0: Og ud til højre, ved siden af Lars Løkke, der står du i mørkt jakkesæt og slips. Du er i hvert fald et hoved højere end Lars Løkke, ser det ud til. Og du har taget en graf med.
1: Og hvis man ser på grafen her, det er læsning, det er matematik og det er naturfag igennem årene. Og man kan jo se, det går selvfølgelig nedad. Og I kender, mange af jer kender også den graf, det er fra PISA-undersøgelsen. Jeg vil lige prøve at dykke dybere ned i det. Lad os starte med læsning. Det er den her mørke grønne her, som dykker her. Den dykker så meget, at vores eksperter konkluderer, at vi har en læsekrise i Danmark.
0: Magnus Heunicke, en læsekrise på en skala fra 1 til 10. Hvor alvorligt er det så?
2: Det er meget, meget alvorligt. Altså, det er alvorligt, for, altså på, når det handler om skole og undervisning, så er det, vi er helt oppe i det allerhøjeste tal. Så det er helt oppe i...
0: 11?
2: Nej, men ja, så er det måske 9 eller sådan noget, men vi er helt oppe omkring det. Og på, som samfund, og det er måske det andet, det er jo ikke kun skolekrise, at det er jo som samfund, det er et problem. Så det er sådan set første gang, at vi kan se, at der er i hvert fald, det kommer ikke naturligt, at næste generation bliver dygtigere end den tidligere generation. Det har det altså altid været igennem i hvert fald mange, mange, mange årtier, nok også århundreder, at næste generation bliver dygtigere. Lige nu, der skal der virkelig kæmpes for det, og lige nu, der ser det altså ikke ud til, at det ser ud til, at vi fejler på det, og det kan vi jo ikke fejle, fordi så er det jo en grundlæggende samfundskrise, vi har.
0: Du står her på pressemødet med den her graf og forklarer de her tal. Dengang du var sundhedsminister under corona, det er der sikkert en del, der kan huske, der havde du også tit grafer med på pressemøderne, hvor du sådan stod og tegnede og fortalte. Hvad er det med dig og grafer?
2: Jamen det, ja, det har du ret i. Jeg synes, når vi forstyrrer den danske befolkning med at holde sådan et pressemøde, så er det jo, fordi vi virkelig har noget på hjerte. Og vi vil gerne have dem med. Før man får det, får folk med, så skal man jo også prøve at forklare, hvad er problemet. Så det går ikke at være sådan, at tale rundt om det. Der er vi nødt til at være helt enige i problemet. Der synes jeg, at der er jeg hjulpet tit af at stå med noget, for man kan sige, her kan du se, og her, man kan jo simpelthen se grafen, den går bare nedad. Så det er meget, meget tydeligt for alle.
0: Er det dig selv, der har fundet på det?
2: Ja, det er det. Ja, det er det. Og fundet på at tage den med, mener du? Ja, det er det. Det er jo ikke, fordi jeg altid skal stå med det, det ved jeg godt, men jeg synes det, nogle gange kan det være en stor hjælp, og så er det faktisk også det, rent formmæssigt. Lige her, jeg står jo som den eneste fagminister foran, eller ved siden af, efter, kan man sige, fire partiledere, som alle sammen har ordet først. Og når man så er fagministeren, der så skal sige noget, efter fire mennesker, der har sagt noget, det skal jo gerne være lidt kort, og gerne være ind i kernen af problemet, for de har jo haft hver deres perspektiv. Så tænker jeg, for så kunne det måske være godt at gå ind i problemet, og fortælle præcis, hvad problemet er, når vi har hørt de fire, kan man sige, politiske taler fra dem.
0: Ja, og så måske kunne man også huske dig lidt bedre. Magnus Heunicke har været undervisningsminister i bare 3 måneder, og nu har han fået ansvaret for at rydde op i folkeskolen og gøre danske skolebørn bedre til dansk, matematik og naturfag. Magnus Heunicke er uddannet journalist, men efter et par år i DR ville han alligevel hellere stå på den anden side af mikrofonen. Og siden 2005 har han siddet i Folketinget for Socialdemokratiet. Han har været transportminister, sundhedsminister og miljøminister. Selv er han glad for sports og musik. Han elsker at give den som DJ til festerne og har, ifølge gode venner, et stærkt konkurrencegen. Det taler vi om den næste times tid her i ugens gæst. Mit navn er Bille Sterl. Danske skoleelever scorer lavere end nogensinde i læsning, matematik og naturfag. Det viser den PISA-måling, som kom i sidste uge, og det var den graf, du havde med, Magnus. 6.266 elever på 15 år har deltaget i den test, som nu har fremkaldt, kan man godt sige, virkelig dybe rynker i panden hos undervisningsministeren og hos de andre politikere, hos lærere og hos forældre. Jeg vender lige tilbage til grafen, du stod med. Fra 2000 til 2025 er udviklingen i folkeskolen stort set bare gået nedad, kan man se på, at alle linjerne på grafen går nedad. Og hvis vi bare lægger ud med læsning, så er elevernes point for læsning gået fra 497 til 460 point. Det er måske lidt abstrakt sådan at tale om elevernes point, der er faldet fra 497 til 460. Altså, de får jo trods alt ikke 0 point. Ja. Hvad viser den her måling helt konkret?
2: Jamen, ja, de tal, der bliver brugt i den her PISA-måling, og det er jo på tværs af, altså der er 90 lande, der er med, så der er rigtig mange, og man kan virkelig sammenligne både over tid og mellem landene. Og når der er sådan nogle tal, man bruger, så er tommelfingerreglen, som de selv bruger, PISA, det vil sige OECD, der jo står for det, de siger, 20 point svarer stort set til et læringsår. Så når vi altså går ned, går tilbage her på læsning af det, der er det cirka halvandet læringsår, at vi siden sidste PISA-måling er gået glip af. Så de 15-årige elever, jamen de har, og generelt set, altså som et gennemsnit, der læser de altså dårligere, og det vil sige lige så, kan kun komme op på det niveau, som man ellers kunne halvandet år før i skoletiden. Så det er det, det er udtryk for, de her tal.
0: Ja, nu sagde du jo lige før, at næste generation risikerer at blive mindre dygtige end generationen før dem. Hvad er din forklaring på, at vi er nået hertil?
2: Ja, vi kan jo sige, det er jo ikke kun Danmark. Det er OECD siger, det er en vestlig læringskrise og læsekrise, der er. Og vi må jo sige, at skolen er også et spejl af samfundet, og derfor er nogle af de samfundstendenser, der sker, de smitter direkte af ind på skolen.
0: Hvad er det for nogle tendenser, der gør os dårligere til at læse?
2: Jamen, elevernes svar bliver også spurgt om, og de svarer faktisk selv på, de giver op meget tidligere. De har mindre motivation, der er mindre respekt for læreren, de har sværere ved at fordybe sig. Det har vi jo hørt fra lærerne, at de har fortalt mig også det. Men det siger eleverne også selv, og de bliver også spurgt i PISA-målingen om de her ting, og de siger, jamen jeg giver tidligere op, jeg begynder nok at give tidligere og tidligere op, når noget er svært. Og
0: hvorfor giver de op?
2: Ja, altså, man må sige, når man sidder i en klasseværelse eller modtager undervisning, så er det jo svært, fordi man kan ikke starte, man kan det ikke, man skal jo netop lære det.
0: Det er jo derfor, man går der.
2: Ja. Præcis, og derfor er det er helt fundamentalt det her. Eleverne siger så også, de er mindre nysgerrige. Så hvis man er mindre nysgerrig, man giver lettere op, og man har svært ved at sidde og fokusere og have vedholdenhed, så er det næsten umuligt at komme ind til kernen af undervisningen, som netop er læsning og matematik.
0: Men siden den allerførste PISA-måling udkom i 2001, så har I politikere jo talt om, at det var ikke godt nok, og der skulle rettes op. Hvorfor går det så stadig den gale vej 25 år senere?
2: Altså man kan faktisk sige, at vi i Danmark lå sådan set rimelig sådan vandret igennem ret mange år med nogle små udsving, og så er det de sidste 10 år cirka, hvor 8 år cirka, hvor det faktisk er gået nedad på alle parametrene. Og vi har tidligere været ret stærke på matematik, også sådan i forhold til vores de nabolandene og de andre lande, vi sammenligner med. Det er jo ikke et VM, men vi er jo nødt til også at sammenligne med, hvordan ser det ud. Men også der går vi altså markant tilbage, så det er på alle de måder, vi måler. Og så lige bare...
0: Men du siger nogle strømninger i samfundet.
2: Ja, altså, det betyder også noget.
0: Hvad er det for nogle strømninger, der gør børnene dårligere i skolen?
2: Det er helt klart svært, at der er, når der er en læsekrise, så er det, fordi der er jo en læse, vi kalder det en læsemuskel, altså man skal træne læsemusklen, det gør vi langt mindre nu her. Og når vi kan vide, at vores børn, når de er fri fra skolen, sidder de 5-6 timer på skærmen hver dag, jamen selvfølgelig har det en betydning. Og man kan lige, hvis noget er lidt kedeligt, kan man bare swipe videre til næste video, eller næste reel, eller næste TikTok-ting. Så det har selvfølgelig en effekt på vores børns hjerner, ligesom de har på voksnes hjerner. Men når hjernen udvikler sig, så er det selvfølgelig ekstra vigtigt. Så skærm er én ting, så er der mange andre ting også, men det er en vigtig ting.
0: Anders Thorsen, som er lærer på Bagsvær Kostskole og Gymnasium, han mener, at I politikere skal lytte mere til lærerne. Det sagde han i debatten i DR.
3: Lærerne, de er advaret mod skolereformen, men politikerne vidste bedst. Mm. Lærerne er advaret mod inklusionen, men politikerne vidste bedst. Lærerne advarede mod at lukke skolebibliotekerne og kalde det PLC, men politikerne vidste bedst. Og jeg kan bare blive ved og ved og ved. Lærerne advarede mod de der kæmpe gakkede antal læringsmål. De der over 4.000 læringsmål, en læringsmålstyret undervisning. Men politikerne vidste bedst. Please, please, når I nu skal til at lave mere skole nu her, lyt nu til os. Vi har råbt op om de her problemer i årevis. Lyt nu til os.
0: Anders Høinicke, lytter I nok til lærerne?
2: Det, han siger, det er jo rigtigt. Det er jo helt korrekt, at vi stadigvæk kan mærke, der er sådan nogle slagskygger, der kommer helt tilbage fra indgrebet i konflikten og i reformen der tilbage. For det er jo mere end 10 år siden nu, men man kan stadigvæk mærke på lærerværelserne, og der er nogle slagskygger derfra.
0: De lærer, jeg kender, taler stadig om.
2: Ja, det må man sige. Og det hører jeg også. Og nogle af de ting, han nævner her, det er jo helt konkrete ting, hvor man må sige... Det tager noget tid at rydde op i det. Vi har lige genindført nu skolebibliotekerne. Man må spørge, hvorfor pokker skulle vi fjerne dem? Vi er ved at købe bøger igen. Vi bruger nu ret mange millioner på at købe bøger, der skal ned i taskerne og op af taskerne og i hænderne på børnene. Hvorfor skulle vi smide dem ud og tro, at alt skulle ske på skærm? Inklusion er også noget, som jeg går meget, meget ind for, en rummelig folkeskole. Altså det er jo folkeskole. Den skal kunne rumme også Det er jo ikke alle sammen, der kan sidde med hånden op altid. Det ved vi jo godt. Sådan er jo også familierne og baggrunden for børnene. Så det, vi skal have en rummelig folkeskole, men der skete jo det, at det var en besparelsesøvelse, der lå inde bagved, at man proppede elever i klasserne, hvor der slet ikke var ressourcer til at kunne håndtere, at der pludselig var elever, som havde brug for noget mere og noget andet.
0: Men det blev vi faktisk lovet dengang, at det ikke var. Ja. Altså, jeg kan huske din kollega Christine Antorini, som var undervisningsminister i de år, sidde og sige, at det er ikke en spareøvelse at sætte alle inklusionsbørnene over i de andre klasser eller i de almindelige klasser.
2: Ja, og det
0: går. Hvorfor gjorde I det så?
2: Det går så egentlig igen, at der er, det går igen, at der er en, der er fornuftige, hvad kan man sige, tanker bag. Det kan man sagtens forstå. Jamen, skal vi ikke prøve at inkludere? Jo, det skal vi da prøve at gøre. Men og på papiret var det jo ikke med spareøvelse. Det har hun jo helt ret i, eller det havde hun ret i, da hun sad med ansvaret. Det var det jo heller ikke, men vi kan jo bare se, hvordan er det så gået. Jamen, det der hedder almen område, altså de almindelige klasser, der er de er enormt presset på økonomien. Fordi der har så været andre opgaver, der er specialområder. Altså, der er sket det, at selvom man ikke ville have det til at være en spareøvelse, så blev det til en spareøvelse. Og nu har vi altså et efterslæb på almen området. Og det er en af forklaringerne. Det er ikke den eneste, og det er bare meget vigtigt også, når han siger så, ham du lige havde med i klippet her.
0: Anders Thorsen.
2: Ja, når han siger det her med lyttende til lærerne. Det er min, altså det skal vi jo gøre. Og vi er jo nødt til at rykke helt sammen her. Forældre, lærere, ledere, kommuner, og selvfølgelig også Christiansborg og eleverne selv. Jamen, vi har jo kun interesse alle sammen i, hvordan vi får styrket det her. Og derfor så hovsaløsninger og lige sådan en snuptag og lige lave en håndbremsevending og ind i grøften. Det ville jo være det frygtelige, hvis vi gjorde det.
0: Og nu er det ikke fordi, at jeg vil vade i det, men altså som om, at de sløje PISA-resultater ikke var nok, så fik vi jo i den her uge så endnu en nedslående nyhed om folkeskolen, nemlig at næsten 12% af eleverne dumper i folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik. Altså det vil sige, at hver 8. elev forlader folkeskolen uden at kunne det, som vi forventer, at de som minimum kan. Altså de kan ikke engang lande et total i dansk eller i matematik. Kan de så klare sig i vores samfund i dag?
2: Ja, det kan de knap nok, og det er sådan set også det, der er advarslen. Det er at kunne klare sig i samfundet og kunne være en aktiv borger i samfundet, for at være med i vores demokrati, som jo også er, altså dannelse er jo også en vigtig del af folkeskolens formål. Det har man meget, meget svært ved, hvis man på den måde ikke kan bestå både dansk og matematik. Og det, der er endnu mere, et endnu større svigt, det er, at vi kan jo så se, at det er meget, meget, meget skævt fordelt. Og folkeskolen skulle jo være en maskine, der knækkede den sociale arv og sige, når man selvom du ikke har fået al hjælp til lektierne, eller alt dine forældre ikke holder 3 aviser og har masser af hyldemeter bøger, så skal du stadigvæk kunne lære at læse og lære at regne og få de her færdigheder til at komme videre i livet. Og i øjeblikket, der kan vi se, at det formår vi knap nok.
0: Og det er jo et kæmpe svigt, at vi ikke kan lære vores børn det her, er det ikke?
2: Vi kan ikke være det bekendt simpelthen. Fordi, og i nogle kommuner, nu det du nævnte, det overordnede tal, i nogle kommuner er det 25% af eleverne, der starter i 0. i børnehaveklassen, der 10 år efter dumper både dansk og matematik. Det er jo en svigt.
0: Ansvaret for folkeskolen, det ligger nu på dit bord som undervisningsminister. Jeg ved ikke, om du efterhånden har vendet dig til, at de her møgsager, de har det med at samle sig og tårne sig op på dit kontor. Du var miljøminister, da de danske fjorde nærmest kollapsede i iltsvind og fedtemøg. Du var sundhedsminister under coronapandemien. Og dengang du var transportminister, så overtog du de skandaleramte IC4-tog, som var fulde af tekniske fejl og ikke kunne køre. Har du sådan et særligt problemknuser-mode, som du går ind i, når du skal arbejde med de her sager? Hvad gør du?
2: Ja, det lyder lidt vildt, når du sådan når du læser alle de ting op. Men ja, jeg prøver i hvert fald at tænke på, hvad lykkedes, hvad virkede og hvad virkede ikke, hvad kan man lære af og hvad kan jeg lære af? Og ja, jeg prøver selvfølgelig jeg prøver at have nogle sådan grundlæggende ting. Meget åbenhed, meget få folk med ombord. Og det er ikke fordi, altså jeg er jo ikke sådan okay, jeg er måske nok lidt konfliktsky. Jeg synes, jeg er ikke helt fuldstændig vild.
0: Hvad mener du med det?
2: Nå, men jeg har nogle kollegaer på Christiansborg, der er nogen, der er inde i politik, fordi de bare elsker at ligesom være, den uenigheden, den går stærk, og det kan jeg godt, det der udtryk. Og en god debat, hvor man er uenig, det kan også være fint. Men hvis man skal rykke noget, også ved sådan ved virkeligheden derude, så skal vi finde ud af, hvad er vi enige om? Hvad kan vi så formå at gøre her? Og jeg elsker det, når jeg møder nogen, som siger, men vi arbejder ved det her, og det er godt, det gav mening for os. hvis det er sundhedsområdet, hvis jeg møder nogen, altså, gør jeg jo til, som arbejder på sundhedsområdet, jamen, vi var der, vi manglede det, men der var det, vi havde et godt samarbejde med Sundhedsstyrelsen, at du var minister, eller vi, det synes jeg, der er...
0: Så du kan godt lide, at I bliver enige? Du vil gerne være enige med folk?
2: Jamen, det lyder måske sådan lidt... man kan jo ikke være... Det findes... Altså, i sådan nogle situationer her, der findes ikke nogen nemme beslutninger. Der findes ikke sådan en, men det er jo helt stenhamrende sikkert, det skal man da lige gøre, så er det løst. Og det er sådan, altså, i sådan nogle situationer, som sådan nogle kriser, du nævner her, jamen, der er der måske, hvis du har to vægtskåle, du skal enten gå den ene vej eller den anden vej. Hvis det er 60-40, det er en luksussituation, det er det sjældent. Det kan være 51-49, altså 51% i det ene, 49 det andet. Så det vil sige, det er ret svære beslutninger at skulle træffe, og der er vi da nødt til at sige, ja, så skal vi have alle perspektiver med, fordi er der noget, vi overser her? Og så må vi sige, og hvis I så ovenikøbet kan med på, okay, det giver mening, vi går den her vej sammen, vi ved ikke det hele, men vi går den her vej sammen, så er der langt større chance for, at man lykkes, end det er, hvis man enerådet siger, det må være det her det eneste rigtige, og man står som politiker og synes, det er det eneste rigtige, men man er da mega i tvivl, hvis det er 51-49, så må vi jo have det åbenhed omkring det, og så have folk med ombord.
0: Det her med at få folk med ombord. Jeg har talt med din gode ven og partifælle Rasmus Prehn,
2: okay,
0: som i dag er ude af Folketinget, ja, og direktør i Økologisk Landsforening. Han har kendt dig, siden I var unge i DSU, og ja, han siger netop om det her med at få folk med og dig.
4: Det, jeg oplever, Magnus Heunicke er virkelig, virkelig god til, det er at kommunikere i øjenhøjde med folk. Og simpelthen få sagt tingene på en måde, så folk tænker, det er til at forstå. Og vi kan godt sætte os ind i, hvorfor det er svært at være Magnus i den her situation og få løst det her. Altså, der er en eller anden umiddelbarhed og en eller anden sådan helt naturlighed i hans måde at kommunikere på, og det virker kolossalt stærkt. Og jeg tror, at det er det med, at han er folkelig, og han er umiddelbar, og han prøver ikke at gøre tingene mere komplicerede, end det er. Det virker virkelig godt.
0: Er du god til at få folk med ombord?
2: Det håber jeg, for det synes jeg er meget vigtigt. Jeg synes, det er en vigtig... Det er, og næsten uanset hvad for et problem, du nævnte nogle af dem op her... Hvis det, der kommer fra Christiansborg eller fra den minister, der har ansvaret, fuldstændig, hvis enten man ikke vil røre det, eller at man ikke vil have ansvaret, det er der masser af, siger, jeg vil ikke have ansvaret, det er ikke mig, det er kommunerne, eller det er nogle andre, eller det må være nogle andre.
0: Det siger går, I jo tit.
2: Jamen, det går ikke. Altså, systemet er desværre bygget lidt op sådan, at når der er store, når lukket med brænder, man lige vil sige. Som
0: de så der, sidder der en socialdemokrat på det, siger man.
2: Ja, men det er jo rigtigt. Det er tit også, der har taget med ansvaret for at få løst problemerne. Og i min karriere, det er så mit lod at sidde der. Men ikke kun sidde der, men så også gøre noget ved det. Fordi, og der kan vi godt systemerne, hvis du siger det her, så er det også dig, der har problemet, og så er der samråd, og så husk nu, det er dem, der har... Jo, men vi er jo fælles om det, og det er, der, vi har jo minister, der har... Det er overordnet ansvar. Alle ved det godt. Jeg står jo ikke for undervisning i 5. B i Køge. Men
0: det er nok meget godt.
2: Ja, det er nok rigtig godt, der er nogen, der er uddannet til at kunne gøre det. Men jeg skal jo sikre, at rammerne for det er i orden. Og det med at springe ind og have ansvaret, det er jeg ikke bange for at gøre. Og også når det giver kritik, for det gør det jo. Det er jeg ikke bange for heller. Og så det, der det Rasmus siger der, det er jo rigtigt, jeg går meget, meget op i. Det skal helst være sådan, man kan forstå det. Det skal helst være sådan. Og nogle gange er det svært at være embedsmand hos mig, fordi jeg siger, vi skal... Vi skal møde virkeligheden, det vi sidder og siger. Det lyder rigtig godt, det I siger her, men vi skal møde virkeligheden. Så hvordan får vi oversat det til noget, som virkelig kan bruges derude?
0: Magnus Heunicke, vi skal tale mere om folkeskolen, og jeg vil naturligvis også gerne høre nogle af dine bud på, hvordan vi så kommer ud af den krise, vi står i, og hvad du helt konkret vil gøre for at skabe både bedre trivsel og få flere elever til at kunne læse og regne. Men før vi kommer så langt, så skal vi først lære dig lidt bedre at kende, så nu skal det handle om dig.

0: Hvad former de mennesker, som sætter dagsordenen, spørger vi her i ugens gæst, som i dag har besøg af Magnus Heunicke, undervisningsminister for Socialdemokratiet. Magnus Heunicke er født i januar 1975 og opvokset i Næstved sammen med to søskende. Politik kom tidligt i livet, for Heunickes far, Henning Jensen, blev i 1988 byens borgmester. Og i 1988, der er du, Magnus Heunicke, 13 år gammel, og det år zoomer vi ind på nu.
1: På søndag skal der være fakkeltog på Rådhuspladsen i København, og det er til fordel for Dollars, tv-serien Dollars. Anne Winther, du er medarrangør af det der fakkeltog der. Kan du prøve at forklare lidt nærmere, hvad det egentlig går ud på?
2: Ja, det går ud på, at vi er en hel masse mennesker, vi efterhånden fundet ud af, der synes, det er dybt forkasteligt, at Danmarks Radio vil holde op med at sende Dollars.
0: Mange er utilfredse med Danmarks Radio, fordi den amerikanske tv-serie Dollars bliver pillet af skærmen, og derfor demonstrerer vrede seere på Rådhuspladsen i København. Tilfredsheden stiger muligvis senere på året, da DR's monopol bliver brudt, og TV2 går i luften.
3: God aften, her er TV2 med nyhederne. Vi byder seerne velkommen til vores første og længe ventede nyhedsudsendelse.
0: Og der er masser af nyheder at dække i 1988, for den konservative statsminister Poul Schlüter udskriver folketingsvalg, selvom det kun er 8 måneder siden, der var valg sidst. Regeringen kommer under pres af et flertal i Folketinget for at føre en anden udenrigspolitik. Flertallet ønsker, at amerikanske fartøjer skal spørges, om de er bevæbnet med atomvåben, når de sejler i dansk farvand.
4: Regeringen går samlet til valg for at søge øget styrke til at fastholde en politik, der kan sikre vort fulde NATO. Medlemskab. Bliver resultatet, at regeringen kan fortsætte, vil vi gøre vort yderste for at finde en fornuftig løsning, der bygger på den danske politik om atomvåbenfrihed i fredstid og samtidig er forenlig med vores allieredes synspunkter.
0: I Sverige arbejder politiet stadig på at opklare mordet på den socialdemokratiske statsminister Olof Palme 2 år før.
5: De svenske myndigheder mener nu, at de har tilstrækkeligt med beviser til at føre sag mod en 41-årig mand, manden, som er mistænkt for mordet på Olof Palme. Hovedanklageren i Palmesagen begærede i dag manden varetægtsfængslet på ubestemt tid.
0: Christer Pettersson, som er den sigtede, bliver år senere frikendt for mordet i den svenske landsret. Og her i Danmark er det på musikscenen især en ung mand fra Aarhus, som stjæler opmærksomheden.

0: er 1988. Du er 13 år gammel, Magnus Heunicke. Hører du Thomas Helmig?
1: Yes, det gør jeg. Og ja, jeg synes, det var helt vildt fedt. Og den her, og så også den der midnat i Europa, og det her, jeg synes, det var super godt.
0: Du er en Thomas Helmig-dreng. Men hvad er du ellers for en dreng?
1: Ja, men det er omkring lige, jeg bliver... De her omkring sådan en konfirmation og sådan nogle ting der, og begynder lige de store klasser der. Så jeg er rimelig flittig i skolen, og jeg bruger meget tid sådan med at spille basketball og sådan nogle ting også, og har nogle, jeg gik i en helt almindelig folkeskole, og, eller almindelig, alle skoler er jo sådan, men altså, ja, det, jeg synes, jeg havde nogle rigtig gode venner, og jeg vil nok sige, jeg var en, der virkelig trivedes der i den tid der.
0: Hvad for nogle fag er du god til i skolen?
1: Jeg er nok rigtig god til sådan noget dansk og sådan nogle ting. Det jeg synes jeg var sjovt, og vi havde lige fået en ny lærer, som i de der år, der, som faktisk lærte os, Kirsten, som ikke kunne at læse, men at læse. Så vi fik altså virkelig forstået, hvor sjovt det var, hvor fedt det var at læse fede noveller og nogle romaner, som vi slet ikke havde sådan overvejet. Gud, det er fedt det her, og talte til os på den der lidt nye måde, som sådan nogle mennesker. Og det var, synes jeg, var enormt spændende at være med til.
0: Begge dine forældre er jo faktisk skolelærer. Ja. Din mor Inger, hun arbejdede som speciallærer, og din far var faktisk også skolelærer. Ja. Men allerede før du kommer til verden, er din far Henning formand for Socialdemokratiet i Næstved, og sidder selvfølgelig også i byrådet. Han bliver borgmester i 1988 og sidder frem til 2011. Vi skal lige høre et klip fra TV-avisen i 1990, hvor vrede butiksejere demonstrerer mod et nyt butikscenter, eller planerne om et nyt butikscenter i Næstved. De går så op til rådhuset, og der bliver de så mødt af din far.
2: Vi har selv fremtiden i vores hænder. Jeg håber, at I uanset de beslutninger, som bliver taget af byrådet, om I kan lide dem eller ej, så kæmp og slås for jeres fremtid. Det tror jeg, der er mange, der må gøre i det her samfund, og det må vi altså alle lære.
0: Det var de ikke så glade for.
1: Nej.
0: Hvordan er det at være borgmesterens søn, når man er 13 år?
1: Ja, det er sådan set både, at man er sådan lidt stolt over ens far. Det er man simpelthen, det var jeg i hvert fald. Men jo også sådan nogle sager, det kan tydeligt huske det der. Det var Næstved Storcenter og Bilka, der blev bygget, det endte med at blive bygget. Og der var der virkelig nogen, der var meget utilfreds med. Eller når man skal lukke en skole, eller hvad er det, man skal, som, når man har ansvaret. Det er rimelig hårdt at gå igennem byen med ens far i hånden, og for alle folk, de bare kommer. Det er jo ikke sådan, at folk råbte og skreg af ham, når man gik, men der var godt nok mange, der lige ville over at sige, hvad med den her sag, og hvad med den her sag. Og så især, når der var sådan nogle demonstrationer imod, det er der jo også en gang imellem, så det er rimelig hårdt, det må man da nok sige.
0: Var der nogen, der sagde noget til dig?
1: Meget, meget, meget lidt. Altså, det er næsten ikke. Men en gang imellem, så var det jo sådan, så ringede telefonen derhjemme hos os, og så havde vi ligesom lært vores børn, hvordan man ligesom skulle prøve at lægge på hurtigst muligt. Så det...
0: Hvad kunne folk finde på at sige?
1: Altså, ja, men der kan faktisk også nogle rigtig ubehagelige ting. Det er desværre noget, som man oplever sådan en politikerfamilie. Altså virkelig sådan dybt ubehagelige ting omkring din far er vanvittig, og hvad, altså sådan nogle ting, og som... Altså, når man lige går der i 7. og 8. klasse, det er jo ikke lige så fedt at få det at vide. Så tit var det sådan, vi gad ikke til at tage den, når han ikke var hjemme. Men så var der bare, hvis nu der var en, der ville ud og spille fodbold, så skal man nødt til at tage den, for det var jo før mobiltelefoner. Så.
0: Hvad er det ellers for et hjem, du vokser op i med en socialdemokratisk borgmester og to læreruddannede forældre? Hvad taler I om omkring middagsbordet?
1: Ja, men vi snakkede om alt det der politik, du nævner her. Så også om, ja, som jeg husker det, min mor, mener Inger, min mor, i hendes version i hvert fald, der blev der ikke nogen demo, for der var stort debat om demonstrationen om dollars, du nævnte der. Men i vores, det kan godt være, det ikke rigtigt. Der begyndte altså at regne den søndag eller lørdag. Og det vil sige, de mødte ikke rigtig op, de der dollars. Så det synes vi var lidt sjovt, fordi vi var ikke sådan helt på dollarsholdet derhjemme hos os, tror jeg. Det var, vi var lidt skeptiske over sådan noget...
0: Sådan noget amerikansk nu.
1: Ja, det må man bare sige. Ja. Reagan og dollars og sådan noget. Det var ikke, fordi det ikke kunne være underholdende, men vi var lidt mere sådan... Vi holdt jo med DR og monopolet og sådan nogle ting.
0: Poul Schlüter danner regering igen i 1988. Hvordan bliver det modtaget hjemme hos... Socialdemokraterne i Næstved?
1: Ikke særlig godt. Nej, vi havde sådan en... jeg havde på mit værelse, var der sådan en klistermærke, hvor der stod, alarm har intet at tage, Schlüter har været her. Så det var sådan, fordi kartoffelkuren og sådan nogle ting. Så det var der på døren til mit værelse, det havde jeg fået sådan et klistermærke.
0: Sig det lige igen, hvad stod der?
1: Ja, der stod, alarm har intet at tage, Schlüter har været her. Så det var sådan ligesom, når man skriver nabohjælp eller kom ind her. Så det var sådan, ja, altså en humoristisk måde at sige. Vi synes, at den... Jeg anede jo ikke, hvad pokker kartoffelkur var for noget, men jeg havde bare venner. Altså i min folkeskole, det var, jeg havde mine bedste venner. Jamen, de blev arbejdsløse i 80'erne. Så der var mor, som blev fyret fra rengøringsjobbet, og faren, der blev fyret fra... Altså det var... mine forældre var så offentlige ansatte, skolelærer, og så blev min far borgmester i den periode også. Men der masser, som bare... altså ikke havde de penge, der skulle til og måtte gå hjemme, er rimelig hårdt det der. Så det oplevede vi jo også det der, man kaldte fattig 80'erne. Det var ikke bare noget, man læste om. Det var jo reelt. Skolegården, klassekammeraterne, bedste venner, som når mor er sendt hjem fra arbejde. Ikke?
0: Så I var ikke så glade for amerikanske tv-serier, og I var ikke så glade for Poul Schlüter? Altså, men hvad var I glade for?
1: Ja, men det er jo, nu, altså, vi os, der var børnene fra den familie, vi prøvede jo hele tiden at smule. Jeg husker en gang et nytår, hvor vi prøvede at smule, vi gik over på TV2 og ikke på DR, for vi var lidt fans af TV2. Det var lidt nyt og spændende, synes vi jo. Så vi prøvede at gå over på TV2's sending, uden de voksne, vi opdagede det, således at vi ligesom kunne kuppe dem, fordi de ville se DR på nytårsaften. Men vi prøvede at smule op på TV2. Sådan nogle ting prøvede vi at gøre, for vi synes det var ret spændende med noget nyt også. Vi var ikke trods alt ikke helt indoktrineret til kun at holde med monopolet. Vi synes også, det var lidt spændende med nogle nye ting.
0: Hvornår begynder du selv sådan at interessere dig for politik?
1: Jamen, det er lige de år her. Det er lige de år, hvor jeg synes, det begynder at være enormt spændende. Og så når man er...
0: Hvad er det, der er spændende for en 13-årig dreng i Næstved med politik?
1: Jamen helt ærligt, noget af det var rigtig spændende. Det var faktisk, når der var kommunalvalg, så hjemme hos os i vores køkken, jamen så sad jo min far og nogle af de andre fra Socialdemokratiet og prøvede at lave en strategi. Hvad skal man have, og hvad skal vores valgkamp handle om, og hvad har vi af ting, problemer der... Og der fik jeg lov til at sådan sidde med omkring ved hjørnet, ikke ved helt, men altså lige ved hjørnet der kunne jeg lige sidde med og spise en rullepølsemad, og de sad jo og røg smøger i køkkenet der, det gjorde jeg selvfølgelig overhovedet ikke, og vi røg en ikke hjemme hos os, men det gjorde de, når der var den slags møder, og høre, hvordan den der med at sige, vi vil godt det her for den her kommune, hvordan kan vi sige det til borgerne på en måde, hvor de også føler, at det er deres problemer, der bliver hørt, og hvilke problemer har vi overset, hvad er det, der rører sig i forskellige steder. Det synes jeg var enormt, det synes jeg stadigvæk er spændende, og det var nok noget af det, jeg synes, okay, man kan jo faktisk, hvis man virkelig, kan man faktisk få folk med på at løse nogle ting. Og nogle gange lykkes det, andre gange lykkes det jo så ikke, men det synes jeg, for mig er det nok det var nok også derfor, det handler meget for mig om at sige, hvis vi kan være enige om nogle ting her, så vil vi også kunne rykke noget fremad i det her samfund.
0: Du bliver så aktiv i DSU, ja. Som det så hører og bør. Ja, ja. Overvejer du aldrig et andet parti end din far?
1: Nej, det gør jeg altså ikke. Og det ved jeg godt, det gør jeg ikke. Nej.

0: det har ligget hele tiden i mig. Og hjemme hos os, jamen, jeg har lavet sådan noget familieavisen. Familieposten hed den, som jeg så udgav, det, hvor jeg skrev artikler om problemer i huset, eller i det her, det går ikke, vi mangler at få købt juletræ ind, og det er allerede den tredje søndag i advent, eller hvad pokker det nu var, der var forsidige historier. Der var også meningsmålinger om, hvordan synes vi, at mor og far klarer sig. Og sådan nogle ting derhjemme hos os, som jeg så udgav til en femmer. De kunne købe min familie for at læse familieposten. Så jeg har altid lavet, synes det var utrolig sjovt sådan noget der, og spændende. Så derfor så søgte jeg ind på Journalisthøjskolen og kom ind og blev uddannet journalist.
1: Ja, du bliver så færdig i 2002 ja. Og i praktik i Danmarks Radio i Næstved. Arbejder et par år her. Det er, kan du nævne sådan en enkelt scoop, en historie, du var glad for?
0: Ja, jeg lavede en del ting, som sådan var sådan omkring rockere faktisk, som jeg var meget stolt over, fordi det er rigtigt, jeg var placeret sådan på det, der hed DR, ja, Sjælland, altså DR Regionalen hed den engang. Men når man lavede nogle rigtig, sådan en rigtig scoop, så kom det i Søndagsmagasinet på DR, på den store hoved, altså DR1 TV-kanalen der, ikke?
1: Jeg var journalistpraktikant på DR Fyn, Radio Fyn, som det hed dengang, ja, okay. Så jeg kender godt den der følelse.
0: Ja, altså så det var meget stolt over, at jeg lavede nogle ting om rockernes indtog på de sjællandske byer, og vi tog rundt og talte med forskellige diskoteksejere og alle mulige, og så også til en rockerindflytningsfest i en rockerborg i Køge, hvor vi blev smidt ud, og det var sådan ret dramatisk, vi stod med kameraer og sådan. Så vi prøvede virkelig, og det var ret stolt over at få lavet sådan et indslag til Søndagsmagasinet.
1: Og ellers så bruger du dine evner ud i det her med at skrive også til at skrive sange.

0: Jeg skal lige sige, at det ikke er dig, der synger, Magnus Heunicke, men det er dig, der har skrevet teksten til næste søndag, som de spiller på stadion.
1: Ja, i Næstved.
0: I Næstved.
1: Yes.
0: Ja, du er glad for fodbold, der holder naturligvis med Næstved. Går du stadigvæk til hjemmekamp?
1: Ja, det gør jeg, ja. Og også udekamp, hvis jeg kan, og hvis de spiller i sådan, hvor jeg kan komme til det. Og det gør jeg. Den her sang skrev jeg, fordi der er så mange fodboldsange, der handler om, vi vinder Champions League næste år, eller vi vinder noget. Og jeg vidste godt, Næstved, vi vinder ikke Champions League næste år. Så jeg vil skrive en sang til fansene, for at sige, vi står der næste søndag, uanset om vi vinder eller taber, så er vi loyale. Og for det er, man er Næstved omkring sit fodboldhold, og det er jeg også. Så det var den sang, der handlede om det, og jeg er så glad for, at de spiller den stadigvæk på stadion, når kampen er slut, så spiller jeg den her sang.
0: Du har selv dyrket et væld af sportsgrene i årenes løb. Du nævnte også, at du var glad for det som barn, og du mødes stadigvæk med en gruppe gamle venner, som har hængt ud sammen, siden I var unge DSU'er. I kalder jer selv for gulddrengene. Og en af gulddrengene, det er Thomas Horn, som er skoleleder og sidder i byrådet i Helsingør. Jeg har talt med ham om dit forhold til sport.
2: Jamen, Magnus, han er jo et stort konkurrencemenneske. Vi er en vennegruppe på 4, som har en konkurrence på det, der hedder Map My Run, hvor vi jo motionerer og konkurrerer på cykler og løb, og hvor man tæller kalorier. Og så gælder det om at brænde flest kalorier af i løbet af en måned. Og altså, der tæller alt jo med, selv når man åbenbart går til demonstrationer, eller når man er ude og går tur med sin kone, eller går tur med hunden, så alt får ligesom talt med. Men den her måned, det var op til en julefrokost, der lå Magnus og var meget, meget tæt sammen med en, der hed Søren. Det betød så, at Magnus, han valgte simpelthen at cykle til den her julefrokost, hvilket betød, at da han mødte op til julefrokosten, så var det jo ham, der ligesom havde vundet den her månedskonkurrence. Der sker jo bare det, at Magnus, han kører jo virkelig højt tempo og har travlt hele tiden, og han falder simpelthen i søvn kl. 10, hvorefter ham, den anden ven, han jo så vælger simpelthen at sige, okay, konkurrencen løber kl. 12, så han vælger simpelthen at løbe rundt om huset, indtil han har samlet nok kalorier sammen til og kunne vække Magnus inden kl. 12 og sige, hovmarker, der tabte du.
0: Du er et konkurrencemenneske. Hvorfor er det så vigtigt for dig at vinde?
1: Ja, altså jeg synes virkelig, det er sjovt at konkurrere det der, og det er kæmpe motivation for mig. Så altså, når jeg er med i noget, jeg er der for. Altså jeg synes, det motiverer mig helt vildt, og jeg må sige, altså, hvis jeg går ind i noget, så er det der for at vinde det. Det er det der.
0: Hvor ondt gjorde det så at tabe her?
1: Nej, men det var frygteligt, den der historie. Jeg ved ikke, hvor vi skal høre det hele Danmark, men det var da frygteligt. Jeg havde løbet 15 km om morgenen, og så havde jeg cyklet, stået af toget og cyklet til Rødovre, hvor det arrangement var hos ham, for ligesom at få så mange kalorier. Jeg havde lige slået ham, hold kæft, det var en

0: kæmpe fed ting at komme. Jeg har slået jer. Og så, ja, rigtigt, så ender jeg med, jeg tror, det var en julefrokost, og jeg havde også fået noget snaps indbords, og så faldt jeg i søvn på sofaen, og så bliver jeg vækket, så han fucker med slået mig. Så det...
1: Men det her med konkurrencegenet, ja. Altså, er det også noget, du lægger vægt på i politik? Fordi nu talte du tidligere om at få de andre med, men du vil jo også rigtig gerne vinde.
0: Ja, ja. Ja, det synes jeg ikke er sådan. Ja, det vil jeg gerne. Altså, jeg vil gerne vinde. Man skal jo give sig 100% altså den måde jeg er i hvert fald i politik, det er 100%. Og det er både godt og skidt, for det kan også være lidt svært så at se mange år frem, fordi jeg virkelig er i rollen eller i opgaven, tager den på mig og siger, det skal helst være sådan. Man kan virkelig mærke, jeg kan selv skal kunne mærke hver fiber i min krop, det her, det skal lykkes. Og på den måde tror jeg, det tænker jeg også, det er, når der er sportsfolk, som skal ud lave en præstation, de skal også mærke hver fiber i kroppen. De er der for at kunne lykkes med det. Og det er ikke, fordi jeg står og jubler altså, sådan og provokerer sejrsrunder. Det synes jeg ikke er så fedt igen. Altså, det er ikke det. Men når man er i noget, så går jeg 100% ind i det.
1: Din ven Thomas Horn fra Gulddrengene, han fortæller, at du er god til rigtig, rigtig meget, men der er faktisk også noget, du ikke kan.
2: Mm-hmm. Altså Magnus har jo simpelthen så mange talenter. Han er jo sådan en multikunstner i forhold til musikquiz, og han ved alt omkring fugle, træer. Han ved simpelthen så mange ting, og han er så hjælpsom. Men lige præcis, når det kommer til at være sådan praktisk på den håndværkersmæssige måde, så vil jeg sige, så tvivler jeg faktisk på, om han overhovedet har en hammer liggende hjemme i sin lejlighed. Så og det er virkelig et sted, hvor det hænger lidt. Jeg tror, det er nok hans svageste side.
1: Har du en hammer derhjemme?
0: Ja, det har jeg da. Hvad tænker han? Ja, det har jeg da. Ja, men han er ret i, at det... Altså, jeg har prøvet at lave noget. Altså, jeg synes ikke, jeg er særlig god til det. Jeg synes, det er ret sjovt at gøre, men altså... der under corona, første sommer, der gravede jeg til største hul, fordi jeg skulle montere en trampolin derhjemme. Og jeg gå rundt der en hel uge, det er enormt hårdt at grave huller, opdagede jeg. Jeg tror det var nemt. Jeg tror det kunne man da finde ud af. Men at grave et hul, hold kæft, det er hårdt. Og det er langt, langt større arbejde, men sådan kæmpestort i vores have til en trampolin skulle ligge der. Så alene det at grave et hul, det opdagede jeg, det kræver også noget.
1: Vi skal tilbage til PISA-testen, Magnus Heunicke, og eleverne, der dumper folkeskolens afgangsprøve. Formanden for foreningen Skole og Forældre, Regitze Spænder Ishøj, hun har denne her opfordring.
3: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan at vi alle sammen tager ansvar.
1: Det lyder jo også som noget, du sagde tidligere her i dag. Lad os tale om løsningerne. Der er jo allerede mange, der har givet deres bud på, hvad der skal til. Vi har hørt om forbud mod mobiltelefoner i skolen. Vi har hørt om mere selvbestemmelse til lærerne, mere forberedelsestid, færre elever og flere uddannede lærere og pædagoger i klasserne, forældrene ud af klasserne, mere opdragelse, Aula helt ud af verden. Hvor vil du starte, Magnus Heunicke?
0: Ja, men der, ja, så hvor skal vi starte henne? Vi skal jo starte med... Og samle, og det er det, vi siger, vi laver en skole-trepart, som vi kalder det, sådan en helt klassisk dansk model, samle alle parter, der er relevante. Det er også forældre, og det er selvfølgelig lærere og ledere og elever også, når det er områder, der er relevante for dem. Og så må vi fra regeringens side jo så også levere nogle penge ind på det bord. Fordi når jeg siger, at vi skal styrke almenområdet, jamen så den styrkelse, den kommer jo ikke kun ved at snakke om det. Den kommer også ved en investering i, jamen i lærerkræfter. I nogle steder er det pædagoger, der skal ind, andre steder er det lærere. Fordi vi har et problem med, at lærerne flygter fra folkeskolen i øjeblikket. For vi mangler lærere, og nogle af de elever, som klarer sig dårligst, de har også alt for meget vikardækning og alt for meget skift med lærerne, så er det altså meget, meget svært at lære at knække læsekoden, de fire regneregler. Det er næsten umuligt, når der hele tiden er det skifter, og dem, der underviser, ikke rigtig er uddannede skolelærere. Så det kræver nogle penge. Så det altså at samle folk, og at vi allerede fra næste år kan lave et målrettet indsats de steder, hvor det står rigtig svært til.
1: Men hvad vil I så, altså, hvor lægger I ud næste år? Hvad er en målrettet indsats? Hvad kan jeg se næste år i skolen, som ikke er her nu?
0: Jamen, det målrettede indsats, det vil være... Vi har det, der hedder en timebank, og det er ret genialt, for det er noget, som man lokalt kan råde over. Den er bare meget slunken og mange steder helt tom, den der timebank, hvor man som skoleleder, sammen med selvfølgelig medarbejderne, lærerne, kan finde ud af, hvor skal vi sætte ind? Er der en fjerde klasse, som virkelig har brug for noget ekstra? Er der nogen, der er på vej ud af indskolingen, uden at have lært de der redskaber, man skal have kunnet for at komme videre? Så sæt ind. Der kan jo være med flere lærere, med lave nogle holddelinger, nogle helt målrettede.
1: Hvem er det, der sætter timer i banken?
0: Jamen det er så også, ja, præcis. Så det er så mig, der skal det. Så det er det, vi skal drøfte. Selvfølgelig vil jeg drøfte det med de andre omkring det bord, men vi skal så komme med nogle midler, sådan så vi kan få den bank til at være større, sådan så man kan sige, her er der brug for det. Jeg skal ikke sidde, jeg synes ikke, det er mig, der skal sidde og sige, men der skal være præcis så mange lærere i de her fag, og ikke i de her fag, eller de her, lave alle de der mål, man gjorde tidligere, hundredvis, tusindvis af mål, på alle mulige områder. Der må være nogle helt basale, centrale mål, og det handler netop om kernen, og det skal man opfylde. Og hvis man har problemer med at opfylde det, og man når de mål, og eleverne kan nå de mål, jamen så er det, der skal være nogle midler i den her timebank til at sige, hvad skal vi have ind af personale? Og så synes jeg, hun har ret i, Regitze der fra forældrene, at vi skal alle sammen bidrage her, for det er noget af det også forældrene, og det er altså vigtigt. Og jeg ved godt,
1: hvad skal forældrene gøre, jamen, som de ikke gør i dag?
0: Men det går simpelthen ikke, at vi har elever, der møder ind, der ikke har sovet om natten, der møder ind, hvor man ikke har bøgerne med i tasken. Nu er der mange skoler.
1: Hvis de altså har bøger?
0: Jamen, der er mange skoler, som kun har bøgerne i timen, fordi hvis de først kommer hjem i tasken, så kommer de aldrig med i skole igen, af lærernes erfaring. Men det frarøver jo forældrenes mulighed for overhovedet at følge med i undervisningen og hjælpe med lektierne, hvis ikke bogen er med hjemme. Så der er jo helt basale ting, som man må sige, som vi som forældre skal gøre. Og så en meget, meget vigtig, lidt mere overordnet ting. Altså, og der vil jeg sige, da jeg selv var dreng der, jeg tror aldrig nogensinde, jeg fik medhold i at klage hos mine forældre, i at sige, det gør jeg jo tit, det kom hjem, det gør man da, det her er uretfærdigt, den her lærer, hvis man sagde, den lærer er idiot, eller sådan noget der, det måtte man ikke sige hjemme hos os. Fordi, nej, læreren har overblikket over hele klassen, læreren har lagt en plan for, hvordan det her skal foregå, og det kan godt være, det føles uretfærdigt, eller urimeligt, eller skørt, eller tidsspilde, det her, men det er altså, det er en autoritet, den her lærer, som vi skal bakke op om. Og det er virkelig vigtigt, at vi hjælper til at genetablere den lærerautoritet. Naturligt. Det skal ikke være sådan, at læreren står og råber og skriger. Og det er jo ikke det, vi
1: skal. Det er ikke lektor Blomme, vi skal have tilbage i skolen. Men nu nævnte du...
0: Men de lærere, som har den største autoritet, det er jo dem, der ikke behøver at råbe. Det er jo dem, der går ind i klassen. Og det kan vi ikke bare sige, det skal læreren bare gøre, fordi hvad skal man så lære at gå rigtigt? Altså, det er jo så, at man hjemme siger, vi bakker op om, at nu er vi en del af klassefællesskabet. Der er en leder af det, og det er den lærer, der står foran.
1: Hvorfor tænker du ikke, at det ved forældre? De fleste forældre ønsker jo, at deres børn lærer noget. Så hvis børnene kommer i skole og ikke har sovet eller ikke har bøgerne med længere, så er det jo ikke nødvendigvis, fordi forældrene ikke synes, at de skal lære dansk eller matematik. Det er måske, fordi forældrene ikke magter det. Der er jo familier, der ikke kan.
0: Ja, og det er der. Og der er en social slagside her også. Her. Men vi kan, der har været en tendens til, at hvis så der er nogen, der har svært ved det, ved at hjælpe med lektier for eksempel, så lad os gå ned på det allerlaveste niveau alle sammen. Så løfter vi intet overhovedet. Så det er en helt forkert vej at gå, og det er sådan lidt en håndskyhed, eller sådan lidt, man er bange for... Ja, det er så et konkret problem for dem, der ikke kan, så må vi hjælpe dem på en anden måde, sørge for, at de børn får hjælpen i klassen. Men hvis det frarøver, det er en kæmpe ressource, det er at få forældre til at hjælpe med lektierne, til at bakke op om skolen, bakke op om skoleledelsen, bakke op om underviseren, så er vi lige vidt. Og bare lige sidste ting her, det er bare, ja, jeg tror godt, selvfølgelig vil forældre det her, men vi er også nødt til som forældre at se, ja, vi har selv to børn, de er lige stoppet i folkeskolen, jamen, vi er nødt til også at se på, vi synes jo alle vores børn, de er guldklumper og helt specielle og har alle mulige specielle behov, men der findes jo mange klasser nu, jeg hører fra lærerne, hvor der er det, der hedder særaftaler, altså specielle aftaler til eleverne, om den her elev skal have sutsko på, eller må ikke få sutsko på, eller skal sidde forrest eller bagerst, eller må ikke tages, eller skal tages, eller skal sidde med høreværn, eller ikke høreværn, eller alle de ting her. Og det er jo helt umuligt at komme i gang med undervisningen.
1: Og hvordan vil du, Magnus Heunicke, som undervisningsminister, hvordan vil du lave forældrenes mentalitet om? For du kan jo ikke sidde deroppe i dit ministerium og sige, nu skal I gå hjem og gøre sådan og sådan, eller det kan du godt sige, men det er jo ikke sikkert, der sker så meget. Hvordan vil du ændre voksne menneskers mentalitet?
0: Ja. Altså, ja, det er rigtigt. Noget kan vi jo, altså, det her kan jeg jo ikke lovgive. Vi skal heller ikke. Det kan man jo ikke gøre, lovgive om her. Men det handler altså også meget om, at vi er meget mere tydelige i folkeskolen. Det tror jeg, vi har været. Det er, vi kan det turde være. Men vi skal meget tydeligere med, hvad kan du forvente i denne her folkeskole? Både i indskoling og videre frem, helt vejen op til, at man er færdig. Hvad kan du forvente af os? Og hvad forventer vi af jer? Hvad er det for nogle forventninger, man kan have, med rette skal have, til forældre og elever i den danske folkeskole. Og det kræver også en meget tydelig og stærk ledelse, der tør træde helt frem og sige det. Og det vil der nok være nogen, der synes, det kan I sgu ikke tillade jer, eller hvad? Man kan forestille sig sådan en debat vil være der. Ja, det kan godt være, de synes det, men det kan man tillade sig, fordi vi har den folkeskole med et formål, og det formål er i øjeblikket har meget svært ved at nås.
1: Du talte tidligere om nogle internationale strømninger, som gør det svært at gå i skole. Danmark er jo ikke alene med de her problemer, og en international strømning, det er jo, at vi alle sammen render rundt med sådan en mobiltelefon på os nærmest 24 timer i døgnet. Regeringen har jo også allerede sagt, at den vil have et forbud mod skærme i skolen. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at børn, de gør jo tit det, som de ser os voksne gøre. Ikke? Og hver gang jeg ser en transmission fra en debat i Folketinget, så står der en eller anden arm ordfører oppe på talerstolen og taler for fuldstændig døve ører, fordi at alle folketingspolitikerne sidder nede i salen og tager billeder af sig selv og sidemanden og er fuldstændig travlt med at læse på deres mobiltelefon. Hvad for et signal sender I?
0: Ja, enig. Det er simpelthen et elendigt signal. Det er fuldstændig korrekt. Det er det, og jeg tror, man må sige...
1: Hvad med at forbyde skærme i Folketinget så?
0: Ja.
1: I stedet for i folkeskolen?
0: Jeg tror aldrig, jeg kommer igennem med det, der, med det forslag. Men,
1: hvorfor ikke?
0: Det tror jeg, mine kollegaer ikke vil være med til. Men jeg synes, det er korrekt, det du siger der. Og jeg synes,
1: hvorfor skal børnene så være med til det?
0: Ja, jeg synes, det er rigtigt, det du siger, at det signal, vi sender som folketingsmedlemmer og som ministre og MF'er, jamen, der er voldsomt meget, der sker på skærmen, og meget, meget lidt samtale med hinanden. Og hvis vi godt vil have en samtale og vedholdenhed og nysgerrighed, som vi nævnte tidligere, hos børnene, hos eleverne, den nysgerrighed, vi tror, vi vil have meget, meget gavn af at have på hinanden og på argumenterne og på sagerne, og vedholdenhed også, og det vil sige, at skærmene så skal ud i lokalet. Så for min skyld, meget gerne, meget mindre skærm. Du kan garanteret finde et billede af mig, også hvor jeg sidder.
1: Det kan jeg.
0: Ja, hvor jeg sidder med en skærm. Og det er så også fordi, når vi er i Folketingssalen, nogle gange sidder vi der i 5 timer, og jeg har en sag som nummer 6 efter 5 timer, og jeg skal være der for, men jeg er ikke en del af de debatter, så sidder jeg for at være ærlig og simpelthen laver og løser sager, eller sidder og arbejder med de sager, der er fra ministeriet, for at få tiden til at passe. Og så når så min ting, min tur til min sag, det jeg er ansvarlig for, så lægger jeg selvfølgelig skærmen og går op og siger, så er jeg en del af den debat, der hører på ordførerindlæggende. Men hvis det handler om nogle helt andre ting, så er det praktiske sådan, at jeg skal være der for at stemme, men det er andre ministre, som har det ansvarsområde. Jeg er nødt til at fokusere på mit område.
1: Men hvor meget vil du tro, du selv tilbringer af tid på din mobiltelefon?
0: Jamen, for meget. Det går jo også for meget. Og det er jo også sådan hjemme hos os. Ja, vi har 2 piger, som nu er lige forladt folkeskolen der. Den ene går i gymnasiet, og det er jo sådan, når vi snakker sammen. Jeg er også skyldig i, at hun en gammel siger til mig, far, du sidder på skærmen. Vi sidder og snakker, du sidder på skærmen. Så den der afhængighed, den oplever vi jo alle sammen, også mig. Jeg tvinger mig selv til stadigvæk at læse bøger og læse romaner og have ind på natbordet. Men det er nogle gange også, fordi man er ikke vant til og den der vedholdenhed, hvor man har en bog og en lang, lang, lang, hvor det går jo måske gå et par uger, før man er færdig med den bog der, før man får den rigtige belønning for den indsats der. Til gengæld er det jo meget dybere og meget mere meningsfuld belønning, der kommer.
1: Du er glad for bøger, når du har tid, men du er også på skærmen. Vi skal lige nå at tale om dit forhold til musik. Jeg har selv oplevet dig som DJ på Folkemødet på Bornholm flere gange. Og for 5 år siden optrådte du også til en fest hjemme hos din gode kollega Rasmus Prehn.
4: Jamen, altså Magnus er jo et kolossalt festligt menneske, og han er jo glad for musik, og det ser man jo i alle mulige sammenhænge, hvor han skriver sange og synger med. Da vi holdt en af mine fester i min folketingslejlighed i forbindelse med Folketingets åbning, og det var sådan et koncept, hvor vi startede meget småt ud. Det var nærmest kun vores lille kaffeklub, der kom, og så spillede Magnus lidt musik. Men til sidst så blev det faktisk sådan, så vi havde lejet sådan helt DJ-anlæg. Og det blev han så stærkt begejstret af at stå der med altså disco-lys og 2 pladespillere og hele baduljen. Og så fyrede han den virkelig, virkelig af. Og det blev et tilløbsstykke. Jeg tror, da vi var flest, var vi på 120-130 stykker i min lejlighed. Så faktisk var der vandrør, der sprang i gulvet og alt muligt andet. Der var så meget knald på. Men bedst som han stod og spillede Stupid Man med Thomas Helmi, så blev vi gjort opmærksom på, at politiet var dukket op, fordi vi simpelthen havde larmet for meget i gaden, og så måtte festen simpelthen lukkes, og vi måtte slukke og gå hjem.
1: Du holder simpelthen fester, som bliver lukket af politiet.
0: Det er frygteligt, men det er rigtigt. Det er jo så pinlig historie, det der. Men han har jo helt ret. Det er jo, der var altså nogen... Jeg troede ellers, det var en folketingslejlighed, hvor der var andre MF'er, der var ligesom med til festen. Jeg tror, her alle var, men det lå mig larmet så meget. Så det var, vi stoppede præcis, da det kom politiet, men det var da pinligt. Det er enormt pinligt, det der. Det er jeg ikke så glad for, den historie der. Men okay, vi tager det helt med.
1: Vi slutter ugens gæst af med en sang, som du har valgt. Hvad skal vi høre, Magnus?
0: Jamen, jeg var blevet konfirmeret, købte jeg et brugt stereoanlæg der hjemme på Kildemarksvej i Næstved. Og min far kom hjem fra London med en CD til mig, og det var Leonard Cohen's Greatest Hits. Jeg kendte ikke overhovedet ham ikke. Jeg kendte ham slet ikke, Leonard Cohen. Og så sendte jeg den på, og så spillede jeg så Susanne, som er en fantastisk sang, der handler om længsler og kærlighed, og der er også noget om religion i den. Og det, jeg har siden da været kæmpestor fan, vil jeg faktisk sige, af Leonard Cohen, både hans digte og hans sange, og besøgt Hydra, hvor han har boet, og det er blevet sådan helt... Det er en stor, det er en meget dejlig livsledsager at have, for han er ikke bange for, og også når det bliver lidt banalt, og helt ind i sandheden, den er jo også banal, sandheden, han er ikke bange for at synge og rime og fortælle om det. Og det gav kæmpe mening for mig dengang. Jeg husker, jeg hørte de der sange, og det er en ret tung basstemme, man har, og min storebror, som boede ved siden af i nogle ret tynde vægge, han sagde, det er dødssygt at høre den der bas, den der hele tiden, når konen passede der, jeg kom fra mit værelse. Så jeg var... Selvfølgelig hørte jeg også Michael Jackson og alt det andet, vi hørte der i 80'erne. Men da Leonard Cohen kom ind i mit liv der, der har han været siden da.
1: Magnus Heunicke, tak fordi du ville være ugens gæst i P1.
0: Tak for at jeg måtte.
1: Siv Søby Rasmussen producerede. Jeg hedder Bille Stærl. Tak for nu.

0: Alban, Alex og evigheden.
1: Så her
0: på B2 med balletdanser Alban Lindorff.
1: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er skønt.
0: Og komponist Alexander McKenzie.
1: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
0: Find Alban, Alex og evigheden.
1: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
1: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
0: I DR Lyd.
3: Ursula von der Leyen's State of the European Union-tale er blevet kaldt den vigtigste politiske tale i årevis. Og måske er det rigtigt. Måske vil historikere mange år se tilbage på netop denne tale og endda citere den, fordi den sagde noget væsentligt om den tid, vi lever i lige nu. Det overordnede tema i talen var sammenhold eller splittelse i Europa. Kan og vil vi stå sammen, når ydre og indre fjender forsøger at splitte os? Ønsker vi et samlet og stærkt Europa, eller et fragmenteret og svagt et? Det var det retoriske spørgsmål, der bandt talens dele sammen. Udsyn spørger Marlene Wind, professor i statskundskab ved Københavns Universitet, hvilken betydning talen har, og om vi kan regne med, at de mange forslag faktisk vil materialisere sig i konkrete politiske initiativer. Udsyn med vært Kasper Kolding Nielsen kommer lige efter Radioavisen.
4: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern. Jamen, jeg kan bare citere Merz' egne ord. Det er jo en katastrofe, siger Lars Løkke Rasmussen til Ritzau sent søndag aften i New York, hvor den danske udenrigsminister netop er landet for at deltage i FN's generalforsamling. CDU ender under spærregrænsen, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er AfD valgets helt store vinder med 38,2% af stemmerne. Det skriver de tyske medier ZDF og ART. Mediet Welt skriver, at det er CDU's dårligste resultat ved et delstatsvalg i Forbundsrepublikens historie, mens Bild kalder det et historisk nederlag for kanslerens parti. Kansleren selv, der også er formand for CDU, sagde allerede tidligere på valgaften, at resultatet er katastrofalt.
5: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
4: Han gjorde det dog samtidig klart, at han ikke vil trække sig som formand. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her er næsten alle stemmer talt op lige nu. Og det foreløbige resultat giver også en markant tilbagegang til CDU, som lige nu står til 18,9% af stemmerne der. Stress, søvnproblemer og sygefravær, det er noget af det, som rammer flere end hver tredje person, der lever på tæt på en med alkoholproblemer. Det viser en ny undersøgelse, som Voxmeter har lavet sammen med interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Og det er ikke overraskende for Maria Koch-Abel, som er direktør i organisationen. Der er nemlig en meget stor belastning at være pårørende til en person med alkoholproblemer, fortæller hun.
6: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
4: I dag har pårørende til personer med alkoholproblemer ikke ret til at få hjælp, men Frederik Jungt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen, giver det rigtig god mening, hvis det skulle blive tilbudt.
7: Fordi der er også rigtig mange pårørende, hvor at den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling, men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
4: Omkring 500.000 danskere har ifølge Sundhedsstyrelsen problemer med alkohol. En betjent fra den amerikanske immigrationsmyndighed ICE har skudt og såret en mand i byen Austin i delstaten Texas. Det har en række myndigheder oplyst på et fælles pressemøde her til aften. Manden er blevet bragt til hospitaler og er i stabil, men alvorlig tilstand. Efter skyderiet er flere demonstranter mødt op nær hændelsesstedet for at demonstrere. ICE's håndhævelse af immigrationslovgivningen har tidligere ført til omfattende kritik og store demonstrationer. Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den i dagtimerne, hvor der i de nordlige og østlige egne kommer en stedvis sol. Temperaturen den sniger sig op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
8: Du lytter til P1.
9: Lad du mærke til, at salen var halvtom, da, ja. Ursula von der Leyen talte. Hvad skal man egentlig lægge det?
10: Det var jo de højre nationale efter Europaparlamentsvalget sidste gang. Der fik vi jo et meget mere højre nationalt Europaparlament, og de er bare notorisk imod alt, hvad hun foreslår. Men det er jo så også fordi, at der er kommet mange ind af dem. Hvis det nu kun havde været ligesom forrige parlament, så havde ingen jo lagt mærke til, at der var nogen, der ikke var der. Altså fordi så er de ikke fyldt ret meget. Okay. Nu fylder de bare rigtig meget, og derfor ser man det.
9: Det er blevet kaldt den vigtigste politiske tale længe. Ursula von der Leyen's State of the Union tale. Og måske er det sandt. Måske vil historikere om mange år se tilbage på netop denne tale, og måske ligefrem citere den, fordi den viste sig at sige noget væsentligt om den tid, vi lever i lige nu. Det overordnede tema i talen, som blev synkront oversat til alverdens sprog, var sammenhold eller splittelse i Europa. Kan og vil vi stå sammen, når ydre og indre fjender forsøger at splitte os? Ønsker vi et samlet og stærkt Europa eller et fragmenteret og svagt, var det retoriske spørgsmål, der bandt talens dele sammen. Denne uafklarethed kunne også spores i begivenheden ceremonielle indpakning. En tjener med hvide handsker og et næsten karikeret stift ansigtsudtryk stod mellem von der Leyen og Canadas Mark Carney, der var indbudt som særlig gæst, så ingen kunne være i tvivl om, at dette var politik på allerhøjeste niveau. På den anden side var salen von der Leyen talte til, og hvis profane snøften og hosten, man lejlighedsvis kunne høre, højst halvfyldt. Spørgsmålet er, hvilken betydning har denne tale lige nu? Hvad betyder den for de indre politiske kampe i EU? Og kan vi regne med, at de mange forslag faktisk vil materialisere sig i konkrete politiske initiativer? Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Malene Vind. Malene er professor i statskundskab på Københavns Universitet. Velkommen til, Malene.
10: Tak.
9: Lad os starte med at prøve at se lidt nærmere på denne her tale om unionens tilstand. Altså, hvad er det for en tale? Og hvorfor taler vi om den som noget vigtigt?
10: Jamen, det er jo et forsøg fra EU's side til at nå ud i alle medlemslande en gang om året og lave sådan en lidt højtidelig stemning omkring det, hvor alle sidder, eller de håber alle sidder ved skærmene rundt omkring. Det er nok mest journalister og forskere og andre, der følger med i tænketanke og lobbyister og den slags. Men håbet er selvfølgelig at lave noget, ligesom de har i USA, med sådan en tale en gang om året for hele folket, simpelthen. Så lægger det jo sådan programmet for det, man vil arbejde på det næste år, og om det er for folket. Altså, man håber, det er for folket, og jeg synes faktisk også, den her gang var hun god til at inddrage mange sådan følelsesmæssige elementer, fortælle om konkrete mennesker, der har gjort konkrete ting for Europa, og sat deres egen interesse til side. Det er altså, hun blevet bedre til. Det gør man jo meget i den amerikanske tale. Der nævner man jo, hvis ishockeylandsholdet har vundet, så sidder hele ishockeylandsholdet der, og alle rejser sig op og klapper af dem, osv. Og von der Leyen prøvede lidt det samme her, faktisk flere gange. Ja. Hun nævnte jo også en dansk helikopterpilot, der havde hjulpet med skovbrænden i Grækenland, og som styrtede ned, og hans familie var der. Det var meget rørende. Så det er et forsøg på at nå ud bredere end bare eliteboblen i Bruxelles.
9: Ja, og der var også en ukrainsk ung pige, som havde mistet det ene ben, som dansede, som var til stede i salen. Altså, de prøver at spille med på den her sådan melodramatiske stemning, som kan være i den her State of the Union tale i USA. Malene, jeg kunne læse hos mediet Politico, at det faktisk er von der Leyen selv, der skriver til hende. Og selvom kommissionen selvfølgelig har en masse embedsfolk, der sender forslag ind og laver analyser og sådan noget, så ender det mest med at blive sorteret fra, og så er det faktisk en meget lille kerne af folk, der sidder sammen med von der Leyen og skriver den tale. Er det dit indtryk også?
10: Ja, jeg havde selv en sjov oplevelse i 2020, da der var corona, med at jeg havde skrevet en bog, Tribaliseringen af Europa, og den havde de læst i kommissionen. Og så ringede de og spurgte, om jeg ville komme med input. Jeg kunne ikke komme til Bruxelles, så jeg sad faktisk på et hotelværelse på Bornholm og var til møde, ikke med von der Leyen selv, men med hendes nærmeste medarbejdere i det her kabinet, der ligesom er dem, der styrer Europa nærmest. Og så sad vi bare og talte frem og tilbage om, hvad jeg mente var det vigtigt. Og sådan gør de med mange, altså, hvor de tænker, vi vil gerne have input fra forskellige, men du har fuldstændig ret i, at von der Leyen, hun er altså ikke en, der overlader ting til tilfældighederne eller til embedsmænd. Hun er nidkært ind over alle detaljer, og det er svært nogle gange, hvis man har givet nogle råd, genfinde dem i helt præcis den form, man selv synes, de skulle have været genfundet i. Så er det måske på en anden måde formuleret, men hun er meget ind over talen, og hun er i det hele taget lidt en kontrolfreak, så det er fuldstændig rigtigt, at...
9: Men det er jo sjovt, det er jo meget sejt, at du er blevet ringet op af dem, ikke? Fordi at normalt er det omvendt.
10: Ja.
9: Der er et hav af interesseorganisationer, lobbyister og alle mulige forskellige politikere, selvfølgelig med alle mulige agendaer, som forsøger at henvende sig til den her gruppe af mennesker, fordi de gerne vil have deres mærkesager med i talen. Hvorfor er det så vigtigt for dem at blive nævnt i den her tale?
10: Ej, men det er klart, at alle store interesseorganisationer, industrien osv., de er meget optaget af, at det, der bliver sagt i den her tale, det sætter jo netop dagsordenen for det kommende års arbejde, og også hvad der kommer af nye lovgivningsinitiativer. Så hvis man har held til som lobbyist, for eksempel den tyske bilindustri, eller det kan være nogen, der er imod klima, det kan være nogen, der er for klima, det kan være nogen, der mener, at AI skal reguleres, det kan også være nogen, der mener det modsatte, jamen så har du, håber man selvfølgelig som lobbyist, en mulighed for at påvirke og komme med en lang forklaring på, hvorfor er det vigtigt, I ikke regulerer det her område, eller hvorfor er det vigtigt, I regulerer det her område. Og den slags synspunkter samler man på i kommissionen. Kommissionen er ret lille sammenlignet med andre landes embedsværk, så derfor er man også afhængig af at høre både dem, der går ind for noget og noget, dem, der er imod noget. Det gælder for eksempel AI. Så alle prøver ligesom at komme til fadet og få indflydelse, og det er også meget typisk for den her tale, fordi det er jo der, hvor man ligesom går ud og siger, hvad er linjen fra kommissionen i de kommende år? Hvor er det, vi gerne vil tage det her projekt hen? Og der er det selvfølgelig klart, at man vil helst være på vinderholdet og ikke taberholdet. Man at påvirke.
9: Hvem er på taberholdet i år? Altså, hvem kunne have forventet at blive nævnt meget mere eksplicit, eller hvis mærkesager kunne være forventet at blive nævnt meget mere eksplicit, vil du sige?
10: Altså, der er mange på taberholdet, fordi alle dem, der ikke ønsker, at AI skal reguleres, de har jo været virkelig på taberholdet. Det her, det er meget markant tale om, at børn ikke skal sidde med deres telefon. Men det kunne også være landmændene, som siger, hvorfor fokuserer du så meget på klima, på vandressourcer, på skovbrænde, på, at vi skal passe på vores klima. Hvorfor vinkler du det lige sådan der, og i stedet for at tale om fødevareforsyning og den slags ting? Altså, du kan jo vægte ting på forskellige måder, og der prøver de her lobbyister og brancheorganisationer selvfølgelig at sætte deres aftryk, og det kunne være det område, men det kunne også være mange andre områder.
9: Var du overrasket over, at den handlede så meget, fordi den handlede en del om klima?
10: Det gjorde den faktisk.
9: Var du overrasket over det?
10: Altså, nu har jeg læst nogle klima-NGO'er, altså nogle interesseorganisationer, at sige, at det var for lidt, men i virkeligheden var det ret interessant, hvordan hun gjorde det. Fordi i stedet for bare at tale klima, klima, klima, og en masse klimamål, og det skal vi nå, og vi er bagud og alt det her, så fik hun det personligt gjort. Hun fik det skrevet ind som skovbrænde, noget, der er meget tæt på os alle sammen. Altså selv i Nordeuropa, hvor vi måske ikke har det, lige nu i hvert fald, jamen der var mange, der var her sydpå, og som måtte flygte fra de her skovbrænde, som ikke kunne være på deres hotelværelser, fordi der var forurening i luften og alle de her ting. Så hun får det gjort. Hun, også den der historie om helikopterpiloten, ikke? Der tager ned og hjælper i Grækenland med at slukke ildebrænder, som så dør af det. Men hun får det gjort klimaspørgsmålet til noget, der berører os.
9: Ja, så hun nævnte slet ikke nogen tal.
10: Nej. Og det var virkelig klogt.
9: Ja, og vi kommer til at snakke mere om det, Malene, om lidt. Overskriften for talen var fra løfte til fremskridt. Synes du helt overordnet set, at talen formåede at leve op til det?
10: Altså
9: det kan en tale jo aldrig, ja. Selvfølgelig. Men synes du, det er overbevisende?
10: Altså, jeg sidder lidt og tænker, nu er jeg gammel i gårde og har været med i rigtig mange år, og har jo også været med, da Barroso og Juncker, altså de andre kommissionsformænd, ikke, som var sådan nogle midaldrende herrer, som stod i deres grå jakkesæt og messede ind i mikrofonen. Mm-hmm. Altså, von der Leyen kan et eller andet. Hun har nogle evner som taler, som jeg ikke synes, vi har set tidligere af tidligere kommissionsformænd. Det må man altså give hende. Mm. Og jeg synes, hun bliver bedre og bedre, og også netop det her med at trække personlige historier ind. Så jeg synes faktisk, at det var en rigtig, rigtig god tale, hun holdt.
9: Ja, godt. Lad os prøve at gå nærmere ind i, hvad vi faktisk skal udlede den her tale. Fordi en af de ting, jeg ved, du selv blev mærke i, det var, at hun gennem hele talen holdt fast i, at Europa ligesom skal ranke ryggen og stå fast. Hvorfor er det så vigtigt?
10: Altså, vi lever jo i det, man kalder rovdyrenes tid. Mm. Altså, hvor vi har en krig i Ukraine. Et uskyldigt land, der bare gerne vil være i fred, der bliver invaderet af Rusland, og så har vi jo på den anden side USA, som også er blevet mere og mere, undskyld mit ordvalg, vanvittigt, altså som fører krig imod os, handelskrig, som truer med at tage Grønland, som truer med at gøre Canada til den 51. 20. stat, og som på alle mulige måder også truer med ikke at hjælpe os, hvis russerne invaderer os i Europa, altså går videre end Ukraine. Ingen tror jo længere på det. Så jeg vil sige, at i den tid, i den turbulente verden, vi lever i, der var det tydeligt, hendes mission, altså von der Leyen's mission, og ligesom mane til, vi er den fornuftige stemme i Europa. Mm. Vi tror stadig på...
9: I verden?
10: I verden, ja. Og vi tror stadig på den regelbaserede verdensorden. Mm. Og vi er nødt til at stå fast på vores værdier, i stedet for at hoppe og danse efter, hvad der nu lige bliver sagt i Washington. Det var jo meget tydeligt lige, da Trump var kommet til, at der var der jo nærmest ikke inde på, hvor meget han blev klappet på ryggen af europæiske ledere, og alle var bange for ham. Mm. Og der synes jeg, at den her tale signalerede, den tid er slut, nu er det os, der siger, hvad vi vil. Og det synes jeg for eksempel kom frem omkring det her med tech-giganterne og AI, at der har man jo også givet her for nylig en kæmpe, kæmpe bøde på milliarder af euro til Elon Musk for at underminere den fri konkurrence. Og han blev jo så rasende, at han lagde et nazi-billede op på sin egen platform X. Så jeg synes, talen fulgte den her linje med, at nu skal vi ranke ryggen, nu skal vi tro mere på os selv. Og det er altså os, der har fat i den lange ende. Det vi har bygget vores fællesskab, altså det europæiske, op omkring, det er jo nogle idealer om ordentlighed, og man ikke invaderer andre lande, og når man laver en handelsaftale, jamen, så overholder man den. Man kommer ikke rendende, og pludselig ligger 12 på og bryder aftaler og den slags ting. Mm. Man tager heller ikke andre lande eller truer med det, flørter med det nærmest. Mm. Så jeg synes, at det talen gjorde godt, det var at indgyde noget selvtillid og noget forsøg på i hvert fald at sige, det er faktisk os, der ved, hvor skabet skal stå. Det kan godt være, det ikke er så let, og derfor må vi stå endnu mere sammen, end vi har gjort hidtil. Mm. Men det her med at sige, lad os ranke ryggen, det synes jeg faktisk var meget gennemgående i hele talen. Mm. Jeg synes også, det var interessant, hun hverken nævnte Putin eller Trump ved navn. Ja. Samtidig så var det hele vejen igennem.
9: Ja, man mærkede deres tilstedeværelse.
10: Det må man sige. Mm. Ja.
9: Hun refererede også til vores grundlæggende værdier i Europa og demokratiet osv. Konkret talte hun om, at for fremtiden, så vil pengekassen blive smækket i, hvis man ikke overholder reglerne. Hvor meget af det henviser til ufair konkurrence, for eksempel for Kina eller USA, eller er det en melding indad til, der i virkeligheden refererer til Ungarn? Eller, altså, hvordan skal vi forstå det?
10: Altså, der er to, vil jeg sige, sider af den sag. Altså, der er den internationale med, at Kina for eksempel eksporterer, altså 20 gange mere til Europa, end vi får lov at eksportere til Kina. Mm. Det kan også godt være, at det tal ikke er helt rigtigt. Jeg har ikke tjekket op på det, men Nej. Det er virkelig, virkelig meget mere. Og lige meget, hvad vi har sagt, og at der skal være mere lighed i hvor meget vi importerer og eksporterer til Kina, så har de ikke villet danse med os, så at sige. Og der går hun så ud med en meget klar melding i talen om, at det skal være slut nu, og vi er villige til at indlede en handelskrig faktisk, eller den Trump har indledt mod alle mulige, altså pålægge 12 på kinesiske varer, simpelthen sige nej til kinesiske varer i Europa, hvis ikke de vil lave en aftale. Så det er den ene ting, og den anden ting omkring
9: rule of law
10: og at pengekassen skal smækkes i, det vil jeg sige, det handler meget internt. Det er et signal til medlemslandene om, at det tog meget lang tid for EU at gøre noget ved situationen i Ungarn. Mm. Det var faktisk først i 2020, at man smækkede pengekassen i. Mm. Og hvad skete der? Det lykkedes faktisk at få Orbán ud, fordi meget af deres økonomi, deres BNP, i Ungarn kommer faktisk fra EU's kasser. Så det her med at sige, okay, vi kan stå og sige fy skamme til alle mulige lande, der underminerer demokratiet, og som jo altså også nægter at have ytringsfrihed og fri presse. Altså, det er jo, det er jo meget basale ting, som man skal leve op til for at være medlem af en demokratisk klub som EU. Men det var først, man smækkede pengekassen i. Så det var et signal både indad til de lande, der er på vej i samme retning. Nu er Ungarn jo kommet tilbage på det rigtige spor, kan man sige, med en ny regering. Blandt andet fordi EU smækkede pengekassen i, men også på grund af selvfølgelig et stærkt civilsamfund. Men det var også et signal til de lande, der står og banker på, som gerne vil ind i EU, at det er altså nødvendigt, at man, altså hvis man underskriver traktaterne og siger, at man gerne vil være en del af fællesskabet, jamen så skal man også leve op til det, man har skrevet under på. Og der kan man ikke bare regne med, at pengestrømmen fortsætter, hvis man for eksempel fyrer alle dommere og sætter sine venner ind, eller man fjerner ytringsfriheden, altså ikke ved at sende journalister i fængsel, men den måde Orbán gjorde det på, var jo simpelthen ved at sætte sine oligarkvenner ind i redaktionslokalerne, og så sagde han til journalisterne, I må selv bestemme, om I vil have smør på brødet og blive og arbejde for de nye retningslinjer, der er, eller om I vil ud i arbejdsløshed. Så man brugte ligesom loven, altså inden for lovens rammer, til at underminere og ødelægge demokratiet. Det er den her berømte bog af Harvard-forskeren How Democracies Die, Hvordan dør demokratiet i dag, ja. Som handler om, at det sker altså inden for lovens rammer meget ofte, og det gjorde Orbán også. Så det var et signal til, at vi har muskler i Europa til at gøre ting, hvis det kører ud af et tidsspor og går den gale vej. Men det var selvfølgelig også et signal til Ukraine og til Balkanlandene, at hvis de seriøst mener, de gerne vil ind, så kan vi altså ikke gå på kompromis, og vi kan heller ikke se skatteborgerne i øjnene og sige, jamen det er jo europæiske skatteborgere, der skal understøtte jer, og det vil vi gerne, for vi vil gerne have jer med, og vi vil gerne have jer op på vores niveau. Det er også i vores interesse, at vi kan sælge vores produkter til jer, når I får en velfærdsstat og bliver rige, ligesom vi er. Men vi kan ikke bare lade pengestrømmen flyde, hvis det er, at I så ødelægger demokratiet igen, når I er kommet ind i EU. Så der er kommissionen i øjeblikket i gang med at finde ud af, hvordan skal man, vi vil gerne have Ukraine hurtigt ind, for eksempel, hvordan skal vi gøre det, så vi har nogle sanktionsmuligheder, nogle flere instrumenter i værktøjskassen til, hvis det så skulle gå galt, og så stoppe optagelsesforhandlingerne igen. Så der er man i gang i øjeblikket med at finde ud af, hvordan man kan gøre det her på en bedre og mere effektiv måde. Men det var sådan, jeg læste hendes kommentar om det her i hvert fald.
9: Og så sagde hun også, at man kan ikke sige, at hun ædede medlemslandene med hårene, fordi hun talte også om, at noget af det bureaukrati, der vi er kendt for at have i Europa og i EU, det faktisk er noget, der hedrører de enkelte medlemslande selv. Altså, hvordan skal man forstå den røffel?
10: Det synes jeg var fantastisk, fordi vi har jo også hørt danske politikere og europaparlamentarikere himle op om, at der er for meget det, man kalder red tape i Bruxelles, altså overregulering og for mange love. Men det, som von der Leyen sagde i sin tale, når hun talte om det her gold plating, det betyder, at det i virkeligheden er på det nationale niveau, at der er mest bureaukrati. Altså, hvis der for eksempel skal gennemføres en lov om udledning af giftstoffer i vandløb i medlemslandene, jamen så er der måske en tilbøjelighed til, at der er nogle lande, der lige giver den en ekstra tand og gør det endnu mere vanskeligt at drive et landbrug, eller gør det endnu mere vanskeligt for virksomheder at handle med andre virksomheder, fordi så laver man altså skrappere regler end det, som EU-reglerne egentlig siger. Og det er svært for EU at gøre noget ved, fordi man kan godt anlægge det, der hedder traktatbrudssager mod lande, der ikke lever op til EU-reglerne. Men lige præcis det her, der er det ikke et decideret brud på reglerne, det er bare, at man lægger ekstra regler oven i de andre regler. Og det var en røvfuld, altså ingen tvivl om det, hun gav til medlemslandene. Nu er det altså jeres tur at tage fat i egen barm, før I begynder at kritisere EU for ikke at...
9: For at være for bureaukratisk.
10: Ja, lige præcis.
9: Malene Wind, nu, hvis man ser på den amerikanske State of the Union-tale, så er den, kan man sige, 100% henvendt til det amerikanske folk. Men Ursula von der Leyen State of the Union-tale, hvad vil du sige, er den henvendt primært til Europa eller primært til resten af verden?
10: Jeg vil sige, at den er henvendt begge dele. Det her, det var en meget, meget tydelig adresse til resten af verden. Vi så jo også allerede dagen efter, at Donald Trump kom helt op i det røde felt over den her, vi kommer til at tale om den, er jeg sikker på om lidt, den her aftale med Canada. Ikke? Men det viser jo bare, at der bliver lyttet. Ikke? Altså, verdens øvrige stormagter reagerer på sådan en tale her, så har den jo tydeligvis en adresse til et meget bredere publikum end europæerne. Men jeg synes også, den er rettet mod europæerne, fordi at det netop, hun forsøger i hvert fald, der er så sikkert ikke måske så mange som dem, der lytter til den amerikanske State of the Union, men i hvert fald er meningen med den amerikanske State of the Union, at det er man sidder med ved kakkelbordet med kaffen og har tændt for fjernsynet og følger med. Og sådan er det jo ikke i Europa. Det må lige skal være ærlig at sige. Det er det ikke. Men hun ville da helt sikkert gerne have, at det var sådan.
9: Hvor meget tror du, de der emner, hun kommer ind på nogle forskellige emner, hvor meget tror du, de er klappet af på forhånd? Altså for eksempel den her, de havde annonceret på forhånd, der ville komme en Kids Act, som du nævnte før, som handler om, at børn under 13 år ikke må være på sociale medier. Er det vel noget, man har haft klar på forhånd, ikke?
10: Jo, absolut. Altså, det vil jo være meget pinligt for von der Leyen, hvis hun siger nogle ting, lover nogle ting, som så ikke bliver til noget. Så hun har i hvert fald klappet af, at der er et flertal blandt stats- og regeringscheferne og medlemslandene, og også Europaparlamentet, til at ville regulere det her område stærkere. Om det så lige lander sådan, som kommissionen foreslår. Kommissionen er jo det organ i EU, der fremlægger lovforslag. Ja. Så kan det godt være, det lander
9: og det skal så stemmes om det andet i parlamentet.
10: Ja, lige præcis.
9: Men for eksempel, hun nævnte sidste år i sin tale en dronemur i Europa, som så ikke blev til noget. Altså, hvor meget er det klappet af politisk? Altså, hvor meget kan man forvente, at det, hun så siger, det er rent faktisk det, der vil blive ført ud i livet som konkret
10: politik? Ja, altså, der var faktisk kritik af talen her over, at har jeg læst diverse kommentatorer, at det var egentlig bare, det hun præsenterede i talen, var noget, der allerede var nærmest præsenteret i forvejen, og som der var thumbs up, altså det var noget, der var nikket til rundt omkring i hovedstæderne. Og det var der så en fransk kommentator, en professorkollega, jeg har, der skrev på LinkedIn, at det var han godt nok skuffet over, at der var ikke noget overraskende i det, hun sagde.
9: Right.
10: Men det kan jo lige præcis være, fordi at hun har dårlige erfaringer med, at hvis hun melder noget ud, som hun bare har ligesom selv, eller kommissionen selv har synes var en god idé, men som ikke er afstemt, jamen så kan det godt falde til jorden, og så bliver det jo lidt en mavepuster. Nu tror jeg, det der med dronemuren, der er andre grunde til, at det ikke blev til noget. Jeg tror sådan set stadigvæk, der er enighed om, at det skal vi have. Det er bare noget, der tager længere tid at bygge op, end det, som hun...
9: Men det er jo en interessant balancegang, ikke? At hun skal komme med nogle visioner for Europa, hun skal komme med noget, der er visionært. Samtidig så skal det være klappet af, altså det skal være noget, man kan forvente, at vi bliver stemt igennem i parlamentet, så man skal på forhånd sidde og forhandle med de forskellige grupper, politiske grupperinger i parlamentet. Så det er jo en underlig balancegang, det der. Eller en svær balancegang.
10: Og hun lytter jo også til især EU-ambassadørerne i Bruxelles. Der læste jeg også, at hun havde indkaldt dem. Altså, det har hun sikkert gjort af flere omgange. Hun har sikkert talt med flere medlemslande, og de store medlemslande i forvejen mange gange, for ligesom at finde ud af, hvor ligger IR på det her. Ikke? Men der var i hvert fald en diplomat, som udtalte, at det der med associeret medlemskab til Canada, det var ikke lige... Altså, de var blevet orienteret om tættere samarbejde med Canada, men det der begreb associeret medlem, ja. det følte han i hvert fald ikke, at de var blevet taget i ed om. Så der er selvfølgelig også nogle modige, hvad skal man sige, idéer, som hun lægger frem.
9: Malene, hvis vi prøver at løfte blikket lidt fra unionen selv, så er der så et land, hun nævnte to gange, det er Kina. Både i forhold til det handelsunderskud, som du selv har nævnt, som vi har til Kina, som var enormt, altså 1 milliard euro om dagen, eller sådan noget, tror jeg, hun nævnte, ikke? Og hun kaldte det andet citat, det andet Kina-chok, som har ført til en afindustrialisering af Europa. Og så også i forhold til kritiske råstoffer, nævnte hun Kina, hvor vi er dybt afhængige af Kina, med mere end 80%. Hvordan kan det være, at Kina får så meget plads i talen?
10: Jeg tror, det er fordi, at EU har i årevis haft det her kæmpe handelsunderskud, og vi har også haft svært ved at regulere det her med Vi kender alle sammen Temu, at folk i Europa sidder rundt omkring og bestiller neglelak og alt muligt for 1 krone. Så der foregår rigtig meget import til sådan nogle dårlige produkter med en masse kemikalier i til ganske almindelige EU-borgere. Mm. Og det har man haft lidt svært med at håndtere fra EU's side. Så der har været en masse områder. Udover det her med, at vi har et handelsunderskud, så har der også været, har man heller ikke lyttet i Kina, når man har sagt i EU, eller lige værd med at leve lige op til vores regler. Vi vil gerne importere en del af jeres varer, hvis I importerer vores selvfølgelig, men vi vil også gerne have, at de er sikre, at de er sikre, de varer, I sender. Mm. Og der har Kina altså været meget, meget lidt lydhør, og det vil man gerne gøre noget ved i EU, og det har man også gjort noget ved, men det er bare en stor udfordring. Men en anden grund til, at jeg tror, hun nævnte Kina, det tror jeg i virkeligheden handler om, at med Rusland og USA, der er meget fjendtlige over for Europa i øjeblikket, så vil man egentlig gerne have et bedre forhold til Kina. Fordi altså, EU er i fuld gang med at det der hedder diversificere sin afhængighed. Mm. Det var også noget af det, hun talte rigtig meget om i talen. Det var det her med, at EU skal være mere uafhængigt af andre. Så vi ikke bare skal hoppe og danse for, hvad Trump siger, eller Kina, eller Putin, eller hvem det kan være. Derfor har man brug for Kina.
9: Hvorfor det?
10: Ja, fordi at det er jo en kæmpe, kæmpe handelsblok, og de har brug for os til at sælge deres varer. Vi er jo et meget rigt kontinent. Europa er et meget, meget rigt kontinent.
9: Ja, vi er verdens største marked nærmest.
10: Verdens største marked, og derfor har kineserne pinedød brug for at handle med os. Men vi har måske været lidt for naive og bare ladt alle de her varer flyde ind over grænserne, uden at råbe tilstrækkeligt op om, at de ikke levede op til alle mulige sikkerhedsstandarder, vi har. Så der har været forskellige grunde til, vi har også haft brug for dem. Vi har jo for eksempel brug for chips og det, man putter i batterier og den slags ting. Så der har vi jo også haft, altså vi har været meget afhængige af Kina og den teknologi, de har udviklet. Så det er også en balancegang, ikke? Man vil gerne handle, man vil gerne have i lyset af den her diversificering, have en relation til Kina, men det skal bare ikke længere være på kinesernes præmisser alene.
9: Nej. Men en anden opsigtsvækkende ting, synes jeg, og det, altså, fordi det er jo ikke, fordi hun ikke nævnte alle mulige andre farer i verden, altså ud over Kina, men von der Leyen, hun listede en lang række af de trusler, Europa står over for op, og kom faktisk også med nogle ret konkrete forslag til, hvordan vi kan stå imod dem, både ved en sådan slags europæisk sikkerhedsprotokol, altså hvis det europæiske kontinents territorie trues eller ligefrem angribes, så skal vi have en eller anden fast protokol for, hvordan vi så alle sammen responderer. Og så også et reelt europæisk sikkerhedsråd. Altså, det hele handler om at have en fælles europæisk forsvar og en fælles europæisk forsvarspolitik. Vi ved jo ikke, hvordan det reelt set vil komme til at se ud, men hvorfor tror du, hun nævner det?
10: Jamen, det er jo, hun koblede mange forskellige ting sammen. Både de her skovbrande og Ceuta, den her migrantkrise i Spanien i sommer. Altså, alle de her typer og droneangrebene fra Rusland, Leipzig, hvor der jo var en drone, man lykkedes med at opdage, inden den gjorde skade. Men også i Danmark har vi jo set eksempler på det. Så alle de her ting, som på en eller anden måde er fælles anliggende, det gjorde hun meget ud af også at sige det her med, at det er jo vores fælles grænse til Marokko, det er vores fælles klima og skovbrænde i Frankrig eller Spanien, det er vores allesammens anliggende. Og der skal vi kunne noget i fællesskab, der skal være noget kriseberedskab. Vi skal være meget bedre, meget hurtigere til at gribe ind og til at hjælpe hinanden, til at stille brandfolk fra forskellige lande, fordi det her kommer til at ske i fremtiden i meget, meget større skala. Så det var den ene ting. Og så er det rigtigt, altså, og i det hele taget også med hensyn til Ruslands droneangreb, ikke også, og den slags hybridangreb,
9: at der
10: er vi jo heller ikke særlig gode til at være sådan hurtigt ude med et fælles respons.
9: Hvad med USA og Grønland? Hvad tror du, den sag spiller en rolle i forhold til hendes forslag i talen der?
10: Det tror jeg også, fordi der så vi, at det var en del af det, fordi der så vi jo, at der faktisk var nogle medlemslande, der rejste til Grønland og sendte soldater, og ja, de var bevæbnede, fandt vi ud af bagefter, og flere har i hvert fald sagt, at de var villige til at forsvare Grønland ligefrem, ikke? Mm. Så det er alt sammen eksempler på, at Europa er kommet lidt på bagkant med det her indtil nu, og det vil hun gerne lave om på, og det synes hun gjorde ret meget ud af i talen. talen, netop ved at sige de her ting, at det kan ikke nytte noget, at vi kommer haltende bagefter, og først skal til at rundkreds pædagogik, og hvem synes hvad, før vi kan handle. Så det her med at sige, der må være et eller andet beredskab, nødberedskab i den slags situationer. Og der kunne det kobles op på det, du nævnte før, nemlig sådan et europæisk sikkerhedsråd, som har været omtalt.
9: Hvor nyt er det? Fordi for mig virker det opsigtsvækkende, men nu, du ved jo meget mere om europæisk historie og EU-politik. Hvor opsigtsvækkende er det at nævne sådan noget i en tale?
10: Jo, men nu kobler hun det jo så til altså hun sagde jo også, at NATO stadig er et måske mere europæiseret NATO i fremtiden. Det er stadig vores militære anker. Men det gør jo ikke, at vi ikke godt samtidig kan adressere alle de her mange andre angreb og trusler, som er derude. Og det er jo også det der med at prøve at forstå, at angreb på Europa handler i dag ikke kun om militær invasion af andre lande. Det handler netop også om migrantkriser, om hybride angreb, om droner, der flyver ind, om alle mulige indblanding i valg, for eksempel. Hun talte om en kognitiv krig, krigsførelse, og det synes jeg var et ret interessant begreb, fordi det var jo på en måde også adresseret mod USA, som jo har blandet sig meget åbenlyst i AfD's valgsejr i Tyskland, også i Polen har de simpelthen sendt politikere over og overbevise polakkerne om at stemme på en højernational præsident. Så det her med den kognitive krigsførelse, det er et forsøg, tror jeg, fra hendes side på at sige, at de trusler, der er derude, det er altså ikke kun militære. Vi skal fortsætte med NATO og meget gerne et meget mere europæisk NATO, men vi er også nødt til at kunne træde sammen med meget kort varsel og adressere de fælles udfordringer, der er imod det europæiske kontinent på mange forskellige andre plan.
9: En ting, der kom bag på mig i talen, var, at det ikke så længe siden, at vi så det her overløb på Ceuta, den her spanske enklave tæt på Marokkos kyst, hvor tusindvis af folk, migranter, ligesom overløb grænsen.

0: hun kom med om Søjta, som jeg kalder det.
1: Ja, ja.
0: Man kan udtale det på mange måder.
1: Ja, ja.
0: Fordi, læg mærke til, Meloni og Mette Frederiksen var meget hurtigt ude og fordømme Spanien. Og det, von der Leyen gjorde i talen, State of the Union-talen, det var at sige, vi har jeres ryg.
1: Et fællesansvar.
0: Jeres grænse er også vores grænse.
1: Mm.
0: Og derfor var det jo i virkeligheden et svar til de kræfter i Europa, som har meget travlt med at udskamme andre. Altså, hvad med Grønland? Altså, der var Spanien meget hurtigt til at hjælpe Danmark og stå fast og stå side ved side med os. Men vi havde altså ikke særlig travlt med at hjælpe dem og vise solidaritet. Så det her, det var en markering til dem, som sår splid, og måske i virkeligheden hopper på Putins vogn, fordi hvis der er noget, Vladimir Putin er meget optaget af, så er det at splitte os internt. Og hvis vi først begynder at bekrige hinanden, i stedet for at sige det her med, at en grænse bliver brudt via sociale medier og falske fortællinger om, at nu er der åbent til Europa osv., jamen så har han jo sådan set lykkes med den kognitive krigsførelse, fordi så har vi travlt med at bekæmpe og bekrige hinanden, og hvem er skyldige, og har Spanien gjort sit arbejde, og så videre, så videre. Og derfor så tror jeg også, at hun...
1: Men kommer netop tilbage på dig alligevel? Altså med valget i her for nylig, hvor AfD næsten fik...
0: Ja,
1: absolut flertal.
0: Ja, det var jo derfor, hun nævnte det her med, at
1: men skal man tilbage på, at det ikke fylder mere så i talen?
0: Nej. Jeg synes faktisk, det var det der med, at hun nævnte, at faldet af illegale migranter i Europa er så markant, som det er. Var det 50%, det var gået ned de senere år? Altså, det er virkelig markant. Det var jo en meget klar markering over for dem, der fortæller historier om, at det her er et kæmpe problem. Så det var meget stærkt, synes jeg faktisk, at hun turde det. Også fordi der er meget stærke kræfter rundt omkring i Europa, der gerne vil skabe det billede. I øvrigt også Marine Le Pen og amerikanerne sidder jo og puster til ilden og siger, at det er et kæmpe problem for Europa. Så det, at hun har mod til at ligesom sige, vi bakker op om alle, der har grænser udadtil, og det er vores allesammens grænser, og i virkeligheden er det her et mindre problem. Og hun nævnte også det her med en aftale med de nordafrikanske kontinent om udveksling af arbejdskraft og et program for unge, der gerne vil bidrage til vores økonomi.
1: Ja, det var meget spændende, sådan helt omkring Middelhavslandene, at lave sådan
0: præcis
1: et form for, altså virkelig investere de områder der, så de unge fik muligheder for at uddanne sig og arbejde.
0: Jeg synes, det var modigt.
1: Det var i hvert fald noget andet, end man normalt...
0: Det er en anden historie, og det er også en historie om, at vi står sammen og fællesskab i stedet for splittelse. Så jeg synes faktisk, at på sin egen måde, der fik hun altså lige sendt nogle lussinger afsted, som vi har godt af at høre, eller at mærke og føle rundt omkring i medlemslandene. Så selvfølgelig var det indirekte også en markering til det, der skete i Tyskland på det seneste.
1: Okay, altså i virkeligheden, Malene, så kan man måske sige, at den stærkeste retorik kom i spil omkring klima, faktisk. Hun lagde ud med at kalde den sommer for, citat, sandhedens sommer. Og så fortsatte hun med nogle faktisk ret dramatiske billeder af floder, der svinder ind, og de 660.000 afbrændte hektar med 12 millioner ton tabte afgrøder, og selvfølgelig så også de 35.000 dødsfald ekstra, end der normalt ville have været sommeren over. Du har selv nævnt det, at du synes, hun talte om klima på en anden måde, end man måske normalt ville have gjort. Hvorfor tror du, hun bruger de her meget stærke retoriske billeder på klimakrisen nu i den her tale?
0: Det smarte ved at gøre det er jo også, at hun rækker ud til landmændene, som ellers er, man skal sige, ret presset af de her klimaomlægninger i hele Europa.
1: Ja.
0: Men ved at sige...
1: Altså talt om tabte afgrøder?
0: Ja, tabte afgrøder. De kan jo se deres marker og gå op i røg, simpelthen i bogstaveligste forstand. Generationers arbejde. Og det synes jeg, hun meget, meget elegant får koblet op til klimaproblematikken og en solidaritet til dem, der har set deres afgrøder brænde af, og frygten i landsbyer, som ligger tæt på de her skovbrænde. Så jeg synes faktisk, at det der med at få det personligt gjort og få bygget bro til landmændene også, på den måde, var ret smart gjort. Fordi nogle gange kan det blive lidt skingert, og lidt det kan tale til en bestemt type, det her med klimaforandringer, og meget sådan talbaseret.
1: Ja.
0: Og det kan være fjernt for folk at helt forstå, men det her, det er jo ikke mange år siden, der var oversvømmelser i Europa. Det var jo også klimabestemt. Mm. Så det der med, at nu er det udtørret floder, Donau var nærmest tom for

0: vand, og der pludselig dukkede der naziskibe op på bunden af floden. Man fandt alle mulige arkeologiske ting. Det var jo ret pudsigt. Mm. Men det er altså også noget, hun talte om vandressourcer, om at vi jo i virkeligheden, hvis vi får varmere og varmere sommer, jamen så vil vi komme til at at mangle vand. Landbruget vil komme til at mangle vand. Mm. Drikkevand vil der blive for lidt af. Så hun får koblet det op på noget, der angår ganske almindelige mennesker, som bor på landet, og os, der bor i byerne. Så det, jeg tror, det er den rette vej at gå, hvis man skal have det her klimaspørgsmål solgt til en bredere befolkning.
1: Godt. Hvad hvis du kigger på talen og tænker sådan lidt omvendt? Altså, hvilke emner overrasker det dig, at hun ikke tog med i den her omgang?
0: Det eneste, jeg tænker, som jeg sådan ærrede mig lidt over, hun ikke tog op, det var det her med det nye budget, 7-årige budget. Det er jo meget vigtigt. Det lyder rigtig kedeligt. Budget, det er nok ikke noget af det mest kedelige, man kan tale om, måske. Men det handler jo også om, hvordan får vi finansieret alle de... Hun talte lidt om, at vi skal have egne ressourcer i Bruxelles, og man skal lægge skat på plastik, eller hvad det nu kan være. Men der kunne hun godt have talt mere om, at vi er nødt til at optage lån i fællesskab. Hvis vi skal finansiere alle de ting, vi gerne vil, også klimaomstilling og militær, bedre forsvar og alle de her ting, så er vi altså nødt til at tænke ud af boksen. Og det synes jeg, det var for lidt af. Det kunne hun godt have brugt mere energi på og prøve at appellere til, at vi kan altså ikke blive ved med at køre med det her meget lille budget, som EU har. Sammenlignet med USA er det jo forsvindende lille. Og der undrede det mig lidt, at hun ikke brugte lidt mere krudt på det.
1: Ja. Så efter hun holdt sin tale, så var der så forskellige ledere af de forskellige grupperinger, som ligesom kunne sige, komme med nogle kommentarer. Og efter talen, der sagde Jordan Bardella, som er leder af det franske parti Rassemblement National, han sagde, at der nu findes, citat, to europæer, citat slut. Et, der skriver reglerne, og et andet, der skal betale for dem. Og det var der vel heller ikke meget, det hørte vi vel heller ikke meget om i talen, altså at den almindelige europæers problemer med faktisk at betale sine regninger, fylde tanken i bilen osv., det nævnte hun ikke så meget om, men hvorfor tror du, at hun ligesom undlod at berøre det?
0: Nævnte hun det ikke? Altså, jeg synes jo, hun gjorde det indirekte ret tydeligt ved at netop tale om det her med, at vi har brug for vækst og arbejdspladser i Europa, og vi er nødt til at blive mere konkurrencedygtige over for USA. Og når man taler om for eksempel det her diversificering, så er det jo også et udtryk for, at vi gerne vil producere mere i Europa. Så jeg synes måske, det er en lidt kunstig opstilling, han kom med, Bardella, omkring, at ganske almindelige mennesker slet ikke er nævnt. Jeg synes, der var rigtig meget kød og blod i den her tale, også det der med de personer, der var til stede, og det, vi lige har talt om klima, det handler jo også om ganske almindelige mennesker og deres frygt for fremtiden. Men selvfølgelig kunne man da have vægtet tingene på en anden måde. Hun nævnte det her med, at vi faktisk har den laveste arbejdsløshed i mange, mange år i Europa, så det går jo faktisk ret godt. Der er jobs til folk. Så på den måde var hun jo måske også mere interesseret i at tale Europa op og være positiv.
1: Lad os prøve sådan, Malene, at gå lidt videre og se på, fordi at i talen, hun taler i virkeligheden en del af talen handler om nogle ambitioner, hun har for Europa, om en fremtid for Europa, at Europa skal ligesom være garant for demokratiet i verden, og en regelbaseret verdensorden, regelbaseret samhandel osv., som du også har nævnt. Spørgsmålet, jeg gerne vil stille dig, er, altså, har vi et europæisk fællesskab, der er stærkt nok til at rumme sådan en fremtid, som von der Leyen og kommissionen ligger op til?
0: Altså, man kan i hvert fald sige, at hvis der er noget, der har bidraget til et øget europæisk sammenhold, så er det jo sådan set den verden, vi lever i lige nu med Trump og Putin. Altså, før Trump kom tilbage i Det Hvide Hus og invasionen i Ukraine, det er selvfølgelig på mange måder, begge dele er jo noget, der har rystet os utrolig meget, men det har altså også fået europæerne til at rykke sammen i bussen på en helt anden måde. Altså alene det, at vi godt er klar over nu, at vi skal kunne forsvare os selv. Der kommer altså ikke nogen, der hjælper os. Det er der jo ikke rigtig nogen, der tror på længere. Så den der bevidsthed om, at vi har kun os selv.
1: Men er vi stærke nok i Europa, Malene? Altså det er jo på en eller anden måde en kamp om en global fremtid, ikke? Hvor Europa ligesom træder ind på den geopolitiske spilleplade, som en kæmpe magtfaktor. Spørgsmålet er, hvordan indløser vi den politiske kapital?
0: Man plejer at sige, at vi er en økonomisk gigant og en politisk dværg. Altså, og når man siger, det politisk dværg, så er det jo, det man mener, det er jo, at vi netop ikke er den her store globale spiller, der kan tage kampen op. Vi kan en masse med vores magt. Det er det, hun gerne vil. Og det er der jo også rigtig mange
1: EU
0: andre.
1: Det? Er vi stærke?
0: Jamen, noget af det, der gør mig pessimistisk, det er svag, meget, meget svag leder i Tyskland, den nuværende kansler. Tyskland, som man havde håbet til i det største økonomi i Europa. Man er jo vant til det her med den fransk-tyske akse, der leder det europæiske samarbejde. Mm. Og i det ene land, der har vi nok den kansler, der har fået den dårligste popularitetsmåling i det hele taget, kan man sige. Så vi har Tyskland, der er meget svagt og ikke tager lederskab, for de har rigeligt at gøre med deres egne interne problemer. Og så har vi Frankrig ved en Macron, som er på vej ud. Mm. Der skal være valg i maj 27, det er meget snart. Så den motor for det europæiske samarbejde, som vi normalt har talt om, den er der ikke længere. Og det er jo også derfor, at der famles ret meget, og jeg tror, at von der Leyen netop lavede den her tale, som var et forsøg på at indgyde noget håb, om ikke andet så retorisk, til at sige, at vi er nødt til at stå tættere sammen og arbejde tættere sammen. Og så bliver det måske nogle mindre lande, i stedet for, når der nu er så store problemer med Frankrig, Tyskland og deres indbyrdes relationer, heller ikke vanvittigt gå under Macron og Merz, så er der nogen, der taler om, jamen så må vi tage teten i Norden, Baltikum, Polen. Måske med interessant nok med Italien, som jo er, selvom de har en højre national regering, så er jo meget, meget positiv i forhold til Ukraine, hjælp til Ukraine og opbakning omkring det her med, at vi skal kunne klare os selv i det globale kapløb. Så det bliver måske nogle nye konstellationer, vi kommer til at se, som kommer til at lede det europæiske samarbejde fremadrettet. Det behøver jo heller ikke nødvendigvis at være de store. Og hvis vi får Marine Le Pen i Élysée-palæet næste år, det er der noget, der tyder på, og Merz bliver siddende, så har jeg svært ved at se, at det bliver den fransk-tyske akse, der kommer til at lede det europæiske samarbejde fremadrettet.
1: Men det, jeg synes, det er interessant, du siger det der, fordi jeg sad, da jeg hørte talen, jeg sad og tænkte, at det var sådan en, altså udspændt mellem en forskning om storhed, og så en frygt for opløsning, ikke? Altså, det, altså en enorm uafklarethed, der lå i den tale der. Men hvis vi ligesom skal lidt ned på jorden igen, Malene, altså en af de spektakulære ting, som var i talen, det var den her såkaldte associeringsaftale med Canada, altså hvor Canada skulle blive associeret medlem af EU. Ingen ved, hvad det præcis betyder, men vi har faktisk en frihandelsaftale fra 2016, CETA, med Canada, som 10 europæiske lande mangler at ratificere. Altså, hvad ligger der i sådan noget her? Når du nu ikke har ratificeret den frihandelsaftale, der allerede ligger, hvordan skal vi så forstå sådan en associeret medlemskab?
0: Altså, det skal også ses i geopolitisk sammenhæng, det her, hele det her, den her bevægelse. Jeg synes, det er vældig, vældig interessant, at Trump reagerede så prompte. Altså, hvis han nu havde været...
1: Han sagde, det var en joke. Fly, ikke?
0: Og han var ude dagen efter og kommentere nærmest samme dag, tror jeg, det var.
1: Ja, det tror jeg også. Ja. Det var
0: jeg tror, det var samme dag om aftenen. Og hvis han havde haft lidt is i maven, så havde han jo bare ignoreret det, eller sagt, han var ligeglad, eller et eller andet. Men det viser jo, hvor vigtigt det her er, at Canada nærmer sig Europa, og det går tilbage til den her januar-mødet i Davos, hvor Mark Carney, altså Canadas premierminister, holdt et brag af en tale, som alle bare var vilde med, og som var retorisk ubegribelig stærk. Også fordi han er så enormt velartikuleret og så videre. Han rankede ryggen. Han sagde, at nu må the middle powers stå sammen. Altså de mellemstore lande. Mm. Og der er åbenbart, opfatter han så Europa samlet set som en middle power, og også Canada som en middle power. Så siden den tale, der har der været nærmest en sværmeri, flotteri mellem Europa og Canada. Og lige nu er Canada i en handelskrig med Trump. De er virkelig, virkelig flået i totteren på hinanden. Trump har omdøbt Lake Ontario til Lake America, og der bliver pålagt masser af told på varer, der bliver importeret og eksporteret mellem de to ellers meget, meget tætte lande. Ja. Så det, Mark Carney har vurderet, det er, at vi simpelthen er nødt til at stå tættere sammen, og det kunne indebære for eksempel meget tættere handelsrelationer. Du har ret i, at der er 10 lande, der ikke er ratificeret. Jeg tror meget, at det handler om tilfældigheder og træhed, de nationale parlamenter, og man har ikke lige fået det sat på dagsordenen. Der har også været modstand, det er rigtigt. Mm. Men jeg tror, at den verden, vi lever i nu, der er der en erkendelse af, at det er pinedød nødvendigt. At Australien taler jo også om, de vil være en del af en associeret medlem. Og UK, hvorfor ikke? Altså, der var adskillige, som var ude at sige, hvad med os? Bliver vi så koblet af? Og vi vil da også have sådan en associeret... Nu ved vi ikke rigtigt, hvad der kommer til at ligge i det, men det kunne godt både være noget tættere handelssamarbejde for nogle centrale produkter, der så, hvor tolden bliver taget af, eller hvor vi importerer og eksporterer mere med hinanden. Det kunne også være sikkerhedspolitisk samarbejde, som vi alle sammen
1: ser. Der må næsten være noget politisk i det. Vi har jo, jeg tror også, von der Leyen nævnte i talen, at EU har lavet 80 frihandelsaftaler med forskellige lande, så det må vel være mere end fri. Bare lige for at gå lidt videre, Malene, fordi at på venstrefløjen, der blev der så faktisk, der var nogen, der kommenterede på den her associeringsaftale med Canada. Manon Aubrey, som er leder for venstrefløjsgruppen i EU-parlamentet, hun spurgte retorisk, hvem der har givet von der Leyen et demokratisk mandat til at lave et europæisk sikkerhedsråd, og altså også give Canada en eller anden form for særstatus. Peger hun her på et reelt problem for von der Leyen, vil du mene? Altså, at hun kan stå på talerstolen og love alt muligt, men at hun mangler den reelle opbakning til at ikke bare gennemføre det, men også måske den tilstrækkelige politiske legitimitet.
0: Altså, nu tror jeg sådan set gerne, von der Leyen ville vælges direkte af folket, hvis hun kunne få lov.
1: men det er hun ikke.
0: Men det er hun ikke. Men selvfølgelig melder von der Leyen ikke sådan noget ud, uden at hun har taget medlemsstaterne i ed. Selvfølgelig gør hun ikke det. Det vil være virkelig dumt. Men det kan da meget vel ende med, et år er jo meget kort, og der er jo en ny tale næste år, at det her med Sikkerhedsrådet for eksempel ikke er implementeret endnu, og så vi ender i samme situation, som vi talte om før med dronemuren, ikke? At Det blev lanceret som en idé, men det bliver ikke ført til dørs i det næste års tid, som er det, vi ser ind i. Så jo, hun har ret til, og jeg tror da også, hvis den her tale ikke skal blive alt for ligegyldig for folk, så er hun i sin fulde ret til at lancere idéer. Selvfølgelig er det noget, hun har taget i ed med statsregeringscheferne. Det er rigtigt nok, at lige præcis den her idé om, hvordan Canada skal knyttes tættere til Europa. Det er uafklaret. Hun sagde jo også selv, the highest possible level. Altså, det vil sige, de skal knytte Canada til Europa så meget, de kan lade sig gøre, uden det bliver medlemskab. Ikke? Mm. Så det er jo spændende at se, hvor den ender henne. Det er jo noget, der skal forhandles endelig på plads. Men selvfølgelig kan du da sagtens kritisere, og det skal vi. Det er en demokratisk klub. Selvfølgelig skal der være plads til den slags kritik.
1: Men tror du ikke, altså når von der Leyen taler om større grad af integration i Europa, altså det her med, at vi bliver nødt til at stå sammen, ligesom for at løse alle de problemer, vi har, både internt og eksternt. Vil det så ikke komme igen og igen, den her kritik, eller det her spørgsmål omkring hendes legitimitet som leder af kommissionen? Tror du ikke, at det vil forstærke det spørgsmål?
0: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror tværtimod, at der er en stor anerkendelse af, at hun er den nok mest folkelige kommissionsformand, der har været. Og hun er jo ikke illegitim. Hun er jo valgt af statsregeringscheferne, som er stemt på af befolkningerne. Nu har man så lavet den konstruktion, at man ikke ønsker en direkte valgt kommissionsformand. Det er der mange, der mener, at man burde have. Men nu er det engang den konstruktion, som statsregeringscheferne og medlemslandene ønsker. Der er ingen medlemslande, der ønsker, at hun skal have direkte mandat. Hvorfor ikke? Fordi så mister de selv magt. Så man skal også lige holde hovedet koldt her. Både de yderste højrefløje og så den yderste venstrefløje er jo interesseret i at skabe et billede af, at den her kommission og i kommissionen i det hele taget er illegitim, fordi den ikke er direkte valgt. Men det er altså medlemslandene, der ikke ønsker en yderligere føderalisering af det europæiske samarbejde. Fordi en direkte valgt kommissionsformand ville være en meget, meget klar føderalisering af...
1: Altså hvis vi forestiller os, at alle i Europa skulle stemme om, hvem der skulle være præsident for Europa, så har vi en føderation.
0: Så har du en føderation.
1: Okay, sidste spørgsmål, Malene Wind. Vi kunne måske slutte, hvor von der Leyen startede, fordi hun startede talen med at citere Dickens fra A Tale of Two Cities. Hun sagde, "It was the best of times, it was the worst of times." Er du enig i den diagnose af den europæiske unions tilstand?
0: Jeg synes, det er en meget præcist, også i lyset af det, vi har talt om her, nemlig at vi har aldrig nogensinde været så overlevelsestruet i Europa. Altså, USA kan ikke lide os længere. De vil trække sig fra NATO. De vil støtte de mest ekstreme partier i Europa for at splitte os ad og få os til at bekrige hinanden. Og på den anden side har vi Ruslands angreb på Ukraine. Vi har aldrig været så truet, og det er så svært at stå fast på de værdier, vi lagde til grund der efter 2. verdenskrig med det fælles europæiske samarbejde. Så det er helt sikkert det.
1: Det er the worst of times. Men hvorfor er det så også the best of times?
0: Jamen fordi, hvad har konsekvensen været af den her overlevelseskamp, vi er i, det har jo faktisk været, at vi aldrig nogensinde har stået tættere sammen. Vi har aldrig været, tættere på en erkendelse af, at vi har brug for hinanden. Og det ser man jo også netop i for eksempel Frankrig med Marine Le Pen, som jo også har trukket i land. Hun vil ikke ud af euroen længere, hun vil ikke ud af EU. Mange af de her høje nationale partier, som før ville splitte Europa ad, de kan jo godt se, jamen, hvad er alternativet? Der er ikke noget alternativ. Vi har kun Europa. Og det synes jeg er the best of times for Europa. Så Europa er på en måde lige præcis der, hvor von der Leyen siger, vi er, og som Dickens også sagde, nemlig the worst of times and the best of times.
1: Malene Wind, tusind tak, fordi du kom i dag og gjorde os klogere på, hvordan vi skal forstå kommissionsformand Ursula von der Leyens ord. Det var super spændende at snakke med dig. Tak for det.
0: I lige måde.
1: Jeg hedder Kasper Colin Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd. Inde i vores app, DR Lyd, der kan du finde masser af satire her fra Danmarks Radio. Hent for eksempel masser af episoder og få et godt grin sammen med Rytteriet.
4: Jeg er et menneske, en forfatter, en filmskaber, der vågner. Først sover filmskaberen, så vågner han, så sover han igen, så vågner han igen. Sådan bliver det ved. Sådan har det altid været.
5: Ej, altså, Jørgen, er du ikke stået op endnu? Nu må du altså tage dig sammen. Vi skal mødes med Trier om 20 minutter.
4: Trier. Lars. Trier. Lars von Trier.
5: Ja, Lars von Trier.
4: Lars. En konstruktion. Et image. Et brand. Tjusket, men kontrolleret. Dybfølt, men overfladisk.
5: Ja, Jørgen, det skal du nok holde for dig selv, ikke?
4: Jeg havde en drøm i nat. Jeg var til middag med andre store filmskabere. Rundt om bordet sad Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer. Men så kom Lars pludselig og satte sig. Alt gik i stå. Ingen gad tale med ham. Ingen gad lytte til ham. Til sidst fik vi nok Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer og jeg.
5: Ja, men Jørgen, nu sover du ikke mere, vel? Nu er du vågen i den virkelige verden, og nu skal du have noget tøj på.
4: Tøj? Den falske hud, der tildækker den perfekte filmskabers nøgne, sårbare krop.
5: Jørgen, for helvede! Altså. Så ringer jeg til ham og siger, at vi aflyser, og så må vi lave en aftale en anden dag.
4: Hvor skulle han nu hen?
3: Hent masser af episoder af Rytteriet. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
6: Professor Bjørn Thomasen fortæller om pavens perspektiv i debatten om kunstig intelligens, og sognepræst Simon Nødebo Balle perspektiverer de teologiske udfordringer ved den kunstige intelligens. Lyt til Pilgrim med Anders Laugesen på den anden side af Radioavisen.
7: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern, hvor kansler Friedrich Merz' parti, CDU, for første gang er endt under spærregrænsen. Det er et på alle måder tankevækkende valgresultat, som det jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger udenrigsministeren. CDU ender under 5% af stemmerne, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er højrefløjspartiet AfD blevet største parti i delstaten med 38,2% af stemmerne. Det skriver en række tyske medier herunder ZDF og ART. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her blev Venstrepartiet størst, mens CDU også her gik markant tilbage. I Berlin ender CDU dog på 18,8% af stemmerne. Danmark og Grønland er blevet sendt til USA med klar opbakning fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Jens Frederik Nielsen er taget til New York for at underskrive en aftale om Grønland med USA, der blandt andet handler om USA's militære tilstedeværelse i netop Grønland. I en tale i går sagde Macron, at Frankrig vil intensivere de øvelser, som landet allerede afholder med Danmark og flere andre NATO-lande i Grønland.
8: Et notre stratégie polaire planifie justement.
7: Vi er til stede, men vi er nødt til at intensivere vores indsats. Vores polar strategi ligger netop op til flere øvelser med vores kanadiske og danske venner. Det er præcis formålet med det, vi aftalte med dem for nogle måneder siden. Og det er netop disse øvelser, vi gerne vil se hyppigere, sagde Macron i sin tale søndag. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. Novo holder nemlig såkaldt kapitalmarkedsdag i London, hvor topchefen Mike Doustar skal til eksamen foran investorer og medier fra hele verden. Og hans præsentation i dag kan få aktiekursen til at dykke eller stige, det fortæller aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra AL Sydbank.
9: Selskabet er under pres i øjeblikket, der er konkurrencemæssig pres, der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy. i starten af næste årti.
7: Mike Drewster skal overbevise aktiemarkedet om, at de fortsat skal købe Novo-aktier, fordi Novo har nye produkter på vej, som kan overtage supercellerne ved Govi og Sempec, siger Søren Lundtoft Hansen.
9: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til, til væksten fremad.
7: Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den i dagtimerne, hvor også de nordlige og østlige egne kommer til at se stadigvis sol. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
3: Du lytter til P1.
10: Velkommen her til programmet Pilgrim, der vil gerne tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag der fortsætter vi samtalerne i krydsfeltet mellem kunstig intelligens og religion. Det skal blandt andet handle om pave Leo den 14. forsøg på at sætte kunstig intelligens ind i et større historisk perspektiv og ind i en samfundsmæssig etisk diskussion. Det skal handle om menneskelignende robotter og præsternes særlige chatbot, som blandt andet kan hjælpe med prædikenforberedelse. Først i programmet, der er det prorektor ved Roskilde Universitet, Bjørn Thomassen, jeg har talt med, og derefter så er det den teologiske robotekspert og sognepræst, Simon Nødebo Balle, som jeg taler med. Bjørn Thomassen har i sit professorat et meget bredt forskningsfelt. Det går blandt andet ud på at se på store samfundsmæssige strømninger i et historisk politisk perspektiv, og herunder så ved han en hel masse om den katolske kirkes samspil med de store udfordringer, vi har lige nu, herunder blandt andet kunstig intelligens. Jeg mødte ham på Roskilde Universitet og spurgte først, om han deler den der fornemmelse, som jeg tror mange af os har, af at vi står midt i en tid med meget store forandringer foran.
11: Vi står derover for nogle store forandringer. Det har vi jo gjort i lang tid. Man kan sige, det er en del af modernitetens væsen, at vi hele tiden er i en forandringstid. Tingene forandrer sig. Ingenting står fast, og alt bevæger sig meget hurtigt. Den oplevelse er jo blevet beskrevet af både sociologer og digtere tilbage i 1800-tallet og frem efter den franske revolution og den industrielle revolution. Tingene bevæger sig hurtigt. Der opstår nye magtforhold, nye magtkonstellationer, teknologier og ny viden og nye måder at leve vores liv på. Men der er jo selvfølgelig nogle ting i nutiden, som gør, at vi føler, at lige nu står vi over for nogle rigtig store spørgsmål. Der er den internationale politik, forskydninger i geopolitikken, og så er det, som vi også skal snakke om i dag, inden for vidensområdet, den kunstige intelligens.
10: Hvad er det for en bevægelse, som generationerne efter os ligesom bliver en del af? Altså, hvad der sker i forhold til de store fortællinger, som så skal give mening og binde det hele sammen?
11: Jamen, de fortællinger, altså grundlæggende så er de fortællinger, der jo ikke. Vi skal jo lede efter dem, og det er der jo mange, der gør, kan man sige. Der er jo nogen, der giver op, man kan sige, men så overgiver vi os til det liv, der nu er, og forbrugersamfundet og får det mest ud af det. Og så er der en anden tendens, der hedder, lad os lede efter den mening. Enten som individer, og det er måske det allermest synlige, at mange mennesker, og igen, nu generaliserer vi rigtig mange mennesker i deres liv, når vi går til psykolog, terapi, finder nye former for coaching eller spirituelle øvelser, wellness og sådan nogle ting. Vi leder efter meningen i vores eget liv, eller der opstår nye forsøg, i hvert fald på kollektive fortællinger om, at der er en samlingskraft, og der er noget meningsgivende i den måde, vi kender ret samfundet på. Det sidste er måske mindre synligt i dag, men det findes dog trods alt.
10: Og samtidig så er der jo så også en fortælling om, at jamen, vi har en europæisk kultur, ikke? Vi har måder, vi er sammen på i vores velfærdssamfund og så videre. Altså, der ligger jo også nogle dybe, hvad skal vi sige, fortællinger, som vi forsøger at læne os ind i.
11: Ja, altså ideen om, at der findes noget europæisk, som jo aldrig må blive til en fortællet om en lukket kulturenhed. Fordi for det øjeblik, man gør det, så forsvinder det europæiske. Men ideen om, at Europa repræsenterer en eller anden form for kultur, som også får konsekvenser for, hvordan vi indretter os i forhold til vores institutioner og i forhold til vores velfærdsstat, den er måske værd at huske på og ikke smide i skraldespanden. Og den opstår jo efter 2. verdenskrig, at man satte over for de alternativer, der fandtes på det tidspunkt i verden, og selvfølgelig inspireret også af den amerikanske udvikling, amerikansk kapitalisme og liberalisme osv., og på den ene side, og så med et blik over mod Sovjetunionen og det totalitære system, som var blevet udviklet i kommunismen, at der fandtes noget, som var anderledes, som var europæisk, og som bygger på menneskets værdighed, og som bygger på ideen om, at vi er ansvarlige mennesker, vi er personer, og staten skal ikke dominere os, men vi har samtidig et ansvar over for det samfund, vi lever i. Og den filosofi, der opstod i 30'erne, og som i høj grad ligger til grund for det europæiske fællesskab, det er jo den filosofi, der hedder personalismen, som der er mærkværdigt årsager ikke nogen i Danmark, der beskæftiger sig med, men det er en helt grundlæggende filosofi og måde at tænke mennesker og samfund på, som netop tager udgangspunkt i menneskets ukrænkelige værdighed.
10: I hvilket omfang er den tanke båret af det kristne?
11: Altså, den er inspireret af det kristne. Og jeg tror også, man skal huske på, at grundlæggerne af det europæiske fællesskab var meget inspireret af personalismen, som blev udviklet igen af Monnier og franske filosofer i 30'erne, og som helt klart havde et kristent udgangspunkt, men jo på ingen som helst måde er et konfessionelt anliggende. Det er en måde at tænke mennesker og samfund på, som man kan læne sig op af, om man er ateist eller agnostiker eller kristen eller jøde eller hvad man muslim, hvad man nu end. Men der ligger en grundlæggende kristen inspiration bag personalismen, og som var med til at anspore os den europæiske tilgang til velfærd. Og det at beslutninger skal helst tages så tæt på mennesket som muligt, som blev bygget ind i EU's struktur fra starten af. Og det var jo i høj grad kristendemokrater, der dengang opbyggede det europæiske fællesskab, men selve ideen og det, selve det menneskesyn, altså at undgå både den radikale kollektivisme, hvor mennesket forsvinder, og den radikale liberalisme og individualisme, hvor fællesskabet forsvinder, at der findes noget midt imellem. Det er ikke kun europæisk, men det er også europæisk. Og det er et august, jeg mener, vi skal holde fast i.
10: Og der er det jo så interessant, hvis vi bevæger os ind i troens, hvad skal vi sige, univers, og se, at altså, vel får vi får globalisering, og vi får hvad skal vi sige, nye ejerskabsstrukturer og så videre, men nogle af dem, der holder fast i den tråd, du der siger, det er jo paverne med deres forskellige rundskrivelser, ikke? Ja. Hvor de forsøger at lave nogle korrektiver til nogle af de bevægelser, der ligesom måske skubber i andre retninger. Kan du ikke prøve at beskrive rollen, som de der pavelige rundskrivelser har haft?
11: Jo, men altså, pavelige rundskrivelser bygger på det grundlæggende menneskesyn, der hedder personalismen. Det har de indoptaget meget, meget direkte. I åben dialog med filosofer og samfundstænkere, som kommer også fra andre religioner, eller slet ikke tilhører nogen religioner, som de altså på ingen måde har patent på, det grundsyn, men de bruger det aktivt og kobler til deres teologiske forståelse. Jamen altså, to ting er vigtigt at sige. Den katolske sociallærer, og der er forskellige slags rundskrivelser, men den rundskrivelse, vi snakker om i dag i forhold til Pave Leos skrift om kunstig intelligens, det er en del af det, man kalder de rundskrivelser, der beskæftiger sig med det sociale og det politiske og det økonomiske, og dermed tilhører sociallæren. Og det vil sige, at det handler ikke om religiøse dogmer, eller hvordan man indretter det, ritualer og alt det der, men det handler om spørgsmål, der vedrører menneskeheden. Dem har der været en hel række af, og de kan trækkes tilbage i moderne tid til 1891. Og der er ingen tvivl om, at Pave Leo, vi har i dag, han valgte sit pavenavn, fordi han viste tilbage til Pave Leo den 13., som udgav det første skrift inden for den katolske sociallærer, Rerum Novarum. Og det var, jeg var ret sikker, det samme øjeblik, jeg hørte hans pavenavn. Jeg sad faktisk direkte tv, og jeg blev spurgt, hvorfor hedder han det? Jeg satte alt, men jeg var nu ret sikker, det er fordi, han ser sig selv som en efterfølger af pave Leo den 13. Og det kommer til at betyde, at sociallæreren kommer til at stå i centrum for hans paveembede. Og det fik jeg heldigvis ret i, for det har han været meget eksplicit omkring. Og hans rundskrivelse, som vi snakker om i dag, altså Magnifica Humanitas, hele den første del, den handler faktisk om, hvad er en sociallærer? Hvad er kirkens rolle i samfundsdebatten? Så det er den ene ting, jeg siger. Det andet ting, jeg vil sige, det er også vigtigt for dem, der sidder og hører med, som måske ikke kender så meget til den katolske verden. Det er ikke dogmer, det er ikke sandheder, som ikke skal udfordres. Det er et forsøg på en samfundsanalyse og en samfundsdiagnose, der skal åbne op for debatten.
10: Mm. Inden vi lige går i gang med den seneste rundskrivelse, som vi skal kigge på, der jo altså i høj grad også handler om kunstig intelligens, så kunne jeg godt lige tænke mig, hvis du lige sådan kort vil ridse nogle af de der udfordringer, som det kirkelige forholder sig til op. Altså, man taler måske om, at vi befinder os i en tid med polykriser, ikke? Altså med mange forskellige kriser. Hvad er det for billede af samtiden, som det kirkelige og de pavelige rundskrivelser forholder sig til?
11: Altså hvis vi bliver inden for sociallærerne, det tænker jeg, at vi gør, så er det de store spørgsmål, som man i den katolske sociallærer har forholdt sig til. Det er spørgsmål om krig og fred. Flere skrifter går forud, og jeg skal nok lade være med at gennemgå dem, men også i forbindelse med det andet Vatikankoncil. Det er spørgsmål om, hvordan nationer og stater kan sameksistere, uden at det ender i krig. Det er spørgsmål om det økonomiske liv, som også Pave Benedikt tog op i flere skrifter, og hvordan vi kan have en fri og åben økonomi, der ikke fører til udnyttelse og for store magtforskydninger, og ikke fører til udnyttelse. Den første skrivelse, Rerum Novarum fra 1891 af Leo den 13., det handlede om arbejdernes forhold, og hvordan vi får indrettet et samfund.
10: Industrisamfund,
11: som jo igen meget, meget vigtigt ikke handlede om, det vil vi ikke, og vi skal ikke sige nej, og den katolske kirke havde været meget i forsvarsposition. Jamen, der er sket en udvikling, vi lever i en ny tidsalder, og det fører til konsekvenser for, hvordan vi indretter samfundet, økonomien, der opstår et nyt klassesamfund. Hvad er det for en grundprincipper, vi kan holde fast i forhold til arbejdernes rettigheder og samtidig stå fast på en slags fri form for økonomi? Så det er økonomi, det er fred og krig, og det er også spørgsmålet om miljø, som Pave Frans tog op i sin berømte skrivelse, Laudato Si. Så de helt store spørgsmål, der præger den politiske debat i vores tid, er alle sammen blevet adresseret i forskellige rundskrivelser, og nogle af de tråde finder man jo også i Leos seneste rundskrivelse, som jeg virkelig vil anbefale folk at læse, altså igen fuldstændig uden for konfessionelle skel. Og for eksempel så kommer han jo ind på implicit på nogle af de ting her, nemlig, og ikke så implicit endda, spørgsmålet om krig og fred, og igen spørgsmålet om magtforhold, som jo står centralt i skrivelsen. Så det handler specifikt om kunstig intelligens og den menneskelige person, men det er i høj grad en skrivelse, der bygger på den tradition, der er opstået i den katolske kirke.
10: Så det er altså meget spændende det der med, at hvis man vil have en samtidig samfundskritik, der har rod ind i en kristen tradition, så skal man have fat i de pavelige rundskrivelser. Og jeg synes jo, nu har jeg læst nogle stykker af dem, men jeg synes faktisk, at de... Ja, nogle steder kan det da godt være lidt svære og lidt tunge i sproget, men jeg synes egentlig, at der er jo også, at der er meget at hente i dem. Men nu tager vi fat på den seneste. Ja. Fordi man kan så sige, jeg ved ikke, om det er Vatikanens læsning af, hvordan verden ser ud, så siger den, jamen lige nu, der er det først og fremmest den kunstige intelligens, som vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan skal vi forholde os til den. Og igen, så sker det jo meget så nuanceret.
11: Ja, og nu sagde du før, at hvis man skal lede efter svar, så kan man kigge i de her rundskrivelser. Der er måske i virkeligheden ikke så mange svar, men det er en rammesætning. Det er måske mere en slags diagnose i forhold til de problemer, vi står overfor, og hvordan vi sådan helt grundlæggende kan prøve at forholde os til dem. Hvilket svar, der så skal gives, er jo direkte politiske spørgsmål. Skal der ske en slags regulering? Ja, det skal der nok, men af hvem og hvordan? Hvordan kan regulering finde sted, samtidig med, at vi har en fri og åben økonomi? Og de mere konkrete institutionelle spørgsmål om indretning og politik og økonomi, det er jo ikke der, kirken og paven går hen, men de prøver at lave en rammesætning, som åbner op for en debat, der kan føre til nogle fornuftige svar.
10: Og man kan sige, at svaret ligger vel i, at der er en fastholdelse af, at man har pligt til at tage sig af de svage, for eksempel. Ikke? Altså, ja. der er jo nogle, sådan, nogle røde linjer, som jeg synes, det også markerer.
11: Der er nogle klare røde linjer, og den røde linje, selvom den kan lyde abstrakt, men det er, at teknologi skal komme mennesker til gode. Teknologien er ikke iboende ond. Den er ikke dårlig. Den har ikke nogen ondhed eller ondskab i sig. Den findes i mennesket. Så det er lagt over på os. Det er det menneskelige ansvar, den handler om. Og det, som den peger på, det er, paven snakker om en afvæbning. Altså, kunstig intelligens skal afvæbnes. Og det er et ord, han har brugt meget. Altså, vi skal tage den del væk, som kan føre til udnyttelse af mennesker og en for stor magtkoncentration. Og det er hovedbudskabet i den her skrift, som jeg igen, som om han er kristen eller ej, eller katolsk eller ej, som jeg synes er en vigtig del af samfundsdebatten, og som man kan læse med i og lade sig inspirere af.
10: Han bruger jo det der fascinerende billede fra Bibelen med Babelstårnet. Altså, ja. at der er sådan set forskellige byggeformer i Bibelen, der er Babelstårnet, og der er det nye Jerusalem, ikke?
11: Ja.
10: Og det synes jeg er fascinerende, at han siger, vi må tilbage til nogle af de der helt fundamentale fortællinger, for egentlig at forstå, hvad det er, der er på ferie her.
11: Ja, vi har et valg, skriver han, ikke? Og det er et afgørende valg. Vi kan bygge et nyt Babelstårn, eller vi kan bygge en by, hvor Gud og menneskeheden kan bo sammen. Og det er jo selvfølgelig det sidste, vi skal ifølge paven. Og det handler om, at det der Babelstårn, det er jo også en drevet form for hybris, at man tror, at teknologien og menneskeheden, vi kan det hele, men også en form for ydmyghed over for den verden, vi lever i, og en respekt for de grænser for udvikling, som vi også som mennesker skal huske på, og hvad teknologi kan føre med sig af negative konsekvenser. Og det er jo det skridt tilbage, som paven mener, man skal tage. Og så handler det jo meget, som sagt, om de underliggende magtforhold, og gå væk fra de debatter, som ellers har præget debatten. De spørgsmål, som har præget debatten ret meget, nemlig om, kan kunstig intelligens, har kunstig intelligens en bevidsthed? Kan de blive ligesom mennesker, de eller det? Kan kunstig intelligens overtage menneskeheden og de der slags, som jo på en måde man godt kunne forestille sig, at paven ville have beskæftiget sig med, fordi det også udfordrer måske et teologisk verdensbillede, at vi er skabt i Guds billede. Ikke? Hvad så, hvis maskiner og computer, er de så også skabt i Guds billede? Og de spørgsmål beskæftiger han sig slet ikke med. Det gider han ikke bruge tid på. Og jeg tror, han anser den debat for ret irrelevant og ikke særlig vigtig. Selvfølgelig kan vi snakker jo om maskiner og computer, som kan ufattelige ting, og kan også ting, som vores hjerne ikke kan, i forhold til mængder af data, og hvordan de kan sammensættes. Og selvfølgelig kan man snakke om, debatten er jo ikke irrelevant, den er jo ikke uvæsentlig. Hvad er bevidsthed, og kan der opstå former for bevidsthed? Og den debat, synes jeg jo, er spændende nok, men det er altså ikke den, han tager op. Og jeg tror, det er fordi, at fra pavens synspunkt, så jamen, det kan da måske godt, men mennesker er mere end en kognitiv bevidsthed. Vi har en sjæl, vi har en personlighed, og vi har en kontekstuel verdensforståelse, som er noget andet.
10: Ja.
11: Det er nogle andre spørgsmål, han synes, vi skal fokusere på, og ikke de her utopiske sci-fi-forestillinger om computere og maskiner, der kommer til at styre os.
10: Men altså, jeg synes, at det, der går igen, det er, at der er en omsorg i det, han skriver, ikke?
11: Jo, helt klart.
10: En omsorg i forhold til, hvor skal det her gå hen, og hvordan kommer det til at ramme mennesket, og specielt, hvordan kommer det til at ramme de svageste.
11: Ja.
10: Og her er det jo også, jeg synes jeg, det er interessant, at han, han er jo ikke, han er jo bestemt ingen socialist, men på den anden side set, er han jo også meget kritisk, over for koncentration af
12: kapital og magt, som ikke er ansvarlig.
11: Altså, paver er aldrig socialister.
12: Nej.
11: Og de bliver heller aldrig rendyrket liberalister og så videre. Hvis man skal forstå det, så kan man gå tilbage til, hvad rummene var om 1891. Arbejderne skal have rettigheder, og der skal være grænser for udnyttelse og så videre. Men alternativet om en statslig styret økonomi, den er lige så farlig, for den fører også til en, ikke ud fra et økonomisk teoretisk perspektiv, men ud fra menneskets værdighedsperspektiv. Så nej, så det og det er klart, hver eneste gang paven siger noget, og når, især også i den amerikanske debat, når der kommer en så eksplicit kritik også af den magtkoncentration, som jo er en kritik også af de tech-giganter, der er så dominerende i dag, så kan det selvfølgelig læses som en kapitalismekritik. Og det er det også. Men det er ikke en kritik af kapitalismen som sådan. Det er absolut ikke en kritik af en såkaldt frit markedsøkonomi.
12: Men måske en kritik af nogle få mennesker, der har enormt stor både økonomisk og beslutningsmagt. Ikke?
11: Eksplicit kritik af det, som paven snakker om som en magtkultur.
12: Ja.
11: Altså hvor vi har profitsøgende aktører, ikke, der monopoliserer. Og bruger kunstig intelligens til dataudtrækning, ikke? Og det er jo selvfølgelig noget, vi har set før igen, hvordan den data og de informationer, vi giver om os selv, når vi agerer på nettet og på vores telefoner og vores computer, hvilket vi jo gør hele tiden, hvordan den kan blive brugt og opfanget og brugt til kommercialisering og salg af produkter, uden at vi er bevidste om det. Så det er eksplicit det, som skriftet handler om, og det er der, kritikken er meget, meget kras. Og det er der, hvor en cyklig, altså rundskrivelsen, snakker om nye former for digital kolonialisme. Og det er jo igen, og det er helt klart, som du siger, det er nogle få virksomheder, det er nogle få mennesker, men det er jo ikke for at gøre dem til syndere som sådan, men vi skal have en demokratisk debat om det her. Og det er jo, vores data bliver brugt, vores persondata, demografiske data, og de bliver brugt af magtfulde teknologimonopoler for i hvert fald det hævder, med vis god grund, tænker jeg, for at udøve økonomisk og måske også social og politisk kontrol. Og det er den der kobling mellem det økonomiske, det sociale og det politiske, som er særlig grænseoverskridende. Og det snakker paven altså simpelthen om som en ny form for moderne slaveri. Og en neokolonialisme.
12: Det er krasse ord.
11: Det er krasse ord, det er virkelig stærk samfundskritik, som man kan være enig eller uenig i, men som jeg i hvert fald mener, man skal tage af alvorligt.
12: Mm. Og på den her måde kan man jo sige, at med sådan en skrivelse som den her, så bliver den katolske kirke jo pludselig en meget, altså synes jeg, væsentlig stemme ind i samfundsdebatten, også en lidt overset stemme ind i samfundsdebatten. Og det som adskiller den fra mange andre stemmer, det er, at man fornemmer, at der er jo et udgangspunkt her.
11: Ja, ja.
12: Der er et udgangspunkt, der er nogle orienteringspunkter, som ligesom står fast.
11: Ja, det er der. Og det er jo en anden indgang til debatten. Jeg understreger igen, om man så deler det menneskesyn og den teologisk-filosofiske menneskeforståelse, der ligger bag, så kan man altså godt læse skriftet, og så samtidig prøve at se, hvad det er for en kritik, kirken kommer med, og se den som en vigtig del af debatten. Mm. Og nu siger du, den er overset. Vi bor i Danmark.
12: Vi bor i Danmark, ikke? Danmark,
11: fordi der er store andre, når sådan noget kommer i Tyskland, så er det forsidet stof, ikke? Og faktisk også amerikanske medier har den virkelig været genstand for debat. Men jo, ja. Det igen, nu følger jeg den katolske kirke og igen den katolske sociallærer, så det er klart, jeg tænker der nogle gange, hvor er det ærgerligt, at det her det ikke fylder mere i den danske debat.
12: Ja.
11: Ikke fordi man skal være enig, men fordi det er bare væsentligt, det er væsentlige indlæg.
12: Ja. Hvordan ser du sådan noget som, altså den her rundskrivelse, påvirke mennesker i deres måde at se på det der fænomen med kunstig intelligens? Altså hvor er det... Hvor er det, den kommer hen og skubber til os?
11: Jamen altså, jeg ser jo grundlæggende sådan et skrift som det her, som del af en åben demokratisk debat. Og det så kommer fra en stemme, som mange mennesker lytter til, og som får noget opmærksomhed. Det gør jo så, at den jo ikke har forrang, men den har en vis vigtighed, fordi den kommer fra, fra lederen af verdens største kirkesamfund. Så det er jo noget, man lytter til, og for mange mennesker vil det betyde, at man tænker over de ting, og man tænker over på de udfordringer, vi står overfor, og hele spørgsmålet om magt og magtmanipulation bliver taget op på en måde, så det ikke kommer fra de måske mere forventelige kanter. I Danmark vil man jo normalt se den her slags kritik fra venstrefløjs politiske miljøer, men der findes også et andet udgangspunkt for at tage nogle af de her spørgsmål op, og dialog med de her kritiske samfundsstemmer, den er jo selvfølgelig vigtig. Den skal jo ikke stå alene, den her stemme, og det er jo det her paven jo der meget eksplicit omkring. Han har ikke sandheden, men han vil gerne være en del af debatten.
10: Det var prorektor ved Roskilde Universitet, professor Bjørn Thomassen, og pave Leo den 14. rundskrivelse. Den hedder Magnifica Humanitas, storslået menneskehed. Den kan altså varmt anbefales, hvis man skulle få lyst til at læse lidt mere. Simon Nødebo Balle, han er sognepræst i Skæring ved Aarhus. Han var en af de første teologer herhjemme, der beskæftigede sig med krydsfeltet mellem kunstig intelligens og teologi. Det skete blandt andet i hans PhD-afhandling for 2022 om menneskelignende robotter. Jeg mødte Simon Nødebo Balle og spurgte ham allerførst, om han oplever, at den nye teknologi udfordrer teologien.
13: Det synes jeg, den gør i et stort omfang og på mange forskellige parametre. Kan man sige, altså, der er både sådan, hvis vi ser på teologien som en akademisk disciplin, så udfordrer den jo ligesom på alle mulige andre uddannelser, altså hvor det jo både er i forskning, man kan bruge det som et værktøj, hvor det også udfordrer den vidensproduktion, som man har som forsker. Og så er det jo også hele uddannelsesaspektet, kan man sige, at det er også en udfordring der, hvor de unge studerende, hvordan er det, de kan bruge det på en måde, der ikke hæmmer eller sløver deres kritiske tænkning, men man kan hjælpe dem på vej, hvis man overhovedet skal bruge den.
10: For man kan jo godt sige, at teologien, sådan den universitetsborgerne teologi, er jo rigtig meget båret af, at man får en lang og en virkelig grundig uddannelse, der gør en i stand til at begynde at, så at sige, forfra med alle de spørgsmål, der nu ligger i det der teologiske felt. Man lærer vanskelige sprog ned i detaljen. Ja. Man lærer at analysere vanskelige argumenter i dogmatik. Og man, altså, der er jo sådan en hel masse discipliner, hvor man virkelig lærer at gå ned i dybden.
13: Det er fuldstændig rigtigt, ja. Og der er flere steder allerede her, hvor at den kunstig intelligens kan vise sig, hvad skal man sige, gavnlig, eller i hvert fald være et redskab, man kan tage til hjælp. I forhold til de døde sprog er det nok stadigvæk noget, der sådan har et par generationer foran sig endnu, før det sådan rigtig er anvendeligt.
10: Så med et par generationer?
13: Altså et par generationer i AI-udviklingen. Ja. Altså det er nok stadigvæk lige nogle år frem. Ja, måske ikke engang nogle år, men altså... Det kunne man sagtens se for sig, at det er et redskab, hvor at både de studerende, som virkelig vil gøre sig umage og vil dygtiggøre sig inden for det, kan bruge det her til at fremme deres evner, men hvor at den største bekymring, som mange i uddannelsessektoren og mig selv inklusive har, det er jo, at det er alt for nemt at slippe udenom og gøre sig anstrengelser for at lære det, fordi man hurtigt og let kan få svaret serveret, og det er jo lidt... Den diskussion, vi har andre steder i samfundet, også med uddannelse, også på folkeskoleniveau. Men det gør sig altså også gældende her, at det kan blive en måde at snyde sig udenom.
10: Men det er jo så sådan det rent, hvad skal vi sige, studiemæssigt. Ja. Det er sådan teologien som fag. Ja. Ikke? Men så har vi jo sådan det lidt mere alvorlige rum, som på en måde handler om, om troen på Gud og nogle af de ting, der ligesom følger med omkring det. Du har arbejdet meget med det der krydsfelt imellem menneskelignende robotter, kunstig intelligens og så teologi.
13: Ja.
10: Prøv lige at sådan skitsere lidt af nogle af de udfordringer, som du har stødt på, ind i det mere sådan teologiske spørgsmål.
13: Ja. Jamen, hvis vi kan starte en lille smule mere sådan det teologisk abstrakte, men stadigvæk ind i trosfæren, så er det klart et rigtig stort spørgsmål om, hvad et menneske er. Det er jo sådan et helt klassisk teologisk spørgsmål. Det teologiske menneskesyn, hvad er et menneske? Og der vil jeg jo nok synes, at både den kunstige intelligens, når vi betragter den som igennem skærmen, altså som noget, der simulerer menneskelige intelligensformer, altså nogle af de egenskaber ved mennesket, som vi værdsætter, vi udliciterer og genskaber i maskinen, at den kan løfte noget af det. Det er klart, det udfordrer noget af, hvad det vil sige at være menneske, og den funktion og de roller, menneske kan spille, men også den værdi og værdighed, som vi fester til et menneske. Så det er jo klart en af dem, og så er der jo, hvad skal man sige, brugsnuancer, altså ude sådan i den religiøse praksis, som man så vil, eller trospraksis, hvor at det er jo både for præsten eller andre, der arbejder med troen, kan være en hjælp til at formulere argumenter eller trænge ned i nogle komplicerede trosstof eller et eller andet litteratur, man gerne vil læse sig ind på, kan det være en hjælp til. Men det kan jo også være for religiøst søgende mennesker, der de henvender sig først, hvor de måske i gamle dage ville tale med en præst eller en diakon eller en kirkegænger eller et eller andet, for at udforske nogle af de eksistentielle spørgsmål, de kan være stødt på i deres liv. Og der kan første stop, viser det sig fra nogle af de yngre generationer i vores samfund, jo være sprogmodeller.
12: Der har lige været en længere artikel i The Economist, som lige præcis har behandlet noget omkring de der udfordringer, som AI stiller de store verdensreligioner.
13: Ja.
12: Og en af de ting, der blev nævnt i det, det var der en professor, der talte om, jamen folk de laver deres eget mix.
13: Ja.
12: Altså, de møder de der svar på internet, og så kommer der noget nyt, noget helt unikt nyt ud af det.
13: Men det er fuldstændig rigtigt. Altså, den der markedsplads-tendens, eller sådan, at man skruer sin egen religion sammen, det er jo en kendt problematik, kan man sige, eller en måde, troen tager form på i vores tid, som AI, kan man sige, forstærker den effekt. Altså, muligheden for at trække og hive på alle mulige forskellige traditioner, og få det blandet sammen i sådan en sprogmodel, som altid er designet til at servicere dig, hvor du er hovedpersonen, og man gerne i høj grad vil bekræfte de idéer, man har. Eller i hvert fald gøre det sådan, som noget, der er spiseligt for dig.
12: Ja. Man kan jo sige, at den anden side af det, kunne man så sige, det var, at den udfordrede den teologiske magt.
13: Det er nemlig det her. Ja. Det kan man så godt sige, at der er et autoritetsspørgsmål, måske. Hvis man kan sige det på den måde, som, hvor der er en forskydning, altså hvor det før jo har været de uddannede i kirken, præsterne hovedsageligt, ikke? Og som har haft læremyndigheden i den lokale sognekirke, og sådan er det jo stadigvæk formelt set. Men det er rigtigt, med de her redskaber, så kunne man godt forestille sig, at den der sådan, autoritetsstruktur, der har været kendetegnende for kirkelige institutioner, at den bliver udfordret på en ny måde.
12: Ja. Jeg tænker på det der med antropologien, altså med hvordan, hvad er et menneske?
13: Ja.
12: Der er jo, så vidt jeg kan se lige nu, der er sikkert mange aspekter, men der er jo ligesom to dele lige nu, der bliver tydelige. Det ene, det handler om vores interaktion med den kunstige intelligens, og den anden handler måske om vores kommende interaktion med menneskelignende robotter.
13: Ja.
12: Hvis vi nu tager det der med

0: den ene viser sig så at være en sprogmodel. Det kan man sagtens få folk til at blive i tvivl om, altså at gætte forkert. Så på den måde er den på et performativt niveau, på et ret højt niveau, altså, hvor den kan eftergøre en menneskelig sproglig intelligens. Så det kan den sagtens simulere, ja.
1: Og der kommer så et af de der spørgsmål, hvad er så et menneske?
0: Ja. Altså, det kan man sige, ja. Og hvis du interagerer med en sprogmodel i tilstrækkelig lang tid, så kan du så også sagtens, i hvert fald hvis du ved, hvad du skal spørge om, så kan du godt finde sølvkuglerne, altså der trænger igennem. Og det er jo især det her med, at den ikke ligesom har en eller anden sådan konsistent holdning om et eller andet. Den har ikke ligesom en kerne, for eksempel, som et menneske vil have en samling af overbevisninger, som udgør kernen i, hvem du er, hvordan du navigerer i verden. Og det er jo fordi, den er en statistisk sprogmodel, som henter for alt muligt data. Så på den måde har den ikke det der, hvad skal man sige, væsens karakter.
1: Men altså, man skal jo alligevel være ret skarp for at opdage det. De fleste af os, vi bliver lidt sådan fubbet
0: ja,
1: lidt. Og her kommer der noget, som jeg synes er utrolig interessant i det der med, hvad er et menneske? Fordi spørgsmålet går jo ikke bare i den retning med, hvad er det på den anden side af skærmen, altså hvad er robotten for noget, men den går jo også i forhold til mig, hvordan interagerer jeg med robotten, og der har du i en af dine PhD-afhandlingsartikler nogle meget, meget spændende betragtninger, synes jeg.
0: Ja, jamen det er rigtigt. Ja, altså den ene ting er jo, hvad vi kan sige, som du er lidt inde på her, hvad vi metafysisk eller ontologisk kan sige, det her konstituerer mennesket, og så er der måske en række egenskaber, eller hvad det nu kan være. Men det andet er det, der kan fremtræde for os som et menneske. Og der kan man sige, at så længe vi ligesom har skærmen som filter, for hvis vi snakker om de humanoide robotter, så er der stadigvæk et stykke vej til, at de sådan rigtig kan fubbe os, så at sige. Men så længe vi sådan har skriftsproget eller det talte sprog igennem en computer, altså, så kan den sagtens møde os som et andet menneske. Og det frembringer jo så nogle af de samme både sådan etiske fænomener, men også sådan nogle af vores sociale normer og sådan responser, som vi er trænet til at benytte os af, når vi møder hinanden, ved høflighedskultur og sådan nogle ting, hvor at det kan man jo konstatere, at rigtig mange, der interagerer med chatbotter, for så vidt også robotter. Altså man betjener sig af nogle af de samme.
1: Ja, man siger tak bagefter.
0: Ja, lige præcis, man siger tak, sådan nogle ting, ikke også? Og der kan ligesom fremkomme sådan nogle af de der sociale etikette ting. Men der kan også sagtens dukke nogle mere, hvad skal man sige, dybere liggende responser eller intuitioner frem hos mennesket, som for eksempel sådan noget som at vise tillid til et andet menneske. Det der er lavet nogle forskellige forsøg på, som jeg synes er ret interessant, at folk er i virkeligheden ret villige til, måske ikke, hvad skal man sige, bevidst villige, men det ligger i intuitionen, når man interagerer med det, at man udstrækker en vis sådan grad af tillid, for eksempel. Det kunne være et fænomen, ikke? Også som er jo både noget etikette, men jo også er en etik og en måde ligesom at være møde et andet menneske på. Og det er jo fordi, at chatbotten, sprogmodellen, hvad vi skal kalde den, er i stand til at simulere adfærdsformen af et menneske så tilstrækkeligt troværdigt, at vi tænker ligesom sådan intuitivt, her der er med et andet væsen at gøre. Og noget af det, jeg så har, det er nok det, du refererer til i den ene af mine artikler af PhD'en, forsøgt at sammenholde det med, det er så det univers, som K.E. Løstrup har skrevet frem, hvor han netop analyserer nogle af de her mellemmenneskelige fænomener, sådan noget som tillid for eksempel, og talens åbenhed og sådan noget. Og han kalder dem suveræne livsytringer, som er noget, der springer frem i mødet mellem mig og det andet menneske. Ja. Og det er jo meget interessant, så hvis det viser sig, at det er det, der foregår.
1: Ja. Ja, og der bliver så spørgsmålet, altså skal jeg lade mine suveræne livsytringer, min tillid, min ordentlighed, kan man sige på mange måder, skal jeg lade den springe frem i mødet med den her maskine, eller ikke? Og hvad sker der, hvis jeg ikke lader den springe frem?
0: Ja, altså det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså der findes jo folk rundt omkring, som måske uden lige det her vokabular, men som argumenterer for, at det er godt ligesom at suspendere den der, hvad hedder det på dansk, disbelief. Altså, det er godt ligesom at overgive sig til fantasien eller til skuespillet, fordi at det letter ligesom samtalen. Der er også nogen, der vil argumentere noget mere sådan, hvad skal man sige, etisk for, at hvis du rent faktisk har oplevelsen af, her er der et andet medmenneske, hvor du skal respondere på en bestemt måde, Og du føler tilskyndelsen, altså den suveræne liv.

0: elcyklen ligesom sætter sig igennem. Men hvis du så ligesom slukker for den, eller lukker ned for den i det øjeblik, så er det i virkeligheden at gøre vold mod livsytringen, mod den situation. Og der er vi selvfølgelig ude sådan i fænomenologien, ikke? Også hvor at den måske ikke er tilstrækkelig til at kunne forklare, hvad der foregår her, til at kunne vejlede os i sådan en situation. Fordi man kan godt sige, hvis man går hele vejen med skuespillet og siger, jamen, vi forestiller os, at der på den anden side, der er et medfølende individ, som jeg skal være tålmodig overfor, eller vise tillid for, eller sådan et eller andet. At vi på en eller anden måde så går galt i byen på et ontologisk niveau. Altså vi er i gang med at tilskrive nogle menneskelige egenskaber hos robotten, eller chatbotten, som den ikke har. Og derfor er det en ontologisk fejlslutning. Og det synes jeg er et spændende felt, det der med, at på den ene side har vi noget fænomenologi, som måske kunne lede os til et bekræftende svar. Det er fint at behandle sin robot, altså lidt ligesom vi gør med et andet menneske, af etiske grunde, og så sociale grunde. Men så kan man sige, metafysisk eller ontologisk, måske det er ikke en god idé.
1: Ja, lige præcis. Det er jo et felt, som kan gå mange veje, ikke? Fordi det kan jo også betyde, at hvis vi udvikler en grundskepsis i forhold til noget af det, som vi bruger meget tid på, så er det måske også med til at fremme grundskepsisen med hinanden, men på den anden side set, så er det andet jo forførende. Altså det er jo meget, meget interessant. Hvordan har du det? Altså, hvad gør du, når du er færdig med at skrive? Skriver du så tak for samtalen?
0: Nej, det øver jeg mig faktisk en lille smule på at lade være med. Altså, og det ved jeg godt, det er en lille smule plat, men det er sådan lidt klimaetiske hensyn. Altså, fordi jeg tror også, jeg er pinligt bevidst om, at det kræver jo noget energi et sted at holde de der server i gang, ikke? Og så svare. Så jeg prøver ligesom at holde alle de der sådan, hvad siger man, alt det der etikette noget, holde det lidt på et minimum. Men når jeg ligesom er engageret i en eller anden samtale med en chatbot om, hvad skal man sige, et fagligt udbytte eller et eller andet, altså, så prøver jeg ligesom på at tale med det, som om det her er en faglig kollega. Ja. Men altså, jeg tror, jeg har det nok også sådan med det, altså selvom man med Løstrup for eksempel, med andre fænomenologer, godt ligesom kan lave det her skel og tale om det på den måde, så synes jeg også, der er en ret væsentlig, nu hvor vi taler om ressourcer, en ret væsentlig diskussion om, hvordan vores emotionelle, sociale, etiske ressourcer, hvordan vi bruger dem. For det er klart, at vi mennesker har jo begrænset mængde af sådan nogle ressourcer råd, og hvis vi forestiller os, at vi har en tilværelse, der i stigende grad ligesom bliver befolket af de her fiktive individer, chatbotterne, og vi bruger vores moralske energi der ved at være meget høflige og tage hensyn til dem, og måske en eller anden ligesom lader skuespillet løbe lidt af med os, så har vi mindre energi, vil være min påstand, ikke? Også til at tage os af vores bedstemor og vores skolekammerater og så videre. Så der kan måske være en afvejning der. Ja, hvor bruger man sine ressourcer henne?
1: Altså, jeg har jo sådan set gjort mig den modsatte tanke, altså, fordi jeg plejer som regel at være sige tak og forsøge at være høflig, fordi jeg tænker, jamen det er meget godt at holde fast i den del af en selv, altså at opbygge den, sådan som man også er forhåbentlig spontan høflig over for den, man så ellers møder med. Altså, men altså, jeg kan godt sige, at det der klimaspørgsmål, det har du fuldstændig ret i, at det er da virkelig interessant at tænke ind i det. Nå, men vi er i hvert fald her i et eller andet felt, som er på vej, og som kun bliver mere og mere udfordrende. Og på et eller andet tidspunkt, så får vi jo også de her, og der er jo nok lang vej igen med de her menneskelige robotter. Jeg kan huske den film, der kom i 2016, der hed Ex Machina, tror jeg den hed, ikke? Ja. Hvor der var sådan en kvindelig robot, der snørrede en naiv ung mand, og så gik den så fri. Altså, robotten var ikke til at skelne. Der er vi selvfølgelig slet ikke endnu. Men der er jo alligevel noget, der tyder på, at forførelsen er på vej.
0: Mm. Det tror jeg, du har ret i. Altså, der er bare nogle meget stærke kræfter, også uden for vores kulturelle cirkel, om man vil. Altså, som rigtig gerne vil den vej med teknologien. Altså at lave det en til en, så det kan forveksles med et menneske. Altså, der er blandt andet sådan en figur som Hiroshi Ishiguro, som er sådan en japansk robot-ideolog, kunne man måske sige, som har det som et erklæret mål. Altså inden 2050, som er sådan hans horisont, for der er han så nok ikke aktiv mere, så har vi ligesom robotter på gaden, som vi ikke kan skille fra et menneske.
1: Ja, det er en hyggelig tanke. Nå. Det kan være, vi skal snakke om det om et par år.
0: Det kan være.
1: Ja, det er sket nu. Nu er det stadig på vej. Men altså, nu har vi været omkring nogle af de sådan, teologiske, principielle spørgsmål. Men man kan også sige, at kunstig intelligens er jo flyttet ind i præsteværelset, fordi det har fået en hel masse sådan, konkrete udtryk. Blandt andet så har præsteforeningen lavet en præstebot, havde jeg sagt.
0: Ja.
1: Prøv lige at forklare om det.
0: Jamen det er rigtigt. Altså præsteforeningen har så også i løbet af sidste år udgivet sådan en prædikenhjælper, kalder de det. Og den blev lanceret lige før sommerferien sidste år, fik en del medieopmærksomhed, både sådan, hvad skal man sige, kirkelige kredse, Kristeligt Dagblad og så videre, blev skrevet en del om, men også på DR hen over sommerferien der. Og det faldt en del mennesker for brystet, at lige præcis i kirkens rum, det der, hvad skal man sige, det der skulle være det andet rum, og på en eller anden måde være sikkert fra omverdenen der, alle de ting, der sker i vores almindelige verden, tilværelse, at der skulle ligesom, det skulle være fredet for den her type teknologi. Men nu var det så også, ja, i præsteværelset med en opfordring jo, egentlig lidt fra præsteforeningen, så prøve at bruge det og give sig i kast med det. Så det var for nogen at give køb på den autenticitet, måske, og åndelighed, som...
1: Hvordan vil man sådan i praksis skrive sådan noget andet? Nu har du din computer åben derovre.
0: Det er rigtigt. Ja, altså hvis man skal bruge... præsteforeningens prædiken vejleder, altså så minder det lidt om at åbne en hvilken som helst anden sprogmodel, som vi kender den ChatGPT eller Claude eller et eller andet. Den her er så trænet, efter trænet, man har lagt en kontekst, som det hedder, ned ovenpå den model, der ligger på grunden, som også er baseret på ChatGPT og Copilot osv. Så der har man lagt en kontekst ned af de sidste mange, mange år, flere årtiers prædikenvejledninger.
1: Jeg tror, 50 år læser, tror jeg.
0: Ja, det er rigtig mange. Ja. I hvert fald 30 år. Så langt tilbage, man har gemt altså de her prædikenvejledninger, som kommer hver uge i præsternes tidsskrifter, der hedder præsten. Dem har man så lagt ned ovenpå som sådan en kontekst, og så har man givet den sådan lidt noget håndfæstning også, den her sprogmodel, hvad du må sige noget om, og sådan noget, hvordan du ligesom skal gebære det dig i samtale. Og så bliver man ligesom vejledt i de forskellige retoriske forarbejdningsfaser i sådan en prædikenskrivningskontekst. Ja, ja.
1: Ligger der også noget Luther og sådan noget i den?
0: Mig bekendt har den ikke sådan på den måde lærebøger eller sådan noget ovenpå. Den har mere sådan fået nogle instrukser at sige, sådan, du ved, det skal være en evangelisk luthersk kontekst. Og helt præcist, hvad det så betyder, det har man sådan lidt mere ladt være op til. Dels den grundtræning, der er, men også hvad der er indholdt i de her prædikenvejledninger.
1: Er det en hjælp? Altså, kan det hjælpe, når man sidder der?
0: Jeg synes godt, det kan være en hjælp. Altså, det er lidt i forskellige faser, folk bruger det. Men det er nok hovedsageligt i en idégenereringsfase, og så er det i sådan en efterredigeringsfase. Det er sådan de to hovedbrug, jeg møder.
1: Så hvordan vil du så skrive, kan du give mig nogle idéer til en prædiken om den barmhjertige samaritan?
0: Det er nemlig det, ja.
1: Der ligger vægten på dem, der går forbi, for eksempel.
0: Det kunne for eksempel være det, ja, lige præcis. Eller give mig to gode illustrationer, eller jeg skal have noget samtidskunst, eller et eller andet, nogle betragtninger, som passer til det her. Det kan også være, at man har en eller anden idé, men den er lidt løs endnu, eller man står og balancerer lidt mellem to idéer. Så kan man bruge det som sådan en slags fødselshjælp til at finde ud af, hvad er det så for en idé, man vil dyrke, og hvad for nogle virkemidler kan det være. Så det er, ja. En maskine, man kan tænke højt med, kan man sige.
1: Og man kan sige, at det ligger jo på mange måder i forlængelse. Nu siger du det der med prædikenvejledning, og efter nettets fremkomst, så udveksles der også flittige prædikener blandt præster, ikke?
0: Ja.
1: Så tanken om den fuldstændig originale prædiken hos hver eneste præst, den er der jo ikke længere.
0: Nej, altså, og spørgsmålet er, om det i virkeligheden er det ideal, man gerne vil hen til. Fordi jeg synes jo også, i vores kirkelige tradition, i den evangeliske lutherske kirke, altså, man er meget opmærksom på, at vi jo også er en del af en lang traditionskæde, hvor at man er indfældet i et fortolkningsfællesskab, der strækker sig et par tusind år tilbage i tiden. Så på den måde har hver generation af forkyndere og prædikanter jo hele tiden nogen at stå på skuldrene af. Ja. Og det synes jeg er et vigtigt aspekt, at den aldrig sådan opstår i et vakuum.
1: Ja. Man kan så også sige, det er jo så nok min tilgang, at det, i og med, at man træner den på noget, der ligger sådan inden for den tænkning, man allerede har haft, så er det ikke ligefrem noget, der udfordrer den originale tænkning, og det at række ud til andre kirkesamfunds og traditioners måde at se ting på. Men altså, nu lader vi det. Fordi noget andet, man jo så også kan sige, det er, Simon, vi skal have en morgenbøn.
0: Ja, god idé. Ja.
1: kan den lave en morgenbøn til os?
0: Vi kan prøve at give det et skud.
1: Ja. Så nu skriver du ned
0: i... Nu skriver jeg lidt her indtil videre. Hej, vil du lave en morgenbøn til os i en luthersk tradition, som baserer sig måske på naturens og kirkeårets... Nu prøver vi det. Ja. Naturens og kirkens årstid. Luthersk tradition, morgenbøn.
1: Ja.
0: Ja. Så skal den tænke lidt over det, ser det ud til. Så har vi et svar fra prædikenvejlederen her. Så foreslår den her en morgenbøn kunne lyde sådan her. Herre, hvor Gud og Fader, du som oplader lyset for os hver morgen, og som lader natten vige for din dag, vi takker dig, fordi du ikke har ladet os blive i mørket. Som naturen bærer dit fingeraftryk i hver årstids skiften og vinden, så lad os også vores hjerter bøje sig for din godhed og vise styrelse. Ja. Giv os i dag øjne at se dit lys, øre at høre dit ord og hænder at tjene vores næste. For i dig er mørket som lyset, og natten lyser som dagen. Ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen.
1: Ja. Hvad siger vi?
0: Altså, det får nok ikke topkarakter lige det her.
1: Det får ikke topkarakter, men det er jo heller ikke sådan. Altså, det er da heller ikke ubrugeligt. Men,
0: det er ikke ubrugeligt. Man kan godt fornemme noget af rytmen og sproget fra en højmesse, som ikke er langt ved siden af her. Men man kunne jo have ønsket, at den gik lidt dybere ned i, hvad er det så for norsk tid, vi er i, for eksempel. Det skøjter lidt.
1: Skal vi lige, vi prøver lige at få den til at sige, vi skal lige have lidt mere sådan sanselighed med. Ikke? Vi beder den om at blive mere sanselig. Og så beder vi den om at inddrage et luthersk dogme efter frit valg i bønnen. Så må vi se, hvad det så giver.
0: Ja, det lyder sjovt. Så har jeg skrevet her, at vi skal bede om lidt mere sanselighed i bønnen. Inddrage også et luthersk dogme efter frit valg i bønnen. Så kommer den her ved at generere. Jeg kan jo begynde at læse, mens den skriver. Herre, hvor far... Vi vågner i dette augustmorgens lys og mærker luften, der endnu bærer sommerens varme, mens de første antydninger af efteråret sniger sig ind. Den fugtige jord under vores fødder, duften af modne frugter og faldende blade. Du som skabte disse sanser i os, lad dem i dag åbne os for din nærhed. Vi kommer ikke til dig med vores fortjenester. Vi kommer med tomme hænder. Og det er nok, for du har erklæret os retfærdige, ikke ved vores gerninger, men ved din nåde alene, Jesus Kristus, som bar alt det, vi ikke formåede at bære. Lad denne morgen være et nyt begyndelsessted, ikke fordi vi fortjener det, men fordi du giver det. Amen.
1: Hvad så?
0: Jo. Det kan jeg sagtens lidt mere sådan ikke til, at her er der...
1: Men her har vi jo et eksempel på, altså, hvordan man dels arbejder, men jo også på en eller anden måde... Man sidder her og føler sig forført. Gør man ikke det?
0: Altså, jo, en lille smule. Ja. Altså, den responderer jo i hvert fald fuldstændig på det, vi beder om.
1: Ja, det
0: altså, så man fornemmer, at der er på en eller anden måde en intentionel aktør bagved.
1: Og man kan jo godt sige, hvad er forskellen på at læse denne her op, og så læse en bøn op fra nogle af de der gode samlinger, der er af bønder, ikke? Altså, betyder det noget, at det er et menneske, der har gjort sig erfaringerne af augustduften og så videre, eller ja, det er lige så godt, at den har taget det ud af vores samlede menneskelige erfaring, som den har puttet ind i sine vektorer, og så har den regnet den ud.
0: Ja, men det er virkelig et godt spørgsmål, altså, fordi jeg tror, man kunne godt tage noget af det her, og for eksempel læse det til en højmesse, og ingen vil nok lægge mærke til det, og der er sikkert også nogen, der vil føle sig ramt af det, og det vil være et behageligt bøn både at lytte til, men også at reflektere over. Spørgsmålet er så, om det er den fremtid, vi ønsker os, at den åndelighed, som bliver udtrykt i en gudstjeneste, at det er frembragt ved, at maskinen har lyttet vores tradition af, og så givet os et eller andet. Eller om vi vil insistere på, at der faktisk også er noget godt for kirken som et trosfællesskab, at der er nogen af os, der faktisk fortsætter med at sætte os ned og skrive de her bønner som en afspejling af den menneskelige erfaring, hvordan den tager sig ud i en given tid. Og der er så nogle af de bønder, vi så læser ved en gudstjeneste. Og Og der kan man måske lidt høre på den måde, jeg sætter det op, altså at jeg synes, der er et eller andet væsentligt ved at holde fast i, at der er nogle dele af tilværelsen, som kræver, at der sidder et menneske, som er et sanseligt erfaringsvæsen, som oplever eksistentielle udfordringer og kan give udtryk for det i et religiøst sprog på nye måder. Ja.
1: Og Simon Nødbo Balle, nu er vi sådan her til sidst fremme ved det kirkelige, det danske kirkeliges, hvad skal vi sige, modsvar til det, vi hørte i begyndelsen af programmet, nemlig pavens refleksioner over AI, fordi der er ved at danne sig et kritisk netværk, og jeg har fået lov til at sidde med og lytte med til nogle af de første møder, et kirkeligt kritisk netværk i forhold til det med AI. Prøv lige ganske kort at forklare, hvad det er. Vi skal have noget mere om det i en senere program, men prøv lige at sige, hvad er det, det her er ved at modne.
0: Jamen det er rigtigt, altså jeg er med i en kreds sådan af AI-kritiske kirkefolk. Folk, der på en eller anden måde har et ben inde i sådan det kirkelige, eller det kristelige, kunne vi også måske også sige, som er kritisk af den ene eller den anden grund i forhold til AI. Og det er lidt forskelligt, hvor vores kritik ligger, og hvor udtalt den er måske også. Men et forsøg på ligesom at skabe et forum, hvor vi kan gå nysgerrigt og undersøgende til værks på, hvordan kunstig intelligens udfordrer menneskelig tilværelse og trivsel. Og måske især ligesom sådan omkring sådan noget som et menneskelig dannelse, menneskelig autonomi, dømmekraft, sådan nogle ting, og de fællesskaber, vi lever i, hvordan AI udfordrer det. Er håbet, at vi på en eller anden måde kan opdyrke nogle røster også ind til den offentlige samtale om kunstig intelligens, hvordan det påvirker os. Så det er ikke sådan, fordi vi forestiller os, at vi kan trænge meget dybt ned i og sige noget meget indsigtsfuldt om, hvordan AI skal bygges op eller sådan noget ind i teknikrummet, vel? Men det er den måde, det rammer os og udfordrer vores tilværelse på, som vi gerne sådan vi står lidt sådan vagt omkring, altså at værne lidt om menneskelig værdighed.
1: Så det er en måde at gå i samtale med et af tidens allerstørste spørgsmål.
0: Det kunne man sige, fuldstændig, ja. Yes, ja. At det er det, vi ønsker.
1: Det var her Simon Nødbo Balle, sognepræst i Skæring ved Aarhus og Ph.D. på en afhandling om menneskelignende robotters påvirkning af den menneskelige eksistens. Først i programmet, der kunne du høre prorektor ved Roskilde Universitet, professor Bjørn Thomassen. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
2: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
3: Yes. Nytårsgalla.
2: Nytårsgalla.
3: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
2: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
3: Sukyung, Sosolo Silo. Hun er suveræn.
4: Den tager jeg.
2: Når du
4: snupper den.
2: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
5: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
6: Da den moderne verdens første demokrati skulle skabes i USA omkring 1776, var landets skabere stærkt påvirket af oplysningstidens tanker og drømmen om at genskabe antikkens idealsamfund. Det er en drøm, der stadig gennemsyrer USA i dag. Men hvorfor egentlig? Og hvad mener Trump om det hele? Ja, det ser altså Amdisen og hans gæster nærmere på i dette afsnit af Kampen om Historien, som du kan høre efter Radioavisen.
7: Tysklands kansler Friedrich Merz og hans parti CDU har fået gardin rap over nælderne af de tyske vælgere i delstaterne Mecklenburg-Vorpommern og hovedstaden Berlin, som begge var på valg søndag. Hvad ser det dog ud i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet rød ud under spærregrænsen og derfor ikke vil blive repræsenteret i delstatsparlamentet for første gang nogensinde? Selv sagde Merz allerede tidligt tirsdag aften, søndag aften, at resultatet var en katastrofe.
8: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
7: Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har også reageret på resultatet. Det her er en på alle måder tankevækkende valgresultat, som jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger han til Ritzau. Mens CDU er gået tilbage, så er højrefløjspartiet AfD gået frem i begge delstater. I Mecklenburg-Vorpommern er de blevet det største parti med 38,2% af stemmerne. Der har også været valg i Rusland i løbet af weekenden, og ikke overraskende, så står partiet Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, til at blive største parti ved parlamentsvalget. Ifølge det russiske statslige nyhedsbureau RIA fører Putins parti med 57,48% af stemmerne med 3/4 optalt. Og det er første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. Og der forventes ingen overraskelser, fordi Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til Forenet Rusland. Og flere organisationer har også slået fast, at valget anses for ikke at være frit. Det bør være gratis hjælp til dem, der lever tæt på folk med alkoholproblemer. Det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. En ny undersøgelse fra dem viser, at flere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, folk de kender drak på. Mens personer med alkoholproblemer kan komme gratis i behandling hos deres kommune, så er der ikke den samme hjælp at hente hos de pårørende, fortæller direktør i Alkohol og Samfund, Maria Koch-Abel.
4: Det gør, at de tilbud, der er til pårørende, de er meget, meget svingende hen over landet. Det er slet ikke alle steder, du kan få behandling, og det er også meget svingende, hvad indholdet er i behandlingen.
7: For 28-årige Holger Andersen fra Aarhus var det et tilfælde, at han som pårørende fik hjælp fra samtalerådgivningen Ung Brus. Og han genkender, at det kan være svært at række ud efter hjælp.
9: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Jeg tror også, mange pårørende som mig selv også har svært ved at søge hjælpen, fordi man ikke helt ved, hvor man skal starte.
7: Hvis du eller en, du kender, drikker for meget, så kan du ringe anonymt og få rådgivning hos Alkolinjen på 80 200 500. Det bliver en mandag med tørvejr og stedvis sol, især i de nordlige og østlige egne, og temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Dagens radioavis er med mig. Mit navn er Magnus Helms.
10: Det her er P1.
11: Hvis du læser romerske historikere, så vil de fortælle deres samtidige læsere, at verden er gået helt af pommeren til, og det var meget bedre i gamle dage. Og den måde at fortælle historien på har vi, men det har amerikanerne også ligesom set. Så når Trump ønsker sig tilbage til, hvad vil jeg, 50'erne, så er det også en romersk måde at fortælle historie på.
12: Historie handler ikke om fortiden. Det er måske ikke et helt logisk udsagn, men der er noget om det. Vi arbejder med historie, fordi den måde, vi forstår historien på, påvirker den måde, vi lever i nutiden, og dermed også former fremtiden. Da den moderne verdens første demokrati skulle skabes i USA, var den skaber utrolig påvirket af det, som vi kalder oplysningen. Oplysning og oplysning er faktisk mange ting, men der er tre ting, som entydigt går igen i alle dele af oplysningen. Det er dels en drøm om at genskabe antikkens idealsamfund. Det er en forståelse af, at verden er i forandring og altså ikke stabil. Og en næsten lige så dominerende idé om, at videnskab og fornuft, det er metoden til at gøre den forandring til et fremskridt. For et par uger siden så faldt kampen om historiens redaktion over en artikel i Weekendavisen, skrevet af Mikkel Vedby Rasmussen, som handlede om romerriget og oplysningens betydning for USA's dannelse. Det pirrede vores nysgerrighed, og det skal vi prøve at lege lidt mere med i den her udsendelse. Det er sådan lidt pinligt, men når man sådan snakker med folk, der interesserer sig for USA, ikke, så har de næsten altid en favoritpræsident, som bliver lidt på en måde den målestok, som alle andre præsidenter skal måles efter. Nu vil jeg så spørge dagens gæster, om de så også har sådan en. Hvad siger du, Mikkel? Har du en favoritpræsident?
11: Ja, det har jeg. George Bush, den ældre.
12: Altså, tilbage i 80'erne.
11: Som ligesom står for afslutningen af den kolde krig og fører diplomati med sikker hånd. Ham har jeg altid været meget imponeret af.
12: Hvad siger du, Jacob? Har du også en?
13: Ja, jeg har en. Det er Truman. Men det er lige så meget på grund af hans udenrigsminister Marshall, som har givet navn til den der hjælp, der på mange måder har opbygget Europa og har i virkeligheden gjort det stik modsat af, hvad vi oplever i USA det her år. Nemlig at sige, at vi skal tage ansvar, og vi skal sikre os, at vi ikke bare vinder krigene, vi skal også vinde freden bagefter.
12: Ja, og navngivet den der såkaldte Truman-doktrin. Men den ja, må vi snakke om
13: den anden gang. Tilbage til,
12: ja. Ja, altså, jeg har altså også selv en, nemlig George Washington, og der er mange fejl og problemer med George Washington. Han var blandt andet slaveejer og forskellige andre små ting. Men det, der er min sådan store begejstring for ham, det er, fordi han holdt op med at være præsident. Efter 8 år, så sagde han, nu skal jeg ikke mere. Og så tog han hjem til sin ranch. Og det her med at smide magten fra sig, det er faktisk lidt atypisk, især for 1700-tallet. alles magtmennesker, de kunne vældig godt lide at have den. Nå, men nu må vi ellers se at komme rigtig i gang, og med i studiet i dag, der er to herrer, som gerne skulle hjælpe os med at forstå USA. Den første er Mikkel Vedby Rasmussen, som var forfatteren bag den artikel, som startede det hele. Han er til daglig professor i statskundskab på Københavns Universitet, og forfatter til en lang række bøger og artikler, som jeg ikke kan nå at ramse op her, men den seneste, det var Illusionernes Fald, som er udkommet i år. Desuden så står han bag med den podcast, der hedder Geopol, sammen med historikeren Lars B. Struve. Velkommen til dig.
11: Jo, tak.
12: Den anden er Jakob Fuglsang. Han er journalist på Politiken og har i mange år været uddannelsesredaktør. Men indtil for få måneder siden, der var han også Politikens korrespondent i USA og har altså boet i Washington i en årrække. Og så er han faktisk også historiker, selvom det er mange år siden, at han har haft det skrevet på sit visitkort. Også velkommen til dig.
14: Tak for det.
12: Og jeg hedder altså Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien. Og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I udsendelsens første del, der taler vi om de idéer, som prægede dannelsen af USA. Der taler vi nok mest med Mikkel. Og i anden del, der forsøger vi at forstå, hvordan de idéer så påvirkede USA's historie og det, der foregik derovre, indtil 2016. Og så i tredje del, der kigger vi på USA i dag, altså og de senere år, og ser på, om der egentlig er nye boller på suppen, eller om det er gamle vin, eller ny vin på gamle flasker, eller hvordan man plejer at sige det, når vi er i gang med metaforerne, men i hvert fald, om der egentlig sker noget nyt, og det bliver altså så i tredje del. Og så må vi for øvrigt hellere se og komme i gang.
15: My name is Maximus Decimus Meridius. Commander of the armies of the North. Loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius. Father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next.
12: Det her, det kunne faktisk godt være optakten til den wrestling-turnering, som Trump han arrangerede på plænen foran Det Hvide Hus i juni. Det var det nu ikke. I stedet for var det traileren til Ridley Scotts film Gladiator fra år 2000. Nu var det jo sådan set en amerikansk film, som handlede om romere, og derfor er det nok lidt søgt at føre den som bevis på, at der er et sammenhæng mellem Rom og USA. Men Mikkel, du var dig, der skrev den her artikel. Hvad var det med USA og oplysningen af de der romere?
11: Om Gladiator er jo en amerikansk film med en britisk instruktør, og det tror jeg ikke er tilfældigt i den her sammenhæng. Der er jo det berømte Macmillan-citat, hvor han siger, at britterne de skal være grækerne til romerne, som nu bor i Washington. De er med andre ord med dem, der skal komme med kulturen og fornuften, og så prøve at tæmme den der lidt primitive stormagt.
12: Og militaristiske stormagt, ikke?
11: Ja. Jo, og det er så det, britiske instruktør i Hollywood har prøvet at gøre lige siden. på den måde, så gør Ridley Scott præcis det samme, som forfatningsfædrene gjorde. Nemlig at prøve at spejle USA i Rom. I den måde, man lavede politik på, i den måde, man byggede en republik på. Fordi hvis vi tager tidsmaskinen der tilbage til østkysten af det, der skal blive USA, der i slutningen af 1700-tallet, så er deres historiske erfaring, det er jo konger i Storbritannien. De har en historisk erfaring med oprør mod de samme konger, men de har ikke nogen erfaring med en republik. Så hvis de skal prøve at finde ud af, hvordan man laver sådan en, så det de har at kigge tilbage på, det er Rom. Så de har i virkeligheden en lang, og når man ser tilbage på det i dag, meget sofistikeret diskussion af, hvad Rom egentlig var for noget, hvad man kan lære af det. Så Rom og måske den hollandske republik, det er det, de har arbejdet med, og det er så det, de får til at leve.
12: Og det er vel grundlæggende også den måde, jeg introducerede udsendelsen på, ved at sige, vi taler om fortiden for at beskrive nutiden og form fremtid. Det var grundlæggende det, de så gjorde egentlig.
11: Jo, og men de gjorde det måske på en lidt anden måde, end når vi tre sætter os i sofaen om søndagen og åbner en stor tyk bog om historie. Fordi det er egentlig ikke, fordi de vil lære mere om historien, det er, fordi de vil bruge det, de lærer som redskaber.
12: Og det fører os faktisk frem til, fordi nu er du noget lidt atypisk for en deltager i Kampen om Historien, fordi du har valgt forkert i den der koordinerede tilmelding og gået hen og blevet statskundskabsmand i stedet for.
11: Det er du ikke den første, der har haft ment.
12: Nej, men hvis du nu lige skal forklare for os uvidende, hvad er egentlig udgangspunktet for statskundskab som fag? For jeg tror, det har en vis betydning for analysen.
11: Nå, men, og der ser du selvfølgelig helt rigtigt, og du har selvfølgelig også ret i, uden at det her skal handle om mig, at jeg nok til stadighed går spekulere med mig selv, om jeg er historiker eller statskundskaber. Heldigvis på det her tidspunkt er det fuldstændig ligegyldigt, for ingen af disciplinerne findes i deres moderne form. Ja. Det, som vi i dag kender statskundskab, som er i virkeligheden bare den nyeste udgave, som bliver skabt sådan i 60'erne. som handler om, hvor den vælger at opføre sig og sådan noget. Pudsigt nok er den statskundskab også en afspejling af USA. Det er en måde at forklare det moderne amerikanske samfund på, som så bliver eksporteret til os andre. Dengang der findes der ikke nogen professorater i statskundskab. På Harvard uddanner man kun præster og jurister. Det, de til gengæld er meget opsatte på, det er, at politik kan føres på en videnskabelig måde. Og det, man skal huske på om de her folk, det er, at de alle sammen er belæst, altså alle dem, der skriver forfatningen og laver den første politik. De har læst deres romerske historie, men nogen som Benjamin Franklin for eksempel kan også lide at gå og eksperimentere med fysik. Der er faggrænserne heller ikke etableret endnu. Så det, de i virkeligheden siger, det er, jamen, det der politik, hvad nu hvis vi prøver at lave en ny politisk videnskab? En politisk videnskab, hvor det ikke handler om at gøre det kongerne vil, ikke handler om at tjene forskellige religiøse idéer, men derimod handler om at lave politik, der virker, bruge politik for et håndværk. Det taler også godt ind i de her gode borgerlige folk, som ender med at lave den amerikanske revolution. De har respekt for håndværk, for iværksætteri og for at være sin egen lykkesmed. Hvorfor skal det ikke gælde for politikken? Og jeg tænker, alle, der hører det her, kan godt høre nogle ekko i amerikansk politik, ikke? Altså, ja. Den her idé om, at man kommer med en ny løsning. Den løsning er bundet i fornuftige metoder, som man også bruger i den private sektor, og det kan vi godt omsætte til politik. Altså, i virkeligheden er der, selvom man kan sige, at Hamilton og Elon Musk ikke har super meget til fælles, så en ting, de dog har til fælles, det er, når Elon Musk kommer væltende ind og laver Doge, der skal reformere hele den amerikanske offentlige sektor, jamen, så er det i virkeligheden den samme idé om, at man kan omsætte nogle idéer, der virker i den private sektor. Man kan lave noget dataanalyse, og det er i virkeligheden den nye politiske videnskab så i det 21. århundrede udgaven.
12: Og der bør vi nok lige forklare Hamilton. Hamilton er jo en af de store, berømte personer fra begyndt. Indtil for 10-15 år siden var der ingen uden for historikere og statskundskaben, der anede, hvem han var. Han var opfinder af den amerikanske centralbank og en af grundlæggerne af det demokratiske parti, eller det, der blev til det demokratiske parti. Så blev der lavet en musical om ham, og i dag der ved alle under 25, hvem han er fuldstændig.
11: Det musical er et af de få steder, hvor man kan rappe et kabinetsmøde. Det har altid været sin anden.
12: Ja, et eksempel til efterfølgelse, tror jeg godt, vi kan kalde det. Ja. Men det de gør, og de der, det, hvor bogstaveligt er det? Altså, er det sådan, de går ind og kigger på, hvordan bygger man en højesteret op, eller en retssal op? For det kunne være...
11: Nå, altså, der er ingen grund til, at det hedder et senat. Der er også en grund til, at man har det der fokus på ret og domstole, som romerne jo også elskede. Den der idé om, at der skal være en balance mellem præsidentembedet og den lovgivende magt og så højesteret, er også nogle idéer, som du genfinder i den romerske forfatning. Så man tager noter af, hvad romerne gør, men man læser det selvfølgelig ind i en britisk, måske især engelsk retstradition. Men det er jo også, der er også noget politik i det her. Man kan jo ikke bygge en ny stat, som man baserer på kolonimagtens politiske systemer. Altså, så kan man jo lige så godt blive. Så man bliver nødt til at sige, at vi har opfundet noget nyt, eller vi har hentet inspiration til noget gammelt. Og det kan da godt være, at I englænder synes, I har genkendt nogle ting i det her. Det kan da godt være, at I synes, repræsentanternes hus ligner House of Commons relativt meget. Men det er det slet ikke. Det er noget andet. Så det er også en del af løsrivelsen. Altså, alle nye stater har jo en eller anden form for ideologi, som skal gøre, at de er noget andet end den stat, de løsriver sig fra. Og der tjener Rom også en vigtig rolle for oprørerne i USA.
12: Men vil man ikke, altså sådan som jeg i 1700-tallet og oplysningstid, der er netop fokuset på antikken. Det er jo meget centralt alle steder, og også herhjemme som en, hvor den oplyste enevælde, som jo er det, bliver beskrevet som værende en direkte fortsættelse af antikken, fordi det er det sprog, man nu engang har på det. Så det er vel også en del af en større bevægelse, hvor de så vælger en speciel amerikansk variant, ikke?
11: Jo, de jo deler deres tid, ligesom alle mulige andre, og det er da rigtigt, en dansk konge vil identificere sig med en romersk kejser. De vil hellere, Alexander Hamilton vil hellere identificere sig med Cicero. Det er jo også det, man gør med historien. Man vælger jo de kapitler i den, man synes ligesom passer til det, man har gang i. Og der tror jeg, at igen, at man skal hænge fast i, at i dag, der forestiller vi os jo, hvis vi skal forestille os et land, så har det en præsident og et luftfartsselskab og et flag og et parlament, og det er sådan, vi tror, en verden ser ud. På det her tidspunkt, som den måde, en stat ser ud, det er, at den har en konge. og den har en stærk kirke. Og det er sådan det, der er grundinstitutionerne. Så de prøver at lave noget helt nyt. Og det er jo det, dem, der skriver taler til amerikanske præsidenter, siden har gentaget, hver gang de har fået lejlighed til at sige det, nemlig at det her det er et stort eksperiment. Det er en på det her tidspunkt ny måde at lave et politisk fællesskab på, og det store spørgsmål bliver jo så, om det virker. Altså, det jeg synes, der virker slående i dag, ikke? I dag er USA det der kæmpe land, og de har hangarskibe og verdens største økonomi og så videre og så videre, men på det der tidspunkt, der er de nogle skrøbelige kolonier på kanten af Atlanterhavet, der mest lever af handel og noget landbrug, og det er ikke givet, at det ender godt. Så for dem er det store spørgsmål i virkeligheden, hvordan kan vi indrette et samfund, der kan konkurrere med resten af verden, og som kan vinde?
12: Men det er vel også noget med, at de på mange måder kan se parallellerne til romeriet, ikke? Altså at man måske ikke har udgangspunkt i én by, men at det er et agrarsamfund. Der er også en problemstilling omkring det her med slaveriet, som man slår sig lidt med de første par hundrede år. Man kan godt argumentere for, at de ikke er helt færdige med at slås om det nu, men det er i hvert fald dominerende, hvor man jo kan trække direkte paralleller til det romeriet, som jo havde slaveri og levede med det.
11: Men altså, hvis du spørger folk i London, da det der oprør bryder ud, så går der jo en høj hundlatter op og siger, okay, altså, I taler om frihed og broderskab. Undskyld, altså, I lever af slaveri. Jeg tror, det er 2/3 af dem, der underskriver uafhængighedserklæringen, der har slaver. Så ud fra den betragtning er hykleriet jo enormt. Især fordi, at de her folk enormt godt kan lide at tale om, hvordan de lever som slaver underlagt den engelske konge, hvortil man måske nok med en vis ret kunne sige, det er måske ikke helt samme slaveri, som det, I udsætter dem, der arbejder på deres plantager for. Men der er romeriet, som du meget rigtigt siger, igen fantastisk. For romerne, de kunne sagtens finde ud af at tale om frihed og retssamfund og sådan noget, samtidig med, at de havde slaver. De har endda nogle yderst ubehagelige retsprincipper om, hvordan slaver er ting, og ikke mennesker, som amerikansk ret med stor fornøjelse overtager. Så romeriet er også en løsning på den der noget akavede situation, de står i, at de på den ene side taler om frihed, og på den anden side slavebinder folk.
12: Og så, fordi vi nok står, hvor vi står, og så kigger tilbage, så er der også en tendens til, at vi måske overser det element, som er det allermest eksperimenterende i det, de gør. Nemlig hele konceptet med at lave demokrati.
11: Mm-hmm.
12: Altså, fordi det var jo ikke, altså, det var ikke særlig udbredt i 1776. Der er nogle enkelte schweiziske kantoner, som hvis man er i virkelig festhumør, så kan man godt beskrive dem som demokrati. Men ellers skal vi vel nærmest tilbage til den romerske republik for at finde...
11: Jo, og der er selvfølgelig også noget protestantisme, der spiller ind her. Altså i det, mange af de mennesker her er jo af den ene eller den anden grund flygtet fra England og Skotland og Irland, fordi de føler sig forfulgt. Og rigtig mange af dem er protestanter, der lever i sektor, der har sådan en protodemokratisk setup. Der er både, man går bare meget højt op i at læse Bibelen, men man går også meget højt op i, at menigheden er sådan et slags fællesskab. Og det er egentlig ikke så svært at oversætte til valgkredse og den slags ting. Frem for alt, så prøver de jo også febrilsk, det her kan man sige, det har USA prøvet lige siden, at lade som om, de ikke er et klassesamfund. Og derfor så giver det egentlig også god mening at sige hver mand sin stemme. Men det er jo et eksperiment, og det, der jo gennemsyrer mange af de tekster, der er på det her tidspunkt, det er jo en frygt for, hvordan sådan nogle folk, der bliver forlov til at stemme, vil opføre sig. Man er enormt bange for, at englænderne vil kuppe det. Det er derfor, der står i forfatningen, at man skal være født i USA for at kunne blive præsident. De er bange for, at der er nogen, der kommer og indsætter en eller anden, der kunne blive valgt. De er også meget bange for, at det bliver sådan et pøbelvælde. Og det er derfor, man sørger for, at man har en præsident, som ikke er direkte valgt. Det er den amerikanske præsident jo sådan set stadigvæk ikke.
12: Det er valgmænd.
11: De vælger nogle valgmænd, der mødes, og så vælger en præsident. Og der tror jeg, man på det her tidspunkt forestiller sig, at det kunne gå mange forskellige veje. Det behøvede ikke nødvendigvis at være det, som blev besluttet der. Så man kan sige, det er jo ikke fordi, det amerikanske demokrati er født på den måde, vi kender det i dag på det her tidspunkt, men man grundlægger muligheden for at have den diskussion, man har haft lige siden, ikke?
12: Og så er der nogle ting, der har overlevet. Blandt andet det der med, at når man laver demokrati med repræsentanter, der skal rejse fra hver sin ende af et stort land, så bliver man nødt til at have en meget lang sommerferie. Den har der ikke været flertal i nogen parlamenter siden for at fjerne den der lange sommerferie. Ikke? Så på den måde, der er der nogle ting, der kommer igennem. Men det, jeg synes, det er interessant det der med at sige, at de selv opfatter det som et eksperiment, som jo altså så trækker, hvis jeg forstår dig ret, trækker, når den skal finde et sprogbrug og en måde at sætte det op i billeder på, så trækker de på romeriet, ikke? Men som i virkeligheden forsøger at lave en videnskabelig statsdannelse, som jo er... Og det har jo været en af de ting, som statskundskab og politik har ligget og været i sådan en dialog om siden. Kan man lave den rigtige politik, den nødvendige politik, hvis jeg må tillade mig et moderne begreb?
11: Jo, men det er jo også en insisteren på, at der er en politisk logik, som ikke nødvendigvis bunder i religion, eller bunder i den ret, der kommer af, at man har arvet sin titel, men som egentlig siger, prøv at høre, der er nogle ting, der virker, og der er nogle ting, der ikke virker. Vi kan på en eller anden måde kortlægge, hvad det er, der virker. Vi kan etablere en måde at lave demokrati på, der virker. Prøv at tænke på, at den måde, den presse, demokrati havde på det her tidspunkt, den var ikke super god. Det grækerne lidt var blevet enige om, det var... at hvad gør demokratier? De går i krig hele tiden, og de taber dem alle sammen, og de bruger pengene og sådan noget. Det er noget skidt. Så det, der i virkeligheden var opgaven for de her folk, der skal lave den amerikanske forfatning, det er at lave et demokrati, der ikke kaster sig ud i den peloponnesiske krig og bruger alle Athens penge. Hvordan gør man det? Jamen det er, at man lægger nogle begrænsninger, man sørger for, at de her folk skal repræsentere nogle valgkredse, der kan holde dem ansvarlige. Man har ikke bare folk, der mødes på forum og stemmer. Det kan man ikke i et kontinentalt land. Men det kan måske også have nogle fordele, så kan man opfinde det repræsentative demokrati. Alle de her begreber, de er jo redskaber til at prøve at muliggøre et demokrati. Så på den måde har du da ret. Altså hvis vi taler om statskundskabens fødsel, så det statskundskab jo i virkeligheden handler om, det er at muliggøre demokrati. Man kan sagtens sige, at den politiske videnskab bliver født tidligere med Machiavelli og sådan noget. Det er en anden,
12: udsendelse. Der er masser af bud på det.
11: Men de er ikke super optaget af demokrati, og de er i virkeligheden heller ikke super optaget af frihed. De er optaget af at få det til at virke. Og Alexander Hamilton og hans venner er også optaget af at få det til at virke, men de vil have det til at virke som et middel til at skabe et demokrati.
12: Så altså det, jeg tror nok, jeg på et tidspunkt kom til at formulere det på den måde, at med etableringen i USA, der går statskundskab fra at være en grundforskningsting, hvordan fungerer mennesket, hvad er den ideale tilstand, til at være en anvendt videnskab. Hvad gør vi med tingene her? Og det er jo trods alt også et stort spring.
11: Altså, jeg skal være den første til at være enig med dig i, at statskundskab er og bør være en anvendt videnskab. Jeg kunne godt forestille mig nogen, jeg spiser frokost med, der ikke var 100% enige, men helt enig.
12: Ja, dem spiser du frokost med, ikke jeg. Så den får du lov til at tage det slagsmål. Nu glider vi stille og roligt videre til anden del, og det starter vi også med et lille bitte klip.
14: Most cities have originated as trading outposts or forts, but Washington, D.C. originated with a vision, the vision of a new nation's capital as a work of classical civic art that would impart solemnity and grandeur to the founders' bold venture in Republican government. Of the nation's 15 best-loved buildings, ranked in a 2007 American Institute of Architects poll, no fewer than six are expressions of that classical vision. The White House, the U.S. Capitol, the Jefferson and Lincoln Memorials, the Washington Monument, and the Supreme Court. So too is the city's great monumental axis, the Mall.
12: Det her lille klip, det kommer fra en YouTube-video, som jeg har brugt alt for lang tid på, og som nok på en lidt for teatralsk måde beskriver det delvist romerske forlæg for den lille bitte by, der startede på Tomarks bredder der i slutningen af 1700-tallet. Jakob, nu har du færdiget i Washington delt de senere år, om man kan jo fysisk se den der pointe, Mikkel har med, at Rom er forbilledet, når man går rundt. Og hvad er baggrunden for byen, og hvad kunne du se derovre? Du må gerne sådan tage os med på en vandretur, hvis du
13: ja, kan det. Ja, men det er jo gennemsyret af referencer til det romerske. Det er jo sådan, jeg cyklede meget i omkring i byen. Det er jo sådan, at Pennsylvania Avenue, der cykler du simpelthen ind midt på vejen. De laver cykelstier ind midt på vejen. Hvad der egentlig er meget praktisk, så er man i fred for bilerne der derinde. Og så har du altså, man kører op ad bakke, og så har du Capitol Hill deroppe på bakken. Og med Reagans ord som den der lysende fakkel, der skal være en inspiration for andre demokratier. Så det gennemsyrer det, og det, man kan tage i Title Lake, som er også benævnt i den lille YouTube-video, hvor man har Jefferson-monumentet, og man har Lincoln, som jo er... Det er jo romersk, og så glider det jo næsten over i sovjetkommunistisk massivitet i forhold til den enorme skikkelse, der sidder der og skuer ud over Trumps forsøg på at lave frisk vand i det bassin, der ligger nedenfor. Så det er over det hele, og det er en meget, meget vigtig del af byen. Så kan man sige, at Trump han jo så med sit eget ansigt alle mulige steder, giver det en næsten orwellsk sammenhæng, hvis vi skal lave historiske referencer, hvor han for eksempel har i et stort banner hængt sit ansigt, skulende ansigt, det ansigt, der oprindeligt var mugshottet, mens han var anklaget. Det hænger sådan på Justitsministeriet, så det kunne næsten være taget ud af Orwell. Jeg genlæste Orwell, mens jeg var derovre, fordi det er så iøjnefaldende, hvor meget han kobler den romerske reference, der har ligget i byen, altid med en helt vild persondyrkelse.
12: Hvordan er byen i dag? Altså, når man, nu har, jeg har aldrig været der, men jeg har læst rigtig meget om den, hvilket gælder mange ting her i verden. Men når man læser om den, så bliver det til den der hvide, rene by med den grundlæggende, simple struktur og orden. Hvordan er byen i dag? Den er jo vokset lidt fra det der udgangspunkt, ikke?
13: Den er vokset, og det er en fantastisk by at bo i. Altså, nu er det jo efterår, og efteråret i Washington er noget af det smukkeste, man kan tænke sig. Temperaturen bliver behagelig, det er jo selvfølgelig meget varmt og fugtigt om sommeren, det er jo på vej ned mod sydstaterne. Men det er en smuk by, og det er en af USA's sundeste byer. Du ser løbere overalt, du ser cyklister. Jeg har selv cyklet, jeg gad ikke have en bil, fordi det var for upraktisk simpelthen at have. Jeg kunne leje den billigt og hurtigt. Så det er, og så er det jo samtidig en boble. Det, er jo, det bliver jo kaldt sumpen, fordi man har en følelse af, at alle her i virkeligheden dyrker den side af amerikansk selvforståelse, som jeg også kunne læse i Mikkels glimrende tekst, den der med, at man jo kombinerer enorm stolthed over det, man er, og det er en nation, man er en del af, men jo også i en grad, som jeg tror, mange danskere ikke forstår, pisker sig selv med skorpioner ved enhver given lejlighed. Der kan jeg roligt sige, at mine gode venner i Washington, de pisker sig selv med skorpioner, er utrolig kede af det, der nu sker og udfolder sig for deres øjne i USA. Mange er jo også ansat i statsadministrationen, NGO'er og alt muligt andet, og lider jo direkte under de voldsomme begivenheder, der har rullet over byen de seneste år. Så på mange måder en fantastisk by, og jeg er utrolig glad for at bo der i de godt 3 år, det blev.
12: Og det er også altså udtrykket clean out the swamp, den kommer jo fra Washington. Det gælder om at rydde den for alle bavianerne. Det er forskellige politiske begreb, der er blevet brugt i forskellige sammenhæng. Men byen er jo netop den der romerske... Og hvis man har været på Capitol i Rom, som jo ganske vist heller ikke findes i sin originale udgave, det er ikke også på mange måder en reproduktion lavet af Mussolini, men den anden historie, det må vi tage et andet afsnit. Men så kan man jo mærke forbindelsen, ikke? Altså Capitol op for enden, vejen, der fører op imod det, og så de centrale bygninger, der ligger ved siden af. Så det romerske er i hvert fald stærkt med. I den her del, så kommer vi til at snakke lidt om, hvordan de her elementer med det romerske og den anvendte statskundskab osv. har været med til at forme USA i perioden, og det er måske lidt primitivt at dele historien op i før efter Trump, altså før efter 2016, men det er heller ikke helt ved siden af, ikke? Så det tillader vi os lige at gøre i den her sammenhæng. Det der politiske laboratorium, eller statskundskabs, hvad vi nu kalder det, er det din opfattelse, at det faktisk har været i spil frem til 2016? Altså, at det har været noget, man har taget med i amerikansk politik? Eller var det sådan noget, det var en god idé, så havde vi lavet staten, og så gik man ellers videre til noget andet?
11: Nej, jeg tror, det er en del af arkitekturen, det romerske, så er af Hamiltons idé om den der politiske videnskab. Det gennemsyrer hele den måde, man laver ministerierne på, relationen mellem justitsministeren og præsidenten. Det gennemsyrer alt det her. Og når Donald Trump møder op i højesteret og gerne vil have en diskussion om, hvad han er ansvarlig for eller ikke er ansvarlig for, når han er præsident, eller måske ikke så meget ansvarlig, men hvad han kan ryge spjældet for, hvad han ikke kan ryge spjældet for, så er det jo i virkeligheden altså en diskussion, som de havde i Rom. Så der er meget systemet, der bliver genskabt der. Men der er også... Jeg synes, du har ret i, der er et brud med Trump. Og så kan man sikkert, hvis man vil gøre det her mere sofistikeret, sige, at det brudkammer kommer allerede med Nixon, og der er nogen...
12: Det er sådan noget, vi historikere altid gør.
11: Og igen tænker jeg, at det er også en anden udsendelse. men det, som Det, som Trump vil sige, og det er måske især folkene omkring ham siger, det er, den politiske videnskabsredskaber har forandret sig sammen med teknologi, og den har forandret sig med USA's rolle i verden. Så det kan da godt være, at der er nogle ting, vi stadigvæk kan bruge, men vi bliver også nødt til at give det en, vi bliver nødt til at give det en makeover. Og i virkeligheden kan man sige, når man vil have den der reflection pool til at skinne som en svømmepøl i Florida, eller man vil sætte alt det der guld op i det ovale værelse, eller bygge sin balsal, så er det egentlig også en måde at sige på, fint nok, vi skal videre med det her. Og jeg tror, et element i det, det er, hvis du ser på mange af folkene omkring Trump, og ikke mindst hans vicepræsident, så kommer de jo alle sammen med en baggrund fra Silicon Valley. Og der er en tro på, at USA's fremtid ligger i data, ligger i AI. Det er det, der skal sikre konkurrencen mod kineserne. Og det er det, man skal prøve, det billede, man skal prøve at genskabe den der politiske videnskab, lave en ny. Så det kan godt være, at Elon Musks forsøg på at reformere hele den offentlige sektor ikke blev så super meget, men ambitionen er der stadigvæk.
13: Ja, og der ligger jo også en interessant ting, jeg kom til at tænke på i forbindelse med den her tekst, og i forbindelse med referencen til Rom. Jeg interviewede en Harvard-professor, der havde udgivet en bog, der handlede om minoriteternes tyranni. Fordi det, som USA jo ikke har lykkes med, det er jo virkelig at komme ud over, at det faktisk er minoriteter, der dominerer. Hvis du tager emner som våben, abort, klima, så er der jo en folkelig opposition, som aldrig kommer til ord, fordi du har senatet med den mindretalsbeskyttelse, som betyder at blokere for stramninger i våbenlovgivningen, helt, som det helt oplagte eksempel. Og derfor så er det jo meget romersk, at man har en minoritet, der i princippet dominerer. Og det, der er farligt, der sker nu, er, at det bliver en tæt koblet til en økonomisk minoritet, der på mange måder bliver afstanden mellem de rige og de fattige, bliver bare større og større og større. Og den kombination af penge og magt er ret dræbende for det, der var idealet for dem, der skabte USA i sin tid.
12: Men hvis man så ser, altså, hvordan den amerikanske historie, så har det jo også i andre perioder været ekstremt formativt, ikke? Altså bare tager måske nogle af de mere kendte eksempler, nemlig amerikanernes indblanding i alle de her krige, vi har det med at starte over i vores del af verden, både i forbindelse med 1. verdenskrig og 2. verdenskrig. Der kommer amerikanerne lidt sent med, i forhold til, hvad blandt andet fordi der ikke står pikkelhuer på Pennsylvania Avenue, men jo også fordi, at senatet og kongressen er med til at holde lidt tilbage på de her ting. Så der kan man sige, og det ved jeg ikke, om det er en positiv ting, det kan man diskutere frem og tilbage, men det er jo i hvert fald afgørende i forhold til det. Så det kan godt være, lige det har det haft en, eller kan have en konservativ, men andre gange kan det jo også være en fornuftig nok måde at tænke det på. Det var også det, der er ideen i det romerske senat, at man ikke ville lade pøblen løbe helt vildt afsted med alle idéer.
13: Men hvis jeg skal sige noget til mine amerikanske venners forsvar, så er det jo bare, lad os som tankeeksempel sige, der blev borgerkrig i USA på grund af uenigheden om Donald Trump. Vil vi i Danmark sende danske soldater til at hjælpe en borgerkrig i USA? Er vi klar til det? Det var det, og det var derfor, jeg nævnte Marshallhjælpen og Truman, og i den forstand også Roosevelt under 2. verdenskrig. Ja, der skulle et angreb på Pearl Harbor til, før de kom ind i krigen, men da først de kom ind, var det jo dem, der reddede vores fremtid og reddede, der betyder, at vi ikke står her i dag og taler tysk omkring det her bord.
12: Ja, det er jo meget heldigt for mig i hvert fald, vil jeg sige. Men
11: der var jo stadig fascinationen af romeriet i Nazi-Tyskland. De havde nok udfordret sig lidt anderledes, men fascinationen er den samme, ikke?
12: Men apropos andet program. Ja. Men der kan man vel også se, der sker jo en udvikling på det der, og der er, altså USA's historie er jo lang. Jeg ved godt, når vi sidder og kigger som med Danmarks historiske blik på, så bliver vi jo altid lidt, ja, altså de er jo lige kommet i gang derovre, ikke? Så de skal lige lære det, men den er jo lang, og der har man haft bølger den ene vej og den anden vej. Og det er jo klart, at senatet bliver jo til et drivanker, men min pointe var bare, at det går både den ene og den anden vej.
11: Men du har jo ret i, systemet er jo lavet til at prøve at stoppe for store forandringer på én gang. Men nogle gange, så virker det ikke. Og der er jo en grund til, at der er sådan en sammenligning, som jeg ikke er helt klar over, Donald Trump egentlig kan lide, mellem ham og Roosevelt, hvor de efter depressionen kommer til, og i virkeligheden også kortslutter en masse beslutningsprocesser, og i virkeligheden også har en lang kamp i hvad hedder det, højesteret, om man må eller ikke må lave New Deal og mange forskellige ting. Men så i virkeligheden også for ændret det amerikanske samfund. Og altså, man skal jo ikke undervurdere Trump og folkene omkring hans ambition. De vil gerne lave et andet USA. Og de har sikkert en opfattelse af, at det er USA, som de ligesom genopfinder. Og igen, det er også super romersk at søge tilbage til der, hvor det var bedre. Altså, hvis du læser romerske historikere, så vil de fortælle de deres samtidige læsere, at verden er gået helt af pommeren til, og det var meget bedre i gamle dage. Ikke? Og den måde at fortælle historien på, har vi, men det har amerikanerne også ligesom set. Så når Trump ønsker sig tilbage til, hvad vil jeg, 50'erne, så er det egentlig også, så er det også en romersk måde at fortælle historie på.
12: Og så lige bare den forklarende note, Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, var præsident i 30'erne efter at den store krise, og sad faktisk frem til han til sidst døde, og gav plads til Jacob og Truman. Så får du igen.
13: Tak for det. Men jeg synes, der er noget fantastisk spændende ved det, fordi ja, det er et eksperiment, men det er jo et eksperiment, som i hvert fald nogle af de Harvard-professorer, jeg har interviewet, siger, der ikke bliver udviklet. Forfatningen i USA tenderer at være en hellig skrift, hvor vi jo i sådan en lille harmonisk land som Danmark med...

0: har de så den der forståelse stadigvæk af at være politisk eksperiment, altså at være en del af en udviklende proces?
1: Ja, og i kamp. Altså, det er jo det, man skal forstå med amerikansk politik, hvor vi i vores kultur er meget lavmælte og dialog og samtale og så videre, så videre. Vi har alle de der ting, og Hal Koch, og I kender dem alle sammen. I USA er det jo larmende. Det er højesteretssager, det er høringer, det er Tag McCarthy-perioden, hvor man jagtede kommunister. Det er voldsomt, og det bliver altid voldsomt, og man larmer og råber altså noget mere i det amerikanske system, end vi har tradition for i vores. Og det er en del af det, og det er jo også ideen. Man fødes i kamp, man er i kamp, og man er konstant i kamp, og det er også den krigsmetaforik, som Trump og hans allierede konstant benytter sig af.
0: Men tror du, nu nævnte du George Bush før, den ældre, skal vi jo så være ordentligt at sige. Han stod jo med en kæmpemæssig udfordring. Sovjetunionen brød sammen, det havde han jo også nok hæppet på, kan man forestille sig. Men man må sige, det skabte jo behovet for at etablere en ny verdensorden. Tror du, han så på det på samme måde som den analyse, du laver, der med at sige, jamen, hvordan gør vi det her? Gik han til den problemstilling på den måde?
2: I høj grad. Altså man kan sige, han er jo i virkeligheden en af de sidste af den der generation, der starter med Truman, ikke? Som forvalter USA under den kolde krig, som kommer til med lange erfaringer i systemet. Efter ham, så er det, inklusiv hans søn, nogle andre typer, der bliver præsident. Og for ham er den verdensorden, der der bliver født efter murens fald, noget utroligt skrøbeligt. Han prøver også imod et ret stort folkeligt pres ikke at sige, ja, vi vandt den kolde krig, men sige, nu skal vi få det til at virke, og vi skal ikke ydmyge Sovjetunionen. Og i det hele taget prøver med diplomati og en stor bevidst om grænserne for både sin egen og USA's magt at få det her til at virke. Altså en af grundene til, at den kolde krig slutter så fredeligt, som den gør, er udsøgt diplomati fra George Bush og hans regerings side. Men deri ligger måske også tragedien, fordi hvad er det så, der bliver USA's løsning på tiden efter den kolde krig? Jamen det er at sige, at vi fortsætter det samme. Det der meget sikkert, det gik super godt. Efter 2. verdenskrig kan vi lave noget lignende. Vi lavede NATO, og europæerne lavede EU. Lad os fortsætte med dem. Altså i virkeligheden er der også noget en mangel på fantasi i, hvordan man kan finde nye løsninger. Og der kan man jo sige, der er jo ikke, altså, der er jo ikke nogen kritik, inklusiv den Donald Trump og kompagni kommer med, som kommer af ingenting. Og måske er det også rigtigt, at noget af de redskaber i den der politiske videnskab, som amerikanerne har haft at gøre med den sidste generation, måske er blevet lidt rustet.
0: Og det var en udmærket afslutning på anden del, og så glider vi stille og roligt videre til tredje del, hvor vi skal tale om perioden efter 2016. Men vi begynder lige med en, der er lidt ældre.
3: I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often turned with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it were so, it was a grievous fault. And grievously hath Caesar answered it. Here under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man. So are they all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. He hath brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious? When did the poor have cried, Caesar hath wept? Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and sure he is an honorable man.
0: Det her, det var et klip fra begyndelsen af Marlon Brandos ikoniske udgave af en monolog, Marcus Antonius' tale fra Shakespeares skuespil Julius Caesar. Den her optagelse er fra 1953, så

0: Sådan har Mark Anthony nok næppe talt tilbage i rummeriet, hvis han havde været noget i den retning. I hvert fald ikke med den accent. Men talen og teaterstykket, det hele taget, handler jo om et dilemma. Nemlig dilemmaet mellem effektivitet i den stærke mand, i det her tilfælde Cæsar, som så bliver modsat til demokratiet, som er mere besværlig og bøvlet, men så også har nogle andre styrker. Hvis man skal være lidt dramatisk i beskrivelsen af USA lige nu, og jeg har ikke ekspert af den bog, så jeg kan tillade mig at være lidt mere langt ude på det der. Men man kunne sige, at i begyndelsen, midten af 1700-tallet, der forsøger man at genskabe den romerske republik. Man tager senatet og afstemningerne og alt det der med ind. Men så kommer der en række kriser, som rammer det her, den her republik. Etableringen af de eliter, som Jacob lige kort var inde på før. Centraliseringen af magten, som jo blandt andet er Alexander Hamiltons skyld. Og forskellige andre ting, som ødelægger den der romerske republik, og som efterhånden eroderer legitimiteten på den, sådan at det, vi lever i dag, måske i virkeligheden minder mere om republikens sidste dage, hvor forskellige autoritære personer, Cæsar, hans nevø Octavian, forskellige andre, presser magten sammen til en enkelt, altså i virkeligheden et mere totalitært samfund. Okay, jeg ved godt, det her billede, det er for meget, og det vi oplever på CNN i øjeblikket, er jo ikke en genudsendelse af Julius Caesar eller republikkens fald, men er der alligevel noget om det billede, tror du, Mikkel?
1: Der er jo i hvert fald det i det, at når man har en helt politisk kultur, der handler om Rom, så er det jo ikke svært at se verden på den der måde. Altså, Shakespeares pointe i stykket er jo sådan set, at de ikke skulle have slået Cæsar ihjel, fordi han er helt sikkert på den stærke mand og effektivitetens side. Ikke?
0: Lige husk, hvornår han skriver også, det er 1600-tallet.
1: Nå jo, men så er vi tilbage til min pointe fra et stykke tid siden, nemlig at det var den eneste måde, man kunne forestille sig politisk magt på. Ikke? Og USA har vel så været et stort, hvis jeg nu må fortsætte din metafor, et stort forsøg på at retfærdiggøre, at Brutus havde ret i, hvad det var, de gik og lavede, at tyrannerne skulle ned. Og det fylder jo også meget i amerikansk politik som sådan. Altså, når man kan gå i gaderne og med hvad hedder det, skilte, hvor der står No More Kings, så er det jo en direkte reference tilbage til revolutionstiden, og en måde at føle, at man rammer Donald Trump et sted, hvor det måske ikke gør ondt. Så det fylder jo meget. Men prøv også at tænke på, hvor meget det fylder i amerikansk populærkultur som sådan. Altså, hele Star Wars-universet handler jo sådan set om det her. Det handler om Rom. Der er for en 10 år siden var der en klumme i New York Times, hvor en amerikansk soldat skriver, efter han har været udstationeret i Irak og en del af invasionen og borgerkrigen der, at han egentlig altid troede, at han var frihedskæmperne fra Star Wars. Nu har det gået op for ham, han var en af stormtropperne. Og uanset om han havde ret i det eller ej, så siger det jo noget om, hvordan Star Wars-universet viser der Rom, og Rom er stadigvæk måden at tænke magt på i USA.
0: Jacob, er du enig i det der? Min metafor måske ikke nødvendigvis holder 100%, men den spiller en stor rolle for, hvordan man tænker.
2: Ja, det er jeg enig i. At sige, det vi ser er jo i virkeligheden, den siddende administration med Trump i spidsen har jo selvdestruktive træk, og han har jo træk, der minder om en kejser, som er på vej ned, og som dyrker sig selv, og vil have sit navn på pengesedler og mønter.
0: Nero er tit blevet nævnt, ikke?
2: Vil have sit navn på sit ansigt på Mount Rushmore, der er bare ikke plads, det er lidt ærgerligt for ham. han sætter sin, at på den måde, og ja, det er selvdestruktion, og ja, vi lever i USA med, at især det republikanske parti har sluppet meget af den demokratiske fundering, det burde være på, og det, der er konservative tænkere, også der banede vejen for Trump, der tænker mere og mere i retning af, lad os styrke præsidentembedet. På den måde kan vi få vores vilje på bekostning af de andre institutioner, der fra starten af, som Mikkel var inde på, er tænkt til at balancere systemet. Så jeg tror ikke, at vi kommer til at se republikens fald, men vi kommer til at se Donald Trump og hans administration og hele det republikanske parti i vidt omfang gav igennem en meget, meget grim selvransagelsesproces over, hvordan i alverden man kunne lade det komme så langt ud. Demokraterne er jo så i gang med det samme, om man så længe kunne holde fast i en mand, der var så ufældig som Joe Biden, men det er dog på en lavere niveau i forhold til det vanvid, som Trump laver. Og det er jo ikke populært, altså hans balsal. Jeg tog en tur rundt om Det Hvide Hus, mens de rev fløjen ned til at gøre klar til balsalen. Selv republikanere kunne man virkelig se, og det møder man trods alt også i Washington D.C., de kunne godt se, det her, det er sgu en, den har vi svært ved at se for os, fordi der er jo en demokratisk selvforståelse i det amerikanske samfund om, at Det Hvide Hus skal netop ikke være en kopi. Det er jo faktisk undtagelsen, der bekræfter reglen. Det Hvide Hus ligner jo mere end, hvad vi er, en farm i sydstaterne eller noget i den stil. Og det er vigtigt for amerikanerne. Det skal være en præsident af borgernes repræsentant. Det er derfor, der kommer violiner i baggrunden, når præsidenten kommer ind på scenen i mange film. Fordi det gik op for mig, da jeg snakkede med folk rundt omkring byggerådet der, hvor meget det betyder. Og samme melding var, da han var ved at gøre klar til sit gladiatornummer, for nu at binde an til den der pointe med sin wrestling og sin dyrkelse af meget stærke mænd. Det synes folk sgu også er mærkeligt, og det synes turister fra sydstaterne, jeg snakkede med, også er noget underligt noget, og der har han ikke opbakning. Så på den måde ser vi en selvdestruktion, et trafikuheld i slow motion, og på den måde også en svækkelse af republikken, men jeg tror på, at kraften, oppositionen nok skal vokse så stor, modreaktionen nok skal vokse så stor, at det nok skal overleve.
0: Men fordi det er jo interessant nok, fordi et eller andet sted, så kan man godt i nogen grad fremstille Trumps selvbillede som værende en kejser i den der princip. Altså, nu nævnte jeg Neo før, han rejste også en 30 meter høj statue af sig selv, hvilket det kræver noget selvtillid at gøre. Det gør det bare, altså. Så der er den der i det. Men den amerikanske opfattelse, det der har været gældende, det er i virkeligheden noget andet. At godt nok er præsidenten og kejseren paralleller, men de mener faktisk, at det har en anden karakter, den der. Jeg er lidt modvillig mod at kalde det helligt, men der er noget sakrosankt over præsidentembedet, ikke?
2: Jo, og der er også noget, at det har fået udstyret med en magt, som Mette Frederiksen, trods hendes styrke i Danmark, ikke er i nærheden af. Det er udstyret med noget, du har commander in chief, du har hæren i din direkte styring, og du kan i princippet gå i krig, i hvert fald i 60 dage, med andre lande, uden at skulle have godkendelse af andre. Og vi kan jo se nu, at du kunne trække den længere, hvis du ser bort fra alt, hvad der er. Så jo, det er rigtigt, der er en dyrkelse, og det har de konservative tænkere har tænkt. Fordi, og det er jo interessant også i lyset af den nuværende udvikling, det er jo ret længe siden, da Barack Obama var præsident, man sagde, at der kommer aldrig mere en republikansk præsident, fordi demografien ændrer sig. Der kommer så mange latinoer, der er en sort befolkning osv. Det viser, at Donald Trump er for republikanerne den mand, der kunne ændre på den fortælling og har lykkes med at gøre det, og derfor klamrer de sig til ham, og derfor har de jo gået ned ad en udemokratisk vej, og også med styrkelse af det embede, han er i spidsen for, som er langt væk fra de idealer, der var tanken.
0: Men Mikkel, jeg må vende tilbage til det sådan politiske eksperimentarium, eller hvad vi nu skal kalde det. Altså det her med, at man arbejder. Hvordan ser du den nuværende administration i den sammenhæng? Er de en forlængelse af den strategi? Altså nu prøver vi noget nyt, eksperimenterer os frem, hypoteser og hvordan man nu arbejder med det. Eller er det faktisk noget helt nyt?
1: Jamen, jeg synes, i form er de vidt forskellige, og det gjorde du meget fint rede for lige før, at der er også et brud på den måde, præsidentembedet er blevet opfattet på. Som jeg synes, det er meget sjovt at se, hvordan vicepræsidenten, som jo gerne vil overtage jobbet, positionerer sig i forhold til det. Han ved godt, der er et problem her, ikke? Men i hele ideen om, at det handler om at eksperimentere, og det handler om, at den der stat er sat i verden i en konkurrence med andre lande. Det kan godt være, at det engang var Frankrig og England og Spanien. I dag er det så Kina og i et vist omfang europæerne. Men at det skal den stat kunne levere på. Og det kan godt være, at de måder, man har gjort det på de sidste 20 år, ikke længere virker, og nu skal vi prøve noget nyt. Altså, det er jo meget amerikansk. Og derfor kan man jo også sige, at der er mange af de ting, der foregår i USA lige nu, som ikke rigtig når vores breddegrader. Men der er på den anden side jo også masser af de der ting, som hvis vi ser bare en lille smule nøje efter, vi kan genkende. Der er en diskussion om indvandring. Har vi sådan en herhjemme? Ja, det har vi nok. Der er en diskussion om, hvordan man klarer demografisk pres. Har vi sådan en herhjemme? Ja, det har vi sørmer. Der er hele diskussionen om, hvordan AI og robotter og sådan skal indpasses i en kommende økonomi. Den har vi selvfølgelig også. Og derfor tror jeg, at meget af det politik, vi ser udspille sig selv i laboratoriet, det er også noget, som vi ser i Europa, eller vi ser komme til Europa. Og sådan har det også altid været. Altså lige siden revolutionen, så var der jo en eller anden diskussion over Atlanten, om det der eksperiment ville lykkes eller ej, hvad man kunne lære af det. Franskmændene laver deres egen revolution på et senere tidspunkt. Så der er og har altid været en sådan transatlantisk ideologisk debat, og den ser vi jo også spille ud nu.
0: Hvis vi vil lave en metafor til det videnskabelige, så er det jo også sådan med videnskab, at det ikke altid er alle de veje, man bevæger sig opad, der holder.
1: Det er altså, de fejlslagne eksperimenter, der er de mest spændende.
0: De hører også til, Jacob.
2: Ja, og så er der jo det, hvis vi laver det. Altså, i det gamle Rom sagde man, at folket skulle have brød og skuespil. Man kan diskutere, om Trump giver folket brød. Han har i hvert fald ikke gjort det billigere, som han lovede, men det han har givet folk, og det har han gjort fra længe, det har han gjort fra 16, men også før det, det er at give skuespil. Han har jo lavet, forenet sit embede og hele showbiz i USA til at i virkeligheden gøre Det Hvide Hus til et reality show, som ikke bare USA, men hele verden er optaget af.
0: Jeg har strengt taget også os, der står her og snakker om det i dag.
2: Jeg har været på redaktionsmødet på Politikken og sagt, kunne vi dog ikke finde nogen måde at skrive om USA, som er mindre Trump-agtige? Og ligesom som vi har taget det møde, så gør Trump et eller andet, som gør, at vi ender med at komme til at skrive om ham. Vi har heldigvis også haft lejlighed til at skrive om meget andet, det er der ingen tvivl om. Men han er jo på mange måder en mærkelig figur, fordi han på mange måder er mere reality-stjerne. Han er mere ligeglad med virkeligheden og med sandheden, end man normalt anser som værende en værdi i politik. Og på den måde er han jo en vild politiker i en tid, som man bare kan håbe på er en parentes og ikke noget, der kommer til at brede sig til resten af verden, som det jo desværre tit er med tendenser fra det amerikanske samfund.
0: Mikkel, i den artikel skriver du en af det sidste, det er en pointe om, at det der politiske eksperimentarium, det har været sådan, det har været, men at USA nu skal vælge, om de vil være et mere almindeligt land, som forsvarer, jeg tror, du kalder det fortidens gevinster. Kunne du uddybe den pointe en lille smule?
1: Nå, og i virkeligheden var det jo nogle af de her ting, Jacob har talt om. Altså lige nu, der er de stadigvæk verdens største økonomi. Lige nu har de stadigvæk verdens største forsvar. Det havde de ikke dengang i 1700-tallet, da de laver deres nye stat. Der handlede det om at skabe noget nyt. Nu står det der og siger, at vi skal bare forhindre de andre i at blive lige så stærke som os. Vi behøver ikke selv at lave noget om. Og en måde at læse den politiske debat, som Donald Trump er en del af, det er jo, at du på den ene side har en højrefløj, der prøver at beskytte, hvad de ser som deres privilegier, og du på den anden side har en venstrefløj, der går i gang med noget af det samme. Og så minder de jo om præcis den parodi på europæisk politik, som de så godt kan lide at fremstille, nemlig et sted, hvor man bare slås om at fordele goderne i stedet for at skabe noget nyt.
0: Er du enig i den point?
2: Ja, i høj grad. Det man ser, det ser man virkelig i begge partier. Altså, det ser man i begge partier, at der er en tendens til, at man går af den vej, som Mikkel beskriver her.
0: Altså, nu skal være sådan helt negativ, ikke? Så slutter romeriet jo. Altså, der er ikke helt enighed blandt historikere om, hvornår det slutter, ikke? Nogen siger, at det var, da republikken blev opgivet, det er 27 før vores tidsregning. Nogen siger 212 efter, hvor alle i romeriet får borgerrettigheder, ikke? Andre hælder til 340, hvor imperiet deles i øst- og vestromerskrige. Det bliver en spændende variant, hvis vi skal have den i USA et eller andet sted. Man kunne også sige 410, hvor visigoterne plyndrer Rom. Et andet tal, man tit hører, det er 1453. Det er der, hvor Mehmet den anden erobrer Konstantinopel. Og dermed lukker for det østromerske rige. Og de fleste ikke-europæiske historikere mener jo i dag faktisk, at det osmaniske rige er fortællelsen af det romerske rige, og vi derfor skal helt op til 1918, før det endelig bliver lukket helt ned for det. Men at det slutter, det er der sådan en rimelig stor enighed om. Det går ikke mere. Og sammenlignet med romeriet er USA jo bare et kort historisk kig forløbig. Men man kunne også argumentere for, at den der kæmpestore imperiebygning i virkeligheden er en naturlig proces. Edward Gibbon, den store historiker, The Decline and Fall of the Roman Empire, argumenterer for, at det er alle imperiers vej. De vokser, og så degenererer det til tyranni, og så går det til opløsning. Nu nærmer vi os meget slutningen på det her, og derfor så er det meget simple spørgsmål, at det er fremtiden for USA, og måske i virkeligheden også for Vesten, Mikkel?
1: Det er fremtiden for USA, hvis USA tror på sin egen historie om, at de i virkeligheden er en stat, som er inde i en stor international konkurrence. Og derfor er de ikke bare en nation, der bliver ved, fordi de tilhører et særligt territorium og et særligt folk, men at de er noget helt specielt. Så er der både en startdato og en slutdato, og de vil til det sidste øjeblik, til barbarerne indtager Washington, diskutere, om de kan udskyde den der slutdato en smule.
0: Hvordan ser du det? Ser du det som et imperium?
2: Jeg vil lige nævne Stephen Levitsky igen, fordi den bog, han, der udkom tidligere af ham, den hedder How Democracies Die. At den argumenterer for, at demokratier dør ikke ved kæmpe brutale revolutioner. Jeg tænker, at det dør ved totalitære ledere, der undergraver demokratiet. Det kan man påvise forskellige historiske eksempler på. Hvis det er den måde, så er det den måde, USA dør på. Jeg tror imidlertid ikke, USA dør. Jeg tror til gengæld, at Trump dør. Og jeg ved, at der vil komme en efterrationalisering. Og den bliver grim, fordi der er sket rigtig mange ting i de forløbende år, i den tid, jeg har været i USA, som man som nation og som føderation ikke kan stå på mål på.
0: Er du enig med den, Mikkel? Jeg skal nok lade være med at sige det videre, det der med at komme med forudsigelserne, men tror altså, du faktisk på, at
1: det retter sig? Hvis vi skal vente på visigoterne, så kan man sige, så lever jeg i tryg forvisning om, at jeg ikke er der til at stå til ansvar for hvad der nu end måtte ske på det tidspunkt. Jeg er meget enig i, at i virkeligheden bliver det mest spændende ved Trump-administrationen, det bliver dets eftermæle. Og hvordan man kæmper sig igennem det. Altså det næste valgkamp, er det arven for Trump, eller er det modstanden mod Trump, det kommer til at afgøre super meget. Ligesom man kan sige, i virkeligheden er det Franklin Roosevelts projekt, bliver for alvor cementeret med Truman, din yndlingspræsident. om det er det, de vanske, der vinder eller ej i næste runde, tror jeg kommer til at afgøre langt mere. Og så må amerikanerne jo også spørge sig selv, om de vil blive ved med at være et ualmindeligt land, der har en ualmindelig historie, og derfor er romersk. Eller om de vil være et mere trygt og roligt land, lidt ligesom vores, der per definition har en lang historie. Altså uanset hvor lang tid USA måtte eksistere, så tror jeg, Danmark bliver ved med at eksistere, fordi vi er en anden type samfund, en anden type statsdannelse. Og det er jo det spørgsmål, amerikanerne har stillet sig selv siden 1700-tallet, og som de fortsat stiller sig.
0: Og svaret er i virkeligheden meget positivt for jer begge to. Det er lidt overraskende. At det lyder næsten som om, at I tror på, at det nok skal rette sig igen, begge to.
2: Altså rette sig, men jo ikke tilbage til, nødvendigvis tilbage til idealerne, fordi kampen fortsætter. Og det er det, man ved om USA. Det er, der er altid en kamp, der sker. Og man kan jo også bare lige tilføje, ja, USA er jo en nation, der kæmper med at bygge sig selv op, men det er også en føderation. Og så kan man jo sige, at det er et helt andet program. Hvordan går det med at bygge den europæiske føderation op, eller det vi kalder EU? Det har jo fået noget luft og nogle muligheder, efter at USA tager sig så skørt, som det gør for øjeblikket. Og det giver jo for mig at se et positivt perspektiv på, at vi måske kan komme videre med at lave en føderation, som stadigvæk respekterer nationerne på en måde og en balance, som man ikke har lykkes med i USA.
0: Og om det så virker, det mødes vi. Ja, vi kan lave en date med det samme om cirka 50 år, så kan vi tage den igennem. Ja, desværre er vi dermed løbet tør for tid. Herfra kan man bare sige, at historien gentager aldrig sig selv. Om ikke af andre grunde, fordi man så kender den historie, der har været og kan lære af den. Sådan er det nok også med Romeriet og USA. Det bliver næppe sådan en fotokopiudgave af Romeriets fald, vi kommer til at se. Men alligevel kan man tænke med fortiden, og på den måde forstå nutiden. Og når vi kigger på USA i dag, så er det svært ikke at håbe på, at der var nogen, der ville være rare at lære bare en lille smule af fortiden, når man nu er ved det. Tak til Mikkel Vedby Rasmussen og Jakob Fuglsang for at gøre os meget klogere på USA og måske også lidt på Romeriet. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asser Amdisen. Tak for kampen.
3: Godmorgen og velkommen her på P1. Om lidt så tager vi hul på 3 timers P1-morgen, men først så får du en radioavis, for klokken den er 6. Det konservative tyske regeringsparti CDU fik et katastrofevalg i går, da der var valg i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Partiet, som den tyske kansler Friedrich Merz står i spidsen for, fik kun 4,9% af stemmerne og kom dermed ikke over spærregrænsen, som er 5%.
4: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern.
3: Ja, vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, erkender Merz her. Så var der anderledes glæde hos partiet Alternative für Deutschland. Det er et højorienteret parti, der blandt andet går ind for en stram udlændingepolitik, og som vil stryge hjælpen til Ukraine. De fik 38% af stemmerne og blev det største parti. Så nu går de efter magten i delstaten, der er en del af det gamle Østtyskland, siger spidskandidat Leif Erik Holm.
5: Vi har os mere end fordoblet tatsächlich. Und ja, vi er der mening, vi har den regeringsopfattning.
3: Ja, vi har mere end fordoblet vores stemmer, og vi vil gå efter den regering. Nu skal vi tale med alle de andre partier for at gøre en forskel, siger han her. Det tyske socialdemokrati, SPD, fik også et godt valg og sikrede sig over 35% af stemmerne, men bliver altså kun næststørst. For 14 dage siden var der valg i en anden tidligere østtysk delstat, Sachsen-Anhalt, og her blev Alternative für Deutschland også det største parti. foreninger kritiserer sundhedsvæsenet for ikke at være godt nok klædt på til at hjælpe de familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig behandling på en fødselspsykose. Julie Lindbæk Hussein blev ramt for 3 år siden, og hun føler selv, at hun blev svigtet af sundhedsvæsenet.
6: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
3: Og en uge efter Julie Lindbæk Hussein fødte, fik hun et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling med hjælp fra politiet. I dagene op til havde Julie haft det svært, og over flere dage havde hun og hendes mand forsøgt adskillige gange at få hjælp. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, stiller spørgsmålstegn ved, om hele sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne på fødselspsykose.
7: Mange af de her symptomer bliver overset eller negligeret. For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen, det er svært også. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
3: Region Hovedstaden, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, har ikke ønsket at stille op til interview eller kommentere direkte på Julie Lindbæk Husseins kritik. Alligevel afviser regionen kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. I Danmark rammes ca. 60 kvinder om året af en fødselspsykose. Du kan læse hele Region Hovedstadens svar på kritikken inde på dr.dk. Stress, bekymringer og sygefravær, det er noget af det, der rammer 36% af dem, der kender en med alkoholproblemer. Det viser en undersøgelse, som Voxmeter har lavet for interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Undersøgelsen peger på, at pårørende til folk med alkoholproblemer burde have ret til hjælp, mener de i organisationen, hvor Maria Koch-Åbel er direktør. Det er nemlig en meget stor belastning at være pårørende, siger hun.
8: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at faktisk selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
3: Og det giver god mening at give pårørende til personer med alkoholproblemer ret til hjælp i det offentlige. Det mener adjunkt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen.
9: Fordi der er også rigtig mange pårørende, hvor at den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling. Men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
3: Og 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er vokset op med en mor, der har haft alkoholproblemer. Og han har selv oplevet, hvor stor forskel det gør at få professionel hjælp.
10: Så kom op og snakke med dem og få noget rådgivning og høre, at jeg ikke er den eneste, der har det problem, og man faktisk også godt kan komme på den anden side. Det var i hvert fald noget, der hjalp mig utrolig meget.
3: Og ifølge Sundhedsstyrelsen er der 500.000 danskere, der har problemer med alkohol. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt i de sydvestlige egne. Kan der godt komme nogle enkelte lette byer, ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. I de sydvestlige egne så godt nok periode med lidt flere skyer. 14-17 grader, og så får vi en let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne får vi op til hård vind, eller måske endda ligefrem cooling. Og her slutter så denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen stod Thomas Hougaard.
11: Godmorgen, det er blevet mandag den 21. september. Det blæser, det rusker, men selvom det kan være hårdt at komme i gang med endnu en uge, så vil jeg næsten vede med, at din uge, dig der lytter med, det bliver en bedre uge end den tyske kansler Friedrich Merz' uge.
4: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
12: Ja, ein Desaster. En kæmpe nedtur for kansler Merz' parti CDU ved delstatsvalgene i Tyskland i går i Berlin og i Mecklenburg-Vorpommern. Faktisk så kommer CDU slet ikke over spærregrænsen i Mecklenburg-Vorpommern, men Merz har tænkt sig at blive siddende som kansler, siger han. Vi taler med DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov, om det er realistisk, at han kan blive på den skammel.
11: Kæmpe, kæmpe tysk drama kommer til at være noget af det, vi skal omkring den her morgen. Vi skal faktisk også tale om Jehovas vidner. Og de har nemlig besluttet at lempe for reglerne, når det kommer til det forbud, der hidtil har gjort det forbudt for medlemmer at tage imod doneret blod. Det er et fremskridt, siger et eks-Jehovas vidne, som vi skal tale med. Men hun siger også, at man skal stadig være på vagt. Det er sådan cirka 6:30, vi taler med hende.
12: Det er mandag.
11: Ja.
12: Så vi skal selvfølgelig også tale om fortyndet lort. Et omdiskuteret borgerforslag har fået de nødvendige underskrifter, har nu fået støtte fra Venstre på Christiansborg. Venstre opfordrer til at få det vedtaget.
11: Ja, og det her forslag, det som det foreslår, det er at måle meget præcist, hvor meget fortyndet lort, der flyder ud fra byens kloakker, altså byernes kloakker derude i havet. Noget, som især dem fra landbruget har slået til tummen for at få undersøgt, men det er slet ikke ressourcer værd, lyder det fra branchen og fra en professor, vi taler med. Vi taler med både dem og også Christiansborg Venstre for at høre, hvad de siger til det. I studiet her til morgen, der er det Thomas Jørgensen og Julie Toft.
12: Ja. Og så er vi jo gået ind i den uge, hvor stats- og regeringschefer fra hele verden samles i New York til FN's generalforsamling.
11: Herhjemme har vi naturligvis blikket stift rettet mod den aftale om Grønland, som statsminister Mette Frederiksen og formand for den grønlandske regering, Jens Frederik Nielsen, skal underskrive med præsident Trump. Men der sker jo altså også andre ting, som sagt, og FN, der skal have en ny generalsekretær. Steffen Gram, godmorgen.
13: Godmorgen.
11: Du er international korrespondent her i DR. Du er med fra New York. Du holder øje med det, der sker i forhold til det her, den nye formand. Det er formanden, generalsekretæren, som det hedder, Antonio Guterres, som går af efter 10 år. Bare sådan, måske lige starte med at sige, hvad er det, han efterlader sig, sådan en Guterres?
13: Han efterlader sig et FN i krise, han efterlader sig et FN, der mangler penge, og jeg ved godt, at det har man hørt mange gange før, men han efterlader også et FN, der ingen resultater ligesom har leveret. Der er ikke noget, han kan sige, ja, FN har løst det ene, eller FN har løst det andet. Der er ikke nogen krige, han har fået stoppet. Han har ikke skabt fred nogen steder, og det er jo noget af det, som ligger i hele FN's fundament. Han har været skarp til at tale om klima og så videre, men altså det resultat, som man kunne have håbet på, ville være efter Guterres, det er der ikke rigtigt.
12: Det er da et trist eftermæle på en eller anden måde.
13: Det er et trist eftermæle, ja. Men altså, der må man så sige også, at han har også haft svære vilkår. Han har en verden, der har forandret sig. Han har altså dermed, hvor man tidligere støttede det multilaterale. Man var enige om, at vi alle sammen skulle samarbejde mod fælles mål, som for eksempel de 17 verdensmål. Hele den følelse, fornemmelse, den samarbejde om fælles mål, den er jo væk. Der er jo flere og flere lande, både som USA og Rusland, der ganske enkelt går efter deres egne interesser. Rusland i krigen i Ukraine, USA, når det handler om Iran. Og det er jo med til at ødelægge kampen for bestræbelserne for at nå fælles mål.
11: Så er det så spørgsmålet, hvem kommer efter Guterres? Hvem er i spil, Steffen?
13: I øjeblikket i dag, så er der 7 kandidater tilbage, men antallet skrumper. Og ud af de 7, og det er usædvanligt, der er kun én mand, Rafael Grossi. Han er chef for FN's Internationale Atomenergiagentur, og han har været helt central i kampen om Irans atomprogram. Og så er det 2 kvinder, der lige nu fører markant. Rebecca Greenspan, hun er fra Costa Rica, hun er tidligere vicepræsident, og så er hun chef for FN's Handels- og Udviklingskonference, UNCTAD. Og så er der Caroline Rodriguez, hun er fra Guyana, tidligere udenrigsminister og FN-ambassadør, og det er altså dem, der fører lige nu.
11: Okay, så altså, vi står i en situation, hvor det selvfølgelig kan blive en kvinde.
13: Det kan blive en kvinde. Det har aldrig været tilfældet før i FN's historie. Der er spekulationer om, hvorvidt Trump vil acceptere en kvinde, men så er der andre, der siger, at han vil simpelthen gå efter den kandidat, der ligger nærmest USA's interesser. Så ja, det kan blive en kvinde.
11: Men hvad er det?
13: Der er altså også lige, den ene ting. Der kan altså dukke en hidtil ukendt kandidat op, hvis det er, at dem, der sidder i Sikkerhedsrådet, ikke kan blive enige om det, om de kandidater, der er.
11: Ja, for det var faktisk mit næste spørgsmål. Hvordan foregår den proces, altså når der skal findes en ny generalsekretær? Du nævner 3 navne her. Stemmer de om det, eller er der lange høringer? Hvordan skal man forestille sig, at det foregår?
13: Der er lange høringer, der er debatter, der er en række interviews med dem, med de enkelte kandidater. Og det er et system faktisk, Mogens Lykketoft var med til at få etableret tilbage i 2015. Der har været 3 prøvevalg indtil nu, så man ved nogenlunde, hvordan parterne, hvordan de enkelte kandidater står. Men man ved ikke, hvem det er, der stemmer på hvem. Og så er der det det bliver man stadigvæk nødt til at erkende, at når det handler om FN, så handler det om, hvem har magten i Sikkerhedsrådet. Dem, der har magten i Sikkerhedsrådet, det er stormagterne. Det er Rusland, det er USA, det er Kina, og det er Frankrig, det er Storbritannien. Det er dem, der kan nedlægge veto. Og hvis man nedlægger veto mod en af kandidaterne, så bliver vedkommende ikke valgt, så sætter vedkommende sig ikke i stolen den 1. januar 2027. Så det er stadigvæk Sikkerhedsrådet, der bestemmer.
14: Men betyder det også, Steffen, at det altid vil være en kandidat, som altså, ja, som hverken er amerikaner, eller russer, eller kineser, altså, eller hvordan skal man, hvad er det ligesom det afgørende?
13: Der bliver ikke valgt med den måde, systemet er skruet sammen på. Der bliver ikke valgt en, som en af de store magter, der kan nedlægge veto, ikke bryder sig om. Og som man derefter nedlægger veto. Det bliver det ganske enkelt ikke.
14: Og hvem ligger så, kan man snakke om det, hvem der ligger lunest i svinget?
13: Ja, i øjeblikket er det de to kvinder, som jeg talte om. Resten er, der er stadigvæk, men altså, de har ikke de stemmer, der skal til for at blive valgt. Så vi må vente og se.
14: Mm. Ja, fordi hvis eftermælet efter Guterres er trist og ikke ser alt for godt ud, så kan man sige, at de opgaver, der ligger for en ny generalsekretær, er jo også altså, lidt uoverskuelige, har jeg vel lyst til at sige.
13: Meget uoverskuelige, meget uoverskuelige. Og de forventninger, man har til den person, der bliver FN's næste generalsekretær, det vil være en person, der inden for det første års tid kan løse nogle af de problemer, som ikke er blevet løst under Guterres. Og der taler man først og fremmest om, at den nye generalsekretær skal vise de evner, skal besidde de talenter, det forhandlingstalent, der skal til for at gå ud og skabe fred, få stoppet en af de konflikter, der er i gang, således at FN vender tilbage med, hvad skal vi sige, et billede, en fortælling til befolkninger, at ja, vi kan godt løse nogle af de problemer, vi ikke har kunnet løse. For hvis du ser de krige, der foregår i øjeblikket, der er jo ingen af dem, FN har været i stand til at løse. Og blandt andet fordi de stormagter, der sidder og kan nedlægge veto, de blokerer for det.
14: Og så bare lige fortæl mig tidsplanen her. Hvornår kan vi forberede os på, at det bliver afgjort?
13: Der er dem, der siger inden for de næste 6-8 uger. Det kan også trække længere ud, hvis det er, man ikke enes om nogle af de kandidater, der er tilbage. Det er meningen, at den nye generalsekretær sætter sig i stolen 1. januar 2027, hvis man har fundet en.
14: Det bliver spændende. Tak for det, Steffen.
13: Selv tak.
14: Steffen Gram, international korrespondent her i DR med fra New York, hvor han altså følger det her generalsekretærskifte blandt andet, og selvfølgelig også deres FN-topmøde, der foregår i de her dage.
15: I årtier er det meste medicin fra Novo Nordisk blevet leveret på sprøjte. Patienter har sig selv haft til opgave at sprøjte medicin ind i maveskinnet eller i låret for eksempel. Men nu ser Novo et stort potentiale i at producere mere medicin, der kan leveres på pilleform. Altså så flere patienter med diabetes eller overvægt kan nøjes med at sluge en pille i stedet for at stikke sig.
14: Ja, derfor der indgik Novo tidligere på ugen et samarbejde med virksomheden Orbis Medicines til op mod 10 milliarder kroner. Orbis Medicines er en dansk virksomhed, og investeringen kan ifølge Søren Lundtoft Hansen, aktieanalytiker i AL Sydbank, at det bliver rigtig godt for Novo det her.
15: Vores kollega Ole Hall har spurgt Søren Løntoft, hvorfor Novo Nordisk er begyndt at interessere sig for nye pilleteknologier.
16: Piller er interessante for Novo, fordi det bliver et stort marked, når vi snakker fedmebehandling, og når vi også snakker, tror jeg, på sigt diabetesbehandling. Vi har jo set lanceringen af Wegovy-pillen på det amerikanske marked være en af de mest succesfulde lanceringer af et lægemiddel nogensinde mål på antallet recepter. Og når vi også kigger til et marked som det britiske marked, jamen så har folk i tusindvis stået i kø for at prøve Wegovy-pillen. Så det virker som om, at piller bliver en ret betydelig andel af det samlede marked, i hvert fald når vi snakker om fedmebehandling. Og det gør det interessant for Novo.
17: Men mange medicinalselskaber, de plejer jo godt at kunne noget selv, og man kan sige, det at fremstille piller, altså hvor usædvanligt er det for en virksomhed så som Novo Nordisk?
16: Det er usædvanligt. Det er usædvanligt af den grund, at det er ikke noget, man bare gør per automatik og gør det nemt. Det er jo sådan, at Novos midler er baseret på proteiner, og piller skal ned igennem mavens sure miljø, som jo nedbryder proteiner. Så det kræver rigtig, rigtig meget aktivt stof for en pille i forhold til for eksempel injektion at få de samme effekter. Så kunsten er egentlig at få de her molekyler igennem mavens sure miljø videre til tarmen og videre til både blodbanen. Og kan man gøre det med så få molekyler som muligt, altså langt mindre aktivt stof, jamen så har man jo en rigtig, rigtig god business case. Men og det er det, Novo søger.
17: Men Novo Nordisk har jo allerede vist, at de godt kunne tage det skridt fra injektionssprøjterne, som jo har været det helt store produkt for Novo, både på diabetesmedicin og på slankemedicin. De har vist, at de kan faktisk godt finde ud af at putte det over på en pille. Så hvorfor nu ny pilleteknologi? Hvad er det, det skal åbne op for, hvis det går, som man håber i Novo, at når man begynder at investere i det her?
16: Jeg tror gerne, at med den succes, man har haft med Wegovy-pillen, at Novo vil eje i godsøjne det her pillesegment, specielt inden for fedmebehandling. Og der kigger man selvfølgelig på andre teknologier i forhold til måske specielt at få nedbragt molekylestørrelsen, så man skal bruge mindre aktivt stof. Det gør, at man kan skalere det mere, og det vil også, kan man sige, sænke omkostningerne. Så det kan der være en rigtig god forretning i for Novo Nordisk. Så det handler egentlig om at kigge på nogle andre teknologier i forhold til at få nedbragt størrelsen, og måske også få de her teknologier eller de her kandidater hurtigere til markedet.
17: Novo Nordisk er jo villig til at betale en del penge. Altså, vi kan læse os frem til, at det her selskab, Orbis Medicines, de får med aftalen så mulighed for at få op mod 1,4 milliarder dollar i betaling. Altså, det er jo tæt på 10 milliarder kroner, ikke? Og så dertil, så kommer der så også royalties forbundet med et eventuelt fremtidigt salg. Alle de penge, som Novo Nordisk nu siger, det er vi sådan set parate til at betale, hvis det her det bliver godt. Altså, hvordan skal man tjene de penge hjem igen?
16: Hvis teknologien er fin, hvis man kommer igennem med nogle produktkandidater, som kan bruges på markedet, og nogle kandidater, som leverer nogle egenskaber, som bliver efterspurgt af markedet, jamen så kan det være en rigtig, rigtig god forretning for Novo Nordisk, selvom det er rigtig, rigtig mange penge. Det hører også med til historien, at de her 1,4 milliarder dollar jo egentlig bliver udbetalt sådan løbende, afhængig af, hvor langt man når i udviklingen, og hvor succesfuld man er i den udvikling. Så det er ikke en upfront-betaling, altså en straks-betaling, Novo Nordisk har på 1,4 milliarder dollar. Det vil være sådan løbende, en løbende betaling, som afspejler udviklingen i det samarbejde, man har.
17: Og til sidst, hvor sikker kan vi så være på, når Novo indgår det her samarbejde og lægger nogle penge på bordet, at man rent faktisk bliver bedre til at lave piller? Altså, er der stor sandsynlighed for, at det er lige præcis det her, der kommer til at hjælpe Novo?
16: Der er aldrig noget, der er sikkert i udviklingen af lægemidler. Det er faktisk et fåtal af de lægemiddelkandidater, man først kigger på, som egentlig når det endelige marked. Så det kan man ikke være sikker på, men jeg tror, Novo Nordisk kan lære noget af de teknologier, man opnår kendskab ved, men noget sikkerhed for, at vi ser en kandidat, der bygger på nogle af de teknologier, som Orbis Medicines har her, det kan vi ikke være sikre på.
15: Sagde altså Søren Løntoft til vores kollega Ole Hall. Og vi har jo mere Novo senere på morgenen. Skal vi tale med investeringsdirektøren i en fond, der hedder Global Health Invest. Og det er, fordi Novo holder kapitalmarkedsdag i London. De har inviteret store investorer og andre vigtige personer til et luksushotel i London, hvor de har tænkt sig at præsentere strategien for, hvordan de skal skabe vækst.
18: Okay, det er fordi det der kapitalmarkedsdag, det skulle jeg lige slå op. Altså, jeg har måske helt fundet ud af, hvad det er.
15: Du investerer, eller inviterer de store investorer, alright, kapitalmarkedet, til at, og så planen er så at forklare dem, hvorfor at Novo er en god aktie, der skal stige i værdi.
18: Spændende. Alright. Klokken den er 20 minutter over 6. Valgresultatet er en disaster, fik han sagt i går aftes, Tysklands forbundskansler og formand for CDU, Friedrich Merz.
4: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
15: Ja, herhjemme har Lars Lykke ved at give ham ret. Han kalder det også et katastrofalt valgresultat for CDU. Og det handler jo altså om, at CDU har klaret sig helt ekstremt ringe i, der har været, delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern i Berlin. Men især i Mecklenburg-Vorpommern, hvor CDU altså ikke er kommet ind. De har simpelthen ikke klaret spærregrænsen.
18: Nej, siden stemmerne er blevet talt op, efter den færdige optælling blev offentliggjort omkring midnat, så står det klart, at de lige præcis CDU ikke klarer spærregrænsen i den her nordøsttyske delstat. Det er første gang, at CDU ikke bliver repræsenteret i et tysk delstatsparlament. Der er også mange lange ord her. Det højorienterede parti Alternative für Deutschland får derimod over en tredjedel af stemmerne og bliver det største parti.
15: Der har også været delstatsvalg i Berlin, og der er det altså også sådan en sejr til fløjene. Det er ikke kun Merz, der er også over resultatet. Manuel Schwesig, den socialdemokratiske spidskandidat i Mecklenburg-Vorpommern, er bitter over, at AfD ser ud til at blive større end SPD ved aftenens valg. Men mest af alt så kalder Schwesig altså på selvransagelse.
19: Ja, es ist schon bitter, dass wenn man eigentlich über 35% einfährt, es nicht mehr reicht, vielleicht stärkste Kraft zu werden, weil die AfD eben auch sehr große Ergebnisse hat. Aber die AfD hat ihr Ziel, hier absolute Mehrheit und Alleinregierung zu machen, nicht erreicht.
18: Ja, AfD har ikke nået sit mål om at få absolut flertal og danne regering, hører vi altså Manuela Svesi sige her. Og i aften bør alle partier, alle demokrater sætte sig og tænke over, hvorfor AfD kan få så gode resultater. Vi kan jo lige, Julie, kaste et blik hen over de tyske medier, der blandt andet beskriver delstatsvalgene som et mareridt og et historisk nederlag for kanslerens parti.
15: Ja, skal vi lige sige, altså var det omkring 40%? AfD havde fået i Mecklenburg-Vorpommern.
18: Ja, præcis.
15: Men Bildt skriver blandt andet, efter en katastrofal valgsøndag venter der CDU-formanden og forbundskansleren Friedrich Merz endnu en svær dag. Det er den bitre morgen derpå, og i CDU's hovedkvarter går det løs. Klokken 9 dag mødes partiets præsidium, klokken 11 samles forbundsbestyrelsen, og det eneste spørgsmål er, hvordan kommer partiet ud af krisen efter dobbeltkatastrofen i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern? Og frem for alt kan det stadig lade sig gøre med ham som formand og kansler.
18: Ja, vi kan også lige tage et kig på Deutsche Welle, som skriver, at AfD på trods af det gode resultat ikke forventes at få magten i delstaten. De skriver, i Mecklenburg-Vorpommern er en koalition mellem Socialdemokraterne, SPD, Venstrefløjspartiet Die Linke og De Grønne det mest sandsynlige udfald. Og her lyder det også, at AfD's medformand Alice Weidel endnu en gang på valgaften sagde, at CDU's strategi om at holde AfD på afstand ved at nægte at samarbejde med partiet var slået fejl, og avisen skriver også, at begge valgresultater afspejler en udbredt utilfredshed i befolkningen med forbundskansler Merz og den koalition, han leder sammen med SPD.
15: Ja, vi skal måske også lige nævne, at i Berlin, så er det altså venstrefløjen, der er løbet med alle stemmerne. Delstatsvalget i Tyskland er naturligvis en historie, vi ser på flere gange den her morgen, blandt andet sammen med DR's Tysklands korrespondent, Sten Nørskov, og det ham taler vi med om en lille halv time. Og så er det jo nu, hvor vi kommer til at følge Mette Frederiksen og også Lars Løkke Rasmussen, som er taget til New York. Men de er ikke de eneste, der er ude at flyve. Forsvarsminister Jeppe Bruus er også på vej ud i verden. Han skal til Letland.
18: Ja, han skal mødes med den lettiske forsvarsminister. Og her skal han også besøge 800 danske soldater, som lige nu befinder sig i Kamp Valdemar, som ligger i Letland.
15: Ja, vi siger godmorgen til dig, Mads Korsager.
20: Godmorgen.
15: Det er jeres forsvarskorrespondent. Man kan lige høre, at du er i lufthavnen. Du skal med forsvarsministerens fly til Letland om ikke så lang tid. Vil du ikke starte med at forklare, hvorfor tager Jeppe Bruus til Letland nu?
20: Jo, men han skal over og lige veksle et par ord med sin lettiske kollega. Situationen er jo anspændt for tiden, og det primære ved turen er sådan set også at besøge de danske soldater. De skal jo være derovre til januar og februar stykker, hvor de så får lov at rejse hjem. Og det er god kutume, at ministeren lige er over og trykke hænder og vise lidt opmærksomhed. Og det er så det, der sker i dag. Oven i det, ja, så er Folketingets forsvarsudvalg, eller store del af forsvarsforligskredsen, simpelthen også med. Simpelthen lige for at kunne inspicere tropperne over i den østlige flanke.
15: Det kommer også på et tidspunkt, hvor vi taler rigtig meget om hybridkrig. med Rusland, dronehændelserne i Leipzig, hvor Tyskland jo har udpeget to russisk fødte mistænkte. Der har været russiske angreb i Ukraine, kun få 100 meter fra den polske grænse. Herhjemme har vi talt meget om den russiske fregat, der sendte sådan nødblus mod en dansk helikopter. Har det også noget med det at gøre, sådan timing i det?
20: Ja, det er blandt andet nogle af de ting, der er på dagsordenen, når han skal mødes med den lettiske forsvarsminister. Altså simpelthen have en sådan en koordinerende snak om alle de der ting, der er i gang. Blandt andet så er det jo direkte på, hvad skal man sige, ønske fra Letland, at de danske soldater, de bliver lidt længere i det lettiske. Normalt var det jo sådan, at de tager hjem her omkring lige før juletid. Men på bud fra Letland, så har man simpelthen besluttet at udvide de danske bidrag, så de bliver der til og med januar. Så der er nok at snakke om for de to.
15: Og hvordan er det? Hvilken forskel gør det? Altså, hvordan er det, de danske styrker hjælper Letland her?
20: Det handler simpelthen om at have så mange NATO-soldater som overhovedet muligt til stede. Og det er klart, at 800 danske soldater til eller fra, jamen det er simpelthen noget, som der gør letterne i stand til at sove mere trygt om natten. Letland føler sig jo utrolig udsat, fordi de ligger med en grænse klods op af Rusland, og selv det lettiske forsvar ikke sådan særlig stærkt, så jo flere NATO-soldater de kan få til at blive, også overnatte og sove om natten, jamen jo bedre polstret og rustet føler de sig sådan set mod en eventuel russisk aggression.
15: Og hvad sker der så efter, altså til februar, når de 800 danske soldater tager hjem?
20: Jamen, så er der gang i sådan en rotationsordning, sådan en bodeling mellem Danmark og Sverige, og så kommer der simpelthen en tilsvarende styrke fra Sverige og flytter ind i øvrigt i den samme lejr, Camp Valdemar, som ligger lidt uden for Riga, storby. Den er drevet i fællesskab af Sverige og Danmark. Jeg skal jo beklage, hvis der er lidt højlydt snak her i baggrunden. Det er simpelthen de folkevalgte fra forsvarsudvalget, som mødes omkring kaffemaskinen her.
15: De vil gerne høre, hvad de siger. Kan du gå lidt tættere på?
20: Ja, jeg kommer til at høre dem så rigeligt hele dagen. Jeg må hellere holde mig på god, diskret afstand. Vi flyver fra sådan en særlig terminal herude. Vi skal losses ud i en af forsvarets Hercules-fly lige om lidt. Så der er lige samling her ved kaffemaskinen.
15: Men inden vi slipper dig, Mads Korsager, kan du sige lidt om, hvad er det, de danske soldater har lavet i Camp Valdemar? Altså ud over så at være til stede og sende et signal og være polster?
20: Ja, lige præcis. Jamen, det er den primære opgave, kan man sige. Og det, de så fordriver tiden derovre med, det er simpelthen bare at træne og dygtiggøre sig. Altså, man kan kalde det sådan en fokuseret studietur eller en træningslejr, om man vil, hvor der er rigtig god mulighed for også at træne sammen med sine allierede. Noget af det, som de fokuserer rigtig meget på derovre, det er simpelthen at blive bedre til at forholde sig over for dronerne. Kampdronerne eller FPV-dronerne eller hvad man nu kalder dem, for det er Letland faktisk rigtig gode til, altså det er de nærmest specialister i, og det blev de danske soldater altså hejlet godt og grundigt igennem inden for den kundskab der, så det er, man kan sige, de er der for at være klar til at være klar, og mens de venter på, at det forhåbentlig aldrig sker, jamen så øver de sig, så dygtiggør de sig.
15: Tak fordi du var med her, Mads Korsager.
20: Velbekomme.
15: Altså, det er altså forsvarskorrespondent, som stod i den særlige terminal, hvor forsvarets Hercules-fly lige om lidt letter mod Estland. Letland.
1: Meget misundelig, jeg kunne godt tænke mig at komme ud og flyve med sådan en Hercules-fly, altså. Ja, det må blive en anden dag. Nu skal vi have et nyhedsoverblik. Det er med Thomas Hårgaard, og klokken den er blevet 6:30.
3: Ja, Tyskland vågner op til en ny politisk virkelighed i dag, efter det konservative regeringsparti CDU fik et katastrofevalg i går i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. CDU ryger ud af delstatsparlamentet for første gang nogensinde ved noget tysk valg, fik det gamle borgerlige parti nemlig ikke stemmer nok til at komme over spærregrænsen. Det fortæller vores Tysklands korrespondent Stig Nørskov.
21: Det lykkedes CDU's politiske modstandere, først og fremmest Højrepartiet Alternative für Deutschland, AfD, at fortælle vælgerne, at det er CDU's skyld, at alt går så, eller næsten alt går så dårligt i Tyskland, som det gør. Økonomien først og fremmest, og derfor har CDU fået et historisk dårligt valg.
3: Ja, herhjemme kritiserer foreninger sundhedsvæsenet for ikke at være godt nok klædt på til at hjælpe de familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig handling på en fødselspsykose. Julia Lindbæk Hussein blev ramt for 3 år siden, og hun føler selv, at hun blev svigtet af sundhedsvæsenet.
22: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af. Og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
3: Fortæller altså Julie Lindbak Hussein. Og så en anden historie, der handler om stress, bekymringer og sygefravær, som er noget af det, som rammer 36% af dem, der kender en med alkoholproblemer. Det viser en undersøgelse, som Voxmeter har lavet for interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Undersøgelsen peger på, at pårørende til folk med alkoholproblemer burde have ret til hjælp, mener de i organisationen, hvor Maria Koch-Abel er direktør. Det er nemlig en meget stor belastning at være pårørende, siger hun.
0: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at udvikle et alkoholproblem.
3: Også et hurtigt kig på vejret. Vi får enkelte byer nogle steder her til morgen, ellers så er det tørt vejr med solchancer, men blæsende fra nordvest op til cooling ved kysterne og 14-17 grader.
15: Det er imod Guds vilje at modtage blod i en blodtransfusion. Sådan har det i hvert fald været indtil videre, hvis man spurgte medlemmer af trossamfundet Jehovas vidner. Men nu har Gud måske ændret lidt mening. I hvert fald er der blevet lempet lidt på den tolkning af Bibelen. Nu må medlemmer gerne modtage de enkelte dele, blod består af, altså det vil sige plasma, blodplader og røde og hvide blodlegemer.
18: Ja, det fremgår alt sammen i en videorapport fra Jehovas vidners styrende råd, som trossamfundet har oversat til dansk.
2: Det styrende råd har omhyggeligt under bøn besluttet, at det samme princip gælder i forhold til brugen af blodets fire hovedbestanddele. Derfor må hver enkelt kristen træffe sin egen personlige beslutning.
15: Ja, det kan jo lyde som en god nyhed, hvis man har brug, eller tænker, man kunne komme i en situation, hvor man har brug for blod. Susanne Benterfeldt, godmorgen.
5: Godmorgen.
15: Du voksede op i Jehovas vidner, og du var medlem af Jehovas vidner, indtil du som 40-årig forlod trossamfundet. Og siden har du været meget kritisk over for det. Du er blandt andet aktiv i en forening, der hjælper mennesker, som bryder ud af Jehovas vidner. Mm. Sådan en lempelse af reglerne. Jehovas vidner nærmer sig lidt. Folk kan få hjælp, hvis de har brug for det. Er det ikke en god nyhed?
5: Jo, altså det er det, og man kan sige, det er måske også en lidt gammel nyhed på en måde, fordi at tilbage til for cirka 26 år siden, der var de allerede meldt ud, at fuldblod måtte man ikke modtage, det var forbudt, men at man måtte modtage forskellige derivater udvundet af blod. Og så i marts i år, så ændrer de det endnu en gang og siger, at nu må man ligesom opmagasinere sit eget blod og bruge det til senere brug, hvis man har brug for det. Og nu er den helt nye her 11. september så kommet, at de fire komponenter, som du selv nævnte, dem må man bruge, men fuldblod er stadigvæk fuldstændig udelukket. Så man kan sige, det har sådan været på vej i lang tid, og nu er det sådan ligesom foldet helt ud, det der med, at man må bruge derivater eller dele af blod. Og jeg kan huske, fordi nu er jeg jo selv tidligere Jehovas vidne, jeg kan huske det tilbage i 2000, da der kom den der nye forståelse med, at nu måtte man få derivater fra blod, at fordi jeg var sådan meget samvittighedsfuld Jehovas vidne, og så tænkte jeg, det giver jo ikke helt nogen mening, hvis det er så forbudt, så må man godt få noget af det, men det hele må man ikke. Så det er også lidt interessant at tænke, hvad deres medlemmer tænker omkring det nu, ikke også? Og en anden ting, det er altså de gange, hvor jeg også som Jehovas vidner har skulle forholde mig til blodtransfusion, der tror jeg da bestemt ikke, at det har været en mulighed, jeg kunne sige, men jeg vil gerne have nogle komponenter, hvis det er en mulighed, for det er jo ofte meget akut, for eksempel i forbindelse med fødsler, når der springer store blodkar. Der er det fuldblod, man har brug for. Og der kender jeg da til mindst to eksempler på kvinder, der er døde i forbindelse med fødslen, fordi de nægtede blodtransfusionen.
15: Og det er Gud så stadigvæk imod, ifølge Jehovas vidner?
5: Fuldstændig. Det er ikke et samvittighedsspørgsmål.
15: Men Susanne Benterfeldt, altså hvad er analysen her? Hvorfor er det, at Jehovas vidner sådan ændrer fortolkningen af Bibelen tilbage dengang, men også nu?
5: Ja, altså Det, der er interessant ved, I også lige har afspillet et klip af ham fra det styrende råd, der bliver oversat til dansk, det er, at de ligesom skaber et billede af, vi sidder, folder vores hænder og beder til Gud, og pludselig så forstår vi noget på en anden måde. Men det er jo en utrolig velorganiseret organisation, der har så meget styr på tingene, og de har også meget styr på deres økonomi. Og de har været meget under pres de sidste år, både her, altså i Skandinavien, men også i Australien og i USA, har der været meget stor pres på dem i forhold til, at de overskrider helt basale menneskerettigheder. Og derfor så tror jeg, at det er vigtigt for dem i ansigtet udadtil at kunne sende nogle signaler. Og der må man endelig ikke tro som udefrakommende, at nu er det ved at blive en meget mere blød organisation, fordi at de er meget stålsatte på de regler, som folk altid har syntes var usmagelige. For eksempel blodtransfusion og udelukkelse af folk, der ikke mener det samme som dem længere. Så det er en meget fundamentalistisk organisation, men de er ufattelig dygtige til at forandre ansigtet udadtil. Derfor, hvis man som journalist vil fange dem i noget, vil det næsten også være ligesom at tage fat i en våd ål. Altså, fordi de er ekstremt dygtige og skarpe, også i kommunikationsmæssigt.
6: Så du ser det som en, altså en politisk beslutning, en kommunikations-

0: jo statistik på, hvor mange Jehovas vidner, der er døde, fordi de har nægtet blodtransfusion. Jeg kender til flere eksempler. Hvordan kan man slippe af sted med, hvis de nu siger, fordi det mest naturlige vil være, at de siger med et halvt år, nu må man også få fuld blod.
1: Men må jeg spørge dig, for jeg ved, at du selv under to fødsler har skrevet under på, at du skulle ikke have blod selv, hvis det blev livsvigtigt.
0: Ja,
1: hvad tænker du om den beslutning? Altså, var det ikke dig, der som voksent menneske træf den, skrev under på de papirer?
0: Jo, det var den, men fordi at jeg havde så meget på spil, hvis jeg ikke skrev under på den. Jeg ville miste hele min familie, jeg ville blive udstødt, kaldte de det for. Dengang, nu de ændrede det til udelukket, det er også for at prøve at gøre det mere spiseligt for offentligheden. Men jeg ville jo miste alle mine relationer, hvis jeg ikke stod op for, at jeg ikke ville have blod. Men det var det, der blev starten på min exit ud af Jehovas vidner, at jeg tænkte bagefter, det er jo fuldstændig galimatias det her. Jeg står og kæmper for, at lægerne ikke må redde mig, hvilket kan betyde, at min nyfødte barn har mistet sin mor. Så jeg begyndte dengang at tænke, jeg vil da hellere dø lidt senere, når Guds krig kommer her, hvor han slår alle de onde ihjel på jorden, så må jeg så være en af dem. Men så har min barn haft en mor så længe. Så det blev starten på, at jeg begyndte at tvivle på deres læresætninger.
1: Tak fordi du var med her, Susanne Benterfeldt.
0: Det var simpelthen så let. God dag.
1: Tidligere medlem af Jehovas Vidner, altså nu psykolog og aktiv kritiker af Jehovas Vidner. Forbuddet mod hele transfusion af blod, altså der, hvor det ikke bare er sådan, at de enkelte dele, som blod består af, men en direkte blodtransfusion, er stadigvæk et forbud blandt Jehovas Vidner. Vi vil gerne have spurgt foreningen eller Trossamfundets danske hovedkontor i Holbæk, hvorfor det har ikke været muligt at få en kommentar derfra.
2: Klokken den er 7:20, og det skal handle nu om et nyt borgerforslag, som har fået de her 50.000 nødvendige underskrifter, som gør, at det bliver diskuteret i Folketinget, og bliver taget op i Folketinget. Og det her borgerforslag, som vi skal tale om, det er sådan ret teknisk et af slagsen. Dem, der stiller det, de vil gerne have flowmåler på overløbsrør. Det lyder også sådan lidt, jeg kunne godt lyde lidt kedeligt, men kort fortalt, så går det ud på, at de gerne vil have, at man måler præcis, hvor meget spildevand, der ender i vores fjorde og vores hav, ved simpelthen at sætte måleudstyr på samtlige rør, hvor der kan være en risiko for overløb.
1: Ja, overløb er jo helt kort fortalt udledning af fortyndet spildevand, altså kloakvand fra byerne, og det sker af og til, når det har regnet rigtig kraftigt, og der er for meget vand i kloaknettet.
2: Ja, sagt helt kort, altså fortyndet lort, der bliver udledt til havet. Thomas Bo Sørensen med det. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er fagleder i DANVA, brancheorganisationen for drikkevand og spildevandsselskaber. Jeg ved, der er lige godt 20.000 udløbspunkter, som det hedder, i Danmark, hvor der kan komme spildevand ud. Synes du, det er en god idé, at jeres medlemmer, spildevandsselskaberne, får opsat måleudstyr for at simpelthen overvåge, hvor meget der rører ud af de her punkter?
3: Nej, det gør vi egentlig ikke, og jeg tror, det beror lidt på en misforståelse, fordi det rigtigt har 20.000 af de her regnbetingede udløb. Det vil sige steder, hvor der kommer vand ud, når det regner. Men det er lidt fordelt i to typer. De 16.000, det er ren regnvand, der kommer fra tage og veje og befæstede arealer og løber ud i naturen. Der er jo ikke rigtig noget spildevand i det. Så har vi de tilbageværende 4.000 overløbsbygværker, og det er dem, vi skal fokusere på. Det er dem, der er bygget på vores gamle fælles ledninger, for dengang man lavede både spildevand og regnvand ned i den samme ledning. Da man bygger dem, der laver man sådan nogle sikkerhedsventiler, der sørger for, at hvis der kommer for meget vand i kloakken, så kunne man sende ud i naturen, i stedet for tilbage i folks kælder. Så man valgte simpelthen ud fra tesen, udløb er det bedre end tilbageløb. Så man har simpelthen lavet det her for, at det skulle komme ud. Mm. Det er vi jo ikke så glade for mere. Så dem arbejder vi meget på, så vi kan fjerne.
2: Ja, altså de her 4.000 steder, de skal blive til endnu færre.
3: Det er planen, og det ligger i de fleste renoveringsplanlægninger for spildevandsselskaberne. Hver gang de laver om, så har man jo siden 70'erne og 80'erne separat lukket for at få regnvandet ud, og det arbejder man jo stadigvæk på.
2: Men så tænker jeg, det bliver kun nemmere, hvis vi tager 20.000 og siger, okay, det er et tal, vi ikke rigtig kan bruge til noget, det beror på en misforståelse. 4.000, det er måske også sat lidt for højt, men så det, der måtte være tilbage, lad os sige 2.500, så lad os få nogle måler på der, så vi kan holde øje med, hvor meget spildevand fra byerne, som ryger ud i vores havmiljø.
3: Ja, det er sådan set en meget god idé, og der er sådan set også måler på rigtig mange af de her bygværker. Det er jo en proces, vi har arbejdet med i mange år. Og hvis vi kigger på de der 4.000 bygværker, så er det cirka de 15% af dem, de 600, der kommer med 85% af vandet. Så det er jo koncentreret på nogle store overløbsbygværker, og så er der en masse helt små. Men man skal jo helst kigge på de store, hvor det giver lidt effekt at måle på dem. Men det er sådan set også i gang.
2: Det er i gang med

0: Og det er en god idé, siger du. Hvad vil det koste altså at få sådan måler på? Det er jo altid godt lige at få prisen på bordet, så når vi tager det med videre til, vi skal snakke med Venstre for eksempel på Christiansborg senere her i P1 Morgen. Hvad vil sådan et forslag koste?
1: Ja, det er svært at svare på, fordi der er jo små bygværker, store bygværker. Jeg hørte i sidste uge, der var en vestjysk forsyning, der sagde, at det regnede med, at det kostede ca. 20.000 i ren teknologi at sætte det op på deres orlovsbygværker. Men så skal de ud og kigge på alle sammen for at finde ud af, om de kan sætte det op, om de skal bygges lidt om, og så kommer der en årlig service og vedligehold. Så er der andre bygværker, der er væsentligt mere komplekse, der kræver meget mere. Så det er lidt svært at sige, men jeg tror, at tidligere har jeg hørt, at styrelsen har sagt, at 200-300 millioner ville komme op og koste, hvis vi fokuserer på de vigtigste.
0: Okay, 200-300 millioner. Det er selvfølgelig også en portion penge. Borgerforslaget har allerede fået opbakning fra Christiansborg, eller på Christiansborg, blandt andet fra Venstre. Miljøordfører Marie Bjerre opfordrer folketingsgruppen til simpelthen at stemme for det her forslag. Og man kan sige, at en af grundene til, at det er så populært, det er også, at man især fra landbruget har en formodning om, at overløbet bidrager med langt mere kvælstof til de indre farvand, end man lige går og regner med. Så nu hvor der ikke er måleudstyr alle steder, I er i gang, siger du, Thomas, men så kan det jo godt være, at de har ret, at der er et stort mørketal, vi slet ikke taler om.
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke, de har. Det er jo ikke fordi, at nu har vi ikke måleudstyr på, vi har en masse hydrauliske modelberegninger, så der egentlig laver de tal, vi bruger i dag, der hvor vi ikke har målere. Og hvis vi kigger på kvælstoffet, så er det jo cirka godt 1% af kvælstoffet, der kommer ud af de her orlovsbygværker. Hvis vi så antager, at vi regner 100% forkert eller 200% forkert, så kommer vi op på 2 eller 3% af den samlede kvælstofmængde. Så det er jo ikke herfra, hovedparten af kvælstoffet kommer, der løber ud i naturen. Men derfor siger vi ikke, at vi ikke vil gøre det bedre. Det arbejder vi på. Men det er ikke den store kilde her, der kommer fra orlovsbygværker. Derfor er det jo ubehageligt, der hvor det sker. Fordi det er jo tydeligt, hvis det er en lille å eller noget andet. Men samlet set, så er det ikke herfra, kvælstoffen kommer.
0: Okay. Venstres miljøordfører Marie Bjerre fremhæver et eksempel fra et overløb i Næstved. Her satte man måleudstyr op for et par år siden, og det viste ifølge hende, at der blev udledt 39 gange mere spildevand, end man troede til Fladså Å, som var en å i det område. Hvis det her sker flere steder i landet, så kan man vel godt sige, så vil tallet være langt, langt større, end det vi lige går, tror.
1: Det er rigtigt. Ja. Nu udtaler vi os ikke lige om de specifikke enkelte steder, men altså samlet set er det jo en proces, vi er i gang i, og vi er jo meget klogere nu, end vi var for bare 5 år siden. Og derfor kommer der stadigvæk sådan nogle lidt hovsage ting, hvad sker der her? Og så kigger man jo på det, men det er jo ikke 39 gange mere på alt vandet. Det var lidt det, jeg refererede til før, at hvis vi regner 100% eller 200% forkert på alle vores 4.000 udløbspunkter, så kommer vi jo kun op på 2-3% af kvælstoffen. Men derfor er der jo de her cases indimellem, man lige siger, hvorfor er det sådan her?
0: Så det du også siger, det er, du melder hus forbi, det er ikke hos jer, udledningen sker, men vi kan godt begynde at monitorere det.
1: Jo, vi har udledninger, vi vil meget gerne monitorere det. Altså, vi bruger jo alle de her målinger, der er sat op, før det her kom i gang på at forbedre alle vores hydrauliske modeller og arbejde med det. Det ligger jo en meget stor del af renoveringsplanlægningen, har styr på det her kloaknet. Hvor skal vi stille ind, og hvor kommer vandet ud? Så det er en proces, der er i gang med at kigge på det. Så får vi yderligere en afgift her til januar. Der kommer faktisk indført en afgift på, at vi skal tage betalt for de næringsstoffer, vi sender ud i vores overløb. Og den støtter vi jo egentlig fra Danmarks side, fordi det øger jo stadigvæk fokus.
0: Alright.
1: Den afgiften flytter ikke meget, men det øger jo fokus på, at det er det her, vi skal arbejde med.
0: Thomas, tusind tak for at være med.
1: Det var så lidt. Ha' en god dag.
0: God dag til dig. Fagleder Thomas Bo Sørensen, fagleder i DANVA, brancheorganisationen for drikkevand og spildevandsselskaber. Vi taler, som sagt, med Marie Bjerre, miljøordfører for Venstre. Det gør vi senere på morgen. Det gør vi 8:05.
2: Vi har hørt den samme pointe igen og igen, sådan i mange versioner gennem årene.
3: Greenland is a wonderful place. We need it for international security. And I'm sure that Denmark will come along.
4: I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
5: We need Greenland.
2: Ja, det var altså Trump. We need Greenland, sagde han tidligere i år. Han fik ikke som sådan Grønland. Han fik en high-level working group.
6: We have decided to form a high-level working group to explore if we can find a common way forward.
0: Ja, det danske supervåben. I weekenden der kunne udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og resten af den danske regering sammen med den grønlandske fortælle, at der er landet en aftale med Trump og USA om Grønlands fremtid.
2: Ja. Godmorgen, Jonas Perello Plasner.
7: Godmorgen.
2: Du er direktør i Alliance of Democracies Foundation, og du er tidligere afdelingschef for udenrigspolitik på den danske ambassade i Washington. Og vi skal lige sige, inden vi går i gang, der er ikke nogen af os, der har læst den her, i hvert fald ikke her på redaktionen, har læst aftalen her. Det må vi vente med og konkret se, hvad der står i den. Men når vi har talt om Trump og hans ønske om at overtage Grønland, så ved jeg, at du mener, at forløbet med arbejdsgruppen, som nu er mundet ud i den her aftale, det er et eksempel på helt klassisk stille diplomati. Overrasker det dig, at det har virket på Trump?
7: Jeg er i hvert fald håbefuld for, at det kan man sige, bliver ved med at virke, i og med, at vi skal lige se aftalen, som du også selv siger. Vi skal også have den underskrevet, ikke? Og vi har før set Trump skifte mening i forhandlingsforløb. Men indtil videre er han jo positiv over for det, og føler, at han har opnået en sejr, og i hvert fald udtrykt det sådan på sine sociale medier. Så det tror jeg er jo et ret godt udgangspunkt for at få det her på plads. Og ja, altså det har jo været I kaldte jo det danske supervåben, en arbejdsgruppe. Det at lave sådan en diplomatisk forhandlingsproces bag lukkede døre, har jo vist sig, hvis det her holder hele vejen hjem, jo så at være en ret god metode. Også selv under Trump, hvor en stor del af forhandlinger typisk foregår offentligt, og med Trump, der melder ud den ene og den anden vej på sociale medier, som vi har set det med Iran. Mm. Så det her tegner til at være et ret godt resultat for kongeriget, for Grønland.
2: Og hvad, nu siger du selv, bag lukkede døre, vi ved ikke, hvad der er blevet sagt, og af hvem til hvem på de her møder i den her high-level working group. Men vi danskere har jo tit haft noget mere ro i maven, når vi skulle mødes med Marco Rubio, end med for eksempel Vance, som så i sidste øjeblik også stødte til det møde her i vinter. Tænker du også det, at det er Rubio, der ligesom har sådan talt med Trump om det her, og sørget for, at diplomatiet ligesom vandt?
7: Helt sikkert. Altså, processen har været forankret hos Marco Rubio, udenrigsministeren, som jo også samtidig er national sikkerhedsrådgiver, så han har ligesom både en plads i Det Hvide Hus, hvor han kan følge med i, hvilke idéer Trump får, og samtidig er det også ham, der styrer det amerikanske udenrigsministerie. Og så vidt jeg ved, har det faktisk været hans højre hånd, Mike Needham, som har ligesom ledt de her forhandlinger fra amerikansk side. Så det har helt klart været derovre, men han har også formået at få det præsenterede det her aftaleudkast for Trump på en måde, så han kunne se, wow, okay, det her det holder, og det er også det, der gjorde, at Trump også har meldt ud over weekenden, ikke? At det er en god aftale. Og, så lad os krydse fingre for, at det holder hele vejen hen til målstregen, når man får underskrevet den her aftale, og der ikke ligesom kommer nogen sidste øjebliks forhindringer i vejen.
2: Ja, og hvad tænker du, at Rubio har gjort her? Fordi vi har en Trump, der sagde, we need Greenland, we're gonna get it one way or another. Og nu har han så solgt en aftale, som vi også er glade for, som en god deal for USA. Hvad er det for nogle snore, Rubio har trukket i, Trump?
7: Jamen, det er jo godt diplomatisk håndværk, ikke? Og kan man sige, the art of the possible. Altså, fordi på den ene side får vi jo ligesom sikret vores røde linjer, at kongeriget Danmarks territoriale integritet ikke bliver anfægtet. Vi får sikret, at grønlændernes ret til selvbestemmelse er med i det her. Amerikanerne får samtidig den her mulighed for at udvide baser, som sådan set allerede var muligt i 51-aftalen. Men nu bliver det sådan meget mere konkret, tegner det til, at der skal være to nye baser af en eller anden art. Så kommer der det her element med, at udenlandske investeringer fra autokratier, ikke NATO-lande som Rusland og Kina, de kan ikke finde sted på Grønland, og USA får et say i det. Ikke? Det sådan set, synes jeg, i det hele taget er en udmærket idé, også når jeg selv skrev en artikel i Altinget tilbage i januar. Så der er både nogle nye elementer, som ligesom gør, at USA og særligt Trump kan sige, at Grønland kommer ikke til at blive hverken kinesisk eller russisk, og der er far for det. Og samtidig er der også ret store elementer af det, vi allerede havde i sikkerhedstraktaten mellem Danmark, Grønland og USA, som blev videreført.
0: Men Jonas, som en, der selv har arbejdet med håndværket, diplomati, der er vel også det helt nye, den joker i det her, at du kan lave nok så god en aftale, men dagen efter, så kan Trump lige pludselig sige noget helt andet. Altså, som man i en grad, som ikke har haft tidligere, kan jo have svært ved at stole på, at en aftale er en aftale.
7: Ja, helt sikkert. Og det er også derfor dagsformen, hvor den dag Rubio har præsenteret det her for Trump, det forestiller jeg mig, at han har tænkt en del over, at det lige er en dag, hvor han ikke er i helt dårlig humør og sur over et eller andet, og så siger, ej, det der, det lyder ikke godt nok. Fordi at det er jo så i hvert fald det første skridt, som så er lykkedes, at Trump selv ligesom har taget ejerskab for det. Men det er rigtigt, og det er også derfor, jeg hele tiden kommer med den her sådan lidt forsigtige optimisme og siger, lad os lige se det her blive underskrevet, lad os lige se Trump også præsentere det, ikke? Fordi det er klart, du har selvfølgelig i kommentatorsporet, har du både megafolk, der siger, at det er den største sejr for Trump nogensinde, og så har du selvfølgelig folk, der siger, jamen det her, det er jo sådan set bare danskernes 1951 traktat, der er opdateret en lille bid, så det er gammel vin på nye flasker. Og hvis det lige pludselig rammer Trumps forfængelighed, så kunne det jo godt ske, at han lige pludselig skiftede mening. Så det håber jeg ikke, at det ligesom gør, at grønlænderne og også os danskere kan komme til at sove roligt igen, hvis det, den her aftale falder på plads, der jo så gør, at vi får parkeret i resten af Trumps periode det her, at jeg vil overtage Grønland på den ene eller anden måde spørgsmål.
2: Noget af en balancegang at gå. Tak fordi du var med her, Jonas Perello-Plessner.
7: Jamen tusind tak. Ha' en fortsat god dag.
0: God dag. God dag.
2: Direktør i Alliance of Democracies Foundation og altså tidligere afdelingschef for udenrigspolitik på den danske ambassade i Washington.
0: Ja, så til en, der måske har vågnet op i dag med lidt af en hovedpine.
8: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Ja, vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe.
0: Ja, det var Tysklands kansler Merz, der sagde sådan i går aftes, og han taler selvfølgelig om gårsdagens valgresultat i delstaterne Mecklenburg-Vorpommern og hovedstaden Berlin. Begge steder, der tabte kansler Merz' parti CDU med et brag. Sten Nørskov, godmorgen.
9: Godmorgen.
0: Du er DR's korrespondent i Tyskland. Hvis vi lige starter ved valget i delstaten Mecklenburg-Vorpommern først. Det er delstaten, der grænser op til Østersøen. Der fik de CDU 4,9% af stemmerne, og på den måde så når de lige præcis ikke over spærregrænsen på 5%. Og det er partiets værste resultat i delstatsvalg siden 1949. Vi skal langt tilbage, og for første gang der kommer CDU ikke til at være repræsenteret i et delstatsparlament. Hvor stor en katastrofe er det her egen disaster for Merz?
9: Det er virkelig en stor disaster. Det var på forhånd, var der fare for, det kunne man se i målingerne, at kanslerens parti ville klare sig virkelig dårligt. Og de allersidste målinger viste, at hans parti var på vej mod spærregrænsen, mod de 5%, og de endte altså under. Og det var på forhånd, hvad kan vi sige, identificeret som det værst tænkelige scenarie, det der er sket. Fordi i Mecklenburg-Vorpommern kom man ikke ind. Det er første gang i Forbundsrepublikens historie, som du sagde, fra 1949, at man ikke er repræsenteret i et af de 16 delstatsparlamenter. Og samtidig her i Berlin nåede man også et elendigt resultat og er ikke længere det største parti.
0: Ja, og så er der jo hovedstaden Berlin. Næsten alle stemmer er talt op. Det foreløbige resultat giver her en markant tilbagegang til CDU, som lige nu står til 18,8% af stemmerne. Du var til stede, Sten, i CDU's gruppeværelse i går, da de her første exit polls kom. Prøv lige at tage os med derind.
9: Ja, folk var simpelthen chokerede. Altså, da klokken blev 18, så kom de store tyske tv-stationer, det blev vist på storskærme, med deres exit polls, altså målinger foretaget, da folk havde forladt valgstederne, og så havde de så fortalt de her udspørgere, hvad de havde stemt på, og derfor et ret præcist resultat, eller hvad skal vi sige, en prognose allerede der. Og folk omkring mig kiggede bare på hinanden med vantro i øjnene. Der var helt stille, det var en stor sal, det var i Berlins parlament, Abgeordnetenhaus, midt i Berlin, og der var fuldstændig stille i lokalet. Man kunne høre folk trække vejret. Man kunne høre dem gispe efter vejret, da så stemmetallene for Venstrepartiet, Die Linke, kom frem, fordi de var klart større end Merz's CDU, altså end de partifæller, jeg stod omringet af. Det var simpelthen et chok for dem.
2: Hvor er det, de har fejllæst det her? Hvor er det, de har taget fejl, CDU?
9: Ja, hvor er de taget fejl? Hvor er de ikke taget fejl? Hvor er det faktisk lykkedes dem med noget i de halvandet år, de har siddet ved magten her i Berlin? Nu taler jeg ikke om i de 16 delstater, eller de to, der var valg i går, men i Tyskland, i forbundsdagen. Og det var i høj grad et valg, der kom til at handle om, hvordan Friedrich Merz i forbundsdagen, på forbundsdagsniveau, regerer Tyskland eller ikke regerer Tyskland. Og det de ikke har formået, er at vende en elendig økonomisk udvikling. De har uden held forsøgt at bringe nogle af de mange økonomiske problemer, som Tyskland har under kontrol. Priserne er steget på almindelige varer, men især på brændstof, på diesel og benzin. Her i Berlin er huslejerne steget voldsomt, og det har været med til at give Venstrepartiet et stærkt valg. Så alt er gået. Man kan sige, at de har ikke haft meget held med sig. Noget af det her er jo, altså for eksempel benzin- og dieselprisers stigning har jo også at gøre med krigen i Golfen, men de har heller ikke gjort det godt, og det bliver de straffet for.
0: Mm. Kastner Mertz, han siger, han bliver siddende, Sten, som kansler. Er det realistisk, eller skal han begynde at vende hovedet og se, om der står nogen bag ham og vil overtage?
9: Han skal helt sikkert holde øje med, hvem der står lige bag ham, fordi der er også i hans eget parti enorm utilfredshed med hans indsats, med regeringens indsats, som jo er en regering af hans egne konservative og socialdemokraterne. Altså, måske er Merz' bedste forsikring mod et kup mod sig i øjeblikket, at det er et meget, meget svært job at overtage, og at de folk, som står lige bag ved ham i partiet, faktisk ikke kan blive enige om, hvem af dem, der skal afløse ham, hvis der er nogen, der skal afløse ham. Så lige nu er der ikke et kup på vej mod Merz, men han skal ikke føle sig sikker, og det her valg er så katastrofalt, at man allerede på forhånd sagde, at hvis det ender sådan her, så er hans position ikke længere sikker, hverken som formand for partiet eller som Tysklands kansler.
0: Sten, tak for analysen.
9: Selv tak.
0: Og god dag.
9: I lige måde.
0: Sten Nørskov, altså vores korrespondent i Tyskland, som var i gruppeværelset i går, hvor man simpelthen kunne høre de enkelte mennesker trække vejret af chok. Det var meget mere, vi har også mere tysk valg, men altså først lige gør plads til en radioavis. Klokken, den er blevet 7.
10: For første gang nogensinde misser det konservative tyske regeringsparti CDU spærregrænsen ved et tysk valg. CDU ryger altså ud af delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern, hvor der var valg i går. De fik 4,9% af stemmerne, og det er altså ikke nok til at komme over spærregrænsen, som er 5%. Stor fremgang til gengæld til det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik næsten 40% af stemmerne. Partiet går blandt andet ind for en stram udlændingepolitik, og så vil de fjerne støtten til Ukraine. Og det er i høj grad Alternative für Deutschlands fortjeneste, at CDU ikke kommer over spærregrænsen, siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
11: Det er lykkedes CDU's politiske modstandere, først og fremmest højrepartiet Alternative für Deutschland, AfD, og fortælle vælgerne, at det er CDU's skyld, at alt går så, eller næsten alt går så dårligt. Økonomien først og fremmest, og derfor har CDU fået et historisk dårligt valg.
10: Det er jo et lokalvalg, eller et delstatsvalg, det her. Kommer det til at få nogen betydning for kansler Merz' position i hans parti?
11: Ja, i høj grad. Merz er stærkt svækket politisk. Han var i forvejen svækket efter et katastrofalt dårligt valg for 2 uger siden i Sachsen-Anhalt, også i det østlige Tyskland, hvor AfD fik næsten 44% af stemmerne. Nu har han lidt yderligere 2 nederlag, det ene af dem historisk ved at ryge helt ud af parlamentet oppe i Mecklenburg-Vorpommern. Han er stærkt svækket.
10: Og når vi så ser på Alternative für Deutschland, hvad kan de så bruge de her mange stemmer til, de nu får?
11: Ikke umiddelbart til meget, fordi der er ingen, der vil samarbejde med dem. Så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød.
10: Fortalte altså Tysklands korrespondent Sten Nørskov fra Berlin. Fra flere sider bliver der nu sat spørgsmålstegn ved, om vores sundhedsvæsen er god nok i forbindelse med fødselspsykoser. Julie Lindbæk Hussein, der selv blev ramt for 3 år siden, mener ikke, at der blev handlet hurtigt nok. Der gik 8 dage fra hun fødte, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnoter, som DR har fået adgang til, viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på 8 dage har registreret, at hun havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte hun og især hendes mand, Zaki Lindbæk Hussein, adskillige gange at ringe efter hjælp.
12: Jeg fik at vide, at hun havde lige født, og hormoner i kroppen og så videre kunne gøre en masse ved folk efterfølgende. Så hun skulle bare have lov til at gøre det, hun synes gav mening for hende, fordi det ville nok gå over af sig selv.
10: Omkring 60 kvinder om året rammes af en fødselspsykose, og hos foreningen Sender Fødsel mener forperson Maria Jørgensen, at det er interessant at se på, hvordan man kan nå af folk før det går dem rigtig dårligt, og hun peger på mere oplysning.
13: I forbindelse med fødselsforberedelse, vi skal tale om, at det her er en ting, der er en lille, men en kendt risiko. Og så skal vi have et fokus på mor og et fokus på far i sundhedsplejen også. Og det er der allerede i forvejen, og der er så mange, der gør et rigtig godt og stort stykke arbejde. Men det mentale skal fylde rigtig meget på dagsordenen i forbindelse med sundhedsplejerskens besøg.
10: Region Hovedstaden, hvor Julia Lindbæk Hussein blev behandlet, ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men de afviser kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard, skriver de i en kommentar. Pårørende til alkoholmisbrugere skal have ret til behandling, det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. I dag er det kun personer med alkoholproblemet, der har ret til gratis behandling, men de pårørende kan også opleve konsekvenser af problemet, lyder det fra Maria Kok Åbel, der er direktør for Alkohol og Samfund.
14: Vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression, men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
10: Mere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, en person, de kender, drak på. Det viser en undersøgelse, Alkohol og Samfund har fået lavet hos Voxmeter. 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er vokset op alene med en mor med alkoholproblemer, og han måtte sygemelde sig med stress, fordi morens misbrug tog hårdt på ham.
15: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt, og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde, men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det var i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig psykisk.
10: Det kan godt stadig drøbe lidt i de sydvestlige egne, men ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. 14-17 grader, siger prognosen, og så bliver det blæsende fra nordvest op til cooling ved kysterne. Camilla Mærsk er redaktør på Radioavisen.
2: Godmorgen, klokken er 7:05. I løbet af den her uge skal Mette Frederiksen og Donald Trump mødes i New York, og man må sige, at det er en spændende rejse, deres forhold har været på fra det her.
16: Det er jo en absurd diskussion, og Kim Kielsen har selvfølgelig gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det.
17: I look forward to going, but I thought that the prime minister stated that it was an absurd idea, it was nasty.
0: Ja, det var nasty, og nu er det altså et forhold, der er blevet til det her.
17: We have a very good relationship with Denmark, and we agreed to speak later, but she was very nice.
2: Ja, men hvor gode venner er Mette Frederiksen og Trump egentlig? Altså, hvor lunt er deres forhold? Og hvordan håndterer man en partner, der er så kompliceret? Vi taler med en politisk rådgiver og en parterapeut.
0: Ja, det bliver spændende. Men inden vi når så langt, så skal vi til USA i et andet ærne. Den amerikanske venstrefløj griber i stigende grad til våben. Flere har våben i hjemmet, flere melder sig til en skydeklub. DR's USA-journalist Lasse Engelbrecht har brugt 5 dage til våbentræning for venstrefløjen i en skov i West Virginia. Vi spørger ham, hvad forskellen er på venstrefløjens og højrefløjens kærlighed til våben, og det gør vi om små 20 minutter.
2: Og så genbesøger vi også, inden klokken bliver 8, en shitstorm, som bare ikke vil lægge sig. Det var jo historien om rapperen Macklemore, som blev fjernet som opvarmning for Sheerans turné, fordi han kom med pro-palæstinensiske budskaber fra scenen. Siden har Sheeran været centrum i en massiv shitstorm og en mængde aflysninger. Lørdag udtalte han sig så for første gang om den her sag. Her er han på scenen i Philadelphia.
18: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Ja, det, der skete på Nova Musikfestivalen, var forfærdeligt. Det, der sker i øjeblikket i Gaza, er også forfærdeligt. Han prøver altså at imødekomme kritikerne, men har han slukket ildebranden nu? Det ser vi på, inden klokken den bliver 8. I studiet her til morgen er det Julie Toft og Thomas Tjerensen.
2: Ja, vi har allerede flere gange været omkring det tyske valg, men det er jo ikke kun i Tyskland, der har været valg. Det har der også i Rusland.
0: Ja, men til forskel fra delstatsvalgen i Tyskland, er resultatet ved det russiske parlamentsvalg ikke helt så overraskende. Præsident Vladimir Putins støtteparti Forenet Rusland står til en klar sejr. Efter at 75% af stemmerne er optalt, står partiet til hele 57,5% af stemmerne.
2: Ja, det er altså oplysninger, som kommer fra det statslige russiske nyhedsbureau RIA på baggrund af de foreløbige officielle resultater, altså fra de russiske myndigheder.
0: Ja, og ifølge formanden for Ruslands centrale valgkommission, så har over 56% stemt ved valget.
2: Valgdeltagelsen var ifølge de forløbige tal over 56%. Ja, 56%. Men tallene har nok ændret sig en smule, siden jeg begyndte at tale med jer, siger hun altså.
0: Ja, sådan lød det i går aftes, da hun læste valgresultaterne op. Men som vi lige nævnte, indledningsvis så kommer sejren til Forenet Rusland langt fra som nogen overraskelse. Valget er blevet gennemført i et tæt kontrolleret politisk system uden reel opposition til Forenet Rusland. De øvrige partier, der står til at blive repræsenteret i statsdumaen, følger i vid udstrækning Putins politiske linje og støtter krigen i Ukraine. Louise Brodhagen, godmorgen.
19: Godmorgen, godmorgen.
0: Du er DR's udsendte reporter i Moskva. Altså lad os lige bare starte med valgresultatet. Hvor tæt er vi egentlig på at have et endeligt resultat, selvom det ikke er så overraskende måske?
19: Jamen, spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvad det vil vise, ikke? Fordi som I selv er inde på, vi ved allerede, at Forenet Rusland har vundet majoriteten af stemmerne og kommer til at sidde med, jeg tror det er over 300 mandater i Dumaen. Så på den måde, så ved jeg ikke, hvor meget mere vi skal vente. Altså det vi til gengæld ved er, at valgkommissionen har sagt, at de kommer med noget nyt omkring klokken 11 og lokaltid og gør en status. Det vil sige klokken 10 dansk tid, der ved vi formentlig, hvordan det kommer til at se ud.
0: Du brugte meget af dagen i går på at være på valgsteder i Moskva og tale med mennesker. Hvad fortalte dem, som var dukket op?
19: Det var for det første forholdsvis svært at få dem i tale. Jeg var på flere forskellige steder, og nogen værede sig bare ved, at jeg gerne ville optage andre, fordi de ikke havde lyst til at fortælle om, når de stemmer, sådan har man det jo også i Danmark, nogen kan i hvert fald have det. Jeg talte med en ung, forholdsvis ung mand, som direkte sagde til mig, jeg vil faktisk ikke tale med dig, fordi du er udlænding. Og på det ene valgsted, jeg var, det var sådan et lidt mindre valgsted, der var jeg inde på sådan en skole, der var der ret meget politi, og da jeg fangede en forholdsvis nydelig udseende kvinde, jeg tror hun har vel været omkring i 40'erne eller sådan noget, og spurgte hende, har du lyst til at fortælle, hvorfor du synes, det er vigtigt at stemme, og hvad der er vigtigt for dig, og altså ikke direkte spurgte hende, hvem har du stemt på, men så sagde hun direkte til mig, du er klar over, at det her, det ikke er et frit land, og jeg er faktisk nervøs for, hvad der kan ske med mig, hvis jeg taler med dig. Og det synes jeg var meget sigende for, hvordan jeg tror, mange mennesker har det, også når der kommer en journalist fra Danmark og gerne vil tale med dem om det her. Dem, der så gerne ville fortælle, men det er jo sådan, hvad skal man sige, de var nede at stemme, fordi de synes, det var vigtigt, fordi præsidenten havde bedt dem om det, fordi det galt deres fremtid, og de så det her som en mulighed for at udtrykke deres holdning. Men det er altså, det har været ret svært at få nogen til at fortælle.
2: Men hvordan, Louise, kan du prøve at sige lidt om, for der er ikke nogen tvivl om, at det ikke er et frit valg, hvor man bare kan stemme på, hvem man vil. Men hvor kontrolleret er det? Altså, har der været kontrol med resultaterne, hvis de skal ligge i den her margen? Vi vil godt have, at Forenet Rusland ligger mellem 70% og 80%. Altså, hvordan skal man tænke det? Hvor konstrueret er de her resultater?
19: Jeg tror, man jo selvfølgelig udadtil jo også giver et hvad skal man sige, lidt nuanceret billede. Det er jo ikke 100%, der bliver stemt på Forenet Rusland eksempelvis. Altså det er de her, som I er inde på. Jeg tror, de er over 57% eller sådan noget i den stil nu her, ikke? Med 75-80% af stemmerne talt op. Altså så er der jo selvfølgelig plads til nogle af de andre partier. Men allerede i går aftes på det jeg kunne se, da jeg var færdig, sad og kiggede på Stats-TV, jamen, så er der ikke nogen tvivl om, at der er kun et parti, der ligesom stikker af. Altså, og det, sådan har det jo været længe her, altså, og det er jo ikke nogen overraskelse for nogen. Så på den måde, så er det... Der bliver givet et billede af, at der er en opposition. Man taler om den her systemiske opposition, altså de andre, en lille håndfuld partier, der får lov til at sidde i statsdumaen, og måske godt kan have nogle andre temaer, som de synes er vigtige. Men grundlæggende handler det jo om, at det er Forenet Rusland og præsidentens støtteparti, kan man vel kalde dem, som styrer. Og det, der er ikke plads til nogen partier, som eksempelvis taler direkte imod krigen.
0: Hvad kan Putin bruge det her resultat til, Louise?
19: Jamen, det som han jo selv var ude og gøre, og også har gjort en dyd ud af at vise, at han selv har været nede at stemme, det var jo at opfordre folk til at stemme. Ikke mindst også for at sige, at der er stor opbakning til det her valg. Og som I selv var inde på, valgdeltagelsen er høj. Man har gjort meget ud af at fremhæve her, at den var højere både end forrige valg i 2021 og 2016. Og det giver ham jo på en eller anden måde et eller andet form for mandat. Og på den måde, så er det her valg jo også, hvad skal man sige, et slags valg om opbakningen til præsidentens linje, og jo selvfølgelig den her krig, som folk er træt af nu på femte år. Men med den her meget høje valgdeltagelse og overbevisende sejr, så kan han jo gå ud og sige, der er opbakning til mig, der er opbakning til partiet, og der er opbakning til den linje, vi fører, og altså også denne her krig, som ikke ser ud til at have nogen ende. Og det er ret vigtigt, fordi der har været vedholdende rygter om, at der er en forestående mobilisering, og den vil nok blive modtaget noget negativt, hvis den sker. Så på den måde, så har han altså fået sådan lidt et ekstra mandat ved det her valg.
0: Tak for at være med, Louise.
19: Velbekomme.
0: Louise Brodhagen, DR's udsendte reporter i Moskva. Og så kan vi lige tilføje, at det er første gang siden 2022, at DR har fået pressevisum og akkreditering til at rapportere fra Rusland. Så det er jo altså også noget, vi ikke har gjort så meget. Der er restriktioner på bevægelsesfriheden for journalister i Rusland lige nu. Det er for eksempel ikke fri adgang til grænseregioner, som støder op til Ukraine. Men, og vigtigt, der er ikke sat restriktioner på, hvem DR kan og må tale med fra de russiske myndigheders side. Klokken, den er 14 minutter over 7.
2: Hvis man hørte P1 morgen, lørdag morgen, så kunne man høre, at vi havde chefredaktør for Radio 4, Nicolaj Thyssen, med her i udsendelsen. Vi interviewede ham om den formentlig mest omtalte personalesag i Danmark lige nu. Det er Ditte Okman, vært, som har forladt Radio 4 og taget sit program, sladderprogrammet, Det vi taler om, med sig.
20: Jeg har måttet få en sygemelding fra min læge, og radioen har modtaget en bekymringshenvendelse fra en psykolog, som radioen selv har betalt for. Og det har de, fordi jeg er blevet sat i situationer, hvor jeg har følt mig utryg, og utryg ved den måde, man bruger sine medarbejdere eller gæster på.
2: Ja, det var ikke for Petmorgen det her. Det var et klip fra Ditte Okmans eget program, Det vi taler om, hvor hun selv udlagde sagen her. Det handler om, at hun havnede tilbage i april måned i en shitstorm. Hun var med i et andet Radio 4-program, Vi ser på det, hedder det. Og der grinte hun lidt uforvarende af et lydklip med Rasmus Lund Sørensen, som lider af cerebral parese.
21: Hvorfor fanden følger mennesker med handicap så lidt? Både i valgkampen, men generelt på Christiansborg.
2: Ditte?
22: Yes.
2: Det synes jeg da ikke, vi skal da ikke sidde og grine af det.
0: Ja, Ditte Okman prøvede efterfølgende at få klippet sit grin ud, men det skete ikke, og så væltede vreden ned over hende. Og lydklippet, som vi lige hørte her, bliver udgangspunktet for en ny podcastserie på Radio 4. Det fortalte Ditte Okmans nu tidligere chef, Nicolaj Thyssen, i lørdags, da han var med her i P1 Morgen. Han sagde, det her, der siden har skabt debat på de sociale medier.
23: Men det, der har udløst en uoverensstemmelse lige nu, det er, at vi om et par uger udgiver en podcastserie om, hvordan det er at leve i Danmark med funktionsnedsættelse. Og den var færdig for nogle uger siden, eller begyndte at tage form for nogle uger siden, og det har udløst en uoverensstemmelse om den. Og det kan jeg godt forstå. Det kan jeg faktisk ærligt godt forstå. Jeg synes, betragtet som vært, så er det ubehageligt på nogle måder, at vi holder fast i en krise, der næsten var glidet over. Men vi er altså en public service station, og vi er forpligtet til at reflektere over de fejl, vi har lavet. Og derfor udgiver vi en serie om et par uger, der så at sige, er en eftertanke. Det lovede jeg. Det stod midt i shitstormen, og det står jeg selvfølgelig fast på nu.
2: Ja, sådan sagde Nicolaj Thyssen altså her i P1 Morgen. Men kom han derved til at sige for meget? Altså brød han her med GDPR-reglerne for en personalesag, når han går ind og siger, hvad handler den her uenstemmelse mellem en ansat eller en leverandør, Ditte Okman, og ham? Godmorgen, Sten Schaumburg-Müller.
1: Ja, godmorgen.
2: Du er juraprofessor på SDU med speciale i medieret.
1: Ja.
2: Og vi kan jo lige nævne her, at du jo faktisk tit selv er kilde på Radio 4. Du har også været gæst i dit Okmans program, det vi taler om. Bare så det lige er deklareret. Nikolaj Thyssen, han siger her, at Ditte Okmans exit fra kanalen skyldes, at Radio 4 vil lave en podcast med udgangspunkt i den shitstorm, som hun var med i april i år. Må han godt sidde og sige det til os og til alle P1's lytter?
1: Det vil jeg umiddelbart mene, ja. Der er helt klart tale om en personoplysning, og det normale vil jo være, eller udgangspunktet er selvfølgelig, at en arbejdsgiver skal jo ikke sidde og fortælle alt muligt om sine ansatte, og om deres sygdomme, og om det ene eller andet. Det er ret oplagt. Det, man kan sige her, der er to ting. Altså, for det første er der jo det med sygemeldingen. Nu ved jeg ikke lige, om det er med i det her, men der har Ditte Okman jo selv været ude, og så er der det der med sådan det tekniske udtryk hedder selvoffentliggørelse, og så må andre altså også gerne snakke om det. Det er den ene ting, og så er der jo tale om et, kan man sige, meget eksponeret, altså et populært program, som man i et eller andet omfang gerne må tale om, fordi der er også hensyn til ytrings- og informationsfriheden, som selvfølgelig ikke betyder, at man må fortælle hvad som helst, men at man godt må fortælle om et programs fremtid. Det vil være min vurdering. Mm.
2: Men kernen her er, om han går for langt, når han siger, at konflikten med ham og Ditte Okman handler om det her program, de har tænkt sig at bringe, som tager udgangspunkt i den shitstorm, der ramte Ditte Okman. Det er den detalje. Må han gerne sige det?
1: Ja,
2: hun har ikke selv sagt det nogen steder. Så vidt jeg er orienteret.
1: Ja, altså det vil være min vurdering. Og det er jo et område her, det er jo ikke skåret ud i hvad er det, pap eller granit, hvordan reglerne skal forstås. Men jeg vil mene, at i den her sammenhæng, hvor der har været meget fokus på det, det er et i forvejen eksponeret program, og må man fortælle om det? Ja, det vil jeg mene, man gerne må.
2: Men jeg skal bare lige være med her, fordi det der, at du siger, at der er fokus på det, og det er et meget eksponeret program, har man ikke stadigvæk som medarbejder ret til sådan, at personlige oplysninger ikke bliver sagt i radioen, selvom man er vært på et eksponeret program?
1: Jo.
2: Selvom der er opmærksomhed om sagen?
1: Det er det, jeg siger. Altså, der vil være en hel masse ting, som man selvfølgelig som arbejdsgiver ikke kan sidde og fortælle. Nå, men så er der forresten også lidt der, og så er der forresten også lidt der, og sådan. Det er fuldstændig åbenlyst. Her er min vurdering, og det er jo en vurdering, ud fra de regler, ud fra de oplysninger, der er, der vil min vurdering være, at det vil være OK, det vil være inden for skiven. Vi har nogle regler i GDPR, der siger lidt om, altså der er sådan en afvejningsregel om, at man, altså, det er lidt teknisk det her, den der får sine oplysninger behandlet, det er altså Ditte Okman i det her tilfælde, og den der behandler oplysningerne, altså det er så arbejdsgiveren, der sidder der i radioen, at der skal foretages en afvejning. Der er det min vurdering, at der vil ytrings- og informationsfriheden veje tungere her i forhold til de personlige oplysninger. Der vil selvfølgelig være en lang række personlige oplysninger, som en redaktør eller en hvilken som helst anden arbejdsgiver ikke kan sidde og brælde ud med i fuld offentligheden.
2: Og informationsfriheden, altså du får det til at lyde som om, at offentligheden nærmest har ret til at vide, hvad der ligger til grund for Ditte Okmans uoverensstemmelse med hendes arbejdsgiver.
1: Der er et hensyn at tage til ytrings- og informationsfriheden. Det står i GDPR. Det står meget tydeligt i den danske databeskyttelseslov, at hvis der er hensyn til ytrings- og informationsfriheden, så skal man faktisk slet ikke bruge GDPR, sådan er det i hvert fald formuleret i den danske lov. Så der er så en afvejning, og det er derfor, min vurdering bliver selvfølgelig en vurdering, som ikke er, altså jeg er jo ikke dommer eller noget, men det vil være min vurdering, at i det her tilfælde, der vil jeg mene, at jo, der er nogle oplysninger om et meget populært radioprogram, og det har været eksponeret. Ditte Okman har selv været ude at sige, hun slutter. Det vil jeg sige, mit bud vil være, det vil være OK.
2: Det lyder som altså våd sæbe at have med at gøre det her, altså, fordi hun, du siger, hun har jo faktisk også ret til nogen beskyttelse. Det er ikke alt, han bare kan sidde og brælle ud med, han har sagt. Men det her vurderer du, så det er så på en eller anden måde.
1: Jeg må sige, det er ikke altid let, når man skal foretage en afvejning, fordi der på den ene side selvfølgelig er, hvad hedder det, privatliv og person databeskyttelse, altså beskyttelse af personlige oplysninger på den ene side, og så er der hensyn til ytrings- og informationsfriheden på den anden side, og hvordan skal det lige præcis afvejes? Her vil det være min vurdering, at i forhold til de her oplysninger, som er relativt sådan, i den, sådan ikke det med sygdommen, men det andet, er i den sådan professionelle ende, der vil min vurdering være, at der vil hensyn til ytrings- og informationsfriheden veje tungere. Der kan selvfølgelig være, der vil være helt åbenlyst andre situationer, altså hvor det er mere personlige oplysninger, hvor det klart vil falde ud til den anden side.
2: Tak fordi du var med her, Sten Schaumburg-Müller.
1: Ja, selv tak.
2: Altså juraprofessor på SDU med speciale i medieret.
0: 22 minutter over 7. Vi skal til USA. Den amerikanske venstrefløj griber nemlig i stigende grad til våben i de her år. Undersøgelser viser, at antallet af demokrater med våben i hjemmet er steget med omkring 11% over en periode på 10 år fra 2013 til 2023. Og venstreorienterede skydeklubber og fællesskaber melder om en fordobling af medlemmer siden Trumps anden periode. Lars Engelbring, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Du er journalist her på DR's udenlandsredaktion. Du har særlig fokus på USA. Du har brugt 5 dage til en våbentræning i en skov i West Virginia.
3: Ja.
0: Ja. Jeg er totalt intrigued. Hvad er det, vi skal høre om?
3: Altså, det er sådan en samling af våbenøvelser, kampøvelser, ude i en skov i West Virginia. Og det, altså, skovene er store, det er... Banerne derude er indrettet, ligesom om der er krig, altså med skyttegrav, der sådan er gravet ind i, det er et meget bakket område, så de er sådan gravet ind i bakkesiderne, men altså det overdækket af skov, så er det baner, hvor de træner i at skyde langt ind gennem træerne, efter mål, der står langt væk, så er det nogle, hvor de skal løbe, det handler om at få pulsen op, kunne skyde, også selvom man har en puls på 150. Det er simpelthen alle mulige variationer af skydeøvelser, som de her mennesker, de skal igennem.
0: Og de her mennesker, hvor mange mennesker taler vi om?
3: I det her tilfælde var der 250 ude i en skov. Sådan en ret voldsomt blandet forsamling. Altså, jeg er jo vant til, at skydebaner i USA er sådan en slags MAGA-ting. Det er kristen og konservativt. Men i det her tilfælde er det en sindssyg blanding af socialister, kommunister, nogle sagde ligefrem stalinister,
0: okay.
3: Transpersoner, en stor gruppe af de her mennesker er LGBTQ på den ene eller anden måde. Så det er sådan en meget sammensat gruppe af mennesker.
0: Men jeg forestiller mig, at hvis man er til en eller anden form for skydeøvelse, så har man noget camouflage-tøj på, og så laver man øvelserne. Ser de anderledes ud end andre skydeøvelser, du har været til?
3: Ja, det vil jeg nok sige. Det er sådan en ret vidunderlig blanding af fuld militær udstyr, altså kæmpe våben, uniformer, alting er spiller, ikke? De har også telte med derude, feltrationer og alt sådan noget. Det er gennemført der, men så er det jo bare samtidig også orange hår. Læderhalsbånd for nogens vedkommende. Nogle render rundt med katteører. Nogle er klædt ud som djævle. Det er sådan meget åbenlyst en anden forsamling, end man er vant til på en skydebane i USA.
0: Det lyder jo helt vildt. Du brugte de første 3 dage på bare sådan at tale med deltagerne uden at filme, fordi ja, de var måske ikke så begejstrede for, at du lige var der og skulle dokumentere det hele. Men en af dem, som gerne vil tale med dig, det var transkvinde Kiwi, og har et klip med hende.
4: It is not safe in the US right now for many people that look like me, and so that means we get to take extra precautions.
0: Ja, fortæl lidt om Kiwi.
3: Ja, Kiwi er jo transkvinde. Hun er også palæstinenser, født som palæstinenser, og boet i USA i en del år, men altså på den måde, som jeg lige beskriver, passer hun jo perfekt ind i en, hvad skal vi sige, en profil, som ser sig selv som en lille smule udfordret i de her år i USA. Hun ser Trump-regering, der på mange forskellige måder gør anslag mod transbefolkningen. Det er jo især transbefolkningen, der ligesom er kommet i søgelse for dem. Dels for forskellige executive orders, men også i forbindelse med lovgivning rundt omkring i USA. Man har forbudt, at der er 2 køn. Der er kun 2 køn. Der kan ikke være andre. Trump siger ting i sine taler, som at det kan godt være, at du er en mand, og så kan du spise lige så mange kemikalier, du vil. du kan få kønsskifteoperationer, men du vil aldrig nogensinde blive en kvinde. Altså den slags hører de på, og derfor så ser man dem i ret høj grad ude på de her skydebaner. Altså man har simpelthen ikke rigtig set dem før. Jeg har aldrig set dem før, men nu pludselig er de mange af de her steder.
0: Men hvad er det sådan en, som Kiwi forestiller sig, at hun skal bruge sin våbentræning til?
3: Jamen hun siger jo, det handler om selvforsvar. Det gør alle derude. Altså grund til, at jeg blev sådan en lille smule, hvad skal vi sige, bestyrtet, for at bruge et godt gammeldags udtryk, over den der tendens til, at venstrefløjen pludselig begynder at bevæbne sig, fordi man er bange for konfrontationer mellem grupperinger i USA. Men de understreger jo alle sammen, det handler om selvforsvar, det her. Det er sjovt, fordi på den måde, så lyder de jo fuldstændig, ligesom højrefløjen har gjort i mange år, når man har spurgt dem til sådan noget med som våbenrettigheder og våbenregulering. Men altså, hun understreger, at det her, det handler om selvforsvar. Jeg skal kunne køre igennem selv langt ud på landet og føle mig sikker. Og det føler jeg mig mest sikker med, hvis jeg har et våben liggende om i bagagerum eller i handskerum.
0: Du brugte de første 3 dage bare på at tale med dem. Jeg tænker, du har heller ikke fået en invitation, som sagde, hey, lad os være sød og komme og fortæl verden, hvad det er, vi laver. Du brugte ret lang tid på at få lov til at komme med, ikke?
3: Ja, for det første skulle lederen af det her jo overbevises. Det er en fyr på cirka 50, der hedder Carl, som arrangerer det her, og som gør det flere steder i USA. Han er venstreorienteret YouTuber, våben-YouTuber, det er sådan et fænomen, der er ved at vinde frem derovre. Så det tog cirka 4 måneder at få ham med på galejen. Og da vi så kom til West Virginia, så fik vi også besked på, at prøv at høre, de skal ikke blive sure på jer, de her, så blev jeg nødt til at tage væk herfra. Så det var sådan noget med at gå rundt i 3 dage uden et kamera, og bare snakke med folk og prøve at overbevise dem om, at vi er gode nok, vi ikke vil beskrive dem eller tegne et skidt billede af dem.
0: Vi har lidt klip, som du har med Carl Casada.
3: Casada.
0: Casada, altså lederen for det hele.
5: We are in an unstable moment. The political divide and schism is extreme. There are people that are afraid. There's economic issues that are afoot. I mean, all that's going on at once. That instability will engender greater sales of firearms.
0: Hvorfor tror du egentlig, han endte med at sige ja til, at du gerne måtte komme?
3: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror på en måde, vil han selvfølgelig gerne have flere følgere til sin YouTube-kanal. Han har 1 million allerede. Men jeg tror faktisk også, at de går jo meget op i, hvorfor. De går meget op i at fortælle, hvorfor de er derude, hvorfor de træner, hvorfor venstrefløjen er begyndt at gribe til våben. Og det er jo sådan en historie, som er meget bredere på Donald Trump, end bare transgrupperingerne derude, de beskriver. De ser for eksempel ISIS' anslag mod ikke bare immigranter, men også mod dem, der går ud og protesterer mod det. Mm. Blandt andet de 2 drab, vi så i første halvdel af det her år. Og det ser de som tegn på, at de er under. Altså, de er simpelthen under pres. Ligegyldigt hvem du spørger derude, så taler de om Donald Trump som grunden til, at de er der. Og det var ret overraskende for mig, at de alle sammen ville gøre det på den måde. Jeg vil tro, at nogle af dem vil forsøge at, ligesom at maskere det, eller pakke det lidt ind og sige, at jeg har altid været interesseret i våben. Men de nævner alle sammen, simpelthen Donald Trump og hans regering, og deres angst for hans politik, som årsag til, at de nu i den grad går op i at træne og i at skyde.
2: Men hvordan, Lasse? Altså, fordi vi har gennem mange nu har vi haft republikanerne eller højrefløjen, som går ind for våben, og så venstrefløjen, som har været mere skeptisk og har talt for strammere lovgivning, færre våben rundt omkring i de amerikanske hjem. Men hvor ser du den nu? Altså, hvis venstrefløjen også begynder at fatte kærlighed til våben?
3: Jamen så opruster man på begge sider jo. Det er jo det, der sker. De bruger jo den samme argumentation som højrefløjen. Altså, vi har ret til at forsvare os, og lige nu er der god grund til at kunne forsvare os, så derfor gør vi det. Sådan snakker de om det. Og på den måde, så er de jo rigtig nok ved at omkalfatre hele den måde, vi har set på våben i USA i forhold til det politiske billede, ikke? Hvor republikanere går ind for våben, demokrater har forsøgt at regulere dem på den ene eller den anden måde. Her, der var det bare ingen regulering. Altså, det skal vi ikke bede om. Vi skal på ingen måde have reguleret vores ting. Vi skal have vores muligheder for at forsvare os selv.
0: Du har lavet en horisont?
3: Ja.
0: Som man kan se på det her TV?
3: Yes.
0: Hvad hedder den?
3: Den hedder, jeg ved altså ikke engang huske nu. Jo, det hedder Trumps bevæbnede fjender.
0: Lasse, tusind tak for besøget.
3: Selv tak.
0: Lasse Engelbrek, journalist her på DR's udenrigsredaktion med særligt fokus på USA.
2: Klokken er 8:01. Thomas Hougaard er klar med et nyhedsoverblik.
10: Efter et historisk valgnederlag ryger det konservative tyske regeringsparti CDU ud af delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Stor fremgang til gengæld til det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik næsten 40% af stemmerne ved valget i går. Partiet går blandt andet ind for stram udlændingepolitik, og så vil de fjerne støtten til Ukraine. Men de kan ikke bruge valgsejren til ret meget, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
11: Ikke umiddelbart til meget, fordi der er ingen, der vil samarbejde med dem. Så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød.
10: Og vi har mere om Alternative für Deutschland efter nyhedsoverblikket. Fra flere sider bliver der nu sat spørgsmålstegn ved, om vores sundhedsvæsen er god nok i forbindelse med fødselspsykoser. Fødselspsykoser rammer omkring 60 kvinder om året, og hos foreningen Sind og Fødsel mener forperson Maria Jørgensen, at det er relevant at se på, hvordan man kan give kvinderne hjælp, inden de når at få det rigtig dårligt. Hun peger på, at der er brug for mere oplysning.
13: Vi skal tale om, at det her er en ting. Der er en lille, men en kendt risiko. Og så skal vi have et fokus på mor og et fokus på far i sundhedsplejen også. Det mentale skal fylde rigtig meget på dagsordenen i forbindelse med sundhedsplejerskens besøg.
10: Ja, og pårørende til alkoholmisbrugere skal have ret til behandling. Det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. I dag er det kun personer med alkoholproblemet, der har ret til gratis behandling. Men de pårørende kan også opleve konsekvenser af problemet, lyder det fra Maria Koch-Opel, der er direktør for Alkohol og Samfund.
14: Vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression. Men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
10: Et kig på vejret siger, at det godt stadig kan dryppe lidt i de sydvestlige egne, men ellers så bliver der altså en dag med tørt vejr og nogen sol. I de sydvestlige egne kan der så godt nok komme periode med lidt flere skyer. 14-17 grader og blæsende fra nordvest op til cooling ved kysterne. Og så skal vi tilbage til tysk politik og højrefløjens succes.
0: Det skal vi nemlig, Thomas, og jeg har egentlig bare lyst til at sætte det her klip på.
6: Og det er en wunderbar aften for de alternative for Deutschland. 20 punkte zugelegt, mere als verdoppelt. Das ist ein wirklich starkes Ergebnis, was wir hier errungen haben.
0: Ja, det er en fantastisk aften for Alternative für Deutschland. Vi har gået 20% point frem og har mere end fordoblet vores opbakning. Det er virkelig et stærkt resultat, vi har opnået her. Og det er deres spidskandidat Leif Erik Holm, som i går kunne fejre endnu et succesfuldt det tysk delstatsvalg, da de blev det største parti ved valget i Mecklenburg-Vorpommern med 38,2% af stemmerne.
2: Ja, og det er helt præcist en forbedring på 21,5% point siden sidste valg for det højorienterede parti. I Berlin var der også delstatsvalg. Stemmerne er ikke talt endeligt op endnu, men indtil videre får AfD her 16,3% af stemmerne, altså bliver det tredje største parti i Berlin.
0: Ja, de her resultater kommer bare 2 uger efter det historiske valg i Sachsen-Anhalt, hvor AfD for første gang blev størst ved et tysk delstatsvalg. Mads Jertsine, godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Godmorgen. Forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet og også medarbejder i tænketanken Europa, altså AfD. Altså, en fantastisk aften lyder det. Det er en kæmpe sejr, det her.
7: Ja, det er jo et imponerende valgresultat, ikke? Som I selv siger, en meget massiv fremgang, og må man også konstatere, en meget bred forankring af partiet. Ikke? Kigger man på, hvor har partiet egentlig været i stand til at trække vælgere fra, så er det sådan set i alle dele af samfundet, hos arbejdere, hos kontorfolk, altså i langt de fleste samfundsøkonomiske grupper for eksempel. Den eneste, de ikke har fat i, det er sådan set pensionisterne. Og så har de været enormt dygtige til at mobilisere ikke-vælgere, har fået rigtig mange op af sofaen. Så man må sige, det er et meget flot resultat, og det ligner et meget bredt forankret parti på tværs.
0: Ja, hvad vil du, hvis du skal sådan pinpoint, hvis du skal sådan pege på, hvad det er for nogle budskaber, som AfD har vundet på, hvad vil du så pege på?
7: Jamen, så er det jo sådan set nogenlunde det samme, som vi har været vant til at høre dem, nemlig at de etablerede partier kan ikke. De er simpelthen uduelige, kan ikke finde ud af at lave politik, og det er tid til en ret radikal forandring. Og så har de jo i særdeleshed også været noget, der har været rettet mod den nu siddende forbundsregering, som man mener snart sagt ikke kan finde ud af noget som helst.
0: Spidskandidaten Leif Erik Holm i Mecklenburg-Vorpommern fra AfD sagde i går til tyske CDF, at AfD nu vil forsøge at søge magten.
8: Wir sind der Meinung, wir haben den Regierungsauftrag und jetzt wollen wir natürlich auch das Gespräch suchen mit allen anderen Parteien, um etwas zu bewegen.
0: Ja, det går hurtigt her, men han siger, vi mener, at vælgerne har givet os mandat til at danne en regering. Nu ønsker vi os selvfølgelig også at gå i dialog med alle de øvrige partier for at se, hvordan vi kan gøre en forskel. Så altså et forblændende valgresultat, som de kan fejre. hvis de skal forsøge at søge magten, hvordan ser det så ud i forhold til at danne regering i Mecklenburg-Vorpommern?
7: Ja, men der deler jeg sådan set jeres korrespondent Sten Nørskovs analyse, at de kan ikke bruge det til ret meget. Altså, fordi der er ikke nogen, de kan søge magten sammen med. De har jo ikke et absolut flertal ret langt fra, og der er ingen partier, som det vil være nærliggende at samarbejde med. Det er ikke engang sådan, at dem, der ville være nærliggende, at de holder dem udenfor. Der er simpelthen ikke nogen, hvor det vil give mening. Der er både i Berlin og i Mecklenburg-Vorpommern er der et alternativt centrum-venstre flertal, så der er ikke nogen oplagt lejlighed for AfD og den flertal. Så man kan sige, et flertal, ganske vist her, er der mange vælgere, der har givet AfD et flot resultat, men der er sådan set et flertal af vælgerne begge steder, der har givet en centrum-venstre-regering endnu mere vind i sejlene.
0: Så handler det også om, at de andre partier fortsat forsøger at holde dem for døren, altså ikke vil samarbejde med dem, eller har de bare ikke behov for dem?
7: Altså, som det ser ud i både Berlin og i Mecklenburg-Vorpommern, så har de ikke behov for dem. Altså, der er som sagt et flertal i Mecklenburg-Vorpommern formentlig under ledelse af hende, der hedder Manuela Schwesig, som er nuværende ministerpræsident og socialdemokrat. Hun kan danne en regering, sætte ud til uden problemer med de grønne og de linke, altså venstrefløjen og Miljøpartiet. Og tilsvarende i Berlin aftegner der sig også et rødt-rødt-grønt flertal alternativt, hvis ikke det lykkes så med de konservative i front. Så der er ikke nogen mulighed for, at der skulle

0: historie ved Københavns Universitet og medarbejder i Tænketanken Europa.
1: Det plejer jo at være medlemmer af den amerikanske hær eller forsvarsminister Pete Hegseth, som går på talerstolen i Pentagon, det amerikanske forsvarsministerie. Men forleden var det i stedet YouTuber-influencerbrødrene Logan og Jake Paul, der var på besøg i Pentagon. Vi kan lige høre et klip fra en video, som USA's forsvarsminister, eller krigsminister, i går lagde ud på sin Instagram-profil.
2: We just got the pleasure and the privilege of getting a tour of the Pentagon, and what a cool experience. We see all the men and women here who are serving this great nation. I don't think there is any greater commitment to sacrifice than those who are willing to live, die, and fight for their country. So I think it's you guys who etch your names in history as you fight for and allow us in this country.
0: På videoen så ser man de her to influencerbrødre mødes med soldater. De mødes også med krigsminister Pete Hegseth. De får også en rundvisning i bygningen og holder en tale til medlemmerne af militæret. Men det her besøg har ikke ligefrem fået den modtagelse, som de formentlig håbede på. Det møder hånd på nettet, det skriver flere amerikanske medier.
1: Ja, ministeriet har lagt de her opslag op på sociale medier, men bliver hurtigt sådan oversvømmet af kommentarer fra folk, der sætter spørgsmålstegn ved det her meget usædvanlige valg af gæster. Flere spørger om det er satire. Det ønsker man så nok ikke, det spørgsmål, man har været på talerstolen i Pentagon. Der er en, der skriver, at amerikansk politik på det her tidspunkt mest ligner en sæson af South Park.
0: Ja, der er en, der spørger, om Beavis og Butthead ikke var tilgængelige, og om de kontroversielle Tate-brødre er de næste, som skal holde tale i Pentagon. Men det er faktisk ikke første gang, at Pentagon under Trump-administrationen gør brug af kendisser, influencer ved offentlige arrangementer. Tidligere i år, der blev soldater også rekrutteret til at deltage ved et UFC-arrangement i Det Hvide Hus, mens krigsminister Pete Hegseth også har optrådt offentligt sammen med musiker og rapper Kid Rock. Så det er jo en strategi, man har i den amerikanske administration i øjeblikket ved at hive nogle af de her mennesker ind. Men her ser det ud som, at det måske ikke har fået den...
1: Ja. Der sidder en anden kommunikationsansvarlig i Pentagon nu og prøver at opvise sin chef om, at al opmærksomhed er god opmærksomhed.
0: Præcis. Det var altså lige seneste nyt fra Pentagon.
1: Vi bliver i USA lidt endnu. Snart skal Mette Frederiksen jo mødes med Donald Trump. Og skal Mette Frederiksen selv beskrive sit forhold til Trump, så lyder det sådan her.
3: Altså, jeg har en udmærket relation til den amerikanske præsident.
1: En udmærket relation, sagde hun kort, inden hun fløj til New York, hvor hun skal mødes med Trump, som hun altså har, må vi forstå, et glimrende forhold til. Godmorgen, Jacob Bruun.
4: Godmorgen.
1: Du var særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister. Hvad tænker du om den her udmelding? Altså, er det rigtigt, at Mette Frederiksen har et glimrende godt forhold til Trump?
4: Altså, jeg vil sige, det er klogt, at hun siger det, men jeg er ikke sikker på, at det er fuldstændig rigtigt. Men altså, hvis man husker bare nogle få år tilbage, så har der jo været ret hårde ord mellem dem. Altså, hun sagde, at det var en absurd idé, at han ville købe Grønland, og jeg tror, at Trump, han kaldte hende en... Var det nasty woman, han kaldte hende?
1: Så der har været hårde ord mellem dem. Vi har lige klippet mellem dem, vi kan lige med vores egne ører.
5: Det er jo en absurd diskussion, og Kim Kielsen har selvfølgelig gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det.
6: I look forward to going, but I thought that the prime minister stated that it was absurd. It was an absurd idea, it was nasty. I thought it was an inappropriate statement. All she had to do was say, no, we wouldn't be interested.
1: Ja, Jacob Bruun, jeg afbryder dig simpelthen med de her to klip. Altså det sidste er lidt smadret af Air Force One støjen der i baggrunden. Men det er jo Mette Frederiksen, der siger, at han kommer med absurde forslag, og så Trump, der siger, at hun er nasty.
4: Ja, og man kan sige, at det gode er heldigvis, at der er løbet noget vand i under broen siden da. Altså jeg ved ikke, om deres personlige forhold egentlig er meget bedre, men forholdet mellem Danmark og USA er jo forhåbentlig på vej i bedring. Altså, det er jo det, vi håber på, vi ser i løbet af den her uge, at vi ser en aftale omkring Grønland, som forhåbentlig får lagt en dæmper på gemytterne.
1: Mm. Og vi har jo talt med flere kilder, der siger sådan, det er en balance lige nu, fordi at man ved aldrig med Trump. Du var jo rådgiver for Lars Løkke også, da han skulle mødes med Trump. Altså, hvordan forbereder man en statsminister på at mødes med den amerikanske præsident, når den amerikanske præsident er Trump?

0: at man gør to ting. Altså det ene er til den her type politiske møder. Der er selvfølgelig altid en sådan en indholdsmæssig forberedelse. Altså nu når de skal mødes omkring Grønland, rigsfællesskabet og amerikansk tilstedeværelse, så skal Mette Frederiksen selvfølgelig kunne alle hjørner og detaljer af den aftale, som de skal op og underskrive. Det er ligesom det indholdsmæssige. Men det, der næsten er vigtigere, det er jo, hvad er det, man kommunikerer dels under mødet, men næsten endnu vigtigere udadtil. Altså fordi man, fra den side er det også ret nemt at aflæse, at Donald Trump har jo brug for at lande en aftale, som er god nok til, at han bliver ombord i den. Og det vil sige, det nytter ikke noget med, at Frederiksen går ud og laver en aftale med Trump, sammen med Jens Frederik Nielsen, jo, den grønlandske leder, og så efterfølgende trækker tøjet af ham og siger, prøv lige, det der, du fik nu, det kunne du have fået i forvejen. Så den der eksterne kommission, hvordan bliver opfattet, det betyder relativt meget. Det betyder måske også mere for en Donald Trump præsident, end det har gjort i nogle andre situationer.
1: Mm. Og hvad så, når de danske journalister, efter at have læst aftalen, spørger Mette Frederiksen, ja, det her ikke bare den gamle aftale fra 50'erne? Hvad skal hun så sige?
0: Og der bliver hun nødt til at sige nej. Det er det ikke. Det her er en aftale, hvor amerikanerne får nogle væsentlige indrømmelser, som for dem har været vigtige, og som gør, du ved, hvad ved jeg, nu kender vi jo ikke aftalen. Men man bliver nødt til, også fra den danske regerings side, fra den grønlandske side, bliver man nødt til at hjælpe med, at den kommunikation, der kommer omkring aftalen, det er da også på en eller anden måde imødekommer det behov, den amerikanske præsident har, uanset om man så i virkeligheden synes, at det behov i første række var fjollet eller ej.
1: Hmm. Og hvordan i forhold til, når man mødes med Trump, sådan tonen, måden man adresserer ham på, er der et eller andet der, man også som rådgiver lige trækker sin statsminister til side og siger sådan, husk lige ABC?
0: Altså jeg kan selv huske, jeg mødte Trump i Det Hvide Hus en af de første gange, det var det første gang, tror jeg, Løkke mødte ham som statsminister. Og der var han stadigvæk lidt en ukendt karakter, man vidste ikke rigtigt, hvad han var for en type, og det er jo ikke, fordi jeg som rådgiver har meget bidrag med, men folk, der kender ham, folk, der har fra den danske ambassade i USA, folk, der følger ham tæt, de prøver jo på en eller anden måde at hjælpe til med at få politikeren til at forstå, hvad er det for en karakter, vi står overfor. Nu er Mette Frederiksen jo ret erfaren, har mødt Trump adskillige gange, så jeg tror egentlig ikke, der er nogen i hendes følge, der skal på den måde belære hende om, hvordan hun skal omgås Trump, men det er klart, det er en god idé lige at sikre, at man ligesom er i, om man så må sige, mental balance, at blodtrykket er i orden, fordi der er ikke nogen grund til at gå ind i rummet og være alt for ophidset. Det er sådan et rum, hvor man skal virkelig træde på æggeskaller.
1: Mm. Tak fordi du er med her, Jacob Bruun.
0: Selv tak. God morgen.
1: God morgen til dig, og så rådgiver fra Lars Løkke Rasmussen, både da han mødes med Obama og med Trump. Og så kan vi sige god morgen til dig, Frej Prahl.
2: Godmorgen.
1: Psykolog og parterapeut. Man kender dig måske, hvis man har set tidligere sæsoner af Gift ved Første Blik. Og når vi har ringet til dig, så er det simpelthen for at stille spørgsmålet. Det er jo et makkerpar her med sådan lidt blandede signaler og en lidt blandet historik. Hvordan de kommer ind til dig, sætter sig i din sofa og siger, os, vi svinger bare super godt sammen, vi har nul problemer. Hvad vil du spørge dem om så?
2: Jamen altså, fordi jeg så har et kendskab til deres forhistorie, så tror jeg, at jeg stiller mig en smule tvivlende over for den virkelighed. Og så vil jeg jo selvfølgelig spørge lidt, om det virkelig passer, om det virkelig var på den måde, at der er noget, der var rigtig svært at snakke om. Så det vil jeg umiddelbart gætte på, at der var noget, der var rigtig svært at snakke om, hvis de bare sagde, at alt var den skønne stående.
1: Mm. Og hvis de var et nygift par, hvor ville du så sende dem hen på bryllupsrejse?
2: Det er sgu et godt spørgsmål. Til Grønland måske? Det ved jeg ikke.
1: Men altså, de er jo på en eller anden måde blevet gift her, ikke? Altså, de skal have et eller andet projekt til at lykkes sammen. Og de har jo begge to stillet op til at være med i politik, men de har nok ikke regnet med, at de lige skulle giftes med hinanden.
2: Nej. Nej.
1: Hvad betyder det sådan en relation, hvor folk er blevet tvunget sammen, enten i et tv-program eller i geopolitik? Altså, hvad betyder det for eksempel nu, når den ene her for eksempel har meget mere magt end den anden?
2: Det skaber en kæmpe ubalance i relationen, altså det er helt klart. Men jeg tror, hvis jeg var inde, altså hvis jeg virkelig fik den faglige udfordring at have dem inde i en parterapi, de to, det kunne egentlig være ret spændende, ikke? Så ville det jo handle om på en eller anden måde at afdække det mønster, de har været i sammen med hinanden. Og der har været et mønster, selvom Donald Trump har været den tydelige aggressor, og der adskiller det sig jo en lille smule fra en parterapi, som er mere jævnbyrdig. Så har det jo været et mønster, hvor han ligesom har presset, og han har troet, og jo mere han har presset og troet, jo mere fast har Mette Frederiksen i virkeligheden bare stået på sit. Men jo mere fast hun har stået, jo mere har han bare presset og troet. Så jeg vil starte med at afdække det der negative mønster, de har været i sammen med hinanden. Og så ville det jo være helt fantastisk, hvis man kunne hjælpe dem lidt om på den sårbare side. Ikke? Jeg vil nok ikke starte med Mette Frederiksen, fordi jeg tror, at hvis hun blev for sårbar sammen med Donald Trump, så ville han bare æde hende til morgenmad. Så, men hvis man kunne få Donald Trump til at være lidt mere sårbar, altså lidt komme i kontakt med, hvad er det for nogle bagvedliggende længster, der i virkeligheden har ligget bag hans ønske om at få Grønland. Der kunne være sådan noget med territorial sikkerhed, som man har været inde på. Og der kunne måske også bare være dybere ønsker om at blive respekteret. Ikke? Altså, hvis jeg kunne få det her store land, ikke, så ville jeg få den respekt, jeg dybest set længes efter. Og der ville man måske kunne snakke om, okay, så kunne den respekt komme på andre måder, nu hvor du ikke kan få lov til at få Grønland.
3: Mm. Du, sidder du nogensinde over for et par, hvor du tænker, at det her, det går ikke?
2: Jeg kan godt sidde over for et par, hvor jeg kan synes, der er virkelig en destruktiv sådan energi imellem dem, som, hvad hedder det, som jeg i hvert fald kan have svært ved at løse. Ja.
3: Og det er jo så her, det er anderledes end almindelig parterapi, for de her to, de skal ligesom kunne sammen, ellers så går det grueligt galt. Altså, hvis Mette Frederiksen er den, du kan tale bedst til, hvad vil du så sige, give hende et tip til at håndtere sådan en som Trump, som måske ikke formår at gå ind og kigge på de bagvedliggende grunde til, at han egentlig bare gerne vil have noget respekt måske? Hvad vil du så sige til hende?
2: Jeg vil egentlig give hende det samme tip, som man kan se rigtig mange af de andre EU-ledere har været ude at gøre, når de har mødtes med Trump og med succesen. Altså tale til den der, det mindre værtskompleks, jeg tror, han på en eller anden måde render rundt med, ikke? Og den følelse af ikke at være god nok, så virkelig få boostet den del af ham, få fortalt ham, hvor meget han egentlig lykkes med, og hvor stor og vigtig han er, for at have været både for USA, men jo især også for Vesten. Og ligesom tale den følelse op for at gøre ham mere sikker, og samtidig være fuldstændig klar på mine egne grænser. Altså den dobbelthed vil jeg helt klart have med, fordi det tror jeg vil være med til at gøre ham tryg.
1: Hmm. Hvis du skulle sammenligne dem med et par fra Gift ved første blik, hvem skulle det så være?
2: Ja, det er desværre, sådan, at jeg har ikke været med i Gift ved første blik. Jeg har været med i en fede forhold.
1: Det er en velkendt fejltagelse.
2: Jeg ser desværre ikke Gift ved første blik. Det burde jeg måske, så jeg kan ikke lige komme med.
1: Men, der er noget, der er kikset i vores research fuldstændig.
2: Det er så fint.
1: Under alle omstændigheder. Tak, fordi du var med her.
2: Ja, velbekomme. God dag.
1: God dag til dig, fra pralpsykolog og specialiseret parterapeut, som altså ikke har været med i Gift ved første blik, men i reality-formatet Fede Forhold.
3: Og så skal vi jo sige, det her, den her analyse af parforholdet med Mette Frederiksen og Donald Trump beror så på observationer i offentligheden, jo ikke på samtaler med dem, så det er jo svært at sige, hvordan Donald Trump går og har det.
1: Vi aner det ikke.
3: Vi aner det simpelthen ikke. Men det var i hvert fald et skud på stammen, måske lyttede Mette Frederiksen med og fik nogle tips, som hun ikke i forvejen havde fået. Klokken den er 10 minutter i 8. Hvis det er en sådan geopolitisk hovedpine, så er det jo sådan lidt det samme, vi skal tale om nu, for det er jo en geopolitisk hovedpine, som er endt hos en, som bare overhovedet ikke ønskede det. Og det er popstjernen Ed Sheeran. Han åbnede i lørdag sin koncert i Philadelphia i USA med på en anderledes måde, end han plejer.
4: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Our heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives. And the systemic injustice we're seeing unfold in the West Bank cannot be overlooked.
3: Ja, Ed Sheeran, han siger her til åbningen af koncerten, det der skete i Israel ved Novo Music Festival den 7. oktober var forfærdeligt at lade sig oven i århundredes jødisk smerte. Det der sker i Gaza er katastrofalt, uforsvarligt og uproportionelt. Mit hjerte er knust over omfanget af ødelæggelserne og tabet af civile liv herunder børns liv og den systematiske uretfærdighed, vi ser udspille sig på Vestbredden, kan ikke overses.
1: Så altså sympati for Israel, men så lige bagefter rigtig meget sympati for den palæstinensiske sag.
3: Ja, og det der jo også skal tages med, det er jo, at han står her på scenen helt alene. Han måtte afholde sin koncert i lørdags uden support. Opvarmningsbandsene herunder også danske Lucas Graham har nemlig trukket sig fra turnéen efter, at rapperen Macklemore blev fjernet fra turnéen tidligere på måneden. Og det skete efter, at Macklemore til en koncert den 4. september ytrede pro-palæstinensiske budskaber fra scenen.
1: Ja, han råbte simpelthen befri Palæstina fra scenen, inden han fremførte sangen Hens Hall, som kritiserer Israels militære agering i Gazastriben.
5: Oh yeah.

0: Hele den her sag har ført til massiv kritik af Ed Sheeran. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Mie Frøjo Kopsø.
1: Godmorgen.
0: Du er journalist og vært på podcasten Celeb Kebab. Hvordan kan det være, at Ed Sheeran han valgte at åbne sin koncert i lørdags med at forklare sig til publikum, i stedet for bare at spille den musik, han elsker at lave?
1: Jeg tror, at valg er så meget sagt i virkeligheden. Man skal forestille sig, at der har været maksimalt pres på ham her, som du siger, siden den 4. september. Der er blevet kaldt gevaldigt på en eller anden form for respons. Og det har han jo set sig nødsaget til at gøre live her, efter han ellers har forsøgt sig på SoMe med ligesom at give både noget, der minder om undskyld, og noget, der minder om nogle forklaringer.
0: Man kan jo sige, altså han forholder sig jo til det her spørgsmål, hører man ham sige, at han anerkender den israelske jødiske side, og så anerkender han det, der sker i Palæstina med palæstinenserne. Er det noget, der hjælper ham? Ser det ud til at hjælpe på at få ham ud af den shitstorm, han er endt i?
1: Det tror jeg desværre ikke, det gør. Det er jo lidt det, man i sådan en meget, meget højspændt situation her, vi kalder en lidt vag stillingstagen. Altså, han ender jo lidt på sådan en slags agree to disagree med det her, han siger lidt til den ene side og lidt til den anden side, som du siger. Det er i hvert fald noget, særligt den sådan pro-palæstinensiske side har taget ganske ilde op, vil man sige. Og det, jeg tror jo, det er lidt i den lejr, han har manglet noget forståelse og noget medvind. Så desværre så tror jeg ikke, at det her det kommer til at glatte særlig meget ud for ham.
0: Nej, og opmærksomhed, det må man jo sørme sige, at han har fået Ed Sheeran lørdagens koncert. Før den i Philadelphia, så var pro-palæstinensiske demonstranter mødt op foran arenaen for at vise deres utilfredshed. Online er historien selvfølgelig også gået viral, blandt andet opslaget, hvor Lucas Graham trækker sig fra Ed Sheerans turné, har fået mere end 615.000 likes. Altså, han er jo virkelig havnet i en sag, som mobiliserer mange mennesker. Og det er også det, han mærker her, tænker jeg.
1: Ja, altså 100%. Jeg tror også lidt, at vi står i en tid, hvor det her med at erklære sig neutral er lidt passé for rigtig mange mennesker. Der er en stor sådan erkendelse af, at når man har magt, så skal man ligesom også på en eller anden måde bruge den værdigt, mener publikum. Ikke? Og jeg tror, at der har han nok forregnet sig i forhold til at sige, at jeg kan jo bare sige, at altså, jeg er politisk. Det er ikke noget, folk køber længere, og det er jo en lille smule det, han sådan har baseret sit virke på her, og så tror jeg bare, at han rammer ned fuldstændig uforvarende i en situation, der er så ekstremt spændt til bristepunktet, at det affinder folk sig ikke med mere.
0: Ja, og under den her optræden lørdag aften, der virkede Ed Sheeran i hvert fald på overfladen tydeligt berørt, men alligevel så er der mange, der sidder derude og ikke helt køber, at de her tårer skulle være ægte. Mange brugere af X fremhæver, at hans øjne flakkede og kiggede mod teleprompteren, mens han altså i talesat situationen i Mellemøsten, og de kritiske eksbrugere sætter derfor spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad han egentlig mener det, han står og siger. Det kan man også læse i Berlinske. Han når altså ikke at forholde sig sådan rigtigt til de her beskyldninger, før han møder nye. Altså folk virker ikke til sådan at købe, hvad end han måtte gøre. Så han skal vel forberede sig på at stå i den her shitstorm et stykke tid endnu?
1: Ja, altså man kan sige, sådan som udgangspunkt, så mener jeg ikke, at hans sådan kerne-core-publikum er generelt ekstremt politiske, men hele sådan udenomsfæren er i høj grad nu, og nu har de jo ligesom fået øje på den her fejl, som de mener, der er hos ham. Og så vil jeg bare sige til hans spinkle forsvar, at jeg tænker da også, altså det er menneskeligt forståeligt at stå og bruge en teleprompter i så vanvittig en situation, han også står i her. Så det behøver ikke nødvendigvis at være noget, vi motivforsolker som dårligt. Men det er klart, den her, der er mange, der har kaldt det sådan lidt en chat-GPT-respons, det her, ikke? Der er sådan lidt på den ene side og lidt på den anden side. Og der tror jeg måske, der har han ligesom selv varslet i starten af koncerten, nu vil jeg endelig sige, hvad jeg mener. Og så blev det lidt leverpostej, ikke? Og der tror jeg, folk bruger det også nu som altså, endnu en måde at sige, jamen, altså, du er helt væk fra vinduet i forhold til den konflikt, der foregår lige nu, ikke?
0: Er han den, altså, der er jo mange musikere og bands, som er kommet i vælten for at mene noget i den her krig. Er der nogen som ham, som har valgt at prøve at køre den her på den ene og på den anden side? Der er to parter, og jeg anerkender begge smerte, og så er lykkes med det?
1: Altså, det vil jeg ikke mene. Altså, jeg tror, rigtig mange har forholdt sig tavst, netop fordi de ligesom har erkendt, at det her var et vanvittigt vipsebo. Men jeg tror, at altså, det er... Der er jo også sket meget politisk i forhold til, at i starten, særligt i Amerika, så var det er jo en meget sådan stærk pro-Israel-tradition, der agerer der. Og nu er det ligesom tippet til, at for at være på den rette side af historien, så er du ligesom med Palæstina, eller i hvert fald erkender du, at der ligesom foregår en masse udryddelse, ikke? Og det er jo også noget af det, mange hænger deres hat på efter hans udtalelse, at det siger han lige præcis ikke. Og der kan man sige, uagtet hvad manden mener, så har han jo om ikke andet eksponeret sig selv for den her ekstremt store cherrypicking, der nu bliver i alt, hvad han siger.
0: Mie, tak for Ed Sheeran-analysen her til morgen.
1: Selv tak.
0: Mie fra Kopsø, journalist og vært på podcasten Salet Kebab.
2: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
3: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
4: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
5: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
6: Fri af druk.
7: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
8: På DRTV og i aften på DR1.
9: Klokken nærmer sig 8, det vil sige, der er radioavis. Vi er tilbage på den anden side med mere P1 Morgen. Det skal blandt andet handle om noget så sexet som overløb af spildevand, men også om en længe ventet kapitaldag i Novo Nordisk, der skal foregå i London på et luksushotel senere i dag. Men først en radioavis klokken 8.
10: Det konservative tyske regeringsparti CDU fik en hård behandling af vælgerne ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern i går. Med 4,9% af stemmerne blev CDU smidt ud af de lokale parlament med det dårligste valg nogensinde. Den tidligere bundrekord var ved delstatsvalget i Bremen i 1951, hvor CDU fik 9% af stemmerne. CDU's leder, den tyske kansler Friedrich Merz, erkender nederlaget.
11: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern.
10: Vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, sagde han her. Valgets vinder blev det højorienterede parti Alternative für Deutschland, som går ind for en stram udlændingepolitik og vil droppe hjælpen til Ukraine. Partiet fik 38% af stemmerne, og nu vil de forsøge at danne regering i delstaten, siger spidskandidat Leif Erik Holm.
12: Wir haben es mehr als verdoppelt tatsächlich. Und ja, wir sind der Meinung, wir haben den Regierungsauftrag und jetzt wollen wir natürlich auch das Gespräch suchen mit allen anderen Parteien.
10: Ja, wir haben mehr als verdoppelt vores stemmer, siger han her, og vi vil gå efter at danne regering. Nu vil vi tale med alle de andre partier for at gøre en forskel, siger han. Men det bliver svært for Alternative für Deutschland at omsætte de mange stemmer til politisk magt, så lyder vurderingen fra vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
13: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern, som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
10: Sten Nørskov, DR's Tysklands korrespondent. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. I dag skal topchefen Mike Dustar forsøge at overbevise investorer, analytikere og verdenspressen om, at medicinalgiganten kan genvinde aktiemarkedets tillid og fastholde sin position i kapløbet om at sælge mest fedmemedicin. For Novo gælder det produkterne Ozempic og Wegovy. Det sker på det, der hedder en kapitalmarkedsdag i London. Og når Mike Dustar er blevet målt og varet, så vil det kunne aflæses i aktiekursen, hvordan det er gået, fortæller aktieanalytiker Søren Lundtoft Hansen fra AL Sydbank.
14: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres. Der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
10: Novo har mistet mere end 70% af sit børsværdi siden toppen i sommeren 2024 og oplever et større pres fra konkurrenterne. Så Mike Dustar skal overbevise dem, der overvejer at købe aktien, om at Novo har nye produkter på vej, som kan overtage efter succeserne ved Wegovy og Ozempic, siger Søren Lundtoft Hansen.
14: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til væksten fremad.
10: Det rammer hurtigt og hårdt, og omkring 60 kvinder om året bliver ramt af en fødselspsykose i Danmark. Men er sundhedsvæsenet godt nok gearet til at opdage dem? Det spørgsmål rejser Julie Lindbæk Hussein, der selv blev ramt for 3 år siden.
2: Så begyndte jeg at stikke tungen ud af munden og sådan blaffer med armene, og jeg åbnede bare bildøren og løber ud og sætter mig ned og tisser alle mulige steder på offentlig gade og skriger som et lille barn.
10: Ja, der gik 8 dage fra Julie Lindbæk Hussein fødte, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnoter viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på 8 dage registrerede, at hun havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte hun og især hendes mand adskillige gange at ringe efter hjælp. Og på baggrund af Julie Lindbæk Husseins sag, så mener Psykiatrifondens direktør Marianne Skjold, at man bør se på, om vi gør nok for kvinder, der har psykoser.
6: Man er nødt til at have et lidt bredere fokus, når man møder forældre, og jo i den her situation også særligt mødre, som så mange gange rækker ud efter hjælp, og så mange gange forsøger at sige, at noget er helt alvorligt galt. Så er vi jo nødt til at have et system, der også reagerer og tager ansvar for at hjælpe den her familie.
10: Ja, det er Region Hovedstaden, der havde ansvar for behandle Julie Lindbæk Hussein, men Region Hovedstaden har ikke ønsket at stille op til interview. De skriver blandt andet i et svar: vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. Det kan ganske rigtigt være svært at opfange symptomer på en fødselspsykose i telefonen, men vi arbejder ud fra nogle stærke faglige værktøjer og reagerer på faresignaler, står der i det skriftlige svar, vi har modtaget. Enkelte byer nogle steder her til morgen, men hovedindtrykket i dag, det bliver altså en dag med tørt vejr og nogen sol. 14-17 grader, og så får vi let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller lige frem cooling.

0: Godmorgen til dig, der lytter til P1 Morgen. Det er vores tredje time. Klokken den er 8.05 her mandag den 21. september. I studiet den næste time, der er det Jule Toft og Thomas Tjernsen.
1: Og det er i dag, at Mike Duster og resten af Novos øverste ledelse skal til en form for eksamen. De skal på en scene på et luksushotel i London vise investorer og analytikere, hvordan virksomheden skal sikre ny vækst i omsætningen, større overskud. Aktien skal op, men spørgsmålet er, hvad Novo-ledelsen har med i posen, og hvor meget der skal til for at få aktiekursen til at stige efter den her kapitalmarkedsdag. Vi varmer op til en af de vigtigste dage i året for Novo Nordisk.
0: Vi skal også samle op på den kæmpe store nedtur for kansler Merz' parti CDU ved delstatsvalgene i Tyskland i går. Det var i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern. Men altså, selvom det har været så dårligt et valgresultat, så siger Merz, at han har tænkt sig at blive siddende som kansler. Vi samler op på en begivenhedsrig weekend, en rigtig øv weekend for kansleren.
1: Vi begynder herhjemme. Et omdiskuteret borgerforslag rundet i sidste uge de 50.000 underskrifter, som det kræver for, at det kan blive behandlet i Folketinget. Og nu har det fået medvind på vejen mod vedtagelse fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre. Hun opfordrer til, at der bliver stemt for det her forslag.
0: Ja, forslaget går blandt andet ud på at måle præcis, hvor meget spildevand, der strømmer ud i vores fjorde og farvand. Det skal ske ved at sætte måleudstyr op på samtlige rør, hvor der kan være risiko for overløb. Og overløb er, ja, kort fortalt, fortyndet spildevand, altså kloakvand fra byerne, der af og til, når det regner, altså er for meget af, og derfor så skal det ud af kloaknettet, og så ender det blandt andet ude i vores havmiljø. Og med den præstation, Marie Bjerre, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er miljøordfører i Venstre.
2: Ja.
0: I er jo glade for det her borgerforslag. I siger, lad os stemme jer til det.
2: Ja, jamen det er vi, fordi det flugter sådan set godt med Venstres politik. Vi har i lang tid ment, at der bør gøres mere ved overløb af spildevand, fordi vi ser alt for mange steder, at kloakvand bare fosser ud i vores indre farvande og i vores havmiljø. Og det er også derfor, vi i den daværende SVM-regering aftalte en spildevandsafgift, og vi aftalte sådan set også, at man skulle kigge på, om man kunne sætte flere af de her flowmåler op. Det er så noget, jeg har fulgt op med ved den nye regering, og derfor jeg svarer, at det har de sådan set ikke taget stilling til endnu. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi vi ser altså, at de her overløb kommer gentagne gange. I forrige uge var det på Fyn, man kunne se kloakvand, der bare flød direkte ud, og vi har set det mange, mange andre steder. Det bliver vi nødt til at have bedre styr på. Jo også fordi vi i fremtiden desværre kommer til at se flere skybrud og mere ekstrem vejr. Og det her, det er altså noget, der er vigtigt, at vi får gjort noget ved for at passe på vores vandmiljø.
0: Er det fordi, Marie Bjerre, du har et indtryk af, at en stor del af den kvælstofudledning, der sker i de danske farvande, kommer fra spildevand fra byerne?
2: Jamen altså, den største mængde kvælstof, der kommer, kommer jo fra landbruget. De tal, vi har, siger, at ca. 70% kommer fra landbruget, og nok ca. 10% kommer fra spildevand. Og det sætter jeg sådan set ikke spørgsmålstegn ved. Det ændrer dog ikke på, at vi ikke har et særligt godt overblik over, hvad der rent faktisk kommer fra de her overløb her. Nogle steder får man registreringer med målere på, men langt, langt de fleste steder, der er det altså bare modelberegninger. Og flere steder, der viser det så, når man får sat de her målere på, altså er problemet langt større end antaget. Der er så også andre steder, hvor det viser sig at være mindre end antaget. Men det er et stort problem, og det er jo heller ikke for sjov skyld, at når der har været de her overløb her, så kommer der et rødt badeflag op. Altså, der er jo ingen af os, der har lyst til at bade et sted ved et overløb, hvor der lige har været et stort regnskyld, eller for den sags skyld at fiske.
0: Selvfølgelig ikke. Jeg ved ikke, om du lyttede til P1 Morgen tidligere her på morgen. Vi snakkede med Thomas Bo Sørensen fra Spildevandsselskabernes brancheorganisation DANVA. Han synes ikke, det er en særlig god idé. Han siger på den ene side, det koster rigtig mange penge. Han siger, at det kommer til at koste mellem 200 og 300 millioner kroner at sætte de her måler op, hvor der nogle gange er overløb. Det er den ene point, han har. Og så siger han, han nævner ikke det her tal med 10% skulle stamme fra spildevandsanlæggene. Han siger, vi snakker om 1-2%, måske op til 3% af det spildevand, der ryger, eller det kvælstof, der er derude i farvandet, det kommer fra de danske rensningsanlæg og spildevandsselskaberne. Synes du, det er proportionelt at bruge 200-300 millioner kroner på at sætte de her måler op, hvis vi snakker om 1-2-3%?
2: Jamen selvfølgelig er det her noget, der koster. Altså det gør det jo også, når vi reducerer landbrugets kvælstofsudledninger. Det har vi lige stemt for med den her gødskningslov. Og det koster rigtig, rigtig mange penge. Det her, det koster også penge. Vi synes, det er helt rimeligt, at det her, det er noget, vi prioriterer, fordi det er en udfordring for vores vandmiljø. Og kvælstof er jo kun den ene side af det. Der er meget andet, der ryger med, når der bliver udledt kloakvand. Det er også PFAS, det er medicinrester, det er fosfor, det er tungmetaller, mikroplaster og alt muligt andet. Og det er ekstremt ulækkert, og det er faktisk heller ikke særlig godt for vores vandmiljø, biodiversitet, fisken og alt det liv, vi forsøger at passe på. Og vi må bare erkende, at vi har simpelthen ikke gjort nok de seneste mange år. Andre steder er man jo langt bedre til at måle på den her slags ting, end vi er.
0: Mm. Han sagde også jo, at Thomas Bo Sørensen, at man er i gang med at sætte måler op, når man laver nye opdateringer af de her anlæg. Men når du siger, at det skal vi ligesom, altså det er en portion penge, vi skal betale, men det er jo skatteyderne, der kommer til at betale det, enten i form af en højere vandafgift eller over skatten. Så det er jo dig og mig, der skal betale for noget, som i hvert fald de danske vandværker siger, at 1-3% af den samlede mængde kvælstoftilførsel til havet, vi skal måle.
2: Jamen altså langt de fleste overløb, vi har her i landet, der måler vi faktisk overhovedet ikke. Så vi aner jo ikke det reelle overblik. Det er modelberegninger. Og det er en kæmpe udfordring, at vi ikke har bedre blik for, hvad der rent faktisk bliver udledt. Og nogle steder, nu har jeg hørt om et af eksemplerne i sidste uge ved Fladså, hvor det reelle tal var 39 gange højere. Det er jo klart, at det er et kæmpe problem for vores vandmiljø, og det bliver vi nødt til at prioritere, fordi vi skal have et bedre vandmiljø. Og vi ser jo år efter år, at vi har iltsvind i vores indre fjorder og farvande. Det synes vi, at vi skal have gjort noget ved. Derfor har Venstre også stemt for den her gødningslov over for landbruget. Men det er jo ikke det eneste, vi skal kigge på. Der er altså også en udfordring med det her overløb, og det synes vi sådan set er rimeligt, at vi prioriterer.
0: Så du siger også, Marie Bjerre, at når de danske spildevandsselskaber siger, at det er 1-3% af den samlede kvælstofførsel til havet, så tror du ikke på det tal?
2: Jamen, jeg tror på de tal, jeg bliver forelagt mig. Altså, jeg har også stillet en lang række spørgsmål til ministeriet og bragt det op gentagne gange. Og det vi får at vide, det er, at det maksimale vil udgøre 10%, og landbrugets udledning af kvælstof er cirka 70%. Og det, jeg skal ikke sætte spørgsmålstegn ved de her tal her. Det, der er udfordringen, det er jo bare, at vi måler ikke på det. Der er så mange steder, der sker overløb, og når man så måler på det, så viser tallet sig rent faktisk at være højere. Og derudover, så bliver man altså også nødt til at have sig for øje, at kvælstof, det er jo kun et parameter. Der er jo langt, langt meget andet, der også ryger med, når kloakvand strømmer ud. Det er ikke kun kvælstof, der er en udfordring. Det er også fosfor, der er en udfordring. Der er medicinrester, der er hormonforstyrrende stoffer. Det har en kæmpe påvirkning på vores vandmiljø. Det har sådan set også en stor påvirkning på fiskelivet, der er. Og det er simpelthen ikke godt nok, at vi ikke har fået gjort noget ved det. Andre lande kan finde ud af at gøre noget ved det. Vi har ikke gjort noget ved det i Danmark. Og ja, det koster. Det vi gør på landbruget nu, hvor vi reducerer kvælstofsudledningerne, det koster os. Men vi synes, at vi skal prioritere vores vandmiljø langt, langt mere, for vi har en udfordring her i landet.
3: Marie Bjerre, altså den her lange diskussion, vi har haft, lang debat om kvælstofregulering, så har man nogle gange, det har tit blevet fremført fra landbruget især, at der er også det her med overløb fra spildevand, ikke? Og så lyder det jo for mange af de eksperter, vi taler med, jamen det er rigtigt nok, men det betyder ikke så meget. Det er en forskydning af fokus fra det reelle problem. Altså det, vi skal tale om, er kvælstofudledning fra landbruget. Hvad tænker jamen, du om det, at man er med til at forskyde fokus jamen, til noget, der måske ikke er så vigtigt her?
2: Jeg tænker jo egentlig, at den diskussion bør vi være over, fordi vi har faktisk lige netop vedtaget lovgivning, der kommer til at reducere kvælstofsudledninger fra landbruget ret markant, netop med formål om at komme i mål med EU's vandrammedirektiver. Så den der diskussion bør vi være ude over. Vi siger, og det har vi i øvrigt sagt i lang tid, at nu bliver vi simpelthen også nødt til at gøre noget ved det spildevand, der kommer fra vores byer. Det går simpelthen ikke, og vi ser jo mange steder, at der løber kloakvand direkte ud i vores indre farvand og fjorde. Det er super, super klamt, når man ser det. Det var TV2 Fyn, der havde nogle billeder i forrige uge. Det siger sig selv, at det her det er dårligt for vores vandmiljø. Ja. Det er kombineret med, at vi vil formentlig komme til at se flere overløb i fremtiden, fordi vejret bliver mere ekstremt. Og at det går for langsomt med at sætte de her flowmåler op.
0: Det er det, der får jer til at anbefale, at der bliver stemt for det her borgerforslag. Marie Bjerre, tak for at udlægge teksten, som du ser den.
2: Selv tak.
0: Marie Bjerre, miljøordfører for Venstre. Og nu kan jeg sige Godmorgen til dig, Stig Markager.
4: Ja, godmorgen.
0: Du er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet. Jeg ved, du er uenig med Marie Bjerre her. Du mener, at det her borgerforslag er en dårlig idé. Hvad er den bedste grund til, at det er en dårlig idé?
4: Jamen, det er fordi, det for det første er irrelevant at sætte flowmåler op på det, der er tilbage. Altså, det var ikke korrekt, det der blev sagt fra Marie Bjerres side, fordi der er flowmåler på 85% af overløbene. Så det, vi snakker om, det er at sætte flowmåler på de overløb, der står for de sidste 15% af vandmængden. Og der er vi altså nede og snakke om noget vandmængder og kvælstof til vores havmiljø, som rigtig, ganske rigtig har det rigtig dårligt. Men det er 1-2 promille af det kvælstof, der kommer ud i vores havmiljø.
0: Men
4: der er det altså målt i forhold til de 90%, der kommer fra landbruget. Ja, men, og så det næste, det er jo så, at der kommer ikke en kilo kvælstof mindre ud af, at man måler på det. Det her, det er jo kun, man gør ikke noget ved problemet af den grund.
0: Vil det ikke, altså, du er professor, du elsker data, at få så meget data som overhovedet muligt, altså hvis det både kan måske sætte fokus på, at der er nogle steder, hvor det står mere gralt til, end man troede, eller man kunne lukke munden på nogle af dem, der måske sagde, jamen det kommer også fra byerne, så er det vel en god ting?
4: Jamen det er rigtigt, vi vil rigtig gerne have data på det her, og det har vi sådan set også. Altså der er flowmålere på de overløb, der står for 85% af det, og der er også registreringer af, om der er overløb på en stor del af resten. Så der er rigtig mange data. Altså det jeg er optaget af, det er at formidle den bedste faglighed omkring, hvordan vi får et bedre havmiljø. Og det gør vi ved at udlede mindre kvælstof, ikke ved at måle på det. Der er et gammelt ordsprog, der siger, at grisen bliver ikke tungere af at blive vejet ofte, og det er præcis det samme princip her. Altså, vi får ikke et kilo kvælstof mindre ud af at begynde at bruge 250 millioner på at sætte flowmålere op på noget, der står for 1-2 promille af kvælstoffet. Altså, hvis vi brugte de samme 250 millioner på at opkøbe landbrugsjord, så kunne vi i morgen reducere udledningerne med 45-50 tons kvælstof.
0: Men
4: det vil
0: batte noget, siger du, men der er jo, altså, kommer jo historier, der florerer i medierne, som er opsigtsvækkende. Altså vi så det eksempel fra Fladså Å i Næstved, ja, hvor man efter at sat målesudstyr op på overløbspunktet, har fundet ud af, at mængden af spildevand, der bliver udledt, er 39 gange højere end det, man troede. Så ja, hvis det ikke er en enlig svale, men det foregår rundt omkring i landet, så er det vel fint at måle det, og så ret op på det.
4: Men man får jo ikke registreret alle de her ting alligevel. Og det her eksempel fra Fladsås, det er altså det eneste reelle eksempel, og det er simpelthen en indtastningsfejl i den model, der beregner det. Og det har Næstved Forsyning oplyst til mig. Og derfor er det ikke rimeligt at bruge 250 millioner på noget, der måske er en indtastningsfejl et sted i Danmark. Altså det er, vi skal holde fokus på der, hvor kvælstoffet kommer fra. Og så er det jo også barokt, at vi nu skal til at betale afgift som borgere for at udlede kvælstof via overløb. Vi betaler i forvejen 34 kroner per kilo kvælstof, der bliver udledt med det ordinære spildevand, og 183 kroner per kilo fosfor, der bliver udledt. Mm. Så jeg synes, et borgerforslag, hvor man sagde, at der skal være de samme afgifter for landbrugets udledninger af kvælstof og fosfor, ville være mere relevant, og så kunne man diskutere de to borgerforslag samtidig i Folketinget, sådan så at man opretholdt princippet om, at alle betaler det samme for at forurene. Og det vil give en afgift på landbruget på omkring 1,5 milliard om året. Det er det, som de vil svare til, hvis de skulle betale afgifter af deres kvælstof.
0: Tak, Stig Markager, for at være med.
4: Velbekomme.
0: Og god dag til dig. God morgen. Professor i havmiljø ved Aarhus Universitet.
3: Og så er der lige kommet en pressemeddelelse ind fra Christian Rabjerg Madsens ministerie, altså minister for natur- og dyrevelfærd. Og det er jo meget apropos millioner og kvælstofudledning, fordi aftalekredsen bag den grønne trepart, altså regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Konservativ, er blevet enige om at opjustere den samlede kompensationsramme for den nye kvælstofregulering.
0: Okay.
3: 692 flere millioner skal der til, så den nu ligger på 1 milliard 922 millioner kroner i 2027. Altså næste år. Og det er fordi, at det er nye beregninger fra en ny kvælstofsreguleringsmodel, som kommer fra Københavns Universitet. På baggrund af dem har man ligesom blevet enige om, at så følger der også større udgifter. Så altså 1 milliard 922 millioner kroner i næste år. En halv milliard skal findes på finansloven.
0: Og det bliver klokken 20 minutter over 8. Og vi skal til London.
3: Ja. Novo Nordisk lægger i dag op til at stjæle nye overskrifter i erhvervsmedierne, både herhjemme og i udlandet, for Novo har i dag inviteret de største investorer og aktieanalytikere til en hel dag i London, hvor selskabets ledelse vil gå på scenen på et lækkert hotel og fremlægge planerne for, hvad der skal skaffe ny vækst i virksomheden. Og en af dem, der er taget til London for at følge med i, hvad Novo Nordisk ledelsen fortæller, det er dig, Claus Henrik Johansen. Godmorgen.
5: Godmorgen. Godmorgen.
3: Du er investeringsdirektør i investeringsfonden Global Health Invest, og så er du tidligere ansvarlig for globale investeringer i sundhedsindustrien i Danske Bank. Der har du været i 19 år.
5: Det er korrekt, ja.
3: Og du har før sendt penge i Novo Nordisk, og du overvejer, om du igen skal købe aktier i virksomheden. Hvordan, allerførst, hvorfor er du egentlig taget til London for at være med? Altså, man kan jo faktisk se det hele online.
5: Ja, jeg tager til London for at få et super, man kan sige, skarpt indblik i, hvordan forretningen i Novus kommer til at se ud de næste 3 år, og måske også længere ind i de næste årti. Så det er meget vigtigt, at ledelsen formår ligesom at italesætte, hvad det er for nogle udfordringer, de står overfor, og hvordan de har tænkt sig at løse det. Så det håber jeg at få med hjem senere i dag.
3: Mm. Hvad forventer du, at de adresserer?
5: Jamen, de skal klart adressere. De har tabt markedsandel inden for diabetesmarkedet og også inden for vægttabsmarkedet. Så jeg er klar, det er noget, jeg ser frem til, at de ligesom vil fortælle lidt om, hvordan de vil komme ind i kampen igen, hvad deres ambitioner er, hvad deres mål er, og også hvad den, man kan sige, hvad væksten vil være i de forskellige markeder, hvad de regner med, de kan omsætte for de næste 2 til 3 år. Det håber jeg i hvert fald på, at de vil fortælle lidt om.
3: Ja, det er jo præcis sådan en som dig, de gerne vil tale til her, ikke? Gerne vil overbevise om, at det er en aktie, man skal sætte penge i. Det er jo en aktie, der har haft det hårdt. Går vi 2 år tilbage, sommeren 2024, så lå den i 1000 kroner, nu kursen nede omkring 280. Altså, hvad er det, der kan komme på bordet i dag, som reelt kan få dig til at sige, okay, nu sætter vi en masse penge i Novo-aktier igen?
5: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det handler selvfølgelig om, hvordan ledelsen ligesom netop adresserer de spørgsmål, fordi de har der, at de for eksempel har tabt markedsandel både inden for diabetes og inden for vægttab. Så det skal ledelsen i tale sætte i løbet af dagen, hvordan de ligesom vil komme tilbage. Og nu har Novo også, man kan sige, rebrandet deres strategi. De har meget mere kunden i fokus, så det kan være, at de vil gerne ligesom fortælle lidt om, hvad det er, de, ligesom, hvor de gerne vil møde kunden på en anden måde, end de hidtil har gjort. Så det håber jeg også på, at de gerne ligesom vil sige, nu skal vi til at gøre noget nyt og noget, der bliver bedre. Mm. Så det ser jeg frem til.
3: Det er jo lidt af en eksamen for Mike Duster, ikke? Han blev udpeget som topchef i Novo for lidt mere end et år siden. Da han satte sig i stolen, der var kursen 310, og planen er selvfølgelig, at han skal have den til at stige. Det er ikke sket endnu. Den ligger som sagt på omkring 280. Hvorfor er der i dine øjne ikke større tillid til, at Duster og Novo selvfølgelig kan skabe mere vækst i Novo?
5: Jeg tror, der er en blanding i, man kan sige, blandt investorer. Der er nogen, der har lidt skeptisk med hensyn til, hvordan vækstudsigterne ser ud de næste 5 til 10 år. Og så er der andre investorer, som mener det modsatte. Så det er klart, at han vil gerne prøve på ligesom, at sige til markedet, jamen, vi har for eksempel en pipeline, vi har et nyt produkt, der forhåbentlig er godkendt, CagriSema. Hvordan vil det blive, man kan sige, taget imod i markedet, hvis det bliver godkendt? Og også hvad de har i pipeline. De har et molekyl, der hedder Senagamtide, som er en, man kan sige, populært sagt, en forbedret udgave, forhåbentlig af CagriSema. Og det er ligesom det, der skal drive væksten frem i de næste årti. Men selvfølgelig er der også andre ting i pipeline, som de gerne vil fremhæve. Så der kan godt være, at der er nogle små kaniner, der kommer op af hatten, som Lars Reben har sagt tidligere, at der kunne komme. Men det bliver også rigtig spændende at se, om de formår at gøre det.
3: Mm. Og hvordan, altså det ligger jo selvfølgelig i navnet Global Health Invest, at I har investeret i mange forskellige sundhedsaktier. Jeg ved, I har aktier i Eli Lilly, Novos konkurrent. Hvorfor Hvorfor egentlig ikke i Novo for tiden? Hvorfor har I fravalgt den aktie?
5: Altså det, vi altid kigger på, det er vækstudsigter, og vi ser ekstremt meget på, hvad det er for nogle produkter, der er, man kan sige, så at sige, på hylderne. Og lige nu er det Eli Lilly, der har en meget, meget stærk produktportefølje, og de har været gode til at møde markedet. Så det er en af grundene til, at vi har Eli Lilly. Eli Lilly er også en meget mere, man kan sige, diversificeret forretning, og de har også en meget, meget stærk pipeline på vej af nye og meget, meget konkurrencedygtige produkter. Så lige nu er, man kan sige, Lilly meget, meget stærkt positioneret. Og det er selvfølgelig det, vi skal se efter, om Novo kan komme med noget. Jeg forventer ikke, at der kommer, man kan sige, noget virkelig revolutionerende i dag. Så det er meget mere, man kan sige, en test af, hvordan ledelsen ligesom præsenterer, hvad det er for en strategi, hvad for nogle tiltag, de ligesom vil gøre for at komme tilbage i markedet igen, både inden for diabetes og også inden for vægttab.
3: God fornøjelse med det. Tak fordi du var med.
5: Tak skal du have.
3: Claus Henrik Johansen, altså investeringsdirektør i investeringsfonden Global Health Invest. Og det hele begynder kl. 10 i London. Dansk tid fortsætter omkring til klokken 4:30, så må ikke vi når at få lidt af det med i orientering i eftermiddag her på P1.
0: Der er snart et nyhedsoverblik, men jeg står faktisk lige herinde på YouTube, Julie.
3: Og det gør du vel?
0: Ja, det gør jeg, og venter på, at jeg er fri. Nej, jeg står inde på European Tramp Driver Championship i den polske hovedstad Warszawa, og der er et klip, jeg håber virkelig kan spille. Point. Det er en letbane.
6: Another stopping point.
0: Der står en skål vand i forruden på
6: You can see there were a couple of drops definitely spilled, but that's obvious, that's normal, you cannot really do it without.
3: Altså, vi har en letbane, der skal stoppe uden at spille vand ud af en glasskål.
0: Ja, det er en af udfordringerne til europamesterskaberne i letbane, som fandt sted her i weekenden. Og den letbane, du så her, kom kørende med en skål vand klistret på forruden. Det var Odense letbane, som simpelthen havde kvalificeret sig til at være med. Den her konkurrence. Det var letbaneførende Camilla Emborg og Nikolaj Bjørkvi, som var i aktion i Warszawa. Det er TV2 Fyn, der har den nyhed, og de var altså sendt afsted af Odense Letbane og selskabet Keolis efter at have vundet et lokalt mesterskab hos Odense Letbane. Og de har ikke deres egne togsæt med, skal man lige sige sig. Det er
3: et odd-sized luggage.
0: Ja, odd-sized luggage. Det er polsk togsæt, som de også lige skulle lære at kende og bruge noget tid på. Der var 26 hold til EM i letbane, og det vi så her, det var jo sådan en form for præcisionskørsel, hvor man bremser op, og så uden at for meget af vandet simpelthen ryger ud af skålen. Der er også andre discipliner.
3: Parallelparkering,
0: nej, den er heldigvis meget parallel hele vejen, men altså jævn acceleration og opbremsning, at holde kilometerantallet 25 km i timen præcis, så var der præcisionsstop, og så var der også det, man kunne kalde letbane-bowling.
3: Ah.
0: Ja, det er ikke. Den kommer her.
6: Number of points, and it's bowling now, so a lot of fun. He strikes the ball, and one, and fells down. So it's 200 points.
3: Ja, du siger letbanebowling, som vi alle sammen ved, hvad det foregår.
0: Har du aldrig spillet det? Nej. Der sidder man jo altså i letbanen. Man skubber til en bold, og så er der nogle kegler. Man kører ind i en bold, som så rammer nogle kegler.
3: It's a rich man's sport.
0: Ja, det er i hvert fald lidt stramt, hvis en af børnene kommer hjem og siger, at de gerne vil gå til det. Men altså, det danske hold tog en samlet 8. plads. Og det var Prags letbanehold, som tog sejren. Så hvis man er i Prag...
3: Ja, altså, må jeg lige indskyde, fordi de der videoer, du så har set igen og igen hele morgen, der er jo faktisk publikum.
0: Der er masser af publikum,
3: folk,
0: ja.
3: Folk står langs til sådan nogle bander, der er sat op og virkelig, virkelig hæpper på deres nationale letbane.
0: Ja, det kan være, at letbaneselskaberne herhjemme burde gøre det til en ting. Altså, der er jo så meget negativ optale af de her letbaner. De er dyre, ja, og går i stykker og alt sådan noget. Måske skulle du til at have nogle sådan konkurrencer? Lidt ofte.
3: Mere letbane bowling.
0: Det var altså bare lige en nyhed fra den virkelige verden.
7: Så lander vi snart i Marseille.
8: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
9: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
10: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
11: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
10: Og der var også en duft.
12: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
9: Eventyr i blinde.
13: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
7: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
9: Nu på DRTV og i aften på DR1.
3: Klokken er 8:30. Thomas Hågaard er klar med et nyhedsoverblik.
14: I Tyskland fik det højreorienterede parti Alternative für Deutschland endnu engang et kanonresultat, da der var delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern i går. Det konservative parti, regeringsparti CDU, røg til gengæld helt ud af parlamentet i delstaten. Men selvom Højrepartiet med næsten 40% af stemmerne havde succes ved valget, så er der ikke noget, der tyder på, at de er kommet tættere på magten. Sådan lyder det fra Mads Jetsteni, der forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet.
15: De kan ikke bruge det til ret meget, altså fordi der er ikke nogen, de kan søge magten sammen med. De har jo ikke et absolut flertal ret langt fra, og der er ingen partier, som det vil være nærliggende at samarbejde med.
14: Mere tysk valg efter nyhedsoverblikket. I dag skal Novos topchef Mike Dustar forsøge at overbevise investorer, analytikere og verdenspressen om, at medicinalgiganten kan genvinde aktiemarkedets tillid og fastholde sin position i kapløbet om at sælge mest fedmemedicin. For Novo gælder det produkterne Ozempic og Wegovy. Det sker på det, der hedder en kapitalmarkedsdag i London. Det har ellers været en blandet fornøjelse, at eje Novo-aktier på det seneste. Siden sommeren 2024 har Novo tabt 70% af sin børsværdi, så Novo er under pres, fortæller aktieanalytiker Søren Lønstoft Hansen fra AL Sydbank.
16: Der er konkurrencemæssig pres, der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
14: Det rammer hurtigt og hårdt, og omkring 60 kvinder om året får en fødselspsykose i Danmark, men er sundhedsvæsenet godt nok gearet til at opdage dem? Hos foreningen Sind og Fødsel mener forperson Maria Jørgensen, at det er interessant at se på, hvordan man kan nå folk, før de får det rigtig dårligt. Selv peger hun på mere oplysning.
17: Vi skal tale om, at det her er en ting. Der er en lille, men en kendt risiko. Og så skal vi have et fokus på mor og et fokus på far i sundhedsplejen også. Det mentale skal fylder rigtig meget på dagsordenen i forbindelse med sundhedsplejerskens besøg.
14: Nogen sol og 14-17 grader, men det bliver blæsende fra nordvest i dag med op til cooling ved kysterne.
3: Katastrofe, sammenbrud, mareridt, det er voldsomt ord.
0: Ja, det er ikke din morgen.
3: Nej, ikke endnu. Men det handler altså om, hvordan det tyske delstatsvalg er blevet beskrevet af blandt andet Friedrich Merz, jo kansler, forbundskansler og formand i CDU, partiet, som i går missede spærregrænsen ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Helt uhørt.
0: Ja, for første gang bliver partiet ikke repræsenteret i et tysk delstatsparlament. Og i stedet kan det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, AfD, juble over at være det største parti med over en tredjedel af stemmerne. Ifølge Sten Nørskov, DR's korrespondent i Tyskland, var resultatet det værst tænkelige scenarie for konservative CDU.
18: Det var på forhånd var der fare for, det kunne man se i målingerne, at kanslerens parti ville klare sig virkelig dårligt. Og de allersidste målinger viste, at hans parti var på vej mod spærregrænsen, mod de 5%, og de endte altså under. Og det var på forhånd, hvad kan vi sige, identificeret som det værst tænkelige scenarie, det der er sket. Fordi i Mecklenburg-Vorpommern kom man ikke ind. Det er første gang i Forbundsrepublikens historie, som du sagde, fra 1949, at man ikke er repræsenteret i et af de 16 delstatsparlamenter. Og samtidig her i Berlin nåede man også et elendigt resultat og er ikke længere det største parti.
0: Ja, og så er der jo hovedstaden Berlin. Næsten alle stemmer er talt op. Det foreløbige resultat giver her en markant tilbagegang til CDU, som lige nu står til 18,8% af stemmerne. Du var til stede, Sten, i CDU's gruppeværelse i går, da de her første exit polls kom. Prøv lige at tage os med derind.
18: Ja, folk var simpelthen chokerede. Altså, da klokken blev 18, så kom de store tyske tv-stationer, det blev vist på storskærme, med deres exit polls, altså målinger foretaget, da folk havde forladt valgstederne, og så havde de så fortalt de her udspørgere, hvad de har stemt på, og derfor et ret præcist resultat, eller hvad skal vi sige, en prognose allerede der. Og folk omkring mig kiggede bare på hinanden med vantro i øjnene. Der var helt stille, det var en stor sal, det var i Berlins parlament, Abgeordnetenhaus, midt i Berlin, og der var fuldstændig stille i lokalet. Man kunne høre folk trække vejret. Man kunne høre dem gispe efter vejret, da så stemmetallene for Venstrepartiet, Die Linke, kom frem, fordi de var klart større end Merz' CDU, altså end de partifæller, jeg stod omringet af. Det var simpelthen et chok for dem.
3: Hvor er det, de har fejllæst det her? Hvor er det, de har taget fejl, CDU?
18: Ja, hvor er de taget fejl? Hvor er de ikke taget fejl? Hvor er det faktisk lykkedes dem med noget i de halvandet år, de har siddet ved magten her i Berlin? Nu taler jeg ikke om i de 16 delstater, eller de to, der var valg i går, men i Tyskland, i forbundsdagen. Og det var i høj grad et valg, der kom til at handle om, hvordan Friedrich Merz i forbundsdagen, på forbundsdagsniveau, regerer Tyskland eller ikke regerer Tyskland. Og det de ikke har formået, er at vende en elendig økonomisk udvikling. De har uden held forsøgt at bringe nogle af de mange økonomiske problemer, som Tyskland har under kontrol. Priserne er steget på almindelige varer, men især på brændstof, på diesel og benzin. Her i Berlin er huslejerne steget voldsomt, og det har været med til at give Venstrepartiet et stærkt valg. Så alt er gået. Man kan sige, at de har ikke haft meget held med sig. Noget af det her er jo altså for eksempel benzin- og dieselprisers stigning har jo også at gøre med krigen i Golfen, men de har heller ikke gjort det godt, og det bliver de straffet for.
0: Ja, lød analysen fra Sten Nørskov, DR's korrespondent i Tyskland.
3: Ja, omvendt så har AfD, Alternative für Deutschland, mere end fordoblet sit resultat fra 2021 og fik i aftes altså 38,2% af stemmerne i Mecklenburg-Vorpommern. Ifølge Mads Jetsini, forsker i tysk samfundshistorie ved KU og Tænketanken Europa, er det et imponerende valgresultat for partiet.
15: Kigger man på, hvor har partiet egentlig været i stand til at trække vælgere fra, så er det sådan set i alle dele af samfundet, hos arbejdere, hos kontorfolk, altså i langt de fleste samfundsøkonomiske grupper for eksempel. Den eneste, de ikke har fat i, det er sådan set pensionisterne. Og så har de været enormt dygtige til at mobilisere ikke-vælgere, har fået rigtig mange op af sofaen. Så man må sige, det ligner, det er et meget flot resultat, og det ligner et meget bredt forankret parti på tværs.
0: Ja, hvad vil du, hvis du skal sådan pinpointe, hvis du skal sådan pege på, hvad det er for nogle budskaber, som AfD har vundet på, hvad vil du så pege på?
15: Jamen, så er det jo sådan set nogenlunde det samme, som vi har været vant til at høre dem, nemlig at de etablerede partier kan ikke. De er simpelthen uduelige, kan ikke finde ud af at lave politik, og det er tid til en ret radikal forandring. Og så har de jo i særdeleshed også været noget, der har været rettet mod den nu siddende forbundsregering, som man mener snart sagt ikke kan finde ud af noget som helst.
0: Spidskandidaten Leif Erik Holm i Mecklenburg-Vorpommern fra AfD sagde i går til tyske CDF, at AfD nu vil forsøge at søge magten.
19: Vi er der Meinung, vi har den regeringsauftrag, og jetzt wollen wir natürlich auch das Gespräch suchen mit allen anderen Parteien, um etwas zu bewegen.
0: Ja, det går hurtigt her, men han siger, at vi mener, at vælgerne har givet os mandat til at danne en regering. Nu ønsker vi os selvfølgelig også at gå i dialog med alle de øvrige partier for at se, hvordan vi kan gøre en forskel. Så altså et forblændende valgresultat, som de kan fejre. Hvis de skal forsøge at søge magten, hvordan ser det så ud i forhold til at danne regering i Mecklenburg-Vorpommern?
15: Ja, men der deler jeg sådan set jeres korrespondent Sten Nørskovs analyse, at de kan ikke bruge det til

0: Mecklenburg-Vorpommern, så har de ikke behov for dem. Altså, der er som sagt et flertal i Mecklenburg-Vorpommern under ledelse af, eller formentlig under ledelse af hende, der hedder Manuela Schwesig, som er nuværende ministerpræsident og socialdemokrat. Hun kan danne en regering, sætte ud til uden problemer med de grønne og de linke, altså venstrefløjen og Miljøpartiet. Og tilsvarende i Berlin aftegner der sig også et rødt-rødt-grønt flertal alternativt, hvis ikke det lykkes så med de konservative i front. Så der er ikke nogen mulighed for, at der skulle være et oplagt samarbejde for Alternativet for Deutschland. Så derfor er det sådan set ikke partiets magtchancer, der er altså interessante i denne her sag. Altså det er et fint og flot resultat. Det er mere interessant, hvad betyder det her, nogle af de ting, der er sket her til valgaften for forbundspolitikken, for forbundsregeringen og i særdeleshed for forbundskansler Merz. Den helt store nyhed er jo, at man i Mecklenburg-Vorpommern faktisk havde for første gang i tysk historie nogensinde det store konservative parti, som stiller regeringen, som stiller kansleren, faktisk røg ud af parlamentet. Ikke? Det er den helt store historie. Det er sådan set ikke nødvendigt viser AfD's fremgang, den havde man forventet.
1: Fortalte Mads Jertini, forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet og Tænketanken Europa. Jeg kan også sige, at i Berlin er der også delstatsvalg, og stemmerne de er ikke helt talt op, men indtil videre så får AfD her 16,3% af stemmerne og bliver det tredje største parti.
2: De seneste mange uger har man i USA kunne følge med i denne voldsomme retssag.
3: You may now have proof that Lindsay Clancy did not take the life of her kids.
4: So I am not going to let this go until someone is indicted and it's not Lindsay.
5: Clancy did not expect his wife to live, so now his alibi is coming to haunt him.
6: Are you on Patrick? Are you team Lindsay? I want to know.
2: Ja, det er sagen om Lindsay Clancy, som har været anklaget for i 2023 at have taget livet af sine tre børn, som var henholdsvis 3 år, 5 år og 8 måneder gamle. Og derefter skulle hun være sprunget ud af et vindue fra anden sal. Det er årsag til, at hun i dag sidder i kørestol. Og spørgsmålet er så, er det et overlagt drab på 3 små børn? Eller var Clancy i virkeligheden selv et offer? Offer for en voldsom efterfødselsreaktion og en fødselspsykose, og for et system, som ikke hjalp hende tilstrækkeligt?
1: Ja, det er spørgsmålet, som nævningene endte med ikke at kunne blive enige om, og derfor blev der i starten af september sat et midlertidigt punktum i retssagen, da sagen blev kæret for ugyldig. Og derfor er det også uvist, hvad der skal ske nu. Anklagemyndigheden kan enten rejse sagen igen med en ny jury eller helt frafalde tiltalerne.
2: Så kan vi sige godmorgen til dig, Julie Lindbæk Hussein.
7: Godmorgen.
2: Det er jo ikke den samme historie som USA, men der er faktisk dele af den her historie, som du kan genkende. Og det har fået dig til at kontakte os her i Danmarks Radio. Sagen er den, at du fik en fødselspsykose, efter du fødte din datter i 2023. Og du mener selv, at det danske sundhedsvæsen svigtede dig, svigtede din mand, ved ikke at tilbyde jer den rette hjælp, da I havde brug for det.
7: Ja.
2: Hvis vi lige starter med at spole tiden tilbage til fødslen af din datter her. Du føder den 17. august, videre hospital, og allerede der kan du mærke, at noget er helt galt. Vil du ikke forklare, hvad var det, hvordan havde du det efter fødslen?
7: Jamen, jeg havde det tydeligvis ikke særlig godt, men det er så også, fordi jeg blev mødt af en meget stor utryghed fra personalets side, altså nærmest fra jeg kommer ind på fødemodtagelsen der, hvor at jeg bliver mødt af en meget stor utryghed i form af, at jeg vil rigtig gerne have en så naturlig fødsel som overhovedet muligt, men det virker som om, at de på Hvidovre Hospital ikke er med på den, fordi jeg er gået over tid. Men i min familie har vi en familiehistorik for at gå meget over tid. For eksempel så er jeg selv født 12 dage over tid. Så på Hvidovre Hospital, så er de meget fokuseret på, at jeg skal have alt mulig medicin, hvor jeg ligesom prøver at bevare den ro, jeg er kommet derind med, at det skal nok gå, men hvor jeg slet ikke bliver mødt af det, og hvor det ender med, at jeg bliver hvor det ender med, at jeg får den her lattergasmaske stukket i hånden, og hvor at jeg ligger med den i næsten 5 timer uden pause, og allerede her oplever de første symptomer på hallucinationer. Og det er vel at mærke 5 timer, hvor at der ikke er nogen til ligesom at observere min tilstand undervejs, min mentale tilstand. Og jeg har heller ikke fået nogen introduktion til, hvordan jeg skal bruge den her lattergasmaske. Men jeg føler lidt, at jeg sådan er fyldt med panik og angst i hele kroppen, fordi at personalet, de ligesom giver udtryk for, at

0: at det er meget akut, at jeg er gået over tid.
1: Så en voldsom fødsel, der slet ikke forløb, som du gerne, som du havde forventet, som du havde håbet på det. Hvordan, ja. Hvordan har du det, da du bliver udskrevet?
0: Jamen, jeg har det psykisk ikke særlig godt. Jeg har haft sådan noget, der minder om en nærdødsoplevelse. Tror jeg selv i hvert fald, og det ved jeg jo så ikke, om det er noget psykotisk, der er indover der. Men jeg har i hvert fald en klar drøm om min onkel, der kommer ned og siger, at jeg var ret tæt på at dø under min fødsel. Og alle mulige ting, hvor jeg så kommer grædende ud til en sygeplejerske, der er på barselsgangen. Og selvom jeg gør det, og at det også står i min journal, så bliver jeg udskrevet dagen efter, uden nogen former for opfølgning.
1: Ja, hvordan har du det, da du kommer hjem?
0: Jamen, da jeg kommer hjem, så er jeg sådan meget i panik på en eller anden måde. Jeg har hele tiden følelsen af, at jeg skal være på vagt. Jeg kan ikke rigtig finde ro, jeg kan ikke sove. Min fødsel, den varede 3 døgn, hvor jeg kun sov 1 time. Og det er som om, at at verden føles totalt anderledes. Og jeg begynder at se folk gå i slow motion. Jeg begynder at få syns- og hørehallucinationer.
1: Hvad er det, du ser og hører?
0: Jamen, altså, jeg tror lige pludselig, jeg har fået dødspletter på kroppen. Fordi jeg har et blåt mærke, som så åbenbart er fundet V-drup. Men hvor jeg jo ringer i panik 112 og fortæller om det her. Og så begynder jeg at se folk gå i slow motion, og jeg hører sådan en sang, der konstant spiller ind i mit hoved. Den der You Are My Sunshine, My Only Sunshine. Og så begynder jeg på et tidspunkt at få en vrangforestilling om, at jeg skal spise mad under bruseren. Og det er fordi, jeg har oplevet den her kæmpe utryghed fra videre hospital under min fødsel, hvor jeg ikke fik lov at gøre nogle af de ting, jeg egentlig havde som ønske for min fødsel, men havde en oplevelse af, at jeg bare skulle stresse mig igennem min fødsel, og ikke kunne få lov at nyde noget af det. Så jeg får sådan en tanke om, at jeg skal genskabe min egen fødsel derhjemme, og det vil jeg gøre ved, at jeg får nok at spise, fordi det var de heller ikke opmærksom på Hvidovre Hospital. Der gik over 8 timer, fra at jeg fik noget at spise sådan imellem. Og så måtte jeg heller ikke føde i vand, som også var min drøm. Så jeg får en eller anden vrangforestilling om, at hvis jeg nu genskaber den her fødselssituation derhjemme, så vil jeg opnå en fuldendthed af lykke på en eller anden måde.
1: Jeg afbryder dig lige, fordi jeg ved, at du I ringer jo i de her første dage, hvor du er hjemme, så fortæller I ringer 112, fortæller, det gør din kæreste, at nu spiser du mad under bruseren, han får at vide, at der kan være meget med hormoner og sådan noget efter en fødsel, men så får I, ja. I får besøg af en sundhedsplejerske, der siger, at nu skal I ringe til psykiatrisk. Og hvad sker der så?
0: Der, hvor vi får at vide, at vi skal ringe efter psykiatrisk, det er jo flere dage efter, at jeg har fået de her første symptomer. Og det skal lige siges, at jeg er også meget manisk i min psykose. Jeg er overhovedet ikke depressiv, som mange nogle gange fejlagtigt tror, at en fødselspsykose er forbundet med. Jeg er den anden ende af skalaen. Jeg er totalt manisk og høj på lykke efter fødslen, og som om jeg ikke rigtig kan styre det. Som om jeg tror, jeg kan alle mulige ting. Så anbefaler sundhedsplejersken Saki, at han skal få mig ind på... min mand. Men ja, anbefaler, at han skal få mig ind på psykiatrisk. Men udfordringen er, at i min psykotiske tilstand, så ser jeg jo ham gå i slow motion, og jeg er i forvejen ret irriteret på Saki, fordi at jeg synes, at han gør alting langt, og det er sådan lidt, kom nu, vi har en baby, og gør tingene lidt hurtigere, og han forstår jo ikke helt, hvad jeg mener, fordi han gør det jo så godt, han kan, og så hurtigt, han kan. Og hvor jeg jo i den her situation er begyndt at blive voldelig over for Saki. Jeg skubber ham, og taler ikke særlig pænt til ham, og er ret modbydelig, faktisk. Og så beder man jo om, at det er Saki, der ligesom skal have det her ansvar med at fragte mig hen til et sted, hvor at jeg jo potentielt måske kunne være til fare for Saki i den her situation.
1: Og men I ender I på psykiatrisk akutmodtagelse, han får dig derhen. I bliver sendt hjem igen derfra, siger du, med sovepiller. Du skal komme igen, hvis det bliver værre. Og så på vejen hjem derfra i bilen, der går det op for dig noget helt, helt galt.
0: Ja, det er altså sådan lidt ligesom med en demenssygdom, hvor at nogle demente de får et klart øjeblik. Så får jeg lige pludselig et klart øjeblik i bilen her, med sådan, jamen gud, altså jeg ser ting, der ikke er virkelige, og hører ting, der ikke er der. Og fordi der var jeg også begyndt at se folks øjensnur rundt i hovederne på dem, og begyndt at høre skrig inde i mit hoved, og sådan nogle voldsomme ting. Men så går det lige pludselig op for mig, gud, jamen, jeg fejler jo virkelig et eller andet. Og hvor jeg så prøver at sige til Saki, at han skal køre mig tilbage på psykiatrisk. Men der har han kæmpet i 6 dage måske mere på at få mig til at indse, at jeg er psykisk syg, men hvor jeg ikke har ville lytte på ham. Og hvor Saki så på det her tidspunkt blev en ret træt af mig og siger, nej, nu har vi været inde ved en psykiater, han har udskrevet sovepiller til dig, og det er ligesom ham, der ved, hvad for en behandling du skal have. Så nu skal vi bare hjem, og så skal du sove. Og så er det, at de slår klik for mig der i bilen.
1: Ja, hvad sker der så?
0: Jamen, så er det som om, at jeg bare stikker min tunge ud af munden og begynder at blafre med armene og skriger ind i bilen som et lille barn. Jeg har også fået fortalt af min svigerinde, som ringer 112, at de spørger, ved 112, hvad er det for en baby, der skriger i baggrunden? Og så er hun sådan lidt, jamen, det er ikke en baby, det er min svigerinde, der skriger på den måde der. Og hvor hun nærmest skal overbevise ambulancen om at komme ud og hjælpe os.
1: Ja, og der kommer så en ambulance, og I fortæller, at der kommer, det kræver 2 politifolk, 2 ambulancefolk, at få dig bedøvet og få dig tilbage på psykiatrisk, hvor du så bliver indlagt i 1,5 måned. Ja. Og i dag er du på invalidpension, du har PTSD, og jeg ved, du har haft en sag omkring det her, fordi du mener ikke, at du er blevet behandlet ordentligt. Hvor er det helt konkret, du føler, at sundhedsvæsenet har svigtet dig her?
0: Jamen altså, udfordringen er, at de mener, eller jeg ved ikke, det er som om, at man tror, at en psykose kan spottes med det samme inde på for eksempel barselsgangen. Det er i hvert fald det, jeg har fået at vide fra patienterstatningen, som har afvist min klage til dem. De mener, at det er noget, der kan opdages lige med det samme. Men udfordringen i min situation er, at psykosen har udviklet sig altså over dage. Og det er det, jeg mener, der er udfordringen. Det er, at vi har ikke noget kendskab til psykoser i Danmark, og hvordan de ligesom udvikler sig over tid. Og en mor, hvis en mor ikke har fået nok søvn efter en fødsel, og heller ikke undervejs i en fødsel, i mit tilfælde, jamen så skal vi måske være bedre til at lige sikre os, at hun lander i trygge rammer, når hun så bliver sendt hjem, og at der er en god overgang mellem hospital og så til, når det bliver sundhedsplejersken, der overtager forløbet.
1: Hmm. Tænker du, at hvis du er blevet grebet anderledes i det her, altså så ville det have været en grundlæggende anden oplevelse, du havde haft her med din lille nyfødte datter?
0: Ja, det tænker jeg. Og det er jo noget, jeg ofte har tænkt over, det er, om hvordan mit liv egentlig ville se ud, hvis jeg havde fået hjælp første gang, så ikke han ringe til lægevagten, og ikke 8. gang, han ringer efter hjælp. Hvordan ville mit liv så egentlig være i dag? Vil jeg ikke have de her koncentrationsvanskeligheder, som jeg døjer med i dag? Vil jeg have en bedre hukommelse? Vil jeg kunne varetage et fuldtidsarbejde? Der er mange spørgsmål i den forbindelse, og hvor altså jeg er selv ret overbevist om, at hvis man var lidt mere opmærksom på, hvad en fødselspsykose egentlig er for noget, og hvilke symptomer, og eventuelt om sundhedsplejersken kunne screen for det, når hun kommer på besøg. Fordi hun kom jo ret hurtigt efter vi var blevet udskrevet fra Hvidovre Hospital. så kunne det måske have været undgået. I dag så screener man kun for fødselsdepression, og det mener jeg, der er en stor fejl i vores system. Fordi hvis nu sundhedsplejersken havde spurgt mig, om jeg så eller hørte ting, som jeg normalt ikke inden fødslen ville gøre, så tror jeg, det kunne have været opdaget langt tidligere. Mm. Også fordi jeg var jo klar over, at der var et eller andet galt. Fordi jeg spurgte Saki, om han også kunne se, at folk gik langsomt. Og han tænkte, om det er bare fordi, vi er blevet nybagte forældre, så ser verden måske anderledes ud. Men det var jo slet ikke det, jeg mente med, at verden så anderledes ud.
1: Du skal have mange tak, fordi du var med her, Julie.
0: Selv tak.
1: Altså Julie Lindbæk Hussein, som blev ramt af en fødselspsykose for 3 år siden, da hun fik sin lille datter. Region Hovedstaden, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, har ikke ønsket at stille op til interview eller kommentere direkte på kritikken her. Alligevel afviser regionen kritikken. De skriver blandt andet til os, vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. Man kan læse hele svaret på kritikken og også flere detaljer i Julies historie her i en artikel ind på DR.dk. Og vi skal huske at sige, hvis man er i krise, hvis man har tanker om selvmord, så skal man sige det til nogen. Man kan kontakte Livslinjen på 70 201 201. Man kan også chatte med Livslinjen på livslinjen.dk.
2: Hvis man klikker sig ind på DR.dk her til morgen, så kan man blandt andet læse artiklen "Derfor har du behov for at fortælle alle om din løbetur". Og man kender måske folk, venner i sin omgangskreds, som eller sig selv, som har behov for at lige fortælle, at man måske løb halvmaraton i København i weekenden, når man gjorde det på en bestemt tid. Man er ligesom mange andre. Altså, der er mange, der gør det her, og vores gode kollega har selvfølgelig talt med nogen, som ved noget om, hvordan vi mennesker socialiserer os. De har blandt andet talt med Henrik Tinglev, adfærdspsykolog og forfatter til flere bøger om menneskers agerende i sociale sammenhæng, som siger, at det her løb fungerer som en statusmarkør, en mulighed for at vise sin placering i flokken. Når noget bliver for konformt, noget alle gør, om det er at køre hvide Tesla og spille padel eller løb, så begynder man at opfinde nogle ekstreme statusmarkører. Det skete også med fastelavnsbollerne og kælervaserne, der altid brug for de her særlige små markører, ja, siger han altså. Og så har de også talt med Karius Egan Ware, som er lektor ved Lunds Universitet i Sverige, som har skrevet PhD i løbekultur. Ja, de findes. Og hun snakker om en halo-effekt, som gør, at vi har en tendens til tillægge det at være god til noget, som om man også er god til noget andet.
3: Altså, hvis jeg er god til at løbe, så er jeg nok et menneske med styr på livet og selvdisciplin, og generelt bare en fed type.
2: Ja, præcis. Hvis, det er faktisk Henrik Tinlef, der siger det her. Hvis folk er dygtige til noget, så har vi det med at forveksle med kompetence på andre områder. Så når chefen er rigtig god til at løbe, er han nok også en dygtig leder. Eller når Carsten fra marketing er dygtig til paddle, så er han nok også en dygtig sælger, og måske bør vi overveje ham som salgschef, siger Henrik Tinglev. Så der kan jo også være sådan en helt strategisk idé omkring at dele, at man er sindssygt god til at løbe.
3: Siger de noget om, hvor meget man må dele, at man er sindssygt god til at løbe, før man bare er en idiot?
2: De har ikke den gyldne middelvej, kan man sige, hvor folk synes, man er en pestilens.
3: Det er jo en forskelidé, hva'?
2: Når man deler et nyt Strava-resultat. Nå, men altså, DR.dk, der kan man altså læse lidt om den her løbekultur.
3: En, der går mere stille med dørene, nede på havbunden mellem tangplanter og sten, det er den lille eremitkrebs, Rune Christiansen. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Havbiolog ved Kattegat-centret. Man kan jo godt finde sådan et sneglehus, så tænker man, der bor en snegl.
4: Ja.
3: Men det gør der ikke altid.
4: Det behøver ikke at være. Det kan være, den er død af forskellige årsager, den her kære snegl. Men det tomme sneglehus, det har stadigvæk brugbarhed og er nødvendig for en anden type af dyr, som du nævnte, eremitkrebsen. Og den har jo en blød bagkrop. Så til forskel fra en hummer eller vores strandkrabbe, så er den godt beskyttet af panserskjold uden om hele kroppen. der er den lidt mere sårbar, den her emitkrebs, med en blød bagkrop, der ligesom er snortopsformet, eller sådan, så den faktisk passer ind i sneglehuset, helt blød. Så den har så brug for at få en rustning på bagkroppen, hvor den ellers er godt pansret med sine to klosakse, og hvad siger det ellers, det hedder thorax, altså forkroppen, ligesom alle mulige andre krebsdyr.
1: Det virker ikke sådan umiddelbart super nemt at finde et sneglehus, der lige passer.
4: Ja, det er jo en af udfordringerne, fordi ligesom alle mulige andre krebsdyr, så når man har skelettet uden på kroppen, så skal man jo, har man svært ved at vokse. Så det skal man smide først og for at vokse, og det gælder selvfølgelig også for emitkrebsen. Der er det jo så sneglehuset, der ligesom skal passe, så det ikke bliver for stort. Så der er forskellige, de kan også bruge andre ting, menneskeskabte ting, som hætter for kuglepinden og så videre, men ellers så er de faktisk gode til også at hjælpe hinanden med at finde det rette hus, så de kan stille sig op i række efter størrelse og så teste lidt.
1: Uddelt boliger de på den baggrund. Bytte. Tak fordi du var med, Rune Christiansen.
4: Det var så lidt.
1: Det blev kort.
4: Ja.
5: Det højreorienterede tyske parti Alternative für Deutschland fik 38% af stemmerne og blev det største parti, da der i går var valg i den nordtyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Partiet vil blandt andet føre en stram udlændingepolitik og droppe hjælpen til Ukraine. Men trods succes ved valget ser det ikke ud til, Alternative für Deutschland kan danne regering i Mecklenburg-Vorpommern, der ligger i det tidligere Østtyskland. Det siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
6: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern, som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
5: For den tyske kansler Friedrich Merz og hans konservative regeringsparti blev valget til gengæld noget af en katastrofe. For første gang nogensinde ved et tysk valg klarede partiet ikke spærregrænsen, som ligger på 5%. Socialdemokratiet SPD gik lidt tilbage fra 39 til 35 af stemmerne. Procent af stemmerne, de bliver altså næststørst og er klar til at gå efter magten i delstaten. Det sagde spidskandidat Manuela Schwesig i en tale, hvor hun også takkede vælgerne for deres tillid.
7: Und deshalb will ich ganz klar sagen, ich möchte gerne mit der SPD-MV diesem Vertrauen gerecht werden.
5: Og derfor vil jeg gerne slå helt fast, jeg vil gerne leve op til denne tillid sammen med SPD. Det kan I regne med, lover hun her. Der er meget på spil i dag for medicinalgiganten Novo og for topchef Mike Dustar. Klokken 10 har virksomheden nemlig inviteret investorer og medier til et møde i London, et arrangement, de selv kalder en kapitalmarkedsdag. Novo vil gerne vise, at de stadig står stærkt i det globale kapløb om at sælge vægttabsmedicin, på trods af hård konkurrence fra den amerikanske medicinalvirksomhed Eli Lilly og 2 år med faldende aktiekurser. Og så har vi dig med, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Novos topchef skal altså til lidt af en eksamen her. Hvorfor er den så vigtig?
8: Den er så vigtig, fordi de seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk med de her massive aktiefald, men jo også tumult på de interne linjer, og det er også det, der har betydet, at det nu er Mike Dustar, der er topchefen. Han har været ved roret i over et år, men aktien ligger stadig underdrejet, så nu skal han altså komme med et bud på, hvordan Novo får gang i vækstmaskinen igen, og ikke mindst overbevise investorerne om.
5: Du følger også selv tæt med i den her kapitalmarkedsdag, som altså finder sted i dag. Hvad vil du især holde øje med?
8: Jeg vil holde øje med, hvad det er for nogle meldinger, der kommer fra Novo, hvad de fortæller blandt andet om fremtidens produkter fra Novo. Og så vil jeg selvfølgelig holde øje med, hvad det er for nogle spørgsmål, der kommer fra de her professionelle investorer, altså investeringsfonde og pensionskasser, og hvor kritiske de er, og hvordan Novo-ledelsen svarer på dem. Og så skal man jo også have et øje på, hvordan aktiekursen reagerer på alt det her.
5: Hvad skal der til for, at Mike Dustar og Novo består den her eksamen?
8: Der skal ret meget til at overbevise investorerne, fordi mistilliden er altså ret dyb, som det er nu, så man skal virkelig komme med nogle troværdige bud på, hvordan Novo igen bliver et selskab, der har et markant voksende salg og også bliver en succesrig forretning i fremtiden. Og så må vi se, om aktiemarkedet vender tommelfingeren op eller ned.
5: Mødet går i gang klokken 10. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, tak fordi du var med her.
9: Han fornøjelse.
5: Vi har taget hul på en uge, hvor blikket er rettet mod den omdiskuterede aftale mellem Grønland, USA og Danmark. Vi forventer, at den bliver skrevet under i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, som starter i morgen. Og Danmark og Grønland står lige foran målstregen, siger Rasmus Bruun Petersen, der er lektor i international politik. Men
9: Det kan selvfølgelig godt gå galt, men jeg tror, noget af det, man virkelig bestræber sig fra dansk og grønlands side, det er at sige så lidt som muligt og kommentere så lidt som muligt på det, Trump har været ude at sige, sådan at der ikke kan opstå tvivl om, hvad der egentlig ligger i aftalen.
5: Både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er taget til New York, det samme er den grønlandske regeringstop. Minister for Grønlands udenrigsanliggender Myrti B. Egede ser frem til at få gjort arbejdet færdigt.
10: Det er en aftaleudkast. En aftaleunderskrivelse er i rækkevidde, og vi håber, at det snart sker.
5: Hverken Mette Frederiksen eller Lars Løkke har udtalt sig om aftalens indhold, men Trump har været på sociale medier, hvor han har givet udtryk for, at USA blandt andet kommer til at få kontrol over sikkerheden i Grønland for evigt. Både statsministeren, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og præsident Donald Trump forventes at deltage i seancen. Og så skal vi også have en vejrudsigt. I de sydvestlige egne kan der godt komme nogle enkelte lette byger, eller så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol, og så kan der også i de sydvestlige egne godt komme lidt flere skyer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader i dag, og så bliver det let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller cooling. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør på Radioavisen i dag.
11: Du lytter til P1.
12: I dag så skal man spidse ører her i sorte tal. Altså det skal man hver gang. Det må man selvfølgelig helt selv om også, hvor langt som man lytter til det, og jeg skal komme efter dig. Men hvis man godt vil med til nogle af de helt store arrangementer i dansk erhvervsliv, så er det altså stedet at være i dag. Det er sorte tal.
13: Ja.
12: Fordi at vi har to gange førstehånds beretninger fra henholdsvis Dansk Industris topmøde og lanceringen af nyt Novo. Jeg har været på Dansk Industris topmøde og har gjort mig masser af observationer, har taget med til bordet. Og så får vi besøg af Kasper Schrøder, der har været til lanceringen af det nye Novo.
13: Ja.
12: Og det gik heller ikke stille. Altså, der var både musik og balloner og hele pivetøjet.
13: Det var det store udtræk. Det store amerikanske udtræk.
12: Ja, men det kan vi komme tilbage til. Jeg synes, hende, der var vært på det, deres globale kommunikationsdirektør og chef. Altså, hvis man godt vil have full American, så er hun...
13: Så er hun
12: ja, hun er fandme

0: Nå, velkommen indenfor i Sorte Tal, podcasten fra og om dansk erhvervsliv. Toppen af dansk erhvervsliv, de største virksomheder og alt det, der betyder noget for dem. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet, som altid, Sune Aagaard.
1: Yes.
0: Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Godt at se dig.
1: I lige måde.
0: Noget nyt?
1: Ja, jeg har været tidligt oppe.
0: Ja.
1: Kvart over fire.
0: Men om en flyver.
1: Om en flyver,
0: ja. Landet i lufthavn, og senere i dag, der tager vi jo tilbage til lufthavn.
1: Ja, præcis. Det tænkte jeg faktisk også over. Jeg landede klokken 7, og skal være der igen klokken 12.
0: Ja, fordi at, vi har sat ISS-direktør Kasper Fangens stævne. Det var der, han havde tid.
1: Ja.
0: Han lander fra møder i Barcelona og Schweiz, og skal videre i teksten, men han havde lige et kvarter i ankomsthallen. Og der sagde jeg ja tak, fordi vi skal tale med ham om robotter. I ja. ISS.
1: Det er bare AI og robotter. Der har sin egen fascinationskraft, ikke?
0: Jo.
1: Jeg kan ikke lade være, at synes, det er lidt...
0: Og ISS er jo en virksomhed, hvor at mennesker og hænder betyder alt.
1: Det må man sige.
0: Og kan de mennesker og hænder blive til robothænder i fremtiden?
1: Ja, og kan menneskene og robotterne arbejde sammen, kan man sige, for at levere noget, der er endnu bedre, ikke?
0: Jo. Så det er til sidste dag, der slukker vi mikrofonen her i studiet og tager metroen ud til Københavns Lufthavn. Men skal vi ikke bare kaste os ud i det?
1: Jo. Jeg glemte at spørge, om du havde det godt.
0: Nå, ja. Det har jeg. Jeg har det strålende.
1: En af en, der har trænet her til morgen.
0: Det har jeg faktisk også. Tak for at bemærke det. Mm. Jeg er begyndt at træne igen efter en lille pause. Men nu er det nu.
1: Nu er det nu.
0: Nu er det altså nu. Nu er der ingen vej tilbage, kan jeg godt fortælle dig. Så jeg på vej herud, der tænkte jeg, at man kunne godt lave sådan en lille weekendserie. Sådan noget topchefen træner. Så kunne man komme ud og spinne med Paul Due og... Ja. Jeg tror, de spinder meget, eller spiller paddle.
1: Ja, de spinder og spiller paddle, og så tager de jo isbadet, og så er det ligesom, de har de der forskellige ritualer, ikke? Jeg synes bare, det bliver lidt sådan performativt nogle gange. Altså, jeg synes jo, det der med sport og sådan, det skal jo helst være sjovt. Altså, man skal jo lave noget, man synes er sjovt at lave. Man skal ikke gøre det, fordi det er sundt eller sådan noget. Så er det er måske også, fordi jeg selv mangler disciplin, ligesom. Hvis jeg kun skulle gøre det, fordi det var sundt, så ville jeg aldrig få det.
0: Så ville du ikke komme i gang?
1: Nej.
0: Apropos isbadet og... På DI-topmødet. Nu tager jeg bare hul på det.
1: Sad man i isbadet?
0: Nej, der var en samtale mellem tidligere Novo-direktør Lars Frogaard Jørgensen og tidligere Ørsted-direktør Mads Nipper om tiden efter.
1: Nå, gud. Det og, så jeg en overskrift om.
0: Ja, startet en yogaklub.
1: Ja.
0: De to og andre pinger fra dansk erhvervsliv, der var blev så præsenteret et billede af den her yogaklub, hvor man kan se, de står i en eller anden form for sådan en solhilsen eller håndstand. Jeg ved ikke noget om yoga. Det er jeg simpelthen ikke smidig nok til.
1: Nej, det kan være, det er en og, warrior pose.
0: Men de stod
1: det er selvfølgelig Mike Dustar, der står i warrior pose. Ja.
0: Han var ikke med, det kunne jeg trods alt se på billedet. Ja. Men man kunne se Mads Nipper stå helt i front, og det gjorde han, altså fordi at han havde dårlig hørelse, sagde han. Han skulle være tæt på træneren.
1: Ja.
0: Men de havde en samtale om livet efter at være blevet fyret, og der kom de så ind på det her. Ja, okay. Jo, det skal vi nok komme tilbage til, for der er faktisk også nogle indholdspointer i det, de sagde.
1: Lad os endelig anbefale yoga til danske topchefer og alle mulige andre.
0: Ja, præcis.
1: Ser man godt af.
0: Nå, Dansk Industris topmøde. Jeg var blevet inviteret af Dansk Industri, sjovt nok, som til deres årlige topmøde, hvor de samler deres medlemsvirksomheder og politikere, topdirektører, meningsdannere, forskellige interessenter, der har noget på hjerte. Blandt andet var Ditte Juul Jørgensen, der generaldirektør for handel i Europakommissionen, som jo var med i vores sommerserie.
1: Præcis.
0: Og give lidt insights der, så det er ikke hendes point, der er med, fordi dem har vi hørt en gang.
1: Ja.
0: Men jeg ankommer, og nu tager jeg dig med til topmødet, og du spørger bare løs.
1: Jeg er nødt til at sige, at jeg har jo faktisk modereret det i toppen.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, for nogle år siden. Det var mens Helle Thorning var statsminister. Der var jeg moderator på det i toppen.
0: Gud, ved du, hvem det var i år?
1: Nej.
0: Natasha Crone og Ulla Essendrop.
1: Okay, ja. Det havde nok været mit gæt, hvis jeg skulle have gættet.
0: Det er lidt en anden liga nu, måske.
1: Hvad tænker du på?
0: jeg tænker,
1: de ikke har helt mit niveau.
0: Nej, jeg tænker, det er jo sådan rigtige presenters.
1: Ja, præcis.
0: Ulla Essendrop havde den scene, hvor man talte engelsk, eller den spotlight-scene, og... Der var virkelig nogle interessante ting.
1: Ja.
0: Altså, både med Robert Habeck, tidligere vicekansler i Tyskland, der kom med, og i en samtale med...
1: Men jeg synes, det du sagde med Nipper og Fruergaard, er der også sådan, altså den der sådan åbenhjertighed,
0: ja.
1: Man godt vil dele, hvordan det er.
0: Nå, men jeg ankommer Tivoli Kongresscenter, og er simpelthen ved at blive taklet af en vagt på vej ind. Den ægte taklet.
1: Ja.
0: Det kan også være, jeg lignede jo ikke sådan den gennemsnitlige DI-topmøde. Nej. Jeg kom jo også med min kasket på, og kom lige 5 minutter for sent og sådan noget. Alt godt. Han passede sit arbejde, og der var selvfølgelig ministre og alt muligt. Jeg kom ind, får min badge ind i salen, som jo er den store kongressal, og så den store leder, Lars Sandel, er i gang med sin tale om, hvordan det går i dansk erhvervsliv. Så kommer Lars Løkke på bagefter med en hilsen fra regeringen. Mm. Hovedtemaet er ligesom AI.
1: Ja.
0: Lars Løkke siger et par pointer der, og han, hvis du har været der, havde du smilt, når han har sagt det her, fordi det er, sikkert, det er også et eksempel, du kommer med tit, men det her med, dengang der kom biler, hvad folk ligesom vil have. Du siger, at de vil hellere have en hurtigere hest.
1: Ja, ja.
0: Lars Løkke siger, at dengang der kom biler, der var også noget med, at der skulle gå en mand med et rødt flag foran bilen for ligesom at alarmere.
1: Ja, ja.
0: Og det er lidt det samme med AI her. Han siger, man skal selvfølgelig være ops, men må ikke, at det kommer til at blive en del af vores hverdag. Og så er der en samtale med Esther Bache fra Novo Nordisk. Og jeg har et par klip med til dig her, fordi hun siger nogle interessante ting. Prøv at lade tage høretelefoner på, og så prøv at gætte, hvad det er, hun taler om her. Hvilket øjeblik det er, at hun refererer til, når hun siger de her ting her.
2: In that particular moment, it felt joy. It felt peace. It felt, this is it. Now we're starting. Now something really awesome is going to happen.
0: Now something really awesome is going to happen. Kan du gætte, hvad hun refererer til?
1: Fusionen?
0: Yes, selvfølgelig. Okay. Det er ligesom den, hun bliver spurgt ind til, hvordan var det? Så siger hun, det her, det er kæmpe.
1: Jamen, prøv at høre, det kan jeg virkelig godt forstå.
0: Ja. Christian Hansen og Novozymes, der blev lagt sammen.
1: Det må være ret vildt. Det er jo også virksomheder, der er gået og kigget på hinanden, og ligesom sådan den der faglige, gensidige respekt, der er, det der med at anerkende, hvor dygtige de andre er, og så sige, nu får vi chancen for at gøre det sammen. Ikke? Det kan jeg virkelig godt forstå.
0: Ja. Nå, så er der lige et spørgsmål i Esther Bache-visen, fordi hun bliver så præsenteret for nogen, der sidder i salen, og så er hendes reaktion sådan her, og så skal du gætte, hvem det er, der sidder i salen.
3: Okay, I see a lot of them right here.
0: Og det var meget hurtigt. Ser jeg hendes reaktion her, Esther Bache. Hvem er det, hun ser i salen?
1: Det er svært.
0: Jamen, du kan jo godt lide quizzer.
1: Ja, ja, men hvem kan sidde dernede, og så bliver hun ligesom...
0: Der er en pointe med, at hun ligesom bliver gjort opmærksom på, at de sidder der, og så...
1: Er det nogen fra bestyrelsen, eller er det...
0: Lidt...
1: Det er nogle af hendes peers, på en eller anden måde, der har været i lokalet, ikke?
0: Jo. Ja. Politikere. Nå, regeringen. Okay. Ja. For ligesom at vide, at de sidder dernede, og så bliver hun så spurgt, har du et budskab til regeringen og politikere og Folketinget? Så siger hun, jeg har 2. 1. Tak for alle de ting, I har gjort. Tak for, at I ligesom har lyttet til os. Der er rigtig gode ting i det, som der ligesom sker lige nu.
1: Ja.
0: 2. Men det er jo en rigtig, det er ikke en bøgermodel der, fordi det er bare noget godt, og så kommer det efterfølgende. Så prøv at høre hendes budskab nummer 2 til politikerne.
2: My second message is, could you please be faster?
3: And when you say...
0: Ja. Det var nok også en af de større klapsalver på årsmødet.
1: Ja, men det forstår jeg ved Gud også.
0: Altså, kom nu op i gear, hun siger.
1: Ja, og vi ser bare hele tiden den der diskrepans mellem det, politikerne siger, fordi de jo har luret, at det er opportunt at sige, og så det, der rent faktisk sker. Nu så jeg det lige med de nye regler for den finansielle sektor, der kommer fra EU, hvor Jacob Engel-Schmidt jo har været meget eksplicit omkring, at vi ikke må lægge virksomhederne unødige byrder i vejen, og vi skal ikke overimplementere. Og så går Danmark ene gang og implementerer de her regler 10 måneder før alle de andre gør det, ikke? Altså, og det kan jo godt være, at der er gode argumenter i substansen, og det siger Jacob Engel-Schmidt også. Så siger han, ja, men vi skal jo passe på, at virksomhederne ikke, at der ikke bliver begået økonomisk kriminalitet og alt muligt andet. Sådan. Men det er jo bare fuldstændig konkret at anbringe virksomhederne ringere end deres konkurrenter, og at pålægge dem ekstra administrative byrder.
0: Mm.
1: Så må man sige, du har lige sagt, at det skal vi ikke gøre. Altså, så jeg forstår godt, hvor Esther Bache kommer frem med det her.
0: Hun siger så også efterfølgende, altså, come on, vi har blandt andet på mit område, altså enzymer, vi har virkelig en styrkeposition, men det er ikke sådan, altså, vi bliver nødt til at holde fast i det. Så bliver hun så spurgt ind til også noget, som du har nævnt et par gange, det her med USA innovates, China replicates, EU regulates. Er det stadig en ting, så siger hun sådan, nej, det er det ikke. Mm. Altså, det er en myte, at China kun bare kopierer. Ja, ja, altså, på hendes område, hun nævner noget med, at 50% af alle nye patenter i dag, ja, det er kinesiske, 70% af fermenteringskapaciteten, det er jo så på hendes område, den ligger i Kina. Hun, ja, siger, yes, der er meget af det, der er en commodity, altså det, du ved, sådan, det er bare...
1: Ja, det er bulk. Det er,
0: ja, man bare, men hun siger, det, ja, de er, der er fart på, og siger hun, ja, EU, det er bare regulering. Og så har hun lige en sidste EU-pointe, som jeg lige vil have med til dig, for jeg tror, det er noget, hvor du tænker, yes... Hun taler om EU's single market, eller måske mangel på samme.
2: Single market, it's not Europe, it's not a true single market. You have to go through regulatory registrations for every single country. It is not a single market for moving individuals. Pension funds are different. Taxes are different. It is not a single market.
0: Det er altså, det er ikke rigtigt, når vi siger, det er et single market.
1: Overhovedet ikke. Nej, nej, de ting, hun nævner, og så noget af det, som du og jeg har talt meget om, og som jo heldigvis fylder noget i debatten, det er jo for investorer, for eksempel. Hvis du gerne vil investere i startups, eller hvis du, så er det jo regulatorisk fuldstændig håbløst, ikke?
0: Mm.
1: Så, det er jo flere gange, det bliver sagt, jo mere kan man jo så måske håbe på, at der bliver eksekveret på det, ikke?
0: Jo. Så havde jeg sat Lars Sandahl Sørensen, ja, Dansk Industris administrerende direktør i stævne, for lige at høre hans take på det. Ikke? Han var jo ham, der havde inviteret.
1: Ja, talte de også om hans egen, hans eget arbejdsliv?
0: Godt, du spørger, Sune, for det var jo det første. Der har jo været historier om, at Lars Sandahl er på vej. Børsen havde overskriften, Lars Sandahl synger på sidste vers.
1: Ja.
0: Det var erhvervskommentator Jesper Kongsgaard fra Børsen, der havde skrevet en artikel, hvor han refererede til altså noget med headhunter og hvilke andre navne osv. osv.
1: Ja.
0: Og en af argumenterne
1: det,
0: for...
1: Det er en journalistisk stramning.
0: Ja, men det kan også være noget, der har været, måske været lost in translation, for han kan jo godt have talt med kilder, som har sagt, jeg aner ikke noget om det her, men som har sagt, ja, der pågår et arbejde med at finde en successor, ikke?
1: Jo, men det, altså, jeg tror, det var Thomas Berndt på Berlingske, Thomas Berndt Henriksen, som sagde meget fornuftigt, at hvis den samtale ikke foregår hos DI nu, så passer de jo ikke deres arbejde. Mm. Altså, det nytter jo ikke noget, at Lars Sandahl stopper, og så siger man sådan, nå gud, hvad skal jeg finde på?
0: Hvad nu?
1: Ja, præcis. Man skal lave altså sådan noget succession planning. Det er jo en rigtig vigtig ting at arbejde med, ikke?
0: Og noget der også det der ligesom også bragte bunde eller brænde til det historiebål, det var jo, at han havde fået en række bestyrelsesposter, ikke?
1: Jo, det havde du og jeg jo faktisk, ja, om Pandora og Lufthavnen.
0: Ja, det er ikke første gang, der er sagt om det. Så jeg tænkte, ved du hvad, vi bliver nødt til at tale om elefanten i rummet, ikke?
1: Ja.
0: Så det var det første, jeg spurgte ham om, og det lød sådan her. Lars Sandahl Sørensen, vi har sat os i, ja, det er jo ikke engang et hjørne, for der er ikke hjørner her i Tivoli Kongresscenter, men et sted, hvor det summer lidt, men der er pause her på DI-topmødet. Og vi har sat os langt væk fra døren, fordi jeg kan jo forstå på diverse medier, at du er på vej ud.
4: Det er sådan lidt tabloid-agtigt spørgsmål, vil jeg sige. Sådan lidt plat oven i køb måske, men hvis jeg sad her og var så engageret, som du kan se mig, så var jeg nok ikke på vej ud. Men det er åbenbart interessant at spekulere i. Nej, jeg er her, og det er jeg godt tilfreds med, og har et fremragende samarbejde med alle dem, der er omkring.
0: Vi laver videopodcast. Det her var ikke på video, det havde jeg simpelthen ikke lige kapacitet til. Der var smil i stemmen. Ja. Altså, det blev præsenteret sådan, du ved, han sidder ikke og... Han ser ikke lige så sur ud, som han lyder.
1: Nej, men det er også, men jeg vil ikke engang sige sur, men det der med, at man siger, prøv at se, hvor engageret jeg er, det vil jeg jo ikke være, hvis jeg var på vej ud. Jo. Altså, hvis man har den type job, så er man engageret til den allersidste dag, man er på arbejde. Det er faktisk en del af pakken. Og hvor gammel er han nu? 63?
0: Ja, noget den tid.
1: Ja, han har været der i 7 år.
0: Ja, men altså, det vil ikke være underligt.
1: Nej, jamen, jeg mener også bare, at det er jo løgn, hvis Lars Sandahl ikke på det her tidspunkt i sit liv skænker det en tanke, hvad han skal lave bagefter.
0: Mm.
1: Altså, og det gør han jo hver gang, han siger ja til en tung bestyrelsespost, for eksempel. Så kigger han jo på den portefølje, der udgør hans arbejdsliv, og siger, er der den rigtige balance mellem tingene, og hvornår har jeg bidraget med det, jeg synes, jeg kan i DI, og hvornår kunne det være fint, hvis der... Altså, hvis han er enormt optaget af, hvordan det går med DI, for eksempel, så er han forpligtet til at tænke over, yeah, hvornår vil der være noget rigtig godt ved, at der kom en anden end mig til det her job. Ikke?
0: Jo.
1: Så derfor synes jeg ikke, man skal ligesom... Jeg er sikker på, at der foregår en eller anden form for samtale om det emne. Det betyder ikke, at det bliver hverken i år eller til næste år. Men hvis den samtale ikke foregik, så ville det være et meget større problem.
0: Ja, Det er jeg fuldstændig enig i. Men jeg skulle jo spørge.
1: Ja, det, er klart. Det var super, at du skulle bare sagt tak, da han sagde, at det var sådan lidt plat og tabloidagtigt.
0: Ja, jeg vil sige, jo. Ja, men jeg vil sige, sådan plat og tabloid, det synes jeg ikke nødvendigvis er dårlige ting.
1: Nej, du kan godt se dig selv i den.
0: Jeg kan, du ved, hvis man kan få vitaminer ned i kæften på folk, så
1: har det må vi gerne bruge.
0: Ja. Nå, så fik jeg så spurgt ham ind til, hvad temperaturen på dansk erhvervsliv er lige nu. Fordi han har jo selvfølgelig en politisk dagsorden, han skal forfølge. Ikke? Han er jo et lobbyist. Men han har jo også mulighed for at sidde inde i sit i store hus inden Rådhuspladsen og kigge ud over og have samtaler med dansk erhvervsliv. Ikke? Og analysen for Lars Sandahl lyder sådan her. Lars Sandahl, vi er her jo, fordi at du og Dansk Industri har inviteret til topmøde, som jo også er en årlig temperaturmåling på dansk erhvervsliv og de udfordringer, som virksomhederne står i. Hvis du skal koge det ned til et par sætninger, og jeg kender dig, du kan godt gøre det både langt og kort, men sådan, du ved, overskrifterne, hvad er de store udfordringer lige nu for danske virksomheder?
4: Jamen, vi kan jo starte os med at glæde os over, at det går på mange områder, især for de meget store virksomheder, rigtig, rigtig godt, på trods af, at verden er et meget, meget svært sted. Det er der en hel lang række årsager til. Det er ikke let, det er svært, det kræver mod, det kræver investeringer i fremtiden, som er uafklaret med, hvad der sker derude. Men det er godt, og dansk økonomi på den måde står også et godt sted, fordi de store virksomheder især klarer sig godt. Så er der bare i tusindvis af små og mellemstore virksomheder, som har det svært. De bliver virkelig ramt af at de store bevægelser, der er, for meget byråkrati, for stort et afgiftsskattetryk, for svært at få adgang til kvalificeret arbejdskraft, mangel på energi, altså hele pakken af både omkostninger og rammer, som man opererer under, og så nogle markeder rundt omkring i verden, også det tyske, som har haft det svært, som rigtig mange tusindvis af produktionsvirksomheder rundt omkring i Danmark, har det ikke så let, som vi går og tror. Og derfor er alle de ting, der er foreslået også for den nuværende regering, som der kan gøres, helt rigtige. Det eneste, der er problemet, det er, at det skal gå virkelig hurtigt. Vi kan ikke vente på det i årevis, som vi plejer.
0: Og hvad er den yderste konsekvens, hvis der ikke kommer til at ske noget politisk?
4: Jamen, det er jo en skævvridning af Danmark. Der kan du tale om ulighed, så kan du tale om, at landdistrikterne ikke har alle de mange tusind virksomheder i de lokale områderne, som skaber arbejdspladserne og økonomien osv. ude omkring i Danmark. Det er et alvorligt scenarie, for de kommer ikke igen. Så derfor, vi kan gøre noget ved det nu. Der har været investeret for lidt i de virksomheder også. Produktiviteten er ikke vokset, som den burde. Og derfor er der stadig en masse at gøre, og viljen er der. Men det kræver en kraftanstrengelse.
0: Jeg kunne se, du nikkede derovre, Sune.
1: Jamen, jeg synes, der er rigtig meget af det, han siger, som er fornuftigt. Og det var bare et sjovt greb, det der med, at han vælger, der hvor du spørger, hvad er konsekvensen, så vælger han ligesom at tage fat i det her med, at det er at der kommer en øget ulighed og en øget sådan skævhed.
0: Okay, hold that thought, for det spørger jeg nemlig ind til. Men sådan pointen er jo, store virksomheder klarer det rigtig godt, det taler vi jo også om her.
1: Yes.
0: Men det er ikke hele billedet, fordi der er nogle mellemstore og små virksomheder, som virkelig har det hårdt.
1: Øvler, ja. Og det tror jeg er rigtigt, eller det er jo ikke noget, jeg tror på den måde. Når det er noget, man undersøger, så peger det i den retning. Og der er forskellige sådan, mekanismer på spil. Noget af det handler om det her med, at man, du ved, især sådan som samtalen foregår i Danmark lige nu, så er det ikke uattraktivt at være i de store virksomheder. Det vil sige, at de store virksomheder rekrutterer nok i et vist omfang dygtige medarbejdere fra de mindre og mellemstore virksomheder, som har det svært. Og noget af det, som Lars Sandahl peger på, og det mener jeg, han er fuldstændig ret i, som gør, at det er svært for de mindre og mellemstore virksomheder, det er, at mange af dem har ikke en volumen, der gør, at de kan giver op, sådan, så de matcher det øgede regulatoriske tryk, de ligesom bliver udsat for, både herfra fra Danmark og fra EU. Det er svært for de mindre virksomheder at ansætte flere compliance-medarbejdere. Det kan man ikke gøre, hvis man har 30 ansatte, så er der altså et cap på, hvor mange folk man kan sidde siddende til høje lønninger. Og der er kamp om de gode compliance-medarbejdere. Ikke? Mm. Nemmere for de store virksomheder at ansætte nogle flere til at tage sig af den der regulering. Ikke?
0: Jo.
1: Så det er en vigtig pointe.
0: Og så det her med, hvad konsekvensen er. Og det er måske, du ved, great mind think alike. Jeg spørger ham jo så, Lars Sandahl, tidligere, når vi har talt sammen, så har vi talt om europæisk afhængighed og uafhængighed, energi, et eller andet. Er der også en lille opportunist gemt i dig, Lars Sandahl, der kan se, at den politiske dagsorden nu handler om land, by, det hele delen over? Altså, sådan, hvor blev de andre store vigtige dagsordner af? Hvordan kan det være, at det her ligesom er det, der bliver sat to streger under, når du skal tale om dansk erhvervsliv 2026? Og det kommer her.
4: Nej, men det har vi brugt meget tid på i dag også at tale om, fordi det er jo fuldstændig afgørende for vores sikkerhed og vores konkurrencedygtighed osv. Så der er jo nogle meget, meget store temaer, som er som udfordrer Europa kolossalt, men som vi har muligheden for at løse. Inklusiv, hvordan digitaliserer vi? Hvordan bruger vi kunstig intelligens? Hvordan robotiserer vi mere? Hvordan investerer vi mere i Europa? Og så videre, så videre. Alle de her temaer er der. Du hører mig ikke komme med en lang klagesang, for jeg siger jo også, at vi står et godt sted. Men vi kommer ikke til at blive ved med at stå et godt sted, hvis vi ikke også investerer i fremtiden. Og derfor er det sådan, åbne lige øjnene og se, hvad der rent faktisk sker. Og noget af det, der sker, det er, nogen klarer sig vældig, vældig godt, men store dele, især de små og mellemstore ude omkring i landet, har det svært. Og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved.
0: Nå, men det var mit lille møde med Lars Sandahl.
1: Men hvad tænker du efter at have været der, altså i forhold til sådan temperaturen på DI og Dansk Erhvervsliv, han har sagt? Ligesom, var der god stemning?
0: Ja, der var god stemning. Ja. Der var, men temperaturen på DI og temperaturen på Dansk Erhvervsliv er ikke nødvendigvis det samme.
1: Nej.
0: Men jeg kan se,
1: man kan bruge det til sådan og.
0: Altså, jeg vil sige sådan, der var god stemning, og der var høj energi, og jeg synes, de dagsordner, der ligesom var på både den store scene, men også den lidt mindre scene, altså der var en samtale med Jeppe Bruus og Henriette Halberg-Thysen omkring Danmarks position og sådan noget. Der er god energi, og der er også god stemning, af min helt klare fornemmelse, for det politiske omkring dansk erhvervsliv. Ja. Altså, der er ikke den der, du ved, og dansk virksomheder, det er nogen, vi skal holde ud i strakt arm. Der er helt klart sådan en forståelse bredt af mit. Nu får jeg lige en sms fra Kasper Schrøder, der kommer i studiet om lidt, men at den der med sådan, virksomheder er centrale for det, der skal ske.
1: Ja, altså, den samtale har flyttet sig, det er helt klart også mit indtryk, og så tror jeg, at man potentielt også mærker den der nyfundne europæiske selvbevidsthed i virkeligheden. Det tror jeg altså også er meget til stede i Danmark, det der med, at det er ikke kun skidt, eller du ved, man er trådt lidt ud af nogle skygger i bund og grund, og siger, Europa skal ligesom også kunne stå selv, og det vil vi gerne bidrage til. Og sådan, der er ligesom sådan nogle følelser, der var uncool, der er sådan et patriotisk, eller sådan et stemningsskift på den måde.
0: Ja.
1: Det synes jeg i hvert fald også, jeg lægger mærke til mange steder, at man ranker sådan lige måske ryggen en tand mere, end man gjorde før.
0: Ja, et sidste klip, jeg har, Sune. Det er altså for den der samtale med Mads Nipper og Lars Rucker. Jeg ved godt, vi har brugt lidt tid.
1: Ja.
0: Og de sagde selvfølgelig en masse ting om, hvad de savnede ved at være direktør, og hvad tiden efter og sådan noget. Det, de savnede især, det synes jeg var, de savnede at være en del af et team. Men så savnede de også, at der var nogen, der holdt styr på deres kalender. Og at der var, Mads Nipper sagde, man kunne også godt savne, at man ikke var blev indkaldt til sikkerhedsbriefing hos statsministeren, hvor han var sådan, hvad med mig? Må jeg ikke også godt komme? Ja. Altså den der vigtighed. Og så sagde de så selvfølgelig også, men den frihed, de har fået nu. De gentog et par gange, vi skal ikke sidde og få alle til at gå den vej, vi har gjort, fordi hvem skal så være topleder i dansk erhvervsliv?
1: Ja.
0: Men det her, det er altså nice.
1: Det er fedt.
0: Vi har tid, vi kan tage på ferie med vores koner, og så videre, og så videre. Og så var der.
1: Nu kan jeg heller ikke huske de præcise beløb, som de tog med ud i hånden fra de to stillinger, de havde sidst, men de mangler jo ikke noget.
0: Nej, det gør de ikke. Og som de også sagde, sådan, man skal ikke sidde og bokse over, at man ikke kan gå på ferie, når man får en million hyre.
1: Nej.
0: Altså, så må man, det er en del af jobbet.
1: Ja, præcis.
0: Der var bare en lille lydbid, jeg har med til dig her, fordi at Lars Frogaard bliver spurgt ind til noget med Novo, om det, han bliver fyret, og så svarer han sådan her, og det hænger meget godt sammen med det, vi skal tale om med Kasper Schrøder lige om Novo. Prøv en gang.
5: For mig har det aldrig været min identitet at være administrerende direktør for firmaet. Altså min kærlighed går til virksomheden.
0: Min kærlighed går til virksomheden. Og ved Novo-lanceringen af det nye Novo, der havde de jo også trukket Lars Foregård med ind. Jeg ved ikke, om de sådan har en pistol i ryggen, men han skulle ligesom sidde og rose den nye Novo Way og det nye Novo logo.
1: Jeg så bare en overskrift om, at han var på vej ind i varmen igen.
0: Ja, okay.
1: Det er måske så det.
0: Ja, det kan vi måske tale om med Kasper. Nu skal vi have Kasper Schrøder i studiet, fordi han var faktisk til den her Novo Nordisk, eller Novo, skal jeg vende mig til at sige. Det kan heller ikke være svært, for hver gang har vi jo sagt Novo.
1: Ja, ja.
0: Jeg har aldrig sagt Nordisk.
1: Det tror ikke bliver nogen stor udfordring.
0: Nej.
6: Good afternoon and good evening, wherever you are in the world, across the world, joining us at Novo today.
0: Så Sådan her startede det nye Novo-lanceringen forleden, Kasper, og du var der.
7: Ja, det var sikken en dag.
0: Ja, og jeg må bare sige, jeg har rost Amber her, som jo, hvis man vil lave en rigtig amerikansk lancering, så er hun jo den rigtige. Hold kæft, hun brænder igennem. Det må jeg bare sige. Hun er jo, hun kunne også godt have et talkshow.
1: Der er god energi.
0: Ja, det er der. Nå, men Kasper, vi har nogle klip, vi skal se derfra, og så skal vi tale om det nye Novo. Man kan du ikke lige engang prøve at tage os med en gang til Bagsvær, da der var lancering forleden?
7: Ja, de ringede jo og inviterede, og det var måske lidt som at være med til sådan en familiefest, hvor man ikke rigtig var en familie med dem, og hvor verden gik virkelig meget op i, at nu skulle vi hygge os. Og det var jo også en hyggelig dag og en festlig dag for dem på Novo. Selvfølgelig er det da en stor dag, at navnet bliver lavet om, og der kommer nogle nye principper. Men det var også en dag, hvor stemningen måske var sådan lidt, alle håbede virkelig, at sværen den var sprød, og sovsen smagte godt, ikke?
0: Jo. Kasper, er det dit indtryk, at... Altså, det er klart, det står også at defining moment på de store skærme, ikke? Og der, man hører fra ledelsen sige, nu er det nu. Altså, nu er det øjeblikket. Føler du også, eller er det dit indtryk, at det er noget, som alle de mange, mange tusind medarbejdere, der både så det her, men også bare går på arbejde nu, også har den samme indtryk af, at nu er det nu?
7: Det skal jo vise sig, om nu er nu. Altså, løbet er jo ikke løbet, bare fordi man affyrer startpistolen, og startpistolen blev affyret fra scenen af Mike Dustar og ledelsen her ved den her begivenhed. Men om medarbejderne så for alvor løber med og når hele vejen til mållinjen, og det hele bliver godt igen nu, det må vi jo se, om medarbejderne er med. Altså, de havde fået klappepølser, ikke? Men så ved man også godt, når man får udleveret klappepølser, så skal man altså også klappe. Ja. Det er et ret klart signal, ikke? Ja. Så der bliver klappet.
1: Altså, jeg synes, det er meget vigtigt, det du siger, Kasper, fordi det der med, at man har 10 principper, og så omformulerer og kondenserer man dem til 4. Substansen er jo på lange stræk. De er nært beslægtet i hvert fald, ikke? Og så hed man Novo Nordisk, og nu hedder man så Novo, og så vender man tyren om, ikke? Og får lige gentegnet logoet af Many One, ikke? Hvad hedder det? Der er jo ikke noget af det, der har nogen effekt. Altså, man skal ikke bilde sig ind, at det flytter noget i sig selv. Det, der skal ske nu, det er jo, at man skal finde ud af, betyder det, at der er nogle mennesker hos Novo, der gør noget andet, når de går på arbejde, end de gjorde i går, ikke? Og det, altså, det, nogle gange virker det. Virkelig mange gange, så virker det ikke. Altså, i bund og grund, så bliver det, Novo-medarbejderne leverer, det er jo et produkt af alle mulige andre ting, end om der står Novo eller Novo Nordisk. Altså, man kan godt sige, hvad er ligesom den forretningsmæssige effekt, ikke? Mike Dustar har jo gang i et projekt, og det oplever du helt også, når du snakker med ham, Kasper. Altså, det er jo, han er i gang med den her transformation, eller kan se en retning, som han mener er nødvendig for Novo, om måske kan den øvelse lykkes, ikke? Indtil nu har det bare været virkelig svært. Hvis vi kan kigge nøgtern på det, så har det virkelig været svært indtil nu, ikke?
7: Jeg oplevede dagen der hos Novo, altså udover lidt som at være med til en familiefest, uden at rigtig være i familie med nogen af dem. Og det kan jo godt være sådan lidt akavet. Der oplevede jeg også dagen som om, at hvis man nu sidder og lytter til det her, fuldt det her i medierne og tænker, okay, hvor stor en nyhed kan det egentlig være, at Novo har ændret navn, og der er kommet nogle nye principper. Det er jo rigtigt nok, at ude i verden er det her måske ikke verdens vigtigste nyhed, men internt i Novo er det her, kan det her jo godt gå hen og blive definerende. Så det er jo meget en kommunikation fra den her scene. Ikke så meget til os som presse og offentlighed, som var inviteret. Nu sidder vi og snakker om det. Men internt. Altså, det er intern kommunikation. Og jeg oplevede altså en massiv forsvarstale for det her farvel til patienten, ja, som hovedmål for hele forretningens raison d'être. Det var det, der foregik på scenen. Ja. Det var en forsvarstale for, at nu skal vi til at tale om forbrugere i stedet for patienter, og så tilføjede de jo faktisk noget nyt med det her. De har ikke på samme måde brugt ordet kunde. Altså, customer er det første ord i de nye 4 værdier her. Ja. Det er ikke et ord, som Novo har gået og brugt. De har varmet op i flere år nu og begyndt at tale om the consumer, altså forbrugeren modsat patienten. Det er ikke længere den syge, men det er den, der gerne vil holde sig sund, som er Novos fokus. Og nu toner de altså meget sådan kommercielt rent flag og sætter det første ord i de nye værdier. Det er customer. Så altså, det er jo noget nyt, og det skal de ansatte overtales om.
0: Jeg har faktisk lige fundet dem her, de 4 nye, ikke? Altså den første, som siger Kasper, customer obsession. We innovate with consumers and patients at the center of everything we do. Altså, så
1: er men, ligesom, men prøv lige at se tricket, fordi det er jo ligesom, undskyld, men det er jo, det er jo præcis den, det, det kontinuum, Kasper lige skitserer, hvor man siger, du har customer i den ene ende, og så har du patient i den anden ende, og så har du consumer i midten, og nu sørger vi lige for at få nævnt alle tre. Sådan, så alle dem, der bliver sure over det her, og kommer og er stærkt forankret i Novos sådan meget patientfokuseret kultur, der kan man sige til dem, jamen det er jo ikke, fordi vi har glemt patienterne, de står der jo også. Og så bliver det jo lidt sådan en alibiøvelse. Jeg synes bare, at det, der har været svært for Mike Doustdar, det er jo, at han forsøger at skabe en forandring, så er der nogen, der bliver sure. Så siger han, nej, kulturen i Nova er meget stærk, den kan jeg slet ikke lave om på. Så prøver han at lave noget om, så er der nogen, der skiller ham ud og siger, nej, det er jo ikke, fordi vi ikke arbejder hårdt i Novo, osv. Ikke? Og han ligger altså og pendulerer i de her måneder, fordi han vil skabe en forandring, men han kan godt se, at den der kultur, han på en eller anden, altså, han kan jo ikke for... Der er grænser for, hvor meget han sådan kan komme i opposition til Novos kultur i bund og grund. Ikke? Så det er sådan et felt, han tumler rundt i lige i øjeblikket.
7: Ja, det er også derfor, man kan stå der ude i Bagsvær og opleve det her som en slags, altså ikke en angrebslysten fremover stepperne tale, men en forsvarstale ikke at sætte patienten først. Fordi at hvis man nu bare tager det helt semantisk, ikke? Altså man går fra noget, der hedder patientcentreret, forretning til en kundebesat, altså customer obsession. Det er jo to fuldstændig forskellige verdener. Altså den her nøgterne medicinske forskningssprogbrug med patientcentreret, helt objektive ord, ikke? Så til det her kundebesatte. Altså vi sidder jo nærmest nede på telemarketingbordet, ikke? Og sidder og bimler og bamler med bonuslamperne.
1: Ikke? Det handler om at sælge.
7: Ja. Og det bliver bare meget tydeligt på sådan en dag som der.
0: Han havde jo så, Mike Doustdar, hvis han manglede lidt rygdækning, så fik han det jo så ved at have trukket både Lars Rebien med til arrangementet, eller i hvert fald med på video, og Lars Fruergaard, han havde sat en stævne ude ved den her prægtige villa ude på Strandvejen, der ligger lige omkring Bellevue Strand, som har tilhørt Novo i 100 år eller sådan noget. Og så præsenterer han, taler om Novo, og så præsenterer han det nye logo og de nye principper for dem. Og ikke overraskende, så synes de bare, det er fedt. Jeg har en lille bid med.
5: Wow. First impression is actually a link to history because of, you know, the way you portrayed the bull and ride Novo reminds me of history.
8: Yeah.
9: It's much more simple.
7: Altså, du har jo ikke taget indledningen med den her video, hvor at de tre herrer krammer hinanden i sådan et virvar af et krydsklip. Vi kan måske lige sige til dem, der ikke ser det på DR Lyd, at det her det er to forskellige interviewseancer, hvor Mike Doustdar sidder over for først Lars Rebien og så Lars Fruergaard. Hver for sig, de er ikke sammen, men da det starter, bliver det hele krydsklippet, og alle ser ud til at omfavne hinanden, indtil man lige spoler mentalt tilbage og siger, hvem var det, der ikke omfavnede hinanden her? Og Rebien og Fruergaard, de gav altså ikke hinanden en hejkrammer. Så det var noget af det første, jeg lagde mærke til. Og så har de jo den her reveal af de fire nye principper ude hos Novo, som så den henholdsvis tidligere direktør Lars Fruergaard og bestyrelsesformand for butikken Lars Rebien skal forholde sig til. Jeg synes, det er lidt underligt, at bestyrelsesformand

0: han siger, at han synes, det linker meget tydeligt til udviklingen i verden.
1: Mm.
0: Altså, hvis det var det mest rosende, de kunne klippe på Lars Fruergaards reaktion på de her nye principper, altså, så
2: er det flot. Er
0: stille op. Han slår ikke flikflak gennem villagens dobbeltstuer, vel?
1: Men det var jo bemærkelsesværdigt i forbindelse med hans fratrædelse, den der loyalitet, han virkelig har over for Novo. Jeg er altså tilbøjelig til at tro, at Lars Fruergaard er sådan en, som hvis Novo ringer, så stiller han op. Altså,
2: det var også det, vi hørte fra klippet fra Dansk Industris topmøde, hvor han siger, Novo er bare imprintet hos mig. Jeg har så meget kærlighed for den virksomhed.
1: Ja, jeg tror, at den der veneration, den er ligesom, den er rodfæstet, og den rækker sådan ud over, at han selvfølgelig er ked af den måde, han forlod virksomheden på. Ikke? Men jeg har det fuldstændig ligesom dig, Kasper. Det der, at Lars Rebien kigger på det der stykke papir og siger, wow. Altså, jeg synes, det er... altså, hvem er det, de tror, der tænker, når Lars Rebien har aldrig set det her før?
2: Det er jo til medarbejderne, Sune.
1: Jamen, det der højt begavede mennesker, der arbejder i Novo, men... og det er også bare, hvad er det, man gerne vil opnå? Altså, det fedeste, man kunne kommunikere, det er da, at bestyrelsesformanden og bestyrelsen har spillet en vigtig rolle i det her meget centrale strategiarbejde. Og det er jo præcis sådan, det forholder sig i virkeligheden. Altså, selvfølgelig. Altså, og det betyder jo ikke, at det ikke er duster og en kreds omkring ham, der på en eller anden måde har skrevet udkast og sådan noget. Det har været igennem. Der har også været eksterne konsulenter på, garanteret, og alt muligt, ikke?
0: Nu fremhæver jeg lige en ting mere, som måske kan være i, hvad skal man sige, nu taler vi jo sådan lidt i en, lad os sige, vores grundtone over, for det her er jo lidt skeptisk, den her familiefest.
2: Hvis man havde optaget et fællesmøde i DR, og så det efterfølgende, så ville man også tænke sådan lidt, hvad der foregår.
1: Ja, men det, du sagde det også inden, og det synes jeg også er vigtigt, og det skal vi skal ikke dømme det her for hårdt på en eller anden måde, fordi det er jo ligesom... Det er jo heller ikke så specielt igen. Altså det der med, at der er en virksomhed, der gør noget med navnet og sådan opjusterer logoet og ligesom sådan gennemskriver sine principper. Og jamen, altså, det gør
0: familiefester har det jo med at være akavet, så på den måde er det jo ikke så mærkeligt. Men bare for lige at tage en sidste ting med Fruergaard. Hans velvilje for Novo synes jeg også, uden at vi skal sådan dybde analysere psykologien i det, den begynder måske at være lidt demonstrativ. Altså, her har vi en topchef, som jeg faktisk er enig med dig, Sune. Jeg tror faktisk, at han har en ægte og dyb veneration for Novo Nordisk, som han ikke engang vil lade fyringen af sig selv stå i vejen for. Det synes jeg kun, man kan have respekt for. Men han er også demonstrativt ikke bitter. Det må jeg altså sige, at jeg tror også, at Lars Fruergaard er klar over, at hvad er det egentlig? Hvem er det, han vil stå tilbage som i den her utvivlsomt meget svære periode i Novo Nordisk historie? Fordi det her, det bliver et, når der skal skrives en historie om Novo Nordisk om 20, 25, 50 år, så bliver starten af 20'erne jo et af de absolute mest dramatiske højdepunkter i Novo Nordisk historie, og hvem træder egentlig ud som den, der gjorde det rette og opførte sig hensigtsmæssigt i den situation? Ja, og der tror jeg også, man må læse, ja, hvem er den generøse? Hvem var det egentlig, der bar Novo i sit hjerte? Det er svært ikke også at tænke, at når at Fruergaard er så demonstrativt velvillig over for det, så har det også en flig af det, bevidst eller ubevidst.
1: Ja, og begge dele er for så vidt også i orden. Altså, det er jo ikke, der er ikke noget i vejen med, at der er en mand, der tænker over, at jeg vil gerne kommunikere, at jeg ikke er bitter, jeg vil gerne kommunikere, at jeg har meget at give den her virksomhed, som også har givet mig rigtig meget, og så videre, og så videre.
0: Altså ikke bitterhed, det er jo noget, der skal... Det er vel en af sorte tals grundværdier.
2: Ikke bitterhed. En af de fire. Jeg har også lige en anden, vi talte om i dag. Tablødet og plat og slottigt, det er jo også... Det kan vi også godt have.
1: Ja.
2: Så længe der
1: så
2: bare...
1: Så har vi også fire.
2: Ja, men det øverst...
1: Ikke bitter, tablødet, plat,
2: slottigt. Ja, nej. Og øverst skal der stå vitaminer.
1: Vitaminer,
2: ja. Ja, der skal være indhold i det. Kasper, et sidste klip, vi lige skal have med, fordi det her udkommer den dag, at der også er kapitalmarkedsdag for Novo, og det hele handler jo om forretning og i sidste ende aktiekursen. Det er i hvert fald det, som Lars Rebien og Mike Duster...
1: Det er godt, du siger det, fordi mandag er for mig vigtigere end det her, ikke? Altså, nu må vi... Og så kom jeg til at tænke på, og tjekkede det, at deres sidste kapitalmarkedsdag, det var i marts 2024. Hold da op.
2: Ja. Altså, bare
1: sige, hvad der ligesom, hvordan er der at møde verden, eller den del af verden nu, sammenlignet med, hvordan det var i marts 2024. Ikke?
2: Men det sker altså mandag, og det skal vi nok følge op på, når vi udkommer næste gang. Men der var lige en lille seance. Altså, der var jo flere ting, når man skal have sådan en stor maskineri i gang. Altså, der var lige en video.

0: video, der crashede og som stoppede, og så var der også noget med en flagstang, der jammede, som siger noget om aktiekursen, Kasper. Skal vi se klippet, eller vil du fortælle lidt om det først?
1: Ja, jeg kan måske live kommentere det.
0: Ja, så kører vi sådan her.
1: Der skal hejses et flag. De nye Novo-flag skal hejses op i flagstangen uden for Novos hovedkvarter. Det er Mike Dustar og HR-direktøren og den øvrige ledelse. Men flaget sætter sig fast halvvejs op. Det vil simpelthen ikke komme hele vejen op. Og ledelsen samler sig så omkring flagstangen og diskuterer, hvad der skal ske. Og Mike Dustar, topchef for Novo, han foreslår altså, det kan være, at vi skal sænke flaget lidt, før vi kan få det helt op. Og jeg står ved siden af, og så spørger jeg ham om...
2: So this is a bit like the stock market.
3: Eventually it will go up, you know? Eventually it will, if you're patient, it will go up. There we go.
4: You can't get it. It's a metal thing. You cannot get it out.
5: Okay.
3: Two-thirds is not so bad.
1: Okay. Yeah. Ja, altså, Mike Dustar, som jeg spørger om, om det er lidt ligesom aktien, det der med det flag. Og så siger han, at når tiden kommer, skal det nok komme op, altså flaget slash aktiekursen. Og så erklærer han sig jo lidt overraskende sidst tilfreds med det 2/3 op.
0: Ja, det er også fint. Det er også fint.
1: Altså flaget.
6: Så Novo-aktie behøver ikke at koste 1000 kroner igen. De kan godt leve med 750. Det er jo nok også...
0: Ej, 2/3, det er jo 666, ikke?
6: Ja, nu går der alt for meget matematik.
0: Ja, okay,
6: er det i forhold til den nuværende kurs? Eller
0: nå det, ja, det er selvfølgelig
6: hvor,
0: rigtigt.
6: Hvor er jorden, ikke? Men, ja.
0: Prøv at høre en gang. Hvad der kommer til at ske på kapitalmarkedsdag, og de udmeldinger kommer der, som jo, let's be honest, de ting, der bliver sagt der, har større betydning for Novos fremtidige rejse, end hvilken vej tyren vinder. Selvom at den selvfølgelig kigger fremad nu.
6: Men prøv lige at tænke over, hvad det er for en virksomhed, vi taler om. Altså, nu så jeg lige, Finans havde den der liste over de 1000 største, hvor de også kigger på overskud og sådan. Altså, det er en virksomhed, der omsætter for 300 milliarder og har et overskud på 100 milliarder. Altså, prøv lige at forestille jer, at vi kan snakke nok så meget om kriser, vi kan snakke så meget om de her strategiske udfordringer, hvad vi er. De omsætter for 300 milliarder, de tjener 100 milliarder på bunden på et år. Altså, det bliver vi også bare ligesom nødt til at huske, ikke? At det er jo crazy, hvad de tjener penge. Og hvis du sammenligner med alle andre danske virksomheder, så er det jo i en fuldstændig anden liga. Ikke?
0: Mm.
6: Så det skal vi også bare huske, når vi snakker om, at de får et nyt logo, og de bruger nogle andre ord om, hvad det er, de laver osv. osv. Ikke? De lavede et overskud på 100 milliarder.
1: For 100 milliarder klappepølser.
6: Ja.
0: Ja. Nå, Kasper, tak for besøget. Det hele slutter af med, at Mike Dustar og Sling, de trykker på en rød knap, og så drysser der ellers balloner ned for Novo-loftet.
6: Og jeg vil bare sige, en ting er, at mine gamle kolleger, der nu er i ManyOne, har fået penge for at gentegne det her logo og sådan noget. Men der er altså også, der er nogle folk, der laver skilte, der også har tjent nogle penge, ikke? Der er ligesom, der skal lige pludselig...
0: Og brevpapir.
6: Ja, og brevpapir, og ja, der er meget dørmotter, og ligesom, ja, der er meget.
0: Kasper, tak for besøget. Vi hører det her nu, og så suser vi i lufthavnen, Sune.
6: Okay.
0: Det er vores næste stop på den her omgangsordtag.
1: God tur.
0: Jo, tak.
7: Should we all repeat the slogan? Lasting health starts now!

0: Kasper Fangel, administrerende direktør i ISS. Velkommen til Lufthavnsstudiet.
1: Du skulle lige til at sige velkommen til sorte tal, ja. Men det er jo nærmest ikke engang rigtigt.
0: Vi har taget opstilling på en, for Sune og jeg, vandbænk, fordi vi har lavet et interview med Kåre Schultz her på den her bænk også.
1: Rigtigt, ja.
0: Så du er faktisk nummer to i det her studie. Vi har lige fanget dig på vej hjem fra både Barcelona og Zürich i møder, og nu skal du videre ud til jeres HQ i den gamle TV-by.
2: Nej, det er det ikke.
0: Er det ikke det,
2: nej, det er ikke det. Det er, hvor, det er ISS Danmark. Det er vores, vores danske selskab, der ligger der.
1: Det ligger
2: der.
1: I Budding, ikke?
2: Det ligger i Budding, ja, det er rigtigt.
0: Allerede der. Og Kasper, vi skal tale om AI, robotter, hvordan I bruger det. Fordi i optakten til det her, så sagde, fik jeg refereret til, at ISS, det er sådan en rigtig håndfirma. Der er mange hænder. 330.000 ansat på verdensplan. Og det kunne jo være, at nogle af de hænder potentielt kunne få en hjælpende robothånd eller blive udskiftet med en robothånd. Så sådan helt konkret, hvordan arbejder I med det lige nu?
2: Ja.
0: Det var et stort spørgsmål, ikke?
2: Det var et stort spørgsmål, jo. Og tak for at stå derude som velkomstkomité, når man kommer hjem der. Det var fantastisk, ja. Og bæret over for lov til at være med i det her flotte studie, I har etableret herude. Altså, vi bruger AI og robotics på følgende måde. Så vi starter med AI, så bruger vi AI rigtig meget internt. Og det gør vi til at optimere vores processer og blive mere effektive i den måde, som vi arbejder på. Lad mig give dig nogle konkrete eksempler på det. Så i ISS, der har vi over 325.000 medarbejdere. Og der skal jo lave skedulering af, hvordan de medarbejdere, de udfører deres arbejde. Og det er klart den største del af vores omkostningsbase, så det er noget, som virkelig er vigtigt. Det har vi tidligere, altså hvis du går 2 år tilbage, udelukkende gjort manuelt. Så folk har siddet der og gjort det manuelt. Det bruger vi AI til nu. Altså både at se på, at skeduleringen bliver lavet så produktivt og effektivt som muligt, og følge op på, at de timer, som vores medarbejdere de arbejder, det er også i overensstemmelse med den skedulering, der er lavet. Så det er noget, som har gjort, at...
0: Så AI-overvågning?
2: Ja, du kan sige, brug AI til at lave benchmark, og brug AI til at sikre, at vi driver forretningen så effektivt som muligt. Og det har gjort, at det er en stor del af det, der har gjort, at vores profit er steget markant inden for de sidste 2 år. Og det er også en stor del af årsagen til, at vi har vokset vores forretning. Så i år, der vokser vores omsætning med tæt på 7 milliarder danske kroner. Og det gør den... også fordi vi er blevet mere konkurrencedygtige. Så det vil sige, at den prisning, som vi kan give til nye kunder, den er mere konkurrencedygtig. Og pris er bare en vigtig parameter, når det er, at kunder de vælger facility service provider.
0: Mm. Og så kom med de robotter der, fordi at, en ting er, hvordan man bruger AI ind i maskineriet. Ikke? Og, men helt konkret, fordi jeg har... Børsen skrev jo en artikel, havde et interview med en af dine direktører, som billedet var en menneskelignende robot, og så stod der, ISS vil teste humanoide robotter til rengøring. Kommer vi til at se på din vagt, at der kommer til at gå menneskelignende robotter rundt og tørre støv af på diverse arbejdspladser i Danmark, for eksempel?
2: Det er for tidligt at sige. Altså, nu der bruger vi det, der hedder cobots i ret mange lande, faktisk, til at gøre store kvadrat, eller store rum rene. Altså, cobots, der kører rundt og gør rent. Men vi... jeg tror ikke på, at det udvikler sig til på mellemlang og lang sigt, det udvikler sig til en måde, vi leverer vores services på, som er via udelukkende robotter. Og det tror jeg ikke på, fordi at det, som kunder vil have, det er den her nærvær, det her human touch i den måde, som vi laver serviceoplevelser på.
0: Undskyld, jeg sidder og flakker, det er, fordi Ole Henriksen går derovre.
2: Nå, okay.
0: Vi klager.
2: Det vil han sikkert også have en stærk holdning til. Og jeg vil give et konkret eksempel. Vi har 3 store globale kunder, som i det sidste år, de sidste 12 måneder, der har vi lavet en...
0: I må godt passere. Der var han jo faktisk.
2: Der var han faktisk, det er rigtigt, der. Der har vi lavet en piloter med dem, hvor at de har bedt om, at vi udskiftede vores receptionister og lavede det til en fuldt automatisk løsning, altså hvor man tjekkede ind via en automat. Og i samtlige 3 tilfælde, der har de bedt os om at komme og ændre det. Altså, fordi at folk vil ikke møde, folk vil, når de kunne træde ind på et kontormiljø, så vil de mødes af en person, der møder dig med et stort, varmt smil, og kan hjælpe med at få bagagen placeret, og at tage din bagage og sådan nogle ting. Så hvad hedder det? Så den her serviceoplevelse og det her service mindset, det kan jeg ikke se, at det bliver erstattet fuldt ud af robotter.
1: Men altså, der er en masse af de ting, ISS laver, Kasper, som er rengøring for eksempel. Ikke? Der er masser af rengøring, der helst skal foregå om natten, eller i hvert fald, når der ikke er folk på kontorerne og sådan noget. Er det ikke på en eller anden måde en sådan tillokkende eller attraktiv tanke, det der med, at der kan gå nogle robotter rundt, som ikke har barns første sygedag, og som ikke er mere trætte om natten end om dagen, og som, altså du ved, den der sådan pålidelighed, han har sagt, man kan få ud af den type arbejdskraft. Er det potentiale ikke interessant i jeres bestræbelse på at blive endnu mere konkurrencedygtige og undersøge i hvert fald?
2: Jo, det er også derfor, vi er gået i gang med, og det artiklen handler om, som I refererer til, det er derfor, vi er gået i gang med at se på, altså hvordan udvikler sig det her så? Det er jo ikke bare sådan, vi lukker øjnene for det. Der er visse typer job, som ikke har altså en direkte sammenhæng med at lave fantastiske kundeoplevelser i vores kunders kontormiljø. Og det er klart, det, hvis det ikke kan blive udviklet over tid, jamen så vil det selvfølgelig være en mulighed, som vil gøre, at vi kan arbejde endnu mere effektivt. Men så tror jeg til gengæld, at de mennesker, som vil være påvirket af det, som laver de ydelser i dag, jamen dem vil man bruge endnu mere over i servicedelen, altså i den her experience-del. Så altså, vi ser ikke, at det er sådan, at AI og robotics, det vil skabe en netto nedgang i antal medarbejdere. Vi tror, at det bliver endnu vigtigere at skabe de her serviceoplevelser i kontormiljøet, og det tror vi, det gør, fordi at det, der skaber engagement hos medarbejdere, det er, at de fysisk arbejder sammen.
1: Ja.
2: Og du kan ikke skabe det engagement, hvis du udelukkende arbejder hjemmefra. Og det betyder også, at du skal skabe en arbejdsplads, der er bedre end en alternativ, hvilket er at arbejde hjemmefra. Og der er du altså nødt til at investere i, at når man kommer ind på arbejdspladsen, så er det også et sted, hvor at det er en fantastisk oplevelse at være, og meget bedre end alternativ.
0: Men en ting er en fantastisk arbejdsplads, det er jo rart, og det ved jeg også, noget du gerne vil tale om med arbejdsglæde og så videre, men det kunne jo også godt være en arbejdsplads, hvor der ikke var 200 mennesker, men hvor der kun var 100 mennesker, og så var der 100 robotter, der kunne vaske gulvet, eller tørre overflader af, eller vaske vinduerne. Altså, en god arbejdsplads behøves jo ikke nødvendigvis være med det samme antal, som der er i dag.
2: Nej, men det er jeg helt enig i. Altså, det som jeg siger, det er, at der er nogle ydelser, som vi udfører i dag af mennesker, som hvis teknologien er der, jamen så vil det være en fordel, være win-win for alle, og få det udført af en robot. Selvfølgelig under den forudsætning, at hvad kan du sige, det er sikkert og alle de her ting. Det virker, ikke også?
0: Og den gør rent, eller laver mad eller vandskærne, ikke?
2: Præcis. Men så er der andre ting, altså hvor at jeg aldrig tror, der vil blive erstattet, og som man kan gøre i endnu større omfang, end hvad tilfældet er i dag, af fysiske mennesker. Og det er det her med at skabe nogle ekstraordinære oplevelser på i kontormiljø. Og det vil være sådan noget med, som et eksempel, og altså det mad, som man tilbyder sine medarbejdere. Det tror jeg, jeg kan ikke se et scenarie, hvor det vil blive serveret, udført, lavet og serveret af robotter nogensinde. Det vil være af mennesker med kød og blod. Bare som et eksempel.
0: Kasper Fangel, du skal videre i teksten. Hvem skal du tage møde med?
2: Jamen, jeg skal ind til et møde med en potentiel kunde. Så det er faktisk meget apropos, hvad vi taler om nu. Og så har jeg en strategisession med et større internt team. Og så skal jeg, og det glæder mig rigtig meget til, hjem til min familie. Det er nogle dage siden, jeg ser dem. Vi havde jo Capital Markets Day i mandags, og forberedte os meget detaljeret til det år og weekend. Så jeg har ikke brugt så meget tid med familien, så jeg glæder mig rigtig meget til at se dem i aften.
0: Er det virkelig den administrerende direktør, der tager kundemøder? Det må være en stor kunde.
2: Det er en potentiel stor kunde, så ja, absolut.
0: Så der er du inde over?
2: Jeg bruger langt største parten af mine arbejdstimer på at arbejde med kommercielle aktiviteter.
0: Ja, okay, så. Kasper Fangel, tak for din tid i Lufthavnsstudiet med Ole Henriksen.
2: Som special guest. Ja. Tak for det, det er godt, tak.
0: Vi er færdige nu?
1: Ja.
0: Nu går.
1: Nu skal vi hjem.
0: Nu skal vi hjem. Vi skal med metroen igen, og hvis vi er hurtige, så kan vi nå det før myldretiden. Så lad os bare
1: få traffic.
0: Ja. slukke mikrofonen, når jeg kommer afsted. Tak for denne gang.
1: I lige måde.
0: Kæmpe fornøjelse.
3: Sæt dig godt til rette. Luk øjnene. Træk vejret dybt. DR-vokalensemblet inviterer endnu en gang til en fredfyldt og meditativ koncert, når efterårsmørket sænker sig. Lad lyden af koret stemmer, den dybe cello og den smukt oplyste kirke hjælpe dig til at slippe hverdagen. Det er meditationskoncert den 3. oktober i Vor Frue Kirke i København. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Naturen er barsk, så snedige træk og unikke egenskaber kan være nødvendige for at overleve. Nogle af evolutionens vildeste løsninger findes i de små hos insekterne. De har været her længe, og der er utrolig mange af dem, så evolutionen har haft mange skud i bøssen til at lære dem at snyde fjenden eller samarbejde med naboen. En ny bog boner eksempler og opfordrer os til større respekt for de andre arters evner, selvom deres hjerner er mindre end et punktum. Seniorforsker Joachim Offenberg er forfatter til den nye bog Verden for dine fødder, hvad insekterne i en baghave kan fortælle os om evolutionen og vores eksistens, er gæst hos Vicky og Johan i Vildt Naturligt efter Radioavisen.
5: Når Novo Nordisk her kl. 10 har inviteret investorer og medier til møde i London, så er der meget på spil for topchef Mark Doustdar. Han skal nemlig forsøge at overbevise deltagerne om, at den danske medicinalgigant efter 2 år med faldende aktiekurser og hård konkurrence stadig står skarpt i det globale kapløb om at sælge vægttabsmedicin, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: De seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk, og det er også det, der har betydet, at det nu er Mike Doustdar, der er topchefen. Han har været ved roret i over 1 år, men aktien ligger stadig underdrejet, så nu skal han altså komme med et bud på, hvordan Novo får gang i vækstmaskinen igen.
5: Og Mike Doustdar skal på møde levere noget af en præstation for at overbevise investorerne, fortæller Jakob Ussing.
6: Fordi mistilliden er altså ret dyb, som det er nu, så man skal virkelig komme med nogle troværdige bud på, hvordan Novo igen bliver et selskab, der har en markant voksende salg og også bliver en succesrig forretning i fremtiden. Og så må vi se, om aktiemarkedet vender tommelfingeren op eller ned.
5: I Tyskland fik kanslerpartiet CDU læsterlige klø ved søndagens 2 delstatsvalg, og i Mecklenburg-Vorpommern fik nederlaget historiske dimensioner, da partiet rød under spærregrænsen og for første gang slet ikke bliver repræsenteret i delstatsparlamentet. Og forbundskansler Friedrich Merz erkender, at nederlagene gør ondt.
7: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
5: Vi skal ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, sagde kansler Merz i aftes. Og det er bestemt ingen overdrivelse, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
8: Det er altså Angela Merkels, Helmut Kohls, Konrad Adenauers parti. Siden Forbundsrepublikken blev grundlagt i 1949, er det ikke sket, at det store parti, som har været det, der har præget mere end noget andet, har været længere ved regeringsmagten end noget andet parti i Tyskland, siden 2. verdenskrig, at det ikke er kommet ind i et parlament. Det er et kæmpe nederlag. Det er, som Friedrich Merz selv sagde, en katastrofe.
5: Og også ved valget i Berlin fik CDU tæsk, og nu kun det næststørste parti i delstatsparlamentet. Og det tyske medie Bild skriver, at CDU's øverste ledelse her til formiddag er samlet for at diskutere de her 2 store valgnederlag. Rekordmange herreløse katte er den her sommer blevet indleveret til internaterne under dyrenes beskyttelse. Fra maj til august lød antallet på 3.767. Og det er ofte på rastepladser i vejkanten eller foran internatets dør, de her katte bliver fundet. De mange katte sætter internaterne under pres, og derfor opfordrer dyrenes beskyttelse katteejere til at kastrere eller sterilisere deres katte, hvis de ikke ønsker killinger. Vi kan se frem til en del sol i dag. Der vil dog også være perioder med mere skydevejr. 14-17 grader og let til frisk vind fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
9: Du lytter til P1.
10: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
11: Moder Naturs aller... nærmeste veninde, Vicky Knudsen.
10: Wow. Proteinfar, Johan Olsen. Ja.
11: Vi skal meget, meget langt omkring. Måske længere omkring, end vi har været nogensinde før.
10: Ja, muligvis.
9: Vi skal for eksempel snakke om nasserøvsfluen. Vi kommer også lidt ind på en bladlus løve.
12: Og måske kommer vi forbi nogle mumier eller noget traumatisk insemination. Ingen ved det. Der er mange muligheder i dagens program.
9: Det gør vi i anledning af, at der er kommet en bog på markedet. Den hedder Verden for dine fødder. Hvad insekterne i en baghave fortæller os om evolutionen og vores eksistens. Det er store ord. Ja. Men vi er så svineheldige at have forfatteren til bogen på besøg i dag. Og det er Joachim Offenberg, seniorforsker i Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Velkommen til.
13: Tusind tak.
9: Og tusind tak, fordi du ville være med.
13: Jeg er rigtig glad for at være her.
12: Og tillykke med den nye bog.
13: Ja, tak.
12: Din bog er en hyldest til evolutionen i de små størrelser. Du er ikke sådan en, der er helt tosset med store ørne og flotte pattedyr.
13: Ikke rigtigt.
12: Du bliver jo faktisk også kaldt myremanden. Det siger jo måske, at det er ikke elefantmanden. Det er myremanden.
13: Nej, gudskelov.
12: Men hvis vi nu lige starter med, hvad du egentlig laver til daglig.
13: Jamen, jeg bliver kaldt myremanden, fordi jeg forsker jo. Og mit speciale inden for min forskning, det har været myrerne i hele min karriere. Ej, jeg går over til vipse nu også, og har også været lidt hen over nogle myg. Men hovedsageligt har det drejet sig om myrer, så jeg forsker i myrer til daglig eller i gedehamse.
12: Ja.
13: Men så underviser vi også på Aarhus Universitet, og der skal man jo brede sig lidt ud. Så vi har jo entomologikurser, som det hedder, altså insektlærer, hvor vi så møder en masse andre dyr. Men det lå faktisk ikke rigtig i kortene, at jeg skulle arbejde med små dyr, fordi jeg voksede op nede i Rødevi, hvor jeg lå og sejlede rundt i min optimistjolle og på min windsurfer og sejlede med mine forældre og solgte Greenpeace-stickers, da jeg var barn. Så jeg var egentlig meget interesseret i hvaler, så det eneste kursus, jeg var helt sikker på, at jeg skulle have, når jeg begyndte at læse biologi, det var marinbiologi, for der kunne vi lære om hvaler. Men det var faktisk et af de eneste kurser, jeg ikke nåede at tage, fordi jeg gik helt på røven over de der smådyr undervejs.
12: Ja. Der kom noget i vejen.
13: Ja, der kom rigtig meget i vejen, og det var alle smådyrene, specielt myrerne, men faktisk også alle de andre små dyr.
12: Ja.
13: Det er jo også en stor hyldest til evolutionen, det her. Evolutionen, den er jo sindssyg, altså den skaber de vildeste ting. Og den har haft rigtig mange skud i bøssen, når vi kigger på smådyr, fordi der er langt flere arter af smådyr. Altså man har snart beskrevet 1,5 millioner arter af insekter, og der kommer 7.000 nye til hvert år, så man regner med, at man kommer op på 4 millioner, før man nogensinde er færdig med at finde alle de insekter, der er. Og til sammenligning er der omkring 6.500 arter af pattedyr, tror jeg.
12: Mm.
13: Så evolutionen har jo haft rigtig mange skud i bøssen til at finde vanvittige løsninger på forskellige problemstillinger, alle de der arter har stået med i deres evolution. Og derfor så er nyhedsværdien bare meget højere, når man kigger på små dyr, end på de store. Mm. Altså, vi har jo set de der løver på den afrikanske savanne til bevidstløshed efterhånden. Og det er også vildt fascinerende, jo, hvad løven kan. Men nyhedsværdien, den falder ligesom lidt til jorden til sidst, når man har set den samme historie mange gange fra forskellige kameravinkler. Og så synes jeg bare, at hvis man så åbner for en entomologibog, så er der breaking news på hver eneste side, man læser, altså som biolog.
9: Er det sådan, at kropsbygningen hos insekter muliggør en større spredning inden for at kunne indtage forskellige økologiske nicher end pattedyrkroppen? De har jo sådan en segmenteret kropsopdeling, hvor man kan se, at hos nogle af dem er nogle af segmenterne blevet til det ene og blevet til det andet, og noget er blevet til vinger, og noget er blevet til følehorn. Tror du, det kan have noget med det at gøre? De har selvfølgelig også været her i meget, meget længere tid.
13: Ja, jeg ved ikke, om selve den måde, de er bygget op på, har en gevinst i det samme, men i hvert fald bare det, de er små, har jo en kæmpe gevinst. Ikke? Altså, i og med, at du bliver lille, så bliver verden jo stor, og så bliver der jo sindssygt mange steder, du kan bo. Mm. Altså, der er den her vandoverflade, der bliver til en 3-etages bygning, fordi der kan leve dyr på undersiden, som er en rygsvømmer, og så kan der leve et dyr på oversiden, som er en skøjteløber, og så kan der kunne hjælpe mig også at leve et dyr i midten, som er en vivler. Så der er tre habitater, tre nicher i noget så småt som en vandoverflade, og vi har de der minerende insekter, som lever inde i midten af et blad. Så der bliver jo sindssygt mange steder at bo, når man er lille. Hvis man så ordentligt købet har vinger på ryggen, som du siger, så kan man både bo nede ved jorden og oppe i toppen af træerne, altså, så der bliver rigtig mange steder at bo. Og så har vi også parasitoiderne, som er de her insekter, der holder af at bo inde i andre dyr. Man står og gerne vil være en ny art og mangler et sted at bo. Og alle adresserne er optaget, ikke? Altså isbjørnen lever på is, og bladlusen lever på blade, og skovskaden lever i skoven, så du skal finde et eller andet sted at bo. Og hvis der så ikke er flere pladser, så kan du blive en parasitoid, og så bo inde i dem, der har taget din adresse. Og det giver sådan en dobbeltgevinst. For det første, så bor de inde i deres mad, fordi de spiser det her dyr, men de holder det også i live så lang tid som overhovedet muligt, fordi så fungerer den her værtsorganisme som en bolig for dem.
12: Mm.
13: Og der er en historie om bladlusesnyltet vips.
9: Det var den, præcis. Jeg skal bare lidt efter den. Ej, fortæl den historie. Den er
13: ja, fordi altså, en bladlus er jo ret lille i sig selv, ikke? Men så findes der en vips, som flyver rundt, ligesom andre små vipse. Her skal det lige sige, at de fleste tænker nok på en gedehams, når man siger vips, men der findes når man er biolog, findes der mange andre vipse, og mange af dem kan være meget små.
12: Altså hundredvis bare i Danmark er forskellige.
13: Så vipsens strategi er, den er jo et rovdyr, så den spiser andre insekter, men i stedet for at, den er så regnet ud, i stedet for at slå mit bytte ihjel, så kan jeg jo leve inde i det. Så hundvipsen flyver rundt, og så har hun sådan en læggebrød, så leder hun efter bladlus. Når hun så finder en bladlus, så kan hun ligesom sådan skubbe kroppen ind under sig selv, og så peger hendes læggebrød fremad, og så kan hun skyde den ind i sådan en lus og lægge et æg ind i den der lus. Og det æg, det vil jo så klække og blive til en vipselarve. Den har en kæmpe stor fordel, fordi en af de store problemer, dyrene stod med, da de vandrede op af vandet op på landjorden, det var jo, at lige pludselig så skulle de deale med det der, der hedder udtørring.
12: Mm.
13: Og når man er meget lille, så er ens overflade meget stor i forhold til ens volumen. Så derfor så har insekterne faktisk et problem med at tørre ud. Men nu bor den her vipselarve altså inde i en bladlus, som er ret våd indvendig. Så den har ikke noget udtørringsproblem længere, og den har en bolig at være i. Og så holder den bladlusen i live så længe som overhovedet muligt. Så den spiser lidt af den her bladlus. Den skal jo have noget at spise, men den må ikke spise de vitale organer. Så sådan med kirurgisk præcision spiser den uden om bladlusens hjerne og hjerte. Og den må heller ikke røre bladlusens tarm, fordi det er jo den, der laver mad.
12: Ja.
13: Laver bladlusens mad om til bladlus, så der bliver noget for vipselarven at spise.
12: Mm.
13: Så den kan sådan med kirurgisk præcision spise den der bladlus indenfra, og så... Så en eller anden dag, så har den ikke brug for bladlusen længere, fordi nu skal den selv forvandle sig til en voksen vips. Og så kan den jo lave sådan en fest, hvor så kan den spise det hele. Så spiser den hele den der bladlus indre, fordi nu har den ikke brug for den længere. Og så forpupper den sig og bliver til en voksen vips inde i den her bladlus. Og så, når den har fuldendt sin forvandling der, så kan den skrabe et lille hul i ryggen på den der lus, og så kravle ud og være en voksen vips. Og det er der jo rigtig mange andre insekter end lige bladluse vipsen her, der benytter den strategi. Det siges, at alle smådyr har en parasitoid, der lever i dem. Og så bliver der mange flere adresser at leve på, når man bare lever ind i de andre dyr. Og der kunne hjælpe mig også hyperparasitoider, som lever ind i andre parasitoider.
12: Ja, det stikker jo helt af med alle de adresser, du snakker om i det her lille univers.
9: Bladluseløver. Hvad er en bladluseløver?
13: En bladluseløve, det er larven af en guldøje.
9: Okay.
13: Guldøjer, det er de her små grønne dyr, der sidder i vindueskarmene. De er sådan helt skriggrønne, og så har de gyldne øjne, og derfor bliver de kaldt guldøjer. Men de er i deres larvestadie rovdyr, der lever af bladlus, og derfor kalder man dem for bladluseløver. Og de, altså bladluseløven har et problem, fordi at myre og bladlus har en forretning kørende med hinanden. Bladlus udskiller honningduk, som er meget sukkerholdigt, og det er myrerne vilde med, så myrerne vil gerne have så meget honningduk som muligt. Så derfor så passer og plejer de deres lus og beskytter dem mod fjender. Så hvis du er en bladluseløve, der spænder rundt imellem bladlus, så vil du blive angrebet af myrer.
9: Mm.
13: Og det er et problem for dig, fordi så bliver du bidt ihjel. Men det bladluseløven så har fundet ud af, det er, hvis bare man... Altså myrer, de reagerer kun på lugte. Deres kommunikation foregår via lugte. Så hvis bare du lugter som en bladlus, så bliver du ikke genkendt
12: af de der myrer. Så er du sikker.
13: Ja, så er du safe. Så er du safe run. Så det bladluseløven har fundet ud af, det er, at den har sådan nogle lange hår på kroppen, så hver gang den har spist en bladlus, så er det der bladluselig kadaveret, der er tilbage, når den har suget alt saften ud af den bladlus, den sætter dem op på hårene på ryggen. Og så bliver det sådan helt dækket ind i de her døde bladlus, og så lugter den jo af bladlus.
12: Det er genialt. Og bare rende rundt med alle sine ofre på ryggen. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det.
9: Og så kan den gå i fred rundt.
13: Så myrerne, de lader den bladlus lige for snotten af dem. Altså, de ændser det ikke, fordi den lugter som en bladlus. Og den undrer så åbenbart ikke over, at bladlusene er begyndt at æde hinanden.
12: Nej, og myrer ellers er geniale, ikke?
13: Jamen, individuelt er de ikke helt så er de ikke helt skarpe.
9: I forbindelse med at skrive den her bog, som jo i virkeligheden er en bog, der præsenterer evolutionære processer og økosystemer på en utrolig morsom og forfærdende og spændende måde. Hvordan har du kompileret de her historier? Hvordan har du samlet dem sammen? Er det bare gennem årene, så har du hørt de her forskellige historier og tænkt, okay, det er fandme fedt, det her?
13: Ja, det tror jeg. Altså, fordi jeg har forsket i de der myre i mange år, men så hver gang jeg har stødt på de andre insekter og har hørt en god historie, så har jeg ligesom skrevet det ned, og så netop, som du siger, kompileret det hen over årene.
9: Mm.
13: Men jeg vil så også sige, når jeg så begyndte at researche på en historie, for ligesom at få facts helt på plads og fundet de videnskabelige artikler bag historierne, så stod jeg på alle mulige andre historier.
12: Mm.
13: Altså, nasserøvsfluerne, den anede jeg ikke eksisterede, da jeg startede på det her. Så jeg har stødt på mange nye naturhistorier, jeg ikke kendte i den proces. Og det viser også bare, hvordan de der smådyr er et overflødighedshorn. Altså, den her bog på omkring 200 sider, den ikke engang krasser i overfladen af, hvad der findes.
12: Nej.
13: Altså.
9: Og der er virkelig mange røverhistorier i.
12: Ja. Ja, men selv hvis man er entomolog, eller godt kan lide bitte små dyr, eller ikke lige til de der store pattedyr, så synes alle jo sådan en tur til Afrika, ud på savannen, se de vilde dyr tæt på. Det er der mange, der drømmer om. Har du aldrig drømt om det, Joachim? Har du prøvet det?
13: Nej, altså jeg har været i Afrika masser af gange. De andre tog på safari dernede, det er i forbindelse med vores forskning, vi har arbejdet meget i Afrika. Men jeg blev hjemme, fordi der var masser af insekter derhjemme. Og jeg ved, hvis jeg tager på en safari, så ligger vi at køre rundt i en jeep og prøve at spotte løver. Og jeg vil egentlig meget hellere kigge på insekter. Jeg skal ikke tale det ned, altså det er
12: en
13: vanvittig oplevelse sikkert at høre sådan en livsfarlig løvebrøl lige i nærheden, som ikke er lukket inden. Ikke? Det kunne jeg godt forestille mig, ville være fantastisk. Men jeg tog aldrig med på de ture der, fordi jeg var egentlig var meget mere interesseret. Jeg vil hellere se en flok af herremyre, der laver sådan en lang motorvej, hvor soldaterne står ude i siden og patruljerer.
12: Det så jeg, og så lignede det nærmest en strøm af vand.
13: Ja.
12: Det så helt sindssygt, det var nærmest som om, de havde lavet en tunnel, og det gik så stærkt. Er det herremyre, der gør sådan
13: noget? Ja, det er herremyre.
12: Wow, det var meget, meget fascinerende.
13: Og det er noget, at de kan organisere det der, ikke? Altså, ja. Det synes jeg er en vild federe historie, end en løve, der nedlægger en zebra.
12: Og hvad er der vildt ved herremyre?
13: Altså, herremyren, den er totalt blind, så det foregår også via duftstoffer, på trods af, at den lever
9: over. Er den blind?
13: Ja, de har slet ikke øjne. Nogle arter har slet ikke øjne.
12: Nå.
9: Siger du det?
13: Ja. Og alligevel kan de organisere de der kæder, som du snakker, altså de der motorveje, hvor det, som du siger, det ligner en strøm af vand, der løber imellem to rækker af soldater med kæmpe store kæber, der står ude i kanten for at beskytte det her supersamfund, som det jo er. Og de bygger jo ture af hinanden. Altså, de hægter sig fast i hinanden. Så kan de bygge sådan en kæmpe stor tue, så får dronningen og larverne får lov at bo inde i midten. Men deres tue er bygget
12: af myre.
13: Af levende myre. Altså, så det er en ting, der er fantastisk.
9: Hvordan får de mad?
12: Hvor bor de hen?
13: Jamen, så laver de jo de her fourageringsstrategier, hvor de går på togter, hvor de kommer i de der også. De laver sådan nogle vifter ud.
12: Ja.
13: Og det gør de, jeg ved ikke, om jeg kan forklare det, uden at man kan se det, men de laver sådan en vifte ud fra der, hvor de bor, og så tømmer de det for liv. De spiser alt, hvad der er levende. Hvis du bor dernede og har en ged stående, der er tøjet, så bliver den jo et, fordi den ikke kan løbe væk. Og nogle steder er de faktisk glade for de her herremyre i Afrika, fordi deres hus er totalt renset for utøj, når der har været sådan en sti af herremyre igennem.
9: Spiser en ged?
13: Ja, det siges, altså de er jo sindssygt mange, der er flere millioner af de her myre, der bare begynder at bide i det her stakkels dyr. Jeg skal ikke kunne sige, om det måske er en skrøn, men det bliver i hvert fald sagt.
9: Men du anser det som muligt?
13: Jeg vil ikke have lyst til at stå tøjet.
9: Nej.
12: Åh, en frygtelig død også, hvis man bare sådan blev bundet, og så kom der sådan... Okay.
13: Altså, I kender jo godt det fænomen, at man lægger et dødt dyr ned i en skovmyretur, så er det pillet rent efter et par dage.
9: Ja.
13: Og hvis det er så levende, det dyr er bundet fast, så tror jeg også,
12: det bliver pillet.
9: Så de går ud i en vifte, og så spiser de alt?
13: Ja, og så næste gang, så er det jo tomt det område, så drejer de lige viften nogle grader i forhold til, hvor de gik sidste gang, så de kommer hen i et nyt område, og det kan de faktisk styre. Og der er jo ikke nogen af dem, der aner, hvad der foregår. Det er jo det, der er sindssygt med myre. Altså, at de opbygger en kollektiv intelligens, selvom de er forholdsvis uintelligente hver for sig.
9: Det er vel ligesom en neuron inde i vores hjerne.
13: Fuldstændig.
9: Jeg ved heller ikke, hvad der foregår.
13: Ja, og man kalder jo faktisk, hvis du løfter en flis og kigger ned på en myretue, så står du og kigger på et neuralt netværk.
9: Mm-hmm.
13: Og man kalder dem faktisk flydende hjerner, fordi altså, vores neuroner er også rasende uintelligente, når de sidder helt alene. Men forskellen er, at myrene fungerer som neuroner, men de hænger ikke fysisk sammen med hinanden. De skifter hele tiden position, og derfor så kalder man dem for flydende hjerner. Og de kan jo nogle vilde ting, når de bruger kollektiv intelligens, de myre der.
9: Okay, så går de ud og spiser.
12: Blev der myreturen med? Bare lige for at forstå det.
13: Nogle af dem er nomader, og de har en fase, hvor de bor fast, og så har dronningen tid til at lægge æg og så videre, og så bygger de den der tue hinanden. Men nogle af arterne vil så også kunne lave de her fourageringskolonner ud fra det centrale sted, de bor der.
9: Hvordan fodrer de så dem, der er blevet hjemme og er tue?
13: Jamen, så de, altså myre kan jo lave trofalaxis, så de har jo det, man kalder for en social mave, så de kan spise noget, som de kan gylpe op igen, ligesom fugle gør til deres fugleunger. Så man kan sagtens have myre, der går ud og fourgerer og henter honningdup, som de så kan gylpe op, når de kommer hjem.
9: Eller lidt ged.
13: Ja, eller
12: ged,
13: ja. Ja, og så bider de lundsag, at de kan bære hjem, ikke? Mm. Hvis de fanger et insekt, så bærer de det jo helt hjem.
12: Joachim, nu skal vi tilbage til bogen. Alle de arter, vi møder i bogen, er det alle sammen nogen, enhver i Danmark kan møde?
13: Altså hovedparten af dem, den er skrevet efter, at det er nogen, du kan møde i de fleste haver. Okay. Altså selv hvis din have er så lille som en altankasse, kan du møde mange af dem.
12: Ja.
13: Nogle af dem bor jo faktisk inde i huset,
12: ja.
13: Og dem har man ikke lyst til at have besøg af. vække lusen, for eksempel.
12: Nej, den, ja, den, og den skal vi tilbage til. Ja. Men, og andre vil man jo gerne have ind i huset bevares, men altså, så det er ret almindelige arter.
13: Det er det. Der er to, der ikke er så almindelige. Der er, hvad hedder det, Einstein-fluen. Den kommer kun på besøg, hvis man selv har været på besøg i Sydamerika.
12: Vi tager Einstein og næserøven lige om lidt.
13: Ja, ja.
12: Du har faktisk allerede nævnt violeren, og den starter bogen med. Hvad er det med den violer, der lever lige der imellem?
13: Jamen, violeren, den synes jeg bare er et godt og et lille cute eksempel på, hvor kreativ evolutionen er, når den skal løse opgaver for dyrene. Når de står over for forskellige problemstillinger i deres evolution, hvordan evolutionen så er kreativ. Og det er sådan meget konkret, og det er meget smukt på en eller anden måde, synes jeg. Fordi at violeren, det er jo som sagt det der dyr, der ikke lever under vandoverfladen, og heller ikke over den, men lige midten. Og det vil sige, at man har brug for både at skulle kunne kigge i vand og i luft. Og dem, der har prøvet at dykke uden dykkerbriller, de vil vide, at det er vanskeligt med de samme øjne. Både at se i luft og se i vand. Så derfor så evolutionens svar på den udfordring, det var jo bare at give violeren et sæt øjne mere. Så den har to sæt øjne. Og det ene par øjne er designet til at kunne kigge i vand, være god til at kigge i vand, og det andet par øjne, som sidder oven på hovedet, er designet til at kunne kigge i gas, altså i luft.
9: Man siger, at man bruger ekstremt meget hjernekapacitet på at processere visuelle indtryk. Er det ikke ret dyrt for den?
13: Det er rigtig godt for Johan, det ved jeg faktisk ikke.
9: Nej, nej, nej.
13: Men jeg kunne forestille mig, at den bruger meget hjernekraft på at skulle sortere alle de der synsindtryk.
12: Ja.
13: Der, fordi det er jo noget, der tager neuroner og processerer billeder.
9: Ja.
13: Og den får jo altså dobbelt så mange, men en edderkop, den har jo så 8 øjne, så jeg ved ikke, den...
9: Jo, men den har nogenlunde samme horisont.
13: Ja, okay.
9: Altså, den har ikke to verdener, nej, den kigger ud i. Det kan ligesom, man kunne godt forestille sig, at det er bare et stort øje. 8 øjne er ligesom stort øje. Ja. Men her, der tænker jeg bare, okay, du kigger i to forskellige verdener.
13: Ja.
9: Det er ikke sikkert, den oplever det sådan jo, men sådan rent computermæssigt, så tænker jeg bare, wow, okay, du har lige fordoblet processering af visuelle indtryk.
13: Ja.
9: Hvor stor er det nu, den er?
13: Violeren, den er måske sådan 0,5 til 1 centimeter
9: okay.
13: stor. Mm-hmm. Og den hedder en violer, fordi den er sådan glinsende sort og lever tit i flokke. Og den ligger bare og flyver rundt i sådan nogle cirkler på vandet.
9: Den, hvor man tror, der er et insekt, der er faldet i vandet og er ved at dø.
13: Ja, og det er faktisk det, den lever af. Og grunden til, at den cirkler rundt, det er, fordi det sender sådan nogle små sonarbølger ud i cirkler, og så kan den mærke, at der kommer et genslag fra den bølge, den sender ud, hvis der ligger et byttedyr. Så det fungerer ligesom zoner på en flagermus næsten, bare i vand i stedet for i luft. Så der er faktisk mening med galskaben, at den ligger og vivler rundt i cirkler.
9: Så den mærker byttedyrene?
13: Ja.
9: Og nu er det så heldigt, at bølger kan glide igennem hinanden.
13: Ja.
9: Det vil sige, selvom den sender nogle bølger ud, så forstyrrer det ikke de bølger, der kommer tilbage som ekko.
13: Ja.
9: Det er fuldstændig ligesom flagermus bare i vand.
13: Ja.
9: Så lidt langsommere, tænker jeg.
13: Ja, noget langsommere.
9: Ja.
13: Men jeg synes bare, at vivleren er et smukt eksempel på, hvor kreativ den evolution den er. Altså, og den er jo ophav til alt, hvad der er omkring os.
9: Der vil også mene, at insekterne er mere versatile eller mere plastiske end pattedyrene. Måske også end padderne. Det der med at kunne udvikle 4 øjne, det mener jeg altså ikke, at pattedyrene har lavet. Altså, det er jo ret ekstremt.
13: Ja, og du ved godt, i bogen, der personificerer jeg også evolutionen lidt. Det skal man ikke altid gøre over for biologer, for det må man ikke.
9: Mm.
13: Men det er bare for at gøre det mere underholdende på en eller anden måde.
9: Jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at tale om lige præcis det. Men måske vi lige skulle have en gættelyd først.
12: Vil I have gættelyd nummer 2, 3 eller 4?
13: Så tager jeg 3'eren.
12: 3'eren. Alle sammen indsendt af vores kære lyttere. Nummer 3 gættelyd er fra Annette Johansen. Det er Annette, der selv har optaget den her.
9: Okay.
12: Bum, så får I ikke mere hjælp. Er I klar til at høre den?
9: Mhm.

0: Hold nå, for kæft. Den der var.
1: Ja, den,
2: Kunne du kende nogle af fuglene?
1: Så skal jeg lige have den igen. Det var ikke lige dem, jeg lyttede efter.
2: Jamen, fordi men jeg hørte, fuglene kan give os en idé om, hvor det er.
1: Ja, ja.
0: Altså, der er flere arter af fugle, men man kan sige,
1: så...
0: en af dem, der går igen, er i hvert fald spætmejsen. I kan tænke lidt over det, ikke?
1: Ja.
0: Har du en lille videnskabsnyhed?
2: Det har jeg nemlig.
0: Nå.
2: Vicky og Joachim, kender I det der med, at man laver en ret, en middagsret, og så har man sådan med, at det smager egentlig bedre dagen efter?
0: Lasagne.
1: Gryderetter.
2: Gryderetter. Lasagne. Det er utrolig relevante bud, I kommer med her. Der er nemlig forskere, der har beskæftiget sig med netop det spørgsmål.
0: Nå.
2: Er det noget, man bare går rundt og siger til hinanden, eller har det et eller andet?
0: Sætter smagen sig
1: det. Det har helt sikkert noget.
2: Okay. Der er nogle forskere fra Deakin University i Australien, der har sat sig for at finde ud af det her. Først foretog de en spørgeundersøgelse, hvor deltagerne skulle komme med 4 retter, de mente smager bedre dagen derpå. Dernæst fik de 65 forsøgspersoner til at smage i et stærkt kontrolleret forsøg. De har været virkelig møjsommelige om, at alt, hvad de har lavet maden af, kommer fra samme batch og ting og sager. Det har været kølet ved samme temperatur over natten og alt muligt. Retterne, der blev valgt, var lasagne med oksekød, butter chicken, som er sådan den her indiske gryderet, dal, og så æble crumble.
0: Nå, æble kom der crumble. Lige en dessert ind der
2: ja,
0: på siden.
2: Ja, æble crumble, det mener man åbenbart. Nu er vi i Australien, og det lyder som sådan nogle australske, engelske retter, de her typiske retter. Og æble crumble er virkelig sådan en traditionel ting i den del af verden. Og den har man åbenbart også en idé om, smager bedre dagen efter.
0: Ja, sjovt.
2: Først så testede de, om forsøgspersonerne kunne smage forskel på den frisklavede ret og den, der havde stået i køleskab i døgn. Og så er det sjovt, du siger lasagne, fordi for lasagnens vedkommende kunne de overhovedet ikke smage forskel på, om den var lavet samme dag eller lavet dagen før.
0: Nå.
2: Dem synes, der var fuldstændig 50%. De anede det ikke.
0: Nå, så er det måske bare det der, man tit sætter sig lidt mere. Man det, føler, den er sådan mere.
2: Føle er en vigtig ting, når man spiser, det kommer vi til. Men de andre retter, så kunne de i et vist omfang, særligt dal, der kunne 80% smage forskel. Altså, der er forskel på de to. Så kom de til, hvilken en af retterne forsøgspersonerne foretrak. Her bliver det så lidt mindre tydeligt, men alligevel 64% foretrak den daggamle butter chicken. Med hensyn til dal og æble crumble var præferencerne fordelt nogenlunde lige.
0: De måtte kun vælge én ting.
2: Så de kunne smage
1: forskel.
2: De kunne smage forskel, men de var ikke enige om, hvilken en af dem, der smagte bedst.
0: Nå.
2: Så man kan sige, at de smager nok lige godt, men der er alligevel en forskel.
0: Ja.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment, og tak til videnskaben for at alligevel have dykket ned i det her spørgsmål. Dels fordi det giver os muligheden for at forholde os til fakta, men også så vi kan undgå madspild. Det meste mad er bestemt fint efter at have ligget dvale i køleskabet. For de flestes vedkommende, der er så butter chicken åbenbart bedre dagen efter. Mit spørgsmål er så, kunne man lave en undersøgelse, hvor man så på effekten af bare køle maden ned et par timer, og så varme den op igen. Er det temperaturspringet? Er det tiden? Og sådan. Det kiggede de så ikke på. Så jeg savnede en del sådan, og en masse retter i øret. Så det kan være, de folder det ud over årene. Men så er der også en psykologisk effekt, fordi som en forsker, der ikke var en del af det her studie, siger, altså, når man spiser rester, så er der ikke noget stress med at finde ud af, nå, hvad skal vi finde på at spise, så skal vi købe ind, og så skal vi stå og lave det. Det er det der, gud hvor nemt, vi varmer det lige op, det er fra i går, og hvor dejligt. Det kan give i sig selv give en fornøjelse ved at spise det.
0: Ja.
2: Så derfor så er det meget, meget svært at sige, om den anekdotiske ting, vi har i vores kultur, at der er nogle af de her ting, der smager bedre på dag 2, at den i virkeligheden kan komme fra, at det er en rar følelse, selve aftensmadsritualet er en rar følelse. Men det synes jeg bare er en sjov nyhed.
0: Jeg tænkte bare rent logisk, det gav mening, at altså smagsstoffer sat sig lidt mere i.
2: Helt sikkert.
1: Ja, det, jeg synes også, det er overhovedet. Jeg ville have svoret på, at der var en forskel. Men jeg vil sige, at min gryderet, den skal heller ikke, den skal ikke i køleskab, den skal stå ved stuetemperatur til næste dag.
2: Det var nemlig også. Ja, men det synes jeg nemlig også, at det er godt at gøre, og så lå på, og så står den fint til næste dag, eller tredje dag, for den sags skyld.
0: Ja.
2: Så
1: den forfordøjet.
2: Ja.
0: Godt så. Vi har besøg af seniorforsker Joachim Offenberg fra Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience og forfatter til den nye bog, En hyldest til evolutionen i det små. Verden for dine fødder.
2: Vi talte umiddelbart før gættelyd og videnskabsnyhed, der talte vi om antropologisering, altså at du ligesom lægger nogle menneskelige træk ind i de her forskellige... Du bruger for eksempel udtrykket, så spørger de evolutionen, hvordan kan jeg gøre, så jeg både kan se over og under vand, eller hvad det nu kan være. Og det er rigtigt, der er jo mange, som det kan, der kan støde sig på det, fordi det gør man ikke. Man spørger ikke evolutionen. Jeg tænkte på dine ekstremt dramatiske beskrivelser af parring, hvor noget minder om egentlig seksuel overgreb og voldtægt, og andre bliver decideret voldelige. Det kan være, at vi kommer ind på væggelusene senere. Ørentviste og bænkebider er ukultiveret i modsætning til springhalerne. Jeg elsker sådan noget. Nej, jamen bænkebider, jeg elsker bænkebider. Nå, hvad er det, du tænker, når du gør det her? Fordi du ved, at der er nogle kolleger af dig, og måske også nogle nørder derude, der synes, okay, det er lige dramatisk nok, fordi det her dyr er jo ikke ondt, fordi det for os mennesker ligner et seksuelt overgreb, de her insekter begår. Kan man tale om godt og ondt, og vi kommer ind i sådan nogle helt etisk fundamentale diskussioner og overvejelser? Kan du ikke fortælle, hvad dine overvejelser har været der?
1: Jo, jeg tror nærmest, overvejelserne har været fraværende. Fordi altså, jeg har ikke tænkt over, hvordan jeg skriver de der ting. Jeg er bare gået i gang, og så tror jeg sådan rent skriveteknisk, så har det udviklet sig hen over tid. Den tanke, jeg har gjort mig, det er jo at prøve at nå bredere ud end dem, der allerede er interesseret i biologi. Mm-hmm. Så dem, der bliver lidt søvnige, når de læser en mere traditionel fagbog. Mm. Og prøve at fange dem også ved et mere levende sprog, og ligesom bruge fagprosa, så det er sådan meget forklarende, hvor den her stil er mere fortællende, hvor man bruger eksempler i stedet for at bruge abstrakte begreber.
2: Det er klart, man skal ikke læse den her bog for at falde i søvn. Det vil jeg sige.
1: Og det håber jeg ikke. fordi det har været, det er måske den tanke, jeg har gjort mig. Men det første efterfølgende, jeg faktisk har fundet ud af, at der findes forskel på fortællende prosa og fagprosa, for eksempel. Mm-hmm. Det var noget, min søster gjorde mig opmærksom på, at Så jeg har ikke tænkt meget over det, udover at jeg gerne vil have det var underholdende på en eller anden måde.
2: Ja.
1: Og kunne gribe bredere end dem, der allerede er interesseret i biologi.
2: Ja, ja. Jeg var på et kursus i videnskabsformidling i Heidelberg, og der var der en mand, der stillede sig op, og så sagde han, jeg skal lige høre, hvor mange af jer ved. Vi var 400 mennesker, og tror alle havde en PhD i et eller andet naturvidenskabeligt. Så spurgte han os, hvor mange af jer kender tyngdeaccelerationen på jorden, så var der utrolig få, der rakte hånden op. Jeg rakte hånden op halvt, og så ned igen, fordi jeg tænkte, er det 9,81 eller 9,18? Der kunne ikke huske det, så måtte jeg være ærlig. Vi var ikke særlig mange. Så spurgte han, hvem er rektor på Hogwarts Universitetet? Alle vidste det.
1: Ja.
2: Og hans pointe var, at vi lærer ikke fakta. Vi lærer historier.
1: Ja.
2: Historien er de aller vigtigste. Du får en historie, den kan du huske. Ja, du får fire tal. Det husker du, hvis du arbejder med det hver eneste dag, for du hele tiden vender tilbage til det. Ja. Og det, synes jeg, var et ret fantastisk øjeblik, fordi altså, han sidder med folk, der er naturvidenskabeligt uddannet. De 20, der rakte fingrene op, har nok været fysikere, der har fået det der printet i hovedet, jeg ved ikke, mange gange.
1: Men det er også nogle af de der huske, hvis man skal lære at huske mange ting, så bruger man jo nogle huskeregler, hvor man husker i billeder.
2: Ja.
1: Altså, man skaber billeder.
2: Man laver historien. Ja, ja. Ja,
1: fordi det er det, man kan huske.
0: Ja. Det er også det, at vi har snakket om før med fuglestemmer. Det er jo derfor, man tit sætter en eller anden ramse på, eller et eller andet, der er nemt at huske, ikke?
2: Ja,
0: lidt præcis. Lidt samme princip, det der med historien i det.
2: Ja, så bliver det en lille sang med ord på, Dit sprog er sprudlende. Jeg mener altså også, at din bog, de her små tænkepauser, Aarhus Universitetsforlag lavede, der har du en, der bare hedder Myre, som jeg var fuldstændig tosset, er helt tosset med, og som jeg ved, mange andre også har læst. Det må da være et af de helt store hits fra deres serie. Den er også sindssygt godt fortalt, men du giver den også gas. Det betyder ikke noget, selvom jeg er professionel forsker, biolog, betyder det ikke noget, at jeg giver det her antropocentriske udtryk, fordi det er, vi er mennesker, og vi har brug for den historie. Er det rigtigt forstået?
1: Fuldstændig. Altså, det er også et valg, jeg har taget. Sådan må det være.
2: Ja.
1: For ellers så når man ikke bredt ud. Altså,
2: nej.
1: Og jeg synes heller ikke, det er problematisk. Altså, jeg kan ikke se problematikken i det, som der er nogen, der synes, der er.
0: Det er sjældent, man hører nogen sige det så direkte, hvad du synes om os mennesker, og hvor meget vi går op i os selv. Hvad er det, du har sagt der, Joachim?
1: Omkring at have hovedet op i røven på sig selv?
0: Ja.
1: Ja, det er, sådan kan man jo også formulere det.
0: Jeg kan lide det. Men er det en hentydning til netop at få øjnene mere op for alt det, der er omkring os?
1: Ja, jeg tror også, missionen her er at prøve at skabe noget ydmyghed. Fordi altså noget af det, man også opdager, det er, at de fleste mennesker tror, at når et dyr er så lille bitte og har en hjerne, der er mindre end en punktum, så kan det ingenting. Men det er jo ikke sådan, det hænger sammen, fordi de kan jo de vildeste ting, og de kan ting, vi ikke kan. Altså, der er edderkoppernes silke, vi har prøvet at efterligne siden 1960'erne. Mm. Nu kan vi flyve til månen og lave computer, vi kan snakke med, men vi kan stadigvæk ikke lave kunstig edderkoppesilke. Mm-hmm. Og så fortæller alle de historier med de der vanvittige, altså Einstein-fluen og så videre, der kan nogle sindssyge ting, på trods af, at den har den lille hjerne. Så det er også at skabe noget ydmyghed over for andre arter, og ikke bare tro, at vi er kronen på det her værk, som hedder evolutionen. Vi er bare en ud af mange, og de andre kan også nogle sindssyge ting.
2: Jeg savner, at vi opfatter os selv som værende en del af et økosystem.
0: Mm.
2: Ja. Og fordi det er sådan en ting, som vi har ophøjet os selv til at være et nærmest guddommeligt centrum. Og det er meget farligt, og det har ført meget elendighed med sig.
1: Ja, fordi det ender med, at vi tror, at vi er koblet af naturen, men alt hvad vi foretager os, er bygget af den natur, altså er afhængig af den natur, den mad, vi spiser og så videre, ikke? Så bliver vi alt for frakoblet fra den natur, så tror vi måske lige pludselig, at vi kan leve uden den, og det kan vi jo ikke.
0: Du vil rigtig gerne have væggelusen. Ja. Den synes jeg lige, vi skal gemme.
2: Okay.
0: Men nu er de fluer blevet nævnt så mange gange. Nasserøvsfluen og Einstein-fluen.
1: Jamen, må jeg så ikke starte med Einstein?
0: Jo, en af dem, der var svær at støde på.
1: Den er ret svær at støde på, og det skal man måske mest være glad for. Den har vi kun set i Danmark få gange, fragtet af et menneske fra Sydamerika og til Danmark under huden. Menneskebremsen kunne man også kalde den. Men Einstein-fluen er en bremse, og vi kender hestebremsen. Den har en livscyklus. Den lever ikke som parasit ud, men som parasit. Så det vil sige, at den lever i sit larvestadie inde i en hest.
0: Mm.
1: Og spiser hestetunge og hestetandkød og til sidst ned i maven osv. Så de her bremser har et larvestadie, der lever i et andet større pattedyr. Og menneskebremsen har så store pattedyr nede i Sydamerika som deres værter. Det kunne være aber, og det kunne være mennesker, og det kunne være nogle gange også kvæg. Men den udfordring, den står med, det er, at den skal ligesom hestebremsen, så skal den hen og lægge æg på sin værtsorganisme.
0: Mm.
1: Og aber og mennesker osv. har hænder, der klasker.
0: Mm-hmm.
1: Så det er faktisk en ret farlig proces for den der, fordi den har også en høj brummende lyd. Så det er en ret farlig proces for den her hundflue at komme hen og lægge æg på sit byttedyr. Så den har udviklet en strategi, hvor den i stedet for selv at flyve hen og lægge sin æg, så fanger den en myg. Så den indfanger en myg og holder den i et fast greb, og så lægger den æg på myggen, som er konstrueret på en måde, så de klipper rigtig godt fast til den myg, men i det øjeblik æggene bliver udsat for en varmepåvirkning, så klækker de.
0: Ej, hvor er det sindssygt.
1: Så nu sidder dens æg på maven af en myg, og så slipper den myggen fri igen. Og så den her myg, den vil jo som noget af det første søge hen efter et blodmåltid på et pattedyr. Og vi ved jo godt, at myg, de er ret gode til at snige sig ind på pattedyr og drikke blod, uden vi opdager det, før det er for sent. Så den her Einstein-flue bruger den her myg som en kurér til at bringe sit æg sikkert hen på et pattedyr. Og i det øjeblik, myggen lander på den der varmblodede hud af den der abe eller menneske, den skal suge blod fra,
2: så får den
1: en varmepåvirkning, og så klækker æggene, og så falder de der larver ned. Og så har myggen jo allerede lavet et hul, de kan kravle igennem, fordi den har lige stukket det der dyr.
0: Nej, så de klikker i det sekund. Nej, hvor er det sindssygt.
1: Det allersindssygste, det er jo, at den der flue har også en hjerne, der er mindre end en punktum. Det synes jeg også er påfaldende, fordi det viser os, hvor meget der kan ligge lagret i en meget lille hjerne, hvis bare det er hardwired, altså hvis det er instinkt.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis den skal jo ikke lære noget i løbet af livet, den her flue. Altså vi kender jo alle sammen en flue, der står og banker hovedet imod en vindue, indtil den dør af det. Og så den skulle bare fløje 10 cm til venstre, så er der stået et åbent vindue.
2: Mm.
1: Så den er ikke i stand til at lære meget af sin erfaring af den flue der.
0: Mm-hmm.
1: Men hen over evolutionær tid kan den indlære læring, som er det, vi kalder for instinkt.
0: Ja.
1: Så når noget bliver instinkt, så kan der fandme ligge meget avancerede strategier på meget lidt plads.
2: Så er der altså danskere, der er kommet tilbage til Danmark med sådan en...
1: Ja, fordi hvis du så har været dernede og blevet stukket af den der underkuede myg der, så har den afleveret de æg på dig, og du opdager jo ikke noget til at starte med. Men på et tidspunkt, så lever larverne ned under din hud og laver sådan nogle små luftkanaler op, så den kan trække vejret.
2: Okay.
1: Og så er der jo folk, der kommer hjem, og så får de sådan nogle buler på huden, og det klør.
2: Ja.
1: Og der er faktisk et eksempel fra ugeskrift for læger, hvor de har en patient inde. Jeg tror, han er hos lægen 3-4 gange, før de finder ud af, hvad der er galt. Han kunne høre gnavelyde til sidst.
0: Ej.
1: Fordi de sidder jo og spiser kødet ned under huden, de der larver der. Så da han fortalte, at han kunne høre gnavelyde, så fandt de så ud af, at der sad fluemadder derinde, og så fik han opereret dem ud. Så vi har den sjældent på besøg i Danmark, den der.
0: Hvad med den anden flue? Nasserøvsfluen?
1: Ja, nasserøvsfluen, det var en, jeg stødte på undervejs, da jeg researchede lidt. Det er en lille bitte flue, som bliver kaldt en nasserøv, fordi den nasser på dem, den egentlig bliver allermest bange for. Hvis der er noget, man er bange for, når man er en flue, så plejer det at være en edderkop.
0: Mm-hmm.
1: Men nasserøvsfluen har ligesom udfordret den der rocker-edderkop. så når en edderkop fanger et stort byttedyr, typisk en bredtæge eller en bi, så er det et stort byttedyr for en edderkop. Og bredtæger, de har, I kender, eller stinktæger, I kender dem godt, ikke? Altså, de har en meget grusom duft, lugt, som de bruger som forsvarsstof. Så når de har en dødskamp med en edderkop, så kan man lugte det langt væk.
0: Mm.
1: Og det samme med bier, som bruger feromoner til at kommunikere med. De udskiller også duftstoffer, når de kæmper med edderkoppen. Så hvis man er en nasserøvsflue, så kan man lugte på lang afstand, hvis en edderkop fanger et af den her slags dyr. Og så bliver den så kaldt en nasserøvsflue, fordi når edderkoppen så sidder og gylper sine enzymer ud, den har jo det, man kalder en ekstra oral fordøjelse, så den sidder og spytter enzymer ud på det her byttedyr, som så går i opløsning.
0: Ja.
1: Og så kommer nasserøvsfluerne flyvende og sætter sig på byttedyret og spiser af det sammen med edderkoppen.
2: Men hvorfor spiser edderkopperne så ikke fluerne?
1: Jamen, de har jo det der store byttedyr, ikke? Altså, og de er ret små, de der fluer, så det får i hvert fald lov til at gå upakket hen, og den er måske lidt døsig, når den sidder der og spiser den.
2: Ja, det gør det.
1: Og hos nogle arter har man så set, at der er det gået hen og blevet sådan en form for mutualisme, altså hvor edderkoppen, når den er færdig med at spise, så breder den kæliserne ud til siden, og så kan...
2: Så kæberne, eller hvad
1: du kalder dem? Ja, det man kunne kalde kæberne på en edderkop. Og så for de der nasserøvsfluer... Altså, så fungerer de som frokostservietter, og så sidder de og renser dens munddel der, når den er færdig med at spise. Så der er det faktisk gået hen og blevet et samarbejde, ikke? Mellem en flue og en edderkop.
2: Sådan rensefisk-agtig...
1: Ja, fuldstændig som rensefisk, ja.
0: Bombarderbilen er jo kun fundet på Bornholm.
1: Mm.
0: Så hvis vi lige hurtigt kan få den med os, Joachim, så vil det ikke gøre noget.
1: Ja, den er også lidt sindssyg, ikke?

0: fremad, og så skyder den efter, eller rammer der på fingrene. Og det er jo så høje eksplosioner, så man kan høre dem.
1: Helt sindssygt. Og hvor stor er den, cirka?
0: Ja, det er sådan en løbebil 2-3 cm.
1: Okay.
0: Man kan sagtens se den.
1: Så det er en ordentlig børge?
0: Ja, altså, ja, de her smådyr er værd, der er den op den store ende.
1: Ja.
0: Da man lavede eksperimenter med den i sin tid, så satte man den ned til frøer og tusser og alt muligt, og man kunne bare se, når, hvis en frø hapsede den der på tungen, så fyrte den alle sine bomber af, så blev den hurtigt skrabet af tungen, men så satte man den ned til tusser, som æder så hurtigt, så de ikke når at finde ud af, hvad de spiser. Så der lå de og eksploderede nede i maven på den der tusse. Så de var nede og vende i maven på den tusse, men de der bomber har åbenbart også fungeret som brækmiddel, for til sidst så blev de brækket op igen.
2: Nej,
0: bilerne, og
2: overlevede. Nå, hvor smart.
0: Ja, altså så de overlevede den der tur ned i tussemaven.
2: Mega sej overlevelsesstrategi.
0: Ja.
2: Kunne både bombe inden og efter. Ja. Selv hvis det er for sent, så er det ikke for sent.
0: Og de der forskere kunne jo høre de der eksplosioner gennem maven på den der tusse der. Altså det er nærmest som maskingevær, hvis altså det.
2: Ja.
0: Du kan gå ind og finde video af det og få lyden af det hele, hvor det bliver optaget med højhastighedskamera, så man kan se, hvad der foregår.
1: En af de ting, du opfordrer i bogen, til nogle gange, prøv at gå på nettet og søg på denne her, fordi der kunne du se det der, at det var springhalen.
0: Ja.
1: Det ser vildt ud. Jeg sad og kiggede på springhaler, jeg ved ikke, hvor lang tid. Bare det er jo et kaninhul. Det er jo fantastiske optagelser, der er af de der. Ja. Fortæl om den.
0: Jamen, springhalen, den er bare sindssygt. Altså, den hedder en springhale, fordi den har en hale, den bruger til at springe med, så den kan sådan sætte halen op under buen, og så sætter den i spænd i sådan et hængsel. Mm-hmm. Så kan den lave en stor spænding, og når den så åbner hængsel, så springer den afsted. Jeg tror, det er omkring 200 g, den udsættes for,
1: hvis
0: den der acceleration.
1: Ja. Det er jo helt vildt.
0: Ja, det er der
1: ikke. Nej, men Joachim, 200 g,
0: ja,
1: altså, det vil vi jo slet ikke overleve.
0: Og en jægerpilot kan klare omkring 9 g.
1: Ja.
0: De bedste af dem.
1: Ja.
0: Så det er kun springhalen, der kan klare den der acceleration. Og så slår den jo 22 saltomortaler i et langt, langt spring undervejs. Og,
1: ja.
0: og de filmer det der med kameraer, der tager, hold fast, 73.000 billeder i sekund. Så mange billeder skal der til for at nå at fange detaljerne i det spring der.
1: Ja.
0: Hvordan halen folder sig ud, og så saltomorterer den igennem.
1: Ja. Jeg sad og prøvede at stoppe den, så jeg kunne se halen for sig ud. Det kan man faktisk ikke.
0: Nej.
1: Selv 73.000 billeder. Vi er altså nede under et millisekund, at den tager lige det allerførste. Der.
2: Mm.
1: Det går hold nu kæft, hvor er den vild.
0: Ja.
1: Og så laver den bare salg til motaler.
0: Ja.
1: Biu. Det skal man bare gå ind og se på et eller andet sted på nettet. Springhaler.
2: Ja. Det er også vildt nok bare selv, hvis man har dem i hånden, og man jo ikke når at se alt. Altså, selvfølgelig også nogle af springhalerne, der er bedre til at springe end andre arter, men altså, selvom de er så små, hvis bare man lige får øjnene op for dem og står, nå, hvor er du? Boing, siger det så bare. Hvor selv der kan man kan jo ikke nå at se nogen saltomortaler eller noget som helst.
1: Du kan ikke se, hvor den flyver.
2: Men man kan godt være ret imponeret over farten og højden i forhold til, hvor lille den er.
1: Altså, de der, nogle af de der optagelser, hvis man ser dem i almindelig tempo, real time, så kan man ikke se, den forsvinder.
0: Den er bare væk.
1: Den er væk fra billedet.
2: Ja, præcis. Sindssygt.
1: Ja. En af grundene til, at vi skal høre om væggelus, er jo selvfølgelig også, at det jo pludselig er et problem i Danmark. Det kan jeg ikke huske i mit liv. Jeg er fra 69. Jeg kan ikke huske, at vi har snakket om problemer med væggelus før. Det var sådan noget, man havde i andre lande. Og lige pludselig så har vi fået det til Danmark også.
0: Ja.
1: Og folk, der har været på et uheldigt hotelværelse eller et eller andet, og så har vi væggelus. Og væggelus.
2: Jeg vidste ikke, det var blevet et problem. Så kan det godt være, at nogle lytter, hvis de har væggelus derhjemme, lige skal slukke i 2 minutter nu.
1: Nå, ja, det kan da godt være, for ikke yderligere at traumatisere
2: det. Det stod da, det var væggelus. Ligesom Einstein, at man lige tog med hjem en gang, men så fik man fikset det, og det var
1: de er sgu derude. Hvad er det for et dyr?
0: Altså, en væggelus, det er en tæge. Altså, den har ikke noget med lus at gøre, men den tilhører den gruppe, der hedder tæger. Men den lever af at suge blod på os, ikke? Så den lever i sprækker i sengen eller i væggene. Og så vandrer den op om natten, når den ved, vi ligger og sover. Og så suger den blod fra os, og det klør som ind i helvede, når man er blevet stukket af de der.
1: Hvor store er de?
0: Væggelus. Ja, de er vel også 2-3 mm, 4 mm.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Ja, ikke særlig store, men
1: synlige, hvis man virkelig kan.
0: Ja, man kan sagtens se dem. De er måske topmålet i modbydelighed, når det angår de der kønskampe. Altså meget af det her handler jo om kønskampe imellem kønnene.
1: Mm-hmm.
0: Hos de forskellige arter. Der er jo rigtig mange arter, hvor hanner voldtager hunder, fordi der er det der asymmetriske forhold mellem hunder og hanner. Altså en investering i afkom er meget større for en hund end for en han.
1: Mm.
0: Så grundlæggende er hannerne ofte meget interesseret i sex, mere end hunderne er.
1: Mm-hmm.
0: Så hos mange arter, både vandkalven og hvad hedder det, skøjteløberen, ser vi jo decideret

0: voldtægter, hvor hannerne indfanger hunderne, og så truer sig til sex og på alle mulige vilde måder. Og der kan man sige, at der er væggelusen lige gået skridtet videre og bedriver det, som du nævnte, Vicky, traumatisk inseminering.
1: Ja.
0: Så når man kæmper med sådan en hund under en voldtægt, så kan det være svært at finde hendes kønsåbning, hvis hun gør modstand. Og i den problemstilling har han væggelusen så udviklet et våben til at lave sine egne kønsåbninger med. Så hans penis er formet som en daggert. Og så kan hun sgu hoppe og springe og gøre ved. Altså, så borer han bare penis igennem mavesækken på hende, maveskindet på hende, og laver sin egen kønsåbning. Og så sprøjter han sædcellerne ind.
2: Har hun overhovedet en kønsåbning?
0: Det har hun, ja.
2: Der bare ikke bliver brugt til noget.
0: Ja.
1: Han gider bare ikke bruge tid på at finde den.
0: Nej.
2: Hvorfor har hun så en?
0: Ja, altså den forsvinder måske også med tiden.
2: Ja.
0: Så på den måde kan han få alle de paringer, han vil, kan man sige. Sædcellerne bliver afleveret lidt forkert sted, altså i mavehulen, i stedet for ved ovarierne. Så sædcellerne er faktisk også i stand til, at de har åbenbart et kort over, hvordan sådan en hund ser ud indeni. De svømmer rundt indeni han og finder hen til de æg der, og kan så befrugte hende. Men det påfaldende er jo, der, at man ser de der ar på hunderne, efter de der paringer, de har været igennem. Så man kan se, at det meget ofte er maveskindet, der faktisk bliver brugt. Og det vilde ved den historie, det er, at de ar finder man jo også på hanner. Og så er der også homoseksuel aktivitet mellem de der hanner, så hanner voldtager andre hanner. Hvad er meningen med det? Det kommer der ikke mange børn ud af, men så er der nogle forskere, der har påvist, at sædcellerne fra den han, der voldtager en anden han, vandrer hen i den voldtagende hans testikler og sætter sig der. Og så er der jo en sandsynlighed for, at når han så parer sig med en hund senere, offeret, så kan det være hans voldtægtsmand, der i virkeligheden får befrugtet den.
1: Ja.
0: Og det har man ikke påvist hos væggelus endnu, at en han har fået børn med en hund, han ikke har været i kontakt med. Men det har man hos et andet dyr, der lever inde i vores hus, altså den rødbrune rismelbille. Der har man set, at hanner, der har haft homoseksuel sex med andre hanner, har kunne befrugte en hund, de aldrig har været i nærheden af.
2: Hold nu kæft, mand!
0: Altså, så de bruger hanner som trojanske heste nærmest til at få sin sæd spredt ud til så mange.
1: Ja, det er vildt.
0: Det her er jo et meget klart eksempel på, der er mange, der tror, at evolutionen arbejder hen imod, hvad der er godt for arten, men det gør den ikke nødvendigt. Altså, den arbejder jo på individniveau.
1: Ja.
0: Så de her kønskonflikter viser os jo meget tydeligt, at evolutionen bare gavner det individ, de gener, der bliver selekteret, nu sidder i.
1: Ja, præcis.
0: Så hannerne får flere paringer, hvis de voldtager hunderne, men hunderne lider jo under den her form for overgreb. Så hunderne får færre børn. Men som han får du flere børn, end den, der ikke voldtager.
1: Ja.
0: Så han bliver selekteret på den der voldsomme strategi, men samlet set er det faktisk ikke godt for arten.
1: Men det kan også være, at hun har et eller andet forsvar, der heller ikke er fundet nu.
0: Ja.
1: Jeg nægter at tro på, at hun ikke har fundet på et eller andet smart til de der usle typer.
2: Men man skal huske på langt sigt, kan man sige, at hvor det er individet lige nu og her, så vil det for eller genet, så vil det for det gen heller ikke være en fordel, hvis selve populationens samlede genpulje degenererer. Så derfor så vil der være en stabil strategi i, at der trods alt, man holder et rimelig højt niveau for den genpulje, der er, også for det individuelle gen eller individet i flokken. Mange af de her historier minder mig om, hvor meget man kan bruge inspiration fra biologiens verden i vores sådan, teknologiske civilisation. Og du nævner selv edderkoppespind. Du må have stødt på masser af eksempler, når du sidder og kigger på det her. Har du ikke nogen gange tænkt på, hold nu kæft, det her vil man sgu da kunne bruge? Altså, tricks, de har fundet på. Altså, det man kalder biomimetik.
0: Ja.
2: Altså, hvor man tager noget fra biologien, og så udvikler til noget materiale, eller til nogle processer i vores teknologiske civilisation.
0: Der, hvor jeg går på røven, det er det der med det der, de sociale insekter bedriver med kollektiv intelligens. Det synes jeg fandme rækker ret langt, hvad man kan. Altså, hvordan intelligens er opbygget af fællesskaber, og det behøves ikke nødvendigvis at være et neuronfællesskab, men det kan også være et fællesskab af myrer, eller af parametre, som i AI, eller whatever. Ja. Altså. Og vi kan bygge kollektiv intelligens oven på vores rimelig høje individuelle intelligens. Altså, hvor langt kan vi ikke nå med det? Altså, det tænder mig helt vildt, den der del. Og det her skrivebogen har også givet mig en indsigt i, at hvordan fungerer intelligens? Altså, min verden, den ændrer sig for altid, da jeg indså, at en myresti, det er en nervebane i en kollektiv intelligens. Ligesom det kunne have været en nervebane i en i neuronbaseret intelligens. Mm-hmm. Det tænder mig ret
2: meget. Har du nogensinde set den der video med de der myrer, der skal have en pind ind igennem et rum?
0: Det er et piano.
2: Et piano?
0: Ja, det hedder The Piano Puzzle.
2: Okay, fordi vi...
0: Det er jo kollektiv intelligens, som meget illustrativt viser, hvad det kan.
2: Ja.
0: The Piano Puzzle handler om, at man sætter myrer til at bære et piano igennem to døre, der er smallere end pianoets brede ende.
2: Mm-hmm.
0: Det løser de via kollektiv intelligens, så de skal bare følge to simple... Altså, det, der er vildt ved kollektiv intelligens, det er, at hvis bare man er mange, der følger de samme regler, så kan helt simple regler skabe meget intelligente løsninger.
2: Ja.
0: Så man ved, at de skal bare følge to regler, de der myrer, der skubber på de piano. Når de skubber, skal de bare skubbe samme vej som alle de andre. Så rammer pianoet en væg og glider hen, og så på et eller andet tidspunkt rammer det et dørhul. Problemet er bare, at den ikke er retningsbestemt, så de kunne lige så godt skubbe det væk, som de kunne skubbe det hjem. Altså, de vil gerne have pianoet med sig hjem, fordi det er smurt ind i kattemad.
2: Ja.
0: Så de vil gerne have det hjem til myretugen. Men så de første 10 sekunder, når de kommer hen og skubber, der kan de godt, faktisk godt huske, hvor de bor henne. Så de første 10 sekunder skubber de hen mod myreboet, og derefter skal de skubbe samme vej som alle de andre. Ved hjælp af de to meget simple regler, så lykkes de med den opgave næsten lige så hurtigt, som hvis mennesker bliver sat til det.
2: Den video, jeg så, der var menneskerne længere tid om det.
0: Ja, jeg tror, de har været inde og lidt med det. Men,
2: altså... Måske, men menneskerne havde jo så det skaleret op, så menneskerne har nogenlunde samme størrelse som myrerne i forhold til den der form, som de skal have igennem det her. Og der kan man sige, at de begynder at diskutere, du ved ikke. Så lad os prøve med den her ende først og sådan ting der, og så... Det går, myrerne, de følger nemlig bare det reelle. Man kan se, de gør noget lige i starten, som et hvert menneske kan se, okay, det er en dårlig idé, det der. Det er så set ikke så vigtigt, fordi med de få regler, så er de igennem med dem. Det er sindssygt, men jeg kan virkelig godt forstå din fascination af det der.
0: Altså nu, ingeniører, de drømmer jo om at efterligne myrealgoritmer, så kan man bygge sværme robotter, der kan løse opgaver for os. Men noget af det, der er også fascinerende, det er jo, at den kollektive intelligens, den er ikke central, den er decentral. Mm. Altså så den er ikke sårbar over for et nedbrud. Nej. Altså hvis vi får et slag på hovedet, så ryger intelligensen. Træder jeg på 10 af de der myrer, så vil de andre stadigvæk løse opgaven.
2: De har vel heller ikke en egentlig leder?
0: Nej, der er ikke noget, man aner, hvad der foregår.
2: Der er ikke en ledelse, der står og siger, nej, nu vi skal have hele vores struktur, skal vi have lavet om. Og så kalder vi Tune noget andet, og finder et nyt logo.
0: Ja, lige nu. Dem er der heldigvis ikke så mange af.
2: Nej, ikke i myreture. Og det går fint, det har gået fint i en del millioner.
0: De kan fandme organisere samfund på op til 15 millioner individer, uden en eneste leder. Og det er også vildt fascinerende. Og det er firmaer jo også begyndt at lade sig inspirere af, faktisk.
2: Okay.
0: Det der selvledelse.
2: Ja. Biomimetik, jeg elsker det bare. Vicky?
1: Der er også lidt håb i bogen, faktisk. Altså, vi skal ikke negligere, hvor voldsom krisen er, og vi skal gøre noget. Men der er jo en lille håb netop med blandt andet nogle miljøgifte, der var meget populære. Men kan du ikke lige fortælle, hvorfor der er noget som helst håb i at fortælle om noget, der er så frygteligt?
0: Jo, det var fordi, at man har altid betragtet evolutionen som en meget, meget langsom proces, der måske tog 100.000 vis af år, måske millioner år, før der kom den der tilfældige mutation, som var til gavn i stedet for til skade. Da man opfandt DDT i 1940'erne og begyndte at sprøjte det ud overalt, fordi man ikke var særlig vild med smådyr, så døde alle de der, så det var en meget, meget stærk gift over for alle insekter. Så de døde i hobetal, så der var meget, meget stærk selektionspres på dem. Altså hvis du kunne overleve det der DDT, så fik du fandme mange børn som insekt i den i 1940'erne.
2: Ja, og så hele det her område, det er bare dit.
0: Og det viste sig, at der gik kun ganske få år, så var de første arter blevet resistente over for DDT. Og der skulle bare en enkelt punktmutation til, fandt man ud af. Så fik man fejlproduceret et enzym, så man faktisk kunne overleve det der DDT-angreb. Så efter et par år, så var de første par arter, og jeg tror, det var kålemøllet, der var hurtigst. Det har så hurtigt en evolution, så jeg tror, de er resistente over for 50 forskellige sprøjtemidler nu, det der kålemølle. Så på den måde er evolutionen også en fantastisk... En fantastisk proces, som skulle hele tiden kan finde løsninger, og den går ikke hjem fra arbejde.
2: I forbindelse med de forandringer, som verden står overfor i forbindelse med temperaturstigninger, der har man jo også set, at mange af de her arter kan vende sig til, at der sker noget andet. Men der kan jo så ske det, at du får nogle egentlige økosystemkollaps. De mere følsomme økosystemer, hvor et dyr for eksempel er afhængig af en enkelt anden organisme for overhovedet at kunne være, der valerne skal have deres krill, og sommerfuglen skal have sin brændnælle, osv., så kan det kollapse jo og blive en sand katastrofe. Hvis vi zoomer ind, så er det katastrofalt. hvis vi zoomer ud og giver det her system lidt tid at arbejde med, jamen så vil det være, hvis du kigger på, skal vi sige, en million år, så vil det her være et blink i jordens biologiske tid.
0: Ja, fuldstændig. Men jeg synes, det indgiver lidt håb, det der, og jeg har stor tillid til naturen, vil jeg sige.
2: Ja, ja.
0: Dermed ikke sagt, at vi ikke skal prøve at gøre noget ved klimaforandringerne, fordi det bliver en voldsom udfordring for mange, men insekterne har jo overlevet mange af de der masseuddøende, som jo netop har været forårsaget.
1: De skal også nok overleve også. Så er der ikke mere tid tilbage, de her.
2: Så skal vi have den her gættelyd.
1: Vil I høre den igen?
2: Ja, meget gerne, men lige inden du spiller den, så jeg et læserbrev fra en læser af New Scientist, som er et dejligt blad, man kan følge med i om videnskabsnyheder, alt muligt. Et læserbrev fra en fyr, der skriver ind, at der havde været en artikel om snorken. Og så siger ham læseren noget, som jeg bare elskede. Sådan, kunne det være, at snorken faktisk var en evolutionær fordel? For før vi kunne lukke os inde i sikre boliger, når så sådan en flok mennesker og sov, og der kommer en eller anden sulten predator gående der sabelkat, der bare tænker, ah, kæft, hvor er jeg sulten, der lugter af kød. Så bare, når du kommer hen i nærheden, så tænker okay, det skal jeg vist ikke røre ved. Men jeg synes, det var sådan en fed idé. Det er så bare for at skræmme predatoren, når man sover.
1: Eller omvendt kæmpe ulempe, fordi predatoren finder ud af, at snorkelyden betyder, at de der farlige mennesker ikke er farlige lige nu.
0: Ja, det var også min første tanke.
1: Gættelyden. Vi skal lige høre den igen.
2: Ja.
1: Fra Annette. Og tak for den, Annette. Det er ikke snorken fra et menneske, vil jeg sige. Så vil jeg gerne afsløre.
2: Der er flere individer, der er nogen, der står lidt længere væk.
0: Jeg tænker på et vandhul.
2: Det er en bæver.
1: Er du yderligere bud, Jørgen?
0: Nej, jeg er ikke andet end det er en tusse eller en frø eller en slags.
1: Mm-hmm. Annette skriver, at hun var i skoven med sin hund, da nogle dårdyr han og begyndte at knurre af os. Så det her lyden er dørdyrhander, der knurrer.
2: Nej, hvor sjovt.
1: Ja, det er jo nok nogle dørdyr, der står og siger...
2: Skrid.
1: Smut med jer to. Ja. Tak. Tusind tak, Annette. Den var god. Det har jeg aldrig hørt før.
2: Nu er der ikke andet for os, end at sige tusind tak. Tak til dig, Joachim Offenberg fra Aarhus Universitet og forfatter til Verden for dine fødder. Tak til Carsten Nielsen, som var tilrettelægger af udsendelsen i dag. Så vil vi gerne sige tak til lytterne, verdens bedste lyttere.
1: Igen.
2: Og minde om, at man kan skrive til udsendelsen, hvis man har lyst til det.
1: Vildt naturligt snabel@dr.dk.
2: Det er fuldstændig rigtigt, Vicky. Ja. Ej, hvor heldigt. Jeg havde nemlig glemt den. Man kan høre udsendelsen igen på DR Lyd, eller hvor man ellers finder sin podcast. Og med de ord...
1: Nu er der børneteam. Radioavis.
3: P1 gør diplomati great again.
4: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
3: P1 gør geopolitik great again.
5: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
6: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
3: P1 gør forhandlinger great again.
5: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
3: P1 gør udenrigspolitik great again.
7: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
3: Lyt med i DR Lyd.
8: Skal floder, skove og bjergkæder have egne rettigheder? Og hvem taler i givet fald på deres vegne? Vores gamle natursyn er udfordret af klima- og biodiversitetskriserne, af oprindelig folks viden og af nye forsøg på at give naturen juridisk stemme. Hvad mister vi, hvis kun den vestlige videnskab får lov at afgøre, hvad naturen er og hvem der ved noget om den? Det kan du blive klogere på, når Carsten Ortmann og hans gæster er klar til en omgang supertanker lige efter radioavisen.
9: Det højorienterede tyske parti Alternative für Deutschland fik endnu et kanonvalg, da der i går blev stemt ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Det blev til 38% af stemmerne, og dermed blev partiet, der vil droppe hjælpen til Ukraine og føre en stram udlændingepolitik, størst i den nordøsttyske delstat.
10: Vi har os mere end fordoblet, tatsächlich. Und ja, vi sind der Meinung, vi har den regeringsauftrag.
9: Vi har mere end fordoblet vores stemmer, og vi vil gå efter den regering, siger spidskandidat Leif Erik Holm. Og AfD's succes skyldes selvfølgelig Mads Jensen. Lini, der forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet, at mange tyskere er utilfredse med de etablerede partier.
11: De er simpelthen uduelige, kan ikke finde ud af at lave politik, og det er tid til en ret radikal forandring. Og så har de jo i særdeleshed også været noget, der har været rettet mod den nu siddende forbundsregering, som man mener snart sagt ikke kan finde ud af noget som helst.
9: Trods succesen er der dog ikke noget, der tyder på, at AfD kommer med i delstatsregeringen, siger Mads Jetsini.
11: De kan ikke bruge det til ret meget, altså fordi der er ikke nogen, de kan søge magten sammen med. De har jo ikke et absolut flertal ret langt fra, og der er ingen partier, som det vil være nærliggende at samarbejde med.
9: Novo Nordisk Aktien har her til formiddag taget et solidt dyk. Kursen faldt kort efter børsåbningen med omkring 5%. Faldet kommer samtidig med, at medicinalgigantens direktør Mark Duster i London præsenterer en række nye strategiske mål, som ellers skulle genvinde investorernes tillid til selskabet. Og du kan høre mere om den her historie i Middagsradioavisen. Foreninger kritiserer nu sundhedsvæsenet for at ikke være godt nok klædt på til at hjælpe familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig hjælp. Julie Lindbæk Hussein blev ramt for 3 år siden, og hun føler selv, at hun blev svigtet.
12: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
9: En uge efter fødslen fik hun et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket afdeling med hjælp fra politiet. I dagene op til havde hun og hendes mand adskillige gange forsøgt at få hjælp. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, sætter spørgsmålstegn ved, om sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne.
13: For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen, det er svært at... Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
9: Vi kan se frem til en del sol i dag. Der vil der også være perioder med skydevejr 14-17 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind fra nordvest. Ja, ved kysterne kan vinden være hård eller af kulingstyrke.
14: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
15: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Den 20. marts 2017 blev en flod et menneske, i hvert fald i en vis forstand. Fanget ude i floden i New Zealand, 290 km vand fra vulkanen Tongariro og ude i Tasmanhavet, fik den dag samme status i loven som dig og mig. Den kan eje, den kan sagsøge, den kan blive sagsøgt, og der blev udpeget to personer til at tale på flodens vegne. En fra maorierne, der har boet langs den i århundreder, og en fra staten. Man kan mene, det er en kuriositet fra verdens anden ende. Man kan også mene, det er fuldstændig logisk. Hvad man mener afhænger af, hvad man mener natur er. Måske er natur følelser. Dem vi har for naturen, men også dem naturen fremkalder i os. Havet er vredt, skoven har det skidt, jorden hævner sig. Og filosofer har i århundreder forsøgt at sortere og tælle og systematisere de følelser. René Descartes gjorde det. Thomas Hobbes gjorde det. Videnskabshistorikeren Lorraine Daston mener, at hver gang vi har skiftet natursyn, har vi også skiftet følelser. Men hvad er natur overhovedet? Er det alt det, der ikke er os? Er det noget derude på den anden side af mennesket, ved siden af menneskets natur? Eller er det, som mange af verdens oprindelige folk vil sige, noget, vi er i slægt med? Og så, hvis naturen ikke bare er en ressource, men en part, kan den så have rettigheder? Kan en flod møde op i en retssal? Ida Katinka Plov, idéhistoriker og Ph.D.-studerende ved Center for Videnskabsstudier ved Aarhus Universitet, og så har du sammen med Jeppe Perpe Møller oversat videnskabshistorikeren Lorraine Dastons bog Imod naturen, som netop er udkommet på dansk. Velkommen til dig.
1: Tusind tak.
0: Er naturen noget udenfor eller ved siden af os mennesker, eller er vi i slægt? Er vi selv natur?
1: Ja, det er sådan et spørgsmål, som jeg tror langt de fleste i dag vil svare helt umiddelbart, ja, vi er selv natur til. Men samtidig er det et spørgsmål, der handler rigtig meget om, hvad det er for en natur, vi taler om selvfølgelig. Så man kan svare ja, fordi man har tærpet sin evolutionsteori, eller man kan svare ja, fordi man er blevet inspireret af antropocentesen og kan se, hvordan mennesket har påvirket naturen på alle mulige måder, helt ned altså i geologien. Man kan også bare kigge ned af sig selv og nive sig i armen og opdage, hvor enormt kedeligt et væsen vi er. På den måde er der alle mulige måder at svare på.
0: Så det der med, at vi siger, at nu går vi ud i naturen, når vi går en tur i skoven, eller en tur til stranden, eller et eller andet, det er virkeligheden lidt noget underligt noget, eller?
1: Ja, men omvendt så peger det på et behov, vi har haft som mennesker, eller som vi stadig ligesom har, eller noget, der i hvert fald virker som en enorm menneskelig tendens, nemlig til at stille os selv uden for naturen, for også at kunne tilskrive naturen nogle bestemte ting, eller bruge naturen i vores argumentation, eller alt muligt.
0: Den her bog, Lorraine Daston har skrevet, der hedder Imod naturen, i den der stiller hun et spørgsmål igen og igen, og det er, hvorfor bliver mennesker ved med at kigge på naturen, når vi skal finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, eller hvad der er naturligt og unaturligt, er jo også en vending, vi bruger. Ikke? Hvad er hendes svar på det?
1: Jamen det, Daston peger på, er det, som i filosofihistorien ofte er blevet kaldt den naturalistiske fejlslutning, nemlig at vi går netop ud og ser, hvordan tingene er, og så bruger det som baggrund for at sige, hvordan tingene bør være. Og ligesom bruger naturen på den måde som en, sådan en moralsk autoritet. Og Daston er ikke så interesseret i den her bog så at løse det problem, eller ligesom forvrede de to ting, vristede dem fra hinanden, men mere sådan at spørge til, altså hvorfor er det så urmenneskeligt på en eller anden måde, en ting at gøre, eller hvad er det, vi vinder, eller vi får ud af at gøre det her igen og igen.
0: Og det er jo noget af det, vi skal folde ud i løbet af den samtale, vi er på vej ind i, hvor vi også har selskab af dig, Ritma Kreie Engelbrandt, Ph.D. i idéhistorie fra Aarhus Universitet, hvor du forsker i oprindelige folks viden i den nyere idéhistorie. Miljøhistorie, undskyld. Velkommen til dig.
2: Mange tak for det.
0: Og kan du lige starte med at fortælle os, hvordan forsker man i oprindelige folks viden i nyere miljøhistorie med sådan en idéhistorisk hat på?
2: Ja, jamen det er nemlig et godt spørgsmål. Jeg har gjort det på en måde i hvert fald.
0: Det er jeg søger om den.
2: Ja, det er jo sådan, at jeg tit får spørgsmålet, okay, hvis du har forsket i oprindelige folks viden, betyder det så, at du har arbejdet med et specifikt oprindeligt folk? Og det har jeg nemlig ikke, fordi jeg har forsket i det som idéhistoriker, så jeg har simpelthen taget fat i det engelske begreb indigenous knowledge, som er bare det engelske ord for oprindelige folks viden. Og det begreb har jeg så fulgt igennem de sidste 50 årtier i miljødiskurser.
0: 50 årtier?
2: Undskyld, 5 årtier. Beklager, de sidste 50 år beklager.
3: Ja, okay. Fint.
2: Fordi begrebet sig selv først opstår i start 1970'erne. Men som idehistoriker, så gør jeg faktisk ikke det, at jeg går ud som antropolog og undersøger det i felten eller i specifikke områder. Jeg læser mig ind i kildemateriale og arkiverne og forsøger faktisk at finde ud af, hvad er det for et begreb, der bliver brugt i forskellige politiske arenaer. Hvordan bliver det brugt i science policy-domæner som FN's klimapanel og FN's biodiversitetsplatform. Så jeg har interesseret mig rigtig meget for, okay, hvis det er et begreb, der i stigende grad finder anvendelse og mobilisering i mange af de her sådan globale miljøinstitutioner. Hvordan ser det så ud, når det kommer i samtale med klimavidenskab og med biologividenskab? Så det har været meget en begrebshistorisk og en meget sådan diskursanalytisk tilgang, jeg har haft.
3: Men du har altså ikke været i Grønland eller Australien eller Sydamerika?
2: Det har jeg ikke, nej. Og det har simpelthen været samlebetegnelsen oprindelige folks viden, som jeg mest selv har interesseret mig for. Og der skal man selvfølgelig have med, at oprindelige folk refererer til knap 500 millioner mennesker i verden, ifølge FN, omkring i omegnen af 5.000 forskellige oprindelige folk over hele verden, og de er jo meget, meget forskellige hver især.
3: 5.000 oprindelige folk. Stammer, eller hvad, ved ikke, hvad kalder man det, folk? Ja, folkeslag.
2: Det er forskelligt fra egen til egen, hvordan man italesætter det. Så det er jo, det dækker over en kæmpe stor diversitet i virkeligheden, og det er vigtigt at have med. Men fordi jeg har valgt at koble min undersøgelse til begrebet, så har jeg været meget opmærksom på, ligesom, okay, det er et begreb, der refererer til rigtig meget forskelligt, men det er trods alt også et generelt begreb, og det skal vi interessere os for, fordi det bliver brugt i stigende grad i de her politiske diskussioner, ikke mindst dem, der har med klima, miljø og natur at gøre.
3: Og hele den her tilgang, den betyder jo, at du kommer med til taflet her med en lidt anden baggrundsviden end Ida og hendes, Lorraine Daston oversætter arbejde og den her med, hvorfor er det, vi bruger naturen som moralsk pejlemærke i tid og utid. Du så også relativt godt bekendt med Daston, men hvis du skal sige sådan i korte træk, hvad hovedoverskriften for dit input til den her samtale om, hvorvidt vi selv er natur, om naturen skal have rettigheder på lige fod med mennesker, allerede der laver vi jo en skelnen.
2: Ja.
3: Men hvad er din, indgang til den samtale, vi er på vej ind i her?
2: Ja, absolut. Altså, nu er det jo sådan, at Lorraine Daston jo også er videnskabshistoriker, så det vil sige, at det har Ida allerede redegjort for rigtig godt, men det vil jo sige, at hendes måde at forstå naturbegrebet på er jo i høj grad historisk, og det betyder, at der findes mange forskellige måder, hvorpå vi har tænkt natur på. Og det finder også rigtig meget sted i oprindelige folks viden. Altså, man kan simpelthen se, at når man ofte i litteraturen definerer oprindelige folks viden, så har det tit noget at gøre med, at det også bygger på et bestemt natursyn, en bestemt måde at definere naturen på. Ofte er det et natursyn, der abonnerer på en mindre klar adskillelse mellem menneske og natur. Og det er simpelthen en generel tråd, vi finder, til trods for den store diversitet, der er blandt oprindelige folk, så finder vi ret ofte en generel tråd af, at naturdomænet indeholder simpelthen også det menneskelige domæne, og i tråd med det, som Ida fortalte om i forhold til sådan naturen som en moralsk autoritet, så er man ofte, igen, jeg er nødt til virkelig at understrege det her med, at, fordi der er jo mange forskellige, ikke? Men der er nogle generelle ting, der gør sig gældende. Så ser man ret ofte, at den måde, hvorpå man definerer natur på i oprindelige folks viden, og den måde, hvorpå man beskriver det i litteraturen, der er naturdomænet faktisk fra start defineret som et, der også er moralsk. Og der har man ikke, ligesom i videnskaben, har man måske været ret optaget af faktisk at adskille det normative fra det objektive. Det er også historisk, hvorvidt man har gjort det og ikke gjort det, men når det kommer til oprindelige folks viden, så er der mange af de forfattere, som også har indført baggrund, som understreger igen og igen, at de simpelthen er nødt til fra start, også med den viden, de kommer til naturen med, at tænke naturen som noget, der både har en ontologisk, en værensmæssig konstitution, men også faktisk er dybt, dybt influeret af normative spørgsmål.
3: Men er natur så overhovedet det rigtige ord at bruge om det her? Altså, du har skrevet en artikel, der hedder Sila, i en antologi, som Ida faktisk er redaktør på, og der skriver du blandt andet, at man ikke finder skarpe skel blandt de her oprindelige folk, som du har studeret, mellem klimaet som sådan et usynligt atmosfærisk system, som vi alle sammen er dybt bekymret for, eller mange i hvert fald er for øjeblikket, og så naturen som den jord, som vi går på, og den fysiske fremtrædende det nu er? Altså, der er sådan lidt forskellige begrebsapparater i spil.
2: Jamen, det er der, og det er et svært spørgsmål. Altså, når det kommer til ord og begreber som sila, som jo specifikt kommer fra inuit-kosmologi, og som, der er det måske vigtigt også lige at fornævne, at selvom jeg har skrevet om det, så er det jo ikke sådan, at jeg selv besidder oprindelig folksviden. Så jeg har simpelthen forsket i den måde, hvorpå man taler om det. Den måde, hvorpå man mobiliserer det og diskuterer det, både filosofisk og akademisk og politisk i det hele taget. Så det er heller ikke sådan, at jeg kan være en autoritet på spørgsmålet om, hvad sila er. Men om ikke andet, så er det et ret væsentligt begreb i inuitisk kosmologi. Og det kan være et pejlemærke til os at prøve at spore os ind på, okay, hvad er det så for et andet natursyn, som der kan sige gældende her. Mit eget bud vil være lige præcis til dit spørgsmål der, det er simpelthen, at til trods for alle dets mangler, dets sådan uhåndgribelige alt omfattethed, altså naturordet, så synes jeg egentlig, at det langt hen ad vejen er det mindste ringe ord. Og det synes jeg blandt andet, at det kan være, at jeg kan komme til at udfolde det senere, men det synes jeg blandt andet, fordi at klima har meget sværere ved at indfange nogle af de ting, der gør sig gældende for oprindelige folks natursyn. Det samme også et stykke hen ad vejen miljø. Så alternativerne er ikke meget bedre. Og det, at naturbegrebet er så elastisk og historisk foranderligt, er også noget af det, der gør, at det faktisk bedre så kan indfange nogle natursyn, som vi ikke finder naturlige for os, fordi vi måske ikke typisk har vokset op med dem, eller de kommer ikke fra vores eget kulturelle ophav, så at sige. Så simpelthen begrebets elasticitet, synes jeg, åbner for, simpelthen for, at vi kan bruge det også i det her område.
3: Ja. Og Ida Dastrup, hun har jo sådan et beslægtet synspunkt, og hun siger, at vi må gøre modstand mod ordet natur eller naturen i bestemt ental. Altså, hvad er hendes indsigelse der?
1: Jamen, altså, hun har jo et historisk projekt, så hun synes ligesom ikke, at vi kan få nok nuancer ligesom af naturen med, hvis ikke vi undersøger den på forskellige måder, tror jeg, jeg vil sige. Og en vigtig pointe er måske også, at Dastrup ikke så meget tænker, at der er forskellige natursyn, der har afløst hinanden ligesom gennem historien, men at de kan sameksistere, og det ligesom også gør sig gældende i dag, selvfølgelig. Så at hun har sådan et sjovt billede med, at naturen er en millefeuille, altså sådan en fransk konditorkage, eller en
3: hvad kalder du den?
1: En millefeuille, tusind blade. Eller en lavkage, hvor vi sådan måske kan gå efter et eller andet bestemt hindbærlaget i lavkagen, eller sådan. Vi kan ikke undgå lige at få en smag, en lille stump af en anden del af den med.
3: Og sådan vil det bare altid være, og derfor er bestemt indtalformen uhensigtsmæssig.
1: Ja, og det er derfor, vi kan bruge så meget tid på at tale om det her, og undersøge det fra forskellige.
3: Ritma, du har arbejdet en del med et begreb, du kalder, eller jeg ved ikke, om det er noget, du kalder det, eller om det simpelthen er det bliver kaldt, det der, altså epistemisk uretfærdighed. Kan du fortælle om, hvad det er, og vi skal måske lige have knyttet en hurtig forklarende ord på ordet epistemisk, før vi kaster os ud i det.
2: Ja, meget gerne. Altså begrebet epistemisk uretfærdighed har været ret central i min måde at gribe min forskning an på, når det kommer til oprindelig folksviden. Det er ikke et begreb, jeg har fundet på. Det kommer simpelthen fra filosofien, og det kommer nærmere bestemt fra den britiske filosof Miranda Fricker, der udviklede det tilbage i 2007. Epistemologi er jo det ord, vi bruger til at betegne sådan det domæne af tænkning, der har at gøre med sande kriterier for viden. Og derfor så hedder det her epistemisk uretfærdighed. Det, som begrebet forsøger at pege på, det er, at der er et sæt af uretfærdigheder i det hele taget, der simpelthen specifikt har at gøre med det epistemiske domæne.
3: Og altså, hvordan vi erkender naturen.
2: Hvordan vi erkender naturen specifikt. Og grunden til, at man bruger begrebet, det er fordi, at man gerne vil forsøge at pege på det fænomen, at der jo op igennem historien og også i dag, er nogle grupper af mennesker, der i højere grad bliver set som mindre legitime indehavere af viden, for at sige det sådan lidt højt på strå. Og det er særligt noget, og det er rigtig, rigtig vigtigt, når det kommer til oprindelige folks viden, fordi at oprindelige folks historie er jo i høj grad karakteriseret ved, at man igennem imperialismens og kolonialismens århundreder i virkeligheden definerede oprindelige folk som rigtig meget som nogen, der var primitive, irrationelle. Rigtig meget nogen, der i virkeligheden ikke besad nogen viden, der var nævneværdig. Og derfor er det her et begreb, der har stået centralt for mig, fordi at når vi så begynder at tale om indigenous knowledge, undskyld det engelske, men oprindelige folks viden, og at det så opstår i 1970'erne, så begynder vi faktisk at se en begyndende synliggørelse af en vidensform, som man på baggrund af sådan en længere historie i virkeligheden har negligeret og har undertrykt og underkendt.
3: Men kunne det være gjort anderledes? Altså, vi er jo ligesom indhyllet i sådan et vestligt videnskabsparadigme. Det her, det er måden, vi måler og vejer og registrerer og analyserer og konkluderer.
2: Yeah.
3: Og det forbigår så den her, det er så uretfærdigt i den her, inden for den her samtale. Ja. Kunne det have været gjort anderledes, og i givet fald, hvordan?
2: Altså, det er jo et godt spørgsmål. Altså, praksis, altså den praktiske dimension til det her spørgsmål er jo selvfølgelig, at man også... Et stykke hen ad vejen har man sådan set også brugt oprindelige folksviden, og det har man også gjort for 100-200 år siden. Man har bare gjort det uden rigtig at anerkende, at man har gjort det. Så har der været nogle store naturfilosofer, eller så har der været nogle botaniske samlere, eller så har der været nogle folk på ekspeditionen, der har været statssponsoreret, som har taget ud i forskellige regioner og mødt oprindelige folk, og i virkeligheden ret hurtigt har fundet ud af, at de besidder kæmpemæssig viden om det område, de er i. Og det har man så draget god nytte af. Man har bare... ikke ofte gjort sig særlig umage med at få skrevet ned, at det her faktisk er mennesker, der besidder viden.
3: Nå, men
2: det,
3: man har vel også ligesom fået det pakket ind i en vestlig videnskabsform?
2: Det har man i høj grad, ja. Det har man i høj grad, så man har reduceret rigtig meget af det input, der er kommet fra oprindelige folk. Og så har man samtidig jo sideløbende haft en meget, meget stærk sådan intellektuel strøm, hvor de store filosofer og de store tænkere igennem hele perioden jo på mange måder har beskrevet oprindelige folk som nogen, der stod helt uden for historie og stod helt uden for kultur. Så der er den her dobbelthed i, at man på den ene side har brugt det, men ikke anerkendt det, og samtidig har man i den intellektuelle historie jo en kanon af tænkere, og det gælder også de helt store, der ganske ofte har refereret til oprindelige folk som nogen, der bare ikke besad viden, og som var uden for de civilisatoriske, kan man sige, domæne langt hen ad vejen.

0: forundring, rædsel, skræk. Forundring, rædsel, skræk. Det er, hvad videnskabshistorikeren Lorraine Daston kalder de ægte lidenskaber. Ægte, fordi de ikke tilhører os. Vi tilhører dem. Og tilsammen dækker de faktisk hele det register, et menneske kan komme i, når det møder noget, det oplever som unaturligt. Noget, der bryder med den orden, vi troede naturen havde. Vi mennesker har altid vendt os mod naturen for at få vores egne normer godkendt, for at kunne pege på noget og sige, sådan var det, hvis det ikke meningen, det skulle være. Og netop fordi vi kan genkende vores egen orden derude, så kan vi også mærke det med det samme, når den bliver brudt. Naturen vender sig på vrangen, og vi skælver. Daston er ikke den første, der tænker sådan. Allerede i 1649 skrev René Descartes Sjælens lidenskaber, hvor lidenskaberne ikke er noget sjældent pjat, men fysiologi. Kroppens nødvendige svar på en situation. 100 år senere gik naturfilosofer som for eksempel Diderot videre af samme spor. Mennesket er først og fremmest et følende væsen, fordi det er bygget til at hænge sammen med sine omgivelser. Radikalt åbent, hvert nerveled indrettet på at være i kontakt med alt det, der ikke er os. Men der er en forskel. For franskmændene, midt i den videnskabelige revolution, lå naturen derude på den anden side af den følende krop, hvor vi stopper og noget andet begynder. Hos Daston gør den ikke. Ideen om natur bliver skabt igen og igen i vores blik på den og med vores egne normer som målestok. Hele tiden. Alligevel peger hun på tre naturforståelser, der har levet meget lange liv. Tre ordner med hver sin lidenskab, når nogen forbryder sig mod den. Den første er den specifikke natur. Den findes i de fleste europæiske sprog og kan spores tilbage til antikken. Den handler om essens. Det en ting eller et væsen dybest set er. De fleste vil nok synes, det er ubehageligt at se en elefant krydse med en hest. For hvis elefanten ikke også er en elefant i morgen, så kan hvad som helst forvandle sig til hvad som helst, uden at noget kan fortælle os, hvad det har været eller hvad det skal blive til. Brud på den specifikke natur, giver skræk. Den anden er den lokale natur. Omgivelserne, flora, fauna, klima, geologi. Det er den orden, der gør, at man opdager, at svalerne ikke er kommet hjem i år, eller at monsunregnen faldt alt for sent. Når den balance forstyrres, er det rædsel. Og den tredje er de universelle naturlove. Forestillingen om en ensartet og urokkelig orden, der er den samme alle steder og til alle tider. Det er den, vi har modelleret rigtig mange foretagender efter, og det er den, der afgør, hvad vi kalder uregelmæssigt og sjældent. Bryder noget den, står vi tilbage med forundringen. Det, man engang kaldte et mirakel. De tre ordner rummer altså en dobbelthed. De bliver bekræftet, når de holder, og de bliver bekræftet, når de bliver brudt. Naturen er, som Daston skriver, et magasin for alle tænkelige ordner. Den er blevet kaldt til vidne i sag efter sag, brugt til at retfærdiggøre slaveri og til at fordømme det, til at hylde amning og skælde ud på onani, til at give etiske krav rygdækning ved at kalde dem instinkt eller evolution, at noget er naturligt, noget andet er unaturligt. Det, der ikke skifter, er selve oplevelsen af, at der er noget, der bør være på en bestemt måde, og at naturen bliver ved med at være det sted, vi går hen for at finde ud af, hvad det er. Yep. Skræk, rædsel og forundring, Ida. Tre følelser, tre slags natur, og vi hører, at Descartes og Thomas Hobbes og Diderot alle sammen sidder og laver lister over, hvad det er, naturen gør ved os. Har du et bud på, hvorfor det var vigtigt for dem?
1: Når vi taler om det her med, hvordan vi forstår os selv i relation til naturen, så kommer det også rigtig hurtigt til at handle om den menneskelige natur. Altså alle mulige forsøg på at definere det specifikt menneskelige og ligesom hæve os ud over naturen og så undersøge, ja, for eksempel, hvad det vil sige at have en menneskelig fornuft og hvad det vil sige at have en menneskelig krop og et følelsessystem og et sensorsystem. Og det er noget af det, som mange af dem har.
0: Ja, det lyder som rimelig navlepillende.
1: Ja, men det må man da også sige, at vi er, og vi kan få rigtig meget ud af.
0: Men når Nastron siger, at der er til hver måde at forstå naturen på, hun laver den her tredeling, og der på, til hver af dem hører en bestemt følelse, skræk, rædsel og forundring. Hvad er det så for en tanke, hun forsøger at folde ud der i forhold til de her tre opfattelser?
1: Ja, nu har vi jo nævnt nogle gange, at Nastron først og fremmest er videnskabshistoriker, og hun ligesom har et historisk projekt, men det, der er lidt sjovt i det her essay, imod naturen, er, at hun bevæger sig længere hen mod sådan en filosofi. Altså hun prøver at give et bud på det, hun kalder en filosofisk antropologi. Og prøver netop at nærme sig lidt ligesom de her tidligere filosofer, en eller anden bestemmelse af, hvad det særlige menneskelige er, den særlige menneskelige fornuft.
0: Hun laver også en lille liste, eller hvad?
1: Ja, hun laver altså den her... Altså, jeg synes, det skal siges, at hun nævner selv, at det ikke er de eneste former for natur, der findes, og det heller ikke er de eneste passioner eller følelser, der findes, men at det er nogen, der har været særligt sejlivet og ligesom er særligt relevante, når man ser især på den vestlige idéhistorie.
0: Men det her historiske blik, altså hvis vi skal bruge det til at hjælpe os med at forstå moderne termer som økosystemtjenester og naturkapital og hvad der ellers bliver kastet rundt af begreber i de her diskussioner. Altså, hvordan kan vi bruge historien til at lede os, hvad skal man sige, fornuftigt ind i dem, og hvad risikerer vi at miste, hvis det er dem, der bliver de dominerende, de moderne videnskabstermer?
1: Hvis jeg lige sætter først parentes som lige præcis de termer, og så vender tilbage til, altså hvordan det her essay og Dastrons tænkning om de her ting ligesom kan tale ind i nogle af de debatter, vi har nu, så er det måske især det her med opmærksomheden på, at mennesket netop er nogen, der sætter ordner op og normer, og så interesserer sig for det ordensbrud og anormalitet, at det ligesom er det, vi registrerer. Så vi hele tiden er bevidste om, hvad det er for nogle normer, vi ser i naturen, og som vi så ser bliver brudt, så også når det gælder klimaspørgsmål, og når man ser klimaaktivister sige, at vejret ikke er normalt, så er det jo ligesom på samme måde nødvendigt ligesom at registrere den her unormalitet. Eller
0: det er ikke naturligt. Vejret er ikke naturligt.
1: Jamen, det er jo kun, hvis vejret ikke er naturligt, at vi har tænkt os at gøre noget, eller vi ligesom registrerer det og føler noget på den måde.
0: Ja,
1: og så tilbage til de forskellige ord, du fik listet op, så er det jo altid et spørgsmål om, altså forskellige ord fremhæver og skjuler over forskellige ting, og det er klart, at der er mange af de her ord, der hurtigt bliver oversat ind i sådan nogle meget økonomiske, meget juridiske sprog, ligesom, som både kan betyde, at vi ligesom nødvendigvis kommer til at forstå naturen ligesom på kapitalistiske præmisser, men også kan være, altså det er jo så ofte et forsøg på at beskytte naturen gennem de systemer, vi har, som også, og de sprog, der så hører til dem, vil jeg sige.
0: Ritma, har du noget at indføje til det her med den historiske fremdrift eller drift hen mod de her ord? Ja. Det er et separat.
2: Jamen, altså, jeg er helt enig med det, som Ida siger, så måske bare for at få lidt til fra det ståsted, jeg selv har, eller i hvert fald det forskningsmæssige ståsted, jeg har, så ser man tit, og det er jo det, jeg har interesseret mig for, fordi jeg har jo ikke været interesseret i sådan at definere oprindelige folksviden, men jeg er interesseret i at undersøge, hvordan man bruger det i forskellige fora og klimakontekster. Og det, man tit ser, det er, at nogle gange, når oprindelige folksviden aktivt bliver hævet ind i FN's klimapanel, for eksempel, eller i FN's biodiversitetsplatform, så de dialoger, der finder sted mellem henholdsvis repræsentanter fra videnskaben, for at stille lidt firkantet op, og så repræsentanter for oprindelige folk. Der opstår tit en gnidning, og nogle gange endda en konflikt, og noget af den konflikt, slet ikke det hele, kan godt have at gøre med lige præcis begreber, som, og ikke mindst det natursyn, der et stykke hen ad vejen ligger i begreber som økosystemtjenester og naturkapital.
0: Altså fordi de oprindelige folk tænker, altså I kan tage jeres begrebsapparat og pakke sammen, fordi det er ikke sådan, vi er med og i naturen, eller hvad?
2: Ja, et stykke hen ad vejen, ja, lige præcis. Altså sådan, når man kigger på den måde, som naturen er blevet opfattet på, igennem, altså med virkelig langsynede briller, og det er jo noget af det, som Dastron virkelig har hjulpet os med til at kunne forstå, fordi hun har undersøgt det igennem mange århundreder i virkeligheden, altså natursynets forskelle og hvordan det har set ud i forskellige kontekster. Det kan sådan set også, ind i min forskning, har det også været en ballast til for mig så at kunne se, hvad det så er, der sker, når vi så i mere nutidig kontekst kan se, at der er forskellige natursyn, der har svært ved at tale sammen, fordi der simpelthen er nogle præmisser og nogle måder at tænke natur på, som clasher, som konflikter op imod hinanden. Og det, der gør sig gældende lige præcis for økosystemtjeneste og naturkapital og naturressourcer og carbonbeholdning og alle den slags ord, det er jo altså, de er lige præcis opstået, fordi der har været et politisk behov, fordi der har været en rigtig, rigtig god grund til, at man synes, man skulle have nogle betegnelser, der gjorde, at man også kunne tale, lad os sige, politikernes sprog. Vi er simpelthen nødt til at prøve...
3: Kapitalistisk og juridisk, som I
2: siger. Ja. Men problemet med alle betegnelserne er også, at de er sådan set... De er baseret på en antropocentrisk præmis. Og antropocentrismen er jo det her, den her måde at anskue verden på, hvor vi tager udgangspunkt i mennesket selv, menneskets egne behov.
3: Og mennesket i centrum betyder det jo direkte over.
2: Præcis, ja. Præcis. Og de her begreber er jo en måde, hvorpå man så med det samme lægger et blik ud over naturen og siger, hvad kan det her stykke natur bruges til, og hvad for en nytte gør det for os mennesker? Så man afkobler simpelthen naturens og dens egen værdi fra dens værdi ind i vores behov. Og det er ikke noget, der harmonerer vildt godt altid med den måde oprindelige folk i hvert fald plejer at beskrive de her ting.
3: Altså du peger i hvert fald selv på i nogle af dine studier på, at folk i Grønland ofte beskriver de forandringer, vi ser i naturen, uanset hvordan vi vender og drejer den, med nogle helt andre ord end klima. Hvad fortæller det os om det ords brugbarhed, altså og om en eventuel global statistiks blinde vinkler?
2: Ja, altså der er det måske vigtigt at sige, at jeg er ikke sådan en ekspert i grønlandsanliggender, heller ikke sådan i det grønlandske folk i det hele taget, men det er rigtigt, at jeg på et tidspunkt har interesseret mig for, at der kom simpelthen en undersøgelse, der viste, og det er ikke en undersøgelse, jeg selv havde, den blev udgivet i tidsskriftet Nature, der viste, at der var mange Grønland, eller der var forholdsmæssigt flere i Grønland, der ikke erklærede sig enige i, at klimaforandringerne var menneskeskabte. Og det diskuterede man sådan lidt i forskningslitteraturen. Det er da et stort problem, og hvordan kan det være? Og det har jeg ikke selv et super godt svar på. Men fordi jeg så til gengæld på det tidspunkt havde forsket i et par år i oprindelige folks viden, og den måde, man tænker natur på, når det kommer til oprindelige folks viden, så blev det en anledning for mig til i hvert fald i et lidt mere sådan større perspektiv at reflektere lidt over, okay, hvad sker der, når vi har de her måder at undersøge på, at vi stiller et meget simpelt spørgsmål, forventer et ja-nej-svar, og hvordan kan det på nogen som helst måde indfange nogle af de kompleksiteter, der i min optik, når jeg har undersøgt det, viser sig ganske ofte at være i oprindelige folks viden.
3: Og jeg skal lige være sikker, det spørgsmål, simple spørgsmål med ja-nej-svaret, det er, hvorvidt klimaforandringerne er menneskeskabt.
2: Lige præcis, ja. Præcis. Og der er simpelthen noget som, og der har jeg så trukket på nogle andre forskere, nogen, der også beskæftiger sig med lige præcis det, der gør sig gældende i en arktisk kontekst. Og noget af det, man kan se, det er, at særligt når det kommer til klima. Klima er jo et begreb, som i høj grad er bundet op til en vestlig naturvidenskabelig sådan, tænkning. Og klimaforandringer, ikke mindst. Og det er jo ikke, fordi der er noget galt med det. Det er super vigtigt, at vi er opmærksom på det. Men klima er også per definition et meget, meget statistisk, globalt og sådan aggregeret begreb. Og det betyder simpelthen, at den måde, hvorpå vi forstår og tilgår klimaforandringer, det gør vi med videnskabelig mediering. Fordi klimaforandringer henviser til nogle atmosfæriske processer, det henviser til udledning af drivhusgasser, alle sådan nogle ting, som ikke er direkte tilgængelige for den menneskelige erfaring. Det skal man ikke misforstå som, at effekterne ikke er meget tilgængelige for den menneskelige erfaring, og jo også i meget destruktiv forstand. Så det skal man endelig ikke misforstå. Men det er jo stadigvæk sådan, at når vi lige præcis taler klima, så kan der godt være nogle måder, hvorpå man, selvom man bor for eksempel i de arktiske regioner, som jo er nogle regioner, der oplever klimaforandringernes effekter en del gange flere, end vi gør typisk i de øvrige dele af verden, så betyder det ikke, at man ikke er klar over, at det finder sted. Men der kan være et eller andet med begrebsapparatet omkring klimaforandringer. Det er meget statistisk orienteret, matematisk modellerbar begrebsapparat, som faktisk har meget svært ved at indfange de levede erfaringer, der gør sig gældende blandt andet et sted som Grønland.
3: Og nu skal jeg bare lige opsamlende. Altså det store skisme er i virkeligheden hele vores vestlige måde at tilgå. Altså os i Vesten, som har et eller andet sted taget det på os at være både ansvarlige for og har skabt klimaforandringer, og også for at få på en eller anden måde bremset eller udbedret. Og det foregår alt sammen i sådan et matematisk, videnskabeligt, statistisk, hvad vi nu vælger at kalde det, begrebsapparat, som clasher med de her oprindelige folk, som du så har forsket i, og hvor der simpelthen opstår nogle, ja, dybest set nogle kommunikationsproblemer måske i virkeligheden, men også måder at handle efterfølgende.
2: Ja, præcis. At der opstår, og det er det, der er vigtigt for mig mere, det er at pege på muligheden for miskommunikation tilbehen. Fordi der er jo dels det forhold, at oprindelige folk jo, og det gælder sådan set oprindelige folk i hele verden, har historisk ret dårlige erfaringer faktisk i deres møder med forskellige typer af repræsentanter for det videnskabelige etablissement. Og det betyder også, at der er måske en historisk mistanke, en historisk skepsis, som der egentlig er ret god grund til at være. Men når det så er sagt, så betyder det jo ikke, at man ikke godt kan forstå langt hen ad vejen, hvad det er for et sprog, der bliver sat over for dem, hvor end de så er. Og videnskaben, klimavidenskaben her, vælger jeg jo også lidt med vilje at reducere til en matematisk modellerbarhed af verden. Ja. Det er jo heller ikke sandt. Men det er tit sådan, når vi skal formidle det i sådan mere tilgængelig forstand, så bliver det tit med de ord, med det sprog og med den måde at tænke altså planeten som en global størrelse.
3: Vi har målt og vejet os frem til det her, præcis. Og derfor forholder det sig sådan
2: præcis.
3: Her.
2: Præcis, og der er det måske vigtigt lige at få nævnt hurtigt også, at det, der gør sig gældende for oprindelige folks viden i helt generelt forstand, det er, at det sådan langt hen ad vejen er defineret ved at være en lokal vidensform. Mm. Altså med lokal udsigelseskraft, og som har at gøre simpelthen med et specifikt sted og dets regionale betingelser.
3: Og Ida, ind i den, altså det, du har oversat den her Dastan-bog Imod naturen, og man kan sige, i at overlæse sådan et oversætterarbejde, der ligger jo også en vis portion fortolkning, uanset hvordan man vender og drejer det. Hvis vi nu tager sådan nogle filosofiske nøgleord, som Dastan også er inde på, som agens og objektivitet og natur, altså hvad sker der med dem, når vi trækker dem ind i dansk, og så måske i forhold til nogle af de ting, Rit, man siger om de oprindelige folks måde at leve i det. Altså, kan sådan en oversættelse i virkeligheden være et indgreb i vores allesammens demokratiske væren i naturen, eller væren natur?
1: Jeg er helt enig i, at der altid ligger en fortolkning i oversættelse. Men lige præcis nogle her ord, som, eller jeg tror, det er vigtigt ligesom at skelne mellem nogle forskellige niveauer af oversættelse måske. Så lige præcis de her ord er sådan nogle dejlige, transparente ord mellem engelsk og dansk, fordi de kommer fra latin, og i altså vores specifikke oversættelse herover til dansk, der er det mere sådan noget som øjengnidende og snirklet og sådan noget, som vi var i tvivl om ville fungere på dansk. men når det er sagt, så er det virkelig vigtigt at fremhæve netop de ord, og også for at tale lidt ind i det, som Ritme fremlægger så godt, så er det ligesom også et projekt for Dastan, der for den videnshistorie, som han også kommer fra, ligesom netop at undersøge lige præcis de her ord som noget, der ikke giver sig selv på samme måde som andre vidensformer og deres sådan forskellige grundlagstermer, ligesom ikke giver sig selv. Ja, ikke tage for givet, hvad sådan nogle her ord betyder. Det er helt klart en virkelig vigtig del af den her samtale. Og så måske især... undskyld.
3: Fair nok. Altså, man kunne godt forestille sig, at der kunne sidde nogen og tænke, altså nu er de i gang med at myreknæppe på nogle ord her, som er fuldstændig unødvendigt. Det er noget pittesættespids. Det er i virkeligheden ikke det handler om. Der er nogle helt andre og vigtigere spørgsmål, som vi er nødt til at adressere. Men altså, hvor nødvendigt er det netop ind i hele den her... vores forsøg på at overleve som klode og art og alle de her ting, man taler om, og netop være bevidst om de her ords betydning.
1: Altså nu er der rigtig meget af det her, der handler om jura, som vi også har talt om allerede, og hvis der er noget, der petitessepis, så må det være jura, eller det er sådan et sted, hvor ord har en enorm stor betydning, fordi de ligesom bliver grundlaget for vores politikker. Et svar på det.
2: Ja, og i supplement, altså, nu er jeg jo, vi er sådan set begge to idéhistorikere, det betyder jo, at vi beskæftiger os ret meget, ikke kun, men ret meget med sprog og idéer og begreber. Og det betyder, at når vi først får begreb for sådan noget som oprindelige folksviden, så er det med til at skabe en politisk platform, det er med til at give en synlighed, det er med til at sætte ord på noget, som man førhen ikke har haft ord for, og alene det, når det så kan blive taget op i forskellige kontekster, så giver det en oversætbarhed, så at sige, som kan give noget anerkendelse og noget synlighed. Og når det kommer til naturbegrebet, så synes jeg, at det særligt er vigtigt at være opmærksom på, sådan i hvor høj grad der har været en historicitet forbundet med den måde, hvorpå vi har tænkt natur. Og hvis vi interesserer os for det, og det kan vi blandt andet gøre med Lorraine Dastan, så kan vi få øje på de måder, hvorpå naturen er blevet defineret helt forskelligartet i mange forskellige kontekster. Og det kan give os en nøgle til os i dag at forstå nogle af de grundlæggende rødder, der er også i samtidens, tror jeg, konflikter faktisk, når det kommer til miljø og natur, fordi at en større forståelse for naturbegrebets diversitet og kontingens kan give os adgang til faktisk at kunne spotte, hvad det er for nogle grundlæggende uenigheder, der også i dag ligger bagved nogle lidt mere, altså sådan... nogle svære miljøkonflikter.
3: Og så skal vi jo bare huske på, at sprog jo også er virkelighed, og et ord som begreb handler om, at vi får greb om en eller anden virkelighed og finder ud af, hvordan vi skal være i den, dybest set.
2: Ja, præcis.
4: I efteråret 1971 var en juraprofessor i Los Angeles ved at miste sine studerende. Christopher Stone underviste i ejendomsret. Timen var ved at være slut, og han kunne mærke opmærksomheden sive ud af lokalet. Så sagde han noget, han ikke havde forberedt. Hvis retten handler om, hvem der tæller, hvorfor kan skoven så ikke tælle? Hvorfor kan træerne ikke have deres egen sag? Der blev stille, og Stone gik hjem og skrev en artikel med en titel, der var et spørgsmål. Bør træer have søgsmålsret? Han havde travlt, for netop i de måneder lå der en sag hos den amerikanske højesteret. Walt Disney-koncernen ville bygge et skisportsted i Mineral King, en dal i Sierra Nevada. Naturorganisationen Sierra Club havde lagt sag an, og domstolen havde stillet det spørgsmål, som jurister stiller, når de vil undgå at svare på det egentlige. Hvem er I? Hvordan er I blevet skadet? Det var jo ikke Sierra Club, der skulle have en lift ned ad ryggen. Det var dalen. Stone fik sin artikel i trykken, og den nåede frem til en af dommerne, William O. Douglas. Sierra Club tabte sagen. Men Douglas skrev en dissens, som folk stadig læser. Sagen burde ikke hedde Sierra Club mod indenrigsministeren, skrev han. Den burde hedde Mineral King mod indenrigsministeren. Dalen selv, floden, fyrtræet, ørnen, ørnen. Alle de stemmer, der ikke kan komme ind i en retssal, fordi de ikke har et CPR-nummer. Det var 1972. Det tog 45 år. I 2008 skrev Ecuador rettigheder til naturen ind i sin forfatning med et begreb fra Andesbjergene,

0: Filosofen Thomas Nagel spurgte i 1974, hvordan det er at være en flagermus, og svarede, at det kan vi ikke vide, det kan vi aldrig vide. Vi kan forestille os, hvordan det vil være for os at hænge i en hule med hovedet nedad, men ikke, hvordan det er for den. Den samme mur står ved bredden af Whanganui-floden. De to personer, der er udpeget til at tale på flodens vegne, kan gøre sig nok så umage, men de kan ikke komme ud af deres eget hoved. De kan aldrig komme ind i flodens bevidsthed, i mangler bedre ord. Men måske er det heller ikke pointen, for floden har jo aldrig talt. Den har altid talt gennem nogen. I århundreder talte den gennem ingeniører, der kaldte den en ressource, og gennem økonomer, der kaldte den en økosystemtjeneste. Det var også mennesker, der lagde ord i munden på den. Vi lagde bare ikke mærke til det, fordi de ord lød som fornuft. Spørgsmålet er ikke, om floden kan tale. Det er, hvem vi giver lov til at tale på dens vegne. Ja, en amerikansk juraprofessor får en idé midt i en forelæsning i 1971, og små 50 år senere er en flod i New Zealand en juridisk person. Ritma, du har selv været nede i det materiale der. Hvad er det, der sker med Stone der?
1: Jo, og grunden til, at jeg har været det er jo fordi, at når jeg har undersøgt oprindeligt folks viden og den måde, det har vundet indpas på i globale miljødiskurser, så er lige præcis bevægelsen for at give naturen rettigheder et meget signifikant, en meget signifikant arena, hvor man virkelig kan se, at oprindelige folk faktisk har fået en vigtig gennemslagskraft. Og som du selv nævner her i introen, så har de virkelig spillet en ret central rolle i faktisk at komme igennem med de her forskellige sager. Og det er Christopher Stone, der rigtig nok har den her ret vigtige artikel, der kommer i 72, tror jeg, hvis det er. Men sidenhen er det ikke, fordi der er sket helt vildt meget på den juridiske scene, men fra 08 og til i dag er der sket lidt af en eksplosion verden over med over hundredvis af sager, simpelthen, hvor man giver rettigheder. Og heriblandt så rettigheder til Whanganui-floden i 2017 i New Zealand, som ligger på Nordøen i New Zealand. Og der har netop maurierne spillet en meget central rolle. Og det har de blandt andet gjort ved at være nogle af dem, der kommer med viden omkring den lokale økologi. Det gør de blandt andet med argumenter om, at de også historisk har tilhørsforhold til området. Men de gør det også simpelthen med argumenter hentet fra deres viden og deres kosmologi, der handler om også at tale om floden som noget, der for nogle af dem også er en forfader, for nogle af dem også er noget, der ikke kun er fysisk, men som de har et slægtskab til. Så der er sådan et møde her, der åbner sig simpelthen både mellem vestlig lovgivning, hvor man har begreber som juridisk personstatus, og så et møde simpelthen med en kosmologisk størrelse, hvor man simpelthen i lovteksten har skrevet ind, at floden både er anerkendt som en fysisk og en metafysisk størrelse. Og det er simpelthen et forsøg på faktisk at skabe plads til både de perspektiver fra oprindelige folk, og så måske en lidt mere moderne, vestlig lovgivnings...
0: Men hvis vi så tager Thomas Nagels flagermus, som jeg lige nævnte kort der i indslaget, ikke, hvor han siger, at vi kan aldrig nogensinde sætte os ind i, hvordan det er at være en flagermus. Vi kan knap nok sætte os ind i, hvordan det er at være hinanden. Ja. Altså, jeg ved jo ikke, hvad der foregår ind i din bevidsthed, eller du i min... Så på den måde, altså jeg ved ikke, tilskriver man her, hvis vi nu taler tilfældet Whanganui-floden, de her maorier, som har boet ved den, med den i generationer, en eller anden form for indsigt i flodens, altså bevidsthed, altså kan vi overhovedet vide, hvad en flod vil?
1: Altså det korte svar er, at det kan vi jo ikke, men det er jo også for mig en lille smule uinteressant næsten, fordi ligesom at vi jo heller ikke, som du rigtig nok siger, som Nagel også anerkender i sin klassiske tekst der, heller ikke nogensinde 100% kan forstå, hvordan hinanden tænker, så prøver vi hele tiden. Det er jo næsten humanvidenskabens grundberettigelse, at vi faktisk forsøger at tilstræbe en større forståelse for andre menneskers kulturhorisont og historiske ståsted. Så det er jo det er jo den der tilstræbelse i sig selv, der faktisk er kæmpe værdifuld. Og det, man så foreslår blandt andet med teoriretningerne, posthumanisme og nymaterialisme, det er faktisk, at den tilstræbelse i sig selv er ret værdifuld også at udstrække til andre entiteter, til andre måder at være på, andre væsener end mennesker. Fordi alene det, at vi forsøger frem for at lukke samtalen med lange filosofiske kvabbelser om, hvorvidt

0: nogensinde absolut kan nå indsigt i en flods tænkning eller, bevidsthed. Så alene det, at vi forsøger, kan faktisk gøre, at vi nærmer os noget, der trods alt kommer tættere på at være både i flodens interesse og måske også i vores egen. Ligesom vi i øvrigt også godt kan se forskel på et stykke asfalt, der kan vi godt se, at det er nok mere tiltænkt menneskets interesse end en urørt skov eksempelvis. Så det er jo ikke, fordi vi derfor bare med det samme kan sige, okay, men vi ved 100% hvordan et træ tænker, hvis vi vil bruge de ord om det. Men det er jo, fordi vi godt er klar over, at der trods alt er et spektrum af interesseforskelle, og vi kan godt gøre en indsats for at nærme os nogle interesser, der ikke er kun af vores egne.
1: Og vi har jo nogle moderne ord for noget af det, du også prøver at beskrive. Ikke? Altså, vi taler om empati, og så er det virkelig sådan hypet ord i de her år, nemlig resonans, som den tyske sociolog Hartmut Rosa har givet os, eller i hvert fald foldet ud. Ikke? Altså, er det, vi taler om her, er det en form for resonans med træerne eller floden, som vi tager med ind i retssalen i det tilfælde, det bliver aktuelt?
0: Det kan godt være. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg vil hellere slå på det her, på den historie, der er med oprindelig folks viden. Og det, man kan se, hvis jeg må lov til at vende tilbage til begrebet epistemisk retfærdighed, fordi noget af det, man jo gjorde, da jeg introducerede det begreb, det var jo, at man rigtig ofte definerede oprindelige folk som nogen, der ikke havde viden. Og det gjorde man blandt andet, fordi man mente, at deres måde at forstå naturen på var overtroisk. Og det var den blandt andet, fordi de tænkte naturen som noget, der var langt mere levende og havde meget mere agens og intentionalitet, end man gjorde i vestlig videnskab. Så alene den forbindelse, synes jeg faktisk, for mig er en vigtig og historisk årsag til, hvorfor vi skal tage det lidt mere alvorligt, end vi måske har gjort hidtil.
1: Men, og Ida, er det her så en form for genfortrydelse af naturen? Altså, nu har vi brugt 400 år på at afmontere ideen om, at naturen har en sjæl, og det er, der er nogle ting derude, og de er ressourcer, og vi benytter os af dem og færdes iblandt dem og alt muligt, men det er ikke sjælfuldt. Og så pludselig så sætter vi det på juridisk formel, så at sige, hvis vi giver dem rettigheder i henhold til loven. Er det sådan en genfortrydelse af naturen og i virkeligheden menneskets væren natur eller relation til natur?
2: Altså som Ritma siger, så kan der jo ligge nogle ret forskellige ontologier i virkeligheden i den jura, der så bliver lavet, eller det giver ikke sig selv, ligesom, hvad man så mener, at det er genfortryllet. Man kan sige, for nogen kan det måske være en strategisk genfortryllelse, eller sådan en dastens pointe kan måske være, at ligesom vi ligesom tilskriver, eller naturen, den her moralske autoritet, ligesom som et eller andet trick til at give os selv ret, så kan det her også være en måde ligesom sådan at sådan mere aktivt forstå, hvordan vores fortolkning af naturen har betydning, og ligesom bruge det ligesom i vores egen.
1: Men det lyder næsten som om det er en strategisk bevægelse mere end en, hvad skal man sige, reel, eksistentiel og erkendelsesmæssig væren i naturen, ikke? At vi tænker, nå, okay, nu er det anvendeligt at tilskrive flodens sjæl, fordi nu skal vi have forhindret det her byggeri ved dens brede eller et eller andet. Men altså, det lyder næsten som om, det er strategisk mere end noget som helst andet.
2: Nu taler vi ind i noget, som Ritma ved langt ved. Men der er ligesom plads til, tænker jeg, forskellige tilgang til det her, at for nogen kan det være en pragmatisk bevægelse, og for nogen kan det være netop en, der har med ens relation til naturen at gøre.
1: Mm. Vi begynder så småt at nærme os supertankerhavnen. Jeg har lyst til, nu har vi talt sådan lidt name-droppende om Descartes og Diderot, og vi har talt en del om Dastan selvfølgelig, og nogle af de her forskellige folk. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvem I bruger til at hjælpe jer med at forstå den her samtale. Altså, jeg forestiller mig, at der er nogle folk, I læner jer op af, når I forsker i det her, eller også for dit vedkommende, I der oversætter. Altså, Ritma, hvem trækker du på? Du nævnte en, hvad hedder hun, Fricker, eller et eller andet i begyndelsen?
0: Jamen, Miranda Fricker, som har udviklet begrebet epistemisk retfærdighed.
1: Ja.
0: Og så i det hele taget, så har jeg været meget inspireret af, i bred forstand, nogle af de faktisk feministiske videnskabshistorikere, der har beskæftiget sig med de her måder, hvorpå vi har tænkt naturen i forskellige kontekster. Og det er blandt andet også sådan en tænker, både filosof, men også videnskabshistoriker som Donna Haraway, som har skrevet en række spændende værker, der handler om nogle af de her spørgsmål. Og så fordi jeg selv er inspireret af det, man kalder posthumanisme og nymaterialisme, så har jeg også været inspireret af en af dem, der skriver ind for det, som hedder Rosie Braidotti, som har skrevet omkring de teoriretninger, synes jeg, på en ret en fin måde. Så det vil være nogle af de mennesker, som jeg har vendt mig mod. Der er ikke så mange, der har skrevet om oprindelige folks viden ind i de her kontekster, så der er ikke... Men et godt bud på det kunne være en, der hedder Robin Wall Kimmerer, som har skrevet en rigtig god bog også om det.
1: Men altså ja. Braidotti og Haraway. Ja. Og nu bruger du lige to begreber, som jeg tænker, det måske vil være meget, meget relevant lige ja. At knytte ord til. Du taler om posthumanisme og nymaterialisme.
0: Ja.
1: Lige knytte tre ord til hver af dem.
0: Ja, vi kan tage dem sammen, fordi at nuancerne er ret er sådan, subtile, kan man sige. Og begge teorier angiver en bevægelse imod eller et forslag om, at man skal forsøge at tænke naturen som mindre adskilt fra mennesket. De opererer simpelthen med en non-dualistisk forestilling om menneske og natur. Og begge øver sig også i og foreslår også, at man i højere grad taler om det, man vil kalde handlekraft eller agens i naturen. Og flugter derfor også, og det er derfor, jeg interesserer mig for dem, flugter derfor også et stykke hen ad vejen med nogle af de tanker, der ligger i oprindelige folks viden. Dermed ikke være sagt, at man skal forveksle de to. Men det er nogle teoriretninger, som har vundet indpas også i filosofien, men som der også er stor diskussion omkring.
1: Men kunne man forestille sig så faktisk i det, eller det står jeg lige og tænker på nu, at når vi ser posthumanisme, er det dybest set et opgør med det, du før omtalte som antropocentrisme. Det. Altså, at det er en post-antropocentrisme i bund og grund.
0: Det er det lige præcis. Det ja. Er sådan set kernen faktisk i meget af det, der gør sig gældende for teorien, ja.
1: Og den materialisme, vi taler om i nymaterialismen, eller den materielle vending, det er de materialer, der er rundt om os, som præcis, er noget ja. Andet end mennesker, altså træerne og floden og bjergene og hvad vi ellers har.
0: Ja.
1: Ida, hvem læner du dig ind i eller op af, når du beskæftiger dig med det her?
2: Jamen altså, i den her oversættelse, jeg tror, det er værd at sige, at det er et ret lille essay. Det er måske 120 sider i sådan et postkortformat, ja. Som er sådan ret tæt af idéer, og som også trækker på alle mulige forskellige mindre projekter eller større projekter, som Lauren Dastan har haft, og som ligesom har ligget i den strømning af videnskabshistorie, vi har set de sidste 40 år eller sådan noget. Så jeg vil nok allermest anbefale ligesom at læse sig ind i det, for at forstå, hvordan at også vores måde at undersøge videnskaben og ligesom prikke lidt til nogle af de meget faste elementer, vi ellers troede, vi havde i den, ligesom også kan være en indgang til at forstå, hvordan andre vidensformer kan eksistere.
1: Så du, det er faktisk primært Lorraine Dastan selv, du
2: det, og så tror jeg måske pege i retning af noget lidt andet, som er, nu har han rigtig med mange altså allerede fortalt, hvordan hun omtaler oprindelig folks viden i sådan ret generelt term, og det er der virkelig mange gode grunde til, men jeg vil nok også foreslå at holde lidt øje med det projekt, som hedder netop Silla, som vi også har nævnt nogle gange, der er kommet en biologiuddannelse i Grønland, som baserer sig på både vestlige sådan, biologiforståelse og sådan fisker og fangers viden, og det er virkelig værd at kigge til det og se, hvordan, altså det er en uddannelse, der åbnede sidste år i februar eller sådan noget, se hvordan de ligesom integrerer de her forskellige vidensforståelser.
1: Og Grønland fylder jo en del i vores bevidsthed i de her år og måneder, så det vil være oplagt at inddrage netop noget af den der akademiske bestræbelse, eller jeg ved ikke, om den er akademisk.
2: Jo, men virkelig jo, det er jo så inden for et universitetssystem, men som går i samtale ligesom med forskellige andre.
1: Hvis du nu skulle sådan til lytterne komme med et råd til, eller give en anbefaling til, hvad man som almindelig borger i dette tilfælde Danmark kan gøre for at støtte mere retfærdige, hvis du nu går ind i Ritmas begreb om den her retfærdighed, måder at omgås viden. Hvad kunne du så finde på at sige, her, kære lytter, det her vil være en god idé?
2: Men måske netop nu, hvor du nævner Grønland og den, altså sådan hele aktualiteten med Grønland, at lægge mærke til de stemmer, der kommer derfra, også de grønlandske forskere, og jeg tror, bare den tanke, som ligesom på en måde er dukket op flere gange i løbet af det her program, at sådan noget som naturforståelse hænger så meget sammen med overhovedet viden og videnshierarki og sådan noget, at det er en ting, man kan lægge mærke til rundt omkring.
1: Ja, altså det lyder også, et eller andet sted, så tænker jeg, skal vi i virkeligheden flytte lidt ud af vores byer, sådan en gang imellem, og så komme ud af nogle af de der rammer, vi har bygget, som netop befordrer hele den der vestlige videnskabelige levevis, og få en mere, hvad skal man sige, levende føling med noget af det samme, som nogle af de oprindelige folk har brugt generationer på. Det kan vi selvfølgelig ikke gøre på en måned, eller hvad? Skal vi bare lidt mere ud i skoven.
2: Det er sådan en, måske en lidt romantisk idé. Jeg tror altså, selvfølgelig kan man vinde helt vildt meget af det, men det hænger jo sammen med alle de her altså sådan større... Altså, jeg tror, at man skal passe på med så gør det til sådan et projekt om, at vi netop tager ud i naturen.
1: Hvad siger du, Ritma? Hvad vil være dit råd eller din anbefaling?
0: Jamen meget i tråd med Ida, er også enig i det, du siger her til sidst. Jeg synes heller ikke, vi skal sådan flytte ud af byerne. Det ville jo heller ikke være vildt godt for naturen. Men det, som jeg vil pege på, det er blandt andet den her Christopher Stone-artikel. Der skriver han et sted, at til hver en tid, når folk har foreslået rettigheder til en eller anden ny gruppe af mennesker, og her er det jo så mennesker, der har folk synes, det i første omgang var latterligt. Det var latterligt, at sorte skulle have rettigheder, at kvinder skulle have rettigheder i den tid. Og i dag, så det, som jeg vil opfordre til, simpelthen, det er lidt større nysgerrighed, også fordi at det ikke er mig, der sådan egentlig reelt kan udlægge substansen af oprindelige folks viden. Jeg kan bare konstatere, at man bruger det ind i de her forskellige kontekster rigtig meget. Og en tøven og en eftertænksomhed, som ikke lader sig forfalde til det, hvad vi måske hurtigt lidt automatisk kan komme til at tænke, at det lyder da lidt latterligt, at en flod skulle kunne tænke. Det lyder da lidt latterligt, når oprindelige folk taler om, at det også er en metafysisk slægtning. Men en større nysgerrighed og et større dialog, hvor vi faktisk spørger ind til de her ting og prøver at forstå det. Det vil jeg opfordre til, hvis man er interesseret.
1: Det blev simpelthen det sidste ord i den her omgang. Ritma Kreie Engelbrecht, Ph.D. i idéhistorie fra Aarhus Universitet. Tusind tak til dig for at indlejre de her supertanker i blandt andet oprindelige folks opfattelse af og forhold til den natur, de er en del af eller opholder sig i. Tak for, at du kom.
0: Selv tak. Det var en fornøjelse.
1: Og Ida Katinka-Plov, idéhistoriker og Ph.D.-studerende ved Center for Videnskabsstudier, også Aarhus Universitet, og altså medoversætter af Lorraine Dastons bog Imod naturen. Tusind tak til dig også for at dele din indsigt om natur og følelser og jura med os i dag. Tak for, at du kom.
0: Tak.
1: Og den her Lorraine Daston-bog er ude på forlaget Slagmark og i handlen der, hvor der handles bøger. Tusind tak også til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har en ven, der stadig tror, at en flod bare er noget vand, der løber nedad, så del programmet her med vedkommende. Hvis du har ris, ros eller kommentarer, så kan de skrives i vand eller sand eller ridses i en bark på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Eller den med barken skal vi naturligvis nok være lidt forsigtige med. Og så er mailadressen som altid... mailadressen. supertanker@dr.dk. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. I redaktionen er også Nelly Hauge. Ha' en rigtig god uge og på genhør.

0: kan jeg få master plan.
1: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
2: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
1: Men var det virkelig så rosenrødt?
3: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
2: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
3: Simpelthen.
2: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
1: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med. I DR-lyd.
4: Bliver vores børn dummere og dummere? Kan man indføre minimumsnormeringer i ældreplejen? Og hvor hård skal straffen være, hvis man ikke overholder sin bopælspligt? Ring 70 21 19 19 eller sms 12 12 og stil dit spørgsmål til børne-, ældre- og boligminister Jakob Mark i Ring til regeringen efter radioavisen, som kommer her.

0: Apple-aktien falder, selvom topchefen forsøger at puste liv og optimisme ind i aktiemarkedet.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi blockbuster.
0: Lyder det fra topdirektøren, som altså her lover mere end 5 nye produkter, som bliver mega multi. I Tyskland fik det konservative regeringsparti CDU et valgresultat i går, som var en regulær historisk katastrofe for partiet og for partiets leder, kansler Friedrich Merz. CDU, som ellers har domineret tysk politik siden 2. verdenskrig, røget helt ud af et af de tyske delstatsparlamenter. Vores korrespondent fortæller, at vælgerne er utilfredse med, hvor dårligt det går i landet.
2: Og den frustration og vrede, den har vælgerne ladet gå ud over Friedrich Merz og hans konservative parti.
0: Aftalen mellem USA og Grønland og Danmark kan betyde flere amerikanske baser i Grønland, og det giver bekymringer.
3: Det, som vi kigger ind i Narsarsuaq i år, det er, at vi står til at miste vores huse og miste vores hjem.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, på aktiemarkedet er det i dag knald eller fald for Danmarks største selskab, Novo. I dag forsøger topchef Mike Doustar nemlig at overbevise de nådesløse aktiekøbere om, at de skal sætte deres penge i Novos papir. Det sker på noget, der hedder en kapitalmarkedsdag foran internationale investorer i London, men samtidig med, at topdirektøren åbnede mødet, begyndte aktiekursen at dykke, og inden Novo-topchefen var kommet gennem sin indledning, var aktien faldet 6% på børsen i København. På forhånd var det ventet, at Novo skulle melde ud, hvilke afløsere de har på vej til de populære og indbringende diabetes- og vægttabsmidler Ozempic og Wegovy, når patenterne udløber i USA. Det sker om 5 år. Og her havde Mark Doustar de store overskrifter fremme for at overbevise investorerne.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi blockbuster.
0: Ja, her fortalte Mike Doustar, at Novo vil lancere mere end 5 nye superceller, der frem mod 2030. Øge antallet af brugere af Novos medicin fra 46 millioner til over 60 millioner, og få et mersalg på over 150 milliarder kroner i 2035. Men de nye mål skuffer altså tilsyneladende og sender Novos aktier ned med mere end 5% her kl. 12, hvor vi sender. Og det er bare endnu et komma i en nedtur, der har været ret længe efterhånden.
4: Novo Nordisk slår igen rekord med et overskud for 2024 på hele 101 milliard kroner. Og det var der også en meget tilfreds direktør, der mødte pressen i dag.
5: Jamen, det er jo en stor tilfredsstillelse, ikke? Fordi vi har nu 77.000 medarbejdere, der går på arbejde hver eneste dag.
6: Ja, man kan vist godt sige, at det gik kanon godt for det danske medicinselskab Novo Nordisk tilbage i februar 2025. Diabetesmedicinen blev reddet af hylderne i USA, og overskuddet lød på hele 101 milliarder kroner. Men til trods for et rekordår, pegede aktiekursen en vej, og det var nedad. Og årsagen skal findes i produktionspresset. Men Novo Nordisk kan ikke længere følge med efterspørgselen, og de kan ikke længere dække markedet i USA. Det giver plads til kopiproducenter, og ikke mindst ærkekonkurrenten Eli Lilly, til at kunne æde det medicinmarked, som Novo Nordisk ellers sad rigtig godt på. Det får konsekvenser allerede i maj 2025, hvor Lars Fruergaard bliver smidt på porten.
4: En overrasket Lars Fruergaard Jørgensen må fratræde sin stilling efter 8 år som øverste chef for medicinalgiganten Novo Nordisk.
6: Men nedturen stoppede altså ikke, da Fruergaard gjorde. Den 29. juli 2025 kunne Novo Nordisk præsentere endnu en historisk nedtur og en ny direktør.
7: Historisk sort dag for en af landets største virksomheder, Novo Nordisk. Aktien faldt med over 20%, da medicinalgiganten annoncerede en massiv nedjustering og en ny topchef.
6: Den nye mand i førersædet hedder Mike Doustar, og han vil sætte Novo Nordisk på en ordentlig slankekur.
4: Novo gør klar til en af de største fyringsrunder herhjemme nogensinde. 5.000 stillinger skal væk alene her i Danmark.
6: Men til trods for ny direktør og færre på lønningslisten, så er aktien fortsat i en retning. Nedad.
0: Jonathan Holgaard Elsborg fortalte, og Jakob Usting, du er jo erhvervskorrespondent her i dag, og du har lyttet med på mødet fra London hele formiddagen. Hvad var topdirektør Doustars vigtigste punkter?
8: Hans budskab, det er, at Novo går en lys fremtid i møde af allerede de kommende år vil væksten vinde tilbage. Man vil have et pænt voksende salg og kunne følge med konkurrenterne igen. Og når man så ser endnu længere frem, jamen, så ser det særdeles lyst ud, fordi man altså vil kunne levere mindst 5 af de her mega multi-blockbusters, som man siger, en superseller på dansk. Og hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for betydeligt 2-cifret milliard. Beløb, men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
0: Ja, hvis det var en eksamen, vil du så sige, at Novo-topchefen bestod i dag?
8: Ja, der er jo kun én dommer, og det er aktiemarkedet, og der er pilen jo i den grad nedadgående for Novo, så det kan da højst blive et firtal med aktiemarkedets dom. Spørger du Mike Duster selv, så lignede han altså en, der havde leveret en præsentation til en toller, så vi må se, hvordan det går resten af dagen. Lige nu er der ikke balance mellem, hvordan Novo selv ser på fremtiden, og aktiemarkedet gør.
0: Men et er jo så aktiekursen. Novo kommer jo alligevel til at sælge medicin for altså fuldstændig svimlende milliardbeløb. Hvorfor er aktiemarkedet så hårdt ved Novo?
8: På grund af den her lange nedtur, som vi også hørte om i indslaget, hvor Novo gang på gang kom med skuffende meldinger til markedet. Man kunne simpelthen ikke leve op til det, man havde lovet investorerne og stillet investorerne i udsigt. Og når man svigter gang på gang, så bliver tilliden totalt tyndslidt. Og det er der, Novo står nu. Den skal genopbygges, og det gør man kun med ja, at love noget, som de gør i dag, men så også efterfølgende vise, at man kan leve op til det.
0: Jakob Ussing, tak fordi du var med her. Og så skal vi videre til Tyskland, hvor der her ved middagstid er krisemøde i det konservative regeringsparti CDU. Et krisemøde, som kommer efter den mavepuster, vælgerne gav partiet i går. For første gang siden 2. verdenskrig kommer CDU ikke ind i parlamentet i en af Tysklands 16 delstater. Det stod klart efter, at partiet kun fik 4,9% af stemmerne, og det er jo for lidt, når spærregrænsen er på 5. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz står i spidsen for partiet, og han erkendte nederlaget allerede, da de første exit polls kom i går.
9: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Ja, her erkender Merz, så at han ikke kan snakke sig fra det. Valgresultatet er en katastrofe. Og så har vi Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Sten, CDU har jo været det helt dominerende parti i Tyskland lige siden 2. verdenskrig. Nu er de så holdt ud af et af delstatsparlamentet. Parlamenterne, der er jo flere. Og så hvor dramatisk er den begivenhed egentlig i tysk politik?
10: Den er meget dramatisk, og det er en, som Merz selv sagde i går, som du nævnte, en katastrofe for partiet. Det er simpelthen det parti, der har ledet Tyskland længst i 53 år, siden republikken blev grundlagt i 49, har der stået en CDU-leder i spidsen for en tysk regering. Det er dobbelt så længe, som der har stået en socialdemokrat i spidsen for en tysk regering. Også i deres egen selvforståelse, så det er det her altså et parti, der både på forbundsplan og i de fleste delstater i hvert fald bør regere landet. Så derfor en katastrofe simpelthen.
0: Og det er ikke kun i Mecklenburg-Vorpommern, at... Så jeg skal lige finde ud af, hvor vi så skal hen nu. Og generelt så slås det tyske regeringsparti med kronisk dårlige meningsmålinger, der blandt andet skyldes dårlig økonomi, fortæller Søren Nielsen.
11: Der er krise i Tyskland. Brændstofpriser på over 2,5 euro, mere end 17 kroner literen, gør ondt på pengepungen hos millioner af tyskere med benzin- og dieselbiler. Og den tidligere så velsmurte tyske industrimaskine kører heller ikke i højeste gear. De tyske biler går ikke længere som varmbrød i udlandet, og hjemme i Tyskland strømmer billige kinesiske elbiler ind over grænsen og presser tyske mærker som Volkswagen, BMW, Audi og Mercedes i en sådan grad, at Tysklands største bilproducent, Volkswagen, vil lukke fabrikker og fyre op mod 100.000 medarbejdere de kommende år. Og det vækker frustrationer. Vi vil bare gerne beholde vores arbejde, siger Luca Bryn, der arbejder på en folkevognsfabrik. Og når krisen krasser, så gør det ondt på mange tyskere, at den tyske regering sender milliarder af euro til Ukraine for at støtte landet i krigen mod Rusland. Og det er ikke det eneste sted, hvor tyskerne er utilfredse med deres regering. Når det gælder flygtninge og indvandrere, så mener mange tyskere, at der er behov for at føre en strammere kurs. Og tager man summen af den tyske utilfredshed, så tvivler mange tyskere på, at Friedrich Merz og hans tyske parti CDU kan løse problemerne.
0: Ja, det parti, som mange vælgere så mener er løsningen på de her udfordringer, det er det højorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik et kanonvalg i Mecklenburg-Vorpommern i går. Deres opbakning blev mere end fordoblet, så de fik 38% af stemmerne. Og det resultat kommer efter Alternative für Deutschland også vandt stort ved valget i Sachsen-Anhalt for 2 uger siden. Og vi har stadig dig med, Sten Nørskov. Hvad er det her højreparti lover de tyske vælgere?
10: De lover at give vælgerne det gode gamle Tyskland tilbage, som man hører kandidaterne sige på alle valgmøder. De lover helt konkret at genskabe 10.000 af industriarbejdspladser, stoppe affolkningen af den østlige del af landet. De vil masseudvise, som de siger, millioner af udlændinge og flygtninge. De vil lægge låg på priser, og de vil sætte skatten ned. En lang række konkrete løfter til vælgerne.
0: Kan de indfri alle de her mange valgløfter?
10: Det kan de med ret stor sikkerhed ikke. Altså alle uafhængige økonomer siger, at hvis AfD, Alternative für Deutschland, kom til magten og gennemførte det, de har lovet vælgerne, ja, så vil det slå kæmpe huller i den tyske statskasse. Det vil Tyskland simpelthen ikke have råd til. Så svaret er nej, de vil ikke kunne indfri løftet, i hvert fald ikke uden at ruinere Tyskland, ifølge uafhængige økonomer.
0: Kan de andre partier så se bort fra Alternative für Deutschland, som jo altså har fået så mange stemmer?
10: Ja, det gør de jo. Altså, de ser jo bort fra dem. De vil ikke arbejde sammen med AfD, som de kalder et ekstremistisk, et ekstremt parti, som også de tyske efterretningstjenester gør. Det er et parti med forbindelser til det aller yderste højre, til nynazistiske grupper, og derfor vil de andre partier ikke regere sammen med dem. Og i Mecklenburg-Vorpommern, også her i Berlin, hvor der var valg i går, begge steder kan det lade sig gøre. I Mecklenburg-Vorpommern kun lige, men lade sig gøre og arbejde og regere udenom AfD.
0: Tak til Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Lige nu, der er vi mange, der venter på, at Danmark, Grønland og USA underskriver en ny og længe ventet sikkerhedsaftale for Grønland. Og i ventetiden, der stiger spændingen i Grønland om, hvad der præcist står i aftalen. Ikke mindst om USA's ønsker om nye militære baser i Grønland. Lige nu har USA kun én base i Grønland, det er rumbasen Pituffik i Nordvestgrønland. Men amerikanerne har tidligere bekræftet over for os her i DR, at de undersøger konkrete muligheder for at genåbne amerikanske baser. Og så sent som i sidste uge var udsendinger fra det amerikanske militær på inspektionsbesøg omkring landingsbanen på den tidligere base i den sydgrønlandske by Narsarsuaq. Og det får nogle af beboerne til at frygte for fremtiden, blandt dem Ole Gullager, der bestyrer byens museum.
3: Det, som vi kigger ind i Narsarsuaq i år, det er, at vi står til at miste vores huse og miste vores hjem.
0: Og nu har jeg så vores reporter Cecilie Kallestrup med fra Grønland. Og Cecilie, hvordan tager grønlænderne imod udsigten til, at der kan komme flere amerikanske militærbaser i Grønland?
12: Ja, det er jo stadig sådan lidt på spekulationsniveau det her, men folk vi møder har det en lille smule blandet med det. Der er nogen, især erhvervsfolk, der tænker, at det måske godt kan være en rigtig fin økonomisk mulighed for Grønland. Men der er også folk, der stadig er så vrede over den måde, Donald Trump har behandlet Grønland på de seneste par år, at tanken om, at flere amerikanske baser i deres land virker meget ubehagelig.
0: Ja, Cecilie, det er jo dig, der har lavet det her interview med Ole Gullager i Narsarsuaq, som vi hørte et bid af lige før. Han er bekymret for, at en amerikansk base i byen vil betyde, at alle de nuværende indbyggere må flytte. Er det den generelle holdning, eller er der også nogen, der ser muligheder i at få sådan en ny base?
12: Der er nogen, der ser muligheder. Altså generelt synes folk i Narsarsuaq militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer nede hos købmanden, og Ole selv solgte også masser af billetter til sit museum. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
0: Tak til dig, Cecilie Kallestrup, med fra Grønland. Og så er vi nået til den del af radiovisen, hvor vi skal have et kig på vejret, og det sidder du klar med, Simon Brix?
13: Ja, det er da ganske pænt kig, man får i dag. Der er i hvert fald god plads til solen rigtig mange steder, og også lidt skyer, der i perioder kommer til at snuppe lidt af det, men overordnet set, så ser det altså pænt ud. Du skal dog ikke lade dig narre. Det er stadigvæk efterårsstemning, når du kommer udenfor. Vinden fra nordvest, den er ikke at tage fejl af i dag. Den kommer ud langs kysterne med vindstød der helt op omkring stormende kulinger. Kuling ved kysterne i middelvind. Og så ellers, så er det i hvert fald sådan en frisk til hård vind, du mærker fra nordvest. Så det tager altså lige toppen af temperaturen. Og netop temperaturen er heller ikke sådan imponerende i dag. Vi ligger mellem 14 og op omkring 17 grader her i eftermiddagstimerne, når det bliver lunest.
0: Ikke mere i denne omgang i denne radioavis. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.

0: Velkommen til Ring til regeringen her på P1. Mit navn det er Jacob Mark, og jeg er børne-, ældre- og boligminister for SF. Jeg står klar til at besvare dine spørgsmål, hvis du ringer ind på 70 21 19 19 eller sender en sms til 12 12. Det er mig selv, der har fået lov til at beslutte, hvad jeg må sige her i introen, og da jeg er meget, meget stor Harry Potter-fan, så vil jeg indlede denne session sammen med jer med at sige, at jeg sværger højtidligt, at jeg er ude på skrammer. Okay. Velkommen ind.
1: Okay, fantastisk, Jacob Mark. Velkommen til.
2: Hvad var det for en citat?
0: Det er jo det, der åbner røverkortet i Harry Potter.
1: Okay.
0: Og når du lukker det igen, så siger du, den er i vinkel.
1: Og hvad mener du med, at du er ude på skrammer?
0: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg mener så meget med det. Jeg fik bare en mikrofon stukket i hovedet her og lov til selv at bestemme. Og så skal det altid være et eller andet Harry Potter-citat.
1: Fantastisk. Stor Harry Potter-fan, eller hvad?
0: Det er jeg.
1: Okay, men udover det, så er du jo børne-, ældre- og boligminister og debutant her i Ring til regeringen. Er det korrekt?
0: Det er det.
1: Jamen altså, hvordan har det været at vende tilbage til dansk politik?
0: Det har været vildt. Vildt sjovt. Og nogle gange så siger man jo, at det der forventningens glæde er altid det største. For mig var det nok lidt anderledes. Jeg var enormt bekymret ved at vende tilbage, fordi jeg jo var blevet syg af at være der sidst, men omvendt så kunne jeg ikke holde mig væk fra politik, fordi det er fantastisk at lave politik, det der man kunne gøre en forskel. Så jeg vendte ligesom tilbage og håbede bare på, at den her gang så ville det gå med alt det, jeg havde lært. Og så har forventningens angst i virkeligheden vist sig overhovedet ikke at stemme overens med virkeligheden. Jeg har det rigtig godt. Og jeg har fået det mest meningsfulde job, jeg kunne forestille mig ved at være børne-, ældre- og boligminister.
1: Ja, nu siger du jo selv ikke, det er jo tre områder, der spænder ualmindeligt bredt. Altså, kan man overhovedet sætte sig ind i så store områder i et ministerie?
0: Ja, hvis du er flittig, og hvis du tager dig tid. Det kræver jo, at der er noget, du vælger fra. Det lyder lidt politikagtigt, men man kan sige, at min fordel var, at jeg var meget nede i børneområdet. Det har jeg arbejdet med i 10 år. Og så har jeg været gruppeformand for SF, så det vil sige, at i mange år har jeg jo været inde over mange forskellige politiske forhandlinger, så jeg kendte også ældre- og boligområdet inden. Men det kom da som en overraskelse, da jeg fik opkaldet.
1: Men din forgænger, Mette Kirkgaard, hun var kun ældreminister. Mm. Nu skal du både spænde over boligområdet og børneområdet, samtidig med, at du også er ældreminister. Er det realistisk, at man kan sætte sig så grundigt ind i de tre store ting?
0: Det mener jeg, det er. Altså det man kan sige, så bliver der nok mindre tid til. Det skal egentlig ikke mene som kritik af min forgænger, men jeg har måske ikke lige så meget tid til at gøre selv meget, meget små ting store. Altså jeg går op i, at ting, der faktisk betyder noget for mig, at vi får lavet en ordentlig demenshandlingsplan, det skal fylde. At vi får lavet reelle minimumsmængder, det skal fylde. At der kommer flere billige boliger, det skal fylde. Til gengæld bliver der nok ikke mange småpuljer og små hurtige nyheder og alt muligt sjov.
1: Og så har du altid været en mand, der har været meget optaget af børneområdet. Det sagde du også her før. Er der en fare for, at du for eksempel så måske kommer til at nedprioritere nogle af de andre områder?
0: Nej, det er nok mere hobbit-syndromet i mig. Den der hobbit-syndromet, det nogen kalder imposter-syndromet, som er den der iboende frygt, man kan have for ikke at slå til. Den har lidt lyst til at lave omvendte dynamik, kan jeg mærke. At fordi jeg ved, at jeg er så meget på hjemmebane på børn, der er nok få mennesker, der ved mere politisk om børneområdet, end jeg gør, så får jeg lyst til at kaste rigtig meget energi i ældre- og boligområdet. Men det er jo også børneområdet, der er et af mine hjertebørn, så de skal jo have lige dele kærlighed, de tre områder.
1: Og får de det? Altså kommer du til at prioritere din tid 33% af tiden her, 33% af tiden her, 33% af tiden her?
0: Nej, jeg tror mere, det handler om at lave egentlig politiske forløb. At sige, for eksempel på ældreområdet har jeg jo sagt, der skal vi lave en stor demensplan, fordi der er rigtig mange mennesker, der er ramt af demenssygdomme, og deres pårørende står efterladt på perronen. Så bruger jeg jo rigtig meget tid på det i en periode. Jeg har lige brugt rigtig meget tid på at lave sådan en stor boligaftale, der skal sikre flere billige boliger i de store byer. Og så kommer der et forløb omkring minimumsnormeringer og gøre dem bedre, så jeg tror, jeg mere tænker det i forløb.
1: Er der noget, der sådan en tematik eller en overordnet problemstilling, du vil sige, spænder sådan hele vejen igennem de tre ministerier?
0: Nej, der er en tematik særligt på børne- og ældreområdet, at der mangler personale, og der mangler uddannet personale, så det skal vi som regering gøre alt, hvad vi kan for at bidrage til. Men det personale skal jo også have gode steder at bo, og det er så det, jeg kan være med til at sikre, at man kan bo i storbyerne i lejligheder, der er til at betale, men også at man kan bo på landet eller i provinsen, som jeg selv gør. Man kan få et lån, og at der faktisk er nogle huse.
1: Nå, men jeg er sikker på, at rigtig mange af de her ting, der får vi lige mulighed for at kunne tale meget mere om i løbet af den her udsendelse her, fordi det her, det er jo Ring til regeringen, lytternes direkte vej ind til magten. Og frem til kl. 13.30, så sidder Jacob Mark, børne-, ældre- og boligminister for SF, klar til at besvare dine spørgsmål. Jacob Mark, er der noget, lytterne de ikke må spørge dig om?
0: Nej, de kan bare komme Anton. Det var det, jeg sagde med, at jeg er ude på skrammer jo.
1: Det er bare at give den gas så. 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked, og det koster en krone. Og mit navn, det er Mathias Pedersen, og det er mig, der skal sørge for, at Jacob Mark kan rent faktisk svare på jeres spørgsmål undervejs. Og med det, velkommen til Ring til regeringen her på P1. Og Jacob Mark, hvad siger du til, at vi simpelthen bare springer direkte ud i det og byder velkommen til den første lytter?
0: Det lyder dejligt.
1: Jamen, så skal du hilse på Kenneth Fischer, som ringer ind fra Randers af. Velkommen til, Kenneth.
3: Jo, tak skal du have.
1: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
3: Hvornår kommer der minimumsnormeringerne i ældreplejen, specifikt på plejehjemmene?
0: Det gør der ikke foreløbigt, og i hvert fald ikke i den her regeringstid, fordi det er ikke regeringens politik. Den her regering...
3: Hvad gør jeg så for at sikre os, der bruger plejehjem?
0: Hvad siger du, undskyld?
3: Hvad gør jeg så for at sikre os, der bruger plejehjem i en ordentlig...
0: Ja, men det synes jeg er et rigtig godt og vigtigt spørgsmål. Dels så har man i den tidligere regering lige lavet en helt ny ældrereform, som jeg synes det er meget vigtigt at få til at virke godt. Den handler dels om at give personale mere tid, så har man sat en masse penge af til at lave bedre ældrepleje for.
3: Og så bliver helt konkret. Her hvor jeg bor, der er vi 12 beboere per etage. Mm. Og mellem 15 og 23, der er der én medarbejder på hver etage. Til sig er 12 personer, hvor er de 8 af det mindre. Og 4 sidder i kørestolen, og de skal alle sammen have mad på samme tid. Mm. Hvordan skal vi vide, om du kunne klare det?
0: Jamen, det
3: er fuldstændig umuligt.
0: Ja, det er det. Det lyder faktisk fuldstændig umuligt. Og det er også derfor, jeg sagde før, at det gøres jo ikke uden finansiering og uden penge. Og i den ældrereform, man lige lavede, der var der penge. Vi har lige lavet en kommuneaftale, hvor der også kommer nye penge ud til kommunerne. Så skal vi lave det, jeg sagde, den demenshandlingsplan. Nu nævnte der var nogle af dem, der ligesom er ude hos dig, der er demenssygdom. Det er der jo rigtig mange mennesker, der har. Der skal ligesom også ressourcer ud til det. Så jeg er fuldstændig enig i din analyse, men nu spurgte du mig ligesom til, om man skal lave minimumsnormeringer på plejehjemmene, og det er ikke den her regeringspolitik. Det er også rigtig bøvlet. Nu har jeg prøvet at lave det på børneområdet, det er ikke sådan lige til. Så jeg tror, at det, som jeg bare kommer til at knokle for, det er, at ældreplejen får flere ressourcer.
1: Men det er faktisk sjovt, du siger det, fordi du har jo faktisk fået det her spørgsmål før Altinget, hvor du jo siger, at du grubler lidt over det, du har tænkt lidt over det.
0: Jamen, det.
1: Hvorfor er det så, du så kategorisk vil afvise det over for Kenneth Fischer?
0: Det er, fordi Kenneth spørger mig specifikt på plejehjemmene. Og på plejehjemmene, altså, der kommer jeg til at arbejde for, at der kommer flere ressourcer. Jeg kommer også til at arbejde for, at der kommer mere uddannet personale. Men det, jeg svarede til på Altinget, det var på hele ældreområdet, om der skal laves minimumsnormeringer. Og det vil være svært, for man kan slet ikke sammenligne det med dagtilbudsområdet, men man har sådan nogle nationale standarder. For eksempel, man har ret til en plejebolig inden for en vis mængde dage. Det går jeg meget op i. Det skal overholdes. Det er ikke alle steder, det bliver overholdt. Der er også, man har ret til som pårørende at få aflastning. Altså, så de der standarder, vi har, de skal overholdes.
1: Et øjeblik, Kenneth Fischer, du skal nok få ordet igen. Men hvorfor er det, man ikke kan gøre det på samme måde i ældreplejen, som man kan i på børneområdet? Altså, personale er jo personale. Der er nogle opgaver, der skal tages af. Der er nogle beboere. Der kan man vel sagtens sige, til den her mængde af beboere skal der være den her mængde af personale.
0: Ja, hvis det var på plejehjemmene alene, så er min vurdering, så ville man godt kunne lave en eller anden form for minimumsnormering. Nu spurgte du bare til det interview, jeg har givet i Altinget, som var hele ældreområdet. Mm. Og hele ældreområdet er meget divers. Altså, der er forskel på plejehjem, ældreboliger, seniorbofællesskaber, helhedspleje, sygepleje. Men hvis vi tager kendespørgsmål på plejehjemmene, så vil man formentlig, hvis man havde personalet nok, det er jo en endnu større udfordring på ældreområdet end på børneområdet, kunne lave en eller anden form for minimumsnormering. Men det er jo en politisk diskussion om, hvor langt man skal ned i det kommunale selvstyre. Der er det bare ikke den her regeringspolitik, at man skal gå den vej på ældreområdet, fordi man lige har lavet en ældrereform, hvor man giver mere frihed, men samtidig flere ressourcer. Så det er det, jeg arbejder efter.
1: Men hvis sandheden er, at sådan en som Kenneth Fischer står her på et plejehjem, og der er meget få personale til utrolig mange beboere, så tyder det vel på, at der er måske en kommune, som ikke kan håndtere den her opgave så? Når man kan stå i en situation med et plejehjem med så lidt personale?
0: Det er jo svært for mig at vurdere det konkrete, altså det konkrete tilfælde, fordi hvis jeg nu siger et eller andet meget hårdt, det man får lyst til, når man hører sådan noget, at sige noget hårdt. Mm. Men så kommer næste historie, der er så ældreministeren siger et eller andet hårdt om Holstebro Kommune, eller hvor det nu er, ikke? Så det tror jeg vil undlade. Jeg tror bare, jeg vil sige, at jeg forstår godt, og det er også derfor, jeg mener, at der skal flere penge ud til området. Det er derfor noget af det første, vi går i gang med på ældreområdet, det er sådan en rekrutteringsplan, fordi det største udfordring er, at der mangler uddannet personale på ældreområdet. Og det vil jo også have en effekt i forhold til den normering, man mærker i hverdagen.
1: Mm. Kenneth Fischer?
3: Vi har behov for mere uddannet personale. Vi har brug for personale, der bekymrer sig med om dem, der er på plejehjemmene. Vi er jo ikke uddannet. Det er ligegyldigt. Det er bare med hænder. Der kan med at spise aftensmad, med at komme op ad det stol.
1: Jeg kan høre, det påvirker det meget, det her, Kenneth, der snakker om. Er det korrekt?
3: Ja, det gør det også. Det gør det også. Altså også fordi min sygdom, der er Parkinson, det gør også, at man bliver grødlavil. Mm. Og så er det medicin, jeg får det stedet også i halsen, så det bliver ekstra utydeligt. Men problemet er, at der fx medarbejder, som ikke taler dansk, det siger, når jeg beder mig om at hente noget medicin, så ved de ikke, hvad det er, jeg siger. Mm. Så siger de, det er det eneste, der er en glasbeholder. De ved ikke, hvad glas er. Altså, så er det altså svært at få hjælp. Og det handler ikke om, de uddannede. Det handler om, den dygtigste medarbejder er her, hun er sosu-hjælper. Hun er en af de ældste. Hun ved, altså, hvad det er at passe og pleje folk. Mm. Det med uddannelse, det er ikke vigtigt. Ja, men der skal være nogen. Det er fint nok, at her i Randers Kommune, der har man garanteret at pleje bolig efter 2 måneder. Men hvis der ikke er noget personale til at passe mellem 15 og 23, så er det ligegyldigt jo.
0: Mm. Men
3: jeg kan ikke komme i bad efter kl. 15.
0: Men jeg er også glad for, at du ringer ind og deler det. Det er godt, altså, det gør også stort indtryk på mig, og det er også derfor, at det, jeg siger, det er ligesom, jeg mener også, der er brug for mere personale. Jeg mener stadigvæk, at det bedste er at få mere uddannet personale. Og lige nu, fordi at der ikke er uddannet personale nok, så vil man opleve begge dele, at der både kommer mere uddannet og mere uuddannet, men jeg deler fuldstændig en analyse af, at der er brug for flere mennesker til at være der for mennesker.
1: Mm. Godt. Kenneth Fischer, tusind tak for at ringe ind til os.
3: Velbekomme.
1: Jakob Mark, velfærdsstaten lover os lidt, at den vil passe på os, også når vi er blevet for gamle til at kunne gøre det selv. Synes du, at vi lever op til det i øjeblikket, den danske stat?
0: Jeg synes i hvert... Ja, jeg synes egentlig stadig langt hen ad vejen, og det er også fordi, jeg mener faktisk, at i bund og grund, og det kan godt være lidt upopulært at sige, at vi har et ret godt og dejligt velfærdssamfund, men jeg mener også, det er nogle steder, hvor det får lov at skride, og der er jo ingen, der har fulgt medierne og dokumentarer omkring ældreplejen i en årrække, uden at have den der følelse af en lille smule bekymring. Altså, hvad skal der blive af det her? Men det er jo også derfor allerede den tidligere regering, og det var altså ikke en regering, SF sad i, der lavede man en kæmpe omkalfatring af ældreområdet sammen med parterne, fordi man har altså, nu skal det blive bedre. Og det er også derfor, jeg siger, at det her er en indsats, vi skal gøre noget ved.
1: Og hvis du spørger ældresagen, så kæmper næsten halvdelen af landets plejehjem med at levere den faglige, nødvendige pleje, og 92 ud af 98 kommuner nedprioriterer ældreområdet. Og alt det her, det er sådan set sket mellem Mette Frederiksen for eksempel har været statsminister siden 2019. Er det her område simpelthen blevet forsømt for meget?
0: Jeg ved ikke, om det er blevet forsømt, men nu nævnte I jo minimumsnormeringer, som er en sag, jeg har været meget aktiv i på børneområdet. Og det, jeg i hvert fald hører fra nogen, eller fra en del faktisk ude i kommuner, det er, at fordi at man har minimumsnormeringer på børneområdet, så er man jo nødt til at finde penge til det. Det er et ret effektivt værktøj. Og det betyder, så er man nødt til at spare på nogle af de andre store velfærdsområder, ældreområdet eller skoleområdet. Og den effekt, den skal vi, altså det er derfor, der er brug for nye penge for at imødegå den effekt. Det er også det, der er dilemmaet ved at lave minimumsnormeringer på ældreområdet, fordi så er der jo nærmest kun det store skoleområde eller specialområde tilbage. Det er jo der, hvor går balancen? Men det, jeg i hvert fald bare kan sige, det er, at ja, jeg mener ikke, at der har flyttet ressourcer nok til ældreplejen i Danmark i forhold til den belastning, der overgås.
1: Så der skal gives markant flere penge til ældreområdet, hvis det står til dig?
0: Der skal i hvert fald gives flere penge. Jeg tror, politikere er jo helt uenige om, hvad ordet markant betyder, men ja, vi lavede en økonomiaftale, der ligesom tog højde for, at der kommer flere ældre. Lige om lidt, så skal vi lave en demensplan, fordi demens er en kæmpe udfordring. Og jeg vil i hvert fald gøre, hvad jeg kan for, at på den ene side sætte ældreplejen mere fri i forhold til at frigive tid, men også sørge for, at der kommer flere ressourcer.
1: Men synes du i jeres plan, at indtil nu, så er der afsat penge nok til ældreområdet?
0: Nej, det mener jeg bestemt ikke, fordi det er også derfor, jeg siger, at vi skal lave en demensplan lige om lidt, fordi demens, man kalder det jo de pårørende sygdom, fordi at det efterlader de pårørende med så meget ansvar og følelsen af ikke at kunne slå til, når nogen af de elsker bliver ramt af demenssygdommen. Det er et åbenlyst problem, så det skal vi jo sætte flere midler af og gøre politiske initiativer til. Vi har også skrevet i regeringsgrundlaget, at vi skal lave det, der hedder sådan en rekrutteringsstrategi. Det lyder meget politisk. Mm. Det er jo ret beset bare at prøve at sørge for, at flere uddanner sig den vej, så vi har flere mennesker til ældreplejen.
1: Og så er der en lytter her, der spørger os på 1212, han hedder Anders. Hvorfor er de ressourcer, I sender ud til kommunerne, ikke øremærket? De bruger dem jo på alt muligt andet. Mm. Kunne være en idé måske at afsætte nogle flere penge, som bliver øremærket til ældreområdet, når man nu tager penge og giver det til børneområdet på grund af minimumsnormeringer for eksempel?
0: Ja, men jeg tror heller ikke, jeg er ikke sådan fuldstændig afvisende over for, at når der kommer initiativer, for eksempel når vi skal lave demensplan lige om lidt, at man så øremærker pengene, fordi jeg deler sådan set Anders vurdering af, at det ikke er altid pengene når hele vejen ud. Og dem, der kender mig i politik, ved også, at det har jeg haft meget ivrige diskussioner med kommunerne og KL om. Så jeg har også lyst til, altså, jeg er bestemt ikke fremmed eller bange for at øremærke penge, for at de når ud til det. Det er derfor, jeg gik ind for og går ind for minimumsnormering på børneområdet.
1: Så nogle gange så forvalter kommunerne også pengene forkert, synes du? Er det sådan, jeg skal
0: forstå det? Jeg konstaterer i hvert fald, at der er nogle gange, så kommer pengene ikke ud til det, de er tænkt til. Det, som jeg synes er balancen i det, det er, at der er også nogle kommuner, der er på røven. Altså, det må man bare sige, og det må jeg også som Christiansborg-politiker sige. Derfor skal vi også lave en udligningsaftale. Men der er også kommuner, lige om lidt kommer der en historie om formentlig, at de penge, der er sendt ud til børneområdet, de ikke går ud til det, de er brugt til. Ligesom det har været historie på ældreområdet. Og så synes jeg, at så må man jo tage det på sig som kommune.
1: Og mange af de her problematikker, vi taler om, Jacob Mark, det er jo ikke nye problematikker. Vi har talt om, hvor mange problemer, der har været i ældreområdet og på børneområdet i rigtig, rigtig mange år. Mm. Nu sidder vi her med en statsminister, der har været her siden 2019. Hvor stort et ansvar har jeres regeringssamarbejde og Socialdemokratiet for det her, den her udfordring, vi står i nu?
0: Jamen, jeg gider ikke sådan rigtig sidde og kommentere på Socialdemokratiet.
1: Jamen, jeg er så måske jeres eget. Jeg
0: synes mere, det er relevant for mig selv.
1: I har også været støtteparti i en af de her regeringer.
0: Jeg synes, at vi har et ansvar for nogle af de dele, der ikke går godt. Fordi vi har, selvom vi ikke var med under SVM-regeringen, så har vi da deltaget i aftaler. Og det, jeg bare tror, jeg vil sige, det er, at man havde jo faktisk i sidste periode et stort forløb under hende, der hedder Mette Kirkegaard, om at lave en ældrereform, som havde det udgangspunkt, at man skulle sætte ældreplejen mere fri for det der minuttyranni, samtidig med, at der blev sat en del penge af. Mm. Den, jeg skal videreføre, det synes jeg var ganske klogt. Jeg tror bare ikke, det er gjort ved det.
1: Der skal flere penge til.
0: Ja, og flere politiske initiativer til. Altså, der skal lyttes mere til de organisationer, der sidder med det her område.
1: Godt. Så skal du hilse på Ole Friis, som har ringet fra Roskilde, for jeg kan forstå, at vi bliver lidt i ældreområdet. Er det ikke rigtigt, Ole?
4: Jo, det er helt korrekt.
1: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
4: Ja, hej Jacob. Det er også i forhold til ældreloven, som der jo blev vedtaget her sidste år.
0: Efter
4: meget spørg. Hej. Ja, hej. Og det var jo sådan, at den her lovgivning, den skulle så implementeres igennem 2 år. Det vil sige, at den skal være fuldt indfaset her til næste år i 27. Men nu er det jo så, jeg er selv pårørende til en, der har brug for hjemmepleje, så derfor er jeg meget optaget af det her. Men som du selv sagde tidligere, så var intentionen jo, at der skulle sættes frihed, og der skulle være faste medarbejdere og bedre relationer til plejen, og man vidste, hvem der kom og alle de her ting. Men nu er der så gået år efter, den her lovgivning blev vedtaget. Har du sådan en status på, hvordan er det egentlig gået sådan med at implementere den lov? Nu er sådan halvvejs ind i det her forløb. Hvordan går det rundt omkring i kommunerne med at løbe op til de her, til den her lovgivning?
0: Tak for et godt spørgsmål.
4: Nu er der jo lovgivet på området, kan man sige.
0: Ja, altså det man kan sige, det er, at den her regering har jo sat sig efter en lang regeringsforhandling, og jeg har faktisk bedt om svar på lige præcis det, du spørger til. Okay. Men jeg er begyndt at få en idé om, hvordan nogle af tingene går, så jeg vil gerne indvide dig i det, jeg ved allerede. Et stort ønske i ældreloven var blandt andet, at man skulle have det, der hedder faste teams. Det har også været meget vigtigt for mit eget parti. Og det er egentlig, og faste teams er i virkeligheden, at du skal have nogenlunde de samme mennesker, der kommer på nogenlunde de samme tidspunkter, så du ved, hvem det er. Det er mit indtryk, at man i kommunerne, det kan man se i tallene, faktisk begynder at arbejde mere med faste teams. Men det er også mit indtryk, at hvad man kalder et fast team, er meget forskelligt. Det kan være alt lige fra 20 til meget mindre. Og der har jeg det jo selv sådan, at faste teams skal jo være så små, trods alt, at det er nogenlunde de samme velkendte mennesker, der kommer ind ad døren. Så er der noget, som man ikke har kunne gøre på grund af regeringsforhandlingerne af valget, og det er det, der hedder, at man skal ligesom have sygeplejen ind i helhedsplejen. Og det hænger også lidt sammen med det her faste teams, at man som borger ligesom skal mødes af de samme mennesker, og at kommunen ligesom skal sørge for, at hele den pleje, man får som ældre borger, den skal tænkes sammen. Og det kræver simpelthen en lovændring, og den kommer vi til at lave, altså sætte på lovprogrammet nu her. Den har været udskudt på grund af regeringsforhandlingerne. Så er der noget, jeg er lidt bekymret over. Og det er dels lidt i temaet fra før, om de penge, der er givet, de ligesom følger med ud, så det følger jeg. Og så er jeg også meget optaget af civilsamfundsorganisationerne. Altså på ældreområdet er en kæmpe del af det, at Ældresagen og Røde Kors og mange andre ligesom er en aktiv del af ældreområdet. Og det står i ældreloven, at man er blevet sat lidt mere frit, og det skal vi have til at fungere bedre.
4: Ja, super. Ja, fordi jeg tænker jo, der er jo egentlig ret mange mennesker altså, i det her område, altså ansat på det her område, ikke? Altså, i vikarbyråer og afløser og så videre, så der er jo egentlig masser af folk. Altså, vi oplever hos os plus 50 forskellige medarbejdere altså, i løbet af i år bare, ikke?
0: Jo.
4: De fleste de kommer fra vikarbyråer, og de afløser, så der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, der er en del af det her, men de er bare ikke ansat i kommunerne. De siger, at det er alt for firkantet for os at være i kommunen. Der er alle mulige møder, og der er lovgivninger, og vi kan ikke holde ferie, når vi vil, og overenskomster, og vi er bedre lønnet som vikarer, så vi har på ingen måde interesseret i at gå ind og gå ind i sådan en kommunal team. Vi vil have vores frihed som vikar. Det passer meget bedre for vores liv, sådan i det hele taget. Hvad kan man gøre ved det?
0: Jamen, jeg tror, du har helt ret, og det var jo faktisk noget af det, der lå til grund for den der ældrelov, at man skulle prøve at sætte fri, fordi folk havde ligesom følelsen af, at de var underlagt det der minuttyrni. Og når jeg spørger nogen, der ved mere om mig, om det her område, så siger de, at der ligger altså også rigtig meget kultur i det her, som du også siger, i forhold til ledelse og mødeafholdelse, og det er jo ting, der er svært at sætte på politisk formel, men ikke desto mindre er det noget, man skal tale om, hvordan det hele ikke går op i møder, og hvordan man har god ledelse osv. Så tror jeg, du sætter fingeren på noget ømt omkring det der med vikarbyråer, ikke? At der er ligesom en stor... Der er mange, der er gået derover, fordi der er mere fleksibilitet og nogle andre kulturer. Jeg kunne godt tænke mig, at nogle af dem kom tilbage i de mere faste teams. Så det skal vi jo undersøge i forbindelse med den der rekrutteringsplan. Hvordan pokker får vi det? Der er lige kommet en ny undersøgelse.
1: Det er bare fordi, det er også fordi Ole han tager også hul på hele ældreloven.
0: Det er spændende, Ole.
1: Ja, altså det er kæmpe, kæmpe tematik, du åbner op her for, Ole. Det er derfor, det giver også nogle lidt lange svar fra ministerens side af. Det er meget godt. Det er meget godt, Ole. Men nu kunne jeg bare godt lige tænke mig lige at spørge ind til en enkelt ting her. Fordi jeg synes faktisk, Ole han siger noget meget essentielt her omkring de forhold, som man arbejder under, både i kommunen og så, som nogle gange så kan være bedre, hvis man arbejder i et vikarbyrå. Altså skal man simpelthen kigge på, om den løn og de arbejdsforhold, man tilbyder ude i kommunerne, skal ændres, så de kan matche for eksempel vikarbyråernes?
0: Ja, man skal i hvert fald kigge på arbejdsvilkår, når vi skal lave den rekrutteringsplan sammen med de faglige parter. Vi har jo ligesom det system i Danmark omkring løn, at det er noget, der forhandles blandt arbejdsmarkedets parter, så det skal jeg nok passe på med at gå for meget ind i.
1: Det kunne kalde på en trepart? Eller
0: ja, ja men, det, men det er noget af det, man skal finde ud af. Når vi skal jo sidde med de faglige parter, vi skal sidde med KL, vi skal sidde med FOA, vi skal sidde med BUPL på børneområdet og se på, hvordan kan man styrke rekrutteringen på det her område, så ja.
1: Okay, godt. Ole, det blev et svar til dig. Tak for at ringe ind til
0: Tak, Ole.
4: Jeg siger også tak. Tak. Hej.
1: Det er godt, og så får du også bare lige en sms fra Christian her fra Hillerød. Han skriver, kære Jakob Mark, tillykke med dit nye ansvar. Vil du arbejde for at ændre reguleringen af folkepensionen, så den følger bare en smule med de hurtigt stigende priser? Med venlig hilsen, Christian fra Hillerød.
0: Ja.
1: Det var simpelthen det korte svar.
0: Jamen, jeg er meget bekymret over, at i det hele taget, så er der flere mennesker i det her land, der sakker økonomisk bagud, og folkepensionisterne og de ældre er jo i særdeleshed nogle af dem, der er ramt af det. Så det har været vigtigt for SF i mange år, og allerede snart, så håber vi jo på at kunne give det løft, som vi har lovet i regeringen, på 1.000 kroner om måneden i folkepensionisternes økonomi, altså de fattige folkepensionisters økonomi.
1: Så det er svaret til Christian her, at du vil regulere folkepensionen med de her 1.000 kroner, det er det, regeringen vil? Så kan
0: Nej, spørgsmålet var jo, om jeg vil regulere for folkepensionisternes økonomi generelt, om jeg vil arbejde for det. Og ja, det arbejder jeg på. Altså, det synes jeg er et vigtigt tema, men så sagde jeg bare, derudover, så kommer der jo det her initiativ, som står i regeringsgrundlaget, helt konkret med 1.000 kroner mere om måneden.
1: Og hvornår bliver det valgløftet indfriet? Det spørger jeg, det er faktisk en af vores lytter her, Eva fra Niveau, som skriver til dig. Hvornår bliver valgløftet om 1.000 kroner ekstra per måned til pensionisterne indfriet? Ved du det?
0: Jeg ved det ikke med sikkerhed, men jeg ved, at der snart skal forhandles en finanslov, og at når der skal laves store politiske initiativer, der koster så meget, som det gør, at hæve med 1.000 kroner mere om måneden for så mange mennesker, så er det noget, der skal ind i finansloven.
1: Så det kommer på, det vil SF arbejde på, det her det kommer så igennem finansloven til den, der skal her til efteråret, som vel skal forhandles på plads?
0: Det er i hvert fald noget, der vil blive diskuteret i forbindelse med den finans. Jeg vil ikke tage hul på, hvad der kommer med i finansloven, men det er et vigtigt emne for SF.
1: Det er spændende jo. Spændende, hvis du tager hul på det her, synes jeg. Du lytter til Ring til regeringen her på P1, hvor det i dag er Jakob Mark, børne- og ældre- og boligminister, som altså tager telefonen og svarer på jeres spørgsmål. Det er allerede masser, der gør. Tusind tak for det. Bliv endelig ved. Ring ind på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum og så din besked. Nu skifter vi tematik. Nu er vi gået lidt fra ældreområdet, nu skal vi en tur over i noget lidt andet, i måske mere nærmere bestemt børneområdet. Vi skal til Fredericia, hvor Mads Warming ringer fra. Velkommen til, Mads.
5: Tak skal du have.
1: Hvad er dit spørgsmål til ministeren, Mads?
5: Jamen, stille og roligt lige til, Jakob, hvornår vil du løse problemet med familieretshuset? Fordi sådan som det er i dag, der synes jeg, det sejler ret meget. Jeg har selv været igennem en sag med min datter, hvor vi skulle blive enige meget mor om, hvordan tingene lige skulle fungere. Det er sådan set, jeg har fundet en okay forløb, men selve alt det med familieretshuset har egentlig kun mere besværliggjort tingene, end de har gjort det lettere. Og hvis jeg skal beklare lidt, hvordan, tror du måske har en forståelse af, hvorfor jeg har den følelse, så er det sådan noget som, at man får indkaldelser med 3 dages varsel, som så gør, at man ikke kan få et videomøde, for det skal meldes 8 dage før eller 7 dage før, det kan jeg lige huske, hvad det er. Man får ikke tilsendt brevene som den ene part, som er nødt til at søge aktindsigt, som der så går 4 måneder før man får. Og det er bare sådan lige en hurtig overflyvning af forløbet, og hvad man føler, sådan, det man sidder med efter, ikke?
1: Ja. Mm. Jakob Mark?
0: Ja, tak for spørgsmålet, Mads, og jeg tror, at det vil være lidt politikeragtigt at sige en eller anden dato, og så var problemerne med familieretshuset løst. Det er noget af det, som har fyldt allermest i den valgkamp, som gjorde, at jeg blev valgt igen på sociale medier, fordi så mange er klemt. Og det er noget, som jeg oplever egentlig, at man på tværs af rød og blå blok anerkender som et problem. Det ligger jo ikke formelt på mit børneministerområde. Det betyder

0: jeg tror, det er en kombination af, at der er lavet for meget lov og for mange regler, som så har gjort, at der er kommet meget lange sagsbehandlingstider til for få sagsbehandlere. Men som sagt, det ligger ikke hos mig formelt. Det betyder ikke, at jeg ikke er optaget af det.
1: Men din umiddelbare analyse er, det, at det er et spørgsmål om ressourcer her igen. Eller hvordan skal jeg forstå det?
0: Min umiddelbare analyse er, at der er lavet nogle reformer af familieretshuset over de sidste 10 år, og at det har ligesom skabt en eller anden... Noget i hvert fald noget, der ikke fungerer, det kan jeg konstatere, med lange sagsbehandlingstider og få medarbejdere, og præcis hvad der er løsningen, der må jeg være svar skyldig, men det er noget, jeg læser om, fordi det fylder meget på mine sociale medier.
1: Men det er ikke noget, der formelt set ligger på dit bord?
0: Nej, ikke formelt set, men det er noget, der er meget vigtigt for min parti og også for mig, fordi der er mange børn, der kommer i klemme i det her. Men det er rigtigt, det ligger ikke i mit ministerområde. Jeg tror heller ikke, jeg kan give en eller anden quick fix, og så er det løst, men det fylder derinde.
1: Hvad siger du til det, Mads?
2: Ja, men altså, jeg kan jo ikke tvinge noget ind i jeres ministerie, om jeg gerne vil have det eller ej, så det gør det jo lidt svært. Men altså, jeg tænker bare, hvis man sidder tilbage herude som forælder, og der er mange, der har det meget værre end det, jeg har oplevet, ikke? Så tror jeg, at du er helt ret i, at man føler, man slår lidt mod puden. Man der er ikke så meget, man kan gøre. Og man får at vide, at man har mødepligt til de her møder. Og når man så siger, men hvad så der, jamen det kan vi ikke rigtig træffe noget om, og det kan vi måske nå næste gang, og så det, man aftaler på mødet før, det har de lige glemt til næste gang, eller der er en ny sagsbehandler. Altså også sådan en lille ting som, at i Fredericia, der er vi egentlig tilknyttet Odense, som jo ligger inden for 60 km, men i al den tid, min datter var født, der har vi egentlig været tilknyttet Aabenraa, fordi at man har lavet en midlertidig overflytning. Men nu er min datter 6 år, så ved jeg ikke, hvor meget man kalder det midlertidigt.
1: Mads, hvis jeg bare lige, fordi det nu, som vi lige har nævnt nu, så ligger det jo i et andet ministerie, men hvis du skulle pege på et sted, hvor du har brug for en klar forbedring, eller noget, der vil kunne gøres anderledes, som en, der selv har været igennem systemet, hvad skulle det så være?
2: En klar forbedring, det var, at man blev indkaldt i med ordentlig tid, at man fik de samme dokumenter, både som mor og far. Og at der måske også var en mere reel sparring, end det, jeg har følt omkring, hvordan man så har fået til at gå op, når der er problemer i alle de der mødedatoer.
0: Men det tror jeg bare, jeg vil sige, at det synes jeg også er helt rimeligt, at man bliver indkaldt i ordentlig tid, og at der ikke er totalt kluder i det der forløb, særligt fordi der er jo noget meget vigtigt på spil, når det handler om familieretshuset, så er det jo ens familieliv. Så det synes jeg også, udover at det selvfølgelig godt kan handle om ressourcer og sagsbehandlingstid, så handler det også lidt om kultur. Det her med sagsbehandlere, der kommer og går, det oplever jeg som værende et stort tema på tværs af vores land, og det tror jeg er noget, vi alle sammen skal arbejde videre med politisk.
1: Godt, Mads Warming, det blev et svar til dig.
2: Tak skal du have.
1: Tak for at ringe ind til os. Jeg tænker bare, vi stryger stille og roligt videre til Herlev, hvor Tommy Sørensen han sidder. Velkommen til, Tommy.
3: Ja, goddag.
0: Goddag.
3: I hører mig? Ja.
0: Det kan vi, Tommy.
3: Hvad hedder det? Nu snakker vi lige om Mette Frederiksen før. Og Mette Frederiksen, hun sagde dengang i sin nytårstale, jeg ved ikke, om I kan huske det, kan vi, mange andre kan i hvert fald, at kommunerne skal kunne tvangsfjerne børn hurtigere og lettere og faktisk uden grund. Kan I godt huske det alle sammen?
0: Jeg kan ikke huske, hun har sagt, det skal være uden grund, men jeg kan godt huske, hun havde det med som tema.
3: Ja. Ja. Det vil så sige, at der er rigtig mange forældre, førstegangsforældre for eksempel, der er måske nervøse ude på hospitalet, eller hvad ved jeg, som får en underretning til kommunen. Og det kan jo være, lad os bare sige, at forældrene har været i psykiatrien for 10 år siden, eller sådan noget, så ligger de stadig i kommunen, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ikke? Så forældrene her, de bliver hævet ind til kommunen, og kan fortælle kommunen, for eksempel, vi har ikke brug for jeres hjælp og sådan nogle ting. Men eftersom, at Mette Frederiksen har bedt kommunerne om at tvangsfjerne flere børn, på grund af børnets lov, så det ser bedre ud selvfølgelig for hende, så gør kommunerne det. Det vil altså sige, at du står med forældre og børn, som kommer ud i en situation,
1: Tommy,
3: som de faktisk... Ja, undskyld.
1: Ja, jamen, Tommy Sørensen, det er fordi, har du et spørgsmål til ministeren her?
3: Ja, okay, selvfølgelig.
1: Ja, det gør ingenting. Det er helt okay.
3: Mit spørgsmål, og det er ikke kun til ministeren faktisk, det er til alle medier i Danmark, det er, hvornår kommer der fokus på tvangsfjernelsesager i Danmark?
0: Jamen, det tror jeg egentlig... Det jo, kan jo være helt okay, Tommy, hvis du ikke føler, at der er det, men det synes jeg egentlig, der har været politisk i en årrække, og du siger det jo også selv, det har jo været så high politik, altså stort politik, at Mette havde det med i sin tale. Det, jeg hører dig sige, det er, at du synes, at det er gået skævt i forhold til forældre.

0: forældrenes retsstilling og, og, og fokus på tvangsfjernelse. Og det tror jeg, det er jo svært for mig at give et entydigt svar på, fordi ret beset, så skal man jo altid efter min overbevisning gøre det, der er bedst for barnet. Og, og at tage barnet væk fra sine forældre er jo det mest indgribende, man kan gøre for et barn, så det er jo sådan den ultimative ting. Og på den ene side, så må det jo ikke blive, som du siger, at det gør kommunerne, fordi det har de et eller andet dekret om. Det oplever jeg nu heller ikke helt alle, så, altså alle steder. Og det må heller ikke blive sådan et ensidigt politisk fokus på, at tvangsfjernelse er det eneste værktøj. Forebyggelse, hjælp til forældrene er også et værktøj. Men der har også været tilfælde, hvorfor Mette Frederiksen nævnte på sager, hvor man ikke har turt tvangsfjerne på et tidspunkt, hvor det vil være det bedste for børnene. Og derfor tror jeg, vi bliver ved med at have den her debat. Det tror jeg også, jeg synes, vi skal.
1: Ja, så må jeg lige fortælle dig en ting. Desværre er det sådan, at tvangsfjernelsesdebatten i Danmark, den har ligget på Grønland. Vi skulle sige undskyld til Grønland, så derfor så kunne vi ikke længere tvangsfjerne børn i, eller der er grønlænder. De kunne ikke tage en FKU-test, så derfor kunne vi ikke tvangsfjerne, hvis man kan sige på den måde. Nu skal jeg fortælle dig noget. Hvis du for eksempel klager over, hvad hedder det, kommunen, så vil de fortælle dig, du kan klage til Ankestyrelsen, ikke? Og det gælder alle sager, der har med børn, kommuner at gøre sådan ting. Jeg klagede i 2025 over en af de første sager. Jeg har lige fået brev fra Ankestyrelsen her forleden dag, hvor de sagde, at den er blevet rykket til 27. Altså september 27, hvor de må give mig svar.
2: Okay, ikke? Tommy, det er fordi, du selv har en oplevelse i systemet her. Har du selv fået tvangsfjernet et barn?
1: Jeg har selv en oplevelse, og ligesom alle andre, så vil jeg også tænke før i tiden, når folk de siger, jamen tvangsfjerner ikke bare et barn uden grund. Jamen det gør man, og det gør man 100%. Der er mange Facebook-grupper og mange mennesker, der oplever det her.
2: Okay, det er en oplevelse, du har haft, Tommy Sørensen.
1: Det er en oplevelse, jeg har haft, fordi før i tiden, så vil jeg også bare tænke, det gør man ikke bare. Men det har jeg så oplevet på egen krop, at det gør man altså bare. Og når du er i det her system for det første, du kan ikke rigtig gøre noget. Som folk de siger, der er ikke nogen, og det kan du sige, hvad du vil. Men der er ikke nogen retssikkerhed på det her.
2: Okay.
1: Det er der virkelig ikke.
2: Okay, godt. Tommy Sørensen, tusind tak for at ringe ind med din oplevelse.
0: Jeg siger også tak.
1: Okay.
2: Godt. Jakob Mark, det er jo selvfølgelig lidt svært at, sådan at tage stilling til Tommy Sørensen, sådan konkrete case her. Men synes du, retsstillingen er på sin plads i forhold til tvangsfjernelser i Danmark? Er man retsstillet godt nok som forælder, hvis man bliver udsat for det?
0: Det fylder i hvert fald meget. Det gør det sgu. Jeg skal nok svare konkret på det, at jeg er ikke sikker på, om, altså jeg tror egentlig grundlæggende, jeg synes loven som den er fin, men det er jo klart, at alle mennesker har ret til en ordentlig sagsbehandling. Og når der er rigtig mange, der skriver på mine sociale medier om det her, altså der er mange, ligesom Tommy, der skriver ind med oplevelser, så er det umuligt for mig at vurdere, hvad op og ned. Fordi bag en forældresag sidder der også en sagsbehandler, der har en holdning til tingene, men det som jeg kan konstatere, og som jeg også ser, mange sagsbehandlere går frem med lige nu, det er det, vi også var inde på tidligere. Der er for meget skift i sagsbehandlere, og der er for lidt tid til sagsbunkerne. Og når der er det, så risikerer man jo, at der sidder nogle forældre tilbage, som ikke har fået den sagsbehandling, de skal have. Men det andet hensyn er så bare også, som jeg så synes, nogen af dem glemmer, det kan godt forstå, fordi de er fanget i noget ulykkeligt, at der er også børn, som ikke er blevet tvangsfjernet, på tidspunkter, hvor det har været definerende for deres liv at blive det. Og det hensyn er der også at tage politisk.
2: Godt. Lad os gå videre til Lotte Nielsen, som ringer til os fra Møn. Velkommen til, Lotte.
3: Jo, tak skal du have.
2: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
3: Ja, nu er der så meget op lige for øjeblikket, at vi som forældre, eller jeg som bedste forældre, vi skal opdrage vores børn, sådan så de kan finde ud af at være i skole. Det er jeg så enig i. Det næste er så, når nu man har nogle børn, ligesom jeg har, der er autister, hvor skolen ikke stiller faciliteter til rådighed, som faktisk gør, at barnet kan trives i skolen, og barnet ikke smider rundt med møbler. Nu er det ikke nogen af mine børnebørn, der smider rundt med møblerne, men den ene af dem har 74% fravær i år. Og der bliver smidt rundt med møblerne i klassen. Jeg har bare svært ved at se, at det er bare os som forældre, eller bedsteforældre. Nu bor jeg sammen med mit barn og mine børnebørn. Jeg kan ikke se, at det bare er os, der ikke kan finde ud af at opdrage vores børn. Det er vel også et sted med, at der er nogle ting i skolerne, der ikke nødvendigvis fungerer. Nu behøver man ikke at være autist, men det er det så i det her tilfælde.
0: Jeg synes faktisk, og derfor er jeg lidt ked af, hvordan du har taget det ned, men det er jo vores ansvar, Lotte, men Jeg synes faktisk, at den her regering ved modtagelsen af PISA-resultaterne har prøvet at lægge en lidt anden linje, end hvordan det tidligere har været. Altså at sige, først og fremmest, så er det politiske beslutninger, som vi nu også må tage politisk ansvar og ændre på. Altså fejlslagende reformer. Det kunne være inklusionsreformen, som,
3: absolut,
0: som du selv lidt er inde på her, ikke? At man ligesom har ville tvinge nogle børn ind i et almene område, som ikke var klar til det, og så har man sparet nogle penge og ikke ladet det overføre til almene område. Så, så det er den ene del. Den anden del er, jeg også tror, der er nogle samfundstendenser, og det har man også snakket lidt om politisk omkring hastighed og skærme. Man kan jo se, det er jo hele Norden, der går tilbage i PISA. Og det sidste er så, det er noget af det, jeg har fået lidt kritik for, ikke at have så meget fokus på forældrenes rolle. Jeg har nu det udgangspunkt, at forældrene vil det så godt, som de overhovedet kan forestille sig for deres børn, men selvfølgelig vil man det godt for sine børn. Men jeg tror stadig, det er vigtigt. Vi har jo nedsat sådan en trepart, hvor både forældrene og eleverne og de ansatte og politikerne skal ind, og der tror jeg på en eller anden måde, alle sammen, vi skal tage ansvar. Når det kommer til det, du taler om, børn med autisme, det kunne også være børn med ADHD, det har vi ikke været gode nok til. Der er simpelthen for mange børn, der kommer ind i nogle klasselokaler, hvor det både går ud over dem og deres klassekammerater, at man har lavet sådan en inklusionsreform, så det skal man have ændret på.
2: Og når du siger vi, hvem er vi der?
0: Jamen alle de politikere, som har været med til, altså alle de partier, der har lavet inklusionsreformen, bærer et ansvar. Fordi dengang man lavede det, der sad jeg ude i Køge Byråd. Et helt konkret eksempel på, hvad der skete, det var jo, at man blev bedt om ud i kommunerne at lukke specialtilbud. Så den store viden, man havde haft i mange år om specialpædagogik, den forsvandt med badevandet, for de blev ikke ansat ud på folkeskolerne, og da der så var penge i overskud, for de lukkede specialtilbud, så blev jeg præsenteret som politiker for, at de kan jo bruges på at lukke nogle huller i vejene, fordi der mangler vel lige penge. Og så er det jo klart, så kommer der en regning, og den regning er børn, der mistrives, og PISA-målinger, der ikke går, som vi vil have.
3: Det er vi helt enige i. Det samme det er, at i det her tilfælde, så er det faktisk sådan, at den yngste af mine børnebørn er ikke sådan officielt, hvis man kunne kalde det sådan, men uofficielt på nedsat tid. Og dermed så skulle vi også lige have en lægeerklæring på det her. Og vi fortæller lægen, hvordan det her det nu er, fordi jeg er med, jeg bor sammen med dem stadigvæk, som sagt, ikke også? Og så siger lægen, nej, jeg vil ikke lave en sygemelding. Og det er så fint. Det er faktisk nok rigtig fint. Men det, der er, det er, at lægen siger, nej, fordi så bliver det lige pludselig legalt, at barnet ikke er længere tid i skole. Jeg er rasende. Fordi det er jo rigtigt. Hvis nu du er syg, så skal du selvfølgelig ikke i skole. Men du er ikke syg, fordi du har autisme og ADHD, som det her barn har. Det er du ikke syg af. Du lærer på en anden måde. Og at man så gør det for at spare. Og i den her kommune, der fortæller man faktisk også, for der er faktisk en decideret special afdeling.
2: Godt.
3: Men der er ikke nogen pladser. Så hvad vidste verden skal barnet gøre?
2: Jeg skal lige forstå ret, Jacob Mark. Du siger før, at inklusionsreformen den har virkelig gjort noget fuldstændig forfærdeligt for vores folkeskole. Så ideen om inklusion...
3: Det er vi helt enige i.
2: Det er I fuldstændig enige om, ja. Så ideen om inklusion i folkeskolen, skal det rulles tilbage nu?
0: Det der var inklusionsreformen, som er det vigtigste i den reform, og det værste, det var jo, at man lavede det, der hedder 96% målsætningen, som var, at nu skal 96% af alle børn med vold og magt inkluderes i almenskolen, så lukker du specialtilbud og sparer pengene væk. Og det regime, ja, det bør ikke eksistere. Ideen om at inkludere så mange man kan i et fællesskab, er jo en smuk tanke, men forudsætningen for at kunne gøre det, er jo at give det tilbud til børnene, som er bedst for dem. Der er mange, altså
2: Det lyder vel som et argument for, at man skal rulle så alle de tanker, der var omkring inklusionsreformen
0: tilbage. Ja, de grundlæggende elementer i inklusionsreformen, de skal rulles tilbage, for det er ikke en måde at inkludere på. Det, der jo er sket,
2: Så for eksempel, Lotte, nu tager vi bare lige sådan dit eksempel. Men hvis man for eksempel er autist, så skal kommunerne holde op med at forsøge at tilpasse den pågældende elev i en almen folkeskoleklasse. Så skal der være specialtilbud til den elev.
0: Det hedder at starte med det mindste først. Og det er det, der går galt derude. At før inklusionsreformen, der var det sådan, at du ligesom ikke skulle starte med det mindste først. Så der, hvis du fik et barn, der havde en diagnose, der krævede noget mere, end hvad almen tilbud kunne, så startede du med at sende det i et specialtilbud. Og så var målet, og det lykkedes også ganske tit, at så undervejs så kunne du inkludere i et almen tilbud, fordi det ved vi godt for barnets videre færd. men på grund af inklusionsloven er det vendt på hovedet. Nu starter de i skolen, og når så barnet er knækket helt sammen, så må de over i dyr specialtilbud. Det er dumt for alle parter.
2: Så hvad skal laves om? Hvad skal helt konkret laves om?
0: Man skal starte med det største først, og give det tilbud, som et barn har brug for. Det er jo helt forskelligt fra, om du har ADHD, til du har autisme, til... Men dels så skal man jo styrke de helt basale rammer i folkeskolen, fordi alle børn har godt af at gå i en folkeskole. Så skal du have specialtilbudene tilbage, og kulturen omkring specialtilbudene tilbage.
2: Men det kan man jo gøre til en ret. Så for eksempel, at Lotte Nielsens børn har ret til et specialtilbud, hvis de for eksempel har...
0: Men i udgangspunktet er det sådan, jamen nej, fordi børn med autisme er vidt forskellige. Det ved alle børn, alle mennesker, der har børn med autisme. Så man kan ikke sige... Fordi dit barn har, altså man ligger forskelligt på spektret og sådan noget, så man, det man kan, det er, at man skal starte med det største først, fordi vi tror på, at så er det lettere at blive en del af et fællesskab undervejs, og det kunne jeg godt tænke mig. Og jeg kan sige, at inden for meget kort tid, så kommer regeringen faktisk med noget på det her område.
2: Hvor man gør det til en ret med det største først?
0: Nej, ikke hvor man gør, men hvor man sætter ind for mennesker hurtigere, der har brug for hjælp.
2: Hvorfor ikke gøre det til en ret?
0: Jamen, fordi for at lave en ret, så er vi tilbage til hele debatten om minimumsnormeringer, så skal du have et meget konkret, sådan, det er det her, du har ret til ud for det her behov. Og det der er det, jeg siger, børn med diagnoser er fuldstændig forskellige, og derfor bør de også behandles som sådan. Det, der er problemet med i dag, det er bare, at det nærmest blev laveste fællesnævner.
2: Men det er vel problemet, netop fordi, at kommunerne, de sparer nogle af de her tilbud væk?
0: Ja, det er det, og så er det også et problem, at man har ligesom haft...
2: Og det kan jo undgå, at de gør, ved at man gør det til en ret. Altså, at lave den bestemmelse over kommunerne.
0: Jeg mener, det er sådan lidt for simpelt, fordi at man havde ligesom før i tiden specialtilbud efter forskellige typer diagnoser og behov. Jeg mener faktisk lidt, at vi har dit specialtilbud længere, så hvis vi lavede en ret, så kunne vi sige, juhu, vi har lavet en politisk ret, men børnene vil stadig ikke kunne få de specialtilbud, de har brug for. Så det, der er brug for, det er ligesom at få kulturen og specialtilbudene tilbage, samtidig med, at du styrker almen tilbudet.
2: Hvad siger du til det, Lotte?
3: Jeg tror faktisk ikke, det nødvendigvis handler om, at der ikke skal være inklusion, eller der skal være. Men det handler om, at lige præcis som det, du siger, Jakob, det handler også om de penge, der er med. Fordi der er også specialklasser ude på mange skoler, det er der også på den her skole. Men hvis det lærerteam, pædagogteam, der er der, ikke har den nødvendige specialuddannelse i forhold til, hvad det er, det handler om, plus det er fuldstændig rigtigt, jeg er selv uddannet pædagog og har arbejdet med autister, og har undersøgt rigtig meget efterfølgende. Så det handler ikke så meget. Det handler faktisk mere om, hvad er det, det her barn har brug for? Mm. Og så skal der være, forstå det ret, de penge, der nu er behov for, frem for det at laveste nævner, frem for det længere op. Og så tror jeg faktisk, at vi får nogle børn, der kan fungere meget bedre.
2: Lotte.
0: Tak,
2: fordi du ringede ind til os. Det var det sidste, vi nåede i den her omgang, fordi nu kommer der nemlig en kort radioavis.
3: Det så kan jeg høre, ja.
2: Jamen, det er godt. Vi fortsætter på den anden side. Bliv ved med at ringe ind til os, og bliv ved med at skrive til os, så er vi tilbage efter radioavisen.
4: Medicinalgiganten Novo Nordisk skuffer endnu en gang på aktiemarkedet. I dag skulle topchef Mark Duster på et møde i London fortælle, hvilke afløsere selskabet har på vej til de populære og indbringende diabetes- og vægttabsmidler Ozempic og Wegovy, når patenterne i USA udløber om 5 år. Og selvom han kom med store løfter, så strøg kursen nedad, og aktien ligger nu til et fald på omkring 5%.
5: We are planning to launch more than 5 mega multi-blockbuster.
4: Mark Duster fortæller her, at Novo Nordisk frem mod 2030 vil lancere mere end 5 nye superceller der. Men det er altså tilsyneladende ikke nok til at tilfredsstille investorerne, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for et betydeligt tocifret milliardbeløb. Men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
4: Omkring 700.000 herhjemme har investeret i Novo-aktier, og dertil kommer så dem, der har Novo-aktier gennem deres pensionsopsparinger. I Tyskland ligger det magtfulde og ikke længere helt så store konservative parti CDU sårende efter 2 sløjede delstatsvalg i går. Og i dag har kansler Friedrich Merz og resten af partiledelsen så holdt op til flere krisemøder. Og især resultatet i Mecklenburg-Vorpommern er katastrofalt for CDU. Her fik partiet kun 4,9% af stemmerne og røg under spærregrænsen. Og det er altså dramatisk for et magtparti som CDU, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
7: Det er simpelthen det parti, der har ledet Tyskland længst. I 53 år, siden republikken blev grundlagt i 49, har der stået en CDU leder i spidsen for en tysk regering. Det er dobbelt så længe, som der har stået en socialdemokrat i spidsen for en tysk regering. Også i deres egen selvforståelse, så det er det her altså et parti, der både på forbundsplan og i de fleste delstater i hvert fald bør regere landet. Så derfor en katastrofe simpelthen.
4: Og Højrefløjspartiet Alternative für Deutschland blev største parti i Mecklenburg-Vorpommern, mens det i Berlin var Venstrefløjspartiet Die Linke, der overhalede CDU som største parti. Cirka 3 milliarder kroner, ja, så stor er den bøde, som Google i dag blev bedt om at betale af det irske datatilsyn. Tech-giganten får bøden, fordi myndighederne mener, at Google har behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne. Som følge af Googles fejl kan enkeltpersoner have været uvidende om, at deres lokation blev brugt, lyder det fra tilsynet. Og afgørelsen i sagen har været 8 år undervejs. Eftermiddagen bliver på en hel del sol. Mod nord og øst vil det dog i perioder være mere skyde, mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.

0: Velkommen til Ring til regeringen her på P1. Mit navn det er Jacob Mark, og jeg er børne-, ældre- og boligminister for SF. Et af mine yndlingscitater i det konkurrerende program Tirsdagsanalysen er, at det er en spændende uge i dansk politik, men at det bedste ved politik er, at den næste uge bliver endnu mere spændende. Nu træder vi ind i en ny uge. Jeg står klar til at besvare dine spørgsmål, hvis du ringer ind på 70 21 19 19 eller sender en sms til 12 12.
1: Jeg ved ikke, hvad man får straf for at reklamere for et konkurrerende kanal her, eller program her på kanalen, Jacob Mark, men det er okay. Rigtig fin intro, du fik gjort der. Jacob Mark, du er jo børne-, ældre- og boligminister, og i den første del af programmet, så har vi blevet varet med børneområdet, og vi har været meget på ældreområdet også. Vi har måske forsømt lidt at tale lidt om dit andet ministerie, Boligministeriet. Mm-hmm. Hvis du sådan skulle nævne en enkelt ting, som du synes er det absolut vigtigste at tage dig af på lige præcis det område, hvad er det så?
0: Flere billige, eller i hvert fald betalbare boliger i hele landet. Både i storbyerne, men også på landet og i provinsen.
1: Hvad tror du de sidste, lad os bare sige, 5-6 boligministre vil have svaret, hvis jeg stillede dem det spørgsmål?
0: Flere billige, eller i hvert fald betalbare boliger i hele landet. Og derfor er også vigtigt, at jeg arbejder videre med det. Man siger jo i politik, at embedsmænd består, imens politikere kommer og går. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi politikere vi arbejder lidt konsistent med nogle vigtige temaer.
1: Og ministre og politikere kommer og går, men problemerne de består stadigvæk.
0: Det kan man måske også. Men jeg har også nye ting, men nu spurgte du om den vigtigste. En ny ting i boligpolitik, det er det her, der hedder bevare eller forklare, hvor man i fremtiden skal bevare smukke, gode bygninger og materialer, med mindre det kan forklares. Og det er nyt.
1: Og hvad betyder det helt konkret?
0: Jamen, det er jo egentlig hende, der hedder Signe Wenneberg, der er blevet valgt ind for Alternativet, som særligt har været rejsende i den sag, og jeg er blevet helt vild med den. Jeg er forarret over smukke huse, gamle huse i bæredygtige materialer, som bliver købt op for tit for dyre penge, og så bliver de revet ned for et godt ord. Jeg tror simpelthen, vi i Danmark skal blive bedre til at øve os i at bevare bygninger, bevare boliger, i stedet for bare at rive det ned. Og det kan man gøre på flere måder. Det er lidt politikagtigt det her, man giver flere penge til det, altså økonomisk incitament.
1: Det har været mange af dine svar i dag indtil nu, Jacob.
0: Ja, men det er ikke regeringen, der skal betale for det her. Det er mere, vi har sagt, at man for eksempel skal have en nedrivningsafgift, hvis man river boliger ned. Det skal man finde ud af, hvordan det skal være, men det kan jo finansiere, at der også er bedre tilskud til at bevare. Jeg tror også, man skulle lue nogle regler. Der er sådan sindssygt mange regler, hvis du vil renovere og transformere. Mm. Du kan gøre meget for at bevare eller forklare.
1: Men hvad så, hvis man tager en gammel bygning og river den ned, for så måske opføre nogle nye boliger, som man kan gøre billigere?
0: Jamen, jeg er nok mere tilhænger af, at man finder nogle af de steder, hvor der stadig er plads til at bygge og bygge nyt der, og så er vi som stat og samfund bliver bedre til at øve os i at bygge om og transformere. Altså det vil sige, tager nogle ejendomme, der er noget andet, og så siger, her skal der være lejligheder i fremtiden. Jeg tror, det var i Holstebro, der hørte jeg om et lejlighedskompleks, der havde været ungdomsboliger, og ikke noget ungdom Holstebro, men jeg forstod det sådan, at nu var der nogen, der var flyttet derfra af de unge, og derfor var det nu blevet ældreboliger. Det er jo smart.
1: Ja, det er da meget smart.
0: Ja.
1: Godt. Nå, men prøv at høre, det kan være, at vi skal snakke meget mere. Det tror jeg, vi skal, fordi det er i hvert fald noget af det, som vores lyttere, jeg kan se, er optaget af. Vi skal snakke meget mere om boligpolitik nu, Jacob Mark. Er du klar på det?
0: Det er i hvert fald.
1: Jamen, så vil jeg bare sige velkommen tilbage til Ring til Regeringen her på P1. Husk, du kan ringe ind og stille dit spørgsmål til børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark fra SF. Det foregår på 70 21 19 19 eller på sms til 12 12. Og mit navn er Mathias Pedersen, og det er mig, der skal forsøge at
0: sikre mig. For mig til at svare.
1: Lige præcis. Du kender det allerede. Det er godt, Jacob. Velkommen tilbage. Jamen, lad os bare åbne direkte op fra telefonen og hilse på Jette Vorstrup fra Frederiksberg. Velkommen til, Jette.
2: Jo, tak. Jacob Mark.
0: Du siger mit navn lidt, ligesom min mor siger. Det er som om, jeg skal have ballade nu. Hvad kommer du med?
2: Din nabokommune, du bor jo oppe i Holbæk.
0: Ja.
2: Rådsager Kommune. Når jeg spørger dem, om jeg må dele min grund op, og hvor meget jeg må bygge på den, så må jeg kun bygge 10%, og jeg må ikke dele min grund op. Der er ret mange pensionister, der bor deroppe, der er ret mange store grunde. Men Vurderingsstyrelsen ligger i deres vurdering til grund, at jeg jo gerne må bygge 15%, og at jeg også gerne må, eller rettere sagt, mener jo, at værdien skal sættes ud fra, at min grund kan deles op i to. Og det kan jo ikke være rigtigt, at en statslig myndighed, Vurderingsstyrelsen, siger et, og kommunen, når man spørger den, om man så må det, siger, at det må man ikke. Altså, I må jo tage politisk og beslutte jer for, at enten er det det ene eller det andet. Jeg vil sige, at i den grundejerforening, jeg har, der er der cirka 15% ældre, der bor deroppe permanent, og flere af dem har store grunde. Og det gør jo, at hvis den kan deles op ifølge Vurderingsstyrelsen, så bliver priserne sat højere, og det vil sige skatterne også.
1: Okay, Jette, jeg opsummerer bare lige, fordi det bliver måske en lille bitte smule teknisk, det her spørgsmål, men forstår jeg det sådan, at du har en grund, som Vurderingsstyrelsen vurderer, kan deles op, og derfor så bliver du beskattet højere. Men kommunen siger, at du må ikke helt lavpraktisk dele grunden op.
2: Nej, det må jeg ikke. Og det kan jo ikke begge dele være rigtigt. Nej,
0: så kan jeg godt forstå, at du sagde mit navn på den måde i starten, for det vil jeg også være frustreret over.
2: Jeg håber, du har en god mor.
0: Ja, det har jeg. Lise Mark, hun er perfekt. Men jeg har jo læst de der sager, Jette. Altså, jeg har jo sagt, det fylder jo særligt her på kanalen, hvis jeg skal gøre lidt reklame for den også. Og det, selvom han ikke er fra mit eget parti, Jacob Engel-Schmidt, der er skatteminister, så er jeg meget begejstret for den måde, han er kommet i gang, hvad det her angår, for han har faktisk sagt, at han ikke vil finde sig i det der. Altså, der er jo så mange eksempler på mennesker, som det, altså på sager som det, du beskriver, hvor det er hul i hovedet og genereret ud fra et eller andet autosystem. Og det har han jo sagt, at han vil kalde sig fuldstændig ind i at få lavet om på. Så jeg, altså det må jeg bare sige, jeg vil ikke forsvare, hvorfor det er sådan der, fordi det er kukkeluk.
1: Men hvem bestemmer? Vurderingsstyrelsen eller kommunen?
2: Jamen det må jo være en politisk sag, den skal ordnes. Hvem har overhøjhedsretten over det her område? Og altså nu sidder jeg selv i bestyrelsen oppe i Grundejerforeningen, og der er altså en del ældre mennesker, der bor deroppe. Og der er 27.000 sommerhuse i Odsherred Kommune. Og det er ikke alene Odsherred, det er Halsnæs og ret mange andre kommuner, der også har det der ting, at de har lavet de generelle regler om lokalplaner, og de overruler, hvis man søger specifikt.
0: Men det er også
2: og det
0: rigtigt.
2: Det er jo ikke, hvis jeg søger om, må jeg godt dele min op, og må jeg godt bygge i øvrigt 375 kvadratmeter sommerhus. Det er jo vanvittigt.
1: Og Jette, det er faktisk, det er i virkeligheden meget konkret, vi kan stille et spørgsmål til ministeren nu. Altså, der er to instanser, der siger hver sin retning. Mm. Hvem er de to instanser, bestemmer? Vurderingsstyrelsen eller kommunen?
0: Jamen efter min bedste vurdering, jeg taler jo altid med ministeransvar, men efter min bedste vurdering, så er det jo kommunen, der bestemmer.
2: Fordi det er ligesom... Jamen det mener de jo ikke i Vurderingsstyrelsen.
0: Nej, men det er helt med på. Det er helt med på.
2: Det er dem, der fastsætter skatten.
0: Men nu prøvede jeg også for en gang skyld at svare konkret på, hvad jeg blev spurgt om der, ikke? Men det er rigtigt, at det, altså, det mener jeg efter min bedste evne af
1: så
0: kommunen.
1: Så Jette, hun burde kunne gå tilbage til Vurderingsstyrelsen og sige... Nu, det er teoretisk det her, ikke? Så burde Jette kunne sige, kommunen siger til mig, jeg kan ikke... jeg må ikke dele den her grund op, så derfor så kan hun gå til Vurderingsstyrelsen og sige, og derfor så kan I ikke beskatte min grund, som om det var en grund, der kunne deles op i to. Det burde hun kunne gå til Vurderingsstyrelsen.
0: Jeg kan i hvert fald godt forstå, at hun har ringet herind til mig, og jeg konstaterer, at min kollega Jacob Engel-Schmidt, som ligesom sidder med Vurderingsstyrelsen, han har sagt, der er mange eksempler på det her, det virker helt crazy, og derfor skal man i den her regeringsperiode forsøge at luge ud i alt det der.
1: Og måske sige klart og tydeligt, hvem det er, der bestemmer. Er det kommunen, eller er det Vurderingsstyrelsen? Gør det meget, meget, meget klart.
0: Jamen problemet er, at det kan man hurtigt gøre. Altså, fordi jeg tror, det er kommunen, men det ændrer jo bare ikke ved, at Jette er fanget i, at Vurderingsstyrelsen har lavet den vurdering. Og derfor er det jo også de vurderinger inde hos Vurderingsstyrelsen, man skal kigge på.
2: Jeg har fra planlægningschefen, for ham har jeg jo spurgt i Odsherred Kommune, der har det sort på hvidt, det må jeg ikke. Men jeg har også sort på hvidt på Vurderingsstyrelsen, at det mener de godt, de kan. Og jeg har nu klaget til skatteankenævnet for 1.300 kroner, og nu fået endnu en ny udtalelse fra Vurderingsstyrelsen, hvor den er sendt i høring, at de mener, det kan jeg stadigvæk godt.
1: Godt. Jette. Tak for at ringe ind til os.
0: Jeg siger også tak.
2: Jeg håber, du gør noget ved det.
0: Tak. Jeg tager det med til min kollega, det lover jeg.
1: Og ellers, Jette, så ringer du bare og skælder ham ud igen, når han kommer næste gang.
2: Nej, det vil jeg ikke. Jeg lyder ligesom hans mor.
1: Det er godt. Tak for at ringe ind til os, Jette.
2: Ja, det var Jette. Hej.
1: Hej. Nu går vi videre til Christian Jensen, som har ringet fra Hedensted. Velkommen til, Christian.
3: Mange tak.
1: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
3: Goddag, herre boligminister.
0: Goddag, herre fra Hedensted, Christian Jensen.
3: Nu igennem, jeg ved, hvor mange år, har vi haft problemer med, at de unge de ikke kan finde boliger, når de skal til at studere i de forskellige byer. Og igen, altså, man kan næsten sætte sin kalender efter, når Danmarks Radio begynder at melde ud omkring det her. nu har jeg en socialist som boligminister. Hvordan? Hvorfor bygger staten ikke de boliger, der er brug for? Og så for at tækkes den borgerlige fløj, så kan man lade private virksomheder vise sig at være ordninger på det. Man kan få billige boliger, fordi staten har ikke brug for at tjene på det. De skal bare have vedligeholdelse.
0: Jamen, man skulle jo næsten tro, at jeg havde betalt dig for at ringe ind, fordi det er jo et spørgsmål, som jeg rigtig gerne vil have.
3: Men det har du så ikke.
0: Nej, det har jeg ikke. Men altså...
1: ja, den er god med jer to.
0: Du rammer noget rigtigt, fordi der står faktisk i det regeringsgrundlag, vi har lavet, at man skal i København, i forbindelse med den boligplan 2030, nu bliver det meget politikagtigt, der skal laves en kæmpe plan for København og Frederiksberg, den skal lave i løbet af det kommende år, og der står, at der skal laves 4.000 ungdomsboliger. Blandt andet, fordi man har fået en helt ny måde at bygge på med det, der hedder små modulære bygninger, som er lidt mindre containeragtige. Det er i udgangspunktet private og pensionskasser, der opfører dem, og det skal bare fuld knald på, og det skal vi understøtte politisk. Så det kommer jeg til.
3: Christian Jensen. Hvorfor tager staten ikke, hvad det hedder, pungen op af lommen? Den forrige finansminister kunne finde penge hele tiden, og det kan den nye finansminister sikkert også.
0: Men det...
3: De boliger, de skal bare bygges. Der skal ikke tjene på dem, de skal bare have vedligeholdes.
0: Men det kan også godt være, at vi skal det nu. Altså problemet, eller jeg er bare i tvivl om, det faktisk er nødvendigt her. Nu har, jeg tror det var Akademikerpension og CBH Village, som sådan i et konsortium omkring ungdomsboliger, lige meldt ud, de vil bygge 2.000 boliger. Altså se, jeg er ikke...
3: Men er det nok? Er det nok?
0: Nej, vi har jo sagt, at vi vil bygge 4.000, og det er sikkert heller ikke nok, men det er bare for at sige 2.000 på et hug, altså, som de har sagt, det vil alligevel betyde noget, og så tror jeg, så skal vi jo videre end det. Det var mere bare for at sige, at vi skal jo, nu er jeg blevet anklaget af verden igennem dagen for at bruge for mange penge, så det kan jo også godt være, at jeg skal prøve at sige, at de steder, hvor markedet selv kan styre det, så må de gerne gøre det, men vi skal gøre, hvad vi kan politisk for at understøtte det.
3: Men hvis man bruger pengene, og så får dem ind igen, så er det jo kun midlertidigt brugt. Som jeg sagde, staten skal ikke tjene på det. Vi skal bare sørge for, at de unge har et sted at bo, så de ikke studerer.
0: Mm,
3: og 4.000 boliger i København og deromkring er vel ikke nok. Hvordan hjælper det de unge i Odense og i Aarhus og i Aalborg?
0: Jamen, jeg tænker egentlig, at det der med, at jeg tror, der er særskilt stort problem i København og Aarhus og storbyerne generelt, ikke? Så der tror jeg, vi skal gøre noget særligt. Men hele den der idé med at bygge de der modulære bygninger, altså noget, der er lidt mindre, lidt mere containeragtigt, men som de unge synes er for fedt, hvis man ligesom kan få udbredt det til hele landet, det er jo også det, der er tanken. Altså, jeg har ikke noget principielt, og det kan også godt være, at vi skal det økonomisk understøtte, at man får de her nye ungdomsboliger. Jeg er bare ikke sikker på, at det er nødvendigt, for jeg oplever faktisk, at der er pensionskasser og virksomheder, der gerne vil det.
3: Ja, så må vi jo håbe, at de unge også synes, det er nok.
0: Jamen, det er...
3: Jeg har ingen selv aktie i det. Jeg er 52 år, jeg skal ikke...
0: Jamen, jeg elsker, at du ringer ind og kæmper for de unge sag, men jeg kan betrygge dig, at det her er oprigtigt noget, som jeg selv går op i, og det er noget, hvor vi kommer til... Du kan ringe ind, når jeg sidder her om 2 år, det er du den første, jeg siger til, og så kan du ligesom måle mig på, om der er sket noget på det.
3: Jeg sætter lige kalenderen, når jeg holder stille.
0: Tak.
1: Det er godt, Christian Jensen. Tak for at ringe ind til os.
0: Tak, Christian.
3: Tak for det. Tak for det.
1: Jakob Mark, du har jo også haft et lovforslag igennem, som handler om det her med at sikre flere almene boliger, hvor I blandt andet har gjort det muligt at hæve maksimumbeløbet for byggeomkostningerne. Mm. Hvad skal det hjælpe?
0: Jamen, det skal gøre det lettere at bygge i store byerne og i de steder, hvor det er rigtig dyrt at bygge. Det, man kan sige, bare lige for at tage lytterne med, når man bygger almene boliger, så har man det, der hedder et maksimumbeløb, som man må bygge for, og det for at sørge for, at huslejerne ikke bliver for store. Problemet har ligesom været, at det maksimumbeløb har i de dyre kommuner været for lavt, så det har sat byggeriet helt i stå. Der har vi ligesom sagt, nu hæver de vi det maksimumbeløb, men giver samtidig kommunerne mulighed for selv at skyde nogle penge i, så huslejen ikke nødvendigvis stiger så meget, som man hæver maksimumbeløbet. Det var en lang ramse
1: for at sige. Jeg skal lige forstå, så nu for eksempel så bygger man 4.000 flere almene boliger i København. Mm. Det gør man så, fordi man hæver maksimumbeløbet. Det vil sige, at i teorien så kan man sådan set lave almene boliger, som har en dyr husleje også.
0: Det vil være konsekvensen, med mindre at kommunen selv, og det er et nyt værktøj, vi har givet, siger, at vi vil gerne lægge nogle penge, og det ved vi, København for eksempel har sagt, for at holde huslejen i ro.
1: Og hvorfor skulle Københavns Kommune have interesse i det?
0: Fordi der sidder der sidder en rigtig god overborgmester, og så sidder der også en rigtig god Enhedslisten-borgmester, som har politisk interesse i, overborgmesteren er fra min eget parti, hvis man ikke lige var med derude.
1: Nej, det tror jeg godt, folk de kunne regne ud.
0: Men Altså, det er jo politik. Vi ønsker ikke, at huslejen skal stige for meget. Så derfor har man en interesse i, at når man bygger og sørger for det, derudover så står der i regeringsgrundlaget, at man skal se på, om man i den generelle beboerbetaling i finansiering af almene boliger kan få sænket huslejen. Så det skal vi også kigge på.
1: Så er det bare Københavns Kommunes borgere og resten af borgerne, der skal betale for, at man kan sænke huslejen på de her meget dyre byggerier.
0: Faktisk så er det i en kombination, altså faktisk så er det først og fremmest vores realkredit lånesystem, som er helt unikt og fantastisk, der finansierer almene boliger, så er det noget der hedder Landsbyggefonden, og
1: det er
0: så er det,
1: på.
0: Og så er det rigtigt, så er der et lille indskud fra kommunen.
1: Hvis kommunen vælger at sænke huslejen på de her almene boliger, som har været dyrere at bygge, fordi I har hævet grænsen for hvor dyrt det må være. Jamen, så er det til sidst, havner den regning hos borgerne i Københavns Kommune.
0: Ja, kommunen kan vælge at lægge flere penge ind for start, som vil betyde, at huslejen generelt bliver lavere, når byggeriet skal betales af. Og det er jo et politisk valg lokalt, det er ikke noget, vi tvinger dem til. Men jeg synes, det er en rigtig god idé, at man sørger for at holde huslejerne lave, for der mangler betalbare boliger. Og ligesom alt andet i det her samfund, der er et velfærdssamfund, så betaler vi jo ind for at sikre, at det er et dejligt sted at være. Mm. Og det mener jeg også, det at have gode boliger, der er til at betale en del af.
1: Og så pengene, som så går fra måske børneområdet eller ældreområdet.
0: Det er jo det, der er den politiske prioritering. Stem til lokalvalgene, for det betyder noget.
1: Og det vil være den helt rigtige prioritering, synes du?
0: Ja, jeg mener, det er en god prioritering, at de anlægsmidler, det er jo nogle andre midler, fordi at når man finansierer børnehaver og skolepædagoger, altså når du finansierer lærere, pædagoger, ældreplejemedarbejdere som socialassistenter og socialhjælpere, så er det jo drift. Mm. København, de er så heldige, at de har nogle penge, de også kan bruge på anlæg. Og det er ikke alle kommuner, der er så heldige. Og at de vil bruge dem på at lægge mere ind i budget til et byggeri, så der ikke kommer så lange store huslejer, det synes jeg er godt.
1: Godt. Så skal vi en tur til Aarhus og hilse på Steffen Petersen. Velkommen til, Steffen.
4: Mange tak skal du have.
1: Og hvad er dit spørgsmål til ministeren?
4: Jamen, mit spørgsmål til ministeren, det går på, at her hen over sommeren, der har jeg været i både radio og tv på landsdækkende medier og skulle forklare, hvorfor det bliver så varmt i danske boliger. Og det er, fordi jeg er professor i bygningsvidenskab på Aarhus Universitet og har lidt forstand på, hvordan vi designer bygninger, både fra ny og omkonfigurering af eksisterende til andre formål, som ministeren også var inde på tidligere. Men der er simpelthen en oplevelse blandt befolkningen, at vores bygninger bare det bliver en lille smule varmere i Danmark, så bliver det for varmt at opholde sig indendør, og man overnatter i sin Tesla med airconditioning og sådan nogle ting i stedet for. Så mit spørgsmål til ministeren, det er, hvorfor er det, vi designer bygninger som om, at de stod i en fjern fortid og ikke i en fremtid med klimaforandringer og øget hedebølgefrekvens?
0: Men det synes jeg er rigtig vigtigt, og jeg ved ikke, om du var ude på det i sommeren, men jeg så godt, den kørte som mediehistorie hen over sommeren, det her med, at vi ligesom bygger boliger, som om der ikke findes klimaforandringer. Og jeg var lige ved at hoppe på den, men så kom jeg i tanke om, at jeg holdt ferie. Det gør jeg ikke længere. Og jeg lover, at en del af det, vi skal igennem, jeg nævnte det her med, at vi skal ændre bygningsreglementet, det er ligesom også at kigge på, hvad er det for en type bygninger, vi bygger, og hvad er kravene i forhold til klima, netop med det udgangspunkt, at temperaturen også bliver varmere. Så det, du, altså det kunne for eksempel være, hvordan isolerer man, hvad er klimaskærmen, ruderne, altså hvad skal det være velux-ruder med dobbelt. Det kommer vi til at kigge på.
4: Altså det håber jeg virkelig, vi gør, fordi din partikollega for 3 år siden, og stadigvæk Sigurd Aarsnap, var meget interesseret i det dengang også. Og det har sådan lidt en tendens til at strande, når vejret så slår om. Og man kommer hjem fra ferie og tænker, hvor nu er det ikke varmt længere. Så går det jo nok alt sammen. Men så går der lige en rum tid, så sker det igen. Det jeg godt kunne tænke mig, at du gjorde som minister, det er, at du tager fat i dine eksperter på de danske universiteter direkte og spørger dem, hvad kan vi gøre på det her problem? For det har en tendens til ligesom at strande, også i styrelser, som siger, bygningsreglementet, det laveste fællesnævner. Der står ingen sted, I godt må gøre det bedre. Men det kan jeg så love dig for, det gør branchen ikke af sig selv. Så vi har brug for en minister, der stepper op og trækker på de eksperter, der sidder på de danske universiteter, til at komme med forslag til, hvordan er det, vi rent faktisk kan dæmme op for den her udvikling og tage klimaforandringerne med i betragtningen, når vi laver byggeri.
0: Men jeg er enig, og vi sidder oprigtigt og kigger på det i de her uger, og skal ligesom lægge forløbet, og det som det jo også har fordel, det er, nu var jeg tilbage til det med omkostningerne, vi bygger jo for dyrt, fordi at man ligesom ikke tager højde for det her, og vi har også et materialeforbrug, der er for voldsomt i forhold til udledning, fordi vi ikke tager højde for det her. Så det vil nok være boligstyrelsen, der vil tage fat i, og det er sådan, det plejer at fungere. Og så har Sigurd allerede ligesom skrevet til mig omkring det her, kan jeg så sige til dig. Så det er meget sjovt. Det var en af de første ting, han nævnte for mig, det her skal vi kigge på.
1: Og så, Steffen Petersen, så er problemet også, at ministeren han har jo det her bevare-forklare-princip, som måske ikke stemmer så godt overens med at forbedre bygninger og bygge sådan, så man kan modstå for eksempel klimaforandringer. Eller hvad?
4: Ja, men sådan hænger det ikke helt sammen. Det er tværtimod, ministeren har fat i noget lige præcis. Det er tværtimod, det er faktisk de ældre bygninger, der klarer sig bedst i forhold til
1: Steffen, nu skal de ledebygger. Nu skal du ikke rotte dig sammen med ministeren mod mig her. Ikke? Nu skal du ikke,
4: nej, så bliver jeg ikke stillet igennem den anden gang.
1: Nej.
4: Men det er faktisk det nyere byggeri, der er problemet, fordi man overforbruger af glas. Og så det, at man river noget gammelt ned og bygger noget nyt, det er faktisk en større risiko for at få overbrydning.
0: Og det er både...
4: Jeg håber, ministeren han vil tage fat i os eksperter på universitetet, fordi vi ved faktisk en hel del, og I betaler os en masse penge for at gøre det, men jeg kan godt tænke mig, at I kommer og stiller nogle flere spørgsmål til os.
0: Men det er dels glas, det er dels isolering, det er...
4: Nej, det er ikke isolering. Isolering er ikke problemet.
0: Jamen, det må jeg sige.
1: Og ved hvad? Okay, ved hvad?
0: Det kunne vi nørde længe
1: det. Kunne I simpelthen nørde så længe det her omkring materiale og sådan noget der. Men jeg hører en klar opfordring, Steffen, til ministeren, om at det er bare om at hive fat i eksperterne, og så bare komme i gang. Er det korrekt?
4: Ja, det synes jeg, det er. Det vil være rigtig godt.
1: Godt, og tak, så er den opfordring givet videre. Steffen Petersen, jeg lover dig, du skal nok blive stillet igennem en anden gang, hvis du ringer igen.
4: Tak for det.
1: Det er godt, og tak for at ringe ind til os.
4: Det var så lidt. Tak.
1: Lad os snappe en sms her på 1212, Jakob Mark. Hvornår får I afskaffet alle de ulovlige hotellejligheder og udlejning af boliger, der er beregnet til boliger? Alle lover, men ingen gør noget. Sæt en stopper for Airbnb. Jeg ved, der snydes i helt stor stil. Med venlig hilsen, den boligsøgende.
0: Jamen, det er sjovt og et virkelig vigtigt spørgsmål, men sjovt med sms'en nu, fordi sidste uge var jeg jo kæmpe skyggehoteluge. Vi kalder det jo skyggehoteller. Fordi det var DR Kontant, som ligesom havde en dokumentar, eller hvad vi skal kalde det, omkring lejligheder, hvor der er bopælspligt, og hvor der egentlig burde bo mennesker fast, men som udvikler sig til et eller andet skyggehotel, hvor man ikke underlagt samme krav som hotellerne. Og derfor i sidste uge alene, der fremsatte min ministerkollega Signe Munk et lovforslag, som ligesom skal gøre det lettere at holde tilsyn med de her lejligheder, give kommunerne flere redskaber, og også give større bøder. Og jeg fremsatte også et lovforslag, der skal gøre det muligt at give op til bøder på 100.000, hvis du ikke overholder bopælspligten. Og så står der derudover i regeringsgrundlaget, at vi skal lave en pakke 2 på skyggehoteller. Så det her er et tema, som fylder kæmpe meget hos mig.
1: Hvordan kan det her lade sig gøre?
0: Jamen det kan det jo, fordi folk snyder og bedrager. At de køber en lejlighed, fordi de har rigtig mange ressourcer. Det er jo typisk mennesker, der har nok penge, som så køber det, fordi så vil de tjene nogle hurtige penge. Så lejer de det ud på Airbnb til huslejer, der er fuldstændig vanvittige, og så er der ikke nok tilsyn med det, og der er ikke mulighed for at give nok bøder, og det er det, vi prøver at ændre på nu.
1: Så der skal meget mere tilsyn. Det er ligesom det, der skal til for at netop undgå, at man kan opleve de her skyggehoteller.
0: Ja, du er nødt til ligesom at hæve tilsynet, og du er også nødt til at give større bødestraffe, og så skal vi faktisk vende yderligere redskaber blandt Folketingets partier her i løbet af det kommende år. Så, men allerede det, der er fremsat i den her uge, tror jeg, kommer til at gøre en forskel. Jeg noterede mig også, at borgmesterne i København var ude at sige, at de vil jage de her, altså være på nakken af dem konstant. Mm. Og det er jo helt, det skal de også, fordi de tager jo hjem fra andre.
1: Men det her, det er jo også noget, der har måske nogle gode sider i form af, at turister kan komme her til at leje en lejlighed her, eller en familie fra Aalborg, som gerne vil se København. Så det har jo også en positiv effekt. Hvornår er det tipper over for dig?
0: Jamen, der er jo faktisk reglerne ligesom lavet et snit, sådan så hvis du er helt almindelig menneske, der har en landejendom i Holbæk, ligesom jeg har, eller en lejlighed inde i København eller Aarhus, så kan du leje ud til et vist beløb, fordi deleøkonomi på den måde kan være smart. Jeg synes også, det er sjovt, når man rejser udlandet og oplever andre bydele, fordi det får man mulighed for. Men det her, der overholder de jo ikke bopælspligten. De laver jo egentlig hoteldrift, men uden at være underlagt de samme regler, som de danske hoteller er. De tager lejligheder fra andre, så det skal vi have stoppet.
1: Så hvor meget må man leje sin lejlighed ud på Airbnb om året?
0: Jeg kan ikke huske det konkrete antal dage, men det er sådan ligesom, hvis du kan ligesom tjene en vis mængde beløb, det skal opgives til skat, og så er der også... Der er ligesom sådan en grænse for, hvornår går det fra at være dig og mig, der lejer ud for at tjene nogle penge, mens vi er væk, til at være egentlig forretning, og det må man altså ikke. Man skal bo der selv.
1: Og så er der så en lytter her, der skriver, hej Mark, jeg synes, det er helt galt at sætte bøden op til 200.000 for ikke at overholde boligpligten. Jeg tror, jeg tror, det er skrevet lidt forkert her, ikke? Altså, du vil jo sætte den op til 100.000, er det korrekt forstået?
0: Man hæver den til 100.000 over hos Signe, og så hæver man en anden bødemulighed over hos mig til 100.000, som sammenlagt gør, at man kan komme helt op på 200.000.
1: Okay, og hvad skulle det hjælpe, tror du? Tror du, det gør en forskel?
0: Jamen, det skal jo betyde, at mennesker bor i den bolig, de køber, og i storbyen er det vigtigt, fordi der mangler lejligheder. Så enten så bor man der selv, og så kan man godt lige leje ud en gang imellem, hvis man selv er ude at rejse, eller hvis der sker noget. Men ellers så bor man der ude på landet, der kan det være endnu værre. Fordi hvis du køber et hus i en lille landsby, men så lejer det ud hele året, og der kun er rigtig gang i den 2 måneder, så får du spøgelsesbyer, så er der ikke noget grundlag til den lokale købmand eller den lokale skole. Så derfor skal vi have strammet på de regler. Og så skal vi have gjort det mere attraktivt at bo på landet i øvrigt.
1: Ja, det er jo en helt større...
0: Det er en kæmpe hjertesag for mig, som bor på landet.
1: Men meget større snak, som vi måske nok ikke lige har tid til i den her sidste del af programmet, fordi vi er ved at være noget ved vejs ende.
0: Det er sørgeligt.
1: Hvad tager du med herfra i dag?
0: Jamen, jeg tager med herfra, som vi også snakker om i en pause, at der er jo nogen, der er jo en del, der ringer ind med personlige historier, og det bliver jeg altid meget berørt af. Og det synes jeg også er helt okay, for de personlige historier kan jo godt være et udtryk for, at der er noget større strukturelt, vi skal ændre på politisk. Mm. For eksempel, når der er en, der ringer ind og siger, at han er blevet klemt i familieretshuset, jamen det får jeg faktisk så tilpas mange beskeder på, at det er der nok noget om, at vi skal kigge på.
1: Og har du mod på at komme igen, fordi der er nogen, der holder øje med dig af vores lyttere?
0: Det er jeg jo nok nødt til.
1: Det er godt.
0: Det gør jeg gerne.
1: Men tusind tak for at være her i den her omgang, Jacob Mark.
0: Selv tak. Den er i vinkel.
1: Børne- og ældre- og boligminister for SF.
5: Så lander vi snart i Marseille.
6: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
7: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
8: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
9: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
8: Og der var også en duft.
10: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
7: Eventyr i blinde.
11: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
5: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
7: Nu på DRTV og i aften på DR1.
12: Donald Trumps konstante ytringer om, at han vil tage Grønland, har skabt diplomatisk panik. Siden januar har embedsmænd fra Grønland, Danmark og USA forsøgt at formulere en aftale, som også Donald Trump vil stille sig tilfreds med. Fredag sen aften smider en tilfreds Donald Trump et langt opslag på Truth Social med sin udlægning af aftalens hovedpunkter. En aftale, der efter alt at dømme skal underskrives i morgen. Genstart spørger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk, om krisen er afværget. Det er blevet tid til genstart med vært Anna Ingrich.
13: Ja, efter mange måneders arbejde og efter mange måneders forhandlinger, så nærmer vi os en god aftale.
14: Jeg forstår godt, at der er meget stor nysgerrighed på, hvad der er indholdet af aftalen, selvfølgelig.
15: Det, man jo skal undgå, det er at triumfere nu, eller græde nu.
14: Men i respekt for de sidste dage, og alt skal være på plads som aftale, så kommer jeg ikke til at kunne gå ind i det konkrete indhold.
15: Det handler for dem om at få den her aftale underskrevet. Og nu citerer jeg RuPaul, "Don't fuck it up."
14: Det har ikke været nemt at stå op imod et helt uacceptabelt pres fra vores nærmeste allierede igennem en menneskealder.
16: De sidste par år har der været en dirrende nervøsitet, mildt sagt.
17: Hvad er egentlig den stående ordre til de danske soldater?
18: Hvis man bliver angrebet, så skal man forsvare kongeriget.
16: Hans konstante ytringer om, at han vil have og han vil tage Grønland, har skabt rystelser over hele verden. Det har skabt vrede og frygt i både Danmark og Grønland, og ikke mindst, så har det skabt diplomatisk panik.
19: We need it for national protection. We need Greenland for national protection. We need it for national security. We need Greenland for national security. We need it for national. We need Greenland for national security.
20: Jeg ved ikke, om Lykke lige skal have en smøg.
16: Så siden januar, der har embedsmænd fra Grønland, Danmark og USA forsøgt at finde og formulere en fælles aftale, som også Donald Trump vil stille sig tilfreds med. Og det er nu tilsyneladende lykkes. Fredag sen aften skriver Donald Trump et langt opslag på Truth Social med hans udlægning af aftalens hovedpunkter. En aftale, der efter alt at dømme bliver underskrevet i morgen.
14: Ja, efter mange måneders arbejde og efter mange måneders forhandlinger, så nærmer vi os en god aftale.
16: Så mens regeringslederne finder vej over Atlanten for at underskrive aftalen, så spørger vi i dag i Genstart, er krisen afværget? Mit navn er Anna Ingrich. Nå, velkommen til, Stephanie.
2: Tak.
16: Tak, fordi du vil komme ind her en søndag.
2: Altid.
16: Fordi vi taler vel en eller anden slags Danmarks historie, vi er i gang med?
2: Jeg vil faktisk gerne have lov til at sige verdenshistorie, og det er altså ikke et begreb, jeg sådan ellers tit smider på bordet, men det her, det er kæmpestort.
16: Og forhåbentlig vel også noget, som lander nu, så vi kan trække vejret lidt lettere.
2: Ja, fordi det er jo sådan med historien, at den føles som om, den farter sig med ørerne på, synes jeg nærmest hver anden dag, vi står op. Så lige nu ser det ud til, at vi har en aftale. Så skal den underskrives, og endnu mere spændende, så skal den overholdes.
16: Ja, lad os gemme den analyse til slut. Og så lad os bare lige starte historien fra begyndelsen, da Donald Trump kommer ud med sit opslag på Truth Social. Jeg havde en fornemmelse af, at det nærmest var ud af det blå. Havde du også det?
2: Ja, lidt. Og så alligevel, altså der havde været sådan nogle rygter i løbet af dagen. Nyhedsbureauet Reuters, som er ret troværdigt, de havde skrevet sådan om USA og Danmark nærmer sig en aftale. Det var kommet om eftermiddagen, der var lidt rummel på TV-avisen, hvis det ikke rigtigt, hvad skal vi gøre her? Hvad gør vi med vagterne, og har vi folk nok, hvis der sker noget?
16: Logistikken.
2: Ja, og skete der jo ikke rigtigt noget. Og jeg var bare helt fredelig på vej i seng, som en rigtig rockstjerne der fredag aften 11:30. Altså, i en dansk døgnrytme, der tænker man jo faktisk, når man går i seng 11:30 om aftenen, at...
16: Så er verden lukket?
2: Ja. Men det er den jo ikke i Amerika.
16: Nej. En ting er, om vi eller du eller os herhjemme blev overrasket. Tror du, man blev overrasket i statsministeriet? Altså, det opslag på Truth Social, var det koordineret med København og Nuuk?
2: Jeg ved det ikke. Men det, jeg er ret overbevist om, var i hvert fald, at det ikke skulle have foregået på den måde. Om København og Nuuk har fået at vide lige om lidt, skrev præsidenten noget på Truth Social, det aner jeg ikke. Men altså, historien er jo ligesom, at da Trump nikker til det her udkast til en aftale, så skal regeringen ligesom have besked i USA, og så siver noget et eller andet sted. Og der tror jeg simpelthen, man har tænkt, altså hvis først det her det løber i pressen, så kan vi slet ikke styre narrativet. Og så gør vi bare det, som præsidenten jo altid gør.
16: Ja, skriver et opslag.
2: Ja.
16: Så fredag aften, lige før midnat dansk tid, skriver Donald Trump på Truth Social, at der er lavet en aftale mellem USA, Danmark og Grønland.
21: Aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland, og at USA vil øge sin militære tilstedeværelse i dele af Grønland.
16: Og det er altså det opslag, jeg har inviteret Stephanie Syryk ind i studiet for at nærstudere. Og der er en række forbehold. Vi har ikke set en skriftlig aftale. Der er ikke noget, der er underskrevet endnu af den aftale, som vi ikke har set. Så inden vi dissekerer Donald Trumps opslag, som er det, vi sådan set har på skrift, så bare lige det helt centrale spørgsmål. Skal vi være lettet?
2: Jeg tror, vi skal være lettet over, at der ligger et udkast til en aftale. Og jeg kan ikke rigtig se, hvorfor den ikke skulle blive underskrevet her, når vi træder ind i den nye uge, hvor de alle sammen mødes i New York for underskriven. Så langt, så godt. Det tror jeg også betyder, at der vil være ro på det her Grønlandsspørgsmål fra den amerikanske præsidents side i ret lang tid, fordi han har hænderne fulde med alt muligt andet. Så i den forstand, ja, tror jeg, vi skal være lettet, men vi skal jo også lige se, hvad der står i aftalen.
22: I am pleased to announce the United States of America has entered into an agreement with the Kingdom of Denmark and Greenland that gives the United States permanent control over security and all other needs in Greenland, completely addressing all of our many U.S. concerns there.
2: Jeg synes jo for eksempel, der er en lille smule grund til uro, når man læser Trumps opslag, men det er der så ikke rigtigt, når man læser, hvordan grønlænderne og danskerne kommunikerer det her.
16: Nej, men lad os lige tage pressemeddelelsen fra det danske statsministerium.
2: Ja.
16: Hvordan er ordlyden her? Hvad lægger du mærke til?
2: Jamen altså, den er jo pæn og ordentlig. Nu har jeg lige, jeg har den på print her, ikke? For det første så står der Grønland, og læg lige mærke til, hvor korrekt Danmark er. Vi husker at nævne Grønland først, ikke? Grønland, Danmark og USA forventer i den kommende uge at kunne underskrive en aftale.
15: Så for det første, så er der lige lagt et lille forbehold ind. Det regner vi med.
0: Det er nok meget smart, når vi taler om Trump.
15: Det tror jeg rigtig, rigtig godt. Og så siger Mette Frederiksen, det er en aftale, som styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område. Så den er også god for NATO og Europa. Og så understreger hun, at det altså også er en aftale, som anerkender suveræniteten for Grønland og for kongeriget Danmark. Men det er jo sådan en del af noget større sprog, det her, ikke? Mm-hmm. Det er godt for den fælles sikkerhed i Arktis. Altså, det lyder jo fornuftigt, ædrueligt og meningsfuldt.
0: Ja, men det synes du ikke, at det gør, når du læser Trumps opslag på Truth Social?
15: Altså, der er en formulering i det her opslag, som jeg synes er... jeg ved ikke, om jeg skal sige, at den er bekymrende, men jeg glæder mig godt nok til at se, hvad der står i aftaleskriftet, ikke? Fordi han siger jo, han siger, at det her det er en aftale, som giver USA permanent kontrol over sikkerhed, comma, and all other needs, comma, i Grønland.
22: That gives the United States permanent control over security and all other needs in Greenland.
15: Så permanent kontrol over sikkerhed og alle andre behov.
0: Ja, hvad dækker det lige over?
15: Ja, jeg ved det jo ikke.
0: Og hvilke behov i øvrigt?
15: Ja.
0: Lad os sætte et punkt som der og vende tilbage til teksten om et kort øjeblik. Men indledningsvis kan vi sige, at vi skal ikke sælge skindet før bjørnen er skudt.
15: Nej, men det ser heller ikke ud til, at vi har solgt Grønland. Så so far so good.
16: Arbejdsgruppen, der har forfattet aftalen, bliver nedsat tilbage i januar, da situationen er ret tilspidset.
19: But we need it really for international world security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
16: Donald Trump har igen ytret sit ønske om kontrol over Grønland, men retorikken er blevet voldsommere, end den var før.
3: Hvordan vil du så egentlig vurdere, at risikoen er for, at Trump faktisk gør alvor af at gå militært ind i Grønland?
15: Tingene var stukket fuldstændig af. Altså, Trump havde været ude at sige, jeg vil jo ikke afvise, at vi bruger militærmagt.
19: It might be that you'll have to do something.
15: Vi stod i en situation, hvor vi ikke vidste, altså, er der faktisk en mulighed for, at Grønland bliver invaderet af amerikansk militær?
17: Hvad er egentlig den stående ordre til de danske soldater?
18: Det, hvis man bliver angrebet, så skal man forsvare kongeriget.
15: Det var så fuldstændig umuligt at rumme, og derfor var alt jo på spil.
0: Ja, der var en uforståelighed, men der var også en frygt.
15: Ja, selvfølgelig var der en frygt. Altså først og fremmest hos grønlænderne, som jo har altså gennemlevet et vågent mareridt.
4: Prime Minister Greenland told me that the kids in Greenland are now afraid of Americans.
15: Men vi taler jo ikke bare kongeriget Danmarks sådan sikkerhed og integritet, suverænitet.
23: Grønland auf die harte Tour bekommen.
24: Og parle Danmark.
15: Vi taler jo hele den model, den vestlige verden er bygget op omkring efter 2. verdenskrig, stod og faldt sådan set med det møde den dag.
16: Altså mødet i Det Hvide Hus, hvor udenrigsminister Lars Løkke og ministeren for udenrigsanliggender i Grønland, Vivian Motzfeldt, under stor mediebevågenhed skal forsøge at deeskalere situationen.
15: De kommer med nogle embedsfolk, der er blandt andre den danske ambassadør i Washington, og de er jo så til møde, ikke kun hos Marco Rubio i sidste øjeblik, har, som jo er udenrigsminister i sidste øjeblik, har vicepræsidenten J.D. Vance også meldt sin ankomst. Og det møde foregik jo indlysende, som det skulle, for hermetisk lukkede døre.
0: Indtil de blev åbnet, og de gik ud, dem der sad til mødet.
3: Og her ser vi faktisk billeder, direkte billeder, som jeg

0: Og det får jo nogle amerikanske kommentatorer til at diskutere, om han er is he a security guy? Og så er der bare en, der siger, no, I don't believe that.
1: Nej.
0: De ved simpelthen ikke, at det er Danmarks udenrigsminister. Det er vores Marco Rubio, der kommer løbende her. Hen til bilen.
2: I know, he's got a pipe, though. I mean, if he's got a pipe, that's pretty good luck.
0: Selvfølgelig lige tænde en smøg. Det samme gør Vivian Motzfeldt fra Grønland angiveligt, da hun så kun festryger. Men lettelsen må have været stor, tænker vi.
1: Det var en fest, så.
0: De skal have en smøg. Og så er der jo det fuldstændig altså legendariske, og jeg vil også sige måske fejltrin, the fist bump.
3: Jeg lagde også mærke til, at han gav sådan fist bump, tror jeg, man siger på USA. Altså gav en knytnæve til den danske ambassadør. Så,
0: altså, man ser simpelthen Danmarks ambassadør i Washington fistbombe med Lars Løkke. Så ved vi godt, de synes, det er gået godt.
1: Så hvad bliver det et symbol på, det der fistbombe? Som en lille smule dansk overmod, eller sløsethed, eller forstå nu her?
0: Helt ærlig, lettelse.
1: Ja,
0: okay. Lettelse. Altså, det er jo enormt menneskeligt, og det kan vi jo også godt lide. Eller jeg kan godt som dansker. Jeg kan godt lide den der Klodshans fortælling. Og det er jo også det, der er med Lars Løkke. Han turnerer. Det er desværre ikke mig, der har fundet på det, vel? Altså, man rejser rundt i verden som sådan en blanding af Churchill og Klodshans. Og det var også det, vi så der, både med smøgen og det der fistbump.
1: Og det, som de lettede over, eller det, som Churchill-Klodshans kommer frem til, det er at nedsætte en arbejdsgruppe.
0: Ja, så kender vi Løkke igen jo.
1: Lige præcis. Ja. Hvad er det, den skal?
0: Jamen altså, jeg tænkte i starten, er det her bare en syltekrukke, eller hvad fanden er det her? Og hvad siger amerikanerne? Fordi det er også meget, det er også meget dansk. Og så kalder vi det en højniveau trilateral arbejdsgruppe, og så lyder det straks mere sådan højniveau diplomati-agtigt. Men altså, vi laver en arbejdsgruppe med amerikanerne, med en præsident, der jo basically bare åbner munden og råber ting, der lige sådan han har lyst til, uanset om det vælter en verdensorden eller ej.
1: Men det er simpelthen bare vores stærkeste våben. Et bord, en pH-lampe, en stor stak papir og så nogle sene nattetimer. Så kan al energi slås ihjel.
0: Ja, men jeg tror også, man der skal tilsætte en fyr som Mininor Kleist, for eksempel, altså den grønlandske leder i de her forhandlinger. Han er jo nok den mest erfarne topembedsmand i Grønland. Du tilsætter en fyr som Jeppe Tranholm, Mikkelsen, direktøren for Udenrigsministeriet, og Mike Needham, som kom over fra Marco Rubios Udenrigsministerium, og så er blevet, jeg ved ikke, om vi skal kalde det forfremmet til, ligesom at være sikkerhedspolitisk rådgiver over i Det Hvide Hus. Det er dygtige mennesker.
1: Ja.
0: Og det er mennesker, der ikke er drevet af partipolitik. Det er mennesker, der er drevet af et ønske om med byråkratiets våben at få tingene til at glide. Og det kan jo sært nok virke lidt beroligende for øjeblikket.
1: Krisen er afværget for nu. Arbejdsgruppen går i gang, og det er ikke meget, der slipper ud fra møderne. Donald Trump virker også travlt optaget af alt muligt andet.
4: And the war is going to end soon. And when it ends, your gas prices are going to drop to a level that they were before, maybe even lower.
1: Der er en krig i Iran, han har startet. Der er stadigvæk krig i Ukraine. Det er efterhånden ganske sjældent, at han nævner Grønland. Men så mandag i sidste uge bliver der pippet ganske forsigtigt om den hårdarbejdende arbejdsgruppe. Statsminister Mette Frederiksen siger, at hun er optimistisk i forhold til arbejdsgruppen. Og fire dage senere er der nyt fra den amerikanske præsident.
5: Har vi overskriften på hans...
1: Breaking news!
0: Breaking news!
1: Skriver han selv?
0: Ja! Yeah.
1: Det synes jeg er en fed form for selvtillid.
0: Ja, men altså der er...
1: Men jo også rigtigt i øvrigt.
0: Alt ved Trumps Truth Social-opslag fascinerer mig. Især han jo altid afslutter dem... Altså uanset om det er små bomber, han smider, eller store bomber, han smider, så afslutter han jo altid med tak, thank you for your attention to this matter.
1: Ja.
0: Det var lige en ekspeditionssag med venlig hilsen. Men altså, jeg elsker også, at han skriver jo breaking news med blokbogstaver.
1: Nemlig, der er masser af vasaler, og der er masser af udråbstegn, og det er lige i hans ånd det hele. Og hvordan sælger han i øvrigt aftalen her?
0: Det er jo en sejr for USA. Det er der ikke nogen tvivl om. Det kommer ikke til at koste noget for USA. Udråbstegn. USA vil for altid, forever i blokbogstaver, ikke, have muligheden for at gøre det, der er nødvendigt i Grønland, for at sikre og forsvare Grønlands sikkerhed. Må jeg lige nævne en anden formulering fra hans opslag?
1: Ja. Jamen, jeg tænkte faktisk på, Stefanie, at vi skal dykke lidt ned i det.
0: Okay, godt.
1: Her fra en ende af. Det er jo, som sagt, og det er jo bare vigtigt at deklarere også meget tydeligt, det her er jo hans opslag. Det er ikke en aftale.
0: Nej.
1: Et aftaleudkast, som vi har set på skrift, og der er heller ikke noget, der er underskrevet. Men hvis vi siger,
5: at det her er en rettesnor, der peger, hvilken retning det kunne

0: gå, så siger han blandt andet her. Aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden, og alle andre, det var også det, du læste højt lige før, ikke behov, der måtte være i Grønland. Aftalen har ingen udløbsdato. Mm. Hvordan skal man konkret forstå det her?
1: Altså, det er jo nyt, kan man sige. Der lå jo en aftale fra 1951 mellem dengang jo kun USA og Danmark. Dengang var Grønland en koloni og var simpelthen ikke en af de parter, der skrev under på det her.
0: Aftalen fra 1951, som senere bliver opdateret med Grønland som medunderskriver, betyder blandt andet, at det amerikanske militær må færdes frit i Grønland, hvis det altså ikke indskrænker kongerigets suverænitet.
1: Der stod jo også, at den aftale, den galt, tror jeg, så længe NATO's traktater galt. Nu er det jo, og jeg citerer begejstret præsidenten, an infinite life agreement. Mm. Altså, en for evigt liv aftale uden udløb. Det er jo noget af det, vi må formode af en slags nyt her. Ikke?
0: Men også bare, når vi taler om sikkerhed, altså, så det baser, som vi kender det, altså det patruljering af kysterne. Er det sådan, vi skal forstå det, at det er nu fuldstændig i USA's hænder, som det jo øvrigt har været indtil nu?
1: Det, der har været forskellen, har været, at Danmark tit har været mellemmand tidligere, når man skulle tale om de her ting. Og hvis Trumps tekst her står til trone, og det vil jeg sige, det skal vi jo ikke nødvendigvis gå ud fra, at det her, det er et korrekt nedkog af aftaleteksten. Det vil faktisk lige en Trump dårligt at have styr på alle detaljerne. Det har han folk til at have. Men jeg synes, det lugter lidt af, at Trump i hvert fald skriver, at USA får en vetoret i forhold til andre lande, der måtte have lyst til at entrere med Grønland i den ene eller den anden sammenhæng.
0: Ja, lad os tage den del også. Og bare lige for at sætte et punktum på den ting, du lige nævnte her. Altså, der er også noget, der kunne tyde på, at Trump kan gå udenom København fuldstændig. Altså, han kan gå direkte til Nuuk og sige base her og der.
1: Sådan synes jeg, det ser ud, ja.
0: Han skriver, at du nævner det her, ingen modstander USA. Mm. Ingen modstander, ikke? Altså, hvad dækker det også over?
1: Det håber jeg virkelig, virkelig også bliver pindet ud. Fordi, hvem er modstandere nu? Men hvem er modstandere måske om 20 eller 30 eller 40 år? Det kan jo forandre sig. Kan vi i Europa være modstandere på et eller andet tidspunkt? Det, altså, why not?
0: I hvert fald så er der ikke nogen af dem modstanderne, der kan have baser, militær tilstedeværelse eller foretage. Og den er svær at oversætte, ikke? Men altså følsomme investeringer i Grønland.
1: Ja.
0: Altså uden godkendelse fra USA.
1: Den er jeg også ekstremt spændt på, fordi jeg kan godt høre, når der er diplomater, som forsøger at slå en tone an i forhold til, hvordan vi skal opfatte det her aftaleudkast. At der bliver ordet sikkerhedsaftale nævnt igen og igen. Mm-hmm. Det er selvfølgelig for at understrege, at det ikke krænker Grønlands og det danske kongeriges autoritet. Men den formulering, du nævner her, kan jo godt dække over andet.
0: Ja, altså følsomme investeringer, tænker du? Følsomme råstoffer?
1: Ja. Altså, jeg ved ikke, hvad der kommer til at stå, men det er i hvert fald en af de formuleringer, vi skal holde rigtig meget øje med, hvad den dækker over.
0: Men man kan sige, når vi taler modstander her, så er det vel en af de ting, man sådan kan summere lidt op på det opslag på Truth Social, at der er meget her, der peger på, at Kina
1: selvfølgelig
0: har fået et ordentligt skub ud i periferien.
1: Ja, ja.
0: Det, vi læser her, er jo langt fra hans oprindelige ønske om at overtage Grønland. Altså, hvis du også måske skal lave den USA-analysen, USA-vinklen på det, hvad er det, der har fået Trump til at acceptere, hvad der jo ikke ligner en overtagelse af Grønland?
1: Altså, mit bud er, at det lykkedes Vance og Rubio at overtale Trump til at spise en aftale med argumentet, du får fuld militær kontrol. Det er til at forstå. Det lyder fedt. Det er det, jeg gerne vil have. Jeg vil holde banditterne væk. Og jeg får også en eller anden form for veto-ret i forhold til, hvem der ellers kommer og laver følsomme investeringer eller skulle interessere sig militært for Grønland. Jeg tror, det er det kombineret med, at han egentlig har rasende travlt med tusind andre ting. Så det er ligesom blevet solgt som en stor sejr til ham. Jeg kan jo godt se, at der er rigtig mange reaktioner, som håner Trumps opslag her. Mennesker, som er ved at dø af grin og siger, du har jo ikke fået andet end 1951-aftalen.
0: Fortæl om de reaktioner.
1: Jamen, det er jo bare noget, jeg ser på nettet. Aha. Det gode gamle internet.
0: Jeg har hørt om det.
1: Memes og alt muligt andet, som jo joker med, at Trump ikke har fattet, at det her bare er en gentagelse af 1951-aftalen, og at det her, det er en kæmpe triumf for diplomaterne, ligesom på vores side af Atlanten, eller for Grønland og for Danmark. Det skal jeg lige føle mig mere overbevist om, end jeg er nu.
2: Hun kommer nu.
0: Det forsøger Mette Frederiksen søndag formiddag at overbevise den danske fremmødte presse om. Hun stiller sig smilende op foran flyet, der et øjeblik efter skal fragte hende til New York.
2: Ja, efter mange måneders arbejde og efter mange måneders forhandlinger, så nærmer vi os en god aftale.
0: Det er en aftale, der er god for Grønland og god for kongeriget Danmark, må vi forstå.
2: Jeg forstår godt, at der er meget stor nysgerrighed på, hvad der er indholdet af aftalen.
0: Men det er ikke mange detaljer, medierne får lukket ud af statsministeren.
2: Men i respekt for de sidste dage, og alt skal være på plads som aftale, så kommer jeg ikke til at kunne gå ind i det konkrete indhold. Men jeg kan sige, at...
1: Det har jo kendetegnet det her forløb siden januar. Der er ikke mange, der siger meget. For det har godt nok været svært at få noget ud af nogen, og det er det jo stadig selv efter Trump har breaket det her.
3: Nemlig?
1: Får vi ikke nogen detaljer?
3: Hvad siger hun, Mette Frederiksen?
1: Jamen, hun siger, at hun kan ikke gå ind i detaljer med noget som helst.
2: Jeg kommer ikke til at gå ind i substansen.
3: Der er ellers ret gode spørgsmål faktisk fra pressen til Mette Frederiksen. Blandt andet, kan Mette Frederiksen overhovedet stole på, at Donald Trump faktisk vil overholde sådan en aftale? Altså,
1: ja.
3: Det er et ret godt spørgsmål.
1: Det er et fantastisk spørgsmål. Det er et fantastisk spørgsmål. Hun kan jo ikke svare på det. Det vi ved, det er, at Trump kan skifte mening, og han kan løbe fra aftaler, men han kan også, vi har også set om holde aftaler. Så hun kan jo ikke svare fornuftigt på det. Hun kan sige, det vi alle sammen vil kunne sige, det må man jo gå ud fra.
4: Hvor sikker er du på, at Trump vil overholde aftalen, efter han har skrevet under?
2: Jamen, det går jeg da ud fra, at alle vil gøre. Altså, vi er jo vant til at kunne lave aftaler med hinanden i alle mulige forskellige sammenhænge.
0: Så kigger vi nemlig mod tirsdag. Der skal aftalen efter sigende underskrives i FN i New York. Mette Frederiksen er der. Jens Frederik Nielsen er der. Donald Trump vil også. Hvad er det for nogle scener, vi skal forberede os på?
1: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror, vi skal interessere os for, at det lige præcis er i New York og i FN, at det her foregår. Det kan give den her aftale et præg af, at det er noget, der foregår med hele verden som vidner, og ikke på et meget forgyldt ovalt kontor i Washington, hvor Danmark og Grønland er blevet hævet over ved året.
4: Det er jo til at møde Trump. Vi har haft jeres konflikter.
2: Ja, altså jeg har en udmærket relation til den amerikanske præsident.
1: Altså jeg har nærmest sved i hænder ved tanke om, at der skulle være en fælles pressekonference, fordi jeg kan ikke se, hvordan det skulle lande godt. Fordi Trump, han kan jo både være sjov og underholdende, men jo også altså til intet gør Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, og de er jo bare ikke i en position, hvor de kan svare igen.
3: Nej, og de skal jo både lande en aftale, men de er jo også statsledere, ikke? Altså, ja. Og der er også et grønlandsk folk, hvilket leder mig så fint hen til mit sidste spørgsmål, som er, uanset underskrift eller ej, eller om det foregår tirsdag, onsdag eller torsdag, kan vi så bruge det til noget? Fordi Donald Trump er notorisk utilregnelig. Hvis han vågner en dårlig morgen, så kan han vel bare rive det over og skrive noget nyt på Truth Social.
1: Jeg føler, jeg skylder at være positiv. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er blevet sådan et... Det er sådan et Stockholm-syndrom, jeg har lige nu. Jeg synes faktisk godt, at vi kan bruge det her til noget, fordi aftalen vil ligge der, og det betyder også, at stærke kræfter i Washington, som udenrigsministeren og som vicepræsidenten, er tilfredse med det her. Og det betyder meget, at den her aftale har støtte fra så tunge spillere i D.C. rundt om Donald Trump. So far, so good.
3: Men det indebærer vel, at diplomatiet og den gamle verdensorden holder lidt endnu?
1: Men jeg tror faktisk netop, at diplomatiet og den gamle verdensorden har fået længere tid at leve i. Altså, fordi ellers så havde der jo stået amerikanske soldater i Nuuk.
3: Vi trækker vejret lidt lettere.
1: Ja.
3: For en stund.
1: Det gør vi.
3: Og så er der jo nok en vis sandsynlighed for, at Genstart også er tilbage med et nyt afsnit om den her aftale, når den faktisk er underskrevet.
1: Ja, det håber jeg. Det vil jeg glæde mig til at høre.
3: Ja. Tak for besøget, Stephanie.
1: Velbekomme.
5: Skal du fysisk mødes med Donald Trump i New York her?
2: Ja, det skal jeg. Og nu bliver jeg nødt til at første. God dag.
0: Det var alt for dagens Genstart. Udsendelsen er lavet af Charlotte Kuvel, Signe Stavgaard, Line Fabricius, Søren Elbæk og mig, Anna Ingrich.
6: P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.
7: Der er ting, der er svære at forstå, og så er der ting, der er ubegribelige. I vores podcastserie Ubegribelig tager Huxi Bach livtag med alt det ubegribelige i verden og prøver sammen med en ekspert at gøre det bare lidt forståeligt.
8: I dag skal vi tale om vand. Og hvorfor, tænker du måske? Jamen fordi vand er lige med livets opretholdelse. Uden vand, så dør vi. Og hvis du så sidder og tænker, jamen der er jo masser af vand på kloden, så kan du godt tro om igen. Det er der i princippet, men 97% af det vand, der er på kloden, det er saltvand. 2% det er frossent. Kun 1% af klodens vand er tilgængeligt for os mennesker. Og derfor, så er vi altså nødt til at tale om vand i dag. Velkommen til Ubegribeligt. Og det er en stor fornøjelse at byde velkommen i dag til dig, Valter.
9: Tak skal du have.
8: Nærmere præsenteret Valter Brüsch, politisk rådgiver ud i geologi, grundvand og sprøjtegift ved Danmarks Naturfredningsforening. Du har beskæftiget dig med vand i 40 år, og jeg tænker, du er den rette til at holde mig i hånden til en i virkeligheden jo bred snak om vand, fordi vand er jo, det er jo sindssygt mange ting. Jeg tænker, vi skal snakke lidt om, hvad vand er, hvor det kommer fra, men også hvad vi gør, hvis vi begynder at løbe tør. Der er jo alle mulige skrækscenarier med vandspejlet under os, der hæves, og hvis grundvandet stiger, og hvis vandstanden stiger i havene. Og, altså, der er jo nok at tale om.
7: Og der er også nok at lytte på. Så lyt til de mange ubegribelige episoder. Det gør du inde i vores app. Det er lyd.
10: Om lidt, så kan du høre K-Live her på P1. Det er lige på den anden side af radioavisen.
11: Det har været en hård dag for de flere hundrede tusinder herhjemme, der ejer Novo Nordisk aktier. For kursen tog endnu et dyk, da medicinalgigantens direktør Mark Duster i dag på et møde i London ellers lovede, at selskabet er på vej med 5 nye superceller der frem mod 2030. Kursen på Novo-aktien er siden i morges faldet med omkring 5%, og det er et markant fald, siger Lars Skovgaard, investeringsstrateg i Danske Bank.
12: Også fordi, at der er mange investorer, der har set frem til, at nu skulle Novo komme med den store plan, så selvfølgelig er det lidt øv, at den nu ligger nede med 5,5%.
11: På et tidspunkt var aktien nede med næsten 8%, men har nu rettet sig lidt op, og det skyldes, at der også er en del, der bruger anledningen til at købe Novo-aktier, forklarer Lars Skovgaard.
12: Hvis det er, at vores data, de også denne her gang viser det, som de plejer at vise, det er, at hver gang Novo den falder markant, jamen så er de danske private investorer klar til at købe op. Og det tror jeg også, at det er dem, der har ligget bag ved det her bounce, som vi kan se, det her hop op, der kommer nu her. De professionelle investorer, de skal have noget mere, før de køber.
11: Mens verden venter på, at Danmark, Grønland og USA underskriver en sikkerhedsaftale, så stiger spændingen i Grønland. Ikke mindst om, hvad aftalen siger om nye amerikanske militærbaser i landet. Og her er den sydgrønlandske by Narsarsuaq i spil. Ole Gullager, der bestyrer byens museum, frygter, at beboerne i byen bliver presset ud, hvis USA genåbner basen.
13: Jeg tror ikke, at man kan leve her som frit menneske, lad os sige det på den måde. Det vil blive meget, meget kontrolleret, hvad der foregår. Og jamen, jeg gætter på, at amerikanerne de vil langt foretrække, at vi flytter herfra.
11: Der er der også beboere i Narsarsuaq, der ser muligheder i en genåbning af basen. Det fortæller min kollega Cecilie Kallestrup, som har besøgt byen.
14: Generelt synes folk i Narsarsuaq, at militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer nede hos købmanden. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
11: Og det er i morgen, at sikkerhedsaftalen om Grønland ventes at blive underskrevet. Og til sidst en god nyhed. Der er nemlig sket et markant fald i antallet af danskere, som oplever at få stjålet deres cykler. Antallet af cykeltyverier var i første halvdel af i år næsten 40% lavere, end det eksempelvis var i samme periode for 2 år siden. Det viser en opgørelse fra Forsikring & Pension. Træerne vokser dog ikke ind i himlen, ifølge brancheorganisationen, at de cykler, der nu bliver stjålet, nemlig dyrere, for det er især kostbare elcykler og ladcykler, der lige nu er attraktive blandt 20-knægte. I eftermiddagen byder på en hel del sol. Mod nord og øst vil det dog perioder være mere skyet. Vi får mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.

0: I am deeply worried about the idea that venues pre-approve content performers. This happens in so many places that I perform around the world, but it should never happen in the free world.
1: Jeg er dybt bekymret ved tanken om, at spillesteder på forhånd skal godkende de optrædendes indhold. Det sker så mange steder rundt om i verden, hvor jeg optræder, men det bør aldrig ske i den frie verden. Sådan lød det fra den engelske musiker Ed Sheeran, da han i weekenden spillede koncert i Philadelphia. Koncerten den indledte Ed Sheeran med en 4 minutters lang enetal, hvor han italesatte den seneste tids kontrovers. Ed Sheeran han kom i første omgang i vælten, da rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn på Ed Sheerans turné, efter at Macklemore var kommet med pro-palæstinenske udtalelser fra scenen. Og kritikken den voksede så, fordi Ed Sheeran i første omgang ikke ønskede at tage offentlig stilling til krigen i Gaza. Og flere andre supportnavne, herunder danske Lucas Graham, trak sig efterfølgende fra turnéen i protest. Ed Sheeran er dog langt fra den eneste musiker, der er endt i problemer på grund af krigen i Gaza. I dagens program der ser vi på vores forventninger til kendisserne i dag, og hvordan magtforholdet mellem kendis og fan måske er under forandring. Du lytter til K Live. Mit navn det er Kasper Dyrholm. En dansk musiker, der har havnet i problemer på grund af krigen i Gaza, og som i fredags gav sin første koncert efter kontroversen, det er hende her. Velkommen til Medina. Den danske musiker Medina spillede i fredags koncert i Tivoli. K-Lives reporter var naturligvis på pletten. Og det skal vi høre om et øjeblik. Der skal vi høre, hvad Medinas fans sagde til kritikken, men først må jeg lige oprulle sagen. Så, kritikken af Medina opstod i kølvandet på, at Medina for 10 dage siden spillede til våbenproducenten Termas firmafest. Terma, de producerer blandt andet de dele af 35 kampfly, som Israel bruger til at bombe i Palæstina, Libanon og Iran. Og ifølge kritikere, der står Medinas optræden hos Terma i modstrid med, at hun tidligere har ytret sig solidarisk med palæstinensernes situation i Gaza. I 2023 eksempelvis, der sendte Medina en appel til statsminister Mette Frederiksen på Instagram med ordene, hvor meget skal der til med det? Og herefter så delte hun forskellige opslag, der beskrev, hvilke rædsler og grusomheder, der rammer børn i Gaza. Og så delte hun ordene, jeg vemmes, jeg sørger og kan slet ikke forstå, hvad der holder verden fra at hjælpe med at få det stoppet. I medierne, der er kritikken af Medina blevet udtalt af folk som musikeren Isam B., og Lene Juncker, som er medstifter og talsperson for Fælles Initiativ mod Racisme og Diskrimination. I fredags der spillede Medina som sagt sin første koncert efter kritikken til Fredagsrock i Tivoli. Min kollega Victoria Gradert var et smut forbi for at undersøge, om beskyldningerne om dobbeltmoral overhovedet har nogen betydning for Medinas fans.
2: Jeg er på vej til Tivoli, hvor der er Medina-koncert i aften. Der er sådan lidt kærestemning. Jeg prøver at gå over på den anden indgang, fordi ved hovedindgangen, der strømmer folk bare ind. Det er lidt svært at få fat på nogen, så nu prøver jeg lige indgangen foran hovedbanegården. Det kan være, at jeg kan få fat i nogle fans der. Meget Medina-stemning. Ja. Er du Medina-fan?
3: Det vil jeg sige. Men jeg har meget mere været det førhen. Nu synes jeg bare, at hvis man lige vil have en god stemning, så kan man godt sætte Medina på. Og så er det hyggeligt. Ja.
2: Hvad med dig?
4: Jeg tror, at det er sådan mere sådan en fortids fan-agtigt, og så er det sjovt at komme ind og høre de gode gamle sange.
5: Ja. Det var faktisk den første koncert, jeg nogensinde var til, var en Medina-koncert.
2: Ser I Medina som en politisk person?
6: Ikke umiddelbart nej.
2: Hvad med dig?
7: Absolut nej.
5: Nej, overhovedet ikke.
2: Grunden til at spørge. Det er, fordi hun i sidste uge optrådte til en firmafest. Det, der var særligt ved den, det var, at det var våbenvirksomheden Terma, som laver komponenter til israelske kampfly. Og de bliver så brugt under militæroperationer i Gaza. Yeah. Og det har så mødt rigtig stor kritik, blandt andet for Isam B., kunstneren. Men det, der ligesom er lidt kontroversielt ved det her, det er, at Medina tidligere har været ude og sige, at hun sympatiserer med palæstinenserne. Hvad tænker I, når I så hører, at hun spillede en firmafest for Therma for bare en uge siden?
5: Jamen altså, den første umiddelbare reaktion, det er jo, at det virker meget selvmodsigende, ikke? Men det er jo svært at sætte ind i, for der kan være alle mulige grunde. Der kan også være, at hun ikke engang havde været klar over det. Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det liv, det er som kunstner, man også skal have nogle indkomster. Men jeg vil da sige, at hvis man sympatiserer med Palæstina og Syden, så det er meget mærkeligt så at give koncert.
2: Så I kan godt se, at folk synes, det her er lidt hyklerisk?
5: Altså, det vil jeg sige, ja. Men altså igen, det er også... Jeg tror altid, hvis nogen sager vil jeg også altid gerne høre hendes perspektiv, før man får det fulde billede, ikke? Men sådan, når du spørger på den her måde, så vil jeg helt klart sige, at det synes jeg da, det er.
6: Jeg tænker, at man som dansk popkunstner også skal tjene nogle penge og leve af det.
5: Altså, jeg vil ikke stille op til en koncert til noget, jeg ikke stod inden for. Men jeg ved ikke, hvad hendes nyeste take er, om hun stadig er på det palæstinensiske folks side, eller hvad hendes nye overbevisning er. Jeg har det meget dobbelt med det her, med at blande musik og så de personer, der står bag, men generelt så... er min holdning nok, at når du har sådan en stor skare, skal du i hvert fald kunne stå inden for det, du gør. Jeg synes, enten er det meget hyklerisk, eller også er det meget, hun ikke har sat sig ind i tingene. Og jeg kunne godt se det være det sidste. Jeg tror ikke, hun er måske den, der tænker mest over sine handlinger.
2: Er der grænser for, hvad en kunstner må tillade sig for, at du så vil være sådan... Det kan jeg ikke stå inden for, jeg vil ikke møde op til den her koncert, eller kan du godt adskille de to ting fra hinanden?
4: Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, at jeg tror faktisk, jeg synes, man godt må skelne Medina som privatperson og som kunstner. Så jeg synes ikke nødvendigvis, at hun skal stå op for hendes privatperson, når hun går ud og performer som kunstner. Jeg synes faktisk, okay at sige, at det er hendes arbejdsliv, og som, altså igen, der er også indkomst, altså... Og det tror jeg godt, man må skelne imellem.
5: Der er grænser. Helt sikkert.
2: Hvad kunne det være?
5: Det kunne være dømt kriminalitet af en hård grad. Det kunne også være noget, jeg fundamentalt var uenig i. Fordi det smitter over i, at den person har sådan et stort crowd og sådan et stort følgerskare, som man jo på en eller anden måde influerer.
7: Politik og kunst, specielt musik, synes jeg skal holdes fuldstændig adskilt. Der er virkelig gået inflation i at få lov til at sige noget fra scenen, som man egentlig bare bør holde for sig selv. Altså, vi er der for musikkens skyld. Vi er der for musikkens skyld.
2: Du står lidt og ryster på hovedet. Hvorfor gør du det?
8: Jeg synes også, at musikken gerne må være politisk, og det må også godt have et budskab, og det må også godt være samfundskritisk og sådan noget. Så hvad man siger, det er jo også derfor, at jeg ikke vil, hvad hedder det, bare sige, jeg vil, hvad hedder det, overhovedet ikke. Den person har sagt det, og derfor vil jeg ikke høre dens musik. Jeg vil gerne høre noget god musik. Jeg vil også godt høre noget musik, som har et budskab. Jeg vil også godt høre noget musik, som har et politisk budskab. Og så kan jeg, tage hjem fra den koncert, og så, efterrationalisere efterfølgende på, hvad det er, jeg har, har oplevet. Jeg vil sige, grænsen for mig gik måske en lille smule på... Var det sidste år på Roskilde, da Fontaines de kørte meget hardcore Free Palestine, hvor man siger, jeg synes det ødelagde utrolig meget koncerten. Det kunne man godt have gjort på en meget mere elegant måde. man kunne gøre det på en mere elegant måde, end at, at vi stod i en halv time og råbte Free Palestine.
1: Sådan lød det fra min kollega Victoria Gradert, som talte med en række Medina-fans. Det gjorde hun i forbindelse med Medinas koncert i Tivoli i fredags. Den første koncert, hun spiller efter kritikken af hende. Og vi har kontaktet Medinas manager, som desværre ikke har haft mulighed for at kommentere sagen i vores program i dag. Klokken lidt over 15, så får jeg besøg af en forsker i kendiskultur for at tale om, hvordan magtforholdet mellem kendis og fan måske er under forandring. Der er krig i Europa, så måske er det tid til, igen, at uddanne unge danske mænd, og nu også kvinder, til at gå i krig. At se døden direkte i øjnene kræver nemlig ubegribeligt mod og råstyrke. Og det er noget, der skal læres, det er noget, der skal trænes. Det siger professor i antropologi og direktør for Nationalmuseet, Rane Villerslev. Selv har han aldrig været i krig, men han har læst en bog om dengang, der fandtes rigtige mænd, og som frivilligt drog afsted. Det er en klassiker, og Alberte Clement Meldal er vært.
9: Det er måske 9 år siden, eller sådan noget. 10 måske. Nå, men der lavede jeg feltarbejde blandt et lille jægerfolk, der hedder Ik, der lever oppe i det nordlige Uganda, lige ved grænsen til Sydsudan og Kenya. Altså et meget voldsomt område, kan man sige, hvor der er utrolig meget florerende vold. Altså, og det er sådan noget tribal vold, altså, hvor at det område er domineret af kvæfolk, som kan man sige, hvor det gælder om at have mange koner, og for at få de mange koner skal man have kvæg, og for at få det kvæg, så kan man få noget fra sin slægtning, men noget skal man stjæle. Og de her kvægfolk har jo i dag ikke spyd, men AK-47, men de her ik, som jeg studerede, de er meget, meget fattige, og de har faktisk kun bue, pil og spyd. Og de må tage ud i den her jungle oppe i bjergene, ik, for at jage, og der tog jeg også med på mange jagter. Og alt gik godt, og der er vilde mangoer, der er vilde blomster ned fra de her vilde træer, vilde fine træer osv. Altså, det tætteste, du kommer på forestillingen om et paradis, ikke? Det, jeg vidste, var, at der var en risiko for, at man altså, kunne møde nogle af de her kvæfolk. Og hvis vi gjorde det, så var det ikke et spørgsmål om, man blev taget til fange, eller der ville hives løsepenge, eller sådan noget. Du vil blive slået ihjel. Altså. Nå, men vi er ude på en jagt, og det er sidst på dagen, og vi er dødtrætte, fordi vi har gået rundt i den her jungle hele dagen. Og lige pludselig så er de her 30 ik, de er bare væk. Altså, man tager afsted sådan en stor jagtgruppe, ikke? Der er kun en tilbage, der ligesom følger med mig, som er lidt lille tykke der, som ikke rigtig kan følge med, så de har ligesom sat en på mig. Og så ser jeg bare rædslen i hans øjne. Altså, jeg har aldrig set så stor en rædsel. Altså, han kigger på mig, eller igennem mig, kan man sige. Og så siger han bare, the enemy, run. Og så vender jeg mig om, og en 150 meter fra, så kan jeg se nogle tukane-krigere med kalasnikovs. Og så ser jeg på de der burpile, og så på de der kalasnikovs der, ikke? Og så tænker jeg, okay, jeg må simpelthen løbe. Og så får jeg nogle kræfter, som jeg ellers ikke har, og så slipper vi væk på den måde, ikke? Men det, der er pointen her, er jo, at altså, at jeg bliver simpelthen ved at stige ind i hans øjne, som er så fuld af rædsel. Altså, jeg har aldrig set noget lignende. Så er der en urkraft, der tager over, som i virkeligheden er ret kujonagtig, altså som er væk nu. Benene på nakken. Der er ikke noget med at tale om noget. Det er bare væk, ikke? Og når jeg læser kaptajn Dinesens beretninger i krig, altså han er jo med i et hav af forskellige krige i Europa, og på Dybøl står han jo distreret på banken, imens tusindvis af tyske soldater render imod ham. Altså, det kræver bare et mod, som er næsten uforståeligt. Men der står han.
10: Altså, så når du ved, hvilke kræfter, der trækker i dig for at løbe væk, når du står der ansigt til ansigt med døden, hvad er det så, du forstår om kaptajn Dinesen?
9: Jeg forstår, at han vitterlig er modig.

0: Det er jo netop denne her genkendelse, Rane. Ja. Denne her forståelse ja. Og fascination ja. Af kaptajn Dinesen. På ja. Godt og på ondt.
1: Yes.
0: Det er den, vi to skal tale om. Ja. Så hjertelig velkommen, Rane.
1: Tak skal du have.
0: Rane, hvis nogen skulle være i tvivl, så er du direktør for Nationalmuseet, og du ja. Er også professor i antropologi.
1: Ja.
0: Du er pelsjæger, forsker, eventyrrejsende, blandt andet i Uganda, som vi lige har hørt, men også i Sibirien.
1: Ja.
0: Du er forfatter og medforfatter til mange bøger,
1: ja.
0: Både om dannelse og antropologiske emner og rejser og jægerliv.
1: Ja.
0: Men du har aldrig som sådan været i krig, vel?
1: Nej, nej, det har jeg ikke. Jeg har heller ikke været i militæret. Jeg er blevet faktisk kasseret fra militæret.
0: Nå, hvorfor det?
1: Jamen på grund af, at jeg har en kileformet rygsøjle, som jeg faktisk også har kæmpet ret meget med, også i ødemarken. Og det gjorde simpelthen, at jeg er blevet kasseret. Men jeg havde sjovt nok ikke noget ønske dengang om at komme i militæret. Der ville jeg have en anden syn på i dag. Der havde jeg helt klart forsøgt at komme ind, men dengang, der var det sådan, at det var i min omgangskreds, det var noget, man forsøgte at undgå. Ikke?
0: Ja. Og hvorfor du har ændret holdning til det i dag, skal vi helt klart vende tilbage til, men nu skal vi lige først indvie lytterne i, hvilken bog, eller måske skulle vi sige to bøger, du har valgt, at vi skal tale om i dag. Og det kommer her. Kaptajn Dinesen er navnet, som Karen Blixens eventyrlige far var kendt under. Han var både forfatter, jæger og soldat, og måske det fra ham, den berømte datter fik sin eventyrlyst og fortælleevner.
2: Jeg skal da fortælle dem en sand historie, og den hører egentlig ind i min bog, Den afrikanske far.
0: Vilhelm, som han hed, voksede op på godset Katholm, på Djursland, som søn af en alt dominerende og autoritær far, som i øvrigt også hed Vilhelm og var eventyrrejsende. Så selvfølgelig måtte unge Dinesen allerede som 18-årig drage afsted i krig for at forsvare Danmark ved Dybbøl i 1864. Herefter fulgte andre store europæiske slagmarker, blandt andet massakren i Pariser Kommunen. På trods af sit heltemod var Dinesen altid på tabernes side, og som 30-årig havde han oplevet mere ild og blod, end noget menneske fortjener. Herefter drog han mod nye eventyr til Amerika og søgte at hele sine sjælelige sår med ensomheden i Wisconsins dybe skove. Han levede som pelsjæger og skrev sine berømte digte om jagt under pseudonymet Boganis, som betyder hasselnød. Det var et tilnavn, han fik af indianerne, som han levede helt tæt sammen med. Ja, så tæt, at der med stor sandsynlighed kom en lille Boganis ud af det.
2: Han havde vendt sig fra Europa og dets civilisation, og havde i 3 år levet mellem indianer i Nordamerika, uden at se nogen anden hvid mand.
0: Men det blev, da Dinesen tilbage i Danmark mødte den borgerlige Ingeborg Westenholz, at han fandt den store kærlighed, som skulle vare til døden dem skilte. Han købte godset Rungsted Lund og gik ind i politik. Desværre ikke med stor succes. Og i sit 49. år indlod han sig endnu en gang med en tjenestepige. Hun blev gravid, og det var muligvis dråben, der fik bæret til at flyde over, for Dinesen besluttede i skam at tage sit eget liv. Dinesen efterlod sig 5 små børn. Den ene var Karen Blixen, som skulle vise sig at blive en af Danmarks mest berømte forfattere. Og hele denne dramatiske livshistorie beskriver Tom Buk-Swienty i et gigantisk værk på 2x500 sider. Dog med mange virkelig seværdige illustrationer og fotografier og et stort indblik i både dansk og europæisk historie. Rane Willerslev, nu er der jo mange mænd her i verden, der igennem historien har været i krig, og mange af dem har også udvist kolossalt mod, ligesom Dinesen. Hvorfor er det netop historien om kaptajn Dinesen, som gør så stort et indtryk på dig?
1: Jeg tror, at en af grundene til, at de her 2 bøger om kaptajn Dinesen har rørt mig meget dybt, udover at det er utroligt spændende bøger, fordi det er et utroligt spændende liv, det er jo, at jeg kan spejle mig til en vis grad i den mand. Man kan sige, at jeg har haft en opdragelse, der godt nok ikke har været adelig, men den har også været noget autoritiv, ligesom Dinesen, og jeg løber sikkert også rundt med et eller andet faderkompleks, ligesom Dinesen gør. Han er jo eventyr. Hans eventyr består af krig, men det består jo altså også af at være pelsjæger, så der er jo også en overlap der, og det var faktisk det, der fik mig interesseret i bogen. Det var, at jeg tænkte, det må jeg da lige finde ud af.
3: Hvordan faldt du over
1: det? Jeg kan sgu ikke helt huske det. Altså, jeg kan ikke huske, om jeg ligesom slog noget op om pelsjæger eller et eller andet. Det gør jeg nu. Altså, hver gang jeg ligesom hører om en interessant bog, så skriver jeg det ned.
3: Mm-hmm.
1: Fordi så kan jeg ligesom høre den, når jeg kører bil, eller når jeg skal sove.
3: Mm-hmm.
1: Og min kone og jeg læser højt for hinanden og sådan noget. Så der er mange bøger i spil på en gang og sådan nogle ting. Men når jeg ikke rigtig ved, hvis jeg ikke har noget på min liste, så kan jeg godt finde på bare at skrive sådan noget trapper eller sådan noget, ikke? Altså, pensier på engelsk, ikke?
3: Ja, okay.
1: Og så i en eller anden forstand, så kom den der op, ikke? Og så tænkte jeg bare, det var sgu interessant. Og man kan jo sige, som adelsmand på det her tidspunkt i midten af 1800-tallet, altså så består dit liv jo i princippet af to ting. Ja, måske tre, men altså, det er jo at gå på jagt og i krig. Og så forføre damer, ikke?
3: Jo.
1: Og,
3: det er meget overskueligt.
1: Ja,
3: meget
1: ja.
3: Overskueligt
1: altså arbejde er jo ikke noget, man har. Ja. De har aldrig arbejdet, de her mennesker. Og på nogen måder, altså kan jeg jo sagtens identificere mig med det. Og så jo, fordi, undskyld, så er der den tredje ting, det er jo, at de lægger jo meget vægt på sådan en klassisk dannelse. Altså det, at han kan skrive digte, for eksempel, ikke?
3: Jo.
1: Det vil man jo ikke... Det er jo sådan en anachronisme, det vil du ikke finde i dag. Altså på den måde. Men det er jo en del af den klasse, altså at man skal være dannet, og man skal kunne udtrykke sig poetisk. Og der er et vist sammenfald mellem mit liv og hans i den forstand, at vi har en autoritær far, vi har glæden ved jagt, vi har glæden ved eventyret, jeg har også, selvom jeg ikke gået i krig, opsøgt nogle af de steder, der er farlige at være i, fordi det interesserer mig, fordi der er ingen andre, der gider at være der, så der er noget nyt at finde, ikke? Og så er der jo altså også det, at jeg... kan man sige, indtil en meget forholdsvis høj alder, altså i virkeligheden begyndelsen af 30'erne, har levet en meget sådan, kan man sige, eksklusiv beskyttet tilværelse.
3: Hvordan det?
1: Jamen altså, fordi jeg har studeret. Altså, jeg har jo simpelthen bare læst.
3: Så du har heller ikke arbejdet?
1: Jeg har jo heller ikke arbejdet.
3: Nej.
1: Overhovedet. Og jeg arbejdede heller ikke som barn. Det var der så en anden forklaring på. Det var, fordi mine forældre brugte mit frikort, men altså... Men okay. Det gjorde, at jeg ikke... Altså, jeg har i og for sig ikke rigtig arbejdet helt op til begyndelsen af 30'erne, ikke? Og i Cambridge, hvor jeg var en del år, der... Altså, sengen blev ret, maden blev lavet, jeg spillede så ikke cricket, men squash, og minder på nogle måder om den tilværelse, som han jo et eller andet sted lever, ikke?
3: Jo, han får først rigtigt arbejde, da han tager til Amerika,
1: ja.
3: Og pludselig ikke har nogen penge og skal klare sig
1: præcis,
3: selv, ikke? Og så skal han pludselig også tage sig alt det huslige, lave mad og vaske tøj, og det bryder han sig ret meget om.
1: Nej, præcis, ikke? Så der er sådan nogle sammenfald der, ikke? Og fordi at min far også var meget ældre end min mor, han var født i 1915, så er der jo meget af hans opdragelse, der gik på ligesom at blive en rigtig mand. Altså,
3: hvad bestod det i?
1: Jamen, det var at blive... vi boede ned i Hellerup til en stor villa ned til Øresund, og der lavede han hul i isen og kastede os ned, og lavede forhindringsbaner
3: om sommeren. Og
1: hvor gamle var I der? Jamen, fem år eller sådan noget, ikke? Så der var meget af sådan noget der, ikke? Men der var
3: altså
1: også
3: en rigtig traditionel macho-opdragelse,
1: Det må man sige. Men så var der til gengæld også det der dannelseselement,
3: som blev så...
1: Jamen, det bestod i, fordi da vi kommer i gymnasiet, det skal man jo i Hellerup, når man... Selvom jeg var blevet kun erklæret moskéegnet, jeg kunne hverken læse eller skrive, mig så indrømme.
3: Så du havde ikke klaret den i dag?
1: Nej, det havde jeg ikke. Det havde jeg sgu ikke. Nej. Men hvad hedder det... Så tog min far i gang med at danne os.
3: Mm.
1: Og han var pensionist på det tidspunkt, så han havde masser af tid til det.
3: Aha.
1: Og han kunne latin og fransk og alt det der. Så vi sad jo simpelthen og lavede lektier sammen. Og så når vi holdt pause, så sad vi og diskuterede det, vi havde lært, ikke? Så der var den der, så jeg fik den her kærlighed til viden. Den havde jeg ikke haft før. Der er en forskel i at lære noget, fordi du skal, men det jeg fik installeret, det var egentlig en kærlighed til viden. som er noget andet. Og på den måde er der også en vis sammenhæng. Altså, der er lidt overlap, ikke?
3: Skriver du også digteren?
1: Det gør jeg så ikke, vil jeg sige. Jeg har forsøgt, jeg er ret dårlig til det, men jeg prøver at skrive bøger i stedet. Og det gør, kan man sige, det gør Dinesens far i hvert fald. Han skriver jo faktisk en slags etnografisk bog, kan man sige, ikke? Om Algeriet, hvor han var i den franske hær og med i den her meget blodige kamp mod oprørsstyrkerne i Algeriet, og hvor han jo skriver det fra fjendens perspektiv, altså, og har en dyb respekt for den her fjende, som var meget usædvanligt dengang, ikke? Og i dag, der vil han jo blive beskyldt for privilegieblindhed og etnocentrisme, og jeg ved ikke hvad, men man skal ikke undervurdere, at der i denne her ønske om at forstå fjenden fra indenfra, altså fra the native point of view, som vi siger i antropologien, er noget meget dragende og meget interessant, ikke? Og den, hvad kan man sige, den holdning tager Dinesen jo med sig, altså kaptajn Dinesen, altså på den ene side er faren jo denne her uopnåelige figur, der aldrig roser ham, men samtidig er der jo også, han tager det med sig, som er det her oprørske i virkeligheden, ikke? Oprørske mod det etablerede, mod systemet, mod common sense, mod chauvinisme og så videre, tager Dinesen med sig.
3: Ja, og da han kommer til Wisconsin, der går han jo også native.
1: Ja, det gør han.
3: Og bliver faktisk, altså på mange måder, lever som indianer.
1: Det må man sige, det gør han.
3: Har du haft det samme ideal, når du har rejst ud?
1: Fuldstændig.
3: Ja.
1: Altså, det kan jeg jo totalt spejle mig i. Ja. Altså, og jeg har også levet som pelsjæger, på samme måde som Dinesen, og det, han beskriver, kan jeg jo sagtens genkende.
3: Hvordan overkommer man sine egne grænser, fordomme, og altså måske også det, man kunne kalde blinde vinkler og alt sådan noget i sådan en situation?
1: Jamen, det gør man ved at leve meget lang tid med de indfødte. Mm. Altså, hvis du lever meget, du bliver jo aldrig 100% en af dem. Det vil være naivt at tro, men du kommer i en, kan man sige, en sindstilstand, hvor at du at deres verdensbillede begynder at fylde dit verdensbillede ud. Altså, og det vil sige, at altså det er det, der ligger i at forstå et samfund indenfra og take up the native point of view, som det berømt, det hedder i antropologien, ikke? Og det gør det jo simpelthen, det er jo en meget kropslig ting i virkeligheden. Det er jo ikke noget, hvor man sidder og har sådan en samtale nødvendigvis, som vi har her. Det er jo ved at spise som dem, leve som dem, jage med dem, og du er med dem, du er sammen med dem 24/7, ikke? Og til sidst så bliver du i en eller anden forstand en insider. Altså du vil altid have en dobbeltstatus, men du kan se ting fra deres synspunkt, og du tager det seriøst. Jeg tror, det er det, der også måske er det vigtigste. Altså det er jo, at når de kommer med forestillinger om magi eller andre ting, som virker fuldstændig fremmed for os her i vores verden, så begynder du lige pludselig at forstå. Ikke nødvendigvis logisk, men kan man sige, du tager det ind. Altså, du ser verden, du drømmer om de ting, altså, som de drømmer om også. Ja. Ånder, der besøger dig, du tager varsler, du gør alle de ting der. Ikke? Så, det er formet af det, ikke?
3: Ja. Så hvis vi skal vende tilbage til den scene, du startede med at beskrive, var det det, du lavede dernede?
1: Det var det, jeg forsøgte at gøre dernede. Altså efter mange, mange år i Sibirien, så tænkte jeg, mens jeg stadig har fysikken, så vil jeg prøve noget andet, noget helt andet, og tænke, hvad er modsatte af Sibirien? Det er Afrika, ikke? Det ene sted er koldt, det andet er varmt. Men jeg må sige, Afrika kommer aldrig ind under huden på mig på samme måde. Og det var fordi, at faktisk, apropos Dinesen, jeg kunne simpelthen ikke være i den der meningsløse vold, som prægede det område.
3: Aha.
1: Og den var det vi vil kalde meningsløs.
3: Og hvorfor var den meningsløs? Jamen, på en anden måde end så mange andre typer?
1: Jamen fordi den ikke, altså du kunne ikke give sådan en entydig økonomisk forklaring, for eksempel. Altså ikke de folk, jeg studerede, kunne blive slået ihjel, bare fordi man kunne. Altså fordi du kunne. Der var ingen prestige i at slå dem ihjel, sådan i kulturel prestige for de her kvæfolk i at slå dem ihjel, for de betragter dem så lavstående, at det nærmest. Men så er der nogle unge krigere ude, og de skal ligesom øve sig, og så bruger de sådan nogle ikke til det, ikke? Det var virkelig sådan en udfordring for mit menneskesyn, ikke? Fordi at jeg oplevede, at altså selv mennesker, der ligner hinanden fysisk, også kulturelt på mange måder, kan demonisere hinanden i en forstand, hvor du slår hinanden ihjel. Og det giver mig også et indblik i historien, som jeg tænker at der er en blind vinkel for, altså det er jo, eller i hvert fald i antropologien har været en blind vinkel, men det er jo, at krig er og har været, og måske altid vil være i en eller anden forstand, været en helt integreret del af et samfund, altså, og vold, ikke?
3: Så det er ikke en hvad kan man sige, en undtagelsestilstand?
1: Nej, altså det er jo, vi har jo levet i en undtagelsestilstand i vores generation, kan man sige, ikke? Ja. Og nu bliver vi jo konfronteret med, ja, krig igen i Europa, ikke? Og måske er vi allerede i krig med Rusland, men vi er i hvert fald godt på vej til at være det, ikke? Og det har vi ligesom, vi har ligesom betragtet det som en slags primitiv måde at være i verden på, og en, der egentlig var overstået, og det kunne aldrig ske, og nu står vi der, ikke? Og nu kan man sige, Kaptajn Dinesen, som jo dyrker krig, virkelig som en essentiel del af sin væren.
3: Han kunne vel godt have sluppet udenom, Rane. Kunne han ikke det? Jo. Altså, han kunne vel godt have lavet værd med at melde sig til alle de der krige?
1: Jo, det kunne han. Altså, og han, det kunne han nemlig, men han opsøger dem jo hele tiden. Ja. Og det er jo, det er en kombination af to ting, tror jeg. Mm. Altså, det er kombinationen af, at han er opdraget til det. Altså, han er jo opdraget til at blive soldat og være modig.
3: Fordi det var man i
1: adlen. Kaptajn, ikke? Altså, men så er det jo også på grund af hans PTSD. Der er ingen tvivl om, og det siger forfatteren jo også, Tom Buk Swinty. Tom Buk Swinty, undskyld. Ja, men han laver jo en meget, meget, synes jeg, rammende analyse egentlig af Kaptajn Dinesen, ikke? Og også hans far. Altså, de lider over galopperende PTSD, altså. Ja. Og det gør jo, altså, og en del af det er jo, at du ligesom opsøger, bliver ved med at opsøge de traumer, som du lider under.
3: Altså, det er en del af det, ikke? Det er meget svært for mig at forstå.
1: Altså, jamen, det synes jeg ikke, at det er så svært. Altså, jeg tror faktisk også selv, jeg har lidt af PTSD, da jeg kom hjem fra et meget voldsomt ophold i et år i Sibirien, hvor jeg måtte leve 9 måneder i ødemarken, ikke, på flugt fra politi og russisk mafia og sådan noget. Jamen, det er, at du... Ja, jeg ved, altså, jeg kan jo ikke forklare det på den måde, men jeg kan forklare det ved, at du hele tiden er grænsesøgende, ikke? Du er grænsesøgende.
3: Er det, fordi du ellers ikke kan mærke noget?
1: Ja, eller hvad? Det er nok noget med det at gøre. Mm. Altså, at du ligesom ikke kan mærke dig selv, uden at være helt ude i grænsefeltet, ikke? Mm. Og det lider han af. Og derfor det han... Altså, da Kaptajn Dinesen så jo bliver gift med en kvinde, som kommer fra borgerskabet, og forlader sin adelstitel og melder sig øvrigt ind i Venstre, som på det tidspunkt er et klasseforræderi, fordi Venstre består på det tidspunkt ikke kun af bønder, men også af anarkister og socialister, og jeg ved ikke hvad. Jamen, så gifter han sig borgerlig, godt nok med en meget velhavende borgerlig kvinde, meget kristen kvinde.
3: Ingeborg.
1: Ja, det er det, hun hedder, ikke? Ja. Og han, men han kører de sindssygeste affærer ved siden af. Ja. Meget, meget risikable affærer, altså med tjenestepiger, ikke bare tjenestepiger i, altså kan man sige, andre hushold og sådan noget, men det er tjenestepiger i hans eget hushold og i nære venners hushold osv., og gør en af dem gravide. Og den skandale, der ligger i det,
3: potentielle
1: skandale gør jo, at han slår sig selv ihjel. Ja. Men det er hans PTSD, ifølge Buk Swinty, der driver ham til hele tiden at være det her grænsesøgende, fordi han kan ikke længere tage i krig. Altså, det kan han simpelthen ikke, vel? Fordi nu er han gift og har børn, og han har jo selv valgt den vej, vel, i forsøget på at tæmme sig selv, kan man sige. Men hvis man skal være positiv, så kan man sige, hans eventyrlyst, men det er vel mere hans traumer, driver ham jo til at søge de her, hele tiden søge et grænseland, ikke?
3: Buk Swinty kalder det for de indre dæmoner.
1: Ja, ja. Ja, ja.
3: Og det er vel også en måde at sige det på, men jeg tænker på, de der indre dæmoner, altså, ser du dem som... Altså også i din genkendelse af dem, både som en, altså som noget, der kommer fra barndommen og fra fader, længslen, opgøret, og så også fra krigen, eller hvordan?
1: Ja, det tror jeg, man kan jo sige, hvis du vil installere et eller andet ekstremt i et menneske, så skal du bare få et faderkompleks, ikke? Jo, men altså, det er jo altså sådan et helt klassisk faderkompleks med en far, der ikke anerkender sin søn, du ved, aldrig roser ham, aldrig synes, det er godt nok, så har du lavet en arbejdsmaskine. Altså, jeg kan jo bare nævne som eksempel, at da vi fik studentereksamen, og det fik vi en meget fin studentereksamen, begge to, min bror, tvillingbror og mig, Så til studenterfesten, så sagde han jo, rejste han sig over og sagde, jeg er meget stolt af, at I har lært at kompensere for lav intelligens med hårdt arbejde, ikke? Altså, og det er han jo ret i.
3: Altså, sagde han det?
1: Ja, ja, det sagde han da. Men altså, men det er jo sådan, det kan man fortolke, hvor ondskabsfuldt, men han havde jo ret. Altså, vi havde lært at arbejde hårdt. Altså, og vi er ikke særlig begavet fra naturens side, men du kan kompensere for meget med...
3: Men det kan vel diskuteres, altså det havde han vel ikke beviser for som sådan, at I var lavt begavet?
1: Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg tror, han synes næsten alle var lavt begavet. Han mente selv, at han var blandt de et eller andet 5 klogeste mænd i Danmark eller sådan noget. Men altså, det siger jo også noget, ikke? Altså, det siger jo også noget, ikke? Men
3: Hvad vil han sige, hvis han så jer i dag som voksne mænd? Ja, ja. Nu er I blevet 35 år ældre. Ja. Dig og din bror, og din bror er en højt estimeret forsker i gener og DNA, du er direktør for Nationalmuseet. Hvad vil han sige til jer i dag?
1: Ja, det skulle godt spørgsmål. Men altså,
3: vil han sige det samme? At det er flot kompenseret?
1: Ja, måske.
3: Det er flot arbejde.
1: Ja, måske.
3: I arbejder hårdt for at nå det til.
1: Ja. Præcis.
3: På trods af jeres ringe begævelser.
1: Ja, det er sikkert. Altså, jeg tror ikke, der havde været kommet nogen ros i hvert fald. Ikke? Altså, det tror jeg ikke. Nej. Altså. Men som, altså, du ved, da jeg blev skilt på et tidspunkt for en hel del år siden efterhånden, til min store overraskelse, min ekskone bare sagde, nu gider jeg ikke mere, og jeg forfattede ikke en skid, selvom jeg jo aldrig var hjemme, for jeg var ude på ekspeditioner, og når jeg så kom hjem, så sad jeg jo, var jeg på jagt, eller sad og skrev bøger. Mm. Så gik jeg jo til en psykolog, kan man sige, for første gang i mit liv, en ældre kvinde, og det blev til 2 konsultationer, fordi...
3: Kun 2, Rane?
1: Ja.
3: Er du sikker på, at du gjorde det grundigt?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk, okay. og ved du hvad, og det var fordi, hun var en skidegod psykolog, for at sige det mildt, fordi hun sagde, altså jeg begyndte jo på denne her, som er meget typisk for vores tid, min far, han gjorde ditten, og han gjorde datten, og jeg har bare kopieret min far, og nu... rammer det mig. Så siger hun, prøv at høre, din far forsøgte at vise dig, hvad en mand er.
3: Mm.
1: Du drømmer ikke om, hvor mange mænd, der kommer til mig, der ikke ved, hvad det er. Du skal være glad for, at han gjorde det. Han kunne ikke tale om følelser, det kunne den generations mænd ikke. Det må du bare acceptere. Men du skal være taknemmelig for det, han faktisk gav dig.
3: Aha.
1: Og så var det sådan lidt, det har du sgu ret i. Mm. Altså, jeg er faktisk dybt taknemmelig for, hvad min far gav mig. Fordi han gav mig meget andet end kolde afvaskninger, ikke? Han gav også virkeløst, han gav, stamina, ikke? Og andre ting, ikke? Og det er jo ikke for at sige, at det er den måde, vi nødvendigvis skal opdrage på eller noget. Men det er bare en anerkendelse af, at han gav noget.
3: Mm-hmm.
1: Det havde jeg så ikke reflekteret over, hvordan det passer ind i vores moderne samfund, hvor at du ikke kan have tavse dagmer, ligesom Knud Rasmussens kone blev kaldt, ikke, som så havde ventet på ham i 3 år. Ikke? Det er der bare ingen, der gider nu.
3: Nej.
1: Fair nok, men så vågne op, sige, okay, det er virkeligheden, men du skal ikke underkende det, du fik med dig. Ikke?
3: Mm.
1: Så man kan sige...
3: Nu har du så fået børn igen, og du har også fået en søn.
1: Ja, ja.
3: Hvad tænker du så om din egen faderrolle? Til de børn
1: der? Ja, det er et godt spørgsmål. På mange måder opdrager mine børn lige så kølingagtigt og skærmagtigt og alt muligt andet, som resten af den danske befolkning. Altså, det skal jeg ikke lægge skjul på.
3: Alle de forfærdelige ord, køling og skærm og chips.
1: Og chips, og slik, og jeg ved ikke hvad. Men når det så er sagt, så er der jo en gang imellem, min far slår igennem.
3: Mm-hmm.
1: Så for eksempel mine piger, da de var yngre, så tog vi på vildmarkscamping. Og så gad de ikke ligesom at fiske, og ville hellere lave noget andet. Og så sagde jeg, jamen prøv at høre, hvis I ikke fisker, og vi fanger noget, så får vi ikke noget at spise. Og det gad de så ikke. Og så da det blev aften, og vi skulle have noget at spise, så sagde jeg, jamen der er ikke noget. Altså, vi får ikke noget at spise. Og de klagede sig over, at de var for små til at vide, at der var et pizzeria sådan et par kilometer væk, ikke? Men, og så gik de i seng uden mad. Og næste dag, så kan jeg godt fortælle dig, så bandt de sgu den fiskesnøre koncentreret sig om
3: det.
1: Nå,
3: det gjorde
1: de. Ja, det gjorde de sgu, og så fangede de også noget, ikke? Og min pointe her er jo, at... Ja, så vil man i moderne pædagogik sige, ej, hvad er det for noget frygteligt noget? Kunne jeg forestille mig, jeg ved det ikke, men jeg har ikke talt med en pædagog om det, men altså... Men min pointe er jo, du dør jo ikke af at ikke få noget at spise.
3: Nej.

0: Altså, du har selv opsøgt den far, ikke? Hvis man jo. Nu var lidt
1: strid,
0: så kunne man jo sige, Rane, hvad i alverden laver du også dernede?
1: Ja.
0: Altså, på jagt
1: med buer. Jamen, sådan er det meget med mit liv, altså. Ja. Og det tænker jeg, det er sgu nok også få kaptajn Dinesen. Altså, jeg elsker at gå ud til kanten, og jeg elsker også nogle gange at gå over kanten, og så bliver jeg helt bange for det, jeg selv har gjort. Altså, ikke? Så du har for fanden har gjort, ikke? Og så står man, men nu er det for sent, ikke? Og nu bliver man nødt til, ikke? Sådan har jeg oplevet meget i mit liv, ikke?
0: Men altså, samtidig er der vel noget godt i ikke at kunne konsekvensberegne?
1: Ja.
0: Altså, fordi så var der mange ting, man ikke
1: ville
0: gøre.
1: Ikke ville gøre, præcis, ikke? Altså, man kalder det vel dumdristighed, ikke? Men det er jo også et spørgsmål om, altså, og det er jo vel det, der også måske er blevet installeret i Dinesen, altså tænker jeg, det er jo det her med det her nøglespørgsmål. Hvad for et liv ønsker du at have levet, når du ligger som 90-årig på dødslejet og kigger tilbage? Ikke?
0: Jo.
1: Vil du have levet lærbostejlivet, hvor alt gik smooth?
0: Ja.
1: Jamen, så kan du godt komme til det. Altså, det betyder jo, at du skal tage alle sikre valg altid, hele tiden. Eller vil du have levet dramatisk? Altså med de ubehageligheder, det ligesom indebærer undervejs, men til gengæld har du fandme noget at fortælle børnebørnene om, ikke? Altså, og der må jeg indrømme, hvis jeg skal vælge, så vil jeg jo hellere vælge det dramatiske liv, altså når det kommer til stykket, ikke? Og jeg tænker, at Dinesen, der er det jo nok et spørgsmål meget om ære, forestiller jeg mig, uden at det ligesom måske bliver italesat sådan, ja, det gør han måske, det kan jeg sgu ikke huske, men altså.
0: Og man kan jo sige, at det ligger jo i hvert fald i det der med, at han føler, at han har været en kujon. Det er også derfor, han hænger sig og ikke skyder sig selv.
1: Som en officer normalt vil gøre. Ja. Det er altså, rigtigt. Han har været en kujon. Ja. Ved at være hende utro.
0: Ja, simpelthen. Ja. Ikke?
1: Jo.
0: En fej kujon. Ja. Altså, du er jo faktisk ældre i dag, end din
1: far, da han tog sit eget liv. Han var lige under 50, så vidt jeg husker.
0: 49.
1: Ja, præcis. Ja.
0: Hvad tænker du om det, at han tager sit eget liv?
1: Jamen, det er jo en sindssygt radikal beslutning, men altså, man kan jo sige, der er jo ingen tvivl om, at han er jo. Altså, udover at være PTSD-ramt, så har jeg også på fornemmelsen, at han højst sandsynligt er bipolar eller et eller andet i den dur. Ikke? Altså, han har i hvert fald en meget depressiv side, ikke? Som man kan faktisk se, nu sad vi jo og kiggede billederne af bogen, i bogen, ikke? Og det er ligesom om i hans øjne.
0: Prøv at slå op for mig.
1: Ja. Altså, det interessante er, at han er jo, virker jo ikke særlig karismatisk på de her billeder.
0: Nej.
1: Og især ikke, når man sammenligner ham, som du jo også påpeger med billeder af Brandes, ikke? Hvor ilden jo lyser ud af øjnene på ham, ikke? Ja. Der er de her øjne jo, der er et element af, at de døde. Altså, der er, og det passer jo, det passer ikke til, at han er den her kæmpe womanizer, sådan James Bond-agtige type, som nedlægger en kvinde i hver by, for det gør han jo.
0: Ja.
1: Men det passer rigtig godt med Buck Swienseys beskrivelse af ham, altså fordi han lider jo af tilbagevendende depressioner hele tiden, ikke?
0: Ja.
1: Og han bruger jo naturen som et sted, hvor han bliver nødt til at søge hen på, altså at gå på jagt for at kunne holde det ud, altså simpelthen, ikke?
0: Jo.
1: Så han bruger det som et fristed, så der er i de øjne, uanset hvor man ser ham i livet, et strejf af noget tristhed, noget depressivt, ikke?
0: Og der står også til sidst, Rane, hvis jeg lige må have lov, der skriver Buck Swienty. Ja, altså, Swienty skriver altså om den her affære, han har haft, Dinesen, ikke? At det var så skamfuldt og æresløst, at der ikke længere var nogen vej tilbage.
1: Nej.
0: Nederlaget var endeligt. Og netop det var temaet gennem hans korte liv, nederlag, elendige nederlag, 1864, 1871, 1877 til 78. Faderen havde været vinderen, han taberen.
1: Ja,
0: og det synes jeg jo på en måde er enormt mærkeligt, fordi vi andre, som læser det her gigantiske værk, læser det jo som den ene vindersag efter den anden, og det ene eventyr efter den anden. Ikke?
1: Men jeg tror, at det er forskellen på at leve i det, og så se det udefra.
0: Mm.
1: Altså, der er en væsentlig forskel, ikke? Fordi, som du siger, du er fuldstændig ret. Altså, vi kigger på et eventyrligt liv, en fantastisk mand.
0: Den ene erobring efter den anden.
1: Men set indenfra, der giver jeg Swienty ret, ikke? Fordi, han har jo ikke rigtig formået at. Altså, det frygtelige ved hans tilværelse er jo, at han kæmper på liv og død, i bogstaveligste forstand. Men det fører aldrig til nogen sejr. Altså hverken for det, han kæmper for.
0: Nej.
1: For

0: Der
1: vælger han den forkerte side, ja, må man sige. Ikke? Ja, ja. Men heller ikke personligt, fordi at han bliver jo, altså, han forsøger jo at lukke et hul i sig selv, altså et hul af traumer, som bliver bare større og større, jo mere han opsøger krigen. Ikke? Mm. Så man kan sige, jeg kan sagtens, altså, og hvor faderen jo havde, altså faderen leder jo også af PTSD, og i øvrigt også af syfilis højst sandsynligt. Det er der rigtig mange af de adelige, der gør til synlædende, men altså, men man kan sige, faderen har jo formået at omsætte, kan man sige, altså sin militære karriere ind i en slags højstatus.
0: Han er en agtet mand.
1: Han er en agtet mand, ja, bor på et fint gods, er respekteret, hvor Dinesen er jo altså mere sådan et lidt sort får-type, ikke? Altså, han er sådan en, altså, han kan ikke rigtig holde fast i noget, og han er hele tiden på vej. Og
0: han har heller ikke rigtig succes som politiker.
1: Nej, det må man sige. Det er virkelig en skuffelse også, ikke?
0: Ja, det er en tabersag.
1: Ja, det må man sige, ikke? Så jeg kan sagtens forstå, at han indenfra ser sig selv som en falliterklæring.
0: Ja. Så sådan ser du det faktisk også?
1: Ja, det gør jeg faktisk. Ja. Desværre. Ja. For ham. Og især, altså, hold kæft, mand. Og det er jo også min frygt nogle gange. Altså, det der med at kæmpe og kæmpe for noget. For eksempel kæmper jeg jo for en ombygning af sådan en Nationalmuseet, ikke? Og jeg har kæmpet i 8 år, ikke? Og altså, hvad hvis jeg taber, ikke? Ja. Hvad hvis jeg, altså,
0: men
1: det er jo næsten ikke til at bære.
0: Fordi er det så for dig en personlig fiasko, hvis du taber?
1: Altså, det frygtelige er, at den vil jo minde noget om kaptajn Dinesens, fordi du er jo faktisk ikke selv herre over det. Mm-hmm. Altså, så det er jo ligesom om, at skæbnen så griner af dig, ikke? Og det sindssyge er jo, at nogle gange tænker jeg sådan, at altså, jeg var direktør i Oslo i nogle år for deres kulturhistorisk museum, som er pendanten til Nationalmuseet, hvor jeg lagde min forgængers byggeprojekt ned. Som heller ikke havde ben at gå på, vil jeg så sige. Ja, nu hævner det sig, ikke? Tå.
0: Ja, ja. Det kan jeg godt se.
1: Men der er sådan nogle ting, altså, og det er jo klart, man skal ikke tage det, hvad kan man sige, i historiens store vingesus vil det projekt nok ikke være det, der bliver talt om. Altså, med mindre det lykkes. Men altså, men for mig personligt er det jo en enorm hjertesag, ikke? Og dem har kaptajn Dinesen jo haft en hel del af, og han har tabt på dem, ikke? Altså, ja.
0: Så du forstår godt den smerte?
1: Ja, det gør jeg sgu.
0: Forstår du også, at han tager så radikalt en beslutning på baggrund af sin livserfaring? Altså nu måske med det, der så forbedret til at flyde over, altså den her affære.
1: Jeg kan godt forstå, skammen hos ham, ikke? Fordi at du må tænke på, han har en dyb respekt for sin kone, den her kristne, hvad var det, hun hed?
0: Ingeborg.
1: Vestenholdt, ikke? Han har en dyb, dyb respekt for hende. Han har utrolig stærkt ønske om den tryghed, den familie ligesom giver ham, hans børn og så videre. Og samtidig er der noget i ham selv, han ikke kan styre. Altså, det er PTSD'en, ikke? Og det vil sige, at han jo ikke kan styre sit underliv for sit liv ud, fordi det er der, hans PTSD er rykket ned, ikke? Og det, at han så ligesom indser, hvad det er, han har gjort, altså det ville ødelægge hende, altså det ville ødelægge hans kone, hvis hun fandt ud af det, ikke? Det kan jeg faktisk godt forstå, at han ikke kan leve med. Altså,
0: Og det lykkes jo også at skjule.
1: Ja, og så kan man sige, at altså et eller andet sted synes jeg også, det er utrolig ærefuldt, altså fra hans side faktisk, at gøre det. Jamen, fordi han i virkeligheden ved at gøre det, sætter, altså i hvert fald i princippet, sådan, i hans egen selvforståelse, sætter de andre højere end sig selv. At han så installerer traume hos sine børn, det er jo så en anden side af sagen.
0: Ja, for han efterlader 5 små børn,
1: ja, og her
0: inklusive Karen
1: Bliksen, ikke? Som jo ligesom er den, hvor hans skygge, for nu har jeg også læst Buk Svindsis bog om Karen Bliksen, der hedder, Løveinden. Ja. Så man kan sige, hun har jo det her meget, meget svære, uafklaret forhold til sin far, ikke? Af den grund, at hun mener, at hun selv var hans yndling, og holder jo fast. Altså, hun bliver jo ikke født adelig, fordi han jo afskriver sig adelstitlen, er meget snobbet og har et meget stærkt ønske om at være adelig. Og derfor, da hun gifter sig med bror, og de bliver skilt, altså den adelige svenske bror, altså er meget bekymret for, at han skal gifte sig igen, så hun kan miste sin baronessetitel, ikke?
0: Jo. Det der, Rane, med, at du måske i dag har fortrudt, at du ikke var i militæret og blev uddannet rigtig soldat.
1: Mm-hmm.
0: Og så den tid, vi går ind i nu.
1: Ja, ja.
0: Altså, jeg tænker ikke, at man nødvendigvis ville sende sådan en relativt voksen mand som dig, allerforrest i fronten.
1: Ej.
0: Men det der mandeideal, der ligger i at opdyrke mod og træne stamina og styrke og alt sådan noget. Altså, tænker du, det faktisk skal revitaliseres lidt til den verdenssituation, vi står i?
1: Ja, det tror jeg bestemt. Altså, fordi altså, det mod, som kaptajn Dinesen udviser i kamp, som er helt vildt, det er ikke noget, du er født med. Det er noget, du er trænet til. Og jeg vil sige, at når man med rædsel kigger på, hvordan russiske børn bliver opdraget nu, ikke, hvor de faktisk får en militær opdragelse helt fra folkeskolen af, ikke? Så kan man jo godt være noget bekymret for, at når de skal møde, hvis de skal møde, og det er der jo en reel risiko for, skal møde danske unge mænd, ikke?
0: Som har set en hel del iPad,
1: og ligget med benene op på sofaen. Er det curling, og hvad det ellers alt sammen hedder, ikke?
0: Mor, jeg er tørstig.
1: Jeg tror, at en del af det at det her stamina og mod bliver reaktiveret, og jeg tror faktisk også, at det er en væsentlig del af, eller det er det, det er en væsentlig del af historien, altså mand, altså hvis man skulle skrive maskulinitetens historie, så vil man se det ideal i stort set alle samfund, fordi alle samfund har været i krig, altså, og vi er undtagelsen, ikke? Jeg må jo sige, jeg havde jo håbet på, at det ikke skulle reaktiveres, for jeg tror, man ville have fået en bedre verden, hvis det kunne have lykkedes at få den her fredelige verden, ikke? Det bliver noget andet, er jeg helt sikker på. Altså nu, ikke? Vi er jo den eneste generation, der har kunne sammen med 68-generationen, der er jo lige blevet født i krigens slutning måske, ikke? Altså 2. verdenskrig, har kunne leve en tilværelse, hvor krig ikke har været en del af vores hverdag.
0: Så vi har i virkeligheden været naive. Det er os, der har levet i en undtagelsestilstand.
1: Det kan man sige. I hvert fald levet i en paktes, eller i en slags boble, eller hvad man kan kalde det, ikke? Og derfor, altså, og hvis krig er en del af tilværelsen, så bliver du også nødt til at have nogle idealer om mod og mænd, og nu kan man sige, nu er det begge køn, der skal i krig, så det er måske ikke mænd, men så er det i hvert fald mod og heldigdød og alle de andre ting, ikke?
0: Ja. Rani, jeg synes jo, det her er et meget godt sted at slutte, og så vil jeg egentlig sige, at jeg håber på mange måder ikke, at du får brug for militært mod.
1: Altså, nej, jeg er nok for gammel, ikke? Nu. Altså, jeg vil nok ikke blive kastet ind, tænker jeg, men jeg tænker meget på mine børn, altså, som jo muligvis kommer i krig, ikke?
0: Jo.
1: Og der gør jeg mig ikke nogen skøre idealer om, at det vil være godt, eller det kan give dem ryggrad eller noget som helst, fordi som den bog jo viser i al tydelighed, altså det er, at krig er rædselsfuldt, altså, og ødelæggende for et menneske, og det er det også for kaptajn Dinesen.
0: Ja.
1: Altså, så det bekymrer mig faktisk meget, også efter at have læst ham. Altså det her med, skal vores børn nu i krig? Altså, ikke, det er sgu ikke godt.
0: Så på den måde, så føles den faktisk aktuel?
1: Ja, det synes jeg meget, meget. Altså, og det er meget, meget realistisk og voldsomt indblik i krigens rædsler for et menneske. Altså, ikke, hvad den gør ved et menneske. Altså, ja.
0: Men uanset om vi slutter et lidt mørkt sted nu, så er jeg utrolig glad for, at du vil komme og fortælle om din oplevelse af at læse Tom Buk-Swientys kæmpe udgave af historien om kaptajn Dinesen. Tusind tak, fordi du kom. Det var en fornøjelse.
1: Tak, i lige måde du.

0: Det var Rane Villerslev, der fortalte om kaptajn Dinesen, en historisk biografi af Tom Buk Swienty. Den klassiker er tilbage igen næste mandag her i K Live, og ellers så findes podcasten derude i DR Lyd, og den kan høres både hvor og når som helst. Om lidt, så er der en radioavis, og bagefter så skal vi se lidt nærmere på vores forventninger til kendisser i dag, og hvordan magtforholdet mellem kendis og fan måske er under forandring. Den her samtale skal vi have efter danske Medina og britiske Ed Sheeran begge to er endt i problemer på grund af krigen i Gaza.
1: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: På DRTV og i aften på DR1.
0: Ja, her er det K Live om lidt, så er der en radioavis, og den var 3 minutter på slaget. Og så er jeg tilbage med mere K Live kl. 3 minutter over 3.

0: Google skal grave dybt i lommerne, efter der i dag er faldet en afgørelse i en 8 år gammel sag om personoplysninger. Det irske datatilsyn kræver, at tech-giganten betaler en bøde på ca. 3 milliarder kroner. Årsagen er, at Google har behandlet lokaliseringsdata i strid med EU-reglerne, fortæller Esben Grønborg Geist, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
1: De har kunnet tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde.
0: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og Esben Grønborg Geist ærger sig over, at det har taget så lang tid at få den afgjort.
1: I mellemtiden har Google jo logget alle mulige brugeres data i alle de der 8 år. Nu har de så et halvt år til at rette op på det, men det havde været smartere, hvis det halve år havde været for en 6-7 år siden. Så det er meget lang tid at gå og vente.
0: Og Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugerne at administrere deres lokationsdata. Bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel på et forkert grundlag. Det viser et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Sagerne handler om bilister, der har fået målt amfetamin i blodet. Men noget lovlig ADHD-medicin indeholder også amfetamin. Og derfor kan det i nogle sager være uklart, om bilisten har taget ulovlige stoffer eller bare receptpligtig medicin. Og en række sager er derfor blevet gennemgået manuelt, og i to af dem har ADHD-medicin haft betydning. Prisen på diesel har aldrig været højere, og benzinpriserne fortsætter også med at stige herhjemme. Men i Sverige, der er priserne nogle helt andre. Her er brændstof omkring 6 kroner billigere per liter end i Danmark. Og det er afgifter, der gør forskellen, forklarer Elias Dogru, forbrugerøkonom hos FDM.
2: Det er simpelthen, at den svenske regering har besluttet sig for at sætte afgifterne til EU's minimum, og her på det sidste har de så, er de så gået yderligere til værks ved at sænke det under EU's afgift, minimumafgift også. Og det betyder, at der er kommet kæmpestore forskel mellem prisen på at tanke i Sverige og prisen på at tanke i Danmark.
0: Og det er der en del bornholmere, der har luret, for nu venter de med at tanke bilen, til de er nået til Sverige med færgen.
3: Vi skal så i sommerhus, så kan man lige så godt få tanket her i Sverige, hvor dieselen er lidt billigere, ikke?
4: Jamen, nu har jeg lige været over, og så har jeg faktisk en dunk med, 20 liters dunk, så jeg kommer til at spare det, jeg har kørt, og det, jeg har tanket fra starten af, så kommer jeg til at spare 500 kroner.
0: Lytter her fra Lasse Møller og Carl Dyppel Frederiksen. Der er sol til det meste af landet. Mod nord og øst vil det dog perioder være lidt mere skyet. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.

0: This is not usually how I would open the show, but before I play some songs tonight, I hope it's okay if I say a few words about this last week.
1: Sådan startede den engelske musiker Ed Sheeran sin koncert her i weekenden i Philadelphia. Og herfra så fortsatte han sin ene tale i 4 minutters tid. Kritikken, han i tale sætter, den opstod efter, at rapperen Macklemore var blevet fjernet som opvarmningsnavn på Ed Sheerans turné, efter han var kommet med pro-palæstinensiske udtalelser fra scenen. Og kritikken, den voksede efter, at Sheeran i første omgang ikke ønskede at tage offentligt stilling til krigen i Gaza. Flere andre supportnavne, herunder danske Lucas Graham, trak sig efterfølgende fra turnéen i protest. Ed Sheeran er dog langt fra den eneste musiker, der er endt i problemer på grund af krigen i Gaza. Danske Medina er også kommet i vælten efter at have spillet til våbenproducenten Termas sommerfest, på trods af, at hun tidligere har ytret sig solidarisk med palæstinensernes situation i Gaza. I dagens program, der ser vi på vores forventninger til kendisserne, og hvordan magtforholdet mellem kendis og fan måske er under forandring. Så skal vi også forbi Pokémon-kortenes kriminelle skyggeside og en fremadstormende brasiliansk musiker. Det er alt, vi har på tapetet. Du lytter til K-Live. Mit navn, det er Kasper Dyrholm.
2: Ja, jeg har det meget dobbelt med det her, med at blande musik og så de personer, der står bag. Men generelt så er min holdning nok, at når du har sådan en stor skare, skal du i hvert fald kunne stå inden for det, du gør.
1: Sådan lød det fra en Medina-fan, min kollega fangede i fredags, da hun var forbi Medinas første koncert efter tema-kontroversen. Det var i Tivoli Terma-kontroversen selvfølgelig. Det kunne man høre tidligere i vores program. Og lad mig lige oprulle den her kontrovers, fordi nu siger jeg bare Terma-kontroversen. For 10 dage siden, der spillede Medina til våbenproducenten Termas firmafest. Terma, de producerer blandt andet de dele af F-35 kampfly, som Israel bruger til at bombe i Palæstina, Libanon og Iran. Og ifølge kritikere, der står hendes optræden hos Terma i modstrid med, at hun tidligere har ytret sig solidarisk med palæstinensernes situation i Gaza. For eksempel i 2023, hvor Medina sendte en appel direkte til statsminister Mette Frederiksen på Instagram med ordene: "Hvor meget skal der til med det?" Og herefter, der delte hun forskellige opslag, der beskrev, hvilke rædsler og grusomheder, der rammer børn i Gaza. Og så delte hun ordene: "Jeg væmmes, jeg sørger og kan slet ikke forstå, hvad der holder verden fra at hjælpe med at få det stoppet." I medierne, der er kritikken af Medina blevet udtalt af folk som musikeren Isam B. og Lene Juncker, der er medstifter og talsperson for Fælles Initiativet mod Racisme og Diskrimination. Med afsæt i både Medina og Ed Sheeran-kontroversen, der skal vi nu tale om vores forventninger til kendisserne i dag, hvordan magtforholdet mellem celebrity og fan måske er under forandring. Så jeg har fået perfekt besøg af dig, Helle Kanik Hostrup. Velkommen.
3: Tak skal du have.
1: Lektor i film- og medievidenskab på Københavns Universitet, hvor du forsker i celebrity-kultur. Hvad fortæller de her to sager om vores forventninger til kendte lige nu?
3: Lige nu? Ja, men altså kendte er jo celebrities, popstjerner, er sådan en prisme, hvor modsætninger og konflikter, som er i vores kultur og samfund, bliver sådan gennemlyst. Og der kan man sige, at måske især Ed Sheeran-sagen kommer til at være sådan en sag, der er en slags perfect storm, fordi at han bliver tvunget ud i at tage stilling, hvor ellers har hans holdning været ikke at tage stilling.
1: Mm. Jeg har taget et lille klip med, fordi han ved jo godt det her. Altså, ja. Og der ligger den her tale, den ligger i hvert fald nærmest hele talen ligger tilgængeligt online fra hans koncert i Philadelphia, hvor han, ja, som sagt, starter med at italesætte de her problemer. Jeg har taget et lille klip med. Prøv at lytte med.
0: Now, I want to address the question of where I stand in the situation in Israel and Palestine and whether my doing this concert here tonight implies where I stand. I have tried in my career not to be a political commentator of any kind because I want my music and shows to be about unity, not division, about humanity, not politics. But this is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives. And the systemic injustice we're seeing unfold in the West Bank cannot be overlooked. I honestly am so grateful that you're here tonight with me.
1: Ja, sådan lød det blandt andet fra en ret tydeligt berørt Ed Sheeran. Han kniber også en tåre i den her ene tale på et tidspunkt. Han siger jo, at han generelt set ikke rigtig vil kommentere politisk, men han føler, han bliver nødt til at sige noget her. Og så siger han, jamen, at 7. oktober var forfærdeligt, og situationen i Gaza også er forfærdelig. Mm. Hvad tænker du om den måde, at Sheeran nu tager bladet fra munden?
3: Ja, jeg synes, det er interessant at se, fordi at han på en måde, jeg ved ikke, om man kan sige, at han skyder den til hjørne, fordi på den ene side siger han nu vil jeg sige, hvad jeg synes, og så tager han afstand fra begge, hvad skal man sige, siders aktioner i krisen, eller i Palæstina-spørgsmålet, men samtidig så siger han jo også, this is a humanitarian issue, og det vil sige, at det kommer sådan lidt længere op i abstraktion, og lidt mere om, at det er den menneskelige faktor, og så kobler han det jo også ret hurtigt til, at han selv var en klump i halsen, og synes og bliver meget sådan følelsesmæssigt påvirket af det her. Så på den måde kobler han det meget abstrakte, overordnet humanitære, som det er få mennesker, der kan være uenige i, med den individuelle følelse, og viser ligesom, forsøger i hvert fald at give et autentisk billede. Vi kan jo ikke vide, om det er autentisk, men man kan sige, det citat, som vi også lige hørte, virker jo sådan den første del af det i hvert fald, en kende teleprompter oplæst, og måske lidt upersonligt, hvor den sidste del af det jo, det bliver hans følelsesfulde reaktion til det her. Og det jo, må vi jo se på, hvordan publikum reagerer umiddelbart, som, hvad skal man sige, med engagement og med applaus, så vidt vi kan høre på videoen. Men altså, så må vi se, om den ligesom bliver godtaget hele vejen rundt.
1: Udfordringen fra ham har jo hele tiden været det her med, han siger det også i klippet, sådan mine koncerter skal være et apolitisk sted. Det er det, jeg hele tiden har bestræbt mig på. Her dyrker vi de her store menneskelige ting. Det er jo også det, han prøver at drage det ind i, i det, han siger her. Betyder det, at når han trods alt bliver nødt til at sige noget, at vi har set en politisering af tavsheden?
3: Jamen, det blev det jo i hvert fald til at starte med, og man kan sige, at nu er han sådan kommet en lille smule ind i kampen med det her statement, ikke? Fordi ellers så var konklusionerne også netop sådan på internettet bredt, at ikke at tage stilling er at tage stilling. Og det er jo det, han reagerer imod og siger, nej, jeg har også en aktie i, og jeg er også støtter de humanitære værdier, og det betyder også noget for mig, det her. Det er også noget, der ligger mit hjerte nær. Det kommer han jo frem og siger.
1: Men lykkedes det, synes du, for ham?
3: Jamen, altså på en måde, så synes jeg, at Sheeran er jo sådan kendt for at være den her nede på jorden, stille og rolig fyr, sådan helt ordinær i gåseøjne, fordi han er jo selvfølgelig også helt exceptionel, fordi han kan skrive sange og har solgt en masse albums og streamer og så videre. Så han er jo en kæmpe popstjerne. Men det balancen mellem de to, som er ude at gå her, synes jeg, fordi det er det, man sådan, når man snakker om et stjerneimage, så skal man på den ene side være relaterbar, og på den anden side skal man også være fantastisk og noget helt unikt. Og så skal man balancere det for at opnå en autenticitet. Og jeg synes, det er det, der er svært for ham at navigere i, fordi jeg netop siger, at det her skal være safe space. I skal være her alle sammen. Man skal kunne stå ved siden af hinanden i den her splittede tid og nyde en koncert, selvom man er uenig om noget politisk. Det er der, jeg gerne vil hen, ikke? Og det er rigtig, rigtig svært. Det er der meget få, det lykkedes rigtig for. Der var snak om det i forbindelse med et helt andet eksempel, Dolly Parton, som jo var sådan en, der kunne ligesom, man talte om, hun var en af de sidste, der kunne forene USA. Og det var også i USA, det her foregår. Altså, det skal vi måske også have med, når vi nu også har snakket om Medina.
1: Mm. Hvad er der sket i celebrity-kulturen, siden du siger det her med, at fraværet af et standpunkt også er blevet et standpunkt, eller i hvert fald bliver læst som et standpunkt?
3: Jamen, altså, man kan i hvert fald kigge til sådan den amerikanske valgkamp, ikke? Og at sådan en figur som, eller en popstjerne, stor popstjerne som Taylor Swift, jo også sådan blev afkrævet lidt at tage stilling, var hun for Trump, og som sådan stod for, det var i hvert fald der, hun musikalt startede med countrymusik, som er sådan en lidt konservativ genre, og der var måske sådan lidt urolighed for, sådan, vil hun støtte det? Og så over en periode, så kom hun jo frem og ligesom kom ind i kampen, og selvom hun blev shamed af J.D. Vance som sådan en childless cat lady, det tog hun ligesom på sig og gjorde det til en del af sin kampagne. Så der er sådan en forventning om, at man på en eller anden måde kommer ind i kampen, men også at man gør det på en måde, som er i overensstemmelse med ens image, for ellers så er det utroværdigt.
1: Du leder mig videre til det næste, vi skal tale om, nemlig Medina-sagen. Fordi der er problemet på en måde næsten det modsatte, ikke? Fordi hun har jo så taget stilling til Gaza ret eksplicit, de her udtalelser, jeg læste op fra 2023. Og derfor bliver hendes optræden hos Therma så holdt op imod de her udtalelser. Du mener, at den her kritik af Medina også er blevet forstærket på grund af Ed Sheeran-sagen. Hvordan det?
3: Jamen, man kan måske se det i, at vi er begyndt at tale om, at der skal være den her sammenhæng eller kongruens eller overensstemmelse mellem, at det, man står for som kunstner, og det, man udtrykker, der er det nye, kan man sige, den digitale mediekultur, og der kan man jo ligesom have et statement, som man splasher ud på sin personlige profil, og på den måde ligesom selv styre, hvad det er for nogle kommentarer, man har til aktuelle begivenheder. Og man kan sige, at det falder så ind i den diskussion. Og så kan man så spørge om, nu havde jeg et interview med en fan eller en del af publikum, som sagde, ja, jeg vil gerne holde tingene adskilt, men der er måske også nogen, der tænker, nu virker det måske ikke helt troværdigt med den her. Og Medina er jo kendt for det følelsesfulde og det indlevede i sin kunst. Og så vil man jo godt have, at der er sammenhæng mellem det, hun har postet, og det hun så også vælger at gøre for sin karriere.
1: Jeg ved noget af det, du har kigget på i din forskning, det er blandt andet det her med celebrities som rollemodeller, og det her med, at vi kan komme helt tæt på dem, især med sådan sociale medier. Så hvornår bliver en følgers relation til en artist så tæt, at man begynder at føle, at artisten simpelthen skylder en noget rent moralsk?
3: Ja, men det tror jeg meget hurtigt, det kan komme til, fordi hvis man ligesom abonnerer, kan man sige, på et livssyn og en grundlæggende fortælling om, er jo sådan nogle identitetsfortællinger, det er det, vi får fra celebrities. Og Ed Sheerans fortælling er jo at være nede på jorden og i øjenhøjde med sine fans, og samtidig altså, kunne stille sig op og underholde et stadion med en guitar. Så han kan de der ting, han er helt i øjenhøjde. Og så kan man sige, at den der relaterbarhed bliver bare udfordret. Måske også er det et generationsspørgsmål i forhold til, at Generation Z ligesom forventer, at de i deres, om jeg så må sige, i deres kreds og i deres generation, der tager man stilling. Og på den måde også forventer det, at de popstjerner, som vi godt kan lide.
1: Den kanadiske kommunikationsforsker, der hedder Hannah Blunden, hun taler om sådan et begreb, der hedder The Social Obligation Paradox. Altså det her med, at vi som publikum forventer, at kendte engagerer sig, men samtidig så risikerer de kritik ved at sige noget, men også ved at tie. Så er spillerummet for de her kendisser, er det blevet mindre, er det blevet sværere at navigere i?
3: Nej, men jeg tror, at der er nogen, altså vi kender måske Leonardo DiCaprio, stor Hollywood-stjerne, klimaaktivist, og så skal han modtage en pris for bæredygtighed og sit arbejde med det, og så tager han sin private jet til Cannes for at modtage den pris, ikke? Der er en uoverensstemmelse med, hvad det er, han står for, og hvad det er, han gør. Det er lidt noget andet med Ed Sheeran, synes jeg, fordi at han jo netop har påberåbt sig ikke at være politisk. På den anden side, så har han jo støttet Ukraine, for eksempel. Så der kunne man tænke, når man vil han kun støtte det, som vi alle sammen i gåsehøjne kan blive enige om, for det kan vi selvfølgelig ikke, men sådan i den vestlige verden i hvert fald, at vi skal støtte Ukraine. Er det kun sådan nogle sager, han vil støtte, og der, hvor det bliver svært, der vælger han at ligesom holde fast i at holde sin koncert, på trods af, at hans gode kollega har meldt fra.
1: Men det er jo også som om, at vi ser en forandring sådan meget tydeligt lige nu, at før i tiden, der kunne man, hvis man var uenig i det, en eller anden musiker gjorde, så kunne man lade være at købe deres plade, og det ville de så på et eller andet tidspunkt kunne se. Mm. Men nu er det bare lynhurtigt, ikke? Tusindvis af mennesker kan på få timer lad være at følge nogen på sociale medier, blokere, organisere boykot, kræve en forklaring, som vi også ser. Det er sket her, så er der alligevel noget i magtforholdet mellem kendis og fan, der er ved at forandre sig lige nu, eller har forandret sig de seneste par år.
3: Altså det, der har forandret sig, kan man sige, i relationen mellem celebrity og fan, det er de sociale medier. Det kan både være, fordi vi kommer tæt på, men det er jo også fordi, at selvom Ed Sheeran har lukket for kommentarsporet på de to sidste posts, den ene med videoen med hans udtalelse, og den anden med, at han var ked af, at Macklemore havde meldt fra.
1: Samme rapperen.
3: Ja, præcis. Og hvis man så kigger under alle de andre opslag, så kommer kommentarerne bare der, så man kan ikke flygte fra det. Man er på den ene side en kontrol over, hvad man sender afsted. Han får sagt sit statement og sendt det ud til alle sine følgere, men han må også ligesom tage skraldet alligevel, og det er det, der kan klæbe til ham. selvom at det ser ud som om, at han kommer fint videre, men man kan sige, at det er det, der har ændret sig. Både kontrollen fra en celebrity til at fortælle sit eget narrativ, men også er man ligesom prisgivet, hvad det er for en reaktion, man får på sociale medier.
1: Altid, når man ser sådan nogle sager som det her, så bliver det jo så er det oplagt at tænke, hvad kommer det til at betyde sådan? Hvad er det for en bevægelse, det her er en del af? Så jeg kan ikke lade være at tænke på, om det her, om konsekvensen det bliver, at kendisserne generelt de bliver mere aktivistiske, eller om de bliver mere topstyret, de vil overhovedet ikke sige noget, og de har et stort preshold, der beskytter dem.
3: Jeg tror, der er begge dele, der foregår på samme tid. Det her er måske dårligt udtryk med Perfect Storm og Sharon, men der bliver han nødt til at tage stilling, fordi det er så, det er de her live shows, og det er et spørgsmål om hvem der møder op, og hvad der sker på sociale medier i lige præcis den her situation, ikke? Hvor er det med Medina, det er ligesom sådan overstået. Og ellers kan man sige, så handler det jo også om, at man kan, hvis man er stor nok. Altså sådan nogle stjerner som Zendaya og Timothy Chalamet, de får også masser af vandmeloner i deres feed, altså symbolet på Free Palestine online, emojien, vandmelonen, og masser af hentydninger til, at de burde engagere sig, men de er store nok til ikke at gøre noget, så måske er det et spørgsmål om, hvor stor du er.
1: Og så skal man nok overleve.
3: Det håber jeg.
1: Tusind tak, Helle Kanik Hostrup.
3: Tak.
1: Lektor i film og medievidenskab på Københavns Universitet, hvor du forsker i celebrity-kultur. Den prøver jeg lige igen. Okay, jeg har en quiz til jer, der lytter med derude. Det er en vare, som I skal komme i tanke på navn. I skal finde ud af navnet på. Det er en vare, der får butikker over hele landet til at købe aflåste glasskabe, nye alarmer, røgbomber, der bliver udløst ved indbrud. I får lige et par sekunder til at se, om I har et bud. Så skrig det ud ved højtalerne, så kan det være, man kan høre det her i DR-byen. Jeg kan ikke høre nogen svar. Men Pokémon-kort er svaret. Så sent som i går, der kunne man i Fredericia Dagblad læse om, hvordan to af Vejles butikker har låst Pokémon-kort inde bag glas og stål for at forhindre, de bliver stjålet. Og bekymringen, den er langt fra ubegrundet. Gennem de seneste år, der er antallet af Pokémon-kort-tyverier steget kraftigt over hele landet, og butik efter butik tager nye forholdsregler i brug for at stoppe de her tyverier. Kortene de er simpelthen blevet en valuta i det hårdeste kriminelle miljø. Og det skal vi se lidt nærmere på nu. Velkommen, Louise Dalsgaard.
4: Tak.
1: DR's retskorrespondent, som på onsdag i tv-magasinet Kriminelt går tæt på Pokémon-kortene og den her nye type af kriminalitet.
4: Det er svært at sige. Kriminalitet.
1: Kriminalitet.
4: Det er heldigvis ikke noget, I beskæftiger jer alt for meget med.
1: Nej, det ville være uheldigere, hvis du ikke kunne finde ud af at udtale det.
4: Ja.
1: Nu fik jeg sagt, at de her tyverier af Pokémon-kort er steget kraftigt inden for det seneste år. Hvad er det for nogle typer af tyverier, vi ser?
4: Jamen, det er alt fra store kæder, Bog og ID, Fed og BR-forretninger, legetøjskæder, der bliver udsat for tyverier. Men så er det også de her specialforretninger, som nogle gange har dyrere Pokémon-kort, der også har oplevet rigtig mange tyverier, både i åbningstiden, men også uden for åbningstiden, hvor tyve simpelthen knuser ruder for at komme ind og forsøge at tømme nogle af de her butikker. Og så har vi desværre også fået en meget, meget alvorlig sag herhjemme i Danmark, nemlig en sag fra i vinter, hvor et par bliver hjemmerøvet, fordi røverne har fundet ud af, at de har Pokémon-kort for store værdier derhjemme på deres hjemmeadresse. Og det ender faktisk så gralt, at det bliver en sag, hvor der nu er en, der er sigtet for drabsforsøg, fordi det her par også bliver stukket med kniv i deres hjem. Så det er alt fra simple tyverier og nu også til de helt grove røverier.
1: På grund af Pokémon-kort?
4: På grund af Pokémon-kort, som jo de seneste par år har oplevet en stor værdistigning. I år er 30-året for Pokémons udgivelse. Det er det faktisk lige nu. Der er lige kommet et nyt samlesæt, man har kunnet stå i kø for at få. Og det har simpelthen gjort noget ved værdierne, de har røget op, hvor det dyreste er blevet solgt for 100 millioner danske kroner.
1: Det er svært at forestille sig, at alle mulige kriminelle pludselig er begyndt at samle på de her kort. Hvad er det, der gør de her kort attraktive for kriminelle?
4: Jamen, det er det. Jeg tror ikke, du kan sige, at de samler på dem. Altså, det er ikke, fordi de lige pludselig er begyndt at nørde det og synes, det er fedt, ligesom de rigtige samlere gør, som jo har en stor kærlighed for hele universet. De kriminelle, de ser det mere som en ny form for valuta. Enten en måde, man kan vaske nogle sorte penge hvide på ved at have dem i Pokémon-valuta i stedet for i kontanter, eller en måde, hvorpå man kan tjene penge på et sort marked, fordi udover tyverier, så har man også oplevet fra diverse butikskæder, at der bliver simpelthen revet Pokémon-ting ned fra hylderne, fordi der har været sådan en mangel på varer i Danmark, og derfor har man faktisk kunne sælge de her kort dyrere på Den Blå Avis eller på Marketplace, så det er også på den måde blevet en form for valuta, hvor man kan tjene penge.
1: Men det vil trods alt så ikke ulovligt, medmindre man river det ned af hylderne uden for åbningstiden.
4: Lige præcis. Så der er ligesom to tempi. Der er nogen, der sælger det på nettet og tjener nogle penge på det, men så er der også dem, som kommer og simpelthen stjæler tingene for så derefter at sælge det videre.
1: Og hvem er det, der stjæler de her Pokémon-kort?
4: Ja, men det er jo et godt spørgsmål, når man ser på alle de sager, der har været, så er der jo stadigvæk rigtig mange af dem, som er uopklaret, hvor man simpelthen ikke har fundet ud af, hvem det er, der stjæler det. Men jeg får via nogle retsdokumenter i det her kriminelt program, vi har lavet, fat i en, der er dømt for hæleri, altså for at have solgt en række stjålne Pokémon-kort til en ret stor værdi. Og han fortæller faktisk i telefonen til mig, at det er nogle organiserede kriminelle, han har været hyret af. Så der er altså i de her tyverier også nogen i det organiserede kriminelle miljø og i bandemiljøet, som er begyndt at se det her som en vare, der er nem at omsætte, og som derfor er god at stjæle. Og det jeg også finder ud af sammen med mine kolleger i programmet, det er også, at der faktisk er bandemedlemmer på den anden side af Øresund i Sverige, som er begyndt at bruge det til at vaske narkopenge hvide med, og som også faktisk er begyndt at betale i nogle tilfælde helt unge personer. Altså, vi kender de her børn nærmest, der bliver brugt til forskellige kriminelle aktiviteter af banderne. Det kan være at køre rundt med noget narkotika, eller køre rundt med varer, eller lignende. At man simpelthen betaler dem med Pokémon-kort, i stedet for at betale dem med kontanter.
1: Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Det er da helt vildt. Altså, at de her relativt uskyldige sådan børnesamlekort, jeg kan huske dem, fra da jeg var barn.
4: Det kan jeg også.
1: Lige pludselig er sådan en helt central del af en eller anden sort økonomi.
4: Ja.
1: Vel også fordi de er relativt nemme at flytte, ikke? Altså, de her kort kan jo have flere hundredtusind, endda mere end det. Jeg tror, der er nogle af dem, der er blevet solgt for flere millioner.
4: Ja.
1: Det er jo meget nemmere trods alt, hvis jeg skal rykke en masse penge over en grænse, uden der nogen, der opdager det, at jeg tager et Pokémon-kort i lommen, end jeg skal have det samme i 500-kronesedler eller eurosedler.
4: Ja, lige præcis. Også fordi, at det, som flere kilder, jeg har talt med, fortæller, det er, at der er ret mange tollere eller lignende, som ikke har forstået værdisætningen af Pokémon-kort endnu. Og det vil sige, en toller ved jo godt, at hvis du kommer med en bunke 500-kronesedler, hvad er det så værd, og hvor meget må du egentlig føre ud af Danmark, før der skal stilles nogle spørgsmål. Men en toller ved måske ikke, hvis du kommer med et Pikachu-kort fra 1998 i særdeles god stand, hvad det så er værd. Det kan du måske endda ligge i en børnetaske og så sige, at det er bare noget, min datter eller min søn har med. Så det er også en måde at snyde toldvæsenet og skattemyndighederne på, fordi at de simpelthen ikke nødvendigvis er klar over, hvad de her kort er værd.
1: Jeg læste en artikel tilfældigvis tidligere på måneden fra britiske The Guardian, som handlede om, at man i Storbritannien oplevede en del posttyverier på Pokémon-kort ordre, som så blev sendt med posten. Så er det her, altså er det her et stort fænomen, ikke bare i Danmark og Sverige, som du nævner, men globalt?
4: Ja, det er det. Flere amerikanske butikker har også været udsat for en række røverier. Altså, jeg har siddet og set en del billeder fra butikker på Manhattan, men også i andre amerikanske delstater, hvor det ikke er 20, der kommer i ly af natten, det er simpelthen bevæbnede røvere, som går ind med pistoler og truer de ansatte i de her butikker til at udlevere de værdier, der ligger. Og det siger noget om, hvor alvorligt det er, og det er globalt, det her fænomen lige nu, og det er jo også fordi Pokémon-kort lige nu er en global valuta. De bliver værdisat ens i de forskellige lande. Så hvis du tager et kort ud fra Danmark, så kan det sælges til den samme værdi i England eller i USA. Så ja, det er et globalt fænomen, som lige nu på en eller anden måde er on the rise.
1: Martin Færkstrømme, han arbejder i den kortsamlerbutik, der hedder Ancards i Aarhus. Han er en af de butikejere, som du har talt med om de her tyverier i forbindelse med det kommende afsnit af Kriminelt.
5: Vi har haft det sidste halvår, tror jeg, vi har haft 5-6 indbrud.
6: I jeres butik?
5: Ja. I vores butik, ude på vores lager, og tyveri i butikken, mens vi har været der.
6: Hvad fanden gør I så i det?
5: Vi har lavet en civil anholdelse engang.
6: Ja, og I simpelthen tilbageholdt en?
5: Vi har tilbageholdt en og ringet til politiet. Siger, vi står med ham herinde. Han har fyldt i lommerne. Vi har beviser på ham, om I lige kan komme.
6: Hvor meget havde han taget for?
5: Han havde taget for, det var næsten 15.000, han havde. Ja.
6: Okay. Og hvad så med indbrudene? Har I så fået sat alarmsystemer?
5: Der er alarmsystemer og røgkanoner op og flere kameraer.
1: Ja, siger altså Martin Færkstrømme fra kortsamlerbutikken Ancards i Aarhus. Den her historie er jo virkelig god, fordi den selvfølgelig er alvorlig, men den er også virkelig kuriøs. Der er nogle virkelig, det er jo svært at forestille sig, det er sådan en kortsamlebutik, hvor de sælger børnesamlekort. Lige pludselig skal civil anholde en eller anden. Hvordan reagerer man egentlig på kriminaliseringen af Pokémon-kort i samlermiljøer?
4: Jeg besøgte en stor messe her i foråret, hvor man var rigtig ked af den udvikling. Altså netop fordi, at det her samlerunivers for mange har været en kæmpe passion. Det er noget, man er gået op i med hud og hår, og hvor man kender hinanden. Og derfor så er de rigtig kede af det, de her samlere, over at det lige pludselig er blevet et miljø, hvor man skal passe på. Mange af dem deler ikke længere, hvad de har af private samlinger på Instagram for eksempel, hvor de ellers har ligesom kommenteret på hinandens kort. Det gør man ikke af frygt for, at der kommer hjemmerøvere på besøg. Man har også helgarderet sig nogle steder, hvor når man spiller med kortene, så har man simpelthen valgt ikke at sige, hvor man sidder, hvor man er, hvornår det sker osv., fordi man frygter, at der kan komme nogen og simpelthen stjæle det, man sidder med. Og jeg mødte også rigtig mange, som gik rundt med deres kort i sådan nogle kufferter med de fineste schweiziske låse på, for simpelthen at gardere sig mod, at de skulle blive bestjålet på de messer, de render rundt på.
1: Så butiksejere og samlere tager alle mulige forholdsregler. Men hvad med ordensmagten? Hvordan håndterer de det her globale fænomen?
4: Jamen, det er noget, man er begyndt at få øje på, også hos dansk politi. Det har nok været sådan lidt mere sporadisk, at man har tænkt, nå, nu bliver der røvet og stjålet her, hvor man ikke har haft et overblik over præcis, hvad det var, der gjorde sig gældende. Og jeg tror, at det først er noget, man er ved at skabe sig nu. Og det her med, at det bliver brugt til hvidvask, og at man også bruger det til at betale i nogle kriminelle miljøer, det er altså ret nyt for myndighederne. Så jeg tror også, det er noget, de er ved at blive klogere på, som tiden går.
1: Har Pokémon mistet sin uskyld?
4: På en eller anden måde, så har den, ja. Og hvis du spørger samlerne, så er der også personer, som har solgt en masse kort nu, fordi de simpelthen frygter at have dem derhjemme, på grund af, at Pokémon har mistet sin uskyld.
1: Tusind tak, Louise Dalsgaard.
4: Selv tak.
1: Retskorrespondent her i DR. Hvis du vil se Louise Dalsgaards færden ind i de her nye tyverifelt, så kan du på onsdag se det nye afsnit af Kriminelt i din DR-app eller på TV eller efter den sene TV-avis. Linnea Albinus Lande, du er kommet i studiet for at give os nogle K-nyheder.
7: K-nyheder, ja. Det er rigtigt, her Kasper. Du var engang en spirende håndboldstjerne, var du ikke?
1: Stjerne kan jeg godt lide. Jeg er ikke sikker på, alle vil beskrive mig med de ord.
7: Nå, hvor meget du lige spirede, det kan man lade være op til dem, der så det
1: eller
7: dengang.
1: Eller visnede. Ja.
7: Da du gik til håndbold dengang, var det så for at få nye venner, eller for at hænge ud med nogen, du allerede kendte?
1: Jeg gik der i rigtig mange år, så der var det jo for at hænge ud med nogen, jeg kendte. Der var ikke sådan så stor udskiftning. Der var, når vi blev større, hvor der begyndte at komme folk fra andre klubber og sådan noget. Men
7: der var, kan du huske, om der var sådan en motivation til, at det var det, der gjorde, du startede? Det var at få udvidet dit netværk? Få nogle venner.
1: Det var, jeg tror ikke, 6-årige Kasper kunne kapere så store tanker om tilværelsen.
7: Det er jo længe siden, du var barn. Det er også fair nok. Men børn i dag, de kan stadig godt lide at gå til alt muligt. Spejder og dans og guitar. Og en ny undersøgelse, som lige er blevet lavet blandt landets 3. til 6. klasses elever, den viser, hvordan børn i dag og i stigende grad går til fritidsaktiviteter. Sådan i bred forstand. Ikke for at lære nye mennesker at kende, men for at hænge ud med nogle venner, de allerede har. Og den her undersøgelse, den er lavet af dem, der hedder Center for Ungdomsstudier, sammen med Maryfonden. Og de har spurgt ungerne om tilsvarende igennem årene. Og til sammenligning, så ville 52% af børn, der gik til aktiviteter i 2013, de ville gerne gå der for at lære nye børn at kende og få nye venner. Men nu er det kun 36, der er der på det grundlag.
1: Men der vil også en ret stor forskel i motivationen for at starte, altså motivationen for at blive ved.
7: Det kan man sige. Nu handler det om, hvorfor man går i gang.
1: Mm.
7: Mm. Og det er der lidt forskellige... Eller det er der så en udvikling i til de gamle venners fordel.
1: Nå, spændende.
7: Mm. 90% af børnene i den her undersøgelse, eller i 3. til 6. klasse, fortæller, at de går til mindst én fast fritidsaktivitet. Det synes jeg faktisk var et utroligt højt tal, da jeg lige så det.
1: Mm. Mm. Har du andet med?
7: Nej, det synes jeg, vi skal dvæle ved. Ej, jeg har selvfølgelig... der er blevet skrevet dansk koncerthistorie hen over weekenden.
1: Ja.
7: Og det er en historie om en koncert i Øresundsparken, ude på Amager, siger jeg, men på Amager i København, hvor Ed Sheeran, som jo på en måde også lidt af dagens hovedperson i K-Live, han også har spillet koncerter flere gange. Men nu handler det om Christoffer, som har solgt...
1: Musikeren Christoffer.
7: 60.000 billetter til hans koncert. Den foregår næste år i Øresundsparken. Først med 50.000 billetter i fredags, de blev solgt fuldstændig med det samme.
1: Mm.
7: Og så var de nødt til at følge de og udvide med 10.000, som så også er udsolgt. Og det betyder, at han nu med den her koncert i Øresundsparken er det største headliner-navn på godt dansk med en dansk kunstner, der nogensinde har fundet sted eller kommer til at finde sted. Og hvis man er skuffet over ikke at være blandt de mennesker, der har hævet sådan en billet hjem allerede nu i god tid, så kan man noget så kedeligt som at skrive sig på en venteliste.
1: Mm. Det er utroligt, som jeg synes, vi bliver ved med at se de her historier med sådan et rekordtal fra koncerter og udsolgt parken igen og igen og igen.
7: Mm.
1: Der er jo virkelig en eller anden drift mod liveoplevelsen
7: ja,
1: de her år.
7: Det må man jo gå ud fra, at det, der er grundlaget for det, at folk simpelthen bare er sultne på at høre noget live musik, og jeg kan godt forstå det. Rekorden bliver jo så sat af den her sanger, som plejer at udkomme på engelsk. Sådan vil man ude i verden også kende Christoffer, hvis
1: Christoffer.
7: Man ved, hvem han er. Ja. Men han har jo så for tiden, nu siger jeg jo, det ved man, hvis man har lyttet til K-Live. Vi har talt med ham før om et nyt dansksproget projekt, som han har udgivet nogle sange inden for, og som han forventer at udkomme med et dansksproget album i forbindelse med i begyndelsen af 2027, det skriver Gaffa. Jeg synes, vi skal have bare lige en fornemmelse af, hvordan Christoffer lyder på dansk, både til dem, der har, og dem, der ikke har fået en billet til det her historiske koncertarrangement.
1: Altså ham med gitaren?
7: Ham med gitaren.
1: Den kommer her.

0: Storbritannien har fostret nogle af verdens største musikstjerner. The Rolling Stones, The Beatles, Adele, Ed Sheeran, som vi har haft stort fokus på i dagens udsendelse. Men Eurovision har den britiske musikstormagt svært ved at ramme de rigtige toner. I år der endte Storbritannien sidst med bare et enkelt point. Og det er langt fra første gang, britterne ligger i bunden. De seneste 15 år er de faktisk kun én gang endt højere end nummer 15. Men nu har de britiske politikere mistet tålmodigheden og går ind i sagen. Det britiske parlamentsudvalg for digitalisering, kultur, medier og sport vil have svar på, om problemet er sangene, præstationerne, udvælgelsen eller noget helt fjerde. Og det vil jeg sådan set også. Lisanne Wilken, velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Lektor i Europastudie ved Aarhus Universitet, som forsker i Eurovision og politik. Hvorfor er det gået så galt med Storbritanniens deltagelse de seneste årtier?
1: Ja, det kan der jo være mange forskellige grunde til. En af dem er, at en af grundene var simpelthen omkring årtusindskiftet, hvor man ændrede en sprogregel, så kunne alle pludselig synge på engelsk. Og det gjorde, at fordelen ved at synge på engelsk blev mindre. For det var en af de fordele, som de nok har haft. Men derudover så blev Storbritannien i stigende grad, kunne man sige, træt af Europa. Der udviklede sig en diskurs om, at europæerne ikke kunne lide dem, at ligegyldigt hvad de gjorde, og ligegyldigt hvor mange gange de ville sende Paul McCartney til Eurovision, så ville vi ikke stemme på den. Så der kom sådan en defetistisk holdning til Eurovision, som gik ud på, at andre europæer ikke kan lide britterne. Så de holdt op med, kunne man sige, at prøve at tage det alvorligt, og de holdt op med at prøve at komme med store sange. Altså den her historie om, at Europa ikke kan lide Storbritannien, som har haft rigtig, rigtig stor betydning, den har selvfølgelig også betydning for, hvilke sangere, som tør stille op til Eurovision, fordi man er bange for at få et nederlag.
0: Mm. Storbritannien har jo fostret store navne. Jeg nævnte The Beatles, Rolling Stones, Adele, Ed Sheeran indledningsvis. Men i Eurovision, der finder man jo langt fra så prominente navne. Jeg må være ærlig at sige, jeg kender dem altså ikke rigtigt. Der er en, der hedder James Newman. Han repræsenterede Storbritannien i 2020 med den her sang. If we were vi må hellere slukke den sang, My Last Breath, den fik 0 point til Eurovision. I sidste udgave af Eurovision, der stillede de op med kunstneren Look Mom No Computer, og nummeret Ein, Zwei, Drei, det lød sådan her. Det skynder mig også at slukke. Den her sang, den fik Storbritannien til at ligge allersidst i Eurovision. Dog med et enkelt point, så det er jo flot i forhold til My Last Breath. Lisanne Wilken, synes du egentlig, det er god musik?
1: Nej, og jeg tror, det er et af problemerne for Storbritannien, at det er, at man kunne sige, der kan være mange grunde til, at man ikke klarer sig godt i Eurovision, men en af grundene til, at man i hvert fald ikke klarer sig godt, det er, hvis man sender sangere, som ikke kan ramme tonerne. Og det har Storbritannien gjort i meget høj grad. De har reelt sendt sangere, de har også sendt et par stykker, som faktisk kunne ramme tonerne, men flertallet, de kan ikke. Flertallet er ikke, særlige kunstnerisk ambitiøse, og det er der mange lande, som sender sangere, som ikke er. Men Storbritannien gør det sådan meget ihærdigt. Og hvis man nu lige sammenligner med Sverige, for det er nok det land, det er bedst at sammenligne dem med, fordi Sverige jo også har en stor musikindustri, som kan eksporteres, men til gengæld også klarer sig rigtig godt i Eurovision. Så kan man sige, at Sverige til forskel fra Storbritannien har de sidste 20 år faktisk taget Eurovision meget alvorligt. De har set det som en scene for deres kunstnere, de har set det som en scene for deres land, de har set det som en scene, hvor man kan dominere musikindustrien ud over at sælge mange plader og promovere sine kunstnere. Det er simpelthen en helt stor platform for Sverige. Storbritannien har overhovedet ikke formået det samme, og det er fordi, det har været samtidig sovset ind i den her historie om, at de som både er for gode til Eurovision, og det ikke kan betale sig for dem at prøve, fordi ingen kan lide dem, og at hver gang de så sender nogen, som ikke får nogen point, så beviser det, at det er rigtigt, de behøver ikke at prøve, fordi de kan ikke vinde alligevel ligegyldigt, hvad de sender.
0: Men nu har formanden for det her udvalg for digital kultur, medier og sport, hende der hedder Caroline Dinesh, hun har så besluttet, at nu vil de til bunds i de her dårlige karakterer. Hvad er det et udtryk for?
1: Jamen, det er jo altså, det er et udtryk for flere forskellige ting. Og et af dem er selvfølgelig, at der er en meget, altså, der er en meget kritisk holdning til Eurovision i Storbritannien, selvom det er et af de meget sete programmer. Det skal man altså lige huske. Det er ligesom deres rokketand, ikke? Det gør ondt, når de rører ved det, men det er på en god måde. Men det er selvfølgelig et spørgsmål om at finde ud af, hvorfor kan... Altså, Eurovision er jo også en scene, en platform, for at vise, at man hører til Europa, og vise, hvad man er. Og Storbritannien har brug for den scene mere end så mange andre lande i øjeblikket, fordi de gik ud af EU, fordi de ligesom hænger ud på fløjen, fordi de stadigvæk har forestillingen, som sagt, om, at de har en mærkelig relation til Europa. Så for Storbritannien kunne det være et rigtig, rigtig godt sted at blive anerkendt, og et sted, hvor det kunne vise sig, at verden var med dem, selvom de selv ligesom melder sig ud af forskellige ting. Så det er kunne man sige, en platform for kulturel diplomati, som vi kalder det, at man kan vise sig frem der, og det er egentlig en vigtig platform for dem lige i øjeblikket.
0: Og så er det jo en kæmpe kattepine, fordi du siger det her med, at fordi at ideen om den britiske deltagelse i Eurovision er, at prøv at høre, det er vi ikke særlig gode til, og det er der ikke nogen af vores gode musikere, der gider, så er det jo også svært at få nogle af de gode musikere til at stille op. Så hvad kræver det egentlig? Hvad skal der til, hvis Storbritannien igen skal klare sig bedre i Eurovision?
1: Jamen, Storbritannien bør faktisk nok se på, hvad det var, Sverige gjorde for 20 år siden, og så prøve at genskabe det. For Sverige havde også et dårligt forhold til Eurovision, og folk var blevet trætte af det på det tidspunkt. Og så gentænkte man hele projektet og lavede det først og fremmest til et nationalt projekt, altså et, som man i Sverige kunne engagere sig i. Og så fik man en platform, hvor man kunne opdyrke en underskov af musikere. Altså, det udvælges til Eurovision tager enormt lang tid i Sverige og går igennem en hel masse runder. Hvor sangerne også bliver set fra forskellige vinkler og får lov at øve sig undervejs, før de endelig bliver udvalgt. Så man får den her underskov af nye navne, som ligesom måske faktisk kan træde ind på scenen og vise Sverige på en anden måde. Og som man kan rekruttere fra. Og det har man ikke i Storbritannien. I Storbritannien, altså for det første, så vælger det næsten alt sammen nogen fra BBC, som vælger

0: Eurovision, ikke? Hvad hedder det? Ukraine er et eksempel. For dem betyder Eurovision, det er en platform, som betyder så utrolig meget, for det er der, de kan vise deres kultur frem. Så der bliver det det bliver vigtigt også for kunstnere at stille op der og kunne vise sig frem i Europa og tale for Ukraine. Så de er nødt til at finde et eller andet sted imellem de her, hvor de kan sige, hvordan kan det her blive en platform, vi kan opdyrke og ligesom gøre cool i Storbritannien.
1: Tusind tak for at være med her.
0: Selv tak.
1: Lisanne Wilken, lektor i Europastudiet ved Aarhus Universitet, som har forsket i Eurovision og politik.

Den brasilianske funk fra Rio de Janeiro's farvelære slumkvarterer tager sit publikum med hastig storm i det her år. Faktisk er det den hurtigst voksende musikgenre i verden ifølge Spotify-tal for 2026. Men vokseværket det har også spredt sig til andre dele af den moderne brasilianske musikscene, som også når ud over sit eget lands grænser i andre formater. Lidt mindre klub- og bassarm, lidt mere ja, sådan palme strandstolsenergi. Måske med et lille strejf af genre som samba og bossa nova. Der dukker den her slags musik op.

0: Ham vi hører her er brasilianske Bruno Berle. Han bliver beskrevet som en af Brasiliens mest markante stemmer i en ny bølge af musikere. Nu hører man ham. Han er en del af den her nye bølge af musikere, der pakker traditionelle lyde ind i nye klæder. Vi er øjeblikket, sagde Bruno Berle til os på K-Live, da vi møder ham i forbindelse med en koncert, han spiller i København. Og det bliver til en samtale om Brasiliens musikalske momentum, om hans besværede vej ind i midten af musikken.
1: We are the moment, I feel that. We are very popular and people know everything. Like they know old stuff, new stuff.
2: Lige nu er der et momentum. Brasiliansk musik kan noget særligt i de her år, fortæller Bruno Berle. Han oplever en kæmpe interesse for det, han rejser rundt med. Blandt andet gør han det i Europa, hvor han på det seneste har spillet i Frankrig, Spanien, Sverige, Danmark, Portugal snart. Og det er heldigt nok for den her 33-årige musiker fra Brasilien, der i dag ikke kan forestille sig andet end at spille. Sådan har det bare ikke altid været. Engang var musikken i Bruno Berles liv noget, der blev ham påtvunget. Et pres og nogle alt for høje forventninger. Bruno vokser op i den fattige delstat Alagoas i det nordøstlige Brasilien. Et sted, hvor hans talent hurtigt bliver omsat til forventning om profit. Bruno er nemlig ikke ret gammel, da han og hans familie opdager, at han kan noget særligt med sin stemme, og han har en fornemmelse for musikken allerede meget tidligt. Fra 3-4 års alderen vil Brunos familie og venner høre ham synge igen og igen. Det lille barn her lærer at aflytte gamle sange og spille dem på sin guitar.
1: Everybody around me wanted that I was a musician.
2: Og da han er kun 7 år, sætter Bruno Berles far for alvor kløerne i ham. Ham her. Han kan gøre familien stolt. Og måske rig, har faren vel sikkert tænkt. Brunos far tager i hvert fald barnet med rundt til radiokanaler, små koncertsteder, barer og skoler i lokalområdet. Og her bliver den her 7-årige dreng sat til at optræde for et større publikum. Og lille Bruno, han gør som far siger. Med påtvunget vilje dedikerer han sig til at lære sangene korrekt. Han tager virkelig opgaven på sig, husker han. Og han gør alt for at leve op til familiens store forventninger. Han vil gerne gøre dem stolte. Men kan han lide det? Nej. Nej, ikke rigtigt.
1: I think it was a little pressure. I felt some pressure of learning the songs and being like very into that.

0: It was not easy, and there was not so much pleasure.
1: Det var bare som et hårdt arbejde for mig dengang, fortæller Bruno. Jeg gjorde det for, at min familie skulle blive glade og stolte, for at skaffe ressourcer til dem. Og faren holder i årvis fast i det store potentiale, han ser i sin dreng.
0: You got to be famous. You got to be big. And I didn't know the value of music, so it was more like a job.
1: Bruno kigger nedad, mens han fortæller om sin barndom og familiens pres. Jeg bliver faktisk lidt rørt af at tale om det i dag, siger han, og kigger op med blanke øjne, mens han alligevel smiler.

0: For andre kunne sådan et forventningspres sikkert have spoleret al fremtidig glæde ved musik. Og engang var Bruno Berle da også mere vred over det, det der foregik i hans barndom. Men nu har jeg lagt det bag mig, fortæller han. Han insisterer på ikke at bebrejde nogen noget nu. I stedet vil han være taknemmelig for at have opdaget musikken på ny. Uden pres, forventninger og sådan en stolt familie, der lidt for ambitiøst hæpper i kulissen. Og hvordan gik det så til? Jo, da Bruno bliver gammel nok, kaster han hele barndomskarrieren op i luften og rejser ind i en helt anden verden. Til matematikstudier på universitetet. Og det bliver en vigtig tid for Bruno. Ikke så meget på grund af faget, men på grund af det, som han sideløbende begynder at bruge sin tid på. På studiet får Bruno nemlig kontakt med noget, hans familie aldrig introducerede ham for. Det lystbetonede at kunne sætte sig ned, lytte til musikken, og uden at det er fordi, han skal aflure akkorder og tekster og intonation, sådan for at kunne spille det selv. Nu kan han bare lytte og nyde, og ingen holder øje med ham. Og Bruno kaster sig over et nyt, gigantisk repertoire af genre. Den her unge brasilianer finder pludselig glæde i, jeg tror det er leg, rock. Og Julian Casablancas sangskriverstil, altså ham fra The Strokes.
1: Then I discovered The Strokes, which I really like. They are a rock band, but they are a song band too. A good composer, Julian is a good composer.

0: Brasilien har en vigtig musikkultur, understreger Bruno Berle. Den er rytmisk divers, og jeg selv bidrager med mit eget med noget nyt på skuldrene af det, jeg kommer fra. Jeg bruger bare af det hele, mixer løs mellem nyt og gammelt. Det lyder jo intuitivt, friskt, nysgerrigt, eksperimenterende, og så blandet med et drys af tradition.
1: When I go to the studio, I don't think about I'm gonna do what I'm gonna do. Oh, I'm gonna do a forró now. Oh, I'm gonna do an afroxé now. Or a samba. No, I try to discover my roots into me also, and to surprise me, like do something and then discover, oh, it's something like that. It has an influence of this or that. Surprising myself is the main point to that music become a good thing for me.
0: Det gør mig stolt at kunne mixe det gamle med en ny lyd, fortæller Bruno Berle med sådan en underspillet, lidt genert begejstring. Selvom han er ydmyg, så er det ikke til at tage fejl af, at hans glæde over den her lige nu ekstremt store interesse for brasiliansk musik er til stede. Folk kender til traditionerne, og de lytter til det nye, der kommer. Selv europæiske musikere mødes om at spille brasiliansk musik, siger han.
1: We are the moment, I feel that. We are very popular and people know everything. Like, I love that. I feel that it's a good thing for all culture and all people.
2: Why is the Brazilian music this popular right now?
1: Because we are good. We are good, very good. Everywhere, all the music, funk, samba, bossa nova, everything. We are very diverse, and this diversity is super beautiful, and we are very good in music since always.
0: Vi er rigtig gode, også fra Brasilien, griner Bruno Berle. Og den der 7-årige Bruno, der af sin far engang blev tvunget ind i musik, ham, der følte sig fængslet og fastlåst i andres forventninger. Ja, han er i dag, over 25 år senere, faktisk stolt af, hvor han er kommet til. Og stolt over, at han med sin egen stemme kan være repræsentant for sit land og sin region og de unikke brasilianske rytmer. Bruno føler sig fri i dag til at vise verden det, han har skrevet i ren og skær fornøjelse. Det her, det er frihed for mig, fortæller Bruno. Der tilføjer, at hans sang O Nome do Meu Amor er det komplette billede på musikalsk frihed. En sang, der reflekterer det at skabe og skrive musik, sådan som han vil have det.

0: Jeg optog første gang den her sang på en telefon med utrolig dårlig lyd. Det var ikke engang en iPhone, griner Bruno Berle. Men jeg gjorde det, fordi jeg kunne, og fordi jeg havde lyst. Og det er det, der betyder noget. Det er det eneste, jeg vil have.
1: I just want to have freedom and peace to make my music and conquer all I want, little by little, with patience and love.
2: Den brasilianske musiker Bruno Berle havde talt med min kollega Linnea Albinus Lande i forbindelse med hans koncert på spillestedet Alice i København. Det her DK Live sat sammen af Linnea Albinus Lande. Mit navn er Kasper Dyrholm, og nu er der en radioavis.
3: En længe ventet aftale mellem Danmark, Grønland og USA er lige på trapperne, og mens vi venter på den, så kan vi her i DR erfare, at USA med aftalen i hånden vil åbne to nye baser i Grønland. Og det ser direktør Christian Kelsen fra interesseorganisationen Grønlands Erhverv som en rigtig god mulighed for grønlandsk økonomi.
4: Set med grønlandske briller og grønlandske erhvervslivsbriller, så ligger der jo nogle muligheder for at servicere de her baser på forskellige vis, ligesom vi har været vant til, ligesom vi gør både med dansk og amerikansk forsvar.
3: Den danske og grønlandske regeringstop er fløjet til New York, hvor de forventer sig mødes med USA's præsident Trump i morgen for at underskrive aftalen. I mellemtiden så er Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i Nuuk, hvor han skulle have besøgt Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og Alex Vanopslagh glæder sig over aftalen og den forventede udsigt til nye amerikanske baser i Grønland.
5: Det, at vi i regi af NATO og med USA jo ligesom øger vores tilstedeværelse herop, det mener jeg er en god ting. Det er klart, at hvis der kommer nogle nye amerikanske baser, så er det også vigtigt, at det også kommer det omkringliggende grønlandske samfund til gavn, også i forhold til arbejdspladser og lignende.
3: I dag er Tysklands kansler Friedrich Merz beskæftiget med krise, ja måske endda katastrofehåndtering på allerhøjeste niveau. Og det skyldes, at hans parti CDU i går led svine nederlag ved to delstatsvalg. Helt galt gik det i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet end ikke klarede spærregrænsen. Og vælgerlusningen kommer kun to uger efter, at CDU også led nederlag i en anden østtysk delstat. Og derfor har Merz i dag holdt krisemøder.
6: Das ist ein schwerer Schlag. Und das wird auch für uns
3: det
6: lange
3: her er et hårdt slag, og vi vil mærke konsekvenserne af det her i lang tid fremover, siger han. Og Sten Nørskov, du er vores korrespondent i Tyskland, og du fulgte pressemødet, som vi lige hørte et klip fra. Fornemmer man, at stolen for alvor brænder under Merz?
7: Altså, Merz virkede meget rolig, også roligere end i aftes, og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti. Og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville har taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler. Så han mener helt klart ikke, at der er et problem. Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham.
3: Men hvis Merz altså ikke har nogen planer om at gå af, hvad er hans løsning på CDU's problemer så?
7: Det er at skubbe de reformer, som han har på vej igennem forbundsdagen igennem, altså pensionssystem, ældrepleje, en revision af skattesystemet, og så håber han, at det kan give det skub, som kan bringe Tyskland ud af den økonomiske krise, som i hvert fald er en del af forklaringen på den vrede og utilfredshed, som vælgerne gav udtryk for i går.
3: Og det var jo højrefløjspartiet Alternative für Deutschland, der blev størst i Mecklenburg-Vorpommern, mens det i Berlin var venstrefløjspartiet Die Linke, der overhalede CDU. Hvorfor flygter vælgerne fra kanslerens parti?
7: Det gør de, fordi at der er meget, der går skævt for kansleren og hans socialdemokratiske regeringspartner, samtidig med, at priserne på benzin og diesel på en lang række almindelige dagligvarer bare stiger og stiger. Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
3: Lød det fra Sten Nørskov. Det var store eksamensdag for Novo. Efter voldsom kursfald sidste år skulle topchef Mark Dusternem forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Her en time før børsen lukker, er aktien faldet med omkring 6%. Og investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nyt om produkter, der kan sikre indtjeningen i fremtiden, når patenterne på guldkalvene Ozempic og Wegovy udløber. Men de blev skuffet i dag, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
8: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
3: Men uanset hvad, så tjener selskabet stadig milliarder hjem til Danmark, siger han.
8: Den er bare utrolig vigtig for vores samfund. Den skaber en masse arbejdspladser, den sørger for, der kommer nogle penge i statskassen. Så derfor så skal man også tænke på det i den sammenhæng, og der er de altså stadigvæk alive and kicking.
3: Der kan blive brug for solbriller, når du kører hjem fra arbejde. Vi får 14-17 grader, og vinden er let til frisk og kommer fra nordvest, men aftager langsomt.

0: I går der lagde USA's præsident Donald Trump et billede op på sit sociale medie Truth Social. Og det her billede, det viser ja, præsidentens ansigt, der betragter en globus. En globus, som altså er zoomet ind på Grønland og Arktis. Og timingen for det her billede, den er ikke tilfældig, for i morgen så forventer de fleste, at Danmark og Grønland indgår en aftale om amerikansk tilstedeværelse på Grønland. Og det er altså en aftale, som ifølge de største optimister vil være ja, en spand vand på det bål, som er Trumps drømme om at overtage Grønland. Men det er også en aftale, som ifølge de største pessimister vil give USA en hidtil uset magt over ja, både grønlandsk sikkerhed og råstoffer. Vi dykker i dag ned i de spæde detaljer, vi på nuværende tidspunkt har om aftalen og hvilke forventninger også grønlænderne de selv står med i dag. Dermed kan jeg sige velkommen indenfor til P1 Orientering, hvor vi også skal forbi Novo Nordisk Action, som ja, i dag har taget et gedint dyk ned af. Og så skal vi også tale med den her herre.
1: Vi vender vognen til jer. Stærk.
2: Det tager du godt at sige.
1: Ja. 100.
0: Ja, sådan sagde AGF-fan Niels Rasmussen, også kendt som den synske pølsemand, tilbage i september 2019. Han fik ret. AGF vandt bronze samme sæson. Men i dag der står AGF som ja, forsvarende mestre godt nok, men også med en historisk ringe sæsonstart. Så hvad er spådommen i dag? Nedrykning eller ej? Bliv hængende. Få svaret sammen med Niels Rasmussen. Indtil da, velkommen indenfor. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers. Jeg er jeres vært i dag.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD.
0: Ja, der får vi en meget presset tysk kansler, der altså siger, at vi kan ikke forsøge, hvad vi så i Mecklenburg. Det er en disaster, altså en katastrofe. Selvom vi kæmpede hårdt, så blev vi knust af den eskalerende konfrontation mellem SPD og AfD. Altså, vi taler om gårsdagens to delstatsvalg i Mecklenburg for Pommern og Berlin, som blev nye syngende valglusinger til altså kanslerens kristendemokrater CDU. Og det, som kansler Friedrich Merz han kalder en disaster, det er jo, at hans parti for første gang nogensinde ikke kom over spærregrænsen i delstaten, altså Mecklenburg for Pommern. Det vil sige, at CDU fik under 5% af stemmerne. Nu har jeg fået besøg i studiet af dig, Robert Harbeck. Velkommen indenfor.
4: Ja, tak for indbydelsen.
0: Jamen, det var så lidt, Robert. Vi skal sige om dig. Du var vicekansler i Tyskland fra 2021 til 2025 for partiet De Grønne, under altså Olaf Scholz' regering. I den periode så var du så også tysk økonomi- og klimaminister. I dag så er du så professor på CBS.
4: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Og valget i går, Robert, det bekræftede jo så nok en gang, at de tyske vælgere, de siger fra over for ja, gamle etablerede midterpartier. De siger i højere grad ja til partierne på både højrefløjen og venstrefløjen. Altså, hvad er det for et pres, Friedrich Merz er under lige nu?
4: Så nu må jeg først sige, at prøver at gøre det på dansk, men det er fordi, de har spurgt mig at gøre det. Så nu har jeg sagt det, og jeg håber, det går godt.
0: Ja, og ellers så slår vi over i engelsk.
4: Ja, men jeg prøver det godt. Altså, jeg kan godt prøve det. Først ser vi jer sammen til dansen i Tyskland nu lidt forsinket. Vi har set i mange andre lande. Det har ikke noget at gøre med den tyske genforandring eller Friedrich Merz, men det ser vi i Italien, i Østrig, i Frankrig, i Storbritannien, at konservative partier også bliver mindre og mindre, og det skal nu også i Tyskland, tror jeg. Altså, ja. Det er en struktureret bevægelse, kan man bare sige. Og nu er der en speciel forhold i den tyske, osttyske forbundsstater, fordi det har en anden historie, og folk følger, og måske har det også ret med, at de er lidt mere presset end andre. Okay. De har for eksempel ikke så mange ejendom, som danskerne eller vesttyskerne har, fordi de mangler bare 40 år, i deres økonomiske udvikling. Og så er der også nogle problemer, Friedrich Merz skaber og hans regering skaber. Han er meget, meget, meget upopulær.
0: Han er meget upopulær?
4: Ja, alle tre, men du skal sige alle tre tingene. Altså hvis du bare udveksler Friedrich Merz, mange tyskere taler om det, så er de andre to problemer, jeg ikke løst. Så det, altså det hjælper, du skal løse alle tre problemer, ja. Og det er en stor opgave.
0: Det er det, du siger, Robert Habeck. Altså, de står både overfor, selvfølgelig kan man tale om, at Merz, han også er upopulær blandt vælgerne, men det handler altså også om at kigge på, hvor er det, de her valg foregår henne, og det handler så som det tredje, siger du, om at kigge på, at der er en tendens, måske nok i Europa, hvor altså de etablerede konservative partier har det svært. Altså nu hvor vi taler om Tyskland, jeg kan jo lige rekapitulere for lytterne, altså når vi ser de her delstatsvalg i går, vi har partiet ude på højrefløjen AfD, Alternative für Deutschland. De fik et kanonvalg i Mecklenburg-Vorpommern i går. Mere end 38% af stemmerne. Og så er der en anden stat, Berlin, der bliver partiet Die Linke, altså et venstrefløjsparti, størst. De fik knap 26% af stemmerne. I samme sted, CDU, altså det konservative, deres koalition med Socialdemokraterne, den har altså ikke længere flertal. Og så kan man så også tilføje tidligere på måneden af Sachsen-Anhalt-valget. CDU gik tilbage med 20%. Robert Habeck, altså Merz, Friedrich Merz, han siger selv, jeg går ikke af.
4: Nej, han vil blive kansler. Det er i hvert fald, hvad han siger.
0: Hvordan kan han blive siddende, når det går så dårligt lokalt for ham?
4: Altså, det er i Tyskland meget svært at udveksle kansleren. I det, en af den lektion, en ting, vi har lært i den første tyske republik, Weimar-republik, er, at de skal ikke udveksle kansler, når det går dårligt. Altså, det er meget svært, hvis han siger, jeg går ikke, så bliver meget svært at udveksle ham, men det kunne ske. Jeg ved ikke præcis, hvad der sker nu. I dag er det lidt spøgelseagtigt. Altså, de sidste to uger var der meget debat om, han er forkert, og der bliver en revolution. Nu er det sket, og ingen siger ingenting. Men det er lidt. Altså, jeg tror, det kunne kollapse i det næste øjeblik, når vi taler. Måske når vi er slut med interviewet, så er Merz væk. Men det kunne også gå de næste måneder, måske to år.
0: Okay, men det siger du, det vil sådan set ikke overraske dig, hvis, lad os sige, når vi er færdige med at sende.
4: Ingenting af det skete i gårs aften var overraskende. Overhovedet ikke. Mm. Overraskende er kun, at alle er overrasket.
0: Ja. Og Robert Habeck, som jeg startede med at præsentere dig som, du er jo tidligere tysk vicekansler, har selv siddet som økonomi- og klimaminister. Det var så i Olaf Scholz' regering. Hvordan føles sådan en omgang kritik efter et sløjt valg?
4: Ja, jeg har også været under enorm pres dengang. Måske var det lidt anderledes, fordi min parti og alle de ønskede sig en stærk grøn omstilling. De stod ved mig, så jeg var ikke alene. Friedrich Merz er fuldstændig alene. Der er ingen, der tror på ham. Men det føles dårligt, det må man sige. Og man stopper, altså den måde, jeg kender, er, at man bare stopper at læse aviserne. Man lytter ikke med til radioen. Man bare koncentrerer sig at overleve den dag. Og det er en dårlig udvikling, fordi man skal ja forstå som politiker, hvad der foregår i selskaben. Ja, hvis du læser ikke mere avisen, du lytter ikke mere til medier, fordi du kan ikke stå det, du kan ikke udholde det hele mere, ja, så er du ja ikke mere åben til virkeligheden.
0: Mm. Og jeg får også til at spørge, det er et helt banalt spørgsmål i virkeligheden, Robert Habeck, men synes du egentlig, altså, gør Merz det godt?
4: Nej. Han gør det ikke godt, men det er også ikke overraskende. Man vidste godt i forvejen, at han har ikke haft ingen erfaring. Han var ulet i tyske politik for 20 år. Han var ikke borgmester. Man vidste også godt, at han har den måde at tale fra toppen til folk, altså lidt som CEO-artig. Du skal nu høre til mig, og jeg vil alt, og du er bare en dum. Så det gjorde han ja i forvejen. Men folk valgte ham. Altså, på en måde kan man sige, nu skal vi også leve med konsekvensen. Vi vidste ja præcis, altså folk vidste ja præcis, hvordan han får en mand.
0: Hvem skulle tage over, hvis det ikke var Merz?
4: Nej, det ved jeg ikke. Altså, der er to stærke premierminister, Henrik Wyst fra Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, Vestfalen. Ja.
4: Ja, siger man også på dansk. Og Markus Søder fra Bavaria, Bayern. Og de blokerer hinanden. Altså, jeg tror, de er overhovedet ikke enige, og det er måske den største livforsikring, Friedrich Merz har, at de to er ikke enige, hvem skal overtage, og derfor blokerer de sig.
0: Ja. Tysk politik er en vulkan, der venter på for alvor at bryde ud, Robert Habeck. Tak for at komme ind i studiet og gøre os lidt klogere på perspektiverne i det.
4: Tak.
0: Altså, Robert Habeck, Tysklands vicekansler fra 2021 til 2025 for partiet Die Grønne, og altså også i samme periode tysk økonomi- og klimaminister, og i dag professor på CBS. Vi bliver ved tysk politik. Det gør vi sammen med dig, Solveig Gram Jensen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Solveig, du er international korrespondent for Berlingske og er i Berlin lige nu.
2: Ja.
0: Vi skal jo tale om partierne på yderfløjene. De har jo tilsyneladende tur i den. Og opbakningen til de mere etablerede gamle midterpartier svinder ind. Vi kan jo tage Mecklenburg for Pommern her. Der blev højrefløjspartiet AfD størst. Mere end 38% af stemmerne. Vi har hørt meget om AfD. Men så kan vi jo lige tage et smut til der, hvor du er. Berlin. Ja. Fordi der havde det her parti tur i den.
5: 15%.
0: Og det er altså et glædesudbrud uden lige vi hører fra Die Linke. Venstrefløjspartiet. De blev størst i Berlin, knap 26% af stemmerne. Og der er vi jo altså, Solveig, i den helt modsatte grøft sammenlignet med AfD. Hvem er Die Linke?
2: Die Linke er et parti, der blev dannet i 2007. Det er sådan en fusionsparti. Det er den ene halvdel af skuffede medlemmer af Socialdemokratiet, som synes Socialdemokratiet var for langt mod midten, og så trak de til venstre og trådte ud, lavede deres egen afdeling, deres eget parti. Og så er det altså også, var det dengang, også medlemmer af det parti, som i det gamle Østtyskland hed Enhedspartiet, altså SED, som var det parti, der styrede DDR.
0: Alright.
2: Det parti, og det, altså, det er sådan, det startede, kan man sige. Dengang var det jo ikke så stort, men det er blevet især i storbyer et voksende, stærkt parti.
0: Ja, vil det være forkert at sammenligne dem med Danske Enhedslisten?
2: Ja, det tror jeg trods alt, det er. Men det er selvfølgelig, kan man sige, det har samme plads, kan man sige, i det politiske landskab i Tyskland, som Enhedslisten har i Danmark. Det er bare længere ude, og de der historiske rødder gør altså, at det er et andet dyr end Enhedslisten.
0: Ja, men altså et parti, som vi kan forstå, det viser valget jo, er umådeligt populært i hovedstaden Berlin. 26% af stemmerne fik de altså. Det har jo vagt en del opsigt, Solveig Gram, at partiet ved en valgfest også havde en rapper til at optræde. Det er jo så én ting, men blandt andet med en rap, hvor der blev opfordret til intifada, altså voldelige angreb på Israel, ja, og død over IDF, israelsk militær. Ja. Og det er jo så også noget, som spidskandidaten, kan vi forstå, Elif Erhalb i Berlin, bagefter tog afstand fra, det skal siges. Men det er jo et parti, hvor også det jødiske centralråd i Tyskland advarer, altså andre partier om at gå i regering med dem, altså Die Linke. Hvad er det for nogle beskyldninger, antisemitiske beskyldninger, de har hængende overhovedet?
2: Jamen det er netop, det er sådan strømninger og bevægelser inden for partiet, som også er tæt på visse dele af det muslimske mindretal her i Tyskland. For eksempel, når der, ligesom der tit er det i København, når der er demonstration for Palæstina, så kommer der tit det her from the river to the sea, og så råber de også intifada, så råber de også død over IDF, altså det israelske forsvar. Sådan nogle ting bliver råbt. Og det er aldrig ledelsen af partiet, der råber det. Og når de bliver sådan sat, kan man sige, sådan hele verden kigger på dem, så tager de også afstand. Og det gør de generelt, men der findes store bevægelser internt i partiet, som har den holdning, at Israel i grunden er sådan en kolonisator, og at man skulle, at Palæstina skulle man skulle jage Israel langt ud af Palæstina de er meget meget israelkritiske, og spørgsmålet er, hvor går grænsen mellem israelkritik og antisemitisme? Den grænse er meget tit, kan man sige, meget utydelig hos store dele af partiet.
0: Og de er jo populære, de Linke i Berlin. Tror du det har en sammenhæng med deres israelkritiske holdninger?
2: Delvis. Hos nogle af vælgerne har det jo, fordi nogle af deres vælgere er jo det muslimske mindretal, og de er utrolig solidariske med Palæstina.
0: Mm. Altså, nu taler vi om Die Linke. Så på den anden fløj, der har vi jo Alternative für Deutschland, som jo mødes med den klassiske brandmur, altså de etablerede politiske partier, som ikke vil samarbejde med dem. På trods af, at AfD jo så har fået mere end 38% i Mecklenburg-Vorpommern, så har jo deres spidskandidat Leif Erik Holm sådan lidt nedslående meldt ud, at han sådan, citat, godt tror, de kunne regere, men lige nu ser det ikke ud til, at det kommer til at ske. Mm. Men så kan vi jo tale om Die Linke, som du siger, også har kontroversielle udtalelser. Altså, vil de blive holdt uden for indflydelse?
2: Nej, det er faktisk netop i Mecklenburg-Vorpommern sidder de jo i regering med SPD. Altså det gjorde de i hvert fald ind til det her valg. Og intet tyder på, at de ikke fortsætter sammen med SPD og formentlig partiet De Grønne i Mecklenburg-Vorpommern. Og altså præcis hvordan det kommer til at foregå her i Berlin står ikke klart, men man hører allerede nu fra Socialdemokraterne, at de forventer at komme under pres for at gå i regering. Altså sådan en udtalelse kommer med undskyldninger for at gå i regering. Så nej, de bliver ikke behandlet på samme måde. I hvert fald ikke af Socialdemokraterne. CDU har sådan set lavet en aftale med sig selv om, at hverken AfD eller Die Linke vil de regere med, men den gælder kun for dem, ikke for de andre partier.
5: Ja. CDU, som jo får en ordentlig lussing igen i går. Ja. Altså, og jeg talte lige med tidligere tysk vicekansler Robert Habeck, han var besøg her i studiet. Vi talte jo om CDU-leder kansler Friedrich Merz. Altså, han står med endnu et møgevalg, men afviser også prompte at skulle gå af som formand. Kan han godt blive siddende?
2: Jeg hørte godt, hvad Robert Habeck sagde. Jeg synes, hans analyse lyder både rigtig og spændende. Men det er sådan, at når Mads, han kom faktisk kritikken i forkøbet i går. Han vidste jo godt, i princippet, hans hoved sådan set var på spil der, i hvert fald hans titel. Men så gik han ud med det samme valghandling var sluttet, og de første exit polls var der. Så gik han ud og sagde, og sagde det var frygteligt, men i øvrigt fortsætter jeg både som formand for CDU og som kansler. Fordi der var sådan en snak om, at principielt kunne han jo godt afgive pladsen som, eller posten som formand for CDU og bare fortsætte som kansler, så er han jo sådan en lame duck, men ikke desto mindre var det en mulighed for at give kritikerne noget. Men når han går ud så kampklar der, så er det meget, meget svært for dem at få ham væk. Og så kan man få til det, den analyse, som Robert Habeck havde. Altså, en ting er, at måske kan de to rivaler fra Bayern og Nordrhein-Westfalen ikke blive enige om, hvem det skal være. En anden mulighed er, at de egentlig ikke ønsker det, for situationen er så utrolig besværlig for både Tyskland, CDU og Merz lige nu, at det er egentlig ikke specielt attraktiv post, medmindre man har nogle geniale idéer. Mm-hmm. Det synes jeg trods alt heller ikke, det lyder til.
5: Og det lyder, som om Merz han også godt ved det.
2: Ja, præcis. Det er jo et kort, han kan spille, ikke også?
5: Mm. Tak for det, Solveig Gram Jensen.
2: Selv tak skal du have.
5: Altså Berlingskes internationale korrespondent med fra Berlin. Nu skal vi tale lidt om dansk fodbold, for de danske mestre AGF fra Aarhus, de var i går, da de spillede mod AC Horsens foran 2-0. Og dermed var de AGF på vej mod sæsonens første sejr efter en historisk pointfattig sæsonstart. Og det gik jo sådan set meget godt langt hen ad vejen, men efter 89 minutter, så får Horsens reduceret til 1-2. Og i sidste minut af den tillagte tid, ja, så lød det sådan her.
6: Publikum her i Horsens er op at stå på deres fødder nu og klapper taktfast, så kommer bolden her fra Milicevic hårdt ind i feltet, og det strømmer mål! AC Horsens har udlignet mod AGF! De havde gulderoden! De havde de 3 point på vej hjem i sportstaskerne AGF, så de for første gang i sæsonen kunne få en sejr i Superligaen, men så går det galt for husianerne.
5: Ja, så gik det galt for oceanerne. Kampen endte 2-2, og fiaskoen var total. De regerende mestre har altså fortsat ikke vundet en eneste Superliga-kamp. Det er altså efter 9 kampe i sæsonen. Og AGF's træner, Jakob Poulsen, han var forståeligt nok skuffet over resultatet og indrømmet efterfølgende, at holdet mangler altså selvtillid efter sejrstørken.
7: Jeg tror, det er vigtigt nu, at vi ikke råber panik og smider alt over bord, men at vi stadigvæk formår at holde snuden i sporet. Altså, jeg synes jo også i dag, at ja, langt hen ad vejen, måske en lidt rodet start, men ellers indtil minut 70, synes jeg jo stadigvæk, at der er rigtig god kontrol og holder dem fra fadet.
5: Ja, og vi skal altså huske, det sker alt sammen lige efter AGF. De vandt en ganske historisk Superliga-sejr tilbage i maj. Det var altså efter 40 år uden et dansk mesterskab. Ja, de vandt, jeg sagde Superliga sejr, de vandt mesterskabet simpelthen tilbage i maj. Og nu står de uden en eneste sejr i den her sæson. Hvordan føles det som inkarneret AGF-fan? Det har jeg tidligere i dag spurgt Ulrik Bundgaard Thorsen om. AGF-fan gennem 30 år. Han så kampen fra sofaen, og så kom følelserne altså i kog.
8: Først blev man jo nervøs, da de reducerede til 2-1. Og det er meget sjældent, nu er jeg en voksen mand, en halvsen alder, meget, meget sjældent, at fodbold kan bringe mig et sted hen, hvor jeg har lyst til at, og smadre mit tv og den der, men det var jo der, man endte til sidst, fordi det igen gik galt. Også fordi det er jo en række af ulyksaligheder, som ender sådan, at nu smider de igen point, og de vandt ikke, og det havde været så vigtigt at vinde. Så det var jo alle jo selvfølgelig dybt, dybt frustreret over, både på banen og udenfor, og ikke også hjemme hos mig.
5: Ja, du siger, du havde næsten lyst til at være og kaste noget efter dit tv.
8: Ja, det er meget sjældent, jeg har det sådan. Er det virkelig, men lige jeg sad med en fjernbetjening i hånden, og jeg havde virkelig lyst til at køle den ind i tv'et. Det var...
5: Hvorfor det?
8: Det var den øjeblikkelige reaktion. Fordi man så frygtelig gerne... Altså, AGF har brug for en sejr. AGF har, og hele klubben, vi har alle sammen brug for ligesom at få en tro på det igen. Nu her for 3 ugers landskabspause. Og at de så smider det til allersidst ved en række fejl og ting, hvor de ikke formår at tænke sig om, eller i først Michael Andersen begår frisparket. Han skal slet ikke have chancen for at flotte det frispark. Han skal holde hænderne for sig selv. Mølgaard, han hænger, så der ikke er offside på målmanden for Delagt, der strækker sig. Og målmanden, Hedenstad fra AGF, lader en bold gå ind i det fjerneste hjørne, som han har gjort for ganske få kampe siden, der gjorde han nøjagtigt det samme. Og man kan jo se på alle tre, de ved godt, hvor meget de har dummet sig. Men det hjælper bare ikke noget alligevel. De dummer sig alligevel, så AGF smider det til sidst. Det skulle aldrig være sket. Det var så rædselsfuldt.
5: Ulrik, du taler i en detaljerigdom, der nærmest lyder, som om du har PTSD efter kampen i går.
8: Nej, jeg vil sige, det her har man måske lige efter. Lige efter skal man tale med familie og sidde ned og spise og tale med sin bedre halvdel. Og det er man overhovedet ikke i humør til.
5: Altså, det er jo ikke mange måneder siden, at AGF stod med guldet i Aarhus, var mester efter en historisk sæson. 40 år i tørke blev forløst. Alt var perfekt. Hvordan oplever du kontrasten lige nu?
8: Ja, kontrasten er jo kæmpestor. Det var et meget overraskende mesterskab. Og det kom på en holdpræstation, hvor alting gik op i en høj enhed. Der var både dygtighed, held og timing og så videre med undervejs i rigtig mange sejre, hvor de vandt med et mål, ikke mindst i efteråret. Nu her, så har de alle marginaler imod sig, uheld og skader, og de formår ikke at finde en struktur efter stor frafald også af spillere. Så følelsens forskellen er enorm.
5: Hvad er det, der går galt, Ulrik?
8: I forhold til fodbold og holdet? For mig at se, så har de ikke fundet ind til en struktur, der skal redde dem, når der opstår problemer, eller der kan hjælpe med at skabe et spil frem af banen, der scorer det sidste mål. Der er ikke blevet fundet en nier, som kan lave målene. Og Patrick Mortensen var vigtig, også som en, man kunne spille op på. Han gjorde de tierne bedre ved at fylde mere, end de nuværende gør. Der er ikke fundet en struktur i forhold til forsvaret. De har udskiftet alt for meget. Så forsøgte man. Så er det nemt at pege fingre af træneren og sige, jamen, du skal holde fast. Det forsøgte han at gøre i starten med den samme stamme. Så var de utrolig trætte i Lyngby og var tæt på at tabe den kamp. Burde faktisk have tabt den. Så begynder han at lave om, fordi det er vigtigt med friskhed. Det virker heller ikke. Så han leder febrilsk efter en struktur, og han anfører Arnstad, som var en af de bedste tier, eller en af de bedste spillere i ligaen sidste sæson, sætter han ned på en 6'er-plads for at få plads til alle de her tier, der er købt. Og det virker heller ikke rigtigt. Det tror jeg, han holder fast i, desværre. Men der mangler sådan noget offensivt, der kan holde på bolden op foran. Og de leder febrilsk efter en struktur, der kan redde dem. Men den har de ikke fundet endnu, og den skal de skynde sig at finde.
5: Som sagt, AGF vandt jo mesterskabet i sidste sæson. Nu er der spillet 9 kampe, 5 uafgjorte, 4 nederlag. AGF ligger nummer næst sidst i Superligaen, ligger altså til nedrykning. Der er jo et mesterskabshold, som før har lykkedes med at vinde ligaen. Jamen, det er jo det, i år 2000 vandt herfølge Boldklub Ligaen. De rykkede ned året efter. Det ser jo ikke godt ud lige nu for AGF. Kommer det til at ske?
8: Nej. Det er altså, kan på? Det ske? Ja. Nej, jeg er sikker. Der er jo ikke noget, der er sikkert i fodbold. Kan det ske? Ja, det kan ske. Jeg tror, historien er belagt med hold, der siger, at vi er for gode til at rykke ned. Men det er jo den følelse, der er. Og de har jo virkelig, når man kigger på en række kampe mod Randers, mod Viborg osv., hvor de har smidt pointer i går, hvor de har været bedre end de pointe, de kom til at stå med bagefter. Så når man kigger på alle tallene, hvor meget de løber, og hvor mange chancer de har, og hvor mange XG osv., så burde de have fået markant flere point, og derfor så tror jeg simpelthen ikke på, at de rykker ned, fordi, og det kan være, det sparker mig bag i senere, jeg synes, de er for gode til det.
5: Ja, så lød det altså fra AGF-fan gennem 30 år, Ulrik Bundgaard Thorsen, hvis TV i hvert fald er i fare, hvis AGF de bliver ved med at tabe eller spille uafgjort. Men det er jo hele spørgsmålet, også i interviewet med Ulrik. Altså, hvad kommer der til at ske i fremtiden? Og vi tænkte, hvis der er en, som kan det der med at forudsige AGF's fremtid, ja, så er det jo nok egentlig dig, Niels Rasmussen.
9: Jo, det er der gået godt nogle gange før. Ja,
5: det er jo gået ganske udmærket før. Ja. Niels, man kender dig, hvis man er fra Aarhus som pølsemand på Strøget.
9: Ja.
5: Men altså, folk uden for Aarhus, de kender dig jo måske endnu højere grad som inkarneret AGF-fan, og nogen har jo kaldt dig den synske pølsemand.
9: Ja.
5: Og det skal forstås helt konkret, fordi i september 2019, der forudså du, at AGF ville vinde bronze. Det blev til et ikonisk klip. Lad os lige prøve at høre kort.
1: Vi vender bronze i år. Så er det.
10: Stærkt. Det tør du godt sige.
1: Ja. 100. Det gør vi. Så er det. Også for alle legenderne skyld.
5: Ja, du var jo noget brødbetynget dengang, ja. Niels Rasmussen, men du fik jo ret. AGF vandt bronze det år, altså i 2020. Nu er situationen så lidt en anden. AGF har ikke vundet de første 9 kampe. Tror du, at AGF ender med at lave en herfølge og rykker ned efter denne sæson?
9: Nej, det tror jeg ikke på. Altså, selvom de har været, ja, må man vende pisser, ikke? Så må det jo vende på et tidspunkt. De mangler noget held. Både på banen, og jeg synes også, der er nogle ting, der er dømt imod os, som måske ikke burde være, men det, sådan er det jo. Så må man jo ligesom handle ud fra det. Altså, som sagt, altså, vi mangler også den der gode angriber der. Det gør vi.
5: Ja.
9: Men det må de jo få styr på.
5: Ja. Altså, du kom jo fra en historisk sommer, Niels Rasmussen, med det første mesterskab i 40 år. Hvordan er tiden lige nu?
9: Jamen, den er da benhård. Altså, det er godt, jeg har langt hjemme ud inden for byen, når jeg har været til fodbold, fordi så kan man jo lige nå at køre lidt af, inden man kommer hjem til familien. Altså, det var jo fuldstændig vanvittigt i går. Man synes jo egentlig, det gik godt, og så ender det, som det gør. Helt sindssygt, ikke?
5: Mm. Ja, og jeg tænker, du er jo så heldig, Niels, at du får lov til at møde også det aarhusianske folk stort set hver dag, altså på Strøget. Ja. Hvad er det for nogle reaktioner, der summer i byen lige nu?
9: Altså, der er jo ingen tvivl om, at vi er nogle stykker, der synes, at det går lidt op ad bakke. Men stemningen synes jeg stadigvæk er lidt positiv. Sådan. Altså, folk synes jo, det må jo vende det her. Det kan ikke blive ved med at være så ring. Så kan det godt være, at de har solgt et par stykker. Kom lidt nye ind, som måske ikke er helt på top med nu. Så folket tror på det.
5: De tror, men tror på hvad, Niels?
9: Jamen, at vi i hvert fald ikke skal rykke ned. Altså... Jeg har sagt her på det sidste, at en 6. plads, det må være målet, når vi ikke har mere held og ikke er bedre, end vi er lige nu. Så må det blive en 6. plads, vi skal gå efter, så vi kommer med i det slutspil der.
5: Er du synsk nu, Niels? Er det det, du siger, at det bliver en 6. plads?
9: Ja, det håber jeg, fordi så når en 6. plads, så kan alt jo ske. Ikke? Altså,
5: okay.
9: Hvis vi kommer med i det topspil der, ikke? Og jeg tænker også, at Nielsen, han vil nok gerne have pengene, der ligger i top 6. Så...
5: Hmm.
9: Ja, det er vi nødt til at gøre noget ved.
5: Okay. Niels, vi må se, hvordan det går.
9: Så må vi se, om nerverne de holder til det.
5: Ja, spot on og holder stik. Og nerverne de holder til det, hvis vi kommer så langt. Niels Rasmussen, tusind tak for at give en spot om her i dag.
9: Det var så lidt. Er det godt?
5: Ja, tak i lige måde. Altså, Niels Rasmussen, også kendt som pølsemanden på Strøget i Aarhus, inkarneret AGF-fan, og så også, ja... Altså småsynsk, den synske pølsemand, fordi han forudså i 2019, at AGF ville vinde bronze. Mens verden venter på, at Danmark, Grønland og USA formentlig i morgen vil underskrive en sikkerhedsaftale, så stiger spændingen i Grønland. Ikke mindst om, hvad aftalen den siger om eventuelle nye amerikanske militærbaser i landet. For i dag så kan vi i DR nemlig erfare, at USA, ja, de vil åbne 2 nye baser i Grønland. Og med det sagt, så lad os tage direkte til Grønland sammen med dig, Cecilie Kallestrup. God eftermiddag.
11: God eftermiddag.
5: Du er vores reporter med fra hovedstaden Nuuk. Altså to nye baser, amerikanske baser. Hvad ved vi konkret om det?
11: Ja, vi ved jo ikke specielt meget, fordi langt det meste af det, vi har at forholde os til lige nu, det kommer jo fra den amerikanske præsident og et post, han lancerede på sit eget sociale medie, Truth Social, fordi den danske og den grønlandske regering ikke siger ret meget. Så det er ikke meget information, vi har. Men det er bare ikke ret lang tid siden, at jeg og vores fotograf Vanda var i Sydgrønland, og der var vi i byen Narsarsuaq, og lige pludselig, mens vi stod til en stor NATO-øvelse, så landede der nogle amerikanere i lufthavnen i Narsarsuaq og begyndte at måle op. Og når man ved, at der er en interesse for at have nogle baser i Grønland fra amerikansk side, så kan man jo ikke lade være med at notere sig, at der går nogen der og kigger netop på det anlæg, der er i Narsarsuaq.
5: Mm, ja, og der har du talt med flere borgere, blandt andre Ole Gullær. Cecilie Kallstrup, han bestyrer bygdens museum. Han siger til dig, at han frygter, at beboerne de vil blive presset ud, hvis altså USA genåbner den gamle flyvebase ved bygden. Lad os lige prøve at høre.
12: Jeg tror ikke, at man kan leve her som frit menneske. Lad os sige det på den måde. Det vil blive meget, meget kontrolleret, hvad der foregår. Og jamen, jeg gætter på, at amerikanerne de vil langt foretrække, at vi flytter herfra.
5: Så han er bekymret, Cecilie Kallstrup. Hvad går den helt konkret på, den bekymring?
11: Den går på, altså, om der kommer til at kunne være en civil afdeling, hvis man laver sådan en stor amerikansk militær installation. Fordi beboerne i Narsarsuaq, de kigger jo på amerikanske baser andre steder i verden, og så siger de, okay, det ser jo ikke sådan umiddelbart ud som om, at der så lige kunne være plads til 20 grønlandske hytter lige midt i sådan en installation. Og det bekymrer dem. Og derfor, når vi taler med militæreksperter her, så siger de også, at man skal holde enormt godt øje med, om de her eventuelle baser, som vi hører, måske kan være på vej, om de ligesom både har en civil afdeling og en militær afdeling, eller om det er rent militær, og der måske kan være noget i den her frygt, de lokale har, for at det kan blive presset ud.
5: Men spørgsmålet er også, om det er en generel holdning hos de grønlændere, du har talt med, den som Ole Gullær, han i hvert fald har.
11: Ja, og det er det ikke nødvendigvis. Altså, der er også nogen, der ser nogle muligheder i det her. Nu var der den her store militærøvelse, da vi var her, og det betød jo, at der var fuld af soldater, som gik på den lokale grillbar, der havde udsolgt allerede klokken 5 om eftermiddagen, købte masser af varer ned hos købmanden. Ole Gullær, som vi hører fra her, han bestyrer byens museum. Han solgte jo masser af billetter også. Men det, som de siger, det er fint, hvis det er dansk forsvar, hvis det er EU-forsvar, men de vil helst ikke have amerikanerne ind. Det er altså meldingen fra dem, der bor i Narsarsuaq.
5: Nej, og en ting, det er jo selvfølgelig baserne, som vi i dag i DR erfarer. USA vil åbne to nye af. Noget andet er så aftalen i sin helhed. Altså, hvordan bliver det modtaget hos grønlænderne? Er det med en vis optimisme, som den vi har set hos både grønlandske og danske politikere?
11: Ja, altså det, man lytter jo til det, som man får fra både Grønland og Danmark. Altså begge politikere snakker om en forsigtig optimisme, måske med en lille bekymring for, det her det er jo ikke en aftale, før der ligesom er en underskrift af blæk et eller andet sted. Men derudover så møder jeg altså også bare rigtig stor skepsis fra grønlandsk side over at skulle lave et samarbejde med USA, fordi folk de har ikke glemt, at Donald Trump har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at overtage dem. Og det gør bare, at der er en enorm dyb mistillid fra rigtig mange grønlænderes side.
5: Ja. Tak for det, Cecilie Kallstrup.
11: Selv tak.
5: Som altså er vores reporter i DR, som er med fra Grønland. Og vi bliver ved Grønland, og vi skal nu have dig med, Rasok Høgdam. Velkommen til.
13: Tak for det.
5: Rasok, du er folketingsmedlem for Nalleraq. Du er så i Grønland i dag, og altså, det er jo meget lidt, vi ved om den her aftale. Hvor meget ved du om den?
13: Ja, lad os se plækket tørret på papiret før. Vi siger en masse ting fra forskellige steder. Vi er jo efterhånden lidt vant til, at der er kommet retorik her og der, men det, jeg bider mærke i her, hvad jeg kan se, det er, at der er tre parter, som er, lad os kalde det, i forhold til tidligere tider, ualmindelig glade for, at der er nu en kommende aftale, som de selv synes og sætter positivt ord på.
5: Mm. Alright. Og den skepsis, som vi hørte Cecilie Kallstrup, hun har været forbi i Narsarsuaq, den skepsis, som der er nogle grønlændere, der også har, altså også en frygt for at blive måske skubbet ud til fordel for amerikanske tropper. Kan du forstå den?
13: Ja, vi er jo dem, som selvfølgelig siger, at det beroede områder, de traditionelle grønlandske bosteder, det skal jo ikke militariseres. Mm. Men Narsarsuaq, det hed jeg jo ikke Narsarsuaq før, det hed noget andet. Blue West, et eller andet, så vidt jeg husker. Det er jo lavet som en amerikansk base. Og det er infrastrukturen, der ligger der. Den lufthavn, vi har nyt godt af, det er jo ikke noget dansk håndværk eller infrastruktur. Det er jo faktisk en gammel amerikansk base. Mm. Men udover det, så ved jeg jo ikke, om der kommer det. Vores hele politikken, hele fra regeringsside i Danmark, men også fra Grønland, det er jo, at de der militære installationer, hvad end det er, så helst uden for byerne, de grønlandske bosteder, i hvert fald traditionelle, men også, at det skal være, som sagt, dual use, som man siger. Mm. Det vil så sige civil og militær adgang. Men lad os nu se, der går nok ikke så lang tid efterhånden, siden man har sagt en masse ting, at der nu er kommet en aftale på plads, så lad os se, hvad der står.
14: Ja, og det bliver jo umådeligt spændende, og vi kommer også til at ringe til sikkert også dig igen, Khashoggi, og alle mulige andre, dine kolleger og folk, som har interesse på feltet. Jeg bemærkede, og det nævnte jeg også i introen til programmet, at Donald Trump, han sent i går lagde et sådan grafik op på sin Truth Social profil, hvor man altså ser det øverste af hans ansigt, hvor han spejder ned på en globus, spejder ned på Arktis og Grønland. Det er jo svært at vide, hvad han mener med det billede. Men hvad tror du, han mener?
13: Det ved jeg ikke. Så længere er det nok. Vi har set en masse ting, som enten er opplæst, eller som er, ja, som er kommet lidt til virkelighed. Men der er i hvert fald, det har jo ikke været så let i disse perioder. Men der er i hvert fald gang i hjulene, skal vi ikke kalde det sådan. Vi er i hvert fald optimistiske PT, men vi skal se, hvad der står. Fordi det hele essensen ligger i. Det er ikke bare en aftale, man kan sætte på plads sådan, uden noget. Hvis det er sådan mere bindende aftaler, så er vi nogle mekanismer i Grønland, som også gælder i Folketinget. Det vil sige, hvis der er noget juridisk bindende, så skal det igennem de folkevalgte. Det gælder også for Grønland. Så siden der er tre parter med her, så skal det også igennem. Så der folket har også noget at skulle have sagt til det her. Ja. Så lad os nu se, hvad det er så positivt overfor, og det bliver spændende.
14: Jeg skal jo lige sige, at nogle af dem, der er meget positive, det er blandt andre Vivian Motzfeldt, tidligere minister fra udenrigsanlægner i Grønland. Også Vivian, som var med nede sammen med udenrigsminister i Danmark, Lars Løkke Rasmussen, i Washington D.C., altså tidligere på året. Hun skriver på Facebook, at hun er stolt af aftalen. Hun siger, at det er en vigtig milepæl, og hun siger, at de grønlandske stemmer er blevet hørt, verden har lyttet. Og så er der Erik Jensen fra Siumut. Han har også læst aftaleudkastet. Han skriver på sin Facebook-profil, han er tryg og er ikke bekymret. Altså, de er meget begejstrede, nogle af dine kolleger i det grønlandske parlament, kan man høre. Khashoggi.
13: Ja, men vi skal jo selvfølgelig have sikret os, at hvis de er klade, så i hvert fald fra grønlandsk kontekst, når jeg ser en grønlænder, som er klade, i hvert fald i det politiske verden, så er spørgsmålet om folkeretten sikret. Retten som folk, som land, for statsdannelse, at det ikke bare er status quo, at det bliver sikret endnu mere, så bliver man klade. Og de menneskeretlige aspekter som folk, som sprog, at det er sikret i hvert fald for sit land. Så sådan nogle ting, hvis de gør en grønlænderklade, så er der i hvert fald sådan nogle ting, som ikke bare står der som status quo, som bliver forbedret. Så det håber jeg i hvert fald, det kommer til at stå sort på hvidt på det papir, der kommer til at udskrive, men der er jo sket mange ting. Det ved vi efterhånden. At der kan være sådan vendende op på situationer, som man er bekendt med, at det bliver lige pludselig vendt rundt om 360 grader. Så lad os se det der stykke papir i hvert fald. Lad os sikre os, at det er det, man har læst. Og det er det, det betyder.
14: Ja, og det er det, vi må jo vente og se, hvad der står, Khashoggi. Derfor kan jeg jo også spørge i øst og vest, og det bliver lidt nemmere om et par dage.
13: Men det er spændende.
14: Det er spændende, og der er også en, Mikkel Vedby Rasmussen, som har talt med politikken. Han er professor i international politik og sikkerhedspolitik ved Københavns Universitet. Han læser det, vi dog ved om aftalen, og gætter på, at der sker en formalisering af USA's vetoret, og det kan være en meget stor kompetence at give USA, altså den her aftale. Jeg kom til at tænke på, Khashoggi Høegh-Dam, hvis der er noget, der er vigtigt for dit parti, Naleraq, så er det jo vejen mod grønlandsk selvstændighed. Hvor stærkt tror du, den står efter sådan en aftale?
13: At den står i hvert fald stærkt, ellers så det er jo ikke kun Naleraq. Det vil sige, 3 ud af 4 grønlandere vil altid have mere autonomi, og det næste skridt, det er jo selvstændighed. Og i hvert fald statsdannelse.

0: Og nu skal vi tale lidt om Novo Nordisk. Og især Novo Nordisk Aktien, som ja, i dag, og det kan jeg vist nok godt konkludere nu, har fået sådan en rimelig læsterlig klø. Jeg skal lige gå ind og tjekke her, hvad siger den? 5,75% point er den altså faldet. Du står også og nikker i studiet, Jakob Ussing.
1: Ja, du er faktisk lidt bagefter. Den er, lidt mere end 8% nede på dagen, kan jeg sige.
0: 8%. Jeg skal lige have opdateret min graf her, men det er godt, at du kan rette. Ja, det kan jeg da godt se. 8,28 i skrivende stund. Jakob Ussing, du er kommet ind i studiet. Du er erhvervskorrespondent her i DR. Altså, aktien dykkede allerede fra i formiddags, og man kan sige, den ender i sådan et rimelig solidt minus. Det var jo ikke meningen, bestemt ikke meningen, da Novos direktør Mark Doustdar, han gik på scenen i London tidligere i dag, og sagde sådan her.
2: We are incredibly convicted that there is a bright future for Novo.
0: Ja, sådan lød det. Altså, vi er overbevist om, at der er en lys fremtid for Novo, sagde Mark Doustdar.
1: Fuldstændig overbevisende.
0: Ja, og det står han jo at gøre på scenen til virksomhedens kapitalmarkedsdag i London, som du har fulgt med i, og så kan de gå ud af dagen med minus 8%. Det kan de da ikke være helt tilfredse med.
1: Nej, det er de utvivlsomt ikke. Jeg er helt sikker på, at Novo-ledelsen med Mike Doustdar i spidsen selv synes, at de har præsenteret nogle meget solide og også optimistiske planer for fremtiden helt frem mod 2035, og de selv synes, at de burde være blevet belønnet med en aktie, der steg. Men vi skal jo huske, hvor det er, Novo er. Altså har været igennem en lang nedtur de seneste 2 år, hvor Novo talrige gange har skuffet markedet med meldinger, der er kommet, både når de er kommet med regnskaber, nedjusteringer, data for studier osv. Og derfor så befinder Novo sig i en situation, hvor tilliden blandt investorerne til selskabet, og at de kan leve op til det, de siger, den er meget lav. Så kom de så i dag med de her nye meldinger, også om, at man forventer faktisk at kunne sende mindst 5 nye superceller der på markedet frem mod 2030, der så for alvor vil bære det frem mod 2035. Man er ganske optimistisk, og man kommer også tilbage på vækstbordet i de kommende år. Ikke som i de vilde Novo-år, hvor de jo voksede helt vildt, ja, men trods alt tilbage på at vokse pænt, og men ikke prangende i de kommende år. Så alt i alt, så synes Novo-ledelsen utvivlsomt, at det er en meget god plan. Man må bare sige, ja, aktiemarkedet ikke helt tilfreds med udmeldingerne. Det er for lav en vækst, som man forventer de kommende år 2. Spørgsmålet, kan de sådan der overhovedet leve op til det, de siger? Så det har været pin ned. Det meste af dagen på sådan en 4-5% fald, så åbnede den amerikanske børshandel her 15:30 dansk tid, og så fik den bare et ordentligt tryk mere ned. Og det er det, vi har set de seneste måneder, og i virkeligheden de seneste 2 år, ja, især de amerikanske investorer har set sig virkelig, virkelig sure på Novo Nordisk.
0: Og det virker næsten som om, at det uanset hvor store ord han bruger, Mark Doustdar, hvor meget han smiler, hvor meget de ligesom prøver at sige, nu er vi et andet sted, ja, så får de stadig et smæk som i dag. Hvad er det, de savner, investorerne?
1: Jamen, nu er der kun en vej frem, om man så må sige for Novo, det er jo at leve op til det, man har præsenteret, og måske endda overgå det. Altså, der er ikke plads til fejltrin. Nu er det sådan, når man udvikler nye lægemidler, så vil der selvfølgelig være nogle af dem, der fejler. Der er ikke så mange af dem, der kommer frem, men når man nu står og lå, at der kommer frem mod 2030 mindst 5 nye superceller der, så er det altså noget, man vil blive holdt op på. Så skal det hverken være 2 eller 3, så skal det meget hellere være 7 eller 8. Så man må sige, de har også lagt pres på sig selv, og alligevel er det ikke rigtigt nok til at tilfredsstille aktiemarkedet, hvor aktiemarkedet er lige nu. Mm. Investorerne, især dem i USA, er virkelig trætte af Novo som en aktie. Man har ikke en stor fidus til den, og det er det, vi har set de seneste mange måneder, at dem, der sælger ud af Novo-aktien, det er de professionelle investorer, ikke mindst for USA, og dem, der køber op i håb om, at bedre tider venter forud, det er de private danske investorer. Så man kan sige, at de private danskere har stadig tillid til Novo, mens de store investorer i verden har det meget mindre.
0: Man taler jo også tit om sådan turnovers, og det at have det lange lys på. Altså, den nuværende topchef i Novo, han fik jo jobbet, Mike Doustdar, i august sidste år, der var aktiekursen omkring 310 kroner. Nu ligger den omkring de der 260 kroner og bobler rundt.
1: Jeps.
0: Tror du, han kigger meget på aktierne?
1: Jeg spurgte for ham faktisk om det, da jeg var ude og interviewe ham i forbindelse med halvårsregnskabet, og der gjorde han jo meget ud af, at hans job var ikke at sidde og holde øje med aktien hver eneste dag. Men selvfølgelig gør han også det, for det bliver han jo målt på. Og han lagde faktisk for med i dag i London selv at melde ud, at den her incredible bright future, han taler om, at en ting var, at de selv tror på den, men hans opgave også er at overbevise markedet om det ved at levere på det, de nu har stillet investorerne i udsigt. Så

0: både han og resten af Novoledelsen er helt med på, hvad det er, der skal ske i de kommende år, der skal leveres, og helst endnu mere end det, man i dag har stillet investorerne i udsigt.
1: Ja, de har jo disket op også med at ændre navn, kan vi forstå. Mm-hmm. Altså, nu skal man bare kalde den for Novo. Det er dog også stadigvæk Novo Nordisk, rent juridisk, det tror jeg, aktien hedder.
0: Præcis.
1: Og så siger du, der er nogle superceller der, som de også skal prøve ligesom at vinde investorernes tillid med. Hvad er det? Hvordan skal det forstås?
0: Jamen, det er jo fordi, at vi ser allerede, at Ozempic og Wegovy, de to helt store superceller, der i dag, de begynder at gå appetent i nogle lande, og ikke mindst på det helt store og vigtige amerikanske marked, vil det ske i 2032. Så der skal nye produkter til, både inden for diabetes og inden for vægttabsmedicin, for at man jo kan fortsætte med at vokse, og endda hvis man skal til at vokse meget igen på den anden side af 2030. Og dem siger de, dem har de klar. De gjorde meget ud af i dag at understrege, at det her vægttabsmedicinsk marked, det går ikke kun ud på at levere de produkter, der giver det største vægttab. Det er der nogen patienter, brugere, forbrugere, som de er begyndt at kalde dem i Novo, der går op i en hel del, men det er langt fra det vigtigste for alle. Mange andre taler om, at det vigtigste er pris, eller er det nemt at bruge, eller at bivirkningsprofilen er meget lav. Mange er faktisk stoppet med at bruge de her produkter, fordi at meget af den vægt, man taber, så er muskelmasse, og det var ikke det, de var interesseret i. Så Novo gjorde rigtig meget ud at sige, at vi har rigtig mange forskellige produkter på vej, som vil adressere forskellige dele af det marked her. Nogen, som vil have et meget stort vægttab, nogen, der hellere vil have, at det er nemt, nogen, der hellere vil have, at det ikke er for dyrt, nogen, der går rigtig meget op i, at det ikke er muskelmasse, der bliver tabt. Så det er nogle forskellige målgrupper, man skal ramme med forskellige midler, og derfor så forsøgte Novo ligesom at sige til aktiemarkedet, hver eneste gang, vi sender resultater ud, så kigger I kun på, hvor stort er vægttabet versus konkurrenternes produkter.
1: Ja.
0: Det er ikke sådan, man skal se på det af meldingen fra Novo, men der må man nok sige, der har de nok ikke helt vundet aktiemarkedet og investorernes gunst med den melding endnu, men det kan jo være, at det viser sig at være rigtigt, og det er jo en anden ting, man også skal tage med for sådan en dag her, det er, at det er jo trods alt et Novo, der nu taler om, at de kommer til at vokse igen, og tidligere har de sagt, når vi vokser, jamen så vokser vi jo også i de lande, hvor vi er størst, og når man ser på antal medarbejdere, så er det Danmark, derefter i USA, og dermed er der jo i hvert fald nogle meldinger, der måske er lidt mere positive sådan for den bredere danske økonomi i dag af et Novo, der har meget stor selvsikkerhed og siger, vi skal nok komme til at vokse også i Danmark. Så er der så den anden historie, som er aktiemarkedet og investorerne. Den er ikke så positiv lige nu.
1: Nej, du kommer i hvert fald til at holde dem op på, det ved jeg, Jakob Ussing, erhvervskorrespondent. Tak for at komme ind i studiet.
0: En fornøjelse som altid.
1: Ja, og lidt senere, der skal vi så tale med en af de aktieanalytikere, som har været med i London i dag. Vi skal sammen med ham se lidt nærmere på, hvad Novo-ledelsen vil gøre for at genvinde førertrøjen på markedet, lidt som vi talte med Jakob Ussing om, altså hvad er det for nogle produkter, og hvordan er det, de vil sælge dem også over for folk. Det gør vi altså efter radioavisen. Altså, hvis du går ind på Facebook, så kan man jo grave ned i alverdens forskellige grupper. Der er grupperne for dem, som ikke kan fordrage persille. Der er dem, der er glade for at rejse. Jeg kan så sige nu, at Facebook har et fint masket svampenetværk. Og der er jo grupper som Svampeliv, der er Svampegruppe for Nybegyndere, Danske Svampejæger. Så er der også bare den, der hedder Danske Svampe. Og jeg kan sige, det er altså ikke bare 100 mennesker, der sidder og ruder rundt i de her grupper her. Danske Svampe har 52.000 medlemmer. Og jo mere man dykker ned i Facebook-grupperne, så kan man jo ret hurtigt se, at de danske skove, de sådan set flyder over med særlig én svamp lige nu. Og Karin Winther, det skal vi tale med dig om.
2: Ja.
1: Du er naturvejleder hos Naturekspeditionen i Vesthimmerlands Kommune.
2: Ja, det er korrekt.
1: Det er Karl Johan svampen.
2: Ja.
1: Svampenes konge.
2: Ja. Ja, det er rigtigt. Den er simpelthen marcheret ud i skovene og står derude talstærkt. Og jeg lige vil sige, at der er simpelthen svampesucces til alle dem, der forsøger at finde den ude i skoven, fordi den er virkelig talrig derude.
1: Ja, en svampesucces. Hvorfor bliver den egentlig kaldt svampenes konge?
2: Fordi den er jo stor og majestætisk og har sådan en måske en lidt tyk budt krop. Ja, og så er den jo navngivet efter en svensk konge. Så tænker det derfor.
1: Så det lå lige til højre benet. Karen Winther, du står jo lige nu i Urehøje Plantage i Vesthimmerland. Og tanken var faktisk, at du skal tage os med på en lille form for svampe Karl Johan jagt.
2: Ja.
1: Hvor skal man starte, hvis man skal finde svampekongen?
2: Jamen, jeg er faktisk, eller vi er så heldige, at den vil gerne være både, hvor der er nåleskov, men den vil også gerne være for eksempel, hvor der er løvskov. Så, og vi behøver sådan set ikke give os ind imellem træerne, for den vil også rigtig gerne stå ude, hvor der er stier i forvejen. Så det, vi sådan skal være lidt ops på, det er jo, om det er en privat skov, eller det er en offentlig skov. Fordi hvis det er en privat skov, så skal det blive på stierne. Er det en offentlig skov, så er det jo så, vi må gå uden for stierne.
1: Okay.
2: Så og lige her weekend har der jo været ekstraordinært mange derude, fordi det har jo rygtes, at skoven er fyldt med Carl Johans. Og der er endda så mange, at man begynder at sladre om svampestederne til hinanden. Og det er meget exceptionelt. Det plejer man jo ikke at gøre.
1: Det plejer man ikke at gøre?
2: Nej. Det gør man i år.
1: Vil du selv fortælle os nu, og med os, så mener jeg altså også, Pete og Intens Lytter, hvor det er godt at finde svampe, for eksempel i Vesthimmerland?
2: Jamen altså, Uhøj Plantage, og jeg har tidligere sådan været ude eller lægge en film om, hvor man sådan kunne se, at der var gule pile der, hvor jeg sådan gik. Så det er da et meget godt bud at prøve at tage den gule rute i Uhøj Plantage. Der kommer man forbi både Carl Johan, men også nogle af de andre svampe, som man rigtig gerne vil finde som nybegynder.
1: Ja, og hvis jeg så stiller mig ud, for eksempel i Uhøj Plantage i Vesthimmerland, hvor du står lige nu, jeg tænker, jeg vil gerne finde Carl Johans svampe. Ja. Jeg har taget nogle gode sko med, de kan forhåbentlig klare fugten. Hvordan starter jeg?
2: Jamen, man går jo efter den her svamp, som ligesom har sådan en overside, som ligner måske lidt sådan en krydderbolle. Og så kigger man på den, og så kigger man ned under på stokken. Er det sådan en buttedel? Og når man så tænker, ah, der er både en krydderbolle, der er også en lidt buttet stok, så kan man jo som nybegynder prøve at brække handen lidt i stykker. Og så vil man kunne se, at der ligesom er sådan en masse rør, der står tæt. Og så selve svampen, den er, eller det vi helst vil spise, det er sådan lyst kød.
1: Ja. Og hvad skal man kigge særlig godt efter? Du siger, det er vigtigt, at den har rør, ikke lameller under sig.
2: Nej, ikke lameller, rør. Altså, og som nybegynder, så er det meget vigtigt, at man, eller synes jeg, at man skal starte med dem med rør. Og så kan man sige, altså Carl Johan, dem, jeg vil jo helst have dem, når de ikke er så store igen, hvor, så er de mere faste i kødet, men nu ældre nu, de bliver, nu større bliver det, og så har de jo også stået derude, så er det jo de her myggelarver, de begynder at tage deres indtog i svampen. Og så kan dem også få svamp, altså så kan de blive sådan lidt hvide også nogle steder, og det er jo så skimmelsvamp. Og så er det jo så, man skal være meget kritisk og ikke tage de der svampe med hjem, der har fået svamp.
1: Nej, det går ikke, siger du. En svamp, der har fået svamp. Det kan jo være allerede nu, ikke? Altså man kan stå og tænke i skoven, svampen brænder, og så er det alligevel måske ikke den Carl Johan-svamp, man egentlig troede, man havde lært om i pitorientering, at man ender med at samle op og tage med hjem. Kan den forveksles med noget? Det bliver jo nødt til at spørge om noget farligt.
2: Nej, det synes jeg ikke. Nej, jeg synes, det er en af de svampe, som er en god begyndersvamp. Men når det så er sagt, så hvis man er det mindste i tvivl, så start med at tage på nogle af alle de her guidede svampeture og blive helt tryg ved det først. Altså, det er ikke noget, man bare gambler med, hvis man er en lille smule utryg, så skal man ikke starte med at lave suppe af noget, man ikke ved hvad.
1: Nej. Alright. Karin Winther, god jagt.
2: Tak skal du have.
1: Altså naturvejleder hos Naturekspeditionen i Vesthimmerlands Kommune.
3: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
4: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
3: Hør historien om
4: Macias og hans dødsregime
3: i DR-lyd.
1: Ja, og nu nærmer vi os afslutningen på den første time af denne eftermiddags P1-orientering. Jeg kan love jer, vi står her også på den anden side af radioavisen, som kommer snigende lige om lidt. Efter de 5 minutter, så skal vi blandt andet tale lidt mere om Novo Nordisk og hvad de skal gøre som virksomhed for at stå stærkere på et ellers ufatteligt svært vægttabsmarked. Ja, vi skal også tale om ulovlige hunde, som måske alligevel ikke er så ulovlige igen. Men jeg kan ikke sige om det endnu. Nu får I en radioavis.
5: Udsigten til to nye amerikanske baser i Grønland for en blandet modtagelse blandt grønlænderne. Her på DR kan vi erfare, at USA konkret planlægger at åbne to nye militærbaser, som ved den aftale, der er indgået mellem USA, Danmark og Grønland. En aftale, som statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Trump forventes at underskrive i New York i morgen. Og nyheden om baserne deler vandene i Nuuk.
6: Hvis det kører på samme aftale som de andre baser, som de har kørt her i Grønland, så skal der nok blive arbejdspladser til grønlændere her.
7: Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der kommer meget mere sådan flere folk, der kan arbejde derovre og sådan noget. Så skal de også bare sørge for at få nogen herfra til at arbejde, og ikke bare nogen udefra.
8: Jeg tænker bare, hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os? Ja.
5: Lød det her fra Svend Svendsen, Maria de Renoir og Philip Magnussen. Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret vil åbne baser, men amerikansk militær har de seneste måneder vist interesse for en tidligere militærbase i Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Og den by er Malene Wahl Rasmussen borgmester for, og hun håber, borgerne bliver hørt, før en base skal bygges.
9: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog, og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
5: I dag skulle Novos topchef Mark Duster forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalgiganten efter nogle temmelig hårde år igen er værd at investere penge i. På et møde i London fortalte han nyt om de produkter, der skal afløse de populære superceller, der Ozempic og Wegovy. 700.000 danskere ejer en Novo-aktie, og dertil kommer mange, som ejer aktien via deres pensionsordning. Og en del af dem lyttede med i dag, og Sejer Streg Christiansen, der er næstformand i Unge Aktionærer, var ikke imponeret over Mark Dusters præstation.
10: Vi ser en masse flotte løfter, men der er jo ikke nogen beviser for, at de kan levere på dem, og de har ikke leveret tilfredsstillende førhen, så hvorfor skulle de kunne det nu?
5: Og erhvervskorrespondent Jakob Bussing, du følte også med i det her møde. Hvorfor lykkedes det ikke for Novo at tale aktiekursen i vejret? Ja, de gjorde nærmere det modsatte.
0: Ja, de gjorde ellers, hvad de kunne, og dømme efter den optimisme og det engagement, de havde på scenen i London i dag. Og der blev talt rigtig meget om, at Novo kommer allerede for næste år tilbage på vækstbordet, og når vi kommer tilbage, eller på den anden side af 2030, så begynder det at se rigtig godt ud, fordi man altså vil præsentere og levere den ene supercellet efter den anden her i de kommende år af nye produkter. Men aktiemarkedet er altså meget fokuseret på, hvad det betyder i kroner og øre, og der er ikke lagt op til så stor en fremgang i salget her i de kommende år frem mod 2030, og så er der jo også et aktiemarked, der stadig er noget tvivlende over for, om Novo så kan leve op til det, de siger, og derfor så var det altså pil ned for aktiemarkedet i dag.
5: Hvad er det så nu for et arbejde, som Novo og Mark Duster står over for, hvis de skal overbevise aktionærerne om, at Novo er et godt papir?
0: Der venter et langt sejt træk, fordi at de seneste års mange skuffelser har betydet, at tilliden til selskabet ikke er så stor blandt investorerne, så nu skal de først i gang med at levere på den plan her, og som minimum vil jeg sige, så skal der leveres det, de har præsenteret i dag, og der skal helst præsenteres endnu mere. Først der kommer man nok hen, hvor der begynder at være tommelfinger op for aktiemarkedet til Novo Nordisk.
5: Lød det fra Jakob Ussing. Danske værnepligtige skal forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det nemlig hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke den danske indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus, der i dag er i netop Letland.
11: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal det ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utrolig glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
5: Og det er, fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, siger forsvarsministeren.
11: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
5: Især mod nord og øst er der mulighed for at nyde solen. Også i aften og i nat holder det tørt. Sidst på natten kan det dog blive tåget. Ned mellem 5 og 13 grader og let til jævn vind fra nordvest. Henrik Hensli er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.

0: Man kan kalde det hensyn, man kan kalde det inklusion, men realiteten er, at vi flytter grænsen for, hvad det offentlige Danmark skal respektere.
1: Ja, så lød det i slutningen af juni, da Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn fremsatte et forslag i Folketinget om et forbud mod kønsopdelt svømning. Og det er altså et omstridt emne, som også Berlingske har skrevet en del om, blandt andet i forsommeren, hvor avisen kunne fortælle, at 7 foreninger arrangerer kønsopdelt svømning i Københavns Kommune. Men kønsopdelt svømning, det får faktisk flere piger til at deltage i foreningslivet, og derfor er der tale om mere ligestilling, ikke mindre ligestilling. Sådan lyder det i dag fra Claus Goldschmidt Henriksen. Han er lokalpolitiker i København, medlem af Enhedslisten. Men mener Claus og partiet dermed, at der ikke findes muslimske særhensyn i spørgsmålet om altså kønsopdelt svømning? Ja, det spørgsmål stiller jeg i den her udsendelse, som altså er P1 Orientering. Velkommen tilbage til dig, der har lyttet med tidligere, og velkommen til dig, der lige er tunet ind. Vi sender frem til klokken 18, og det er altså mig, der står her i dag, Niels Frederik Rikkers. Jeg har æren af at være jeres vært, og vi skal også tale om et søskendepar fra Aarhus, som har modtaget en regning på knap 200.000 kroner fra politiet. Det har de gjort for deres hundes ophold på en hundepension. Og de her hunde, de var oprindeligt anbragt, fordi politiet havde en mistanke om, at de var ulovlige. Men nogle måneder senere, så viste en DNA-test, at hunde altså var lovlige. Men ifølge politiet, så fritager det altså ikke hundeejerne fra den tårnhøje regning, og er det egentlig rimeligt? Ja, det mener ejerne i hvert fald ikke, som vi taler med her i timen. Velkommen indenfor, vi har meget, vi skal nå. Og vi starter derfor med Novo Nordisk, som i dag har været under et hårdt pres. For meningen var ellers, at virksomhedens ledelse i dag skulle... Ja, og det gjorde de jo, stå på en scene i London, puste nyt liv i Novos hårdt prøvede aktiekurs, men der var masser af flotte ord, men det var det modsatte, der skete, for her kl. 17, så lukkede aktiemarkedet. Novo-aktien, den sluttede i rødt med et fald på omkring 8%. Og med os fra London, der har vi nu dig, Henrik Hallengrel Larsen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Henrik, du er senior aktieanalytiker i Jyske Bank med fokus på Novo Nordisk. Du har været i London hele dagen, og der er også lidt baggrundsstøj. Jeg ved ikke, om det er London, der brøler i baggrunden.
2: Ja, jeg skal beklage, det pulserer lidt hårdere.
1: Vi klarer det nok. Sådan er det jo, når man er i storbyen. Du skulle jo overvære de mange præstationer, Henrik, som Novo-ledelsen er kommet med på firmas kapitalmarkedsdag i dag. Altså, har du et bud på, hvorfor aktiekursen den dykker i dag, når de stod og sagde så flotte ting på scenen?
2: Jamen, jeg tror, det var sådan lidt markedet ser det lidt måske lidt uforløst. Der var rigtig mange fine ting, som man lagde frem i pipeline, der skal lanceres, så nogle produkter, der kommer på markedet. Men man mangler måske stadigvæk lidt at adressere det der patentudløb, der kommer i starten af 30'erne. Hvad betyder det for den samlede forretning og så videre? Men ja, og så var der lidt på indtjeningen, så måske skuffede lidt markedet med, at man ikke bare kunne øge sine marginer, men man faktisk kunne holde dem stabile. Mm. Så det var måske sådan, overordnet set lidt uforløst. Det var måske det, markedet tager med sig.
1: Lidt uforløst, ja. Altså, lad os lige høre et lille klip med Novo-topchef Mark Dustar. Et par minutter efter klokken 10, så sagde han nemlig sådan her på scenen fra London.
3: By the end of today, when you leave through these doors and the capital market day is finished, we have a hope that we've been able to somewhat explain the story of our growth.
1: Ja, han sagde altså, når I forlader dette lokale senere i dag, så er det vores håb, at vi har været i stand til at formidle vores væksthistorie. Men det lyder ikke, som om det er det, der er sket, Henrik Hallengren.
2: Både og, vil jeg sige. Der bliver adresseret nogle pipeline-ting, som i hvert fald frem til 2030, skal vi sige det, hvor man vil lancere mere end de her 5 multi-blockbuster-produkter, hvilket i sig selv egentlig er super stærkt. Men på den anden side set, så kigger markedet ud måske lidt ud over 2030, og på det der patentudløb, der kommer med semaglutid, altså Wegovy og Ozempic. Mm. Og der mangler man måske stadigvæk lige det allersidste for at overbevise os.
1: Ja, og vi havde også vores erhvervskorrespondent her i DR, Jakob Ussing, med tidligere i programmet, hvor vi talte lidt om, hvad det er for nogle produkter, Novo Nordisk skal prøve at, kan man sige, skal præsentere og vinde investorernes tillid med. Altså, vi kan forstå, for dem i ledelsen i Novo, så handler ja, vægttabsmedicin ikke længere kun om, hvor mange kilo man kan tabe sig. Det handler også om muskelmasse, undgå tab af muskelmasse, undgå bivirkninger, altså med den nye medicin, der er på vej. Altså, hvorfor er det ikke nok for investorerne?
2: Ja, men der er måske lidt en divergens stadigvæk i, at investorerne vil meget, meget gerne have best-in-class produkter, særligt på vægttab. Og der snakker Novo rigtig meget i dag omkring, at der er ikke et produkt, som kommer til at passe til alle. Vi snakker om, det kan godt være effektmæssigt, altså vægttabsmæssigt, nogle lignende produkter kommer på markedet, men så går man med nogle små ydre. Det kan være, de er lidt bedre til hjertefejl, det kan være, de er lidt bedre til lever, det kan være, det er en oral løsning i stedet for. Så de snakker meget om den her differentierede tilgang til hele markedet, og ja, og det køber markedet måske ikke helt ind på.
1: De har selv fremhævet et vægttabsmiddel, som kommer i 2027 fra Novo Nordisk. Altså det hedder, der må du lige rette mig, hvis jeg siger det forkert, men CagriSema. Hvorfor fremhæver de det? Og hvad kan det?
2: Jamen, CagriSema er jo den, du kan sige, den næste efter Wegovy. Det har været hele vejen igennem, har det været den, der ligesom skulle tage over. Det har også været den, som man havde pænt skuffet over efterhånden nogle gange. Med store kursfald, hvor vi jo, altså der kommer den her divergens med, hvordan markedet ser det. CagriSema blev målt op imod Lillis topprodukt og leverede nogenlunde sammenlignelige tal, måske endda lidt dårligere. Og det kunne markedet altså ikke lide. Der vil man gerne have, at når man lancerer et nyt produkt, jamen så skal man være best in class. Men der har Novo altså hele vejen igennem, på trods af de der kursmæssige skuffelser, så har Novo holdt fast i, at de ser stort potentiale i CagriSema. Og den ordlyd bliver fastholdt i dag, og det er jo sådan lidt, der kunne man måske godt have tænkt sig en lidt anden vej og sige, hvad gør vi der? Men der fastholder man sig altså den der tiltro til, om det nok skal være muligt.
1: Mm. Og bare lige her til sidst, Henrik Hallengren, hvordan ser styrkeforholdet ud mellem Novo og Eli Lilly i dag?
2: Der er ingen tvivl om, at hvis vi kigger aktiekursmæssigt, jamen så har markedet købt meget mere ind på Lillys væksthistorie end på Novos. Det ændrer kapitalmarkedsdagen i dag ikke rigtigt på. Der skal vi nok se nogle flere data. Altså i pharma er det lidt, der skal vi have nogle kliniske resultater, før man ligesom begynder at flytte noget. Og det bliver jo ikke præsenteret i dag. Så der er vi stadigvæk sådan, der må vi afvente og se, hvad der kommer af de næste resultater. Så lige nu, der spiller Novo ind, eller der spiller markedet ind, at Lille kommer til at vinde det her løb.
1: Okay.
2: Frem for Novo i hvert fald.
1: Henrik Hallengren Lausen, tak for at være med fra London.
2: Det var det.
1: Som altså var senior aktieanalytiker, eller er det stadigvæk, i Jyske Bank, med særlig fokus på Novo Nordisk. Og nu hvor vi lige runder Novo AR til sidst, så kan jeg jo så tilføje, at Novo-aktien den lukker i dag med et fald på 7,65% til kurs 260. Og det er den laveste lukkekurs siden slutningen af april. Hvad kan man kalde kønsopdelt svømning? Udover kønsopdelt svømning, jamen tilbage i juni, der havde Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn nogle bud.
0: Man kan kalde det hensyn, man kan kalde det inklusion, men realiteten er, at vi flytter grænsen for, hvad det offentlige Danmark skal respektere. Og den grænse bør trækkes her. Sharia-svømning hører ikke til i Danmark, og slet ikke i offentligt finansierede svømmehaller.
1: Ja, det er altså et klip fra Folketingets talerstol, jeg havde med i dag, hvor Dansk Folkeparti foreslog et forbud mod kønsopdelt svømning i offentlige svømmehaller. En ret principiel sag for partiet. Et spørgsmål om, hvorvidt offentlige institutioner skal indrette sig efter religiøse særkrav om kønsadskillelse. Men spørger man nogle andre, så er kønsopdelt svømning ikke isolation, det er deltagelse og integration. Det skriver du, Claus Goldschmidt Henriksen. Velkommen i studiet.
4: Tak.
1: Claus, du er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for partiet Enhedslisten. Og du er blevet inviteret i dag, fordi du har forfattet et debatindlæg i Berlingske, hvor du svarer på det, Dansk Folkeparti siger, går i rette med Mikkel Bjørn. Og sådan set langt hen ad vejen forsvarer kønsopdelt svømning. Jeg kan lige læse noget af det, du skriver. Du skriver, citat, kønsopdelt svømning er ikke et angreb på danske værdier. Nogle gange kræver det en særlig indsats. Og jeg vil påstå, at hvis en særlig indsats får flere piger til at deltage i foreningslivet, så er der tale om mere ligestilling, ikke mindre. Claus, hvorfor forsvarer du kønsopdelt svømning?
4: Altså, jeg vil lige sige, nu bliver det kaldt forskellige ting i det klip, du spillede fra Mikkel Bjørn. Jeg vil kalde det dansk foreningstradition igennem 100 år. Danmark har en lang, lang tradition for at have herrehold, kvindehold, pigehold, drengehold. Det er der ikke noget usædvanligt i. Det har vi på fodbold, på alle mulige sammenhæng. Og det, derfor er det også naturligt, at man i nogle sammenhæng har pigehold i svømning. Og pointen med pigehold i svømning er jo særligt, at hvis vi vil meget gerne have flere til at svømme. I København, der svømmer der faktisk færre end, altså der kan færre svømme end resten af landet, og vi vil rigtig gerne også have flere piger til det.
5: Ja.
4: Og hvis vi vil have flere piger til at svømme, så bliver vi også nødt til at lave nogle særlige indsatser. Og for at få nogle af de piger ud og svømme, som ellers ikke ville gøre det, så er det en rigtig god idé.
5: Særlige indsatser rettet mod
4: piger.
5: Muslimske piger?
4: Mod piger i det hele taget. Ikke muslimske piger. Det er noget, Dansk Folkeparti har fundet på at kalde det muslimsk og sharia. Det har intet med det at gøre. Det har noget at gøre med, at når vi skal have særlige grupper til at gøre ting, vi gerne vil, ind i foreningslivet, ind i den danske tradition, blive foreningsledere, komme ud og møde verden, så bliver vi også nogle gange nødt til at lave særlige indsatser. Det kunne også gælde børn og unge med handicap, børn og unge fra udsatte boligområder osv. Og så vil jeg så sige, der er jo det særlige ved svømning, kan man sige, at der kan også være noget, der handler om blufærdighed. Altså, at man har ikke så meget tøj på, man har badedragt på.
5: Ja.
4: Og derfor kan det være en særlig ting også at have lov til at have et særligt pigehold eller drengehold, for den sags skyld.
5: Okay, klar. Så du siger flere ting. Vi kan komme tilbage til det med dansk foreningstradition. Men du siger, at det er noget, Dansk Folkeparti har fundet på. Altså, siger du, at påstanden om, at der sker islamiske særhensyn, når man altså laver kønsopdelt svømning, at det er noget, som Dansk Folkeparti finder på?
4: Ja.
5: Det passer ikke?
4: Nej, det passer ikke. Altså, de 7 foreninger i København, jeg kan udtale mig om København,
5: ja,
4: som kører kønsopdelt svømning, de gør det ud fra alle mulige forskellige hensyn. Vi har lige lavet en rapport om ligestillingsarbejde, ja, i København, som handler om pigefodbold, og som viser, at fordi at flere klubber er gået aktivt ind i at lave pigefodboldhold, så har man fået en hel del flere piger til at spille fodbold.
5: Okay.
4: Og det vil vi jo rigtig gerne. Og det betyder jo også, at det er første skridt til, de også går ind og bliver foreningsledere og kommer ind i den danske foreningstradition. Og det samme gælder altså med pigesvømningen. Det er rigtigt nok, at der kan være piger, som af forskellige grunde bliver holdt hjemme, hvor forældrene måske ikke synes, de bør svømme, og som måske netop kan komme ud, fordi det er pigehold. Men er der nogle problemer i det?
5: Det ved jeg ikke, om jeg skal svare på, Claus Goldschmidt, men jeg vil gerne lige tage fat i det, du siger med, at der sker ikke muslimske særhensyn i forbindelse med kønsopdelt svømning. Altså, Berlingske har afdækket det her område ret grundigt. Især i forsommeren kunne man læse en hel del om det i avisen. Altså, og det er jo sådan lidt, altså, i virkeligheden så er kønsopdelt svømning jo sådan på sin vis allerede forbudt. Man kan ikke nægte et køn adgang. Men foreninger kan jo så leje svømmehaller uden for åbningstiden. Berlingske, de skrev så i sommeren, det sagde du også, Claus, 7 foreninger arrangerer altså kønsopdelt svømning i Københavns Kommune. Man kan også læse, at kommunen har hjulpet angiveligt med kroge til gardiner, så kvinder altså blev afskærmet fra blikket ud på gaden. Der er en af foreningerne, der hver uge afholder kønsopdelt svømning. Det er foreningen DAM. Og det er så i Harstrup Å Skole i Valby, hvor der er en svømmehal. Man kan læse i avisen, at foreningens ordensregler så fremgår flere formuleringer, der henviser til muslimske normer. Altså medlemmer skriver, at de skal overholde såvel myndighedernes regler, islamiske regler, DAM's vedtægter, bestyrelsens beslutninger. Det fremgår også, at adfærd og påklædning skal være anstændig og blufærdig. Og de kan bortvise og udmelde medlemmer, som ikke overholder ordensreglerne.
4: Og det
5: er de ikke muslimske særhensyn?
4: Jo, men det har de også fået at vide, at de skal slette for ordensreglerne, og det har de gjort. Det siger kommunen, at det sådan vil vi ikke have det, og derfor har de heller ikke de stående i ordensreglerne længere.
5: Så er du sikker på, at den forening, de ikke længere tager muslimske særhensyn?
4: Jeg har fået at vide af kommunen, at de må ikke have de der særlige muslimske ting stående i deres ordensregler. Man skal bare huske på, at altså det med krogene, det har været en kæmpe sag. Dansk Folkeparti har brugt meget tid i vores borgerrepræsentation på at snakke om krogene. Men problemet er jo i virkeligheden, at hvis du har et pigehold, så er det måske meget rart, at der ikke er alle mulige, der står og glor på det udefra. Der har også været diskussioner om materede ruder.
5: Ja.
4: De materede ruder i flere af svømmehallerne har været der i mange år, også langt før den her diskussion, fordi der var folk ud fra gaden, som altså, på forskellige måder lavede ting, som generede de folk, der var inde i svømmehallen.
5: Okay.
4: Det er jo meget, altså jeg kan ikke se,
5: men Claus,
4: at det skulle være det
5: store problem. Jeg er nødt til at holde dig lidt fast på det, fordi det er sådan en forening, som tidligere skrev, medlemmer skal overholde såvel myndighedernes regler, islamisk regler, ja. Og at hvis adfærd påklædningen, det egentlig ikke er anstændigt at blive færdigt, så kan man bortvises. Nu siger du, når jeg spørger ind til det, så siger du, jamen de har fjernet tekst.
4: De har fået at vide, det må de ikke.
5: En forening, som har skrevet det tidligere, at man kan blive bortvist, men hvis man ikke har anstændigt at blive færdig adfærd, tror du, de ændrer adfærd, bare fordi de sletter en tekst?
4: Nej, men der er jo tilsyn med de her ting. Kommunen foretager jo tilsyn og sørger for, at de lever op til tingene. Og pointen er, man kan godt have meget, meget fokus på, om det er islamisk. Jeg vil sige, pointen er, at man skal overholde fuldstændig simple regler. I Københavns Kommune er det sådan, at man kan have nogle pigehold, og det er så for piger. Hvis forældrene, far eller mor, henter, så er det far eller mor, der henter. Hvis der er medarbejdere fra kommunen, mænd eller kvinder, som går og holder svømmehallen ren eller gør andre ting, så må de også godt være der. Det er sådan set ikke noget problem. På den måde er pigehold ikke anderledes end pigehold i fodbold og i håndbold i alle mulige andre sammenhænge. Så kan der være nogle særlige blufærdighedshensyn, som gør, at når man har sit hold, så vil man gerne have et gardin for, og det kan jeg ikke rigtig se, der skulle være noget problem i.
5: Okay, men du siger, at de hensyn har ikke noget med islamiske hensyn at gøre?
4: Nej, det er da almindeligt.
5: Men hvad med det citat, jeg lige læste højt for dig?
4: Jamen, nu har jeg jo sagt tre gange, tror jeg, vil gerne sige det igen, at man skal ikke skrive sådan nogle religiøse ting i sin ordensregler. Det har kommunen påpeget, det vil vi ikke have. Men vi har ikke noget imod i din forening. Man skal også huske på, foreninger, vi har en 100 år gammel tradition for, at foreninger er selvstændige. Foreninger bestemmer selv, hvordan de vil tilrettelægge deres ting inden for lovens rammer. Og når de gør det, så skal vi ikke som politikere, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, andre, vi skal ikke blande os i, hvordan de vil tilrettelægge det. Hvis de kan se, at de får flere piger til at svømme, så er det rigtig godt.
5: Også hvis det betyder, at man går ind og viser særhensyn til islamisk krav og lov.
4: Jamen, jeg har lige sagt, at det...
5: Claus, jeg er nødt til at sige, at de har jo selv lagt kortene på bordet tidligere. Men jeg kan også tage
4: så må du fortælle eksempel. Mig, hvad er særhensynene? Altså, det jeg siger, det er...
5: Det kunne for eksempel, være, at man ikke vil have, at piger de bader foran mænd.
4: Jamen, hvis man laver et pigehold, som kun er for piger, så bader piger vel ikke foran mænd. Og det vil de ikke, om hvilken religion de har. Det vil ikke nogen særlig religion.
5: Men Claus, da jeg gik til svømning som barn, der var det blandet hold.
4: Ja, men det kan det også godt være. Ja. Der er der masser af blandet hold. Der er 7 hold, som kun er for piger, fordi vi vil rigtig gerne have nogle piger ud. Også nogle af de piger, som ikke ville komme ud på et blandet hold. Mm. Derfor laver man særlige hold for dem, og det er en måde at lokke dem ind i den danske foreningsliv på. Og derfra vil dørene ud i det store foreningsliv være meget nemmere at gå til for nogle af de her piger. Ja.
5: Og du siger jo så, at når Dansk Folkeparti de mener, at der sker altså kønsopdeling, blandt andet i de her 7 foreninger, som Berlingske har beskrevet, der mener Dansk Folkeparti, at det handler om ved nogle af dem muslimske særhensyn. Det siger du, det tror du ikke på. Berlingske har også et andet eksempel, foreningen SheZone, som altså skrev på sin hjemmeside, at de reklamerede for, at de skærmer medlemmerne, ligesom et foto viste, hvordan gardinerne var hængt for vinduerne. De skrev, vi dækker vinduer til med gardiner, så ingen kan se ind. Der blev lukket af, så folk udefra. Altså er det ikke lige præcis den slags sociale kontrol, Dansk Folkeparti taler om, at man begynder at skærme, fordi man ikke vil have, at en mand kan være til stede eller kigge ind, hvor der så er nogen i badetøj, som så tilfældigvis har et kvindekøn som bader?
4: Det er jo ikke specielt social kontrol. Der er masser af mennesker af alle mulige køn og etniciteter, som ikke bryder sig om, at der står nogen og glor ind. Den. Jeg er medlem af en vinterbadeklub, der hedder Helgoland, hvor vi har herreafdeling, dameafdeling og en fællesafdeling. Nu er jeg selv lidt ældre, jeg er ret ligeglad med den slags ting. Nogle af de yngre mænd rejste en kæmpe debat på et tidspunkt, fordi de var provokeret over, at man i en fællesauna kunne kigge ind på herreafdelingen. Mm. Og det kan man så diskutere, hvad de mener med det. Men der er ikke noget problem i, at folk er generet, og man har brug for at lukke af. Jeg kan ikke se, det skulle være en særlig religiøs ting. Det kunne også være kvinder, som har fået bortopereret et bryst, mænd, som har handicap, som ikke er interesseret i, når de er bader og har foreningstiden, at så alle mulige skal stå og glo på den, eller skal gøre alle mulige ting og sige, jeg kan ikke se, at det skulle være et større problem.
5: Nej. Kønsopdelt svømning skaber ligestilling, siger du?
4: Det gør den i det omfang, at vi laver særlige ting. Altså ligestilling handler jo om, at grupper, som ikke normalt vil gå ind i en fodboldklub, en svømmehal, andre steder. Vi laver særlige ting for at få dem lukket ind. Det har man gjort i masser af sammenhænge. Ligestilling handler jo ikke om, at alle skal have det samme. Ligestilling handler også om, at dem, som er svagest eller har sværest ved at komme ind i ting, at vi laver nogle særlige indsatser for at få dem til at gøre ting. Det har man jo gjort i mange, mange år i foreningerne og i kommunerne og alle mulige steder. Det er der ikke noget unormalt i.
5: Og her til sidst, ligestilling. Claus, her til sidst, altså social kontrol kan jo også godt være lidt et luftigt begreb. Der er mange, der kan have forskellige definitioner på det. Så kan jeg spørge til din definition. Hvis man som forældre, så kan vi sige, om man er muslimsk eller ej, men hvis man som forældre siger til sin datter, du må ikke gå til svømning, hvor der kan være en mandlig svømmelærer, hvor der kan være mænd til stede inde i svømmehallen. Er det social kontrol?
4: Det er det. Og det er også derfor, jeg synes, at det er vigtigt for at få de piger ud af familien og ud til at gå til svømning. Og det kan man gøre ved at lave særlige pigehold. Så kan man få de piger ud. Altså, jeg er med på det sociale kontrol.
5: Men det sker ikke i København. Du siger, der er ikke muslimske særhensyn. Der er ikke muslimsk social kontrol i forbindelse med kønsopdelt svømning i København.
4: Altså, hvad der sker af social kontrol i familien, det kan jeg jo ikke sige generelt.
5: Okay,
4: selvfølgelig findes der social kontrol i familierne. Jeg siger, at når vi...
5: Du siger det,
4: når vi, når vi snakker om, at foreningerne har lov til at lave særlige kønsopdelte hold og pigesvømning, så har det ikke noget med social kontrol at gøre. Så har det noget med at få flere piger ud og svømme, som er en del af den danske foreningstradition, vi har haft i over 100 år. Men selvfølgelig findes der social kontrol, og det skal vi selvfølgelig også bekæmpe. Men en af måderne at bekæmpe det på, det er også at lave nogle indsatser, som gør det nemmere for de piger at komme ud hjemmefra.
5: Okay. Også hvis det betyder, at det så er nogle fædre eller mødre, der siger, at du må ikke svømme, hvor der er mindst sted.
4: Jamen, jeg forstår ikke helt dit spørgsmål, faktisk. Vel, fordi jeg vil gerne have dem ud at svømme, og hvis jeg kan lokke dem ud ved at sige, at vi har et pigehold, så er der nået et godt skridt af vejen.
5: Alright. Ved du hvad, Claus Goldschmidt Henriksen, vi når den ikke længere, og uanset hvad, tak for at komme ind i studiet og altså fortælle om sagen, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Og jeg kan også lige tage med her til sidst, som Claus også var inde på, altså tidligere her på måneden efter pres for Dansk Folkeparti, så indførte Københavns Kommune i starten af september altså uanmeldte tilsyn med folkeoplysende foreninger, som tilbyder kønsopdelt svømninger, hvor forvaltningen så skal sikre sig, at pågældende foreninger så overholder ligestillingsreglerne og altså ikke bruger, hvad kan man sige, de nye regler om ligestilling betyder jo så, at kønsopdelt svømmehold fortsat er tilladt, men mænd og kvinder skal have lige adgang til faciliteterne. Det var nok den nemmeste måde at sige det på. Altså kønsopdelt svømning. Nu skal vi tale om en lidt anden sag. Tre hunde blev i foråret sidste år fjernet fra sine ejere, fordi politiet mistænkte hundene for at være ulovlige. Men 10 måneder senere så nåede Rigspolitiet alligevel frem til, at hundene, at de var lovlige. Men til trods for frikendelsen, så har de to ejere af hundene alligevel modtaget en regning på knap 200.000 fra Sydøstjyllands politi for hundenes ophold hos en hundepension. Nu skulle vi gerne have dig med, Aida Jamayan.
6: Ja, hej.
5: Aida, du er medicinstuderende, og så er du så den ene ejer af de tre hunde. Kommer du til at betale regningen?
6: Vi synes ikke, at regning er noget, vi skal stå for, fordi det er jo ligesom politiet, der har valgt at beslaglægge og pensionsanbringe vores lovlige hunde, og så har de jo brugt 10 måneder på at undersøge dokumentationen, som vi havde fremlagt fra dag 1 af. Så derfor er det svært at forstå, når de har lavet den fejl, og vi har fået medhold, at det er os, der skal stå for regningen. Vi har jo ligesom ikke rigtig gjort noget forkert. Det har virkelig været helvede for os, for vi har ikke vidst noget om vores hunde, hvordan de har det, hvor de er, og samtidig har vi jo haft frygten for, om de bliver aflivet, mens vi har kæmpet for deres liv. Så ja, da hundene de kom hjem i starten af året, så håbede vi jo endelig på, at vi kunne begynde at få noget ro. Så nu, 8-9 måneder senere, når vi har fået den her opkrævning, synes vi simpelthen ikke, det er rimeligt.
5: Nej.
6: Det kan ikke passe, at myndighederne de kommer ind i ens hjem og tager ens lovlige familiemedlemmer, traumatiserer vores familie og derefter fakturerer os.
5: Så du siger, Aida, det må være nogle andre, og måske politiet, hvem end der så skal gøre det, så skal betale den her regning på. Altså de knap 200.000 kroner. Du siger, Aida Jamayan, at I havde sådan set fremlagt dokumentation for, at hunden ikke var ulovlig. Hvad var det for en dokumentation?
6: Ja. Nemlig, vi havde DNA-test på vores voksne hanhund fra dag 1 af, og det er på baggrund af DNA-testen, at Rigspolitiet har frikendt, hvad kan man sige, og vi har fået hundene vurderet som lovligt ud fra.
5: Men dem fremlagde I for 10 måneder siden, de DNA-test?
6: Altså, vi havde både DNA-test og stamtavle materiale og udtalelse fra opdrætter og forskellige forbund og så videre. Og det var nemlig det her DNA-test, vi havde allerede dengang, hvilket vi ikke forstår har taget 10 måneder. Ja.
5: Altså, jeres hunderace er racen, eller hunderacen er American Bully, som jo er lovlig i Danmark. For nogen kan den måske, man kan jo sætte sig ned med sin telefon og computer og google den, den kan jo måske godt ligne en hund som en pitbull for eksempel, som ikke er lovlig. Altså, det kan være, at politiet har tænkt, at vi bliver nødt til at være på den sikre side. Kan du forstå det?
6: Mm. Altså, hvis man har lidt bare en anelse kendskab til hunderacer, så minder American Bully og Pitbull Terrier slet ikke om hinanden. Det er meget forskellige. Men alligevel skulle man gå hen og tro ud fra udseende, at to ting kan være det samme, så det er jo nemlig der, vi håber på, at politiet blandt andet hviler på dokumentation og ikke bedømmer ud fra noget så lidt som udseende, fordi selv i loven, hvilket juristen kommer mere ind på, og man håber også i realiteten, at politiet vil tage udgangspunkt i andet end bare udseende, fordi at udfaldet er noget så drægtigt som aflivning af dyr, velfungerende og ja, sunde dyr. Så vi er ikke imod, at politiet undersøger, og vi er faktisk store tilhængere af grundigt politiarbejde, men jo større et indgreb staten laver i en borgers liv, desto større må kravet også være til, at grundlaget er ordentligt undersøgt. Så de her tre lovlige hunde med en aflivningsgrundlag fra kredspolitiet, det har Rigspolitiet så omgjort. Så vores kritik er ikke rettet imod, at politiet undersøger sager. Det er også selvfølgelig helt i sin plads, men det, at man laver store indgreb først, og derefter prøver at undersøge grundlaget, og laver fejlbehæftet vurdering, og derefter hæfter borgeren rent økonomisk, det er der, kritikken ligger.
5: Hvordan har hundene det i dag?
6: Hundene har det bedre i dag. De har virkelig haft stor skade af at være på pension i så lang tid. Vores etårige hanhund, han er stadigvæk mentalt påvirket af det. Han er bange for fremmed, så det tager ham lidt tid at vende sig til den. De var virkelig ikke heller ikke sund og raske efter pensionopholdet. Det tog os flere måneder i samarbejde med dyrlæge at bringe den tilbage. Nedslidte tænder, hudproblemer og virkelig tynde og afmæret, så ja.
5: Ejda Jemayan, tak for at være med i dag.
6: Ja,
5: så det. Du er altså medicinstuderende og ejer af de tre hunde, som altså blev konfiskeret af politiet først, fordi de var mistænkt ulovlige. Det var de så ikke alligevel. Nu kan vi så gå videre til dig, Amaya Lunkarevich.
7: Ja, hej.
5: Amaya, du er jurastuderende, og så er du også næstformand i Bully Care Union, en organisation, som altså yder juridisk hjælp og rådgivning til ejere af de her bully hunde racer. Og du har klaget over den regning, som Ejda Jemayan har modtaget fra Sydøstjyllands Politi. Du er altså klaget til politiet. Hvorfor det?
7: Jamen, Ejda siger det jo rigtig, rigtig flot, at når myndighederne går i gang med at lave sådan fejlbehæftede vurderinger, oveni at man samtidig også har lavet et indgreb, for inden man overhovedet har lavet den her undersøgelse af det dokumentation, som egentlig hjemler, at de må tage hundene. Ja, så skaber man jo en situation af, at myndighederne smider en fejlvurdering over på ejerne. Altså, du kan forestille dig lidt, at du parkerer din bil et lovligt sted, og myndighederne så mener, at du har parkeret ulovligt, de beslaglægger bilen, og så bagefter sender, når de så afgør, at du faktisk har parkeret lovligt, så sender de dig regningen for, at de ikke har været kompetente til deres arbejde. Altså, det duer jo ikke.
5: Nej.
7: Det gør jo også, altså, vi er jo i gang med også at så give motiv for, at myndighederne ikke er nøgterne i deres måde at håndtere sager på over for borgere, fordi der ikke er nogen konsekvenser for dem selv. Selvfølgelig er det myndigheden, der skal betale, når de laver en fejl.
5: Ja, og der er de jo så uenige hos Sydøstjyllands Politi. De skriver til os her på P1 Orientering, at efter hundeloven, så er det, citat, politiet, som i første omgang afholder udgifter til pensionsanbringelsen, Men man kan altså kræve beløbet refunderet af hundens bisider. De skriver også det forhold, at det efterfølgende er blevet dokumenteret, at hunden er af lovlig race. Ja, det indebærer ikke i sig selv, at udgifterne til pensionsanbringelsen skal afholdes af politiet. De siger med andre ord, at de har sådan set ret til at sende regningen videre.
7: Ja, man kan sige, altså jeg tror, jeg må nok henholde mig til, at nu har kredspolitierne rundt om i Danmark truffet ret mange fejlbeslutninger og tolket forkert på loven. Altså det er jo i virkeligheden lidt absurd, at jeg skal sidde som jurastuderende og belære vores juridiske afdelinger i de forskellige kredse om, hvordan loven er og hvordan man skal tolke på den. Når der står kan, så er det jo et spørgsmål om, at man laver et skøn, altså man laver en vurdering af, om det egentlig er proportionelt med selve den konkrete sag. Og det er sådan, at myndighederne er underlagt forvaltningsretten. Derfor skal man også lave det skøn, altså træffe en reel afgørelse om det egentlig er begrundet, at ejeren eller borgeren i det her tilfælde skal stå for regningen. Det har man slet ikke lavet. Altså, da jeg ringede ind til bødekontoret, det gjorde jeg med det samme dag, som Ejda Elia fik regningen. Og der bliver jeg oplyst om, at der er blevet skrevet en intern mail rundt, og man forresten så skulle vi se det som ret fint, at man havde reduceret regningen med 2 måneders pensionsophold. Det vil sige, i virkeligheden var regningen på 250.000, og så har man fundet ud af sådan i en intern korrespondance, at man kun synes, at det skulle være 8 ud af 10 måneder. Altså, der er noget her, som man simpelthen, der er begyndt at blive sådan afsporet, og det er ret bekymrende i virkeligheden, at myndighederne ikke ser sig underlagt eller omfattet af forvaltningsretten generelt, hvilket er deres sådan primære værktøj.
5: Men er det ikke også lidt ord mod ord? Altså, Amaya, fordi de siger jo selv sådan set politiet, at jamen altså, selvom det efterfølgende er blevet dokumenteret, at hundene var lovlig race, så indebærer det ikke i sig selv, at udgifterne de skal afholdes af politiet.
7: Jamen altså, det hedder så, nu har vi det jo på en optagelse, det er jo egentlig noget, vi også har tænkt os at lægge ud på Bullica Unions Facebook-side, så man kommer til at høre den optagelse på et tidspunkt, hvordan politiet praktiserer den her, det her indgreb i form af, at man pensionerer hundene. Der står i hjemlen, som aktiverer den her pensionering, at politiet skal vurdere den dokumentation, som bliver forelagt dem, før at de må lave en foranstaltning og pensionere hundene. Det sker ikke i det her tilfælde. Faktisk så oplyser man hundeejerne om, at nu pensionerer vi hundene, og så går vi ind på politistationen og finder ud af, om I har nok dokumentation. Okay. Så det vil sige, man laver et indgreb, før man overhovedet har lavet vurderingen. Så jeg bliver nødt til at sige, det der med at sige det ord mod ord, vi har en del praksis på, at det er selvfølgelig myndighederne, der har ansvaret for deres egne fejl. Sådan er det desværre.
5: Hæng lige på et kort øjeblik, Amaya, fordi vi skal lige, vi skal lige høre fra en anden, som har modtaget en solid, skal vi ikke bare kalde det, regning fra politiet. Vi har talt her på redaktionen med Georgica Mihai, som også har fået konfiskeret hunde, som det jo så lykkedes at bevise var lovlige. Han er efterladt med en regning på ikke 200.000 kroner, men knap 3 millioner kroner, som følge af pensionsanbringelsen af hans hunde. Lad os lige høre, hvordan det lød for ham.
8: 3 millions, like it's 2 houses. A life of human, he doesn't pay this in 35 years, like if they have a credit for the bank, they don't pay it in 35 years. And me? Only for because they kill my dogs, what they stay legal, and they give me also a finance, but I am here paying my taxes, and I'm a good citizen, you know, and yeah, I'm sorry. Also for myself and for my family and my kids, because also I have kids what I need to feed every month.
5: Det er en frustreret herre, vi hører. Han siger jo 3 millioner, det er jo 2 huse. Ja, det er selvfølgelig ikke i København, men det kan man så lægge til siden. Men i et menneskeliv kan man ikke nå at betale det, siger han. Jeg er en god borger, jeg betaler min skat, jeg er ked af det, både på mine vegne, men også på min familie og børns vegne, som jeg skal forsørge. Altså, det er jo mange penge, 3 millioner. Mm. Man kan sige, hvis Georgita ikke betaler det, så er det jo også skatteydernes regning. Det må være dem, som ender med den, hvis altså politiet skal afholde udgifterne. Altså, når man har mange hunde, som tydeligvis af nogen kan forveksles med ulovlige racer, må man så ikke acceptere, at den risiko er der, at de kan blive konfiskeret?
7: Jamen, jeg synes sådan set, at det er en vigtig pointe, det her med, at hvis man har en race, som kan mistænkes for at være en ulovlig race, det er bare sådan desværre, at der findes bare ikke nogen standardbeskrivelser eller nogen decideret, ordentlig korrekt vejledning til, hvornår har man en hund, der er i risikozonen, og hvornår har man ikke. Og det viser praksis jo også rigtig fint. Vi har diverse racer og blandingshunde og gadehunde, som bliver taget på kryds og tværs. Der er ikke nogen, der kan indrette sig efter den her lov, så at pege på borgeren bagefter og sige, du har forsøgt at indrette dig efter loven på bedste vis, det kan du så ikke finde ud af, fordi vi kan ikke finde ud af at vejlede dig, og nu må du så betale med en personlig konkurs. Det er jo absurd, og jeg synes, det er en lille smule bekymrende, at vi sidder og peger på den enkelte borger og ikke kigger på vores politikere og siger, hey, vi har orienteret jer om det her, den her problematik i 16 år. I har fået at vide, at denne her lov, den er besværlig i praksis, så besværlig, at vi faktisk mister menneskeliv og traumatiserer borgere og dyr i Danmark systematisk. Hvorfor gør I ikke noget? Der er ingen af dem, der vil tale. Altså, vores Christian Rabia, som nu er blevet sat ind som dyrevelfærdsminister, kan simpelthen ikke finde ud af at udtale sig bare enkelte ord om, hvor problematisk det her er. Og man henholder sig til myter om, at nogle racer skulle være farligere end andre. Der er ikke nogen af de her racer, som Bully Care Union har behandlet, som har været problematiske. Tværtimod, de bliver kun fjernet på et udseende. Mm. Hvis vi går i gang med at fjerne hunde på et udseende, skaber vi så et tryggere samfund? Altså, så vi vender, vi er gået i gang med at pege på, det enkelte individ, når det er virkelig et spørgsmål om, at lovkvaliteten simpelthen er problematisk.
5: Ja, Lonkai, hvis du foregriber lidt det, jeg skulle til at sige, fordi vi har jo efterspurgt et interview med minister for natur og dyrevelfærd, socialdemokrat Christian Rabia Madsen, for at høre, er du klar til at lave hundeloven om for os at imødekomme nogle af de bekymringer, som du har? Han har ikke haft mulighed for at stille op, men der er jo faktisk partier på borgen, som siger ja til at ændre på hundeloven, også efter nogle af de her historier om, hvordan hunde er blevet behandlet og kommet frem. Vi har blandt andet talt med Helena Artmann. Hun er fra Liberal Alliance. Hun er deres dyrevelfærdsordfører. Hun mener, der skal lovændring til, så der altså ikke er nogen borgere, som hænger på store regninger, på trods af, at de altså indehaver af lovlige hunde. Det tager lige 3 minutters tid, Amaya. Lad os lige høre, hvad hun har at sige.
9: Jeg synes, det er helt vanvittigt, at man som lovlydig hundeejer kan ende op med en kæmpe regning, fordi at politiet har lavet et forkert skøn. Og det er jo også dem, der har lange behandlingstider i sagerne, og desuden kan man som hundeejer så også opleve det, som der er mange, der desværre gør, at de får en hund, der er ødelagt efter de her pensioner, så ikke nok med en kæmpe regning, så står de også med nogle hunde, der ikke har det særlig godt, efter de har været i politiets varetægt. Det er der i hvert fald en del af de historier, der er omkring pensionsanbringelser, der er, hvor der også er hunde, der er døde i politiets varetægt. Men det er ikke i orden, at så du som lovlydig hundeejer i det her land kan ende op med en regning, efter politiet selv har lavet et forkert skøn.
10: Og hvad mener du så, der skal gøres ved det, fordi at politiet, de, hvad skal man sige, gør jo i hvert fald i en eller anden grad det, som de skal, ikke? De har mistænkt de her hunde for at være ulovlige, og så er de konfiskeret dem, som der står i loven. Men skal den ændres?
9: Ja, i Liberal Alliance synes vi, at hundeloven skal ændres, for vi er faktisk imod hele hundeloven med, at der er ulovlige hunderaser. Det er der ikke flertal for at ændre, og nu har jeg også haft både dyrevelfærdsministeren og justitsministeren i sagen, og det er der ikke appetit på at ændre. Men jeg synes ikke, at det er i orden, at vi har omvendt bevisbyrde i hundeloven, og samtidig kan der jo ikke være politisk uenighed om, at de her hunde, de skal behandles ordentligt, når de er i pension. Og jeg har sendt en masse spørgsmål afsted til justitsministeren, og jeg håber på svar for det, og så ved jeg også, at på baggrund af spørgsmålet, at han har bedt om en redegørelse for, hvad det er, der foregår i de her sager i Rigspolitiet. Og det er både sagsbehandlingstiderne, og hvordan hundene bliver behandlet, og så har jeg også spurgt ind til, om han er klar over, at det faktisk foregår, at politiet pålægger bøder, selvom det er dem, der har lavet et forkert skøn, eller regninger.
10: Ja, regninger, ikke? Ja, for pensionsophold og dyrene. Men hvad skal man sige, hvis du gerne vil i hvert fald lave den her bevisbyrde om, altså pålægge politiet at bevise, at hunden er ulovlig frem for ejeren, så betyder det vel også, at der skal gå nogle flere ressourcer for politiet. Altså vel at mærke et politi, som har, ressourcemangel, ikke? Altså er det den rigtige vej at gå at pålægge ekstra opgaver på politiet?
9: Men man bliver nødt til at tænke hundeloven om, og på det baggrund, der også bliver lavet de DNA-test, som man tester hundene med, af nogle DNA-tester, der er lavet til et helt andet formål over i USA, så de kan ikke engang bruges, dem, der selv har lavet DNA-testene, til at teste, om en hund er lovlig eller ulovlig i Danmark, så vi bliver nødt til at tænke det hele om, men det kan jo ikke være retfærdigt, at man skal have omvendt bevisbyrde, og politiet bare kan sige, nej, det kan godt være, at der står i dit pas, at din hund er noget andet, og nej, det kan godt være, at de dårlige DNA-tester, som vi så bruger, siger, at den rent faktisk er lovlig, men vi synes stadigvæk, at din hund, den ser ulovlig ud, så den står til at skulle aflives, og så oven i det, værsgo, så kan du også lige få lov til at betale en kæmpe regning. Altså, det er jo ikke værdigt.
10: Så selvom, hvad skal man sige, det vil betyde yderligere opgaver til politiet og yderligere ressourcer brugt hos dem, så vil du være klar på at ændre bevisbyrden, sådan så det, altså, det var dem, der havde til opgave at bevise, at hunden var ulovlig, før de konfiskerede den.
9: Ja, det er det mest retfærdige.
5: Det var altså min kollega Alexander Lundqvist, som har talt med Helena Artmann, dyrevelfærdsordfører for Liberal Alliance. Du lyttede lidt med, Amaya Lomkarvits, ja. Altså jurastuderende næstformand i Bully Care Union. Bare kort her til sidst, hvad håber du, der sker herfra?
7: Jamen, jeg synes jo, det er ret bemærkelsesværdigt, at Liberal Alliance faktisk er det eneste parti, der tør, eller muligvis har, hvis jeg skal på god gammel dansk sige, har nok så nok til at sige, at vi selvfølgelig ikke skal have et raceforbud. Altså, selvfølgelig skal det raceforbud nedlægges, og vi skal have en helt anden struktur for, hvordan vi behandler de her

0: altså jurastuderende og næstformand i Bully Care Union. Jeg kan jo lige sige, at vi har rakt ud her på PET til Sydøstjyllands Politi, som blandt andet skriver, at vi har forståelse for, at det som hundeejer kan være frustrerende at skulle afholde udgifter til pensionsanbringelse, især når det efterfølgende dokumenteres, at en hund ikke er omfattet af forbuddet, men det ændrer imidlertid ikke på, at pensionsanbringelsen var nødvendig på baggrund af de oplysninger og den manglende dokumentation, der forelå på derværende tidspunkt. De skriver så også, at henvendelsen har givet dem anledning til at undersøge, om opkrævningen er retvisende i forhold til sagens forløb. Vi skal til USA nu, hvor den amerikanske immigrationsmyndighed ICE nu igen skaber massiv debat. Det sker efter, at en mand i går blev skudt af de berygtede såkaldte ICE-agenter i millionbyen Austin i Texas. Flere amerikanske medier skriver, at manden er 28 fra Venezuela, og han var altså på arbejde som bud for en amerikansk leveringstjeneste, da han blev skudt. Ifølge nyhedsbureauet Reuters, så blev manden skudt i overkroppen, efterfølgende bragt til et lokalt hospital, hvor han altså er alvorligt såret, men så vidt vi ved, hans tilstand beskrives som stabil. Men i hvert fald på et pressemøde i nat dansk tid, så lød det fra Austins borgmester, demokraten Kirk Watson, at han er vred, men ikke overrasket over hændelsen.
1: While I'm unhappy and I'm angry about it, I'm not surprised at all. It's happened in other cities. With the nature of ICE and the way ICE is doing its business these days and the chaos that we see it performing and fomenting, there's no reason for us to be surprised by it.
0: Ja, nu skal vi altså kort forbi sagen i USA. Sammen med dig, Ditte Offersen Lynge. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er Ditte, USA-korrespondent for Kristelig Dagblad, og tilfældigvis kun 10 minutter fra skyderiet i Austin i går eftermiddag. Hvad er det mere præcis, der er sket?
2: Jamen, det vi ved, det er, at den her mand fra Venezuela var på arbejde, som I fortalte, da han blev beskudt af de føderale agenter, og vi kender ikke de nærmere omstændigheder. ICE har fortalt, at det skete efter en kort flugt, men vi ved ikke, hvorvidt at han blev skudt, også efter han havde forladt bilen. Det vi kan se er, at der i hvert fald er 5 skudhuller i bilen, og efterfølgende blev han altså fragtet til hospitalet, hvor hans hustru ikke kunne få lov til at se ham, og hospitalet ville heller ikke oplyse, hvordan hans tilstand var. Det har vi fra familiens advokat. Mm. De ved nu, at han er blevet overflyttet til et ICE-detentionscenter, men der er ingen, der har fået at vide, hvorfor han er i deres varetægt, og hvor han er blevet fragtet hen, eller hvordan hans tilstand er. Fordi ifølge advokaten og hustruen, så er han altså i landet legalt, og har ingen pletter på straffeattesten.
0: Okay. Og nu hørte vi jo lige klip fra en vred borgmester i Austin, altså som flere gange også på pressemødet understregede, at altså, det var ikke betjente fra byen, der skød manden, men det var føderale ICE-agenter. Altså, skyderiet har jo også sat gang i flere protester i byen. Vi kan jo lige prøve at høre, hvordan det blandt andet har lyttet. Det kan ikke fortsætte. Vi bliver nødt til at gøre noget, lyder det i mikrofonen fra en af demonstranterne. Er der udsigt til, at protesterne de kommer til at sprede sig?
2: Lige nu har der været et par hundrede mennesker samlet der omkring gerningsstedet. Det er altså sket lige ved sådan en motorvejsafkørsel. Så er det også lidt svært for folk at samle sig i større mængder. Lige nu, nej, der ser vi ikke store protester i resten af landet, som vi for eksempel så i Minneapolis i januar, da 2 amerikanske statsborgere blev skudt og dræbt af føderale agenter. Og det er også noget af det, debatten går på. Der er flere af dem, som jeg har talt med, der siger, at det her det skaber ikke de samme overskrifter, fordi manden ikke var amerikansk statsborger, og derfor regner de heller ikke med, at det kommer til at få de samme altså demonstrationer eller konsekvenser. Men noget af det, der er interessant, det er, at myndighederne i Austin har været ude at sige, at de altså også vil efterforske sagen. De stoler ikke på ICE egen efterforskning eller FBI, som altså også er sat på sagen. Og det er byens egen borgmester, der har været ude at sige det, som I spillede et klip med før.
0: Ja, og som jeg også sagde til at starte med, Ditte Lynge, altså du var jo tilfældigvis relativt tæt på skyderiet, da det skete. Du var i Austin for netop at tale om ICE. Hvorfor er Austin interessant i den sammenhæng?
2: Jamen, jeg har dækket ICE tæt det seneste halvandet år, og har også været i Chicago og Minneapolis, da ICE kom til byerne der. Men Austin er en demokrat.

0: demokratisk by i en republikansk stat, og derfor er det interessant at høre, hvordan de lokale forholder sig til de her immigrationsmyndigheder, fordi der er rigtig mange i Texas, som jo er en grænsestat til Mexico, som støtter immigrationsmyndighederne, og som også synes, at langt hen ad vejen af det arbejde, de gør, er godt. Og derfor var jeg i byen blandt andet for at høre, hvordan de forholder sig til det, og jeg talte med nogle præster i en kirke, som er gået op imod ICE, og som oplever dødstrusler, bombetrusler mod kirken, fordi de altså forsøger at omgå myndighederne. Og de sagde til mig, at det er bare et spørgsmål om tid, før det sker her i Austin, og det skete altså nærmest samtidig med, at de sagde det.
1: Mm. Og nu refererer du lidt tilbage til tidligere ICE-protester, der har været i USA, men altså, man kan jo godt få den fornemmelse af og til herhjemme i rolige Danmark, at protesterne, de er måske stillet en smule af. Er det et forkert indtryk?
0: Nej, det er rigtigt, at protesterne er stillet af, men ICE er stadig massivt til stede over hele landet. Selv i den bydel i Brooklyn, hvor jeg bor i New York, der ser vi ICE-agenter i gadebilledet. Der var nogen ude foran min egen lejlighed her for et par uger siden, fordi det er et spansktalende område, og vi ved, at det er et af de steder, hvor de er meget til stede. De er også begyndt at lave masse retsmøder i retsbygningerne og masse anholdelser. De får bare ikke den helt sådan samme opmærksomhed måske i medierne og heller ikke på gaden længere.
1: Nej, sagde du altså, Ditte Offersen. Lykke, tak for at være med.
0: Velbekomme.
1: Ja, Kristelig Dagbladets USA-korrespondent. Nå, nu nærmer vi os afslutningen på P1 Orientering. Jeg synes, vi skal slutte lidt af i det sportslige i weekenden, så var der EM i en, jeg ved, kan man overhovedet kalde det en sportsgren? Ja, det er jo spørgsmålet. Det er i hvert fald noget, du helt sikkert ikke vidste fandtes. Og nu går jeg ud fra, at vores lytter, de ikke har sat sig ind i den her sportsgren. Men der var EM i letbane i Polens hovedstad, Warszawa. Det har man blandt andet kunne læse i TV2 Fyn. Der er måske en særlig grund til, at TV2 Fyn er gået ned i sagen, fordi blandt de 26 hold, der deltog fra forskellige europæiske byer, jamen, så var du også med, Camilla Foss Emborg.
2: Ja, det var jeg.
1: Ja, Camilla, du er letbanefører hos Keolis, hvor du kører for Odense Letbanen. Og der har vi den fynske forbindelse jo. Og det gjorde du jo sammen med Nikolaj Bjørkvig. I skulle dyste i en lang række discipliner, og da, altså, vi har modet os, og det tænker jeg, det siger jeg med al respekt til dig, Camilla, men vi har modet os lidt i dag over nogle af de her discipliner, fordi man kan blandt andet blive underholdt af tram bowling, altså letbane bowling, som jeg synes, vi lige skal høre et kort klip med her.
3: Number of points, and it's bowling now, so a lot of fun. He strikes the ball, and one, and another one. Fells down. So it's 200 points.
1: Camilla Foss Emborg, du bliver simpelthen nødt til at beskrive, hvordan letbane bowling foregår.
2: Jamen, letbane bowling, det er jo også en ny disciplin for mig, og første gang, jeg har prøvet det. Det handler om, at man skal køre godt op i fart, omkring 25-30 km i timen, og så lige omkring der, hvor du rammer en, ja, den her kæmpe store og puslige bold, så bremser du, og den her bold skal jo så flyve hen og vælte de her kegler, der står foran.
1: Mm. Hvor svært er det?
2: Det viser faktisk at være sådan ok udfordrende. Der var rigtig mange hold, der ikke fik væltet nogen kegler. Jeg fik væltet 2. Jeg ved ikke, om der var nogen, der fik væltet alle. Så det var ikke en nem udfordring.
1: Nej. Og det var jo sådan, I deltog jo, som jeg sagde, Camilla, med 26 hold fra, som en del af 26 hold fra forskellige europæiske byer. Det var Prag, der tog den samlede sejr. I kom så på en 8. plads. Tillykke med det. Altså, nogle af disciplinerne her, nu nævnte vi letbanebowling, der er også jævn acceleration og opbremsning. Så er der den disciplin, der hedder at holde præcis 25 km i timen. Så er der præcisionsstop. Ja. Hvad var I bedst til?
2: Jeg vil sige, det, vi var bedst til, det var, hvor vi skulle bakke og lave præcis stop. Det er en holddisciplin, hvor man på en eller anden måde kører blindt tilbage, fordi du ikke har nogen sidespejl eller videokamera. Og så skal du stoppe så tæt på en afspærring bag dig som muligt, hvor din holdkammerat så skal signalere ved at fløjte, hvornår du skal stoppe. Der havde vi snakket rigtig meget taktik indløbet. Så hvis jeg husker rigtigt, så sad den lige i skabet ved os begge to.
1: Okay.
2: Så det var den, vi virkelig fik nælet begge to.
1: Ja. Hvorfor er det så, en af dem er jo at holde præcis 25 km i timen. Jeg tænkte, hvorfor er det så svært? Kan man ikke bare sætte en automatpilot på?
2: Det kan man ikke, nej. Og det er super svært, fordi vi gør det uden at kunne se vores speedometer. Så det er en fornemmelse af fart, hvornår du tror, du kører 25 km i timen. Og det er mere vanskeligt, end man...
1: Hvordan mærker man det?
2: Det, jeg tror, det kommer af erfaring. Fordi vi kører jo rigtig meget, og der har vi også områder, hvor vi kører 25 km i timen. Så det er erfaring og en fornemmelse af det.
1: Ja. På en eller anden måde, så var jeg, Camilla, ikke så overrasket over Prag, de løb med sejren. Og det er, fordi jeg lige har været der i sommer. Og det var, altså, jeg tager offentlig transport ofte i Danmark. Den kan så være forskellig afhængig af, om du er i København eller Aarhus eller Esbjerg. Lad det ligge. Men den fungerer i Prag. Altså, og især deres sporvogne, synes jeg, var en stor fornøjelse. Det er simpelthen sådan, at så vidt jeg husker, så bliver man advaret på en app, hvis den kommer et minut senere end en aftale. Hvad er det, de er så gode til, Prag?
2: Det er et godt spørgsmål. I konkurrencen her, altså, de har jo leveret en vild præstation og en indsats. Super velfortjent. De har været ekstremt præcise og sikre i deres løb, og jeg tror, det er det, der har gjort, at de har fået så høje point, begge deltagere på holdet. Mm. Så jeg tænker, det er noget af det, der gør det. Bare præcision.
1: Ja. Og I må jo se, om I kan slå dem igen. Skal du med næste år, Camilla?
2: Det ved jeg ikke lige på nuværende tidspunkt. Det må vi se tiden anden.
1: Okay. Men nu har du været med den her gang. Hvordan var det fagligt for dig at deltage i EM i letbane?
2: Jamen, det har været ret vildt. Man bliver også testet på nogle spændende ting. Altså det her med præcision og fartfornemmelse, reaktionstid og afstandsbedømmelse. Og bare helt fantastisk, der findes et mesterskab altså for sporvogne og letbaner. Det her med, det så også sætter fokus på, at det kræver nogle særlige færdigheder at sætte sig i førerrummet og begive sig ud. Men altså det, jeg tager med mig, det er, at det har været en helt fantastisk oplevelse og virkelig godt minde.
1: Mm. Ja, og tillykke med 8. pladsen, Camilla.
2: Tak for det.
1: Altså vores M-borg, som er letbanefører hos Keolis, kører med Odense Letbane til daglig, og altså var med i EM i letbane i Polens hovedstad i Warszawa, hvor altså Prag, de løb med sejren.
4: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
5: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
4: Men var det virkelig så rosenrødt?
6: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
5: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
6: Simpelthen.
5: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
4: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt i DR-lyd.
1: Ja, nu kan jeg så langsomt skrue op for min vores lille kendingsmodel. Kendingsmodel, ja. Sludervrøvl. Melodi er det nemlig. Og det gør jeg, fordi vi har nået enden af dagens PET-orientering. Vi har sendt mellem 16 og 18, og det gør vi også i morgen. Der har jeg også fornøjelsen af at være jeres vært. Dagens udsendelse, den var sat sammen af redaktør Nikolaj Sander, som sidder på den anden side af glasset. Det gør han også ved siden af Hans Emil Grønborg, vores dygtige produktionsassistent, som sørger for, at folk, de rent faktisk er med, sørger for, at der bliver ringet op til dem, og forbindelserne de duer, og folk, de har drukket en masse kaffe, inden de træder ind i studiet. Tak for det. Nu kommer der en radioavis løbende. Tusind tak til jer, der lyttede med, og vi lyttes med. Klokken den er 18.
7: Nye amerikanske baser i Grønland vil blive mødt med skepsis i den grønlandske befolkning. Det siger den mangeårige politiker og tidligere medlem af FN's Forum for Urfolk, Arkaluk Lynge. Det er erfaret, at USA vil åbne to nye militærbaser, som led i den aftale mellem Grønland, Danmark og USA, som de tre landes ledere forventes at underskrive i New York i morgen. Og amerikanerne vil ikke blive modtaget med samme begejstring i Grønland som tidligere, vurderer Arkaluk Lynge.
8: Jeg tror, det bliver en ny form for kontakt, eftersom at det her er blevet til efter en stor krise, vi har været igennem.
7: Især unge grønlændere vil være skeptiske, mener Arkaluk Lynge. Og det gælder også de to, vi mødte på gaden i Nuuk her til eftermiddag.
9: Hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, Big ved os.
10: Jeg forstår ikke rigtig, hvordan det lige pludselig er bare sådan gået igennem på den måde. Jeg følte ellers, vi var meget sådan klar på, at det skulle bare ikke. Vi skulle ikke have nogen aftale med USA eller noget som helst.
7: Lød det her fra Philip Magnussen og Maria Dyrre-Noir. Og ifølge Arkeolog Lynge, så bliver det afgørende, at nye amerikanske baser ikke fører til, at lokalbefolkningens ønsker bliver ignoreret, eller de ligefrem bliver tvunget til at flytte.
8: Det er kun på den måde, man kan etablere et nogenlunde forhold til amerikanske tilstedeværelse i det grønlandske samfund.
7: Og så skal vi til Rusland. Her står præsident Putins parti Forenet Rusland til en klar sejr efter weekendens alt andet end frie parlamentsvalg. Det er det første russiske valg siden starten på invasionskrigen mod Ukraine i 2022. Og valget er foregået uden reel opposition, da mange enten er fængslet, døde eller har forbud mod at stille op. Så hvad kan Putin bruge den forudsigelige valgsejr til? Ja, det har jeg spurgt vores reporter i Moskva, Louise Brothagen, om.
11: Med denne her enorme høje valgdeltagelse, som vi jo har set, den er på over 59%, og det er i hvert fald en del højere, end den var for bare 5 år siden. Der har han jo på en eller anden måde fået det mandat, han gerne ville have, og det han også ønskede, som han sagde inden. At der var stor opbakning til valget, til det forenede Rusland, hans parti, og ikke mindst til ham og hans linje, altså og kurs, og ikke mindst hvad angår fortsættelsen af den her krig mod Ukraine.
7: Hvad kan valgresultatet få af betydning for krigen i Ukraine, hvor russerne jo lider enormt tab hver eneste dag?
11: Det er jo nok det spørgsmål, vi alle sammen går og venter på at få besvaret. Når de endelige stemmer bliver talt op, og vi får et resultat her sidst på ugen, så må vi se, hvad man kan bruge det meget stærke mandat til, altså både den høje valgdeltagelse og måske også den overbevisende sejr, fordi der har været vedholdende rygter om en forestående mobilisering, eller den vi så i september 22, og der har også været beretninger om, hvordan nogle russere allerede har forladt landet på grund af det. Men med den her valgsejr, der kan præsidenten så gå ud og sige, nu har I givet mig jeres stærke opbakning, så nu gør vi det her. Men det er jo noget, man kan sige, det har I selv været med til at vælge, så spørgsmålet er, om mandatet kommer til at blive brugt til det.
7: Fortalte Louise Brothagen fra Moskva. Flere værnepligtige skal fremover forberede sig på at blive sendt til Letland for at hjælpe med at afskrække russerne. Allerede for næste år er det ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus hensigten, at danske værnepligtige kan blive sendt til NATO's østlige flanke og arbejde side om side med de professionelle soldater. Og herrchef Peter Bøjsen fortæller fra Letland, at de er klar til at tage imod de værnepligtige.
12: Jamen, der er åbnet op for, at værnepligtige kan færdiggøre deres udlandet herovre. Der er ikke truffet konkret politisk beslutning om det endnu, men det er helt klart en option.
13: Og hvad er tidsperspektivet til, taler vi der allerede næste år måske?
12: Hvis der bliver truffet beslutning om det, så er vi i hvert fald fra herrens side klar til at effektuere næste år.
7: Og samtidig med, at værnepligtige skal kunne sendes til Letland, så er planen, at udsendelsestiden for de professionelle soldater fremover også bliver forlænget, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager fra den danske lejr.
13: Indtil nu så har danske soldater været udsendt her til Camp Valdemar i Letland i op til 4 måneder. Vurderingen har simpelthen været, at det har været for hårdt for det danske forsvar og i særdeleshed for hæren, som er ved at bygge op og skulle udsende soldater i en længere periode end 4 måneder. Men det er slut nu. Som det er nyt, ja, der kan de danske soldater forvente for fremtiden at skulle udsendes hertil i perioder på 6 måneder. Det er et direkte ønske fra den lettiske forsvarsminister til den danske forsvarsminister. Og det betyder altså også, at for at kunne få det hele til at hænge sammen, så kan man allerede fra næste år, altså det vil sige 2027, forvente at se værnepligtige danske soldater blive udsendt på mission her til Camp Valdemar.
7: I aften og nat får vi mest klart vejr. Ude på natten kan det dog lokalt blive tåget ned mellem 5 og 13 grader og let til frisk vind fra nordvest og vest. Vinden tager dog noget i løbet af natten. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
4: Du lytter til P1.
7: God aften. Nu er det blevet tid til genhør med Ring til regeringen fra tidligere i dag. Bliver vores børn dummere og dummere? Kan man indføre minimumsnormeringer i ældreplejen? Og hvor hård skal straffen være, hvis man ikke overholder sin bopælspligt? Ja, det er nogle af de spørgsmål, børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark fik i dagens Ring til regeringen.

0: Velkommen til Ring til regeringen her på P1. Mit navn det er Jacob Mark, og jeg er børne-, ældre- og boligminister for SF. Jeg står klar til at besvare dine spørgsmål, hvis du ringer ind på 70 21 19 19 eller sender en sms til 12 12. Det er mig selv, der har fået lov til at beslutte, hvad jeg må sige her i introen, og da jeg er meget, meget stor Harry Potter-fan, så vil jeg indlede denne session sammen med jer med at sige, at jeg sværger højtidligt, at jeg er ude på skrammer. Okay. Velkommen ind.
1: Okay, fantastisk, Jacob Mark. Velkommen til.
2: Hvad var det for en citat?
0: Det er jo det, der åbner røverkortet i Harry Potter.
2: Okay.
0: Og når du lukker det igen, så siger du, den er i vinkel.
2: Og hvad mener du med, at du er ude på skrammer?
0: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg mener så meget med det. Jeg fik bare en mikrofon stukket i hovedet her og lov til selv at bestemme. Og så skal det altid være et eller andet Harry Potter-citat.
2: Fantastisk. Stor Harry Potter-fan, eller hvad?
0: Det er jeg.
2: Okay, men udover det, så er du jo børne-, ældre- og boligminister og debutant her i Ring til regeringen, er det korrekt?
0: Det er det.
2: Jamen altså, hvordan har det været at vende tilbage til dansk politik?
0: Det har været vildt. Vildt sjovt. Og nogle gange så siger man jo det der med forventningens glæde er altid det største. For mig var det nok lidt anderledes. Jeg var enormt bekymret ved at vende tilbage, fordi jeg jo var blevet syg af at være der sidst, men omvendt så kunne jeg ikke holde mig væk fra politik, fordi det er fantastisk at lave politik, det der man kunne gøre en forskel. Så jeg vendte ligesom tilbage og håbede bare på, at den her gang så ville det gå med alt det, jeg havde lært. Og så har forventningens angst i virkeligheden vist sig overhovedet ikke at stemme overens med virkeligheden. Jeg har det rigtig godt, og jeg har fået det mest meningsfulde job, jeg kunne forestille mig ved at være børne-, ældre- og boligminister.
2: Ja, nu siger du jo selv ikke, det er jo tre områder, der spænder ualmindeligt bredt. Altså, kan man overhovedet sætte sig ind i så store områder i et ministerie?
0: Ja, hvis du er flittig, og hvis du tager dig tid. Det kræver jo, at der er noget, du vælger fra. Det lyder lidt politikagtigt, men man kan sige, at min fordel var, at jeg var meget nede i børneområdet. Det har jeg arbejdet med i 10 år. Og så har jeg været gruppeformand for SF, så det vil sige, at i mange år har jeg jo været inde over mange forskellige politiske forhandlinger, så jeg kendte også ældre- og boligområdet inden. Men det kom da som en overraskelse, da jeg fik opkaldet.
2: Men din forgænger, Mette Kirkgaard, hun var kun ældreminister. Mm. Nu skal du både spænde over boligområdet og børneområdet, samtidig med, at du også er ældreminister. Er det realistisk, at man kan sætte sig så grundigt ind i de tre store ting?
0: Det mener jeg, det er. Altså det man kan sige, så bliver der nok mindre tid til. Det skal egentlig ikke mene som kritik af min forgænger, men jeg har måske ikke lige så meget tid til at gøre selv meget, meget små ting store. Altså jeg går op i, at ting, der faktisk betyder noget for mig, at vi får lavet en ordentlig demenshandlingsplan, det skal fylde. At vi får lavet reelle minimumsmængder, det skal fylde. At der kommer flere billige boliger, det skal fylde. Til gengæld bliver der nok ikke mange småpuljer og små hurtige nyheder og alt muligt sjov.
2: Og så har du altid været en mand, der har været meget optaget af børneområdet. Det sagde du også her før. Er der en fare for, at du for eksempel så måske kommer til at nedprioritere nogle af de andre områder?
0: Nej, det er nok mere hobbit-syndromet i mig. Den der hobbit-syndromet er det, nogen kalder imposter-syndromet, som er den der iboende frygt, man kan have for ikke at slå til. Den har lidt lyst til at lave omvendte dynamik, kan jeg mærke. At fordi jeg ved, at jeg er så meget på hjemmebane på børn, der er nok få mennesker, der ved mere politisk om børneområdet, end jeg gør, så får jeg lyst til at kaste rigtig meget energi i ældre- og boligområdet. Men det er jo også børneområdet, der er et af mine hjertebørn, så de skal jo have lige dele kærlighed, de tre områder.
2: Og får de det? Altså kommer du til at prioritere din tid 33% af tiden her, 33% af tiden her, 33% af tiden her?
0: Nej, jeg tror mere, det handler om at lave egentlig politiske forløb. At sige, for eksempel på ældreområdet har jeg jo sagt, der skal vi lave en stor demensplan, fordi der er rigtig mange mennesker, der er ramt af demenssygdomme, og deres pårørende står efterladt på perronen. Så bruger jeg jo rigtig meget tid på det en periode. Jeg har lige brugt rigtig meget tid på at lave sådan en stor boligaftale, der skal sikre flere billige boliger i de store byer. Og så kommer der et forløb omkring minimumsnormeringer og gøre dem bedre. Så jeg tror, jeg mere tænker det i forløb.
2: Er der noget, der sådan en tematik eller en overordnet problemstilling, du vil sige, spænder sådan hele vejen igennem de tre ministerier?
0: Nej, der er en tematik særligt på børne- og ældreområdet, at der mangler personale, og der mangler uddannet personale, så det skal vi som regering gøre alt, hvad vi kan for at bidrage til. Men det personale skal jo også have gode steder at bo, og det er så det, jeg kan være med til at sikre, at man kan bo i storbyerne i lejligheder, der er til at betale, men også, at man kan bo på landet eller i provinsen, som jeg selv gør. Man kan få et lån, og at der faktisk er nogle huse.
2: Nå, men jeg er sikker på, at rigtig mange af de her ting, der får vi lige mulighed for at kunne tale meget mere om i løbet af den her udsendelse her, fordi det her, det er jo Ring til regeringen, lytternes direkte vej ind til magten. Og frem til kl. 13.30, så sidder Jacob Mark, børne-, ældre- og boligminister for SF, klar til at besvare dine spørgsmål. Jacob Mark, er der noget, lytterne de ikke må spørge dig om?
0: Nej, de kan bare komme Anton. Det var det, jeg sagde med, at jeg er ude på skrammer jo.
2: Det er bare at give den gas så. 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum, og så din besked, og det koster en krone. Og mit navn, det er Mathias Pedersen, og det er mig, der skal sørge for, at Jacob Mark kan rent faktisk svare på jeres spørgsmål undervejs. Og med det, velkommen til Ring til regeringen her på P1. Og Jacob Mark, hvad siger du til, at vi simpelthen bare springer direkte ud i det og byder velkommen til den første lytter?
0: Det lyder dejligt.
2: Jamen, så skal du hilse på Kenneth Fischer, som ringer ind fra Randers af. Velkommen til, Kenneth.
3: Jo, tak skal du have.
2: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
3: Hvornår kommer minimumsnormeringerne i ældreplejen specifikt på plejehjemmene?
0: Det gør der ikke foreløbigt, og i hvert fald ikke i den her regeringstid, fordi det er ikke regeringens politik. Den her regering...
3: Hvad er det, der sikrer os, der bruger plejehjem?
0: Hvad siger du, undskyld?
3: Hvad gør jeg så for at sikre også, at vi plejer min ordentlige...
0: Ja, men det synes jeg er et rigtig godt og vigtigt spørgsmål. Dels så har man i den tidligere regering lige lavet en helt ny ældrereform, som jeg synes, det er meget vigtigt at få til at virke godt. Den handler dels om at give personale mere tid, så har man sat en masse penge af til at lave bedre ældrepleje for, og så
3: er
0: jeg selv...
3: Så bliver man helt konkret. Her, jeg bor, der er vi 12 beboere per etage, og mellem 15 og 23, der er der én medarbejder på hver etage. Tilsæt sig af 12 personer, hvor er de 8 af det mindre, og 4 sidder i kørestolen, og de skal sammen med på samme tid. Mm. Hvordan skal vi vide, om du kunne klare det?
0: Jamen, det
3: er fuldstændig umuligt.
0: Ja, det er det. Det lyder faktisk fuldstændig umuligt. Og det er også derfor, jeg sagde før, at det gøres jo ikke uden finansiering og uden penge. Og i den ældrereform, man lige lavede, der var der penge. Vi har lige lavet en kommuneaftale, hvor der også kommer nye penge ud til kommunerne. Så skal vi lave det, jeg sagde, den demenshandlingsplan. Nu nævnte der var nogle af dem, der ligesom er ude hos dig, der er demenssygdom. Det er der rigtig mange mennesker, der har. Der skal ligesom også ressourcer ud til det. Så jeg er fuldstændig enig i din analyse, men nu spurgte du mig ligesom til, om man skal lave minimumsnormeringer på plejehjemmene. Og det er ikke den her regeringspolitik. Det er også rigtig bøvlet. Nu har jeg prøvet at lave det på børneområdet. Det er ikke sådan lige til. Så jeg tror, at det, som jeg bare kommer til at knokle for, det er, at ældreplejen får flere ressourcer.
2: Men det er faktisk sjovt, du siger det, fordi du har jo faktisk fået det her spørgsmål før Altinget, hvor du jo siger, at du grubler lidt over det, du har tænkt lidt over det.
0: Jamen, det
2: hvorfor er det så, du så kategorisk vil afvise det over for Kenneth Fischer?
0: Det er, fordi Kenneth spørger mig specifikt på plejehjemmene. Og på plejehjemmene, altså, der kommer jeg til at arbejde for, at der kommer flere ressourcer. Jeg kommer også til at arbejde for, at der kommer mere uddannet personale. Men det, jeg svarede til på Altinget, det var på hele ældreområdet, om der skal laves minimumsnormeringer. Og det vil være svært, for man kan slet ikke sammenligne det med dagtilbudsområdet, men man har sådan nogle nationale standarder. For eksempel, man har ret til en plejebolig inden for en vis mængde dage. Det går jeg meget op i. Det skal overholdes. Det er ikke alle steder, det bliver overholdt. Der er også, man har ret til som pårørende at få aflastning. Altså, så de der standarder, vi har, de skal overholdes.
2: Et øjeblik, Kenneth Fischer, du skal nok få ordet igen. Men hvorfor er det, man ikke kan gøre det på samme måde i ældreplejen, som man kan i på børneområdet? Altså, personale er jo personale. Der er nogle opgaver, der skal tages af. Der er nogle beboere. Der kan man vel sagtens sige, til den her mængde af beboere skal der være den her mængde af personale.
0: Ja, hvis det var på plejehjemmene alene, så er min vurdering, så ville man godt kunne lave en eller anden form for minimumsnormering. Nu spurgte du bare til det interview, jeg har givet i Altinget, som var hele ældreområdet. Mm. Og hele ældreområdet er meget divers. Altså, der er forskel på plejehjem, ældreboliger, seniorbofællesskaber, helhedspleje, sygepleje. Men hvis vi tager kendespørgsmål på plejehjemmene, så vil man formentlig, hvis man havde personalet nok, det er jo en endnu større udfordring på ældreområdet end på børneområdet, kunne lave en eller anden form for minimumsnormering. Men det er jo en politisk diskussion om, hvor langt man skal ned i det kommunale selvstyre. Der er det bare ikke den her regeringspolitik, at man skal gå den vej på ældreområdet, fordi man lige har lavet en ældrereform, hvor man giver mere frihed, men samtidig flere ressourcer. Så det er det, jeg arbejder efter.
2: Men hvis sandheden er, at sådan en som Kenneth Fischer står her på et plejehjem, og der er meget få personale til utrolig mange beboere, så tyder det vel på, at der er måske en kommune, som ikke kan håndtere den her opgave så? Når man kan stå i en situation med et plejehjem med så lidt personale?
0: Det er jo svært for mig at vurdere det konkrete tilfælde, fordi hvis jeg nu siger et eller andet meget hårdt, det man får lyst til, når man hører sådan noget, at sige noget hårdt, men så kommer næste historie, der er, så ældreministeren siger et eller andet hårdt om Holstebro Kommune, eller hvor det nu er, ikke? Så det tror jeg, jeg vil undlade. Jeg tror bare, jeg vil sige, at jeg forstår godt, og det er også derfor, jeg mener, at der skal flere penge ud til området. Det er derfor noget af det første, vi går i gang med på ældreområdet, det er sådan en rekrutteringsplan, fordi det største udfordring er, at der mangler uddannet personale på ældreområdet. Og det vil jo også have en effekt i forhold til den normering, man mærker i hverdagen.
2: Mm. Kenneth Fischer?
3: Vi er ikke behov for mere uddannet personale. Vi har brug for personale, der bekymrer sig med om dem, der er på plejehjemmene. Vi er jo ikke uddannet. Det er ligegyldigt. Det er bare ved hænder. Der kan helt med at spise aftensmad med at komme op ad det stol.
2: Jeg kan høre, det påvirker dig meget, det her, Kenneth, der snakker om. Er det korrekt?
3: Ja, det gør det også. Det gør det også. Altså også fordi min sygdom, der er Parkinson, det gør også, at man bliver grødlavil. Og så er det medicin, jeg får det stedet også i halsen, så det bliver ekstra utydeligt. Men problemet er, at der f.eks. medarbejder, som ikke taler dansk, det siger, når jeg beder mig om at hente noget medicin, så ved de ikke, hvad det er, jeg siger. Så siger man, det er det eneste, der er en glasbeholder. Men de ved ikke, hvad glas er. Altså, så er det altså svært at få hjælp. Og det handler ikke om, de uddannede. Det handler om, den dygtigste medarbejder er her, hun er sosu-hjælper. Hun er en af de ældste. Hun ved, altså, hvad det er at passe og pleje folk. Mm. Det med uddannelse, det er ikke vigtigt. Ja, men der skal være nogen. Det er fint nok, at her i Randers Kommune, der har man garanteret at pleje brug efter 2 måneder. Hvis der ikke er noget personale til at passe mellem 15 og 23, så er det ligegyldigt jo.
0: Men
3: jeg kan ikke komme i bad efter klokken 15.
0: Men jeg er også glad for, at du ringer ind og deler det. Det er godt, altså, det gør også stort indtryk på mig, og det er også derfor, at det, jeg siger, det er ligesom, jeg mener også, der er brug for mere personale. Jeg mener stadigvæk, at det bedste er at få mere uddannet personale. Og lige nu, fordi at der ikke er uddannet personale nok, så vil man opleve begge dele, at der både kommer mere uddannet og mere uuddannet, men jeg deler fuldstændig en analyse af, at der er brug for flere mennesker til at være der for mennesker.
2: Godt. Kenneth Fischer, tusind tak for at ringe ind til os.
3: Velbekomme.
2: Jakob Mark, velfærdsstaten lover os jo lidt, at den vil passe på os, også når vi er blevet for gamle til at kunne gøre det selv. Synes du, at vi lever op til det i øjeblikket, den danske stat?
0: Jeg synes egentlig stadig langt hen ad vejen, og det er også fordi, jeg mener faktisk, at i bund og grund, og det kan godt være lidt upopulært at sige, at vi har et ret godt og dejligt velfærdssamfund, men jeg mener også, det er nogle steder, hvor det får lov at skride, og der er jo ingen, der har fulgt medierne og dokumentarer omkring ældreplejen i en årrække, uden at have den der følelse af en lille smule bekymring. Altså, hvad skal der blive af det her? Men det er jo også derfor allerede den tidligere regering, og det var altså ikke en regering, SF sad i, der lavede man en kæmpe omkalfatring af ældreområdet sammen med parterne, fordi man altså, nu skal det blive bedre. Og det er også derfor, jeg siger, at det her er en indsats, vi skal gøre noget ved.
2: Og hvis du spørger ældresagen, så kæmper næsten halvdelen af landets plejehjem med at levere den faglige, nødvendige pleje, og 92 ud af 98 kommuner nedprioriterer ældreområdet. Og alt det her, det er sådan set sket mellems Mette Frederiksen for eksempel har været statsminister siden 2019. Er det her område simpelthen blevet forsømt for meget?
0: Jeg ved ikke, om det er blevet forsømt, men nu nævnte de jo minimumsnormeringer, som er en sag, jeg har været meget aktiv i på børneområdet. Og det, jeg i hvert fald hører fra nogen, eller fra en del faktisk ude i kommunerne, det er, at fordi at man har minimumsnormeringer på børneområdet, så er man jo nødt til at finde penge til det. Det er et ret effektivt værktøj. Og det betyder, så man er nødt til at spare på nogle af de andre store velfærdsområder, ældreområde eller skoleområde. Og den effekt, det er derfor, der er brug for nye penge for at imødegå den effekt. Det er også det, der er dilemmaet ved at lave minimumsnormeringer på ældreområdet, fordi så er der jo nærmest kun det store skoleområde eller specialområde tilbage. Det er jo det, hvor går balancen? Men det, jeg i hvert fald bare kan sige, det er, at ja, jeg mener ikke, at der har flyttet ressourcer nok til ældreplejen i Danmark i forhold til den belastning, der overgås.
2: Så der skal gives markant flere penge til ældreområdet, hvis det står til dig?
0: Der skal i hvert fald gives flere penge. Jeg tror, politikere er helt uenige om, hvad ordet markant betyder, men ja, vi lavede en økonomiaftale, der ligesom tog højde for, at der kommer flere ældre. Lige om lidt, så skal vi lave en demensplan, fordi demens er en kæmpe udfordring. Og jeg vil i hvert fald gøre, hvad jeg kan for, at på den ene side sætte ældreplejen mere fri i forhold til at frigive tid, men også sørge for, at der kommer flere ressourcer.
2: Men synes du i jeres plan, at indtil nu, så er der afsat penge nok til ældreområdet?
0: Nej. Det mener jeg bestemt ikke, fordi det er også derfor, jeg siger, at vi skal lave en demensplan lige om lidt, fordi demens, man kalder det jo de pårørende sygdom, fordi at det efterlader de pårørende med så meget ansvar og følelsen af ikke at kunne slå til, når nogen af de elsker bliver ramt af demenssygdommen. Det er et åbenlyst problem, så det skal vi jo sætte flere midler af og gøre politiske initiativer til. Vi har også skrevet i regeringsgrundlaget, at vi skal lave det, der hedder sådan en rekrutteringsstrategi. Det lyder meget politisk. Det er jo ret beset bare at prøve at sørge for, at flere uddanner sig den vej, så vi har flere mennesker til ældreplejen.
2: Og så er der en lytter her, der spørger os på 1212. Han hedder Anders. Hvorfor er de ressourcer, I sender ud til kommunerne, ikke øremærket? De bruger dem jo på alt muligt andet. Det kunne være en idé måske at afsætte nogle flere penge, som bliver øremærket til ældreområdet, når man nu tager penge og giver det til børneområdet på grund af minimumsnormeringer, for eksempel.
0: Ja, men jeg tror heller ikke, jeg er ikke sådan fuldstændig afvisende over for, at når der kommer initiativer, for eksempel når vi skal lave demensplan lige om lidt, at man så øremærker pengene, fordi jeg deler sådan set Anders vurdering af, at det ikke altid pengene når hele vejen ud. Og dem, der kender mig i politik, ved også, at det har jeg haft meget ivrige diskussioner med kommunerne og KL om. Så jeg har også lyst til, altså, jeg er bestemt ikke fremmed eller bange for at øremærke penge, for at de når ud til det. Det er derfor, jeg gik ind for og går ind for minimumsmærker på børn.
2: Så nogle gange så forvalter kommunerne også pengene forkert, synes du? Er det sådan, jeg skal
0: forstå? Jeg konstaterer i hvert fald, at der er nogle gange, så kommer pengene ikke ud til det, de er tænkt til. Det, som jeg synes er balancen i det, det er, at der er også nogle kommuner, der er på røven. Altså, det må man bare sige, og det må jeg også som Christiansborg-politiker sige. Derfor skal vi også lave en udligningsaftale. Men der er også kommuner, lige om lidt kommer der en historie om formentlig, at de penge, der er sendt ud til børneområdet, de ikke går ud til det, de er brugt til. Ligesom det har været historie på ældreområdet. Og så synes jeg, at så må man jo tage det på sig som kommune.
2: Og mange af de her problematikker, vi taler om, Jacob Mark, de er jo ikke nye problematikker. Vi har talt om, hvor mange problemer, der har været i ældreområdet og på børneområdet i rigtig, rigtig mange år. Nu sidder vi her med en statsminister, der har været her siden 2019. Hvor stort et ansvar har i jeres regeringssamarbejde og Socialdemokratiet for det her, den her udfordring, vi står i nu?
0: Jamen, jeg gider ikke sådan rigtig sidde og kommentere på Socialdemokratiet.
2: Jamen,
0: jeg
2: er så måske jeres eget,
0: men jeg synes mere, det er relevant
2: også,
0: for mig
2: selv. I har også været støtteparti i en af de her regeringer.
0: Men jeg synes, at vi har da et ansvar for nogle af de dele, der ikke går godt. Fordi vi har, selvom vi ikke var med under SVM-regeringen, så har vi da deltaget i aftaler. Og det, jeg bare tror, jeg vil sige, det er, at man havde jo faktisk i sidste periode et stort forløb under hende, der hedder Mette Kirkegaard, om at lave en ældrereform, som havde det udgangspunkt, at man skulle sætte ældreplejen mere fri for det der minuttyranni, samtidig med, at der blev sat en del penge af. Mm. Den, jeg skal videreføre, det synes jeg var ganske klogt. Jeg tror bare ikke, det er gjort ved det.
2: Der skal flere penge til.
0: Ja, og flere politiske initiativer til. Altså, der skal lyttes mere til de organisationer, der sidder med det her område.
2: Godt. Så skal du hilse på Ole Friis, som har ringet fra Roskilde, for jeg kan forstå, at vi bliver lidt i ældreområdet. Er det ikke rigtigt, Ole?
4: Jo, det er helt korrekt.
2: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
4: Ja, hej Jacob. Det er også i forhold til ældreloven, som der jo blev vedtaget her sidste år. Hej. Og det var jo sådan, den her lovgivning, den skulle så implementeres igennem 2 år. Det vil sige, at den skal være fuldt indfaset her til næste år i 2027. Men nu er det jo så, jeg er selv pårørende til en, der har brug for hjemmepleje, så derfor er jeg meget optaget af det her. Men som du selv sagde tidligere, så var intentionen jo, at der skulle sættes frihed, og der skulle være faste medarbejdere og bedre relationer til plejen, og man vidste, hvem der kom og alle de her ting. Men nu er der så gået år efter, den her lovgivning blev vedtaget. Har du sådan en status på, hvordan er det egentlig gået sådan med at implementere den lov? Nu er sådan halvvejs ind i det her forløb. Hvordan går det rundt omkring i kommunerne med at løbe op til de her, til den her lovgivning?
0: Tak for et godt spørgsmål.
4: Nu er der jo lovgivet på området, kan man sige.
0: Ja, altså det man kan sige, det er, at den her regering har jo sat sig efter en lang regeringsforhandling, og jeg har faktisk bedt om svar på lige præcis det, du spørger til. Okay. Men jeg er begyndt at få en idé om, hvordan nogle af tingene går, så jeg vil gerne indvide dig i det, jeg ved allerede. Et stort ønske i ældreloven var blandt andet, at man skulle have det, der hedder faste teams. Det har også været meget vigtigt for mit eget parti. Og det er egentlig, og faste teams er i virkeligheden, at du skal have nogenlunde de samme mennesker, der kommer på nogenlunde de samme tidspunkter, så du ved, hvem det er. Det er mit indtryk, at man i kommunerne, det kan man se i tallene, faktisk begynder at arbejde mere med faste teams. Men det er også mit indtryk, at hvad man kalder et fast team, er meget forskelligt. Det kan være alt lige fra 20 til meget mindre. Og der har jeg det jo selv sådan, at faste teams skal jo være så små, trods alt, at det er nogenlunde de samme velkendte mennesker, der kommer ind ad døren. Så er der noget, som man ikke har kunne gøre på grund af regeringsforhandlingerne af valget, og det er det, der hedder, at man skal ligesom have sygeplejen ind i helhedsplejen. Og det hænger også lidt sammen med det her faste teams, at man som borger ligesom skal mødes af de samme mennesker, og at kommunen ligesom skal sørge for, at hele den pleje, man får som ældre borger, den skal tænkes sammen. Og det kræver simpelthen en lovændring, og den kommer vi til at lave, altså sætte på lovprogrammet nu her. Den har været udskudt på grund af regeringsforhandlingerne. Så er der noget, jeg er lidt bekymret over. Og det er dels lidt i temaet fra før, om de penge, der er givet, de ligesom følger med ud, så det følger jeg. Og så er jeg også meget optaget af civilsamfundsorganisationerne. Altså på ældreområdet er det en kæmpe del af det, at Ældresagen og Røde Kors og mange andre ligesom er en aktiv del af ældreområdet. Og det står i ældreloven, at man er blevet sat lidt mere frit, og det skal vi have til at fungere bedre.
4: Ja, super. Ja, fordi jeg tænker jo, der er jo egentlig ret mange mennesker, altså i det her område, altså ansat på det her område, ikke? Altså, i vikarbyråer og afløser og så videre, så der er jo egentlig masser af folk, altså vi oplever hos os plus 50 forskellige medarbejdere, altså i løbet af i år bare, ikke?
0: Jo.
4: De fleste, de kommer fra vikarbyråer, og de afløser, så der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, der er en del af det her, men de er bare ikke ansat i kommunerne. De siger, at det er alt på firkantet for os at være i kommunen. Der er alle mulige møder, der er lovgivning, og vi kan ikke holde ferie, når vi vil, og overenskomster, og vi er bedre lønnet som vikarer, så vi har på ingen måde interesseret i at gå ind og gå ind i sådan en kommunal team. Vi vil have vores frihed som vikarer. Det passer meget bedre for vores liv, sådan i det hele taget. Hvad kan man gøre ved det?
0: Jamen, jeg tror, du har helt ret, og det var jo faktisk noget af det, der lå til grund for den der ældrelov, at man skulle prøve at sætte fri, fordi folk havde ligesom følelsen af, at de var underlagt det der minuttyreni. Og når jeg spørger nogen, der ved mere om mig, om det her område, så siger de, der ligger altså også rigtig meget kultur i det her, som du også siger, i forhold til ledelse og mødeafholdelse, og det er jo ting, der er svært at sætte på politisk formel, men ikke desto mindre er det noget, man skal tale om, hvordan det hele ikke går op i møder, og hvordan man har god ledelse osv. Så tror jeg, du sætter fingeren på noget ømt omkring det der med vikarbyråer, ikke? At der er ligesom en stor... Der er mange, der er gået derover, fordi der er mere fleksibilitet og nogle andre kulturer. Jeg kunne godt tænke mig, at nogle af dem kom tilbage i de mere faste teams. Så det skal vi jo undersøge i forbindelse med den der rekrutteringsplan. Hvordan pokker får vi det? Der er lige kommet en ny undersøgelse.
2: Det er bare fordi, det er også fordi Ole, han tager også hul på hele ældreloven.
0: Det er spændende, Ole.
2: Ja, altså det er kæmpe, kæmpe tematik, du åbner op her for, Ole. Det er derfor, det giver også nogle lidt lange svar fra ministerens side af. Det er meget godt. Det er meget godt, Ole. Men nu kunne jeg bare godt lige tænke mig lige at spørge ind til en enkelt ting her. Fordi jeg synes faktisk, Ole, han siger noget meget essentielt her omkring de forhold, som man arbejder under, både i kommunen og så, som nogle gange så kan være bedre, hvis man arbejder i et vikarbyrå. Altså skal man simpelthen kigge på, om den løn og de arbejdsforhold, man tilbyder ude i kommunerne, skal ændres, så de kan matche for eksempel vikarbyråernes?
0: Ja, man skal i hvert fald kigge på arbejdsvilkår, når vi skal lave den rekrutteringsplan sammen med de faglige parter. Vi har jo ligesom det system i Danmark omkring løn, at det er noget, der forhandles blandt arbejdsmarkedets parter, så det skal jeg nok passe på med at gå for meget ind i.
2: Men det kunne kalde på en trepart? Eller
0: ja, ja, det er noget af det, man skal finde ud af. Vi skal jo sidde med de faglige parter, vi skal sidde med KL, vi skal sidde med FOA, vi skal sidde med BUPL på børneområdet og se på, hvordan kan man styrke rekrutteringen på det her område, så ja.
2: Okay, godt. Ole, det blev et svar til dig. Tak for at ringe ind til
0: os. Tak, Ole.
4: Jeg siger også tak. Tak. Hej.
2: Det er godt, og så får du også bare lige en sms fra Christian her fra Hillerød. Han skriver, kære Jacob Mark, tillykke med dit nye ansvar. Vil du arbejde for at ændre reguleringen af folkepensionen, så den følger bare en smule med de hurtigt stigende priser? Med venlig hilsen, Christian fra Hillerød.
0: Ja.
2: Det var simpelthen det korte svar.
0: Jamen, jeg er meget bekymret over, at i det hele taget, så er der flere mennesker i det her land, der sakker økonomisk bagud, og folkepensionisterne og de ældre er jo i særdeleshed nogle af dem, der er ramt af det. Så det har været vigtigt for SF i mange år, og allerede snart, så håber vi jo på at kunne give det løft, som vi har lovet i regeringen, på 1.000 kroner om måneden i folkepensionisternes økonomi, altså de fattige folkepensionisternes økonomi.
2: Så det er svaret til Christian her, at du vil regulere folkepensionen med de her 1.000 kroner, det er det, regeringen vil? Så
0: kan spørgsmålet var jo, om jeg vil regulere for folkepensionisternes økonomi generelt, om jeg vil arbejde for det. Og ja, det arbejder jeg på. Altså, det synes jeg er et vigtigt tema, men så sagde jeg bare, derudover, så kommer der jo det her initiativ, som står i regeringsgrundlaget, helt konkret med 1.000 kroner mere om måneden.
2: Og hvornår bliver det valgløftet indfriet? Det spørger jeg, for det er faktisk en af vores lytter her, Eva fra Nivå, som skriver til dig. Hvornår bliver valgløftet om 1.000 kroner ekstra per måned til pensionisterne indfriet? Ved du det?
0: Jeg ved det ikke med sikkerhed, men jeg ved, at der snart skal forhandles en finanslov, og at når der skal laves store politiske initiativer, der koster så meget, som det gør, at hæve med 1.000 kroner mere om måneden for så mange mennesker, så er det noget, der skal ind i finansloven.
2: Så det kommer på, det vil SF arbejde på, det her det kommer så igennem finansloven til den, der skal her til efteråret, som vel skal forhandles på plads?
0: Det er i hvert fald noget, der vil blive diskuteret i forbindelse med den finans. Jeg vil ikke tage hul på, hvad der kommer med i finansloven, men det er et vigtigt emne for SF.
2: Det er spændende jo. Spændende, hvis du tager hul på det her, synes jeg. Du lytter til Ring til regeringen her på P1, hvor det i dag er Jacob Mark, børne- og ældre- og boligminister, som altså tager telefonen og svarer på jeres spørgsmål. Det er allerede masser, der gør. Tusind tak for det. Bliv endelig ved. Ring ind på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum og så din besked. Nu skifter vi tematik. Nu er vi gået lidt fra ældreområdet, og nu skal vi en tur over I noget lidt andet, i måske mere nærmere bestemt børneområdet. Vi skal til Fredericia, hvor Mads Warming ringer fra. Velkommen til, Mads.
5: Tak skal du have.
2: Hvad er dit spørgsmål til ministeren, Mads?
5: Jamen, stille og roligt lige til, Jakob, hvornår vil du løse problemet med familieretshuset? Fordi sådan som det er i dag, der synes jeg, det sejler ret meget. Jeg har selv været igennem en sag med min datter, hvor vi skulle blive enige meget mor om, hvordan vi tingene lige skulle fungere. Det er sådan set, jeg har fundet en okay forløb, men selve alt det med familieretshuset har egentlig kun mere besværligt gjort tingene, end de har gjort det lettere. Og hvis jeg skal forklare lidt, hvordan, tror du måske har en forståelse af, hvorfor jeg har den følelse, så er det sådan noget som, at man får indkaldelser med 3 dages varsel, som så gør, at man ikke kan få et videomøde, for det skal meldes 8 dage før eller 7 dage før, det kan jeg ikke lige huske, hvad det er. Man får ikke tilsendt brevene som den ene part, som er nødt til at søge aktindsigt, som der så går 4 måneder før, man får. Og det er bare sådan lige en hurtig overflyvning af forløbet, og hvad man føler, sådan, det man sidder med godt efter, ikke?
2: Ja. Mm. Jakob Mark?
0: Ja, tak for spørgsmålet, Mads, og jeg tror, at det vil være lidt politikeragtigt at sige en eller anden dato, og så var problemerne med familieretshuset løst. Det er noget af det, som har fyldt allermest i den valgkamp, som gjorde, at jeg blev valgt igen på sociale medier, fordi så mange er klemt. Og det er noget, som jeg oplever egentlig, at man på tværs af rød og blå blok anerkender som et problem. Det ligger jo ikke formelt på mit børneministerområde. Det betyder ikke, at jeg ikke er optaget af det, men det ligger hos socialministeren. Og det, jeg bare kan sige, det er, at jeg ved ikke præcis, hvornår de her problemer bliver løst, men det er helt klart noget, der fylder i regeringen, at der er problemer omkring det her.
2: Nu har vi fået en udlægning her fra Warming, som beskriver nogle af de udfordringer, han ser ved familieretshuset. Du siger, at det er rimelig anerkendt også på Christiansborg. Kan du beskrive, hvad det er for nogle problemer, der er med familieretshuset?
0: Der har været lavet lovgivning omkring familieretshuset flere gange, mens jeg har været politiker, og altså det, der i hvert fald fylder, det er, at der er meget lange sagsbehandlingstider, og måske også en følelse af, at det masser også selv beskriver, så bliver jeg indkaldt med kort varsel, og hvad er min retsstilling egentlig her, at folk føler sig lidt efterladt i det der lidt rigide system. Så jeg tror, det er en kombination af, at der er lavet for meget lov og for mange regler, som så har gjort, at der er kommet meget lange sagsbehandlingstider til for få sagsbehandlere. Men som sagt, det ligger ikke hos mig formelt. Det betyder ikke, at jeg ikke er optaget af det.
2: Men din umiddelbare analyse er det, at det er et spørgsmål om ressourcer her igen? Eller hvordan skal jeg forstå det?
0: Min umiddelbare analyse er, at der er lavet nogle reformer af familieretshuset over de sidste 10 år, og at det har ligesom skabt en eller anden, noget i hvert fald noget, der ikke fungerer, det kan jeg konstatere, med lange sagsbehandlingstider og få medarbejdere, og præcis hvad der er løsningen, der må jeg være svar skyldig, men det er noget, jeg læser om, fordi det fylder meget på mine sociale medier.
2: Men det er ikke noget, der formelt set ligger på dit bord?
0: Nej, ikke formelt set, men det er noget, der er meget vigtigt for min parti og også for mig, fordi der er mange børn, der kommer i klemme i det her. Men det er rigtigt, det ligger ikke i mit ministerområde. Jeg tror heller ikke, jeg kan give en eller anden quick fix, og så er det løst, men det fylder derinde.
2: Hvad siger du til det, Mads?
5: Ja, men altså, jeg kan jo ikke tvinge noget ind i jeres ministerie, om jeg gerne vil have det eller ej, så det gør det jo lidt svært. Men altså, jeg tænker bare, hvis man sidder tilbage herude som forældre, og der er mange, der har det meget værre end det, jeg har oplevet, ikke? Så tror jeg, at du har helt ret i, at man føler, man slår lidt mod puden. Man, der er ikke så meget, man gør, og man får at vide, at man har mødepligt til de her møder. Og når man så siger, men hvad så der, jamen det kan vi ikke rigtig træffe noget om, og det kan vi måske nå næste gang, og så det, man aftaler på mødet før, det har de lige glemt til næste gang, eller der er en ny sagsbehandler. Altså også sådan en lille ting som, at i Fredericia, der er vi egentlig tilknyttet Odense, som jo ligger inden for 60 km, men i al den tid, min datter var født, der har vi egentlig været tilknyttet Åbenrå, fordi at man har lavet en midlertidig overflytning. Men nu er min datter 6 år, så ved jeg ikke, hvor meget man kalder det midlertidigt.
2: Mads, hvis jeg bare lige, fordi det nu, som vi lige har nævnt nu, så ligger det jo i et andet ministerie, men hvis du skulle pege på et sted, hvor du har brug for en klar forbedring, eller noget, der vil kunne gøres anderledes, som en, der selv har været igennem systemet, hvad skulle det så være?
5: Jamen, en klar forbedring, det var, at man blev indkaldt i med ordentlig tid, at man fik de samme dokumenter, både som mor og far. Og at der måske også var en mere reel sparring, end det, jeg har følt omkring, hvordan man så får det til at gå op, når der er problemer i alle de der mødedatoer.
0: Mm. Men det tror jeg bare, jeg vil sige, at det synes jeg også er helt rimeligt, at man bliver indkaldt i ordentlig tid, og at der ikke er totalt kluder i det der forløb, særligt fordi der er jo noget meget vigtigt på spil, når det handler om familieretshuset, så er det jo ens familieliv. Så det synes jeg også, udover at det selvfølgelig godt kan handle om ressourcer og sagsbehandlingstid, så handler det også lidt om kultur. Det her med sagsbehandlere, der kommer og går, det oplever jeg som værende et stort tema på tværs af vores land, og det tror jeg er noget, vi alle sammen skal arbejde videre med politisk.
2: Godt, Mads Warming, det blev et svar til dig.
5: Tak skal du have.
2: Tak for at ringe ind til os. Jeg tænker bare, at vi stryger stille og roligt videre til Herlev, hvor Tommy Sørensen han sidder. Velkommen til, Tommy.
6: Ja, goddag.
0: Goddag.
6: I hører mig? Ja.
0: Det kan vi, Tommy.
6: Hvad hedder det? Nu snakker vi lige om Mette Frederiksen før. Og Mette Frederiksen, hun sagde dengang i sin nytårstale, jeg ved ikke, om I kan huske det, kan vi, mange andre kan i hvert fald, at kommunerne skal kunne tvangsfjerne børn hurtigere og lettere og faktisk uden grund. Kan I godt huske det alle sammen?
0: Jeg kan ikke huske, hun har sagt, at det skal være uden grund, men jeg kan godt huske, hun havde det med som tema.
6: Ja. Ja. Det vil så sige, at der er rigtig mange forældre, førstegangsforældre for eksempel, der er måske nervøse ude på hospitalet, eller hvad ved jeg, som får en underretning til kommunen, og det kan jo være, lad os bare sige, at forældrene har været i psykiatrien for 10 år siden, eller sådan noget, så ligger de stadig i kommunen, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ikke?
0: Mm-hmm.
6: Så forældrene her, de bliver hævet ind til kommunen, og kan fortælle kommunen, for eksempel, vi har ikke brug for jeres hjælp og sådan nogle ting. Men eftersom, at Mette Frederiksen har bedt kommunerne om at tvangsfjerne flere børn, på grund af børnets lov, så det ser bedre ud selvfølgelig for hende, så gør kommunerne det. Det vil altså sige, at du står med forældre og børn, som kommer ud i en situation,
2: Tommy,
6: som de faktisk... Ja, undskyld.
2: Ja, jamen, Tommy Sørensen, det er fordi... Har du et spørgsmål til ministeren her?
6: Ja, okay, selvfølgelig.
2: Ja, det gør ingenting. Det er helt okay.
6: Mit spørgsmål, og det er ikke kun til ministeren faktisk, det er til alle medier i Danmark, det er, hvornår kommer der fokus på tvangsfjernelsesager i Danmark?
0: Jamen, det tror jeg egentlig... Det jo, kan jo være helt okay, Tommy, hvis du ikke føler, at der er det, men det synes jeg egentlig, der har været politisk i en årrække, og du siger det jo også selv, det har jo været så high politik, altså stort politik, at Mette havde det med i sin tale. Det, jeg hører dig sige, det er, at du synes, at det er gået skævt i forhold til forældrenes retsstilling og fokus på tvangsfjernelse. Og det tror jeg, det er jo svært for mig at give et entydigt svar på, fordi ret beset, så skal man jo altid efter min overbevisning gøre det, der er bedst for barnet. Og, og at tage barnet væk fra sine forældre er jo det mest indgribende, man kan gøre for et barn, så det er jo sådan den ultimative ting. Og på den ene side, så må det jo ikke blive, som du siger, at det gør kommunerne, fordi det har de et eller andet dekret om. Det oplever jeg nu heller ikke helt alle steder. Og det må heller ikke blive sådan et ensidigt politisk fokus på, at tvangsfjernelse er det eneste værktøj. Forebyggelse, hjælp til forældrene er også et værktøj. Men der har også været tilfælde, hvorfor Mette Frederiksen nævnte på sager, hvor man ikke har turt tvangsfjern på et tidspunkt, hvor det vil være det bedste for børnene. Og derfor tror jeg, vi bliver ved med at have den her debat. Det tror jeg også, jeg synes, vi skal.
6: Ja, så må jeg lige fortælle dig en ting. Desværre er det sådan, at tvangsfjernelsesdebatten i Danmark, den har ligget på Grønland. Vi skulle sige undskyld til Grønland, så derfor så kunne vi ikke længere tvangsfjerne børn der er grønlænder. De kunne ikke tage en FKU-test, så derfor kunne vi ikke tvangsfjerne, hvis man kan sige på den måde. Nu skal jeg fortælle dig noget. Hvis du for eksempel klager over, kommunen, så vil de fortælle dig, du kan klage til Ankestyrelsen, ikke? Og det gælder alle sager, der har med børn, kommuner at gøre sådan noget. Jeg klagede i 2025 over en af de første sager. Jeg har lige fået brev fra Ankestyrelsen her forleden dag, hvor de sagde, at den er blevet rykket til 27. Altså september 27, hvor de må give mig svar.
2: Okay, ikke? Tommy, det er fordi, du selv har en oplevelse i systemet her. Har du selv fået tvangsfjernet et barn?
6: Jeg har selv en oplevelse. Og ligesom alle andre, så vil jeg også tænke før i tiden, når folk de siger, at man tvangsfjerner ikke bare et barn uden grund. Jamen det gør man, og det gør man 100%. Der er mange Facebook-grupper og mange mennesker, der oplever det her.
2: Okay, det er en oplevelse, du har haft, Tommy Sørensen.
6: Det er en oplevelse, jeg har haft. Fordi før i tiden, så vil jeg også bare tænke, det gør man ikke bare. Men det har jeg så oplevet på egen krop, at det gør man altså bare. Og når du er i det her system for det første, du kan ikke rigtig gøre noget. Som folk de siger, der er ikke nogen, og det kan du sige, hvad du vil, men der er ikke nogen retssikkerhed på det her.
2: Okay.
6: Det er der virkelig ikke.
2: Okay, godt. Tommy Sørensen, tusind tak for at ringe ind med din oplevelse.
0: Jeg siger også tak. Okay.
2: Godt. Jakob Mark, det er jo selvfølgelig lidt svært at, sådan at tage stilling til Tommy Sørensen, så den konkrete case her. Men synes du, retsstillingen er på sin plads i forhold til tvangsfjernelser i Danmark? Er man retstillet godt nok som forælder, hvis man bliver udsat for det?
0: Det fylder i hvert fald meget. Det gør det sgu. Jeg skal nok svare konkret på det, at jeg er ikke sikker på, om, altså jeg tror egentlig grundlæggende, jeg synes loven som den er fin, men det er jo klart, at alle mennesker har ret til en ordentlig sagsbehandling. Og når der er rigtig mange, der skriver på mine sociale medier om det her, altså der er mange, ligesom Tommy, der skriver ind med oplevelser, så er det umuligt for mig at vurdere, hvad op og ned. Fordi bag en forældresag sidder der også en sagsbehandler, der har en holdning til tingene. Men det, som jeg kan konstatere, og som jeg også ser mange sagsbehandlere gå frem med lige nu, det er det, vi også var inde på tidligere. Der er for meget skift i sagsbehandlere, og der er for lidt tid til sagsbunkerne. Og når der er det, så risikerer man jo, at der sidder nogle forældre tilbage, som ikke har fået den sagsbehandling, de skal have. Men det andet hensyn er så bare også, som jeg så synes, nogen af dem glemmer, det kan godt forstå, fordi de er fanget i noget ulykkeligt, at der er også børn, som ikke er blevet tvangsfjernet på tidspunkter, hvor det havde været definerende for deres liv at blive det. Og det hensyn er der også at tage politisk.
2: Godt. Lad os gå videre til Lotte Nielsen, som ringer til os fra Møn. Velkommen til, Lotte.
7: Jo, tak skal du have.
2: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
7: Ja, nu er der så meget op lige for øjeblikket, at vi som forældre, eller jeg som bedste forældre, vi skal opdrage vores børn, sådan så de kan finde ud af at være i skole. Det er jeg så enig i. Det næste er så, når nu man har nogle børn, ligesom jeg har, der er autister, hvor skolen ikke stiller faciliteter til rådighed, som faktisk gør, at barnet kan trives i skolen, og barnet ikke smider rundt med møbler. Nu er det ikke nogle af mine børnebørn, der smider rundt med møblerne, men den ene af dem har 74% fravær i år, og der bliver smidt rundt med møblerne i klassen. Jeg har bare svært ved at se, at det er bare os som forældre, eller bedsteforældre. Nu bor jeg sammen med mit barn og mine børnebørn. Jeg kan ikke se, at det bare er os, der ikke kan finde ud af at opdrage vores børn. Det er vel også et sted med, at der er nogle ting i skolerne, der ikke nødvendigvis fungerer. Nu behøver man ikke at være autist, men det er det så i det her tilfælde.
0: Jeg synes faktisk, og derfor er jeg lidt ked af, hvordan du har taget det ned, men det er jo vores ansvar, Lotte, men jeg synes faktisk, at den her regering ved modtagelsen af PISA-resultaterne har prøvet at lægge en lidt anden linje, end hvordan det tidligere har været. Altså at sige, først og fremmest, så er det politiske beslutninger, som vi nu også må tage politisk ansvar og ændre på, altså fejlslagende reformer. Det kunne være inklusionsreformen, som,
7: absolut,
0: som du selv lidt er inde på her, ikke? At man ligesom har ville tvinge nogle børn ind i et almene område, som ikke var klar til det, og så har man sparet nogle penge og ikke lader det overføre til almene område. Så det er den ene del. Den anden del er, jeg også tror, der er nogle samfundstendenser, og det har man også snakket lidt om politisk omkring hastighed og skærme. Man kan jo se, det er jo hele Norden, der går tilbage i PISA. Og det sidste er så, det er noget af det, jeg har fået lidt kritik for, ikke at have så meget fokus på forældrenes rolle. Jeg har nu det udgangspunkt, at forældrene vil det så godt, som de overhovedet kan forestille sig for deres børn, men selvfølgelig vil man det godt for sine børn. Men jeg tror stadig, det er vigtigt. Vi har jo nedsat sådan en trepart, hvor både forældrene og eleverne og de ansatte og politikerne skal ind. Og der tror jeg på en eller anden måde, alle sammen, vi skal tage ansvar. Når det kommer til det, du taler om, børn med autisme, det kunne også være børn med ADHD, det har vi ikke været gode nok til. Der er simpelthen for mange børn, der kommer ind i nogle klasselokaler, hvor det både går ud over dem og deres klassekammerater, at man har lavet sådan en inklusionsreform, så det skal man have ændret på.
2: Og når du siger vi, hvem er vi der?
0: Jamen alle de politikere, som har været med til, altså alle de partier, der har lavet inklusionsreformen, bærer et ansvar. Fordi dengang man lavede det, der sad jeg ude i Køge Byråd. Et helt konkret eksempel på, hvad der skete, det var jo, at man blev bedt om ud i kommunerne at lukke specialtilbud. Så den store viden, man havde haft i mange år om specialpædagogik, den forsvandt med badevandet, for de blev ikke ansat ude på folkeskolerne. Og da der så var penge i overskud, for de lukkede specialtilbud, så blev jeg præsenteret som politiker for, at de kan jo bruges på at lukke nogle huller i vejene, fordi der mangler vel lige penge. Og så er det jo klart, så kommer der en regning, og den regning er børn, der mistrives, og PISA-målinger, der ikke går, som vi vil have.
7: Det er vi helt enige i. Det er samme, det er, at i det her tilfælde, så er det faktisk sådan, at den yngste af mine børnebørn er ikke sådan officielt, hvis man kunne kalde det sådan, men uofficielt på nedsat tid. Og dermed så skulle vi også lige have en lægeerklæring på det her. Og vi fortæller lægen, hvordan det her det nu er, fordi jeg er med, jeg bor sammen med dem stadigvæk, som sagt, ikke også? Og så siger lægen, nej, jeg vil ikke lave en sygemelding. Og det er så fint. Det er faktisk nok rigtig fint. Mm. Men det der er, det er, at lægen siger, nej, fordi så bliver det lige pludselig legalt, at barnet ikke er længere tid i skole. Jeg er rasende. Mm. Fordi det er jo rigtigt. Hvis nu du er syg, så skal du selvfølgelig ikke i skole. Men du er ikke syg, fordi du har autisme og ADHD, som det her barn har.
2: Mm.
7: Det er du ikke syg af. Du lærer på en anden måde. Og at man så gør det for at spare. Og i den her kommune, der fortæller man faktisk også, for der er faktisk en decideret special afdeling.
2: Godt.
7: Men der er ikke nogen

0: argument for, at man skal rulle så alle de tanker, der var omkring inklusionsreformen
1: tilbage. Ja, de grundlæggende elementer i inklusionsreformen, de skal rulles tilbage, for det er ikke en måde at inkludere på. Det, der jo er sket,
0: Så for eksempel, Lotte, nu tager vi bare lige sådan dit eksempel. Men hvis man for eksempel er autist, så skal kommunerne holde op med at forsøge at tilpasse den pågældende elev i en almen folkeskoleklasse. Så skal der være specialtilbud til den elev.
1: Det hedder, det hedder at starte med det mindste først. Og det er det, der går galt derude. At før inklusionsreformen, der var det sådan, at du ligesom ikke skulle starte med det mindste først. Så der, hvis du fik et barn, der havde en diagnose, der krævede noget mere, end hvad almentilbuddet kunne, så startede du med at sende det i et specialtilbud. Og så var målet, og det lykkedes også ganske tit, at så undervejs så kunne du inkludere i et almentilbud, fordi det ved vi godt for barnets videre færd. Men på grund af inklusionsloven er det vendt på hovedet. Nu starter de i skolen, og når så barnet er knækket helt sammen, så må de over i et dyrt specialtilbud. Det er dumt for alle parter.
0: Så hvad skal laves om? Hvad skal helt konkret
1: laves om? Man skal starte med det største først og give det tilbud, som et barn har brug for. Det er jo helt forskelligt fra, om du har ADHD til du har autisme til... Men dels så skal man jo styrke de helt basale rammer i folkeskolen, fordi alle børn har godt af at gå i en folkeskole. Så skal du have specialtilbudene tilbage og kulturen omkring specialtilbudene tilbage.
0: Men det kan man jo gøre til en ret. Så for eksempel, at Lotte Nielsens børn har ret til et specialtilbud, hvis de for eksempel har...
1: Men i udgangspunktet er det sådan, jamen nej, fordi børn med autisme er vidt forskellige. Det ved alle børn, alle mennesker, der har børn med autisme. Så man kan ikke sige, fordi dit barn har... Altså man ligger forskelligt på spektret og sådan noget, så man, det man kan, det er, at man skal starte med det største først, fordi vi tror på, at så er det lettere at blive en del af et fællesskab undervejs, og det kunne jeg godt tænke mig. Og jeg kan sige, at inden for... meget kort tid, så kommer regeringen faktisk med noget på det her område.
0: Hvor man gør det til en ret med det største først?
1: Nej, ikke hvor man gør, men hvor man sætter ind for mennesker hurtigere, der har brug for hjælp.
0: Hvorfor ikke gøre det til en ret?
1: Jamen fordi, for at lave en ret, så er vi tilbage til hele debatten om minimumsnormeringer, så skal du have et meget konkret, det er det her, du har ret til ud for det her behov. Og det der er det, jeg siger, børn med diagnoser er fuldstændig forskellige, og derfor bør de også behandles som sådan. Det, der er problemet i dag, det er bare, at det nærmest blev laveste fællesnævner.
0: Men det er vel problemet, netop fordi, at kommunerne de sparer nogle af de her tilbud væk?
1: Ja, det er det, og så er det også et problem, at man har ligesom haft...
0: Og det kan jo undgå, at de gør, ved at man gør det til en ret. Altså, at lave den bestemmelse
1: over kommunerne. Jeg mener, det er sådan lidt for simpelt, fordi at man havde ligesom før i tiden specialtilbud efter forskellige typer diagnoser og behov. Jeg mener faktisk det, at vi har dit specialtilbud længere, så hvis vi lavede en ret, så kunne vi sige, juhu, vi har lavet en politisk ret, men børnene vil stadig ikke kunne få det specialtilbud, de har brug for. Så det, der er brug for, det er ligesom at få kulturen og specialtilbudene tilbage, samtidig med, at du styrker almentilbuddet.
0: Hvad siger du til det, Lotte?
2: Jeg tror faktisk ikke, det nødvendigvis handler om, at der ikke skal være inklusion, eller der skal være. Men det handler om, at lige præcis som det, du siger, Jakob, det handler også om de penge, der er med. Fordi der er også specialklasser ude på mange skoler, det er der også på den her skole. Men hvis det lærerteam, pædagogteam, der er der, ikke har den nødvendige specialuddannelse i forhold til, hvad det er, det handler om, plus det er fuldstændig rigtigt, jeg er selv uddannet pædagog og har arbejdet med autister, og har undersøgt rigtig meget efterfølgende. Så det handler ikke så meget, det handler faktisk mere om, hvad er det, det her barn har brug for, og så skal der være... forstå det ret, de penge, der nu er behov for, frem for det er laveste nævner, frem for det længere op. Og så tror jeg faktisk, vi får nogle børn, der kan fungere meget bedre.
0: Lotte.
1: Tak,
0: fordi du ringede ind til os. Det var det sidste, vi nåede i den her omgang, fordi nu kommer der nemlig en kort radioavis.
2: Det så kan jeg høre, ja.
0: Jamen, det er godt. Vi fortsætter på den anden side.
3: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
4: Hej.
5: Hej, Glenn.
4: Goddag med dig.
3: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
4: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
5: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
6: Mellem Os med Glenn Bæk.
3: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
5: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
6: Søndag på P1. Live i DR Lyd.
7: Enver Hoxha var kommunistisk diktator i Albanien igennem 40 år. I den tid lykkedes det ham både at gøre Albanien til et af verdens mest isolerede lande, muligvis kun overgået af Nordkorea, og til verdens mest militariseret land. Han er måske hverken den klogeste eller mest ideologiske unge mand, men alligevel ender den unge muslimske mand som leder af det albanske kommunistparti. Og han har en stor finger med i spillet, da det lykkes lille Albanien at køle de tyske nazister ud på røv og albu.

0: ord. Men selvom landet principielt er frit igen, er frihed ikke noget, albanerne kommer til at mærke meget til de næste 40 år.
1: Jeg vil gerne tage dig med til Albaniens sydlige bjerge i 1943. Foran os ligger et smalt bjergpas. Høje klippevægge på hver side. Og gennem passet kommer der tyske soldater marcherende i en lang række. Surørn og hagekors forrest på kasketterne. Et tog, et tog, et tog. Men pludselig... Bang! Den første soldat vælter bagover. Et øjeblik senere regner det med jord og sten fra en klippeafsats, der er blevet sprængt i stykker. Luften fyrer med kugler. Det er baghold. Albanske partisaner, frihedskæmpere, der hader den tyske besættelsesmagt. Og her i bjergene har de alle fordelene. Og kuglerne bliver ved med at regne ned over nazisterne i passet, som ikke aner, hvad de skal stille op eller hvor de skal skyde hen. De forsøger at råbe et eller andet til hinanden gennem støvskyerne og den øredøvende larm, imens de fumler med deres våben. Partisanerne er usynlige, kamufleret på klipperne. De skyder og forsvinder, for så at dukke op et helt nyt sted. Og der, lige ovenover kaoset, på en afsats, lænet op af en klippeside, står en mand i sin støvede uniform. Han har hammer og sejl på skulderen. Han kigger forsigtigt frem fra sit skjul, tager sigte, skyder, rammer. Dukker så hurtigt, laver et rullefald til siden, tager sigte igen, skyder, rammer. Igen og igen. Rolig, iskold og overlegen. Tre skud, tre træffere, tre nazier ned. Manden sætter sig roligt ned bag en sten. Hiver det gamle magasin ud. Putter et nyt magasin ind. Sigter. Skyder. Rammer. Og så kan han vist med god samvittighed også godt lige læne sig tilbage og rulle en smøg. Tobak er en mangelvare for tiden, så smøgen er lavet af finblade. Og med den stramme cigaret i mundvigen, fortsætter han så nedskydningen af de fortabte nazister. Så er der en brændende molotov-cocktail, der flyver gennem luften og rammer en tysk glasbil, som går op i flammer. Vores mand på klippen smiler roligt og tilfreds, imens han kigger på røgskyen, der spreder sig ud over den klippeklædte slagmark. Tyskerne er i panik og forsøger at flygte. Og imens de gør det, kan de høre de uendelige ekkoer fra sejrsråbene fra alle klippeafsatserne. De albanske partisaner har gjort det, som hverken nordmændene eller danskerne eller franskmændene har været i stand til. De albanske partisaner har trængt de tyske nazister tilbage. Som en anden cool cowboy suger vores mand på bjerget igen i sin finblad smøg. Puster ud. Smiler. Sikke da en fed fyr, ikke? Ædel og modig. Lige sådan, som man ønsker sig en frihedskæmper skal være. Men hvem er han dog, den her mystiske nazidræberhelt? Jo, men det er en mand på cirka 35. Enver Hoxha hedder han. Og han er hovedpersonen i den her omgang af Tyran.
2: Albanernes store faderskikkelse er partiets første sekretær. Enver Hoxha.
1: Og så kan det jo godt være, at vi gør store øjne, ikke? Jamen, ham der, han lyder da som en af de gode garn, ikke? Vi kan jo ikke lide nazister. Og sådan kunne det måske også godt være gået, men Hoxha bliver altså ret hurtigt faktisk. sådan set imens det her foregår, en af de onde. Det synes han selvfølgelig ikke selv, og han dyrker også selv det her heltemodige frihedskæmperbillede alt for meget i hans mange selvbiografier. Jeg ved ikke, om der er nogen anden diktator, der har skrevet lige så meget om sig selv, som Hoxha har. Han har skrevet mere end 7.000 selvbiografiske sider. Hans liv og heltegerninger skal fandme dokumenteres for eftertiden. Nå, men det ændrer ikke på, at Hoxha er slem. Men hvorfor er han så slem? Måske kan man forklare det sådan her. Du kender godt det der lidt underlige fænomen, når der går sport i, hvem der har det hårdest, ikke? Altså sådan, når man blærer sig med, hvor skidt man har haft det, hvor meget man brækkede sig, hvor langt man skulle køre på sin flade cykel, hvor gennemblødt man blev i regnen, hvor tidligt man skulle op, og hvor mange timer man skulle arbejde, og hvor sygt hårdt det bare var. Det er en totalt underlig ting at blære sig med, når man tænker over det. Men det sker. Og når jeg nævner det, så er det for at sige, at du ikke kommer nogen vegne med den slags, det var bare så sygt hårdt fortællinger i Hoxhas Albanien. Du kan ikke engang blære dig med den gang, du var i arbejdslejr, eller den gang, du sad i fængsel, eller den gang, du blev tortureret. Det er der så mange, der har prøvet. Det er standard. Cirka en tredjedel af alle albanere, der voksede op under Hoxhas regime, er på det ene eller andet tidspunkt enten blevet hævet ind til forhør af hans hensynsløse hemmelige efterretningstjeneste, eller blevet smidt i fængsel, eller sendt i arbejdslejr, med fysisk og psykisk tortur og sult og umenneskelige levevilkår som en fast del af menuen.
3: During half a century, an estimated 100,000 people served time in forced labor camps, including women and children.
1: Der er flere tusind mennesker, der dør af behandlingen de her steder. Og så er der selvfølgelig ud over det også alle dem, som mere officielt blev henrettet eller pludselig forsvandt fra jordens overflade.
4: De få oplysninger om ministerpræsidentens bortgang skabte vedholdende rygter om, at han muligvis ikke begik selvmord, men blev myrdet.
1: Det må næsten være en form for rekord.
4: Nogle vil mene en skudveksling med selveste Hoxha.
1: At en tredjedel af befolkningen igennem 40 år mærker regimets mistanker og straf. Der kører der sådan en joke med, at 11 ud af 10 albanere spionerede for Hoxha og Kommunistpartiet.
5: Albania was one of the most isolated and repressive communist regimes.
1: Så altså, det er Enver Hoxhas Albanien. Og han har magten fra cirka 1943 til 1985.
0: Du kan finde alle afsnit af Tyran inde i DR Lyd. Efter radiovisen, så kan du høre anden time af Ring til regeringen med børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark.
6: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid er fortsat ikke blevet sat. Men det forventes at ske i morgen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen lige nu befinder sig. Vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen har her til aften mødt hende. Han lovede ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne de har skrevet under. Så i stedet spurgte han sådan her.
7: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
8: Ja, det tør jeg godt sige, at jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klare overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det, fordi den handler om sikkerhedspolitik.
6: Trods flere delstatsvalg ser den tyske kansler Friedrich Merz ud til fortsat at blive på posten. Hans parti CDU fik i går et så dårligt valg i Mecklenburg-Vorpommern, at partiet kom under spærregrænsen. Alligevel virker det ikke til, at kansleren smider håndklædet i ringen, vurderer Sten Nørskov, der er vores korrespondent i Tyskland.
9: Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham. Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville have taget personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
6: Det er anden gang inden for kort tid, at CDU får en så stor vælgerlusing i de tyske delstater, men kansler Merz, han har en plan.
9: Det er at skubbe de reformer, som han har på vej gennem forbundsdagen, altså pensionssystem, ældrepleje, en revision af skattesystemet, og så håber han, at det kan give det skub, som kan bringe Tyskland ud af den økonomiske krise, som i hvert fald er en del af forklaringen på den vrede og utilfredshed, som vælgerne gav udtryk for i går.
6: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Doustdar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere penge i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer. Og så skal vi lige have en vejrudsigt her. Til sidst i aften er det tørt de fleste steder i landet med en del sol, og så venter der en nat med mest klart vejr. Dog er der risiko for tågebanker sidst på natten i Jylland og Sydsjælland. Temperaturen er ned mellem 5 og 13 grader. Det her, det var Radioavisen, og mit navn, det er Sofie Dyak.

0: Velkommen til Ring til regeringen her på P1. Mit navn det er Jacob Mark, og jeg er børne-, ældre- og boligminister for SF. Et af mine yndlingscitater i det konkurrerende program Tirsdagsanalysen er, at det er en spændende uge i dansk politik, men at det bedste ved politik er, at den næste uge bliver endnu mere spændende. Nu træder vi ind i en ny uge. Jeg står klar til at besvare dine spørgsmål, hvis du ringer ind på 70 21 19 19 eller sender en sms til 12 12.
1: Jeg ved ikke, hvad man får straf for at reklamere for et konkurrerende kanal her, eller program her på kanalen, Jacob Mark, men det er okay. Rigtig fin intro, du fik gjort der. Jacob Mark, du er jo børne-, ældre- og boligminister, og i den første del af programmet, så har vi blevet varet med børneområdet, og vi har været meget på ældreområdet også. Vi har måske forsømt lidt at tale lidt om dit andet ministerie, Boligministeriet. Mm-hmm. Hvis du sådan skulle nævne en enkelt ting, som du synes er det absolut vigtigste at tage dig af på lige præcis det område, hvad er det så?
0: Flere billige, eller i hvert fald betalbare boliger i hele landet. Både i storbyerne, men også på landet og i provinsen.
1: Hvad tror du de sidste, lad os bare sige, 5-6 boligministre vil have svaret, hvis jeg stillede dem det spørgsmål?
0: Flere billige, eller i hvert fald betalbare boliger i hele landet. Og derfor er også vigtigt, at jeg arbejder videre med det. Man siger jo i politik, at embedsmænd består, imens politikere kommer og går. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi politikere vi arbejder lidt konsistent med nogle vigtige temaer.
1: Og ministre og politikere kommer og går, men problemerne de består stadigvæk.
0: Det kan man måske også. Men jeg har også nye ting, men nu spurgte du om den vigtigste. En ny ting i boligpolitik, det er det her, der hedder bevare eller forklare, hvor man i fremtiden skal bevare smukke, gode bygninger og materialer, medmindre det kan forklares. Og det er nyt.
1: Og hvad betyder det helt konkret?
0: Jamen, det er jo egentlig hende, der hedder Signe Wenneberg, der er blevet valgt ind for Alternativet, som særligt har været rejsende i den sag, og jeg er blevet helt vild med den. Jeg er forarret over smukke huse, gamle huse i bæredygtige materialer, som bliver købt op for tit for dyre penge, og så bliver de revet ned for et godt ord. Jeg tror simpelthen, vi i Danmark skal blive bedre til at øve os i at bevare bygninger, bevare boliger, i stedet for bare at rive det ned. Og det kan man gøre på flere måder. Det er lidt politikagtigt det her, man giver flere penge til det, altså økonomisk incitament.
1: Det har været mange af dine svar i dag indtil nu, Jacob.
0: Ja, men det er ikke regeringen, der skal betale for det her. Det er mere, vi har sagt, at man for eksempel skal have en nedrivningsafgift, hvis man river boliger ned. Det skal man finde ud af, hvordan det skal være, men det kan jo finansiere, at der også er bedre tilskud til at bevare. Jeg tror også, man skulle luge nogle regler. Der er sådan sindssygt mange regler, hvis du vil renovere og transformere. Mm. Du kan gøre meget for at bevare eller forklare.
1: Men hvad så, hvis man tager en gammel bygning og river den ned, for så måske at opføre nogle nye boliger, som man kan gøre billigere?
0: Jamen, jeg er nok mere tilhænger af, at man finder nogle af de steder, hvor der stadig er plads til at bygge og bygge nyt der, og så er vi som stat og samfund bliver bedre til at øve os i at bygge om og transformere. Altså det vil sige, tager nogle ejendomme, der er noget andet, og så siger, her skal der være lejligheder i fremtiden. Jeg tror, det var i Holstebro, der hørte jeg om et lejlighedskompleks, der havde været ungdomsboliger, og ikke noget ungdom Holstebro, men jeg forstod det sådan, at nu var der nogen, der var flyttet derfra af de unge, og derfor var det nu blevet ældreboliger. Det er jo smart.
1: Ja, det er da meget smart.
0: Ja.
1: Godt. Nå, men prøv at høre, det kan være, at vi skal snakke meget mere. Det tror jeg, vi skal, fordi det er i hvert fald noget af det, som vores lyttere, jeg kan se, er optaget af. Vi skal snakke meget mere om boligpolitik nu, Jacob Mark. Er du klar på det?
0: Det er i hvert fald.
1: Jamen, så vil jeg bare sige velkommen tilbage til Ring til regeringen her på P1. Husk, du kan ringe ind og stille dit spørgsmål til børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark fra SF. Det foregår på 70 21 19 19 eller på sms til 12 12. Og mit navn er Mathias Pedersen, og det er mig, der skal forsøge at
0: sikre mig. For mig til at svare.
1: Lige præcis. Du kender det allerede. Det er godt, Jacob. Velkommen tilbage. Jamen lad os bare åbne direkte op fra telefonen og hilse på Jette Vorstrup fra Frederiksberg. Velkommen til, Jette.
2: Jo, tak. Jacob Mark.
0: Du siger mit navn lidt, ligesom min mor siger. Det er som om, jeg skal have ballade nu. Hvad kommer du med?
2: Din nabokommune, du bor jo oppe i Holbæk,
0: ja.
2: Odsherred Kommune. Når jeg spørger dem, om jeg må dele min grund op, og hvor meget jeg må bygge på den, så må jeg kun bygge 10%, og jeg må ikke dele min grund op. Der er ret mange pensionister, der bor deroppe, der er ret mange store grunde. Men Vurderingsstyrelsen ligger i deres vurdering til grund, at jeg jo gerne må bygge 15%, og at jeg også gerne må, eller rettere sagt, mener jo, at værdien skal sættes ud fra, at min grund kan deles op i 2. Og det kan jo ikke være rigtigt, at en statslig myndighed, Vurderingsstyrelsen, siger et, og kommunen, når man spørger den, om man så må det, siger, at det må man ikke. Altså, I må jo tage politisk og beslutte jer for, at enten er det det ene eller det andet. Jeg vil sige, at i den grundejerforening, jeg har, der er der cirka 15% ældre, der bor deroppe permanent, og flere af dem har store grunde. Og det gør jo, at hvis den kan deles op ifølge Vurderingsstyrelsen, så bliver priserne sat højere, og det vil sige skatterne også.
1: Okay, Jette, jeg opsummerer bare lige, fordi det bliver måske en lille bitte smule teknisk, det her spørgsmål, men forstår jeg det sådan, at du har en grund, som Vurderingsstyrelsen vurderer, kan deles op, og derfor så bliver du beskattet højere. Men kommunen siger, du må ikke, helt lavpraktisk dele grunden op.
2: Nej, det må jeg ikke. Og det kan jo ikke begge dele være rigtigt. Nej,
0: så kan jeg godt forstå, at du sagde mit navn på den måde i starten, for det vil jeg også være frustreret over.
2: Jeg håber, du har en god mor.
0: Ja, det har jeg. Lise Mark, hun er perfekt. Men jeg har jo læst de der sager, Jette. Altså, jeg har jo sagt, det fylder jo særligt her på kanalen, hvis jeg skal gøre lidt reklame for den også. Og det, selvom han ikke er fra mit eget parti, Jacob Engel-Schmidt, der er skatteminister, så er jeg meget begejstret for den måde, han er kommet i gang, hvad det her angår, for han har faktisk sagt, at han ikke vil finde sig i det der. Altså, der er jo så mange eksempler på mennesker, som det, altså på sager som det, du beskriver, hvor det er hul i hovedet og genereret ud fra et eller andet autosystem. Og det har han jo sagt, at han vil kalde sig fuldstændig ind i at få lavet om på. Så jeg, altså det må jeg bare sige, jeg vil ikke forsvare, hvorfor det er sådan der, fordi det er kukkeluk.
1: Men hvem bestemmer? Vurderingsstyrelsen eller kommunen?
2: Jamen det må jo være, det må jo være en politisk sag, den skal ordnes. Hvem har overhøjhedsretten over det her område? Og altså nu sidder jeg selv i bestyrelsen oppe i Grundejerforeningen, og der er altså en del ældre mennesker, der bor deroppe. Og det er der er 27.000 sommerhuse i Odsherred Kommune. Og det er ikke alene Odsherred, det er Halsnæs og ret mange andre kommuner, der også har det der ting, at de har lavet de generelle regler om lokalplaner, og de overruler, hvis man søger specifikt.
0: Men det er også rigtigt.
2: Og det hjælper det jo ikke, hvis jeg søger om, må jeg godt dele min op, og må jeg godt bygge over 375 kvadratmeter sommerhus. Det er jo vanvittigt.
1: Og Jette, det er faktisk, det er i virkeligheden meget konkret, vi kan stille et spørgsmål til ministeren nu. Altså, der er to instanser, der siger hver sin retning. Mm. Hvem er de to instanser bestemmer? Vurderingsstyrelsen eller kommunen?
0: Jamen efter min bedste vurdering, jeg taler jo altid med ministeransvar, men efter min bedste vurdering, så er det jo kommunen, der bestemmer.
2: Fordi det er ligesom, det mener de jo ikke i Vurderingsstyrelsen.
0: Nej, men det er jeg helt med på.
2: Det er
0: jeg helt med på.
2: Det er dem, der fastsætter skatten.
0: Men nu prøvede jeg også for en gang skyld at svare konkret på, hvad jeg blev spurgt om der, ikke? Men det er rigtigt, at det mener jeg efter min bedste evne her
1: så
0: kommunen.
1: Så Jette, hun burde kunne gå tilbage til Vurderingsstyrelsen og sige, nu, det er teoretisk det her, ikke? Så burde Jette kunne sige, kommunen siger til mig, jeg må ikke dele den her grund op, så derfor så kan hun gå til Vurderingsstyrelsen og sige, og derfor så kan I ikke beskatte mig, beskatte min grund, som om det var en grund, der kunne deles op i to. Det burde hun kunne gå til Vurderingsstyrelsen.
0: Jeg kan i hvert fald godt forstå, at hun har ringet herind til mig, og jeg konstaterer, at min kollega Jacob Engel-Schmidt, som ligesom sidder med Vurderingsstyrelsen, han har sagt, der er mange eksempler på det her, det virker helt crazy, og derfor skal man i den her regeringsperiode forsøge at luge ud i alt det der.
1: Og måske sige klart og tydeligt, hvem det er, der bestemmer. Er det kommunen, eller er det Vurderingsstyrelsen? Gør det meget, meget, meget klart.
0: Jamen problemet er, det kan man hurtigt gøre, altså, fordi jeg tror, det er kommunen, men det ændrer jo bare ikke ved, at Jette er fanget i, at Vurderingsstyrelsen har lavet den vurdering. Og derfor er det jo også de vurderinger inde hos Vurderingsstyrelsen, man skal kigge på.
2: Jeg har fra planlægningschefen, for ham har jeg jo spurgt i Odsherred Kommune, der har det sort på hvidt, det må jeg ikke. Men jeg har også sort på hvidt på Vurderingsstyrelsen, at det mener de godt, de kan. Og jeg har nu klaget til skatteankenævnet for 1.300 kroner, og nu fået endnu en ny udtalelse fra Vurderingsstyrelsen, hvor den er sendt i høring, at de mener, det kan jeg stadigvæk godt.
1: Godt. Jette. Tak for at ringe ind til os.
0: Jeg siger også tak.
2: Jeg håber, du gør noget ved det.
0: Tak. Jeg tager det med til min kollega, det lover jeg.
1: Og ellers, Jette, så ringer du bare og skælder ham ud igen, når han kommer næste gang.
2: Nej, det vil jeg ikke. Jeg lyder ligesom hans mor.
1: Det er godt. Tak for at ringe ind til os, Jette.
2: Skal du have, Jette? Hej.
1: Hej. Nu går vi videre til Christian Jensen, som har ringet fra Hedensted. Velkommen til, Christian.
3: Mange tak.
1: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
3: Goddag, herre boligminister.
0: Goddag, herre fra Hedensted, Christian Jensen.
3: Nu igennem, jeg ved ikke, hvor mange år, har vi haft problemer med, at de unge ikke kan finde boliger, når de skal til at studere i de forskellige byer. Og igen, altså, man kan næsten sætte sin kalender efter, når Danmarks Radio de begynder at melde ud omkring det her. Nu har jeg en socialist som boligminister. Hvorfor bygger staten ikke de boliger, der er brug for? Og så for at tækkes den borgerlige fløj, så kan man lade private virksomheder vise hvad ordninger på det. Man kan få billige boliger, fordi staten har ikke brug for at tjene på det. De skal bare have vedligeholdelse.
0: Jamen, man skulle jo næsten tro, at jeg havde betalt dig for at ringe ind, fordi det er jo et spørgsmål, som jeg rigtig gerne vil have.
3: Men det har du så ikke.
0: Nej, det har jeg ikke. Men altså...
1: ja, den er god med jer to.
0: Du rammer noget rigtigt, fordi der står faktisk i det regeringsgrundlag, vi har lavet, at man skal i København, i forbindelse med den boligplan 2030, bliver meget politikagtigt. Der skal laves en kæmpe plan for København og Frederiksberg, den skal lave i løbet af det kommende år, og der står, at der skal laves 4.000 ungdomsboliger. Blandt andet, fordi man har fået en helt ny måde at bygge på med det, der hedder små modulære bygninger, som er lidt mindre containeragtige. Det er i udgangspunktet private og pensionskasser, der opfører dem, og det skal bare fuld knald på, og det skal vi understøtte politisk. Så det kommer jeg til.
3: Christian, men hvorfor tager staten ikke, hvad det hedder, pungen op af lommen? Den forrige finansminister kunne jo finde penge hele tiden, og det kan den nye finansminister sikkert også.
0: Men det...
3: De boliger, de skal bare bygges. Der skal ikke tjene på dem. De skal bare have vedligeholdes.
0: Men det kan også godt være, at vi skal det. Nu, altså problemet, eller jeg er bare i tvivl om, det faktisk er nødvendigt her. Nu har, jeg tror, det var Akademikerpension og CBH Village, som sådan et konsortium omkring ungdomsboliger, lige meldt ud, de vil bygge 2.000 boliger. Altså se, jeg er ikke...
3: Men er det nok? Er det nok?
0: Nej, vi har jo sagt, at vi vil bygge 4.000, og det er sikkert heller ikke nok, men det er bare for at sige 2.000 på et hug, altså, som de har sagt, det vil alligevel betyde noget, og så tror jeg, så skal vi jo videre end det. Det var mere bare for at sige, at vi skal jo, nu er jeg blevet anklaget af verden igennem dagen for at bruge for mange penge, så det kan jo også godt være, at jeg skal prøve at sige, at de steder, hvor markedet selv kan styre det, så må de gerne gøre det, men vi skal gøre, hvad vi kan politisk for at understøtte det.
3: Men hvis man bruger pengene, og så får dem ind igen, så er det jo kun midlertidigt brugt. Som jeg sagde, staten skal ikke tænke på, de skal bare sørge for, at de unge har et sted at bo, så de ikke studerer.
0: Og
3: 4.000 boliger i København og deromkring er vel ikke nok. Hvordan hjælper det de unge i Odense og i Aarhus og i Aalborg?
0: Jamen, jeg tænker egentlig, at det der med, at jeg tror, der er særskilt stort problem i København og Aarhus og storbyerne generelt, ikke? Så der tror jeg, at vi skal gøre noget særligt. Men hele den der idé med at bygge de der modulære bygninger, altså noget, der er lidt mindre, lidt mere containeragtigt, men som de unge synes er for fedt, hvis man ligesom kan få udbredt det til hele landet, det er også det, der er tanken. Altså, jeg har ikke noget principielt, og det kan også godt være, at vi skal det økonomisk understøtte, at man får de her nye ungdomsboliger. Jeg er bare ikke sikker på, at det er nødvendigt, for jeg oplever faktisk, at der er pensionskasser og virksomheder, der gerne vil det.
3: Ja, så må vi jo håbe, at de unge også synes, det er nok.
0: Jamen, det er...
3: Jeg har ingen selv aktie i det. Jeg er 52 år, jeg skal ikke...
0: Jamen, jeg elsker, at du ringer ind og kæmper for de unge sag, men jeg kan betrygge dig, at det her er oprigtigt noget, som jeg selv går op i, og det er noget, hvor vi kommer til... Du kan ringe ind, når jeg sidder her om 2 år, det er du den første, jeg siger til, og så kan du ligesom måle mig på, om der er sket noget på det.
3: Jeg sætter lige kalenderen, når jeg holder stille.
0: Tak.
1: Det er godt, Christian Jensen. Tak for at ringe ind til os.
0: Tak, Christian.
3: Tak for det. Tak for det.
1: Jakob Mark, du har jo også haft et lovforslag igennem, som handler om det her med at sikre flere almene boliger, hvor I blandt andet har gjort det muligt at hæve maksimumbeløbet for byggeomkostningerne. Mm. Hvad skal det hjælpe?
0: Jamen, det skal gøre det lettere at bygge i store byerne og i de steder, hvor det er rigtig dyrt at bygge. Det, man kan sige, bare lige for at tage lytterne med, når man bygger almene boliger, så har man det, der hedder et maksimumbeløb, som man må bygge for, og det for at sørge for, at huslejerne ikke bliver for store. Problemet har ligesom været, at det maksimumbeløb har i de dyre kommuner været for lavt, så det har sat byggeriet helt i stå. Der har vi ligesom sagt, nu hæver de vi det maksimumbeløb, men giver samtidig kommunerne mulighed for selv at skyde nogle penge i, så huslejen ikke nødvendigvis stiger så meget, som man hæver maksimumbeløbet. Det var en lang ramse
1: for at sige. Jeg skal lige forstå, så nu for eksempel så bygger man 4.000 flere almene boliger i København. Mm. Det gør man så, fordi man hæver maksimumbeløbet. Det vil sige, at i teorien, så kan man sådan set lave almene boliger, som har en dyr husleje også.
0: Det vil være konsekvensen, med mindre at kommunen selv, og det er et nyt værktøj, vi har givet, siger, at vi vil gerne lægge nogle penge, og det ved vi København for eksempel har sagt, for at holde huslejen i ro.
1: Og hvorfor skulle Københavns Kommune have interesse i det?
0: Fordi der sidder
1: hvis der
0: en
1: er folk,
0: ræve...
1: Der...
0: Nej, nu skal jeg faktisk prøve at sige. Der sidder en rigtig god overborgmester, og så sidder der også en rigtig god enhedslistenborgmester, som har politisk interesse i, og overborgmesteren er fra min eget parti, hvis man ikke lige var med
1: derude. Det tror jeg godt, folk de kan regne ud.
0: Men altså, det er jo politik. Vi ønsker ikke, at huslejen skal stige for meget. Så derfor har man en interesse i, at når man bygger og sørger for det, derudover så står der i regeringsgrundlaget, at man skal se på, om man i den generelle beboerbetaling i finansieringen af almene boliger kan få sænket huslejen. Så det skal vi også kigge på.
1: Så er det bare Københavns Kommunes borgere, resten af borgerne, der skal betale for, at man kan sænke huslejen på de her meget dyrere byggerier.
0: Faktisk så er det i en kombination, altså faktisk så er det først og fremmest vores realkredit lånesystem, som er helt unikt og fantastisk, der finansierer almene boliger. Så er det noget, der hedder Landsbyggefonden, og
1: det er
0: så er det,
1: på.
0: Og så er det rigtigt, så er der et lille indskud fra kommunen.
1: Hvis kommunen vælger at sænke huslejen på de her almene boliger, som har været dyrere at bygge, fordi I har hævet grænsen for, hvor dyrt det må være, så er det til sidst, så havner den regning hos borgerne i Københavns Kommune.
0: Ja, kommunen kan vælge at lægge flere penge ind for start, som vil betyde, at huslejen generelt bliver lavere, når byggeriet skal betales af. Og det er jo et politisk valg lokalt, det er ikke noget, vi tvinger dem til. Men jeg synes, det er en rigtig god idé, at man sørger for at holde huslejerne lave, for der mangler betalbare boliger. Og ligesom alt andet i det her samfund, der er et velfærdssamfund, så betaler vi jo ind for at sikre, at det er et dejligt sted at være. Mm. Det mener jeg også, det at have gode boliger, der er til at betale en del af.
1: Og så pengene, som så går fra måske børneområdet eller ældreområdet.
0: Det er jo det er jo det, der er den politiske prioritering. Stem til lokalvalgene, for det betyder noget.
1: Og det vil være den helt rigtige prioritering, synes du?
0: Ja, jeg mener, det er en god prioritering, at de anlægsmidler, det er jo nogle andre midler, fordi at når man finansierer børnehaver og skolepædagoger, altså når du finansierer lærere, pædagoger, ældreplejemedarbejdere som socioassistenter og sociohjælpere, så er det jo drift. Mm. København, de er så heldige, at de har nogle penge, de også skal bruge på anlæg. Og det er ikke alle kommuner, der er så heldige. Og at de vil bruge dem på at lægge mere ind i budget til et byggeri, så der ikke kommer så lange store huslejer, det synes jeg er godt.
1: Godt. Så skal vi en tur til Aarhus og hilse på Steffen Petersen. Velkommen til, Steffen.
4: Mange tak skal du have.
1: Og hvad er dit spørgsmål til ministeren?
4: Jamen, mit spørgsmål til ministeren, det går på, at her hen over sommeren, der har jeg været i både radio og tv på landsdækkende medier og skulle forklare, hvorfor det bliver så varmt i danske boliger. Og det er, fordi jeg er professor i bygningsvidenskab på Aarhus Universitet og har lidt forstand på, hvordan vi designer bygninger, både fra ny og omkonfigurering af eksisterende til andre formål, som ministeren har svendt på tidligere. Men der er simpelthen en oplevelse blandt befolkningen, at vores bygninger bare bliver en lille smule varmere i Danmark, så bliver det for varmt at opholde sig indendør, og man overnatter i sin Tesla med airconditioning og sådan nogle ting i stedet for. Så mit spørgsmål til ministeren, det er, hvorfor er det, vi designer bygninger, som om, at de stod i en fjern fortid, og ikke i en fremtid med klimaforandringer og øget hedebølgefrekvens?
0: Mm, men det synes jeg er rigtig vigtigt, og jeg ved ikke, om du var ude på det i sommeren, men jeg så godt, den kørte som mediehistorie hen over sommeren, det her med, at vi ligesom bygger boliger, som om der ikke findes klimaforandringer. Og jeg var lige ved at hoppe på den, men så kom jeg i tanke om, at jeg holdt ferie. Det gør jeg ikke længere. Og jeg lover, at en del af det, vi skal igennem, jeg nævnte det her med, at vi skal ændre bygningsreglementet, det er ligesom også at kigge på, hvad er det for en type bygninger, vi bygger, og hvad er kravene i forhold til klima, netop med det udgangspunkt, at temperaturen også bliver varmere. Så det, du, altså det kunne for eksempel være, hvordan isolerer man, hvad er klimaskærmen, ruderne, altså hvad skal det være, velux-ruder med dobbelt. Det kommer vi til at kigge på.
4: Altså det håber jeg virkelig, vi gør, fordi din partikollega for 3 år siden, og stadigvæk med Sigurd Agersnap, var meget interesseret i det dengang også. Og det har sådan lidt en tendens til at strande, når vejret så slår om. Og man kommer hjem fra ferie og tænker, nu er det ikke varmt længere, så går det jo nok alt sammen. Men så går der lige en rum tid, så sker det igen. Det jeg godt kunne tænke mig, at du gjorde som minister, det er, at du tager fat i dine eksperter på de danske universiteter direkte og spørger dem, hvad kan vi gøre på det her problem? For det har en tendens til ligesom at strande, også i styrelser, som siger, bygningsreglementet, det laves til fællesnævner. Der står ingen sted, I godt må gøre det bedre. Men det kan jeg så love dig for, det gør branchen ikke af sig selv. Så vi har brug for en minister, der stepper op og trækker på de eksperter, der sidder på de danske universiteter, til at komme med forslag til, hvordan er det, vi rent faktisk kan dæmme op for den her udvikling og tage klimaforandringerne med i betragtningen, når vi laver byggeri.
0: Men jeg er enig, og vi sidder oprigtigt og kigger på det i de her uger, og skal ligesom lægge forløbet, og det, det, som det jo også har fordel, det er, nu var jeg tilbage til det med omkostningerne. Vi bygger jo for dyrt, fordi at man ligesom ikke tager højde for det her. Og vi har også et materialeforbrug, der er for voldsomt i forhold til udledning, fordi vi ikke tager højde for det her. Så det vil nok være boligstyrelsen, der vil tage fat i, at det er sådan, det plejer at fungere. Og så har Sigurd allerede ligesom skrevet til mig omkring det her, kan jeg så sige til dig. Så det er meget sjovt. Det var en af de første ting, han nævnte for mig, det skal vi kigge på.
1: Og så, Steffen Petersen, så er problemet også, at ministeren han har jo det her bevar-forklar-princip, som måske ikke stemmer så godt overens med at forbedre bygninger og bygge sådan, så man kan modstå for eksempel klimaforandringer. Eller hvad?
4: Ja, men sådan hænger det ikke helt sammen. Det er tværtimod, ministeren har fat i noget lige præcis. Det er tværtimod, det er faktisk de ældre bygninger, der klarer sig bedst i forhold til...
1: Steffen, nu skal du ikke rotte dig sammen med ministeren mod mig her. Ikke?
4: Nej, så bliver jeg ikke stillet igennem den anden gang. Men det er faktisk det nyere byggeri, der er problemet, fordi man overforbruger af glas. Og så det, at man river noget gammelt ned og bygger noget nyt, det er faktisk en større risiko for at få overbrydning.
0: Og det er både...
4: Jeg håber, ministeren han vil tage fat i os eksperter på universitetet, fordi vi ved faktisk en hel del, og I betaler os en masse penge for at gøre det, men jeg kan godt tænke mig, at I kommer og stiller nogle flere spørgsmål til os.
0: Men det er dels glas, det er dels isolering, det er...
4: Nej, det er ikke isolering. Isolering er ikke problemet.
0: Jamen, det må jeg sige.
1: Og ved hvad? Okay, ved hvad?
0: Det kunne vi nørde længe.
1: Det kunne I det simpelthen nørde så længe, det her omkring materialer og sådan noget der. Men jeg hører en klar opfordring, Steffen, til ministeren, om at det er bare om at hive fat i eksperterne, og så bare komme i gang. Er det ikke korrekt?
4: Ja, det synes jeg, det er. Det vil være rigtig godt.
1: Godt, og tak, så er den opfordring givet videre. Steffen Petersen, jeg lover dig, du skal nok blive stillet igennem en anden gang, hvis du ringer igen.
4: Ja, det ser jeg frem til. Tak for det.
1: Det er godt, og tak for at ringe ind til os.
4: Det var så lidt. Tak.
1: Lad os snappe en sms her på 1212, Jakob Mark. Hvornår får I afskaffet alle de ulovlige hotellejligheder og udlejning af boliger, der er beregnet til boliger? Alle lover, men ingen gør noget. Sæt en stopper for Airbnb. Jeg ved, der snydes i helt stor stil. Med venlig hilsen, den boligsøgende.
0: Jamen, det er sjovt og et virkelig vigtigt spørgsmål, men sjovt med sms'en nu, fordi sidste uge var jeg jo kæmpe skyggehoteluge. Vi kalder det jo skyggehoteller. Fordi det var DR Kontant, som ligesom havde en dokumentar, eller hvad vi skal kalde det, omkring lejligheder, hvor der er bopælspligt, og hvor der egentlig burde bo mennesker fast, men som udvikler sig til et eller andet skyggehotel, hvor man ikke underlagt samme krav som hotellerne. Og derfor i sidste uge alene, der fremsatte min ministerkollega Signe Munk et lovforslag, som ligesom skal gøre det lettere at holde tilsyn med de her lejligheder, give kommunerne flere redskaber og også give større bøder. Og jeg fremsatte også et lovforslag, der skal gøre det muligt at give op til bøder på 100.000, hvis du ikke overholder bopælspligten. Og så står der derudover i regeringsgrundlaget, at vi skal lave en pakke 2 på skyggehoteller. Så det her er et tema, som fylder kæmpe meget hos mig.
1: Hvordan kan det her lade sig gøre?
0: Jamen det kan det jo, fordi folk snyder og bedrager. At de køber en lejlighed, fordi de har rigtig mange ressourcer. Det er jo typisk mennesker, der har nok penge, som så køber det, fordi så vil de tjene nogle hurtige penge. Så lejer de det ud på Airbnb til huslejer, der er fuldstændig vanvittige, og så er der ikke nok tilsyn med det, og der er ikke mulighed for at give nok bøder, og det er det, vi prøver at ændre på nu.
1: Så der skal meget mere tilsyn. Det er ligesom det, der skal til for at netop undgå, at man kan opleve de her skyggehoteller.
0: Ja, du er nødt til ligesom at hæve tilsynet, og du er også nødt til at give større bødestraffe, og så skal vi faktisk vende yderligere redskaber blandt Folketingets partier her i løbet af det kommende år. Men allerede det, der er fremsat i den her uge, tror jeg, kommer til at gøre en forskel. Jeg noterede mig også, at borgmesterne i København var ude at sige, at de ville jage de her, altså være på nakken af dem konstant. Mm. Og det er jo helt, det skal de også, fordi de tager jo hjem fra andre.
1: Men det her, det er jo også noget, der har måske nogle gode sider i form af, at turister kan komme til at leje en lejlighed her, eller en familie fra Aalborg, som gerne vil se København. Så det har jo også en positiv effekt. Hvornår er det tipper over for dig?
0: Jamen, der er jo faktisk reglerne ligesom lavet et snit, sådan så hvis du er helt almindelig menneske, der har en landejendom i Holbæk, ligesom jeg har, eller en lejlighed inde i København eller Aarhus, så kan du leje ud til et vist beløb, fordi deleøkonomi på den måde kan være smart. Jeg synes også, det er sjovt, når man rejser udlandet og oplever andre bydele, fordi det får man mulighed for. Men det her, der overholder de jo ikke bopælspligten. De laver jo egentlig hoteldrift, men uden at være underlagt de samme regler, som de danske hoteller er. De tager lejligheder fra andre, så det skal vi have stoppet.
1: Så hvor meget må man leje sin lejlighed ud på Airbnb om året?
0: Jeg kan ikke huske det konkrete antal dage, men det er sådan ligesom, hvis et andet, du kan ligesom tjene en vis mængde beløb, det skal opgives til skat, og så er der også, der er ligesom sådan en grænse for, hvornår går det fra at være dig og mig, der leger ud for at tjene nogle penge, mens vi er væk, til at være egentlig forretning, og det må man altså ikke, man skal bo der selv.
1: Og så er der så en lytter her, der skriver, hej Mark, jeg synes, det er helt galt at sætte bøden op til 200.000 for ikke at overholde boligpligten. Jeg tror det er skrevet lidt forkert her, ikke? Altså, du vil jo sætte den op til 100.000, er det korrekt forstået?
0: Man hæver den til 100.000 over hos Signe, og så hæver man en anden bødemulighed over hos mig til 100.000, som sammenlagt gør, man kan komme helt op på 200.000.
1: Okay, og hvad skulle det hjælpe, tror du? Tror du, det gør en forskel?
0: Jamen, det skal jo betyde, at mennesker bor i den bolig, de køber. Og i storbyen er det vigtigt, fordi der mangler lejligheder. Så enten så bor man der selv, og så kan man godt lige leje ud en gang imellem, hvis man selv er ude at rejse, eller hvis der sker noget. Men ellers så bor man der ude på landet, der kan det være endnu værre. Fordi hvis du køber et hus i en lille landsby, men så leger det ud hele året, og der kun er rigtig gang i den 2 måneder, så får du spøgelsesbyer, så er der ikke noget grundlag til den lokale købmand eller den lokale skole. Så derfor skal vi have strammet på de regler. Og så skal vi have gjort det mere attraktivt at bo på landet i øvrigt.
1: Ja, det er jo en helt større...
0: Det er en kæmpe hjertesag for mig, som bor på landet.
1: Men meget større snak, som vi måske nok ikke lige har tid til i den her sidste del af programmet, fordi vi er ved at være noget ved vejs ende.
0: Det er sørgeligt.
1: Hvad tager du med herfra i dag?
0: Jamen, jeg tager med herfra, som vi også snakker om i en pause, at der er jo nogen, der er jo en del, der ringer ind med personlige historier, og det bliver altid meget berørt af. Og det synes jeg også er helt okay, fordi personlige historier kan jo godt være et udtryk for, at der er noget større strukturelt, vi skal ændre på politisk. Mm. For eksempel, når der er en, der ringer ind og siger, at han er blevet klemt i familieretshuset, jamen det får jeg faktisk så tilpas mange beskeder på, at det er der nok noget om, at vi skal kigge på.
1: Og har du mod på at komme igen, fordi der er nogen, der holder øje med dig af vores lyttere?
0: Det er jo nok nødt til.
1: Det er godt.
0: Det gør jeg gerne.
1: Men tusind tak for at være her i den her omgang, Jacob Mark.
0: Selv tak. Den er i vinkel.
1: Børne- og ældre- og boligminister for SF.
5: Så lander vi snart i Marseille.
6: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
7: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
8: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
9: Var det er fede tomater eller sådan noget?
8: Og der var også en duft.
10: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
7: Eventyr i blinde.
11: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
5: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
7: Nu på DRTV, og i aften på DR1.
12: Donald Trumps konstante ytringer om, at han vil tage Grønland, har skabt diplomatisk panik. Siden januar har embedsmænd fra Grønland, Danmark og USA forsøgt at formulere en aftale, som også Donald Trump vil stille sig tilfreds med. Fredag sen aften smider en tilfreds Donald Trump et langt opslag på Truth Social med sin udlægning af aftalens hovedpunkter. En aftale, der efter alt at dømme skal underskrives i morgen. Genstart spørger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk, om krisen er afværget. Det er blevet tid til genstart med vært Anna Ingrich.
13: Ja, efter mange måneders arbejde og efter mange måneders forhandlinger, så nærmer vi os en god aftale.
14: Jeg forstår godt, at der er meget stor nysgerrighed på, hvad der er indholdet af aftalen, selvfølgelig.
15: Det, man jo skal undgå, det er at triumfere nu, eller græde nu.
14: Men i respekt for de sidste dage, og alt skal være på plads som aftale, så kommer jeg ikke til at kunne gå ind i det konkrete indhold.
15: Det handler for dem om at få den her aftale underskrevet. Og nu citerer jeg RuPaul, don't fuck it up.
14: Det har ikke været nemt at stå op imod et helt uacceptabelt pres fra vores nærmeste allierede igennem en menneskealder.
16: De sidste par år har der været en dirrende nervøsitet, mildt sagt.
17: Hvad er egentlig den stående ordre til de danske soldater?
18: Hvis man bliver angrebet, så skal man forsvare kongeriget.
16: Hans konstante ytringer om, at han vil have og han vil tage Grønland, har skabt rystelser over hele verden. Det har skabt vrede og frygt i både Danmark og Grønland, og ikke mindst, så har det skabt diplomatisk panik.
19: We need it for national protection. We need Greenland for national protection. We need it for national security. We need Greenland for national security. We need it for national. We need Greenland for national security.
20: Jeg ved ikke, om lykke lige skal have en smøg.
16: Så siden januar, der har embedsmænd fra Grønland, Danmark og USA forsøgt at finde og formulere en fælles aftale, som også Donald Trump vil stille sig tilfreds med. Og det er nu tilsyneladende lykkes. Fredag sen aften skriver Donald Trump et langt opslag på Truth Social med hans udlægning af aftalens hovedpunkter. En aftale, der efter alt at dømme bliver underskrevet i morgen.
14: Ja, efter mange måneders arbejde og efter mange måneders forhandlinger, så nærmer vi os en god aftale.
16: Så mens regeringslederne finder vej over Atlanten for at underskrive aftalen, så spørger vi i dag i Genstart, er krisen afværget? Mit navn er Anna Ingrich. Nå, velkommen til, Stephanie.
20: Tak.
16: Tak, fordi du vil komme ind her en søndag.
20: Altid.
16: Fordi vi taler vel en eller anden slags Danmarks historie, vi er i gang med?
20: Jeg vil faktisk gerne have lov til at sige verdenshistorie, og det er altså ikke et begreb, jeg sådan ellers tit smider på bordet, men det her, det er kæmpestort.
16: Og forhåbentlig vel også noget, som lander nu, så vi kan trække vejret lidt lettere.
20: Ja, fordi det er jo sådan med historien, at den føles som om, den farter sig med ørerne på, synes jeg nærmest hver anden dag, vi står op. Så lige nu ser det ud til, at vi har en aftale. Så skal den underskrives, og endnu mere spændende, så skal den overholdes.
16: Ja, lad os gemme den analyse til slut. Og så lad os bare lige starte historien fra begyndelsen, da Donald Trump kommer ud med sit opslag på Truth Social. Jeg havde en fornemmelse af, at det nærmest var ud af det blå. Havde du også det?
20: Ja, lidt. Og så alligevel, altså der havde været sådan nogle rygter i løbet af dagen. Nyhedsbureauet Reuters, som er ret troværdigt, de havde skrevet sådan, om USA og Danmark nærmer sig en aftale. Det var kommet ud efter middagen, der var lidt rummel på TV-avisen, hvis de ikke rigtigt, hvad skal vi gøre her? Hvad gør vi med vagterne, og har vi folk nok, hvis der sker noget?
16: Logistikken?
20: Ja. Og skete der jo ikke rigtig noget. Og jeg var bare helt fredelig på vej i seng, som en rigtig rockstjerne der fredag aften 11:30. Altså, i en dansk døgnrytme, der tænker man jo faktisk, når man går i seng 11:30 om aftenen, at...
16: Så er verden lukket?
20: Ja. Men det er den jo ikke i Amerika.
16: Nej. En ting er, om vi eller du eller os herhjemme blev overrasket. Tror du, man blev overrasket i statsministeriet? Altså, det opslag på Truth Social, var det koordineret med København og Nuuk?
20: Jeg ved det ikke. Men det, jeg er ret overbevist om, var i hvert fald, at det ikke skulle have foregået på den måde. Om København og Nuuk har fået at vide... Lige om lidt skriver præsidenten noget på Truth Social. Det aner jeg ikke. Men altså, historien er jo ligesom, at da Trump nikker til det her udkast til en aftale, så skal regeringen ligesom have besked i USA, og så siver noget et eller andet sted. Og der tror jeg simpelthen, man har tænkt, altså hvis først det her det løber i pressen, så kan vi slet ikke styre narrativet. Og så gør vi bare det, som præsidenten jo i øvrigt altid gør.
16: Ja, skriver et opslag.
20: Ja.
16: Så fredag aften, lige før midnat dansk tid, skriver Donald Trump på Truth Social, at der er lavet en aftale mellem USA, Danmark og Grønland.
21: Aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland, og at USA vil øge sin militære tilstedeværelse i dele af Grønland.
16: Og det er altså det opslag, jeg har inviteret Stephanie Syryk ind i studiet for at nærstudere. Og der er en række forbehold. Vi har ikke set en skriftlig aftale. Der er ikke noget, der er underskrevet endnu af den aftale, som vi ikke har set. Så inden vi dissekerer Donald Trumps opslag, som er det, vi sådan set har på skrift, så bare lige det helt centrale spørgsmål. Skal vi være lettet?
20: Jeg tror, vi skal være lettet over, at der ligger et udkast til en aftale. Og jeg kan ikke rigtig se, hvorfor den ikke skulle blive underskrevet her, når vi træder ind i den nye uge, hvor de alle sammen mødes i New York for at underskrive den. Så langt, så godt. Det tror jeg også betyder, at der vil være ro på det her Grønlandsspørgsmål fra den amerikanske præsidents side i ret lang tid, fordi han har hænderne fulde med alt muligt andet. Så i den forstand, ja, tror jeg, at vi skal være lettet, men vi skal jo også lige se, hvad der står i aftalen.
2: I am pleased to announce the United States of America has entered into an agreement with the Kingdom of Denmark and Greenland that gives the United States permanent control over security and all other needs in Greenland, completely addressing all of our many U.S. concerns there.
20: Jeg synes jo for eksempel, der er en lille smule grund til uro, når man læser Trumps opslag, men det er der så ikke rigtigt, når man læser, hvordan grønlænderne og danskerne kommunikerer det her.
3: Nej, men lad os lige tage pressemeddelelsen fra det danske statsministerium.
20: Ja.
3: Hvordan er ordlyden her? Hvad lægger du mærke til?
20: Jamen altså, den er jo pæn og ordentlig. Nu har jeg lige, jeg har den på print her, ikke? For det første står der Grønland, og læg lige mærke til, hvor korrekt Danmark er. Vi husker at nævne Grønland først, ikke? Grønland, Danmark og USA forventer i den kommende uge at kunne skrive en aftale. Så for det første, så er der lige lagt et lille forbehold ind. Det regner vi med.
3: Det er nok meget smart, når vi taler om Trump.
20: Det tror jeg rigtig, rigtig godt. Og så siger Mette Frederiksen, det er en aftale, som styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, så den er også god for NATO og Europa. Og så understreger hun, at det altså også er en aftale, som anerkender suveræniteten for Grønland og for kongeriget Danmark. Men det er jo sådan en del af noget større sprog, det her, ikke? Mm-hmm. Det er godt for den fælles sikkerhed i Arktis. Altså, det lyder jo fornuftigt, ædrueligt og meningsfuldt.
3: Ja, men det synes du ikke, at det gør, når du læser Trumps opslag på Truth Social?
20: Altså, der er en formulering i det her opslag, som jeg synes er jeg ved ikke, om jeg skal sige, den er bekymrende, men jeg glæder mig godt nok til at se, hvad der står i aftaleskriftet, ikke? Fordi han siger jo, han siger, at det her, det er en aftale, som giver USA permanent kontrol over sikkerhed, komma, and all other needs, komma, i Grønland.
2: That gives the United States permanent control over security and all other needs in Greenland.
20: Så permanent kontrol over sikkerhed og alle andre behov.
3: Ja, hvad dækker det lige over?
20: Ja, jeg ved det jo ikke.
3: Og hvilke behov i øvrigt?
20: Ja.
3: Lad os sætte et punktum der og vende tilbage til teksten om et kort øjeblik. Men indledningsvis kan vi sige, at vi skal ikke sælge skindet før bjørnen er skudt.
20: Nej, men det ser heller ikke ud til, at vi har solgt Grønland. Så so far, so good.
3: Arbejdsgruppen, der har forfattet aftalen, bliver nedsat tilbage i januar, da situationen er ret tilspidset.
19: But we need it really for international world security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
3: Donald Trump har igen ytrede sit ønske om kontrol over Grønland, men retorikken er blevet voldsommere, end den var før.
22: Hvordan vil du så egentlig vurdere, at risikoen er for, at Trump faktisk gør alvor af at gå militært ind i Grønland?
20: Tingene var stukket fuldstændig af. Altså, Trump havde været ude at sige, jeg vil jo ikke afvise, at vi bruger militærmagt.
19: It might be that you'll have to do something.
20: Vi stod i en situation, hvor vi ikke vidste, altså, er der faktisk en mulighed for, at Grønland bliver invaderet af amerikansk militær?
17: Hvad er egentlig den stående ordre til de danske soldater?
18: Hvis man bliver angrebet, så skal man forsvare kongeriget.
20: Det var så fuldstændig umuligt at rumme, og derfor var alt jo på spil.
3: Ja, der var en uforståelighed, men der var også en frygt.
20: Ja, selvfølgelig var der en frygt. Altså først og fremmest hos grønlænderne, som jo har altså gennemlevet et vågent mareridt.
23: Prime Minister of Greenland told me that the kids in Greenland are now afraid of Americans.
20: Men vi taler jo ikke bare kongeriget Danmarks sådan sikkerhed og integritet, suverænitet.
24: Grønland auf die harte Tour bekommen.
25: Og parle Danmark.
20: Vi taler jo hele den model, den vestlige verden er bygget op omkring efter 2. verdenskrig, stod og faldt sådan set med det møde den dag.
3: Altså mødet i Det Hvide Hus, hvor udenrigsminister Lars Løkke og ministeren for udenrigsanliggender i Grønland, Vivian Motzfeldt, under stor mediebevågenhed skal forsøge at deeskalere situationen.
20: De kommer med nogle embedsfolk, der er blandt andre den danske ambassadør i Washington, og de er jo så til møde, ikke kun hos Marco Rubio i sidste øjeblik, har, som jo er udenrigsminister i sidste øjeblik, har vicepræsidenten J.D. Vance også meldt sin indkomst. Og det møde foregik jo indlysende, som det skulle, for hermetisk lukkede døre.
3: Indtil de blev åbnet, og de gik ud, dem der sad til mødet.
22: Og her ser vi faktisk billeder, direkte billeder, som jeg forstår det, af den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Mødet er altså slut.
0: Han kommer her og tager sin jakke bag i bilen. Og jeg klapper på skulderen her fra ambassadøren.
20: Det var altså et ret vidunderligt øjeblik.
0: Nu skal hun så lige ud igen, Vivian Motzfeldt. Jeg ved ikke, om Lykke lige skal have en smøg. Det skal han. Det er ikke fredspipen.
20: Altså, jeg har jo set det der klip 50.000 gange. Danskerne kommer ud, og Lars Løkke begynder pludselig i jakkesæt og lunde. Mm. Jeg vil ikke ligefrem sige løbe.
1: Nej.
20: Men
1: hurtig gang.
20: Ja.
4: Look at this guy.
24: Who is that?
4: It's the guy from Denmark,
24: I think. See what I mean?
4: Come on.
6: Since Pete Buttigieg had his bike going this
9: way. No, I think it was the security guy.
4: Okay, the whole crew doesn't look great, Dana. Look at him.
20: Og det får jo nogle amerikanske kommentatorer til at diskutere, om han er is he a security guy? Og så er der bare en, der siger, no, I don't believe that.
1: Ej.
20: De ved simpelthen ikke, at det er Danmarks udenrigsminister. Det er vores Marco Rubio, der kommer løbende her. Hen til bilen.
9: I know, he's got a pipe, though. I mean, if he's having a pipe, that's pretty good luck.
20: Selvfølgelig lige tænde en smøg. Det samme gør Vivian Motzfeldt fra Grønland angiveligt, da hun så kun festryger. Men lettelsen må have været stor, tænker vi.
1: Det var en fest, så.
20: De skal have en smøg. Og så er der jo det fuldstændig altså legendariske, og jeg vil også sige måske fejltrin, the fist bump.
4: Ja, det er også mærke til, at han gav fist bump, tror jeg, man siger på USA, altså gav en knytnæve til den danske ambassadør. Så,
20: altså, man ser simpelthen Danmarks ambassadør i Washington fistbombe med Lars Løkke. Så ved vi godt, de synes, det er gået godt.
1: Så hvad bliver det et symbol på, det der fistbomb? Som en lille smule dansk overmod, eller sløsethed, eller forstå nu her?
20: Helt ærligt, lettelse.
1: Ja,
20: okay. Lettelse. Altså, det er jo enormt menneskeligt, og det kan vi jo også godt lide. Eller jeg kan godt som dansker. Jeg kan godt lide den der klodshands fortælling. Og det er jo også det, der er med Lars Løkke. Han turnerer, det er desværre ikke mig, der har fundet på det, vel? Altså, han rejser rundt i verden som sådan en blanding af Churchill og klodshands. Og det var også det, vi så der, både med smøgen og det der fistbomb.
1: Og det, som de lettede over, eller det, som Churchill-Klodshands kommer frem til, det er at nedsætte en arbejdsgruppe.
20: Ja, så kender vi Løkke igen jo.
1: Lige præcis.
20: Ja.
1: Hvad er det, den skal?
20: Jamen altså, jeg tænkte i starten, er det her bare en syltekrukke, eller hvad fanden er det her? Og hvad siger amerikanerne? Fordi det er også meget, det er også meget dansk. Og så kalder vi det en højniveau trilateral arbejdsgruppe, og så lyder det straks mere sådan højniveau diplomati-agtigt. Men altså, ville lave en arbejdsgruppe med amerikanerne, med en præsident, der jo basically bare åbner munden og råber ting, der lige sådan han har lyst til, uanset om det vælter en verdensorden eller ej.
1: Men det er simpelthen bare vores stærkeste våben. Et bord, en BH-lampe, en stor stak papir og sådan nogle sene nattetimer.
20: Ja.
1: Så kan al energi slås ihjel.
20: Ja, men jeg tror også, man der skal tilsætte en fyr som Mininger Kleist for eksempel, altså den grønlandske leder i de her forhandlinger. Han er jo nok den mest erfarne topembedsmand i Grønland. Du tilsætter en fyr som Jeppe Tranholm, Mikkelsen, direktøren for Udenrigsministeriet, og Mike Needham, som kom over fra Marco Rubios Udenrigsministerium, og så er blevet, jeg ved ikke, hvis jeg kan kalde det for fremmed til, ligesom at være sikkerhedspolitisk rådgiver over i Det Hvide Hus. Det er dygtige mennesker.
1: Ja.
20: Og det er mennesker, der ikke er drevet af partipolitik. Det er mennesker, der er drevet af et ønske om med byråkratiets våben at få tingene til at glide. Og det kan jo sært nok virke lidt beroligende for øjeblikket.
1: Ja. Krisen er afværget for nu. Arbejdsgruppen går i gang, og det er ikke meget, der slipper ud fra møderne. Donald Trump virker

0: opslag fascinerer mig. Især han jo altid afslutter dem. Altså uanset om det er små bomber, han smider, eller store bomber, han smider, så afslutter han jo altid med tak, thank you for your attention to this matter.
1: Ja.
0: Det var lige en ekspeditionssag med venlig hilsen. Ja. Men altså, jeg elsker også, at han skriver jo breaking news med blokbogstaver.
1: Nemlig, der er masser af versaler, og der er masser af udråbstegn, og det er lige i hans ånd det hele. Og hvordan sælger han i øvrigt aftalen her?
0: Det er jo en sejr for USA. Det er der ikke nogen tvivl om. Det kommer ikke til at koste noget for USA. Udråbstegn. USA vil for altid, forever i blokbogstaver, ikke, have muligheden for at gøre det, der er nødvendigt i Grønland, for at sikre og forsvare Grønlands sikkerhed. Må jeg lige nævne en anden formulering fra hans opslag?
1: Ja. Jamen, jeg tænkte faktisk på, Stefanie, at vi skal dykke lidt ned i det.
0: Okay, godt.
1: Her fra en ende af. Det er jo, som sagt, og det er jo bare vigtigt at deklarere også meget tydeligt, det her er jo hans opslag. Det er ikke en aftale.
0: Nej.
1: Et aftaleudkast, som vi har set på skrift, og der er heller ikke noget, der er underskrevet. Men hvis vi siger, at det her er en rettesnor, der peger, hvilken retning det kunne gå, så siger han blandt andet her, aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden, og alle andre, det var også det, du læste højt lige før, ikke behov, der måtte være i Grønland. Aftalen har ingen udløbsdato. Mm. Hvordan skal man konkret forstå det her?
0: Altså, det er jo nyt, kan man sige. Der lå jo en aftale fra 1951 mellem dengang jo kun USA og Danmark. Dengang var Grønland en koloni og var simpelthen ikke en af de parter, der skrev under på det her.
1: Aftalen fra 1951, som senere bliver opdateret med Grønland som medunderskriver, betyder blandt andet, at det amerikanske militær må færdes frit i Grønland, hvis det altså ikke indskrænker kongerigets suverænitet.
0: Der stod jo også, at den aftale, den galt, tror jeg, så længe NATO's traktater galt. Nu er det jo, og jeg citerer begejstret præsidenten, an infinite life agreement. Mm. Altså, en for evigt liv aftale uden udløb. Det er jo noget af det, vi må formode af en slags nyt her, ikke?
1: Men også bare, når vi taler om sikkerhed, altså, så det baser, som vi kender det, altså det patruljering af kysterne. Er det sådan, vi skal forstå det, at det er nu fuldstændig i USA's hænder, som det jo øvrigt har været indtil nu?
0: Det, der har været forskellen, har været, at Danmark tit har været mellemmand tidligere, når man skulle tale om de her ting. Og hvis Trumps tekst her står til trone, og det vil jeg sige, det skal vi jo ikke nødvendigvis gå ud fra, at det her, det er et korrekt nedkog af aftaleteksten. Det vil faktisk lige en Trump dårligt at have styr på alle detaljerne. Det har han folk til at have. Men jeg synes, det lugter lidt af, at Trump i hvert fald skriver, at USA får en vetoret i forhold til andre lande, der måtte have lyst til at entrere med Grønland i den ene eller den anden sammenhæng.
1: Ja, lad os tage den del også. Og også bare lige for at sætte et punktum på den ting, du lige nævnte her. Altså, der er også noget, der kunne tyde på, at Trump kan gå udenom København fuldstændig. Altså, han kan gå direkte til Nuuk og sige base her og der.
0: Sådan synes jeg, det ser ud, ja.
1: Han skriver, at du nævner det her, ingen modstander USA. Mm. Ingen modstander, ikke? Altså, hvad dækker det også over?
0: Det håber jeg virkelig, virkelig også bliver pindet ud. Fordi, hvem er modstandere nu? Men hvem er modstandere måske om 20 eller 30 eller 40 år? Det kan jo forandre sig. Kan vi i Europa være modstandere på et eller andet tidspunkt? Det, altså, why not?
1: I hvert fald så er der ikke nogen af dem modstanderne, der kan have baser, militær tilstedeværelse eller foretage. Og den er svær at oversætte, ikke? Men altså følsomme investeringer i Grønland.
0: Ja.
1: Altså uden godkendelse fra USA.
0: Den er jeg også ekstremt spændt på, fordi jeg kan godt høre, når der er diplomater, som forsøger at slå en tone an i forhold til, hvordan vi skal opfatte det her aftaleudkast. At der bliver ordet sikkerhedsaftale nævnt igen og igen.
1: Mm-hmm.
0: Det er selvfølgelig for at understrege, at det ikke krænker Grønlands og det danske kongeriges autoritet. Men den formulering, du nævner her, kan jo godt dække over andet.
1: Ja, altså følsomme investeringer, tænker du? Hvis du er ude i råstoffer?
0: Ja. Altså, jeg ved ikke, hvad der kommer til at stå, men det er i hvert fald en af de formuleringer, vi skal holde rigtig meget øje med, hvad den dækker over.
1: Men man kan sige, når vi taler modstander her, så er det vel en af de ting, man sådan kan summere lidt op på det opslag på Truth Social, at der er meget her, der peger på, at Kina
0: selvfølgelig
1: har fået et ordentligt skub ud i periferien.
0: Ja, ja.
1: Det, vi læser her, er jo langt fra hans oprindelige ønske om at overtage Grønland. Altså, hvis du også måske skal lave den USA-analysen, USA-vinklen,

0: på det. Hvad er det, der har fået Trump til at acceptere, hvad der jo ikke ligner en overtagelse af Grønland?
1: Altså, mit bud er, at det lykkedes Vance og Rubio at overtale Trump til at spise en aftale med argumentet, du får fuld militær kontrol. Det er til at forstå. Det lyder fedt. Det er det, jeg gerne vil have. Jeg vil holde banditterne væk. Og jeg får også en eller anden form for veto-ret i forhold til, hvem der ellers kommer og laver følsomme investeringer eller skulle interessere sig militært for Grønland. Jeg tror, det er det kombineret med, at han egentlig har rasende travlt med tusind andre ting. Så det ligesom er blevet solgt som en stor sejr til ham. Jeg kan jo godt se, der er rigtig mange reaktioner, som håner Trumps opslag her. Mennesker, som er ved at dø af grin og sind, du har jo ikke fået andet end 1951-aftalen.
0: Fortæl om de reaktioner.
1: Hvad Jamen, det er jo bare noget, jeg ser på nettet. Aha. Det gode gamle internet.
0: Jeg har hørt om det.
1: Memes og alt muligt andet, som jo joker med, at Trump ikke har fattet, at det her bare er en gentagelse af 1951-aftalen, og at det her det er en kæmpe triumf for diplomaterne, ligesom på vores side af Atlanten, eller for Grønland og for Danmark. Det skal jeg lige føle mig mere overbevist om, end jeg er nu.
2: Hun kommer nu.
3: Det forsøger Mette Frederiksen søndag formiddag at overbevise den danske fremmødte presse om. Hun stiller sig smilende op foran flyet, der et øjeblik efter skal fragte hende til New York.
4: Ja, efter mange måneders arbejde og efter mange måneders forhandlinger, så nærmer vi os en god aftale.
3: Det er en aftale, der er god for Grønland og god for kongeriget Danmark, må vi forstå.
4: Jeg forstår godt, at der er meget stor nysgerrighed på, hvad der er indholdet af aftalen.
3: Men det er ikke mange detaljer, medierne får lukket ud af statsministeren.
4: Men i respekt for de sidste dage, og alt skal være på plads som aftale, så kommer jeg ikke til at kunne gå ind i det konkrete indhold. Men jeg kan sige, at...
1: Det har jo kendetegnet det her forløb siden januar. Der er ikke mange, der siger meget. For det har godt nok været svært at få noget ud af nogen, og det er det jo stadig, selv efter Trump har breaket det her.
0: Nemlig.
1: Får vi ikke nogen detaljer?
0: Hvad siger hun, Mette Frederiksen?
1: Jamen, hun siger, at hun kan ikke gå ind i detaljer med noget som helst.
4: Jeg kommer ikke til at gå ind i substansen.
0: Der er ellers ret gode spørgsmål faktisk fra pressen til Mette Frederiksen, blandt andet. Kan Mette Frederiksen overhovedet stole på, at Donald Trump faktisk vil overholde sådan en aftale, altså...
1: Ja,
0: det er et ret godt spørgsmål.
1: Det er et fantastisk spørgsmål. Hun kan jo ikke svare på det. Det vi ved, det er, at Trump kan skifte mening, og han kan løbe fra aftaler, men han kan også, vi har også set om holde aftaler. Så hun kan jo ikke svare fornuftigt på det. Hun kan sige, det vi alle sammen vil kunne sige, det må man jo gå ud fra.
2: Hvor sikker er du på, at Trump vil overholde aftalen, efter han har skrevet under?
4: Jamen, det går jeg da ud fra, at alle vil gøre. Altså, vi er jo vant til at kunne lave aftaler med hinanden.
0: Så kigger vi nemlig mod tirsdag. Der skal aftalen efter sigende underskrives i FN i New York. Mette Frederiksen er der. Jens Frederik Nielsen er der. Donald Trump vil også. Hvad er det for nogle scener, vi skal forberede os på?
1: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror, vi skal interesseres for, at det lige præcis er i New York og i FN, at det her foregår. Det kan give den her aftale et præg af, at det er noget, der foregår med hele verden som vidner, og ikke på et meget forgyldt ovalt kontor i Washington, hvor Danmark og Grønland er blevet hævet over ved håret.
2: Skal du til at møde Trump? Vi har jo haft jeres konflikter.
4: Ja, altså jeg har en udmærket relation til den amerikanske præsident.
1: Altså jeg har nærmest sved i hænder ved tanke om, at der skulle være en fælles pressekonference, fordi jeg kan slet ikke se, hvordan det skulle lande godt. Fordi Trump, han kan jo både være sjov og underholdende, men jo også altså, til intet gør Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, og de er jo bare ikke i en position, hvor de kan svare igen.
0: Nej, og de skal jo både lande en aftale, men de er jo også statsledere, ikke? Altså, ja. Og der er også et grønlandsk folk, hvilket leder mig så fint hen til mit sidste spørgsmål, som er, uanset underskrift eller ej, eller om det foregår tirsdag, onsdag eller torsdag, kan vi så bruge det til noget? Fordi Donald Trump er notorisk utilregnelig. Hvis han vågner en dårlig morgen, så kan han vel bare rive det over og skrive noget nyt på Truth Social.
1: Jeg føler, jeg skylder at være positiv. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er blevet sådan et... Det er sådan et Stockholm-syndrom, jeg har lige nu. Jeg synes faktisk godt, at vi kan bruge det her til noget, fordi aftalen vil ligge der, og det betyder også, at stærke kræfter i Washington, som udenrigsministeren og som vicepræsidenten, er tilfredse med det her. Og det betyder meget, at den her aftale har støtte fra så tunge spillere i D.C. rundt om Donald Trump. So far, so good.
0: Men det indebærer vel, at diplomatiet og den gamle verdensorden holder lidt endnu?
1: Men jeg tror faktisk netop, at diplomatiet og den gamle verdensorden har fået længere tid at leve i. Altså, fordi ellers så havde der jo stået amerikanske soldater i Nuuk.
0: Vi trækker vejret lidt lettere.
1: Ja.
0: For en stund.
1: Det gør vi.
0: Og så er der jo nok en vis sandsynlighed for, at Genstart også er tilbage med et nyt afsnit om den her aftale, når den faktisk er underskrevet.
1: Ja, det håber jeg. Det vil jeg glæde mig til at høre.
0: Ja. Tak for besøget, Stephanie.
1: Velbekomme.
5: Skal du fysisk mødes med Donald Trump i New York her?
4: Ja, det skal jeg. Og nu bliver jeg nødt til at følge sted. God dag.
3: Det var alt for dagens Genstart. Udsendelsen er lavet af Charlotte Kuvel, Signe Stavgaard, Line Fabricius, Søren Elbæk og mig, Anna Ingrich.
6: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
7: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
6: Men var det virkelig så rosenrødt?
8: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
7: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
8: Simpelthen.
7: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
6: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Naturen er barsk, så snedige træk og unikke egenskaber kan være nødvendige for at overleve. Nogle af evolutionens vildeste løsninger findes i de små hos insekterne. De har været her længe, og der er utrolig mange af dem, så evolutionen har haft mange skud i bøssen til at lære dem at snyde fjenden eller samarbejde med naboen. En ny bog boner eksempler og opfordrer os til større respekt for de andre arters evner, selvom deres hjerner er mindre end et punktum. Seniorforsker Joachim Offenberg, forfatter til den nye bog Verden for dine fødder, hvad insekterne i en baghave kan fortælle os om evolution og vores eksistens, er gæst hos Vicky og Johan i Vildt Naturligt efter Radioavisen.
1: Den meget omtalte aftale mellem Danmark, Grønland og USA bliver efter planen underskrevet i morgen eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Aftalens indhold kender vi fortsat ikke alle detaljerne omkring, men statsminister Mette Frederiksen har holdt fast i, at den er både god for Danmark, Grønland og USA. Og præsident Donald Trump har også ytret, at han er meget tilfreds. Og vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, han siger sådan her.
2: Der er nogle specifikke afsnit i aftalen, som handler om, hvordan man skal interagere med lokalbefolkningen, altså med dem, der bor i Grønland. Og så er der jo i aftalen sådan en general accept af, der kommer til at være en større militær tilstedeværelse fra USA's side i Grønland. Der er også noget om, hvordan investeringer skal foretages. Og der er også noget om fremtiden, hvis Grønland skulle på et eller andet tidspunkt ønske selvstændighed.
1: Temperaturen i Østersøen omkring Bornholm er blevet markant højere de seneste år, og der bliver flere og flere dage, hvor vandet er unormalt varmt for årstiden. Det viser en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har gennemgået, hvor mange såkaldte marine hedebølgedage, der er i de danske farvande. Det er perioder, hvor havet i mindst 5 dage i træk er varmere end forventet. Stort set over hele landet bliver der flere af den slags dage, men omkring Bornholm er antallet af marine hedebølgedage vokset med over 300% siden 80'erne. Google skal til lommerne og betale en bøde på op til 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med EU-reglerne. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
3: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
1: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
3: Jamen, vi håber, at det får den effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
1: Og Google vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugerne at administrere deres lokationsdata. Det er tørvejr her til aften de fleste steder i landet, og så venter der en nat med mest klart vejr. Temperaturen mellem 5 og 13 grader. Det her, det var Radioavisen, og bag mikrofonen var det Sofie Dyrk.
4: Du lytter til P1.
5: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
6: Moder Naturs aller nærmeste veninde, Vicky Knudsen.
5: Wow. Proteinfar, Johan Olsen. Ja.
6: Vi skal meget, meget langt omkring. Måske længere omkring, end vi har været nogensinde før.
5: Ja, muligvis.
6: Vi skal for eksempel snakke om nasserøvsfluen. Vi kommer også lidt ind på en bladlusløve.
5: Og måske kommer forbi nogle mumier, eller... noget traumatisk insemination. Ingen ved det. Der er mange muligheder i dagens program.
6: Det gør vi i anledning af, at der er kommet en bog på markedet. Den hedder Verden for dine fødder. Hvad insekterne i en baghave fortæller os om evolutionen og vores eksistens. Det er store ord. Ja. Men vi er så svineheldige at have forfatteren til bogen på besøg i dag. Og det er Joachim Offenberg, seniorforsker i Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Velkommen til.
7: Tusind tak.
6: Og tusind tak, fordi du ville være med.
7: Jeg er rigtig glad for at være her.
5: Og tillykke med den nye bog.
7: Ja, tak.
5: Din bog er en hyldest til evolutionen i de små størrelser. Du er ikke sådan en, der er helt tosset med store ørne og flotte pattedyr.
7: Ikke rigtigt.
5: Du bliver jo faktisk også kaldt myremanden. Det siger jo måske, at det er ikke elefantmanden. Det er myremanden.
7: Nej, gudskelov.
5: Men hvis vi nu lige starter med, hvad du egentlig laver til daglig.
7: Jamen, jeg bliver kaldt myremanden, fordi jeg forsker jo. Og mit speciale inden for min forskning, det har været myrerne i hele min karriere. Ej, jeg går over til vipse nu også, og har også været lidt hen over nogle myg. Men hovedsageligt har det drejet sig om myrer, så jeg forsker i myrer til daglig, eller i gedehamse.
5: Ja.
7: Men så underviser vi også på Aarhus Universitet, så, og der skal man jo brede sig lidt ud. Så vi har jo entomologikurser, som det hedder, altså insektlærer, hvor vi så møder en masse andre dyr. Men det lå faktisk ikke rigtigt i kortene, at jeg skulle arbejde med små dyr, fordi jeg voksede op nede i Rødevig, hvor jeg lå og sejlede rundt i min optimistjolle og på min windsurfer og sejlede med mine forældre og solgte Greenpeace-stickers, da jeg var barn. Så jeg var egentlig meget interesseret i hvaler, så det eneste kurs, jeg var helt sikker på, at jeg skulle have, når jeg begyndte at læse biologi, det var marinbiologi, for der kunne vi lære om hvaler. Men det var faktisk et af de eneste kurser, jeg ikke nåede at tage, fordi jeg gik helt på røven over de der smådyr undervejs.
5: Ja. Der kom noget i vejen.
7: Ja, der kom rigtig meget i vejen, og det var alle smådyrene, specielt myrerne, men faktisk også alle de andre små dyr.
5: Ja.
7: Det er jo også en stor hyldest til evolutionen, det her. Evolutionen, den er jo sindssyg, altså den skaber de vildeste ting. Og den har haft rigtig mange skud i bøssen, når vi kigger på smådyr, fordi der er langt flere arter af smådyr. Altså man har snart beskrevet 1,5 million arter af insekter. Og der kommer 7.000 nye til hvert år, så man regner med, at man kommer op på 4 millioner, før man nogensinde er færdig med at finde alle de insekter, der er. Og til sammenligning er der omkring 6.500 arter af pattedyr, tror jeg.
5: Mm.
7: Så evolutionen har jo haft rigtig mange skud i bøssen til at finde vanvittige løsninger på forskellige problemstillinger, alle de der arter har stået med i deres evolution. Og derfor så er nyhedsværdien bare meget højere, når man kigger på små dyr, end på de store. Mm. Altså, vi har jo set de der løver på den afrikanske savanne til bevidstløshed efterhånden. Og det er også vildt fascinerende, jo, hvad løven kan. Men nyhedsværdien, den falder ligesom lidt til jorden til sidst, når man har set den samme historie mange gange fra forskellige kameravinkler. Og så synes jeg bare, at hvis man så åbner for en entomologibog, så er der breaking news på hver eneste side, man læser, altså som biolog.
6: Er det sådan, at kropsbygningen hos insekter muliggør en større spredning inden for at kunne indtage forskellige økologiske nicher end pattedyrkroppen? De har jo sådan en segmenteret kropsopdeling, hvor man kan se, at hos nogle af dem er nogle af segmenterne blevet til det ene, og blevet til det andet, og noget er blevet til vinger, og noget er blevet til følehorn. Tror du, det kan have noget med det at gøre? De har selvfølgelig også været her i meget, meget længere tid.
7: Ja, jeg ved ikke, om selve den måde, de er bygget op på, har en gevinst i det samme, men i hvert fald bare det, de er små, har jo en kæmpe gevinst. Ikke? Altså, i og med, at du bliver lille, så bliver verden jo stor, og så bliver der jo sindssygt mange steder, du kan bo. Mm. Altså, der er den her vandoverflade, der bliver til en 3-etage bygning, fordi der kan leve dyr på undersiden, som er en rygsvømmer, og så kan der leve et dyr på oversiden, som er en skøjteløber, og så kan der kunne hjælpe mig også at leve et dyr i midten, som er en vivler. Så der er tre habitater, tre nicher i noget så småt som en vandoverflade, og vi har de der minerende insekter, som lever inde i midten af et blad. Så der bliver jo sindssygt mange steder at bo, når man er lille. Hvis man så ordentligt købet har vinger på ryggen, som du siger, så kan man både bo nede ved jorden og oppe i toppen af træerne. Altså, så der bliver rigtig mange steder at bo. Og så har vi også parasitoiderne, som er de her insekter, der holder af at bo inde i andre dyr. Man står og gerne vil være en ny art og mangler et sted at bo. Og alle adresserne er optaget, ikke? Altså isbjørnen lever på is, og bladlusen lever på blade, og skovskaden lever i skoven, så du skal finde et andet sted at bo. Og hvis der så ikke er flere pladser, så kan du blive en parasitoid, og så bo inde i dem, der har taget din adresse. Og det giver sådan en dobbeltgevinst. For det første, så bor de inde i deres mad, fordi de spiser det her dyr, men de holder det også i live så lang tid som overhovedet muligt, fordi så fungerer den her værtsorganisme som en bolig for dem.
5: Mm.
7: Og der er en historie om bladlusesnylde.
6: Det var den. Okay. Præcis, jeg skal lidt efter den. Ej, fortæl den historie. Den er
7: ja, fordi altså, en bladlus er jo ret lille i sig selv, ikke? Men så findes der en vips, som flyver rundt, ligesom andre små vipse. Her skal det lige sige, at de fleste tænker nok på en gedehams, når man siger vips, men der findes rigtig, altså når man er biolog, findes der mange andre vipse, og mange af dem kan være meget små.
5: Altså hundredvis bare i Danmark er forskellige.
7: Så vipsens strategi er, den er jo et rovdyr, så den spiser andre insekter, men i stedet for at den har så regnet ud, i stedet for at slå mit bytte ihjel, så kan jeg jo leve inde i det. Så hundvipsen flyver rundt, og så har hun sådan en læggebrød, så leder hun efter bladlus. Når hun så finder en bladlus, så kan hun ligesom sådan skubbe kroppen ind under sig selv, og så peger hendes læggebrød fremad, og så kan hun skyde den ind i sådan en lus og lægge et æg ind i den der lus. Og det æg, det vil jo så klække og blive til en vipselarve. den har en kæmpe stor fordel, fordi en af de store problemer, dyrene stod med, da de vandrede op og vandet op på landjorden, det var jo, at lige pludselig så skulle de deale med det der, der hedder udtørring.
5: Mm.
7: Og når man er meget lille, så er ens overflade meget stor i forhold til ens volumen. Så derfor så har insekterne faktisk et problem med at tørre ud. Så, men nu bor den her vipselarve altså inde i en bladlus, som er ret våd indvendig. Så den har ikke noget udtørringsproblem længere, og den har en bolig at være i. Og så holder den bladlusen i live så længe som overhovedet muligt. Så den spiser lidt af den her bladlus. Den skal jo have noget at spise, men den må ikke spise de vitale organer. Så sådan med kirurgisk præcision spiser den uden om bladlusens hjerne og hjerte. Og den må heller ikke røre bladlusens tarm, fordi det er jo den, der laver mad.
5: Ja.
7: Laver bladlusens mad om til bladlus, så der bliver noget for vipselarven at spise.
5: Mm.
7: Så den kan sådan med kirurgisk præcision spise den der bladlus indenfra, og så... Så en eller anden dag, så har den ikke brug for bladlusen længere, fordi nu skal den selv forvandle sig til en voksen vips. Og så kan den jo lave sådan en festvold, så kan den spise det hele. Så spiser den hele den der bladlus indre, fordi nu har den ikke brug for den længere. Og så forpupper den sig og bliver til en voksen vips inde i den her bladlus. Og så, når den har fuldendt sin forvandling der, så kan den skrabe et lille hul i ryggen på den der lus, og så kravle ud og være en voksen vips. Og det er der jo rigtig mange andre insekter end lige bladluse vipsen her, der benytter den strategi. Det siges, at alle smådyr har en parasitoid, der lever i dem. Og så bliver der mange flere adresser at leve på, når man bare lever ind i de andre dyr. Og der kunne hjælpe også hyperparasitoider, som lever ind i andre parasitoider.
5: Ja, det stikker jo helt af med alle de adresser, du snakker om i det her lille univers.
6: Bladluseløver. Hvad er en bladluseløver?
7: En bladluseløve, det er larven af en guldøje.
6: Okay.
7: Guldøje, det er de her små grønne dyr, der sidder i vindueskarmene. De er sådan helt skriggrønne, og så har de gyldne øjne, og derfor bliver de kaldt guldøjer. Men de er i deres larvestadie rovdyr, der lever af bladlus, og derfor kalder man dem for bladluseløver. Og de, altså bladluseløven har et problem, fordi at myre og bladlus har en forretning kørende med hinanden. Bladlus udskiller honningduk, som er meget sukkerholdigt, og det er myrene vilde med, så myrene vil gerne have så meget honningduk som muligt. Så derfor så passer og plejer de deres lus og beskytter dem mod fjender. Så hvis du er en bladluseløve, der spænder rundt imellem bladlus, så vil du blive angrebet af myre.
6: Mm.
7: Og det er et problem for dig, fordi så bliver du bidt ihjel. Men det er bladluseløven så har fundet ud af, det er, hvis bare man... Altså myre, de reagerer kun på lugte. Deres kommunikation foregår via lugte. Så hvis bare du lugter som en bladlus, så bliver du ikke genkendt af de der myre.
5: Så er du sikker.
7: Ja, så er du safe. Så er du safe run. Så det bladluseløven har fundet ud af, at den har sådan nogle lange hår på kroppen, så hver gang den har spist en bladlus, så det der bladluselig kadaveret, der er tilbage, når den har suget alt saften ud af den bladlus, den sætter dem op på hårene på ryggen. Og så bliver det sådan helt dækket ind i de her døde bladlus, og så lugter den jo af bladlus.
5: Det er genialt. Og bare rende rundt med alle sine ofre på ryggen. Right. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det.
6: Og så kan den gå i fred rundt.
7: Så myrerne, de lader den bladlus lige for snotten af dem. Altså, de indser det ikke, fordi den lugter som bladlus. Og den undrer sig åbenbart ikke over, at bladlusen er begyndt at æde hinanden.
5: Nej, og myrer er ellers så geniale, ikke?
7: Jamen, individuelt er de ikke helt så...
5: Nej,
7: der er de ikke helt skarpe.
6: I forbindelse med at skrive den her bog, som jo i virkeligheden er en bog, der præsenterer evolutionære processer og økosystemer på en utrolig morsom og forfærdende og spændende måde. Hvordan har du kompileret de her historier? Hvordan har du samlet dem sammen? Er det bare gennem årene, så har du hørt de her forskellige historier og sagde, okay, det er fandme fedt, det her?
7: Ja, det tror jeg, altså, fordi jeg har forsket i de der myre i mange år, men så hver gang jeg har stødt på de andre insekter og har hørt en god historie, så har jeg ligesom skrevet det ned, og så netop, som du siger, kompileret det hen over årene.
6: Mm.
7: Men jeg vil så også sige, når jeg så begyndte at researche på en historie, for ligesom at få facts helt på plads og fundet de videnskabelige artikler bag historierne, så stod jeg på alle mulige andre historier.
5: Mm.
7: Ja, altså nasserøvsflugerne, den anede jeg ikke eksisterede, da jeg startede på det her. Så jeg har stødt på mange nye naturhistorier, jeg ikke kendte i den proces. Og det viser også bare, hvordan de der smådyr er et overflødighedshorn. Altså, den her bog på omkring 200 sider, den ikke engang krasser i overfladen af, hvad der findes.
5: Altså.
6: Og der er virkelig mange røverhistorier i.
5: Ja, men selv hvis man er entomolog, eller godt kan lide bitte små dyr, eller ikke lige til de der store pattedyr, så synes alle jo sådan en tur til Afrika, ud på savannen, se de vilde dyr tæt på. Det er der mange, der drømmer om. Har du aldrig drømt om det, Joachim? Har du prøvet det?
7: Nej, altså jeg har været i Afrika masser af gange. De andre tog jo på safari dernede, det er i forbindelse med vores forskning, vi har arbejdet meget i Afrika. Men jeg blev hjemme, fordi der var masser af insekter derhjemme. Og jeg ved, hvis jeg tager på en safari, så ligger vi og kører rundt i en jeep og prøver at spotte løver. Og jeg vil egentlig meget hellere kigge på insekter. Jeg skal heller ikke tale det ned, altså. Det er en vanvittig oplevelse sikkert at høre sådan en livsfarlig løvebrøl lige nærheden, som ikke er lukket inde. Ikke? Det kunne jeg godt forestille mig, ville være fantastisk. Men jeg tror aldrig mere på de ture der, fordi jeg var egentlig var meget mere interesseret. Jeg vil hellere se en flok af herremyrer, der laver sådan en lang motorvej, hvor soldaterne står ude i siden og patruljerer.
5: Det så jeg, og så lignede det nærmest en strøm af vand.
7: Ja.
5: Det så helt sindssygt. Det var nærmest, som om de havde lavet en tunnel, og det gik så stærkt. Er det herremyre, der gør sådan?
7: Ja, det er herremyre.
5: Wow, det var meget, meget fascinerende.
7: Og det, at de kan organisere det der, ikke? Altså, det synes jeg er en vild federe historie, end en løve, der nedlægger en zebra.
5: Og hvad er der vildt ved herremyre?
7: Altså, herremyren, den er totalt blind, så det foregår også via duftstoffer, på trods af, at den lever over.
6: Er den blind?
7: Ja, de har slet ikke øjne. Nogle arter har slet ikke øjne.
5: Nå.
6: Ja. Siger du det?
7: Ja. Og alligevel kan de organisere de der kæder, som du snakker, altså de der motorveje, som du siger, det ligner en strøm af vand, der løber imellem to rækker af soldater med kæmpe store kæber, der står ude i kanten for at beskytte det her supersamfund, som det jo er. Og de bygger jo ture af hinanden, altså de hægter sig fast i hinanden, så kan de bygge sådan en kæmpe stor tue, så dronningen og larverne får lov at bo inde i midten. Men deres tue er bygget af myre. Levende myrer. Altså, så det er en ting, der er fantastisk.
6: Hvordan får de mad?
5: Hvor bor de hen?
7: Jamen, så laver de jo de her fourageringsstrategier, hvor de går på togter, hvor de kommer i de der også. De laver sådan nogle vifter ud.
5: Ja.
7: Og det gør de, jeg ved ikke, om jeg kan forklare det, uden at man kan se det, men de laver sådan en vifte ud fra der, hvor de bor, og så tømmer de det for liv. De spiser alt, hvad der er levende. Hvis du bor dernede og har en ged stående, der er tøjet, så bliver den jo et, fordi den ikke kan løbe væk. Og nogle steder er de faktisk glade for de her herremyre i Afrika, fordi deres hus er totalt renset for utøj, når der har været sådan en sti af herremyre igennem.
6: Men så spiser en ged?
7: Ja, det siges, altså de er jo sindssygt mange, der er flere millioner af de her myrer, der bare begynder at bide i det her stakkels dyr. Jeg skal ikke kunne sige, om det måske er en skrøn, men det bliver i hvert fald sagt.
6: Men du anser det som muligt?
7: Jeg vil ikke have lyst til at stå tøjet.
6: Nej.
5: En frygtelig død også, hvis man bare sådan blev bundet, og så kom der sådan.
7: Okay. Altså, I kender jo godt det fænomen, at man lægger et dødt dyr ned i en skovmyretur, så er det pillet rent efter et par dage.
6: Ja.
7: Og hvis det er så levende, det dyr er bundet fast, så tror jeg også,
5: så det bliver
6: pillet. Så de går ud i en vifte, og så spiser de alt?
7: Ja, og så næste gang, så er det jo tomt det område, så drejer de lige viften nogle grader i forhold til, hvor de gik sidste gang, så de kommer hen i et nyt område, og det kan de faktisk styre. Og der er jo ikke nogen af dem, der aner, hvad der foregår. Det er jo det, der er sindssygt med myrer. Altså, at de opbygger en kollektiv intelligens, selvom de er forholdsvis uintelligente hver for sig.
6: Det er vel ligesom en neuron inde i vores hjerne.
7: Fuldstændig.
6: Jeg ved heller ikke, hvad der foregår.
7: Ja, og man kalder jo faktisk, hvis du løfter en flise og kigger ned på en myretue, så står du og kigger på et neuralt netværk.
6: Mm-hmm.
7: Og man kalder dem faktisk flydende hjerner, fordi altså vores neuroner er også rasende uintelligente, når de sidder helt alene. Men forskellen er, at myrerne fungerer som neuroner, men de hænger ikke fysisk sammen med hinanden. De skifter hele tiden position, og derfor så kalder man dem for flydende hjerner. Og de kan jo nogle vilde ting, når de bruger kollektiv intelligens, de myrer der.
6: Okay, så går de ud og spiser.
5: Blev der myretuen med? Bare lige for at forstå det.
7: Nogle af dem er nomader, og de har en fase, hvor de bor fast, så har dronningen tid til at lægge æg og så videre, og så bygger de den der tue hinanden. Men nogle af arterne vil så også kunne lave de her fourageringskolonner ud fra det centrale sted, de bor der.
6: Hvordan fodrer de så dem, der er blevet hjemme og er tue?
7: Jamen altså, myre kan jo lave trofalaksis, så de har jo det, man kalder for en social mave, så de kan spise noget, som de kan gylpe op igen, ligesom fugle gør til deres fugleunger. Så man kan sagtens have myre, der går ud og fourgerer og henter honningdug, som de så kan gylpe op, når de kommer hjem.
6: Eller lidt ged.
7: Ja, og så bider de lundsag, og de kan bære hjem. Ikke? Mm. Hvis de fanger et insekt, så bærer de det jo helt hjem.
5: Joachim, nu skal vi tilbage til bogen. Alle de arter, vi møder i bogen, er det alle sammen nogen, enhver i Danmark kan møde?
7: Altså hovedparten af dem, den er skrevet efter, at det er nogen, du kan møde i de fleste haver.
5: Okay.
7: Altså selv hvis din have er så lille som en altankasse, kan du møde mange af dem.
5: Ja.
7: Nogle af dem bor jo faktisk inde i huset.
5: Ja.
7: Og dem har man ikke lyst til at have besøg af. Vækkelusen for eksempel.
5: Nej, den skal vi tilbage til.
7: Ja.
5: Men, og andre vil man jo gerne have inde i huset bevares. Men altså, så det er ret almindelige arter.
7: Det er det. Der er to, der ikke er så almindelige. Der er, hvad hedder det, Einstein-fluen. Den kommer kun på besøg, hvis man selv har været på besøg i Sydamerika.
5: Vi tager Einstein og nasserøven lige om lidt.
7: Ja, ja.
5: Du har faktisk allerede nævnt violeren, og den starter bogen med. Hvad er det med den violer, der lever lige der imellem?
7: Jamen, violeren, den synes jeg bare er et godt og et lille cute eksempel på, hvor kreativ evolutionen er, når den skal løse opgaver for dyrene. Når de står over for forskellige problemstillinger i deres evolution, hvordan evolutionen så er kreativ. Og det er sådan meget konkret, og det er meget smukt på en eller anden måde, synes jeg. Fordi at violeren, det er jo som sagt det der dyr, der ikke lever under vandoverfladen, og heller ikke over den, men lige midten. Og det vil sige, at man har brug for både at skulle kunne kigge i vand og i luft. Og dem, der har prøvet at dykke uden dykkerbriller, de vil vide, at det er vanskeligt med de samme øjne. Både at se i luft og se i vand. Så derfor så evolutionssvar på den udfordring, det var jo bare at give viruleren et sæt øjne mere. Så den har to sæt øjne, og det ene par øjne er designet til at kunne kigge i vand, være god til at kigge i vand, og det andet par øjne, som sidder oven på hovedet, er designet til at kunne kigge i gas, altså i luft.
6: Man siger, at man bruger ekstremt meget hjernekapacitet på at processere visuelle indtryk. Er det ikke ret dyrt for den?
7: Det er rigtig godt spørgsmål, Johan. Det ved jeg faktisk ikke.
6: Nej.
7: Men jeg kunne forestille mig, at den bruger meget hjernekraft på at skulle sortere alle de der synsindtryk.
6: Ja.
7: Der, fordi det er jo noget, der tager neuroner og processerer billeder.
6: Ja.
7: Og den får jo altså dobbelt så mange. Men en edderkop, den har jo så 8 øjne, så jeg ved ikke.
6: Jo, men den har nogenlunde samme horisont.
7: Ja, okay.
6: Altså, den har ikke to verdener, den kigger ud i. Man kunne godt forestille sig, at det er bare et stort øje. 8 øjne er ligesom stort øje. Ja. Men her, der tænker jeg bare, okay, du kigger i to forskellige verdener.
7: Ja.
6: Det er ikke sikkert, at den oplever det sådan jo, men sådan rent computermæssigt, så tænker jeg bare, wow, okay, du har lige fordoblet processering af visuelle indtryk.
7: Ja.
6: Hvor stor er det nu, den er?
7: Violeren, den er måske sådan 0,5 til 1 centimeter
6: okay.
7: stor. Mm-hmm. Og den hedder en violer, fordi den er sådan glinsende sort og lever tit i flokke. Og den ligger bare og flyver rundt i sådan nogle cirkler på vandet.
6: Den, hvor man tror, at der er et insekt, der er faldet i vandet og er ved at dø.
7: Ja, men det er faktisk det, den lever af. Og grunden til, at den cirkler rundt, det er, fordi det sender sådan nogle små sonarbølger ud i cirkler, og så kan den mærke, at der kommer et genslag fra den bølge, den sender ud, hvis der ligger et byttedyr. Så det fungerer som ligesom zoner på en flagermus næsten, bare i vand i stedet for i luft. Så der er faktisk mening med galskaben, at den ligger og vivler rundt i cirkler.
6: Så den mærker byttedyrene?
7: Ja.
6: Og nu er det så heldigt, at bølger kan glide igennem hinanden.
7: Ja.
6: Hvis selvom den sender nogle bølger ud, så forstyrrer det ikke de bølger, der kommer tilbage med ekko.
7: Ja.
6: Det er fuldstændig ligesom flagermus bare i vand.
7: Ja.
6: Så lidt langsommere, tænker jeg.
7: Ja, noget langsommere.
6: Ja.
7: Men jeg synes bare, at vivleren er et smukt eksempel på, hvor kreativ den evolution den er. Altså, og den er jo ophav til alt, hvad der er omkring os.
6: Der vil jeg også mene, at insekterne er mere versatile eller mere plastiske end pattedyrene. Måske også end padderne. Det der med at kunne udvikle 4 øjne, det mener jeg altså ikke, at pattedyrene har lavet. Altså, det er jo ret ekstremt.
7: Ja, og du ved godt nu, i bogen der personificerer jeg også evolutionen lidt. Det skal man ikke altid gøre over for biologer, for det må man ikke. Men det er bare for at gøre det mere underholdende på en eller anden måde.
6: Jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at tale om lige præcis det. Men måske vi lige skulle have en gættelyd først.
5: Vil I have gættelyd nummer 2, 3 eller 4?
7: Så tager jeg 3'eren.
5: 3'eren. Alle sammen indsendt af vores kære lyttere. Nummer 3 gættelyd er fra Annette Johansen. Det er Annette, der selv har optaget den her.
6: Okay.
5: Bum, så får I ikke mere hjælp. Er I klar til at høre den?
6: Mhm.

0: Hold nå, for den der var.
1: Kunne du kende nogle af fuglene?
2: Så skal jeg lige have den igen. Det var ikke lige dem, jeg lyttede efter.
1: Jamen, fordi fuglene kan give os en idé om, hvor det er.
2: Ja, ja.
0: Altså, der er flere arter af fugle, men man kan sige, en af dem, der går igen, er i hvert fald spætmejsen. I kan tænke lidt over det, ikke?
2: Ja.
0: Har du en lille videnskabsnyhed?
1: Det har jeg nemlig.
0: Nå.
1: Vicky og Joachim, kender I det der med, at man laver en ret, en middagsret, og samtidig med, at det smager egentlig bedre dagen efter?
0: Lasagne.
2: Gryderetter.
1: Gryderetter. Lasagne. Det er utrolig relevante bud, I kommer med her. Der er nemlig forskere, der har beskæftiget sig med netop det spørgsmål.
0: Nå.
1: Er det noget, man bare går rundt og siger til hinanden, eller har det et eller andet?
0: Sætter smagen til
2: det. Det har helt sikkert noget.
1: Okay. Der er nogle forskere fra Deakin University i Australien, der har sat sig for at finde ud af det her. Først foretog de en spørgeundersøgelse, hvor deltagerne skulle komme med 4 retter, de mente smager bedre dagen derpå. Dernæst fik de 65 forsøgspersoner til at smage i et stærkt kontrolleret forsøg. De har været virkelig møjsommelige om, at alt, hvad de har lavet maden af, kommer fra samme batch og ting og sager. Det har været kølet ned ved samme temperatur over natten og alt muligt. Retterne, der blev valgt, var lasagne med oksekød, butter chicken, som er sådan den her indiske gryderet, dal, og så æble crumble.
0: Nå, æble kom crumble. Der lige en dessert ind der på siden.
1: Æble crumble, det mener man åbenbart. Nu er vi i Australien, og det lyder som sådan nogle australske, engelske retter, de her typiske retter. Og æble crumble er virkelig sådan en traditionel ting i den del af verden. Og den har man åbenbart også en idé om, smager bedre dagen efter.
0: Ja, sjovt.
1: Først så testede de, om forsøgspersonerne kunne smage forskel på den frisklavede ret og den, der havde stået i køleskab i døgn. Og så er det sjovt, du siger lasagne, fordi for lasagnens vedkommende kunne de overhovedet ikke smage forskel på, om den var lavet samme dag eller lavet dagen før.
0: Nå.
1: Dem synes, der var fuldstændig 50%. De anede det ikke.
0: Nå, så er det måske bare det der, man tit sætter sig lidt mere. Man det, føler, den er sådan mere.
1: Føle er en vigtig ting, når man spiser den, det kommer vi til. Men de andre retter, så kunne de i et vist omfang, særligt dal, der kunne 80% smage forskel. Altså, der er forskel på de to. Så kom de til, hvilken en af retterne forsøgspersonerne foretrak. Her bliver det så lidt mindre tydeligt, men alligevel, 64% foretrak den daggamle butter chicken. Med hensyn til dal og æble crumble, var præferencerne fordelt nogenlunde lige.
0: De måtte kun vælge én ting.
1: Så de kunne smage
2: forskel.
1: De kunne smage forskel, men de var ikke enige om, hvilken en af dem, der smagte bedst.
0: Nå.
1: Så man kan sige, at de smager nok lige godt. Men der er alligevel en forskel.
0: Ja.
1: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Og tak til videnskaben for alligevel har dykket ned i det her spørgsmål. Dels fordi det giver os muligheden for at forholde os til fakta, men også så vi kan undgå madspild. Det meste mad er bestemt fint efter at have ligget dvale i køleskabet. For de flestes vedkommende, der er så butter chicken åbenbart bedre dagen efter. Mit spørgsmål er så, kunne man lave en undersøgelse, hvor man så på effekten af bare at køle maden ned et par timer, og så varme den op igen. Er det temperaturspringet? Er det tiden? Og sådan. Det kiggede de så ikke på. Så jeg savnede en del sådan, og en masse retter. Så det kan være, de folder det ud over årene. Men så er der også en psykologisk effekt, fordi som en forsker, der ikke var en del af det her studie, siger, altså, når man spiser rester, så er der ikke noget stress med at finde ud af, hvad skal vi finde på at spise, så skal vi jo købe ind, og så skal vi stå og lave det. Det er det der, gud, hvor nemt, vi varmer det lige op. Det er fra i går, og hvor dejligt. Det kan i sig selv give en fornøjelse ved at spise det.
0: Ja.
1: Så derfor så er det meget, meget svært at sige, om den anekdotiske ting, vi har i vores kultur, at der er nogle af de her ting, der smager bedre på dag 2, at den i virkeligheden kan komme fra, at det er en rar følelse. Selve aftensmadsritualet er en rar følelse. Men det synes jeg bare er en sjov nyhed.
0: Jeg tænkte bare rent logisk, det gav mening, at altså smagsstoffer satte sig mere i.
2: Ja, det, jeg synes også, det er over. Jeg vil have svoret på, at der var en forskel. Men jeg vil sige, at min gryderet, den skal heller ikke, den skal ikke i køleskab, den skal stå ved stuetemperatur til næste dag.
1: Det var nemlig også. Jamen, det synes jeg nemlig også, at det er godt at gøre, og så lå på, og så står den fint til næste dag, eller tredje dag, for den sags skyld.
0: Ja.
1: Så
2: Sådan forfordøjet.
1: Ja.
0: Forfordøjet. Godt så. Vi har besøg af seniorforsker Joachim Offenberg fra Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience og forfatter til den nye bog, En hyldest til evolutionen i det små. Verden for dine fødder.
1: Vi talte umiddelbart før gættelyd og videnskabsnyhed, der talte vi om antropologisering, altså at du ligesom lægger nogle menneskelige træk ind i de her forskellige... bruger for eksempel udtrykket, så spørger de evolutionen, hvordan kan jeg gøre, så jeg både kan se over og under vand, eller hvad det nu kan være. Og det er rigtigt, det er der jo mange, som det kan, der kan støde sig på det, fordi det gør man ikke. Man spørger ikke evolutionen. Jeg tænkte på dine ekstremt dramatiske beskrivelser af parring, hvor noget minder om egentlig seksuel overgreb og voldtægt, og andre bliver decideret voldelige. Det kan være, at vi kommer ind på væggelusene senere. Ørentviste og bænkebider er ukultiveret i modsætning til springhalerne. Jeg elsker sådan noget. Nej, jamen bænkebider, jeg elsker bænkebider. Nå, hvad er det, du tænker, når du gør det her? Fordi du ved, at der er nogle kolleger af dig, og måske også nogle nørder derude, der synes, okay, det er lige dramatisk nok, fordi det her dyr er jo ikke ondt, fordi det for os mennesker ligner et seksuelt overgreb, de her insekter begår. Kan man tale om godt og ondt, og vi kommer ind i sådan nogle helt etisk fundamentale diskussioner og overvejelser? Kan du ikke fortælle, hvad dine overvejelser har været der?
2: Jo, jeg tror nærmest, at overvejelserne har været fraværende. Fordi altså, jeg har ikke tænkt over, hvordan jeg skriver de der ting. Jeg er bare gået i gang, og så tror jeg, sådan rent skriveteknisk, så har det udviklet sig hen over tid. Den tanke, jeg har gjort mig, det er jo at prøve at nå bredere ud end dem, der allerede er interesseret i biologi. Mm-hmm. Så dem, der bliver lidt søvnige, når de læser en mere traditionel fagbog, og prøve at fange dem også ved et mere levende sprog, og ligesom bruge fagprosa, så det er sådan meget forklarende, hvor den her stil er mere fortællende, hvor man bruger eksempler i stedet for at bruge abstrakte begreber.
1: Det er klart, du skal ikke, man skal ikke læse den her bog for at falde søvn. Det vil jeg sige.
2: Og det håber jeg ikke. fordi det har været, det er måske den tanke, jeg har gjort mig. Men det første efterfølgende, jeg faktisk har fundet ud af, at der findes forskel på fortællende prosa og fagprosa, for eksempel. Mm-hmm. Det var noget, min søster gjorde mig opmærksom på. Så jeg har ikke tænkt meget over det, udover at jeg gerne ville have det var underholdende på en eller anden måde.
1: Ja.
2: Og kunne gribe bredere end dem, der allerede er interesseret i biologi.
1: Ja, ja. Jeg var på et kursus i videnskabsformidling i Heidelberg, og der var der en mand, der stillede sig op, og så sagde han, jeg skal lige høre, hvor mange af jer ved, vi var 400 mennesker, og tror alle havde en PhD i et eller andet naturvidenskabeligt. Så spurgte han os, hvor mange af jer kender tyngdeaccelerationen på jorden? Så var der utrolig få, der rakte hånden op. Jeg rakte hånden op halvt, og så ned igen, fordi jeg tænkte, er det 9,81 eller 9,18? Der kunne ikke huske det, så måtte jeg jo være ærlig. Vi var ikke særlig mange. Så spurgte han, hvem er rektor på Hogwarts Universitetet? Alle vidste.
2: Ja.
1: Og hans pointe var, at vi lærer ikke fakta. Vi lærer historier.
2: Ja.
1: Historien er de aller vigtigste. Du får en historie, den kan du huske. Ja, du får fire tal. Det husker du, hvis du arbejder med det hver eneste dag, for du hele tiden vender tilbage til det. Ja. Og det, synes jeg, var et ret fantastisk øjeblik, fordi altså, han sidder med folk, der er naturvidenskabeligt uddannet. De 20, der rakte fingrene op, har nok været fysikere, der har fået det der printet i hovedet, jeg ved ikke, mange gange.
2: Men det er også nogle af de der huske, hvis man skal lære at huske mange ting, så bruger man jo nogle huskeregler, hvor man husker i billeder.
1: Ja,
2: altså, man skaber billeder.
1: Man laver historiens. Ja. Ja,
2: fordi det er det, man kan huske.
0: Ja. Det er også det, at vi har snakket om før med fuglestemmer. Det er jo derfor, man tit sætter en eller anden ramse på, eller et eller andet, der er nemt at huske. Ikke?
1: Ja,
0: lidt samme princip. Ja. Det er der med historien i det.
1: Ja, så bliver det en lille sang.
0: Ja.
1: Med ord på, ja. Dit sprog er sprudlende. Jeg mener altså også, at din bog, de her små tænkepauser, Aarhus Universitetsforlag lavede, der har du en, der bare hedder Myre, som jeg var fuldstændig tosset, er helt tosset med, og som jeg ved, mange andre også har læst. Det må da være et af de helt store hits fra deres serie. Den er også sindssygt godt fortalt, men du giver den også gas. Det betyder ikke noget, selvom jeg er professionel forsker, biolog, betyder det ikke noget, at jeg giver det her antropocentriske udtryk, fordi vi er mennesker, og vi har brug for den historie. Er det rigtigt forstået?
2: Fuldstændig. Altså, det er også et valg, jeg har taget. Sådan må det være.
1: Ja.
2: For ellers så når man ikke bredt ud. Altså,
1: nej.
2: Og jeg synes heller ikke, det er problematisk. Altså, jeg kan ikke se problematikken i det, som der er nogen, der synes, der er.
0: det er sjældent, man hører nogen sige det så direkte, hvad du synes om os mennesker, og hvor meget vi går op i os selv. Hvad er det, du har sagt der, Joachim?
2: Omkring at have hovedet op i røven på sig selv?
0: Ja.
2: Ja, det er... Sådan kan man jo også formulere det.
0: Jeg kan lide det. Men er det en hentydning til netop at få øjnene mere op for alt det, der er omkring os?
2: Ja, jeg tror også, missionen her er at prøve at skabe noget ydmyghed. Fordi altså noget af det, man også opdager, det er, at de fleste mennesker tror, at når et dyr er så lille bitte og har en hjerne, der er mindre end punktum, så kan det ingenting. Men det er jo ikke sådan, det hænger sammen, fordi de kan jo de vildeste ting, og de kan ting, vi ikke kan. Altså, der er edderkoppernes silke, vi har prøvet at efterligne siden 1960'erne. Nu kan vi flyve til månen og lave computer, vi kan snakke med, men vi kan stadig ikke lave kunstig edderkoppesilke. Og så fortæller alle de historier med de der vanvittige, altså Einstein-fluen og så videre, der kan nogle sindssyge ting, på trods af, at den har den lille hjerne. Så det er også at skabe noget ydmyghed over for andre arter, og ikke bare tro, at vi er kronen på det her værk, som hedder evolutionen. Vi er bare en ud af mange, og de andre kan også nogle sindssyge ting.
1: Jeg savner, at vi opfatter os selv som værende en del af et økosystem.
0: Mm. Ja.
1: Og fordi det er sådan en ting, som vi har ophøjet os selv til at være et nærmest guddommeligt centrum. Og det er meget farligt, og det har ført meget elendighed med sig.
2: Ja, fordi det ender med, at vi tror, at vi er koblet af naturen, men alt, hvad vi foretager os, er bygget af den natur, altså er afhængig af den natur, den mad, vi spiser, og så videre, og så videre, ikke? Så bliver vi alt for frakoblet fra den natur, så tror vi måske lige pludselig, at vi kan leve uden den, og det kan vi jo ikke.
0: Du vil rigtig gerne have vækkelusen. Ja. Den synes jeg lige, vi skal gemme.
1: Okay.
0: Men nu er de fluer blevet nævnt så mange gange. Nasserøvsfluen og Einsteinfluen.
2: Jamen, må jeg så ikke starte med Einstein?
0: Jo, en af dem, der var svær at støde på.
2: Den er ret svær at støde på, og det skal man måske mest være glad for. Den har vi kun set i Danmark få gange, fragtet af et menneske fra Sydamerika og til Danmark under huden. Menneskebremsen kunne man også kalde den. Men Einstein-fluen er en bremse, og vi kender hestebremsen. Den har en livscyklus. Den lever ikke som parasit ud, men som parasit. Så det vil sige, at den lever i sit larvestadie inde i en hest. Og spiser hestetunge og hestetandkød og til sidst ned i maven osv. Så de her bremser har et larvestadie, der lever i et andet større pattedyr. Og menneskebremsen har så store pattedyr nede i Sydamerika som deres værter. Det kunne være aber, og det kunne være mennesker, og det kunne være nogle gange også kvæg. Men den udfordring, den står med, det er, at den skal ligesom hestebremsen, så skal den hen og lægge æg på sin værtsorganisme.
0: Mm.
2: Og aber og mennesker osv. har hænder, der klasker.
0: Mm-hmm.
2: Så det er faktisk en ret farlig proces for den der, fordi den har også en høj brummende lyd. Så det er en ret farlig proces for den her hundflue at komme hen og lægge æg på sit byttedyr. Så den har udviklet en strategi, hvor den i stedet for selv at flyve hen og lægge sin æg, så fanger den en myg. Så den indfanger en myg og holder den i et fast greb, og så lægger den æg på myggen, som er konstrueret på en måde, så de klæber rigtig godt fast til den myg, men i det øjeblik æggene bliver udsat for en varmepåvirkning, så klækker de.
0: Ej, hvor er det sindssygt.
2: Så nu sidder dens æg på maven af en myg, og så slipper den myggen fri igen. Og så den her myg, den vil jo som noget af det første søge hen efter et blodmåltid på et pattedyr. Og vi ved jo godt, at myg de er ret gode til at snige sig ind på pattedyr og drikke blod, uden vi opdager det, før det er for sent. Så den her Einstein-flue bruger den her myg som en kurér til at bringe sit æg sikkert hen på et pattedyr. Og i det øjeblik, myggen lander på den der varmblodede hud af den der abe eller menneske, den skal suge blod fra,
1: så får den
2: en varmepåvirkning, og så klækker æggene, og så falder de der larver ned. Og så har myggen jo allerede lavet et hul, de kan kravle igennem, fordi den har lige stukket det der dyr.
0: Nej, så de klikker i det sekund. Nej, hvor er det sindssygt.
2: Det allersindssygste, det er jo, at den der flue har også en hjerne, der er mindre end en punktum. Det synes jeg også er påfaldende, fordi det viser os, hvor meget der kan ligge lagret i en meget lille hjerne, hvis bare det er hardwired, altså hvis det er instinkt.
0: Mm-hmm.
2: Og den skal jo ikke lære noget i løbet af livet, den her flue. Altså, vi kender jo alle sammen en flue, der står og banker hovedet imod en vindue, indtil den dør af det. Og så den skulle bare fløjet 10 cm til venstre, så er der stået et åbent vindue.
1: Mm.
2: Så den er ikke i stand til at lære meget af sin erfaring af den flue der.
0: Mm-hmm.
2: Men hen over evolutionær tid kan den indlære læring, som er det, vi kalder for instinkt.
0: Ja.
2: Så når noget bliver instinkt, så kan der fandme ligge meget avancerede strategier på meget lidt plads.
1: Så er der altså danskere, der er kommet tilbage til Danmark med sådan en...
2: Ja, fordi hvis du så har været dernede og blevet stukket af den der underkuede myg der, så har den afleveret de æg på dig, og du opdager jo ikke noget til at starte med. Men på et tidspunkt, så lever larven ned under din hud og laver sådan nogle små luftkanaler op, så den kan trække vejret.
1: Okay.
2: Og så er der jo folk, der kommer hjem, så får de sådan nogle buler på huden, og det klør.
1: Ja.
2: Og der er faktisk et eksempel fra ugeskrift for læger, hvor de har en patient inde. Jeg tror, han er hos lægen 3-4 gange, før de finder ud af, hvad der er galt. Han kunne høre gnavelyde til sidst.
0: Ej.
2: Fordi de sidder jo og spiser kødet ned under huden, de der larver der. Så da han fortalte, at han kunne høre gnavelyde, så fandt de så ud af, at der sad fluemadker derinde, og så fik han opereret dem ud. Så vi har den sjældent på besøg i Danmark. Den der.
0: Hvad med den anden flue? Nasserøvsfluen?
2: Ja, nasserøvsfluen, det var en, jeg stødte på undervejs, da jeg researchede lidt. Det er en lille bitte flue, som bliver kaldt nasserøv, fordi den nasser på dem, den egentlig bliver allermest bange for. Hvis der er noget, man er bange for, når man er en flue, så plejer det at være en edderkop.
0: Mm-hmm.
2: Men nasserøvsfluen har ligesom udfordret den der rockeredderkop. Så når en edderkop fanger et stort byttedyr, typisk en bredtæge eller en bi, så er det et stort byttedyr for en edderkop, og bredtæger, de har, I kender, eller stinktæger, I kender dem godt, ikke? Altså, de har en meget grusom duft, lugt, som de bruger som forsvarsstof. Så når de har en dødskamp med en edderkop, så kan man lugte det langt væk.
0: Mm.
2: Og det samme med bier, som bruger feromoner til at kommunikere med. De udskiller også duftstoffer, når de kæmper med edderkoppen. Så hvis man er en nasserøvsflue, så kan man lugte på lang afstand, hvis en edderkop fanger et af den her slags dyr. Mm. Og så bliver den så kaldt en nasserøvsflue, fordi når edderkoppen så sidder og gylper sine enzymer ud, den har jo det, man kalder en ekstra oral fordøjelse, så den sidder og spytter enzymer ud på det her byttedyr, som så går i opløsning.
0: Ja.
2: Og så kommer nasserøvsfluerne flyvende og sætter sig på byttedyret og spiser af det sammen med edderkoppen.
1: Men hvorfor spiser edderkopperne så ikke fluerne?
2: Jamen, de har jo det der store byttedyr, ikke? Altså, og de er ret små, de der fluer, så det får i hvert fald lov til at gå upakket hen, og den er måske lidt døsig, når den sidder der og spiser den.
1: Ja, ja, det gør
2: man. Og hos nogle arter har man så set, at der er det gået hen og blevet sådan en form for mutualisme, altså hvor edderkoppen, når den er færdig med at spise, så breder den kiliserende ud til siden, og så kan...
1: Altså kæberne, eller hvad
2: kunne kalde dem? Ja, det man kunne kalde kæberne på en edderkop. Og så for de der nasserøvsfluer... Altså, så fungerer de som frokostservietter, og så sidder de og renser dens munddel der, når den er færdig med at spise. Så der er det faktisk gået hen og blevet et samarbejde, ikke? Mellem en flue og en edderkop.
1: Sådan rensefisk-agtig...
2: Ja, fuldstændig som rensefisk, ja.
0: Bombarderbilen er jo kun fundet på Bornholm.
1: Mm.
0: Så hvis vi lige hurtigt kan få den med os, Joachim, så vil det ikke gøre noget.
2: Ja, den er også lidt sindssyg, ikke? Den får mig til at minde mig lidt om eventyrenes drager. Findes der et dyr, der kan spøge ild?
1: Ja.
2: Det gør der jo ikke rigtigt. Men vi kommer da tæt på over på Bornholm med den der bombarderbil. Den hedder en bombarderbil, fordi den har en kirtel i bagkroppen, der kan udskille forskellige kemiske stoffer. Dem kan den så blande ind i sådan en lille eksplosionskammer, hvor der er det enzym, der skal til at få de to kemiske forbindelser til at reagere med hinanden, og så giver det en eksplosion, så sprøjter der sådan en giftig, ætsende 100 grader varm gas ud af numsen på den her bil.
0: Jamen, det er for fedt.
2: Og sådan har den så langt et numsehul, så den kan skyde i alle mulige retninger. Så lige meget hvor den bliver angrebet fra, så kan den skyde den her giftgas efter hvem som helst. Altså, så hvis man prøver at tage den forfra, så peger numsen bare fremad, og så skyder den efter, der rammer der på fingrene. Og det er jo så høje eksplosioner, så man kan høre dem.
1: Helt sindssygt. Og hvor stor er den, cirka?
2: Ja, det er sådan en løbebil 2-3 centimeter.
1: Okay.
2: Man kan sagtens se den.
1: Så det er en ordentlig børge,
2: ja? Altså, ja, de her smådyr, der er den op den store ende.
1: Ja.
2: Da man lavede eksperimenter med den i sin tid, så satte man den ned til frøer og tusser og alt muligt, og man kunne bare se, når, hvis en frø hapsede den der på tungen, så fyrede den alle sine bomber af, så blev den hurtigt skrabet af tungen, men så satte man den ned til tusser, som æder så hurtigt, så de ikke når at finde ud af, hvad der de spiser. Så der lå de og eksploderede ned i maven på den der tusse. Så de var nede og vende i maven på den tusse, men de der bomber har åbenbart også fungeret som brækmiddel, for til sidst så blev de brækket op igen,
0: bilerne,
2: og overlevede.
0: Nå, hvor smart.
2: Ja, altså så de overlevede den der tur ned i tussemaven.
0: Mega sej overlevelsesstrategi.
2: Ja.
0: Du kunne både bombe inden og efter. Ja. Selv hvis det er for sent, så er det ikke for sent.
2: Og de der forskere kunne jo høre de der eksplosioner gennem maven på den der tusse der. Altså det er nærmest som maskingevær, hvis... Altså, det...
0: Ja.
2: Du kan gå ind og finde video af det, og få lyden af det hele, hvor det bliver optaget med højhastighedskameraer, så man kan se, hvad der foregår.
1: En af de ting, du opfordrer i bogen, til nogle gange, prøv at gå på nettet og søg på denne her, fordi der kunne du se det der, at det var springhalen.
2: Ja.
1: Det ser vildt ud. Jeg sad og kiggede på springhaler, jeg ved ikke hvor lang tid, bare det er jo et kaninhul, det er jo fantastiske optagelser, der er af de der.
2: Ja.
1: Fortæl om den.
2: Jamen springhalen, den er bare sindssygt, altså den hedder en springhale, fordi den har en hale, den bruger til at springe med, så den kan sådan sætte halen op under buen, og så sætter den i spænd i sådan et hængsel. Mm-hmm. Så kan den lave en stor spænding, og når den så åbner hængslet, så springer den afsted. Jeg tror, det er omkring 200 G, den udsættes for,
1: yeah.
2: Den der acceleration.
1: Ja. Yeah. Det er jo helt vildt.
2: Ja, det er der ikke.
1: Nå, men Joachim, 200 g, ja, altså, det vil vi jo slet ikke overleve.
2: Og en jægerpilot kan klare omkring 9 g,
1: ja.
2: De bedste af dem.
1: Ja.
2: Så det er kun springhalen, der kan klare den der acceleration. Og så slår den jo 22 saltomortaler i et langt, langt spring undervejs. Og,
1: ja.
2: De filmer det der med kameraer, der tager, hold fast, 73.000 billeder i sekund. Så mange billeder skal der til for at nå at fange detaljerne, ja. I det spring der.
1: Ja.
2: Hvordan halen folder sig ud, ja. Og så saltomorterer den igennem. Ja.
1: Jeg sad og prøvede at stoppe den, så jeg kunne se halen folde sig ud. Det kan man faktisk ikke.
2: Nej.
1: Selv 73.000 billeder. Vi er altså nede under et millisekund,
2: ja.
1: At den tager lige det allerførste. Der. Mm. Det går, ja. Hold nu kæft, hvor er den vild.
2: Ja.
1: Og så laver den bare saltomorteller.
2: Ja.
1: Biu, biu, biu, biu, biu. Det skal man bare gå ind og se på et eller andet sted på nettet. Springhaler.
0: Ja. Det er også vildt nok bare selv, hvis man har dem i hånden, og man jo ikke når at se alt. Altså, selvfølgelig også nogle af springhalerne, der er bedre til at springe end andre arter, men altså, selvom de er så små, hvis bare man lige får øjnene op for dem og står, nå, hvor er du? Boing, siger det så bare. Hvor selv der kan man kan jo ikke nå at se nogen saltomortaler eller noget smidt.
1: Du kan ikke se, hvor den flyver.
0: Men man kan godt være ret imponeret over farten, og højden i forhold til, hvor lille den er.
1: Altså, de der, nogle af de der optagelser, hvis man ser dem i almindelig tempo, real time, så kan man ikke se. Den forsvinder.
2: Den er bare væk.
1: Den er væk, ja, fra billedet.
0: Ja, sindssygt. Ja.
1: En af grunde til, at vi skal høre om væggelus, er jo selvfølgelig også, at det jo pludselig er et problem i Danmark. Det kan jeg ikke huske i mit liv. Jeg er fra 69. Jeg kan ikke huske, at vi har snakket om problemer med væggelus før. Det var sådan noget, man havde i andre lande. Og lige pludselig, så har vi fået det til Danmark også.
2: Ja.
1: Og folk, der har været på et uheldigt hotelværelse eller et eller andet, og så har vi væggelus. Og væggelus...
0: Jeg vidste ikke, det var blevet et problem. Så kan det godt være, at nogle lytter, hvis de har væggelus derhjemme, lige skal slukke i 2 minutter nu.
1: Nå, ja, det kan da godt være, for ikke yderligere at traumatisere de
0: stakkels væggelus. Det var væggelus. Ligesom Einstein, at man lige tog med hjem en gang, men så fik man fikset det, og det var...
1: Ej, de er sgu derude. Hvad er det for et dyr?
2: Altså en væggelus, det er en tæge. Altså den har ikke noget med lus at gøre, men den tilhører den gruppe, der hedder tæger. Men den lever af at suge blod på os, ikke? Så den lever i sprækker i sengen eller i væggene. Og så vandrer den op om natten, når den ved, vi ligger og sover. Og så suger den blod fra os, og det klør som ind i helvede, når man er blevet stukket af de der...
1: Hvor store er de?
2: Væggelus. Ja, de er vel også 2-3 millimeter, 4 millimeter.
1: Okay.
2: Mm-hmm. Ja, ikke særlig store, men...
1: Synlige, hvis man virkelig kan...
2: Ja, man kan sagtens se dem. De er måske topmålet i modbydelighed, når det angår de der kønskampe. Altså meget, meget af det her handler jo om kønskampe imellem kønnene,
1: mm-hmm.
2: Hos de forskellige arter. Der er jo rigtig mange arter, hvor hanner voldtager hunder, fordi der er det der asymmetriske forhold mellem hunder og hanner. Altså en investering i afkom er meget større for en hund end for en han.
1: Mm.
2: Så grundlæggende er hannerne ofte meget interesseret i sex, mere end hunderne er.
1: Mm-hmm.
2: Så hos mange arter, både vandkalven og hvad hedder det, skøjteløberen, ser vi jo deciderede voldtægter,
1: mm-hmm.
2: hvor hannerne indfanger hunderne, og så truer sig til sex og på alle mulige vilde måder. Og der kan man sige, der er væggelusen lige gået skridtet videre og bedriver det, som du nævnte, Vicky, traumatisk inseminering.
0: Ja.
2: Så når man kæmper med sådan en hund under en voldtægt, så kan det være svært at finde hendes kønsåbning,
1: mm-hmm.
2: hvis hun gør modstand. Og i den problemstilling har han væggelusen så udviklet et våben til at lave sine egne kønsåbninger med. Så hans penis er formet som en daggert.
1: Mm.
2: Og så kan hun sgu hoppe og springe og gøre ved. Altså, så borer han bare penis igennem mavesækken på hende, maveskindet på hende, og laver sin egen kønsåbning. Og så sprøjter han sædcellerne ind.
1: Har hun overhovedet en kønsåbning?
2: Det har hun, ja.
1: Der bare ikke bliver brugt til noget?
2: Ja.
0: Han gider bare ikke bruge tid på at finde den.
2: Nej.
1: Hvorfor har hun så en?
2: Ja, altså den forsvinder måske også med tiden.
1: Ja.
2: Så på den måde kan han få alle de paringer, han vil, kan man sige. Sædcellerne bliver afleveret lidt forkert sted, altså i mavehulen, i stedet for ved ovarierne. Så sædcellerne er faktisk også i stand til, at de har åbenbart et kort over, hvordan sådan en hund ser ud indeni. De svømmer rundt inde i hende og finder hen til de æg der, og kan så befrugte hende. Men det påfaldende, det er jo der, at man ser de der ar på hunderne, efter de der paringer, de har været igennem. Så man kan se, at det meget ofte er maveskindet, der faktisk bliver brugt. Og det vilde ved den historie, det er, at de ar finder man jo også på hanner. Og så er der også homoseksuel aktivitet mellem de der hanner, så hanner voldtager andre hanner. Hvad er meningen med det? Det kommer der ikke mange børn ud af, men så er der nogle forskere, der har påvist, at sædcellerne fra den han, der voldtager en anden han, vandrer hen i den voldtagende hans testikler og sætter sig der. Og så er der jo en sandsynlighed for, at når han så parer

0: ener, der bliver selekteret, nu sidder i.
1: Ja,
0: så hannerne får flere parringer, hvis de voldtager hunderne, men hunderne lider jo under den her form for overgreb. Så hunderne får færre børn. Men som han får du flere børn end den, der ikke voldtager.
1: Ja.
0: Så han bliver selekteret på den der voldsomme strategi, men samlet set er det faktisk ikke godt for arten.
1: Men det kan også være, at hun har et eller andet forsvar, der heller ikke er fundet nu.
0: Ja, ja.
1: Jeg nægter at tro på, at hun ikke har fundet på et eller andet smart til de der usle typer.
2: Men man skal huske på langt sigt, kan man sige, at hvor det er individet lige nu og her, så vil det for, eller genet, så vil det for det gen heller ikke være en fordel, hvis selve populationens samlede genpulje degenererer. Så derfor så vil der være en stabil strategi i, at der trods alt, man holder et rimelig højt niveau for den genpulje, der er, også for det individuelle gen eller individet i flokken. Mange af de her historier minder mig om, hvor meget man kan bruge inspiration fra biologiens verden i vores sådan, teknologiske civilisation. Og du nævner selv edderkoppespind. Du må have stødt på masser af eksempler, når du sidder og kigger på det her. Har du ikke nogen gange tænkt på, hold nu kæft, det her ville man sgu da kunne bruge? Altså, tricks, de har fundet på. Altså, det man kalder biomimetik.
0: Ja, ja.
2: Altså,
0: ja.
2: Hvor man tager noget fra biologien, og så udvikler til noget materiale, eller til nogle processer i vores teknologiske civilisation.
0: Der, hvor jeg går på røven, det er det der med det der, de sociale insekter bedriver med kollektiv intelligens, og det synes jeg fandme rækker ret langt,
2: ja.
0: Hvad man kan, altså hvordan intelligens er opbygget af fællesskaber, og det behøves ikke nødvendigvis at være et neuronfællesskab, men det kan også være et fællesskab af myrer, eller af parametre, som i AI, eller whatever, ja. Altså. Og vi kan bygge kollektiv intelligens oven på vores rimelig høje individuelle intelligens, altså, ja. Hvor langt kan vi ikke nå med det? Altså, det tænder mig helt vildt.
2: Ja.
0: Den der del, og det her skrivebogen har også givet mig en indsigt i, at ja, hvordan fungerer intelligens, altså. Min verden, den ændrer sig for altid, da jeg indså, at en myresti, det er en nervebane i en kollektiv intelligens. Mm. Ligesom det kunne have været en nervebane i en neuron-baseret intelligens.
2: Mm.
0: Det tænder mig ret.
2: Har du nogensinde set den der video med de der myrer, der skal have en pind ind igennem et rum?
0: Det er et piano.
2: Et piano?
0: Ja, det hedder The Piano Puzzle.
2: Okay, fordi vi...
0: Det er jo kollektiv intelligens, ja. Som meget illustrativt viser, hvad det kan.
2: Ja.
0: The Piano Puzzle handler om, at man sætter myrer til at bære et piano igennem to døre, der er smallere end pianoets brede ende.
2: Mm-hmm.
0: Det løser de via kollektiv intelligens, så de skal bare følge to simple... Altså, det, der er vildt ved kollektiv intelligens, det er, at hvis bare man er mange, der følger de samme regler, så kan helt simple regler skabe meget intelligente løsninger.
2: Ja.
0: Så man ved, at de skal bare følge to regler, de der myrer, der skubber på de piano. Når de skubber, skal de bare skubbe samme vej som alle de andre. Så rammer pianoet en væg og glider hen, og så på et eller andet tidspunkt rammer det et dørhul. Problemet er bare, at den ikke er retningsbestemt, så de kunne egentlig lige så godt skubbe det væk, som de kunne skubbe det hjem. Altså, de vil gerne have pianoet med sig hjem, fordi det er smurt ind i kattemad.
2: Ja.
0: Så de vil gerne have det hjem til myretugen. Men så de første 10 sekunder, når de kommer hen og skubber, der kan de faktisk godt huske, hvor de bor hen. Så de første 10 sekunder skubber de hen mod myreboet, og derefter skal de skubbe samme vej som alle de andre. Ved hjælp af de to meget simple regler, så lykkes de med den opgave næsten lige så hurtigt, som hvis mennesker bliver sat til det.
2: Den video, jeg så, der var menneskerne længere tid om det.
0: Ja, ja, jeg tror, de har været inde og lege lidt med det. Men,
2: altså... Måske, men menneskerne havde jo så det skaleret op, så menneskerne har nogenlunde samme størrelse som myrerne i forhold til den der form, som de skal have igennem det her. Og der kan man sige, at de begynder at diskutere, du ved ikke. Så lad os prøve med den her ende først og sådan ting der, og så... Det går myrerne, de følger nemlig bare de der regler. Man kan se, de gør noget lige i starten, som et hvert menneske kan se, okay, det er en dårlig idé, det der. Det er så set ikke så vigtigt, fordi med de få regler, så er de igennem. Ja. Det er sindssygt, men jeg kan virkelig godt forstå din fascination af det der.
0: Altså nu, ingeniører, de drømmer jo om at efterligne myrealgoritmer, så kan man bygge sværme robotter, der kan løse opgaver. Mm. Men noget af det, der også er fascinerende, det er jo, at den kollektive intelligens, den er ikke central, den er decentral.
2: Mm.
0: Altså så den er ikke sårbar over for et nedbrud.
2: Nej.
0: Altså hvis vi får et slag på hovedet, så ryger intelligensen. Træder jeg på 10 af de der myrer, så vil de andre stadigvæk løse opgaven.
2: De har vel heller ikke en egentlig leder?
0: Nej, der er ikke noget, man aner, hvad der foregår.
2: Der er ikke en ledelse, der står og siger, nej, nu vi skal have hele vores struktur, skal vi have lavet om. Og så kalder vi tunen noget andet, og finder et nyt logo.
0: Ja, lige dem er der heldigvis ikke så mange af.
2: Nej, ikke i myreture. Og det går fint, det går fint i altså, en del millioner.
0: De kan fandme organisere et samfund på op til 15 millioner individer,
2: yes.
0: Uden en eneste leder. Og det er også vildt fascinerende, og det er firmaer jo også begyndt at lade sig inspirere af, faktisk.

0: Okay.
1: Det der selvledelse.
0: Ja. Biomimetik, jeg elsker det bare. Vicky?
2: Der er også lidt håb i bogen, faktisk. Altså, vi skal ikke negligere, hvor voldsom krisen er, og vi skal gøre noget. Men der er jo en lille håb, netop med blandt andet nogle miljøgifte, der var meget populære. Men kan du ikke lige fortælle, hvorfor der er noget som helst håb i at fortælle om noget, der er så frygteligt?
1: Jo, det var fordi, at man har altid betragtet evolutionen som en meget, meget langsom proces, der måske tog 100.000 vis år, eller måske millioner år, før der kom den der tilfældige mutation, som var til gavn i stedet for til skade. Da man opfandt DDT i 1940'erne og begyndte at sprøjte det ud overalt, fordi man ikke var særlig vild med smådyr, så døde alle de der, så det var en meget, meget stærk gift over for alle insekter. Så de døde i hobetal, så der var meget, meget stærk selektionspres på dem. Altså hvis du kunne overleve det der DDT, så fik du fandme mange børn som insekt i den i 1900'erne.
0: Ja, ja, og så hele det her område, det er bare dit.
1: Og det viste sig, at der gik kun ganske få år, så var de første arter blevet resistente overfor DDT. Og der skulle bare en enkelt punktmutation til, fandt man ud af. Så fik man fejlproduceret et enzym, så man faktisk kunne overleve det der DDT-angreb. Så efter et par år, så var de første par arter, jeg tror, det var kålmøllet, der var hurtigst. Det har så hurtigt en evolution, så jeg tror, det er resistent overfor 50 forskellige sprøjtemidler nu, det der kålmølle. Så på den måde er evolutionen også en fantastisk... En fantastisk proces, som skulle hele tiden kan finde løsninger, og den går jo ikke hjem fra arbejde.
0: I forbindelse med de forandringer, som verden står overfor i forbindelse med temperaturstigninger, der har man jo også set, at mange af de her arter kan vende sig til, at der sker noget andet. Men der kan jo så ske det, at du får nogle egentlige økosystemkollaps. De mere følsomme økosystemer, hvor et dyr for eksempel er afhængig af en enkelt anden organisme for overhovedet at kunne være, der hvalerne skal have deres krill, og sommerfuglen skal have sin brændnælle, og så videre, så videre, så kan det kollapse jo og blive en sand katastrofe. Hvis vi zoomer ind, så er det katastrofalt. Hvis vi zoomer ud og giver det her system lidt tid at arbejde med, jamen så vil det være, hvis du kigger på, skal vi sige, en million år, så vil det her være et blink i jordens biologiske tid.
1: Ja, fuldstændig. Men jeg synes, det indgyder lidt håb, det der, og jeg har stor tillid til naturen, vil jeg sige.
0: Ja, ja.
1: Dermed ikke sagt, at vi ikke skal prøve at gøre noget ved klimaforandringerne, fordi det bliver en voldsom udfordring for mange, men insekterne har jo overlevet mange af de der masseuddøgner, som jo netop har været forårsaget.
2: De skal også nok overleve os. Så er der ikke mere tid tilbage, de her.
0: Så skal vi have den her gættelyd.
2: Vil I høre den igen?
0: Ja, meget gerne, men lige inden du spiller den, så jeg et læserbrev fra en læser af New Scientist, som er et dejligt blad, man kan følge med i om videnskabsnyheder, et muligt læserbrev fra en fyr, der skriver ind, at der havde været en artikel om snorken. Og så siger ham læseren noget, som jeg bare elskede. Sådan, kunne det være, at snorken faktisk var en evolutionær fordel, fra før vi kunne lukke os inde i sikre boliger?
2: Oh, ja.
0: Når så sådan en flok mennesker sov, og der kommer en eller anden sulten predator gående der sabelkat, der bare tænker, ah, kæft, hvor er sulten, der lugter af kød. Så bare... Når du kommer hen i nærheden, så tænker jeg, okay, det skal jeg vist ikke røre ved. Jeg synes, det var sådan en fed idé. Det er bare for at skræmme predatoren, når man sover.
2: Eller omvendt kæmpe ulempe, fordi predatoren finder ud af, at snorkelyden betyder, at de der farlige mennesker ikke er farlige lige nu.
1: Ja, det var også min første tanke.
2: Gættelyden. Vi skal lige høre den igen.
0: Ja.
2: Fra Annette. Og tak for den, Annette. Det er ikke snorken fra et menneske, vil jeg sige. Så vil jeg gerne afsløre.
0: Der er flere individer, der er nogen, der står lidt længere væk.
1: Jeg tænker på et vandhul.
0: Det er en bæver.
2: Er du yderligere bud, Jørgen?
1: Nej, jeg er ikke andet end det er en tusse eller en frø af en slags.
2: Mm-hmm. Annette skriver, at hun var i skoven med sin hund, da nogle dårdyr han og begyndte at knurre af os. Så det her lyden er... Dørdyrhander, der knurrer.
0: Nej, hvor sjovt.
2: Ja, det er jo nok nogle dørdyr, der står og siger...
0: Skrid.
2: Smut med jer to. Ja. Tak. Tusind tak, Annette. Den var god. Det har jeg aldrig hørt før.
0: Nu er der ikke andet for os, end at sige tusind tak. Tak til dig, Joachim Offenberg fra Aarhus Universitet. og forfatter til Verden for dine fødder. Tak til Carsten Nielsen, som var tilrettelægger af udsendelsen i dag. Så vil vi gerne sige tak til lytterne, verdens bedste lyttere.
2: Igen.
0: Og minde om, at man kan skrive til udsendelsen, hvis man har lyst til det.
2: vildtnaturligt@dr.dk.
0: Det er fuldstændig rigtigt, Vicky. Ja. Ej, hvor heldigt. Jeg havde nemlig glemt den. Man kan høre udsendelsen igen på DR Lyd, eller hvor man ellers finder sin podcast. Og med de ord.
2: Nu er der børneteam. Radioavis. Radioavis. Det er på.
3: P8 sørger for musikken, når huset er fyldt med gæster, når livet skal fejres, på stranden med masser af kærlighed og varme, eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.
4: Skal floder, skove og bjergkæder have egne rettigheder? Og hvem taler i givet fald på deres vegne? Vores gamle natursyn er udfordret af klima- og biodiversitetskriserne, af oprindelig folks viden og af nye forsøg på at give naturen juridisk stemme. Hvad mister vi, hvis kun den vestlige videnskab får lov at afgøre, hvad naturen er og hvem der ved noget om den? Det kan du blive klogere på, når Carsten Ortmann og hans gæster er klar til en omgang supertanker lige efter radioavisen.
5: Det tyder på, at der i morgen eftermiddag bliver sat et punktum mellem USA, Danmark og Grønland i den strid, der det seneste år har været højintensiveret, fordi USA's præsident Donald Trump har gjort krav på Grønland. For i morgen kl. 16.30 skriver parterne under på en aftale, som alle involverede kan være godt tilfredse med, siger statsminister Mette Frederiksen.
6: At det, vi har arbejdet på igennem rigtig mange måneder, og det, vi har forhandlet om, det er at lave en juridisk bindende aftale, der handler om sikkerhed og forsvarspolitik. Det er en god aftale, det er det for alle involverede parter, det er det dermed for Vesten, altså for hele den samlede NATO-alliance.
5: Detaljerne i aftalen, dem kender vi ikke endnu, men den bliver underskrevet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, og vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, han uddyber her.
7: Donald Trump skal holde tale ved FN's generalforsamling. Lige så snart han er færdig, så skal han mødes ganske kort med statsminister Mette Frederiksen i et lokale lige ved siden af. Og så går de ind sammen med Grønlands leder Jens Frederik Nielsen, og så bliver aftalen så underskrevet herefter.
5: Bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel på et forkert grundlag. Det fremgår af et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Sagerne handler om bilister, der har fået målt amfetamin i blodet. Men noget lovlig ADHD-medicin indeholder også amfetamin. Derfor kan der i nogle sager være uklart, om bilisten har taget det ulovlige stof eller bare er på receptpligtig medicin. En række sager er derfor blevet gennemgået manuelt, og i to af dem har ADHD-medicin haft betydning. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af en fødselspsykose, det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener, at det går for langsomt med hjælpen. En af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, er Julie Lindbæk Hussein her.
8: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
5: Psykiatrifonden mener, at det offentlige skal blive bedre til hurtigere at gribe kvinder, der får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel, det fastslår direktør Marianne Skjold.
9: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare om en fødselsdepression, sådan at man kan gribe dem hurtigere.
5: Det er tørt her til aften langt de fleste steder, og så venter der en nat med mest klart vejr. Temperaturen den er ned mellem 5 og 13 grader derude. Og det her, det var Radioavisen, og jeg hedder Sofie Dyrk.
10: Det her er P1.
11: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
12: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension. You bet.

0: Den 20. marts 2017 blev en flod et menneske, i hvert fald i en vis forstand. Fanget ude i floden i New Zealand, 290 km vand fra vulkanen Tongariro og ude i Tasmanhavet, fik den dag samme status i loven som dig og mig. Den kan eje, den kan sagsøge, den kan blive sagsøgt, og der blev udpeget to personer til at tale på flodens vegne. En fra maorierne, der har boet langs den i århundreder, og en fra staten. Man kan mene, det er en kuriositet fra verdens anden ende. Man kan også mene, det er fuldstændig logisk. Hvad man mener afhænger af, hvad man mener natur er. Måske er natur følelser. Dem vi har for naturen, men også dem naturen fremkalder i os. Havet er vredt, skoven har det skidt, jorden hævner sig. Og filosofer har i århundreder forsøgt at sortere og tæle og systematisere de følelser. René Descartes gjorde det. Thomas Hobbes gjorde det. Videnskabshistorikeren Lorraine Daston mener, at hver gang vi har skiftet natursyn, har vi også skiftet følelser. Men hvad er natur overhovedet? Er det alt det, der ikke er os? Er det noget derude på den anden side af mennesket, ved siden af menneskets natur? Eller er det, som mange af verdens oprindelige folk vil sige, noget, vi er i slægt med? Og så, hvis naturen ikke bare er en ressource, men en part, kan den så have rettigheder? Kan en flod møde op i en retssal? Ida Katinka Plov, idéhistoriker og Ph.D.-studerende ved Center for Videnskabsstudier ved Aarhus Universitet, og så har du sammen med Jeppe Pape Møller oversat videnskabshistorikeren Lorraine Dastons bog Imod naturen, som netop er udkommet på dansk. Velkommen til dig.
1: Tusind tak.
0: Er naturen noget udenfor eller ved siden af os mennesker, eller er vi i slægt? Er vi selv natur?
1: Ja, det er sådan et spørgsmål, som jeg tror langt de fleste i dag vil svare helt umiddelbart, ja, vi er selv natur til. Men samtidig er det et spørgsmål, der handler rigtig meget om, hvad det er for en natur, vi taler om selvfølgelig. Så man kan svare ja, fordi man har tærpet sin evolutionsteori, eller man kan svare ja, fordi man er blevet inspireret af antropocentesen og kan se, hvordan mennesket har påvirket naturen på alle mulige måder, helt ned altså i geologien. Man kan også bare kigge ned af sig selv og nive sig i armen og opdage, hvor enormt kedeligt et væsen vi er. På den måde er der alle mulige måder at svare på.
0: Så det der med, at vi siger, at nu går vi ud i naturen, når vi går en tur i skoven eller en tur til stranden eller et eller andet, det er virkeligheden lidt noget underligt noget, eller?
1: Ja, men omvendt så peger det på et behov, vi har haft som mennesker, eller som vi stadig ligesom har, eller noget, der i hvert fald virker som en enorm menneskelig tendens, nemlig til at stille os selv uden for naturen, for også at kunne tilskrive naturen nogle bestemte ting, eller bruge naturen i vores argumentation, eller alt muligt.
0: Den her bog, Lorraine Daston har skrevet, der hedder Imod naturen, i den der stiller hun et spørgsmål igen og igen, og det er, hvorfor bliver mennesker ved med at kigge på naturen, når vi skal finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, eller hvad der er naturligt og unaturligt, er jo også en vending, vi bruger. Ikke? Hvad er hendes svar på det?
1: Jamen, det Daston peger på, er det, som i filosofihistorien ofte er blevet kaldt den naturalistiske fejlslutning, nemlig at vi går netop ud og ser, hvordan tingene er, og så bruger det som baggrund for at sige, hvordan tingene bør være. Og ligesom bruger naturen på den måde som sådan en moralsk autoritet. Og Daston er ikke så interesseret i den her bog så at løse det problem, eller ligesom få vredet de to ting, vristet dem fra hinanden, men mere sådan at spørge til, altså hvorfor er det så urmenneskeligt på en eller anden måde en ting at gøre, eller hvad er det, vi vinder, eller vi får ud af at gøre det her igen og igen.
0: Og det er jo noget af det, vi skal folde ud i løbet af den samtale, vi er på vej ind i, hvor vi også har selskab af dig, Ritma Kreie Engelbrandt, Ph.D. i idéhistorie fra Aarhus Universitet, hvor du forsker i oprindelige folks viden i den nyere idéhistorie. Miljøhistorie, undskyld. Velkommen til dig.
2: Mange tak for det.
0: Og kan du lige starte med at fortælle os, hvordan forsker man i oprindelige folks viden i nyere miljøhistorie med sådan en idéhistorisk hat på?
2: Ja, jamen det er nemlig et godt spørgsmål. Jeg har gjort det på en måde i hvert fald.
0: Det er jo
2: sådan, jeg tit får spørgsmålet, okay, hvis du har forsket i oprindelige folks viden, betyder det så, at du har arbejdet med et specifikt oprindeligt folk? Og det har jeg nemlig ikke, fordi jeg har forsket i det som idéhistoriker, så jeg har simpelthen taget fat i det engelske begreb indigenous knowledge, som er bare det engelske ord for oprindelige folks viden. Og det begreb har jeg så fulgt igennem de sidste 50 årtier i miljødiskurser.
0: 50 årtier?
2: Undskyld, 5 årtier. Beklager, de sidste 50 år beklager.
3: Ja, okay. Fint.
2: Fordi begrebet sig selv først opstår i start 1970'erne. Men som idehistoriker, så gør jeg faktisk ikke det, at jeg går ud som antropolog og undersøger det i felten eller i specifikke områder. Jeg læser mig ind i kildemateriale og arkiverne og forsøger faktisk at finde ud af, hvad er det for et begreb, der bliver brugt i forskellige politiske arenaer. Hvordan bliver det brugt i science policy-domæner som FN's klimapanel og FN's biodiversitetsplatform? Så jeg har interesseret mig rigtig meget for, okay, hvis det er et begreb, der i stigende grad finder anvendelse og mobilisering i mange af de her sådan globale miljøinstitutioner. Hvordan ser det så ud, når det kommer i samtale med klimavidenskab og med biologividenskab? Så det har været meget en begrebshistorisk og en meget sådan diskursanalytisk tilgang, jeg har haft.
3: Men du har altså ikke været i Grønland eller Australien eller Sydamerika?
2: Det har jeg ikke, nej. Det har simpelthen været samlebetegnelsen oprindelige folks viden, som jeg mest selv har interesseret mig for. Og der skal man selvfølgelig have med, at oprindelige folk refererer jo til knap 500 millioner mennesker i verden, ifølge FN, omkring i omegnen der 5.000 forskellige oprindelige folk over hele verden, og de er jo meget, meget forskellige hver især.
3: 5.000 oprindelige folk. Stammer, eller hvad, ved ikke, hvad kalder man det? Folk? Folkeslag.
2: Det er forskelligt fra egen til egen, hvordan man i tale sætter det. Så det er jo, det dækker over en kæmpe stor diversitet i virkeligheden, og det er vigtigt at have med. Men fordi jeg har valgt at koble min undersøgelse til begrebet, så har jeg været meget opmærksom på, ligesom, okay, det er et begreb, der refererer til rigtig meget forskelligt, men det er trods alt også et generelt begreb, og det skal vi interessere os for, fordi det bliver brugt i stigende grad i de her politiske diskussioner, ikke mindst dem, der har med klima, miljø og natur at gøre.
3: Og hele den her tilgang, den betyder jo, at du kommer med til taflet her med en lidt anden baggrundsviden end Ida og hendes, Lorraine Daston, oversætterarbejde af den her med, hvorfor er det, vi bruger naturen som moralsk pejlemærke i tid og utid. Du så også relativt godt bekendt med Daston, men hvis du skal sige sådan i korte træk, hvad hovedoverskriften for dit input til den her samtale om, hvorvidt vi selv er natur, om naturen skal have rettigheder på lige fod med mennesker, allerede der laver vi jo en skelnen.
2: Ja.
3: Men hvad er din, indgang til den samtale, vi er på vej ind i her?
2: Ja, absolut. Altså, nu er det jo sådan, at Lorraine Daston jo også er videnskabshistoriker, så det vil sige, at det har Ida allerede redegjort for rigtig godt, men det vil jo sige, at hendes måde at forstå naturbegrebet på er jo i høj grad historisk, og det betyder, at der findes mange forskellige måder, hvorpå vi har tænkt natur på. Og det finder også rigtig meget sted i oprindelige folks viden. Altså, vi kan simpelthen se, at når man ofte i litteraturen definerer oprindelige folks viden, så har det tit noget at gøre med, at det også bygger på et bestemt natursyn, en bestemt måde at definere naturen på. Ofte er det et natursyn, der abonnerer på en mindre klar adskillelse mellem menneske og natur. Og det er simpelthen en generel tråd, vi finder, til trods for den store diversitet, der er blandt oprindelige folk, så finder vi ret ofte en generel tråd af, at naturdomænet indeholder simpelthen også det menneskelige domæne, og i tråd med det, som Ida fortalte om i forhold til sådan naturen som en moralsk autoritet, så er man ofte, igen, jeg er nødt til virkelig at understrege det her med, fordi der er jo mange forskellige, ikke? Men der er nogle generelle ting, der gør sig gældende. Så ser man ret ofte, at den måde, hvorpå man definerer natur på i oprindelige folks viden, og den måde, hvorpå man beskriver det i litteraturen, der er naturdomænet faktisk fra start defineret som et, der også er moralsk. Og der har man ikke, ligesom i videnskaben, har man måske været ret optaget af faktisk at adskille det normative fra det objektive. Det er også historisk, hvorvidt man har gjort det og ikke gjort det, men når det kommer til oprindelige folks viden, så er der mange af de forfattere, som også har indført baggrund, som understreger igen og igen, at de simpelthen er nødt til fra start, også med den viden, de kommer til naturen med, at tænke naturen som noget, der både har en ontologisk, en værensmæssig konstitution, men også faktisk er dybt, dybt influeret af normative spørgsmål.
3: Men er natur så overhovedet det rigtige ord at bruge om det her? Altså, du har skrevet en artikel, der hedder Sila, i en antologi, som Ida faktisk er redaktør på, og der skriver du blandt andet, at man ikke finder skarpe skel blandt de her oprindelige folk, som du har studeret, mellem klimaet som sådan et usynligt atmosfærisk system, som vi alle sammen er dybt bekymret for, eller mange i hvert fald er for øjeblikket, og så naturen som den jord, som vi går på, og den fysiske fremtrædende det nu er? Altså, der er sådan lidt forskellige begrebsapparater i spil.
2: Jamen, det er der, og det er et svært spørgsmål. Altså, når det kommer til ord og begreber som sila, som jo specifikt kommer fra inuit-kosmologi, og som, der er det måske vigtigt også lige at fornævne, at selvom jeg har skrevet om det, så er det jo ikke sådan, at jeg selv besidder oprindelig folksviden. Så jeg har simpelthen forsket i den måde, hvorpå man taler om det. Den måde, hvorpå man mobiliserer det og diskuterer det, både filosofisk og akademisk og politisk i det hele taget. Så det er heller ikke sådan, at jeg kan være en autoritet på spørgsmålet om, hvad sila er. Men om ikke andet, så er det et ret væsentligt begreb i inuitisk kosmologi. Og det kan være et pejlemærke til os at prøve at spore os ind på, okay, hvad er det så for et andet natursyn, som der gør sig gældende her? Mit eget bud vil være lige præcis til dit spørgsmål der, det er simpelthen, at til trods for alle dets mangler, dets sådan uhåndgribelige alt omfattethed, altså naturordet, så synes jeg egentlig, at det langt hen ad vejen er det mindste ringe ord. Og det synes jeg blandt andet, at det kan være, at jeg kan komme til at udfolde det senere, men det synes jeg blandt andet, fordi at klima har meget sværere ved at indfange nogle af de ting, der gør sig gældende for oprindelige folks natursyn. Det samme også et stykke hen ad vejen miljø. Så alternativerne er ikke meget bedre. Og det, at naturbegrebet er så elastisk og historisk foranderligt, er også noget af det, der gør, at det faktisk bedre så kan indfange nogle natursyn, som vi ikke finder naturlige for os, fordi vi måske ikke typisk er vokset op med dem, eller de kommer ikke fra vores eget kulturelle ophav, så at sige. Så simpelthen begrebets elasticitet, synes jeg, åbner for, simpelthen for, at vi kan bruge det også i det her område.
3: Ja. Og Ida Dastrup, hun har jo sådan et beslægtet synspunkt, og hun siger, at vi må gøre modstand mod ordet natur eller naturen i bestemt ental. Altså, hvad er hendes indsigelse der?
1: Jamen, altså, hun har jo et historisk projekt, så hun synes ligesom ikke, at vi kan få nok nuancer ligesom af naturen med, hvis ikke vi undersøger den på forskellige måder, tror jeg vil sige. Og en vigtig pointe er måske også, at Dastrup ikke så meget tænker, at der er forskellige natursyn, der har afløst hinanden ligesom gennem historien, men at de kan sameksistere, og det ligesom også gør sig gældende i dag, selvfølgelig. Så at hun har sådan et sjovt billede med, at naturen er en millefeuille, altså sådan en fransk konditorkage, eller en
3: lav... Hvad kalder du den?
1: En millefeuille, tusind blade. Eller en lavkage, hvor vi sådan måske kan gå efter et eller andet bestemt hindbærlaget i lavkagen, eller sådan noget. Vi kan ikke undgå lige at få en smag, en lille stump af en anden del af den med.
3: Og sådan vil det bare altid være, og derfor er bestemt indtalformen uhensigtsmæssig.
1: Ja, og det er derfor, vi kan bruge så meget tid på at tale om det her, og undersøge det fra forskellige...
3: Ritma, du har arbejdet en del med et begreb, du kalder, eller jeg ved ikke, om det er noget, du kalder det, eller om det simpelthen er det bliver kaldt, det der, altså epistemisk uretfærdighed. Kan du fortælle om, hvad det er, og vi skal måske lige have knyttet en hurtigt forklarende ord på ordet epistemisk, før vi...
2: Ja, meget gerne. Altså begrebet epistemisk retfærdighed har været ret central i min måde at gribe min forskning an på, når det kommer til oprindelig folksviden. Det er ikke et begreb, jeg har fundet på. Det kommer simpelthen fra filosofien, og det kommer nærmere bestemt fra den britiske filosof Miranda Fricker, der udviklede det tilbage i 2007. Epistemologi er jo det ord, vi bruger til at betegne sådan det domæne af tænkning, der har at gøre med sande kriterier for viden. Og derfor så hedder det her epistemisk uretfærdighed. Det, som begrebet forsøger at pege på, det er, at der er et sæt af uretfærdigheder i det hele taget, der simpelthen specifikt har at gøre med det epistemiske domæne.
3: Og altså, hvordan vi erkender naturen.
2: Hvordan vi erkender naturen specifikt. Mm. Og grunden til, at man bruger begrebet, det er fordi, at man gerne vil forsøge at pege på det fænomen, at der jo op igennem historien og også i dag, er nogle grupper af mennesker, der i højere grad bliver set som mindre legitime indehavere af viden, for at sige det sådan lidt højt på stå. Og det er særligt noget, og det er rigtig, rigtig vigtigt, når det kommer til oprindelige folks viden, fordi at oprindelige folks historie er jo i høj grad karakteriseret ved, at man igennem altså imperialismens og kolonialismens århundreder i virkeligheden definerede oprindelige folk som rigtig meget som nogen, der var primitive, irrationelle, rigtig meget nogen, der i virkeligheden ikke besad nogen viden, der var nævneværdig. Og derfor er det her et begreb, der har stået centralt for mig, fordi at når vi så begynder at tale om indigenous knowledge, undskyld det engelske, men oprindelige folks viden, og at det så opstår i 1970'erne, så begynder vi faktisk at se en begyndende synliggørelse af en vidensform, som man på baggrund af sådan en længere historie i virkeligheden har negligeret og har undertrykt og underkendt.
3: Men kunne det være gjort anderledes? Altså, vi er jo ligesom indhyllet i sådan et vestligt videnskabsparadigme. Det her, det er måden, vi måler og vejer og registrerer og analyserer og konkluderer.
2: Yeah.
3: Og det forbigår så den her, det er så uretfærdigt i den her, inden for den her samtale. Ja. Kunne det have været gjort anderledes, og i givet fald, hvordan?
2: Altså, det er jo et godt spørgsmål. Altså, praksis, altså den praktiske dimension til det her spørgsmål er jo selvfølgelig, at man også... Et stykke hen ad vejen har man sådan set også brugt oprindelige folksviden, og det har man også gjort for 100-200 år siden. Man har bare gjort det uden rigtig at anerkende, at man har gjort det. Så har der været nogle store naturfilosofer, eller så har der været nogle botaniske samlere, eller så har der været nogle folk på ekspeditionen, der har været statssponsoreret, som har taget ud i forskellige regioner og mødt oprindelige folk, og i virkeligheden ret hurtigt har fundet ud af, at de besidder kæmpemæssig viden om det område, de er i. Og det har man så draget god nytte af. Man har bare... ikke ofte gjort sig særlig umage med at få skrevet ned, at det her faktisk er mennesker, der besidder viden.
3: Nå, men man har vel også ligesom fået det pakket ind i en vestlig videnskabsform?
2: Det har man i høj grad, ja. Det har man i høj grad, så man har reduceret rigtig meget af det input, der er kommet fra oprindelige folk. Og så har man samtidig jo sideløbende haft en meget, meget stærk sådan intellektuel strøm, hvor de store filosofer og de store tænkere igennem hele perioden jo på mange måder har beskrevet oprindelige folk som nogen, der stod helt uden for historie og stod helt uden for kultur. Så der er den her dobbelthed, at man på den ene side har brugt det, men ikke anerkendt det, og samtidig har man i den intellektuelle historie jo en kanon af tænkere, og det gælder også de helt store, der ganske ofte har refereret til oprindelige folk som nogen, der bare ikke besad viden, og som var uden for de civilisatoriske, kan man sige, domæne langt hen ad vejen.

0: forundring, rædsel, skræk. Forundring, rædsel, skræk. Det er, hvad videnskabshistorikeren Lorraine Daston kalder de ægte lidenskaber. Ægte, fordi de ikke tilhører os. Vi tilhører dem. Og tilsammen dækker de faktisk hele det register, et menneske kan komme i, når det møder noget, det oplever som unaturligt. Noget, der bryder med den orden, vi troede naturen havde. Vi mennesker har altid vendt os mod naturen for at få vores egne normer godkendt, for at kunne pege på noget og sige, sådan var det, hvis det ikke meningen, det skulle være. Og netop fordi vi kan genkende vores egen orden derude, så kan vi også mærke det med det samme, når den bliver brudt. Naturen vender sig på vrangen, og vi skælver. Daston er ikke den første, der tænker sådan. Allerede i 1649 skrev René Descartes Sjælens lidenskaber, hvor lidenskaberne ikke er noget sjældent pjat, men fysiologi. Kroppens nødvendige svar på en situation. 100 år senere gik naturfilosofer som for eksempel Diderot videre af samme spor. Mennesket er først og fremmest et følende væsen, fordi det er bygget til at hænge sammen med sine omgivelser. Radikalt åbent, hvert nerveled indrettet på at være i kontakt med alt det, der ikke er os. Men der er en forskel. For franskmændene, midt i den videnskabelige revolution, lå naturen derude på den anden side af den følende krop, hvor vi stopper og noget andet begynder. Hos Daston gør den ikke. Ideen om natur bliver skabt igen og igen i vores blik på den og med vores egne normer som målestok. Hele tiden. Alligevel peger hun på tre naturforståelser, der har levet meget lange liv. Tre ordner med hver sin lidenskab, når nogen forbryder sig mod den. Den første er den specifikke natur. Den findes i de fleste europæiske sprog og kan spores tilbage til antikken. Den handler om essens. Det en ting eller et væsen dybest set er. De fleste vil nok synes, det er ubehageligt at se en elefant krydse med en hest. For hvis elefanten ikke også er en elefant i morgen, så kan hvad som helst forvandle sig til hvad som helst, uden at noget kan fortælle os, hvad det har været eller hvad det skal blive til. Brud på den specifikke natur, giver skræk. Den anden er den lokale natur. Omgivelserne, flora, fauna, klima, geologi. Det er den orden, der gør, at man opdager, at svalerne ikke er kommet hjem i år, eller at monsunregnen faldt alt for sent. Når den balance forstyrres, er det rædsel. Og den tredje er de universelle naturlove. Forestillingen om en ensartet og urokkelig orden, der er den samme alle steder og til alle tider. Det er den, vi har modelleret rigtig mange foretagender efter, og det er den, der afgør, hvad vi kalder uregelmæssigt og sjældent. Bryder noget den, står vi tilbage med forundringen. Det, man engang kaldte et mirakel. De tre ordner rummer altså en dobbelthed. De bliver bekræftet, når de holder, og de bliver bekræftet, når de bliver brudt. Naturen er, som Daston skriver, et magasin for alle tænkelige ordner. Den er blevet kaldt til vidne i sag efter sag, brugt til at retfærdiggøre slaveri og til at fordømme det, til at hylde amning og skælde ud på onani, til at give etiske krav rygdækning ved at kalde dem instinkt eller evolution, at noget er naturligt, noget andet er unaturligt. Det, der ikke skifter, er selve oplevelsen af, at der er noget, der bør være på en bestemt måde, og at naturen bliver ved med at være det sted, vi går hen for at finde ud af, hvad det er. Yep. Skræk, rædsel og forundring, Ida, tre følelser, tre slags natur, og vi hører, at Descartes og Thomas Hobbes og Diderot alle sammen sidder og laver lister over, hvad det er, naturen gør ved os. Har du et bud på, hvorfor det var vigtigt for dem?
1: Når vi taler om det her med, hvordan vi forstår os selv i relation til naturen, så kommer det også rigtig hurtigt til at handle om den menneskelige natur, altså alle mulige forsøg på at definere det specifikt menneskelige og ligesom hæve os ud over naturen og så undersøge, ja, for eksempel, hvad det vil sige at have en menneskelig fornuft og hvad det vil sige at have en menneskelig krop og et følelsessystem og et sensorsystem. Og det er noget af det, som mange af dem har Ja.
0: Ja, altså, det lyder som rimelig navlepillende.
1: Ja, men det må man da også sige, at vi er, og vi kan få rigtig meget ud af.
0: Men når Nastron siger, at der er til hver måde at forstå naturen på, hun laver den her tredeling, og der på, til hver af dem hører en bestemt følelse, skræk, rædsel og forundring. Hvad er det så for en tanke, hun forsøger at folde ud der i forhold til de her tre opfattelser?
1: Ja, nu har vi jo nævnt nogle gange, at Nastron først og fremmest er videnskabshistoriker, og hun ligesom har et historisk projekt, men det, der er lidt sjovt i det her essay, imod naturen, er, at hun bevæger sig længere hen mod sådan en filosofi. Altså hun prøver at give et bud på det, hun kalder en filosofisk antropologi. Og prøver netop at nærme sig lidt ligesom de her tidligere filosofer en eller anden bestemmelse af, hvad det særlige menneskelige er, den særlige menneskelige fornuft.
0: Hun laver også en lille liste, eller hvad?
1: Ja, hun laver jo altså den her... Altså, jeg synes, det skal siges, at hun nævner selv, at det ikke er de eneste former for natur, der findes, og det heller ikke er de eneste passioner eller følelser, der findes, men at det er nogen, der har været særligt sejlivet og ligesom er særligt relevante, når man ser især på den vestlige idéhistorie.
0: Men det her historiske blik, altså hvis vi skal bruge det til at hjælpe os med at forstå moderne termer som økosystemtjenester og naturkapital, og hvad der ellers bliver kastet rundt af begreber i de her diskussioner. Altså, hvordan kan vi bruge historien til at lede os, hvad skal man sige, fornuftigt ind i dem, og hvad risikerer vi at miste, hvis det er dem, der bliver de dominerende, de moderne videnskabstermer?
1: Hvis jeg lige sætter først parentes som lige præcis de termer, og så vender tilbage til, altså hvordan det her essay og Dastons tænkning om de her ting ligesom kan tale ind i nogle af de debatter, vi har nu, så er det måske især det her med opmærksomheden på, at mennesket netop er nogen, der sætter ordner op og normer, og så interesserer sig for det ordensbrud og anormalitet, at det ligesom er det, vi registrerer. Så vi hele tiden er bevidste om, hvad det er for nogle normer, vi ser i naturen, og som vi så ser bliver brudt, så også når det gælder klimaspørgsmål, og når man ser klimaaktivister sige, at vejret ikke er normalt, så er det jo ligesom på samme måde nødvendigt ligesom at registrere den her unormalitet. Eller
0: det er ikke naturligt. Vejret er ikke naturligt.
1: Jamen, det er jo kun, hvis vejret ikke er naturligt, at vi har tænkt os at gøre noget, eller vi ligesom registrerer det og føler noget på den måde.
0: Ja,
1: og så tilbage til de forskellige ord, du fik listet op, så er det jo altid et spørgsmål om, altså forskellige ord fremhæver og skjuler forskellige ting, og det er klart, at der er mange af de her ord, der hurtigt bliver oversat ind i sådan nogle meget økonomiske, meget juridiske sprog, ligesom, som både kan betyde, at vi ligesom nødvendigvis kommer til at forstå naturen ligesom på kapitalistiske præmisser, men også kan være, altså det er jo så ofte et forsøg på at beskytte naturen gennem de systemer, vi har, som også, og de sprog, der så hører til dem, vil jeg sige.
0: Ritma, har du noget at indføje til det her med den historiske fremdrift eller drift hen mod de her ord? Ja. Det er altså rart.
2: Jamen, altså, jeg er helt enig med det, som Ida siger. Så måske bare for at få lidt til fra det ståsted, jeg selv har, eller i hvert fald det forskningsmæssige ståsted, jeg har, så ser man tit, og det er jo det, jeg har interesseret mig for, fordi jeg har jo ikke været interesseret i sådan at definere oprindelige folksviden, men jeg er interesseret i at undersøge, hvordan man bruger det i forskellige fora og klimakontekster. Og det, man tit ser, det er, at nogle gange, når oprindelige folksviden aktivt bliver hævet ind i FN's klimapanel, for eksempel, eller i FN's biodiversitetsplatform, så de dialoger, der finder sted mellem henholdsvis repræsentanter fra videnskaben, for at stille lidt firkantet op, og så repræsentanter for oprindelige folk. Der opstår tit en gnidning, og nogle gange endda en konflikt, og noget af den konflikt, slet ikke det hele, kan godt have at gøre med lige præcis begreber, som, og ikke mindst det natursyn, der et stykke hen ad vejen ligger i begreber som økosystemtjenester og naturkapital.
0: Altså fordi de oprindelige folk tænker, altså I kan tage jeres begrebsapparat og pakke sammen, fordi det er ikke sådan, vi er med og i naturen, eller hvad?
2: Ja, et stykke hen ad vejen, ja, lige præcis. Altså sådan, når man kigger på den måde, som naturen er blevet opfattet på, igennem, altså med virkelig langsynede briller, og det er jo noget af det, som Dastron virkelig har hjulpet os med til at kunne forstå, fordi hun har undersøgt det igennem mange århundreder i virkeligheden, altså natursynets forskelle og hvordan det har set ud i forskellige kontekster. Det kan sådan set også, ind i min forskning, har det også været en ballast til for mig så at kunne se, hvad det så er, der sker, når vi så i mere nutidig kontekst kan se, at der er forskellige natursyn, der har svært ved at tale sammen, fordi der simpelthen er nogle præmisser og nogle måder at tænke natur på, som clasher, som konflikter op imod hinanden. Og det, der gør sig gældende lige præcis for økosystemtjenester og naturkapital og naturressourcer og carbonbeholdning og alle den slags ord, det er jo altså, de er lige præcis opstået, fordi der har været et politisk behov, fordi der har været en rigtig, rigtig god grund til, at man synes, man skulle have nogle betegnelser, der gjorde, at man også kunne tale, lad os sige, politikernes sprog. Vi er simpelthen nødt til at prøve...
3: Kapitalistisk og juridisk, som I
2: siger. Ja. Men problemet med alle betegnelserne er også, at de er sådan set... De er baseret på en antropocentrisk præmis. Og antropocentrismen er jo det her, den her måde at anskue verden på, hvor vi tager udgangspunkt i mennesket selv, menneskets egne behov.
3: Og mennesket i centrum betyder det jo direkte over.
2: Præcis, ja. Præcis. Og de her begreber er jo en måde, hvorpå man så med det samme lægger et blik ud over naturen og siger, hvad kan det her stykke natur bruges til, og hvad for en nytte gør det for os mennesker? Så man afkobler simpelthen naturens og dens egen værdi fra dens værdi ind i vores behov. Og det er ikke noget, der harmonerer vildt godt altid med den måde oprindelige folk i hvert fald plejer at beskrive de her ting.
3: Altså du peger i hvert fald selv på i nogle af dine studier på, at folk i Grønland ofte beskriver de forandringer, vi ser i naturen, uanset hvordan vi vender og drejer den, med nogle helt andre ord end klima. Hvad fortæller det os om det ords brugbarhed, altså og om en eventuel global statistiks blinde vinkler?
2: Ja, altså der er det måske vigtigt at sige, at jeg er ikke sådan en ekspert i grønlandsanliggender, heller ikke sådan i det grønlandske folk i det hele taget, men det er rigtigt, at jeg på et tidspunkt har interesseret mig for, at der kom simpelthen en undersøgelse, der viste, og det er ikke en undersøgelse, jeg selv havde, den blev udgivet i tidsskriftet Nature, der viste, at der var mange Grønland, eller der var forholdsmæssigt flere i Grønland, der ikke erklærede sig enige i, at klimaforandringerne var menneskeskabte. Og det diskuterede man sådan lidt i forskningslitteraturen. Det er da et stort problem, og hvordan kan det være? Og det har jeg ikke selv et super godt svar på. Men fordi jeg så til gengæld på det tidspunkt havde forsket i et par år i oprindelige folks viden, og den måde, man tænker natur på, når det kommer til oprindelige folks viden, så bliver det en anledning for mig til i hvert fald i et lidt mere sådan større perspektiv at reflektere lidt over, okay, hvad sker der, når vi har de her måder at undersøge på, at vi stiller et meget simpelt spørgsmål, forventer et ja-nej-svar, og hvordan kan det på nogen som helst måde indfange nogle af de kompleksiteter, der i min optik, når jeg har undersøgt det, viser sig ganske ofte at være i oprindelige folks viden.
3: Og jeg skal lige være sikker, det spørgsmål, simple spørgsmål med ja-nej-svaret, det er, hvorvidt klimaforandringerne er menneskeskabte.
2: Lige præcis, ja. Præcis. Og der er simpelthen noget som, og der har jeg så trukket på nogle andre forskere, der også beskæftiger sig med lige præcis det, der gør sig gældende i en arktisk kontekst. Og noget af det, man kan se, det er, at særligt når det kommer til klima. Klima er jo et begreb, som i høj grad er bundet op til en vestlig naturvidenskabelig sådan tænkning og klimaforandringer, ikke mindst. Og det er jo ikke, fordi der er noget galt med det. Det er super vigtigt, at vi er opmærksomme på det. Men klima er også per definition et meget, meget statistisk, globalt og sådan aggregeret begreb. Og det betyder simpelthen, at den måde, hvorpå vi forstår og tilgår klimaforandringer, det gør vi med videnskabelig mediering. Fordi klimaforandringer henviser til nogle atmosfæriske processer, det henviser til udledningen af drivhusgasser, alle sådan nogle ting, som ikke er direkte tilgængelige for den menneskelige erfaring. Det skal man ikke misforstå som, at effekterne ikke er meget tilgængelige for den menneskelige erfaring, og jo også i meget destruktiv forstand. Så det skal man endelig ikke misforstå. Men det er jo stadigvæk sådan, at når vi lige præcis taler klima, så kan der godt være nogle måder, hvorpå man, selvom man bor for eksempel i de arktiske regioner, som jo er nogle regioner, der oplever klimaforandringernes effekter en del gange flere, end vi gør typisk i de øvrige dele af verden, så betyder det ikke, at man ikke er klar over, at det finder sted. Men der kan være et eller andet med begrebsapparatet omkring klimaforandringer. Det er meget statistisk orienteret, matematisk modellerbare begrebsapparat, som faktisk har meget svært ved at indfange de levede erfaringer, der gør sig gældende blandt andet et sted som Grønland.
3: Og nu skal jeg bare lige opsamlende. Altså det store skisme er i virkeligheden hele vores vestlige måde at tilgå. Altså os i Vesten, som har et eller andet sted taget det på os og være både ansvarlige for og har skabt klimaforandringer, og også for at få på en eller anden måde bremset eller udbedret. Og det foregår alt sammen i sådan et matematisk, videnskabeligt, statistisk, hvad vi nu vælger at kalde det, begrebsapparat, som clasher med de her oprindelige folk, som du så har forsket i, og hvor der simpelthen opstår nogle kommunikationsproblemer måske i virkeligheden, men også måder at handle efterfølgende.
2: Ja, præcis. At der opstår, og det er det, der er vigtigt for mig mere, det er at pege på muligheden for miskommunikation simpelthen, fordi der er jo dels det forhold, at oprindelige folk jo, og det gælder sådan set oprindelige folk i hele verden, har historisk ret dårlige erfaringer faktisk i deres møder med forskellige typer af repræsentanter for det videnskabelige etablissement. Og det betyder også, at der er måske en historisk mistanke, en historisk skepsis, som der egentlig er ret god grund til at være. Men når det så er sagt, så betyder det jo ikke, at man ikke godt kan forstå langt hen ad vejen, hvad det er for et sprog, der bliver sat over for dem, hvor end de så er. Og videnskaben, klimavidenskaben her, vælger jeg jo også lidt med vilje at reducere til en matematisk modellerbarhed af verden. Ja. Det er jo heller ikke sandt. Men det er tit sådan, når vi skal formidle det i sådan mere tilgængelig forstand, så bliver det tit med de ord, med det sprog og med den måde at tænke altså planeten som en global størrelse.
3: Vi har målt og vejet os frem til det her, præcis. Og derfor forholder det sig sådan
2: præcis.
3: Her.
2: Præcis, og der er det måske vigtigt lige at få nævnt hurtigt også, at det, der gør sig gældende for oprindelige folksviden i helt generelt forstand, det er, at det er sådan langt hen ad vejen er defineret ved at være en lokal vidensform. Mm. Altså med lokal udsigelseskraft, og som har at gøre simpelthen med et specifikt sted og dets regionale betingelser.
3: Og Ida, ind i den, altså det, du har oversat den her Dastan-bog Imod naturen, og man kan sige, i at overlæse sådan et oversætarbejde, der ligger jo også en vis portion fortolkning, uanset hvordan man vender og drejer det. Hvis vi nu tager sådan nogle filosofiske nøgleord, som Dastan også er inde på, som agens og objektivitet og natur, altså hvad sker der med dem, når vi trækker dem ind i dansk, og så måske i forhold til nogle af de ting, Ritma siger om de oprindelige folks måde at leve i det. Altså, kan sådan en oversættelse i virkeligheden være et indgreb i vores allesammens demokratiske væren i naturen, eller væren natur?
1: Jeg er helt enig i, at der altid ligger en fortolkning i oversættelse. Men lige præcis nogle her ord, eller jeg tror, det er vigtigt ligesom at skelne mellem nogle forskellige niveauer af oversættelse måske. Så lige præcis de her ord er sådan nogle dejlige, transparente ord mellem engelsk og dansk, fordi de kommer fra latin, og i altså vores specifikke oversættelse herover til dansk, der er det mere sådan noget som øjengnidende og snirklet og sådan noget, som vi var i tvivl om ville fungere på dansk. men når det er sagt, så er det virkelig vigtigt at fremhæve netop de ord, og også for at tale lidt ind i det, som Ritme fremlægger så godt, så er det ligesom også et projekt for at få Dastner, der får den videnskabshistorie og videnshistorie, som han også kommer fra, ligesom netop at undersøge lige præcis de her ord som noget, der ikke giver sig selv på samme måde som andre vidensformer og deres sådan forskellige grundlagstermer, ligesom ikke giver sig selv. Ja, ikke tage for givet, hvad sådan nogle her ord betyder. Det er helt klart en virkelig vigtig del af den her samtale. Og så måske især... Nej, undskyld.
3: Fair nok. Altså, man kunne godt forestille sig, at der kunne sidde nogen og tænke, altså nu er de i gang med at myreknæppe på nogle ord her, som er fuldstændig unødvendigt. Det er noget pittesættespids. Det er i virkeligheden ikke det, det handler om. Der er nogle helt andre og vigtigere spørgsmål, som vi er nødt til at adressere. Men altså, hvor nødvendigt er det netop ind i hele den her... vores forsøg på at overleve som klode og art og alle de her ting, man taler om, og netop være bevidst om de her ords betydning.
1: Altså nu er der rigtig meget af det her, der handler om jura, som vi også har talt om allerede, og hvis der er noget, der petitessepis, så må det være jura, eller det er sådan et sted, hvor ord har en enorm stor betydning, fordi de ligesom bliver grundlaget for vores politikker. Det er ligesom, det er måske... et svar på det.
2: Ja, og i supplement, altså, nu er jeg jo, vi er sådan set begge to idéhistorikere, og det betyder jo, at vi beskæftiger os ret meget, ikke kun, men ret meget med sprog og idéer og begreber. Og det betyder, at når vi først får begreb for sådan noget som oprindelige folksviden, så er det med til at skabe en politisk platform, det er med til at give en synlighed, det er med til at sætte ord på noget, som man førhen ikke har haft ord for, og alene det, når det så kan blive taget op i forskellige kontekster, så giver det en oversætbarhed, så at sige, som kan give noget anerkendelse og noget synlighed. Og når det kommer til naturbegrebet, så synes jeg, at det særligt er vigtigt at være opmærksom på, sådan i hvor høj grad der har været en historicitet forbundet med den måde, hvorpå vi har tænkt natur. Og hvis vi interesserer os for det, og det kan vi blandt andet gøre med Lorraine Dastan, så kan vi få øje på de måder, hvorpå naturen er blevet defineret helt forskelligartet i mange forskellige kontekster. Og det kan give os en nøgle til os i dag at forstå nogle af de grundlæggende rødder, der er også i samtidens, tror jeg, konflikter faktisk, når det kommer til miljø og natur, fordi at en større forståelse for naturbegrebets diversitet og kontingens kan give os adgang til faktisk at kunne spotte, hvad det er for nogle grundlæggende uenigheder, der også i dag ligger bagved nogle lidt mere, altså sådan... nogle svære miljøkonflikter.
3: Og så skal vi jo bare huske på, at sprog jo også er virkelighed, og et ord som begreb handler om, at vi får greb om en eller anden virkelighed og finder ud af, hvordan vi skal være i den, dybest set.
2: Ja, præcis.
3: I efteråret 1971 var en juraprofessor i Los Angeles ved at miste sine studerende. Christopher Stone underviste i ejendomsret. Timen var ved at være slut, og han kunne mærke opmærksomheden sive ud af lokalet. Så sagde han noget, han ikke havde forberedt. Hvis retten handler om, hvem der tæller, hvorfor kan skoven så ikke tælle? Hvorfor kan træerne ikke have deres egen sag? Der blev stille, og Stone gik hjem og skrev en artikel med en titel, der var et spørgsmål. Bør træer have søgsmålsret? Han havde travlt, for netop i de måneder lå der en sag hos den amerikanske højesteret. Walt Disney-koncernen ville bygge et skisportsted i Mineral King, en dal i Sierra Nevada. Naturorganisationen Sierra Club havde lagt sag an, og domstolen havde stillet det spørgsmål, som jurister stiller, når de vil undgå at svare på det egentlige. Hvem er I? Hvordan er I blevet skadet? Det var jo ikke Sierra Club, der skulle have en lift ned ad ryggen. Det var dalen. Stone fik sin artikel i trykken, og den nåede frem til en af dommerne, William O. Douglas. Sierra Club tabte sagen. Men Douglas skrev en dissens, som folk stadig læser. Sagen burde ikke hedde Sierra Club mod indenrigsministeren, skrev han. Den burde hedde Mineral King mod indenrigsministeren. Dalen selv, floden, fyrtræet, ørnen, ørnen. Alle de stemmer, der ikke kan komme ind i en retssal, fordi de ikke har et CPR-nummer. Det var 1972. Det tog 45 år. I 2008 skrev Ecuador rettigheder til naturen ind i sin forfatning med et begreb fra Andesbjergene, Sumac Causay, som egentlig betyder at leve i harmoni med naturen. Bolivia fulgte efter i 2010. I 2017 fik Whanganui-floden i New Zealand status som juridisk person, og i 2022 fik saltvandslagunen Mar Menor i Sydspanien det samme, det første stykke europæisk natur, der kan møde op i retten. Det, der går igen i næsten alle sagerne, er, at det ikke er jurister, der har trukket læsset. Det er oprindelige folk, maorier, quechua, aymara. Mennesker, hvis sprog aldrig har haft det skarpe skel mellem det, der er levende, og det, der bare ligger der. Og så er der problemet, for en flod siger ingenting,

0: Filosofen Thomas Nagel spurgte i 1974, hvordan det er at være en flagermus, og svarede, at det kan vi ikke vide, det kan vi aldrig vide. Vi kan forestille os, hvordan det vil være for os at hænge i en hule med hovedet nedad, men ikke, hvordan det er for den. Den samme mur står ved bredden af Whanganui-floden. De to personer, der er udpeget til at tale på flodens vegne, kan gøre sig nok så umage, men de kan ikke komme ud af deres eget hoved. De kan aldrig komme ind i flodens bevidsthed, i mangler bedre ord. Men måske er det heller ikke pointen, for floden har jo aldrig talt. Den har altid talt gennem nogen. I århundreder talte den gennem ingeniører, der kaldte den en ressource, og gennem økonomer, der kaldte den en økosystemtjeneste. Det var også mennesker, der lagde ord i munden på den. Vi lagde bare ikke mærke til det, fordi de ord lød som fornuft. Spørgsmålet er ikke, om floden kan tale. Det er, hvem vi giver lov til at tale på dens vegne. Ja, en amerikansk juraprofessor får en idé midt i en forelæsning i 1971, og små 50 år senere er en flod i New Zealand en juridisk person. Ritma, du har selv været nede i det materiale der. Hvad er det, der sker med Stone der?
1: Jo, og grunden til, at jeg har været det, det er jo fordi, at når jeg har undersøgt oprindeligt folks viden og den måde, det har vundet indpas på i globale miljødiskurser, så er lige præcis bevægelsen for at give naturen rettigheder et meget signifikant, en meget signifikant arena, hvor man virkelig kan se, at oprindelige folk faktisk har fået en vigtig gennemslagskraft. Og som du selv nævner her i introen, så har de virkelig spillet en ret central rolle i faktisk at komme igennem med de her forskellige sager. Og det er Christopher Stone, der rigtig nok har den her ret vigtige artikel, der kommer i 72, tror jeg, hvis det er. Men sidenhen er det ikke, fordi der er sket helt vildt meget på den juridiske scene, men fra 08 og til i dag er der sket lidt af en eksplosion verden over med over hundredvis af sager, simpelthen, hvor man giver rettigheder. Og heriblandt så rettigheder til Whanganui-floden i 2017 i New Zealand, som ligger på Nordøen i New Zealand. Og der har netop maurierne spillet en meget central rolle. Og det har de blandt andet gjort ved at være nogle af dem, der kommer med viden omkring den lokale økologi. Det gør de blandt andet med argumenter om, at de også historisk har tilhørsforhold til området. Men de gør det også simpelthen med argumenter hentet fra deres viden og deres kosmologi, der handler om også at tale om floden som noget, der for nogle af dem også er en forfader, for nogle af dem også er noget, der ikke kun er fysisk, men som de har et slægtskab til. Så der er sådan et møde her, der åbner sig simpelthen både mellem vestlig lovgivning, hvor man har begreber som juridisk personstatus, og så et møde simpelthen med en kosmologisk størrelse, hvor man simpelthen i lovteksten har skrevet ind, at floden både er anerkendt som en fysisk og en metafysisk størrelse. Og det er simpelthen et forsøg på faktisk at skabe plads til både de perspektiver fra oprindelige folk, og så måske en lidt mere moderne, vestlig lovgivnings...
0: Men hvis vi så tager Thomas Nagels flagermus, som jeg lige nævnte kort der i indslaget, ikke, hvor han siger, at vi kan aldrig nogensinde sætte os ind i, hvordan det er at være en flagermus. Vi kan knap nok sætte os ind i, hvordan det er at være hinanden. Ja. Altså, jeg ved jo ikke, hvad der foregår ind i din bevidsthed, eller du i min... Så på den måde, altså jeg ved ikke, tilskriver man her, hvis vi nu taler tilfældet Whanganui-floden, de her maorier, som har boet ved den, med den i generationer, en eller anden form for indsigt i flodens, altså bevidsthed, altså kan vi overhovedet vide, hvad en flod vil?
1: Altså det korte svar er, at det kan vi jo ikke, men det er jo også for mig en lille smule uinteressant næsten, fordi ligesom at vi jo heller ikke, som du rigtig nok siger, som Nagel også anerkender i sin klassiske tekst der, heller ikke nogensinde 100% kan forstå, hvordan hinanden tænker, så prøver vi hele tiden. Det er jo næsten humanvidenskabens grundberettigelse, at vi faktisk forsøger at tilstræbe en større forståelse for andre menneskers kulturhorisont og historiske ståsted. Så det er jo hele, det er jo den der tilstræbelse i sig selv, der faktisk er kæmpe værdifuld. Og det man så foreslår blandt andet med teoriretningerne, posthumanisme og nymaterialisme, det er faktisk, at den tilstræbelse i sig selv er ret værdifuld også at udstrække til andre entiteter, til andre måder at være på, andre væsener end mennesker. Fordi alene det, at vi forsøger frem for at lukke samtalen med lange filosofiske kvabbelser om, hvorvidt vi nogensinde absolut kan nå indsigt i en flods tænkning eller bevidsthed, så alene det, at vi forsøger, kan faktisk gøre, at vi nærmer os noget, der trods alt kommer tættere på at være både i flodens interesse, og måske også i vores egen. Ligesom vi i øvrigt også godt kan se forskel på et stykke asfalt, der kan vi godt se, at det er nok mere tiltænkt menneskets interesse end en urørt skov eksempelvis. Så det er jo ikke, fordi vi derfor bare med det samme kan sige, okay, men vi ved 100%, hvordan et træ tænker, hvis vi vil bruge de ord om det. Men det er jo, fordi vi godt er klar over, at der trods alt er et spektrum af interesseforskelle, og vi kan godt gøre en indsats for at nærme os nogle interesser, der ikke er kun af vores egne.
0: Og vi har jo nogle altså moderne ord for noget af det, du også prøver at beskrive. Ikke? Altså, vi taler om empati, og så det virkelig sådan hypede ord i de her år, nemlig resonans, som den tyske sociolog Hartmut Rosa har givet os, eller i hvert fald foldet ud. Ikke? Altså, er det, vi taler om her, er det en form for resonans med træerne eller floden, som vi tager med ind i retssalen i det tilfælde, det bliver aktuelt?
1: Det kan godt være. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg vil hellere slå på det her, på den historie, der er med oprindelige folks viden. Og det, man kan se, hvis jeg må lov til at vende tilbage til begrebet epistemisk retfærdighed, fordi noget af det, man jo gjorde, da jeg introducerede det begreb, det var jo, at man rigtig ofte definerede oprindelige folk som nogen, der ikke havde viden. Og det gjorde man blandt andet, fordi man mente, at deres måde at forstå naturen på var overtroisk. Og det var den blandt andet, fordi de tænkte naturen som noget, der var langt mere levende og havde meget mere agens og intentionalitet, end man gjorde i vestlig videnskab. Så alene den forbindelse, synes jeg faktisk, for mig

0: den jura, der så bliver lavet, eller det, ikke, det giver ikke sig selv, ligesom, hvad man så mener, at det er genfortryllet. Man kan sige, for nogen kan det måske være en strategisk genfortryllelse, eller sådan en dasterens pointe kan måske være, at ligesom vi ligesom tilskriver, eller naturen, den her moralske autoritet, ligesom som et eller andet trick til at give os selv ret, så kan det her også være en måde ligesom sådan at sådan mere aktivt forstå, hvordan at vores fortolkning af naturen har betydning, og ligesom bruge det ligesom i vores egen...
1: Men det lyder næsten om, som om det er en strategisk bevægelse mere end en, hvad skal man sige, reel, eksistentiel og erkendelsesmæssig væren i naturen, ikke? At vi tænker, nå, okay, nu er det anvendeligt at tilskrive flodens sjæl, fordi nu skal vi have forhindret det her byggeri ved dens brede eller et eller andet. Men ja, altså, det lyder næsten som om, det er strategisk mere end noget som helst andet.
0: Nu taler vi ind i noget, som Ritma V. langt mere om. Men der er ligesom plads til, tænker jeg, forskellige tilgang til det her, at for nogen kan det være en problematisk bevægelse, og for nogen kan det være en netop en, der har med ens relation til naturen at gøre.
1: Mm. Vi begynder så småt at nærme os supertankerhavnen. Jeg har lyst til, nu har vi talt sådan lidt name-droppende om Descartes og Diderot, og vi har talt en del om Dasteren selvfølgelig, og nogle af de her forskellige folk. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvem I bruger til at hjælpe jer med at forstå den her samtale. Altså, jeg forestiller mig, at der er nogle folk, I læner jer op af, når I forsker i det her, eller også for dit vedkommende, I der oversætter. Altså, Ritma, hvem trækker du på? Du nævnte en, hvad hedder hun, Fricker, eller et eller andet i begyndelsen?
2: Jamen, Miranda Fricker, som har udviklet begrebet epistemisk retfærdighed.
1: Ja.
2: Og så i det hele taget, så har jeg været meget inspireret af, i bred forstand, nogle af de faktisk feministiske videnskabshistorikere, der har beskæftiget sig med de her måder, hvorpå vi har tænkt naturen i forskellige kontekster, og det er blandt andet også sådan en tænker, både filosof, men også videnskabshistoriker som Donna Haraway, som har skrevet en række spændende værker, der handler om nogle af de her spørgsmål. Og så fordi jeg selv er inspireret af det, man kalder posthumanisme og nymaterialisme, så har jeg også været inspireret af en af dem, der skriver inden for det, som hedder Rosie Bray Doty, som har skrevet omkring de teoriretninger, synes jeg, på en ret en fin måde. Så det vil være nogle af de mennesker, som jeg har vendt mig mod. Der er ikke så mange, der har skrevet om oprindelige folks viden ind i de her kontekster, så der er ikke... Men et godt bud på det kunne være en, der hedder Robin Wall Kimmerer, som har skrevet en rigtig god bog også om det.
1: Men altså ja. Bray Doty og Haraway. Ja. Og nu bruger du lige to begreber, som jeg tænker, det måske være meget, meget relevant lige at knytte ord til. Du taler om posthumanisme og nymaterialisme.
2: Ja.
1: Lige knytte tre ord til hver af dem.
2: Ja, vi kan tage dem sammen, fordi at nuancerne er ret er sådan, subtile, kan man sige. Og begge teorier angiver en bevægelse imod eller et forslag om, at man skal forsøge at tænke naturen som mindre adskilt fra mennesket. De opererer simpelthen med en non-dualistisk forestilling om menneske og natur. Og begge øver sig også i og foreslår også, at man i højere grad taler om det, man vil kalde handlekraft eller agens i naturen. Og flugter derfor også, og det er derfor, jeg interesserer mig for dem, flugter derfor også et stykke hen ad vejen med nogle af de tanker, der ligger i oprindelige folks viden. Dermed ikke være sagt, at man skal forveksle de to. Men det er nogle teoriretninger, som har vundet indpas også i filosofien, men som der også er stor diskussion omkring.
1: Men kunne man forestille sig så faktisk i det, eller det står jeg lige at tænke på nu, at når vi ser posthumanisme, er det dybest set et opgør med det, du før omtalte som antropocentrisme. Det er en post-antropocentrisme i bund og grund.
2: Det er det lige præcis. Det er sådan set kernen faktisk i meget af det, der gør sig gældende for teorien. Ja. Ja.
1: Og den materialisme, vi taler om i nymaterialismen, eller den materielle vending, det er de materialer, der er rundt om os, som præcis, er noget andet end mennesker, altså træerne og floden og bjergene og hvad vi ellers har.
2: Ja.
1: Ida, hvem læner du dig ind i eller op af, når du beskæftiger dig med det her?
0: Jamen altså, i den her oversættelse, jeg tror, det er værd at sige, at det er et ret lille essay. Det er måske 120 sider i sådan et postkortformat, som er sådan ret tæt af idéer, og som også trækker på alle mulige forskellige mindre projekter eller større projekter, som Lauren Dasteren har haft, og som ligesom har ligget i den strømning af videnskabshistorie, vi har set de sidste 40 år eller sådan noget. Så jeg vil nok allermest anbefale ligesom at læse sig ind i det, for at forstå, hvordan at også vores måde at undersøge videnskaben og ligesom prikke lidt til nogle af de meget faste elementer, vi ellers troede, vi havde i den, ligesom også kan være en indgang til at forstå, hvordan andre vidensformer kan eksistere.
1: Så du, det er faktisk primært Lorraine Dasteren selv, du...
0: Det, og så tror jeg måske, jeg vil... pege retning af noget lidt andet, som er, nu har han rigtig mange, altså allerede

0: fortalt, hvordan hun omtaler oprindelig folksviden i sådan en ret generelt term, og det er der virkelig mange gode grunde til, men jeg vil nok også foreslå at holde lidt øje med det projekt, som hedder netop SILAR, som vi også har nævnt nogle gange. Der er kommet en biologiuddannelse i Grønland, som baserer sig på både vestlig sådan biologiforståelse, og så sådan fisker og fangers viden. Og det er virkelig værd at kigge til det, og se hvordan, altså det er en uddannelse, der åbnede sidste år i februar eller sådan noget. Se hvordan de ligesom integrerer de her forskellige videns.
1: Og Grønland fylder jo en del i vores bevidsthed i de her år og måneder, så det vil være oplagt at inddrage netop noget af den der akademiske bestræbelse, eller jeg ved ikke, om den er akademisk.
0: Jo, men virkelig jo, det er jo så inden for et universitetssystem, men som går i samtale ligesom med forskellige andre.
1: Hvis du nu skulle sådan til lytterne komme med et råd til, eller give en anbefaling til, hvad man som almindelige borgere i dette tilfælde Danmark kan gøre for at støtte mere retfærdige, hvis vi nu går ind i Ritmas begreb om den her retfærdighed, måder at omgås viden. Hvad kunne du så finde på at sige, her, kære lytter, det her vil være en god idé?
0: Men måske netop, nu hvor du nævner Grønland og den, altså sådan hele aktualiteten med Grønland, at lægge mærke til de stemmer, der kommer derfra, også de grønlandske forskere, ligesom også, jeg tror, bare den tanke, som ligesom på en måde er dukket op flere gange i løbet af det her program, at sådan noget som naturforståelse hænger så meget sammen med overhovedet viden og i videns hierarki og sådan noget, at det er en ting, man kan lægge mærke til rundt omkring.
1: Ja, altså det lyder også, et eller andet sted, så tænker jeg, skal vi i virkeligheden flytte lidt ud af vores byer, sådan en gang imellem, og så komme ud af nogle af de der rammer, vi har bygget, som netop befordrer hele den der vestlige videnskabelige levevis, og få en mere, hvad skal man sige, levende føling med noget af det samme, som nogle af de oprindelige folk har brugt generationer på. Det kan vi selvfølgelig ikke gøre på en måned, eller hvad? Skal vi bare lidt mere ud i skoven?
0: Det er sådan en måske en lidt romantisk idé. Jeg tror altså, selvfølgelig kan man vinde helt vildt meget af det, men det hænger jo sammen med alle de her altså sådan større. Altså, jeg tror, at man skal passe på med så gør det til sådan et projekt om, at vi netop tager ud i naturen.
1: Hvad siger du, Ritma? Hvad vil det være dit råd eller din anbefaling?
2: Jamen meget, meget i tråd med Ida, er også enig i det, du siger her til sidst. Jeg synes heller ikke, vi skal sådan flytte ud af byerne. Det vil jo heller ikke være vildt godt for naturen. Men det, som jeg vil pege på, det er blandt andet den her Christopher Stone-artikel. Der skriver han et sted, at til hver en tid, når folk har foreslået rettigheder til en eller anden ny gruppe af mennesker, og her er det jo så mennesker, der har folk synes, det i første omgang var latterligt. Det var latterligt, at sorte skulle have at kvinder skulle have rettigheder i den tid. Og i dag, så det, som jeg vil opfordre til, simpelthen, det er lidt større nysgerrighed, også fordi at det ikke er mig, der sådan egentlig reelt kan udlægge substansen af oprindelige folks viden. Jeg kan bare konstatere, at man bruger det egentlig i de her forskellige kontekster rigtig meget. Og en tøven og en eftertænksomhed, som ikke lader sig forfalde til det, hvad vi måske hurtigt lidt automatisk kan komme til at tænke, at det lyder da lidt latterligt, at den flod skulle kunne tænke. Det lyder da lidt latterligt, når oprindelige folk taler om, at det også er en metafysisk slægtning. Men en større nysgerrighed og et større dialog, hvor vi faktisk spørger ind til de her ting og prøver at forstå det. Det vil jeg opfordre til, hvis man er interesseret.
1: Det blev simpelthen det sidste ord i den her omgang. Ritma Krej Engelbrecht, Ph.D. i idéhistorie fra Aarhus Universitet. Tusind tak til dig for at indlejre de her supertanker i blandt andet oprindelige folks opfattelse af og forhold til den natur, de er en del af eller opholder sig i. Tak for, at du kom.
2: Selv tak. Det var en fornøjelse.
1: Og Ida Katinka-Plov, idéhistoriker og Ph.D.-studerende ved Center for Videnskabsstudier, også Aarhus Universitet, og altså medoversætter af Lorraine Dastons bog Imod naturen. Tusind tak til dig også for at dele din indsigt om natur og følelser og jura med os i dag. Tak for, at du kom.
2: Tak.
1: Og den her Lorraine Daston-bog er ude på forlaget Slagmark og i handlen der, hvor der handles bøger. Tusind tak også til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har en ven, der stadig tror, at en flod bare er noget vand, der løber nedad, så del programmet her med vedkommende. Hvis du har ris, ros eller kommentarer, så kan de skrives i vand eller sand eller ridses i en bark på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Eller den med barken skal vi naturligvis nok være lidt forsigtige med. Og så er mailadressen som altid mailadressen supertanker@dr.dk. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. I redaktionen er også Nelly Hauge. Ha' en rigtig god uge og på genhør.

0: thinking of a master plan.
1: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
2: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
1: Hør historien om
2: Macias og hans dødsregime
1: i DR Lyd.
3: Efter radioavisen, så kan du høre orienteringen fra tidligere i dag.
4: I morgen skal Danmark, Grønland og USA underskrive aftalen om Grønlands fremtid, det bekræfter statsministeriet. Og selvom vi ved meget lidt om aftalens indhold, så er der ifølge vores oplysninger lagt op til, at der skal etableres to nye amerikanske baser i Grønland. Og det deler vandene i Nuuk.
5: Hvis det kører på samme aftale som de andre baser, som de har kørt her i Grønland, så skal der nok blive arbejdspladser til grønlandere her.
6: Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der kommer meget mere sådan flere folk, der kan arbejde derovre og sådan noget. Så skal de også bare sørge for at få nogen herfra til at arbejde, og ikke bare nogen udefra.
7: Jeg tænker bare, hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os?
4: Lød det her fra Svend Svendsen, Maria de Renoir og Philip Magnussen. Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret gerne vil åbne baser, men det amerikanske militær har vist interesse for en tidligere base i Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Og det er, der er Malene Vahl Rasmussen borgmester, og hun håber, at borgernes ønsker bliver hørt først.
8: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog, og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
4: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusning af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i dag, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i eftermiddag, fortæller Stine Nørskov, der er vores korrespondent i Tyskland.
9: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville have taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
4: Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe tysk økonomi, siger Steen Nørskov.
9: Der er meget, der går skævt for kansleren og hans socialdemokratiske regeringspartner, samtidig med, at priserne på en lang række almindelige dagligvarer bare stiger og stiger. Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
4: Færre og færre danskere oplever at få stjålet deres cykler, det viser en opgørelse fra foreningen Forskning og Pension. Antallet af cykeltyverier var i første halvdel af 2026 næsten 40% lavere, end det eksempelvis var i samme periode for 2 år siden. Men ifølge brancheorganisationen er de cykler, der nu bliver stjålet, dyrere, for der er tale om elcykler og ladcykler, når cykeltyvene er på spil. Det bliver en nat med klart vejr, temperaturer mellem 5 og 13 grader.

0: I går der lagde USA's præsident Donald Trump et billede op på sit sociale medie Truth Social. Og det her billede, det viser ja, præsidentens ansigt, der betragter en globus. En globus, som altså er zoomet ind på Grønland og Arktis. Og timingen for det her billede, den er ikke tilfældig, for i morgen så forventer de fleste, at Danmark og Grønland indgår en aftale om amerikansk tilstedeværelse på Grønland. Og det er altså en aftale, som ifølge de største optimister vil være ja, en spand vand på det bål, som er Trumps drømme om at overtage Grønland. Men det er også en aftale, som ifølge de største pessimister vil give USA en hidtil uset magt over ja, både grønlandsk sikkerhed og råstoffer. Vi dykker i dag ned i de spæde detaljer, vi på nuværende tidspunkt har om aftalen og hvilke forventninger også grønlænderne de selv står med i dag. Dermed kan jeg sige velkommen indenfor til P1 Orientering, hvor vi også skal forbi Novo Nordisk Action, som ja, i dag har taget et gedint dyk ned af. Og så skal vi også tale med den her herre.
1: Vi vender vognen til jer. Stærk.
2: Det tager du godt at sige.
1: Ja. 100.
0: Ja, sådan sagde AGF-fan Niels Rasmussen, også kendt som den synske pølsemand tilbage i september 2019. Han fik ret. AGF vandt bronze samme sæson. Men i dag, der står AGF som ja, forsvarende mestre godt nok, men også med en historisk ringe sæsonstart. Så hvad er spådommen i dag? Nedrykning eller ej? Bliv hængende. Få svaret sammen med Niels Rasmussen. Indtil da, velkommen indenfor. Mit navn, det er Niels Frederik Rikkers. Jeg er jeres vært i dag.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD.
0: Her der får vi en meget presset tysk kansler, der altså siger, at vi kan ikke forsøge, hvad vi så i Mecklenburg. Det er en disaster, altså en katastrofe. Selvom vi kæmpede hårdt, så blev vi knust af den eskalerende konfrontation mellem SPD og AfD. Altså, vi taler om gårsdagens to delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern og Berlin, som blev nye syngende valglussinger til altså kanslerens kristendemokrater CDU. Og det, som kansler Friedrich Merz han kalder en disaster, det er jo, at hans parti for første gang nogensinde ikke kom over spærregrænsen i delstaten, altså Mecklenburg-Vorpommern. Det vil sige, at CDU fik under 5% af stemmerne. Nu har jeg fået besøg i studiet af dig, Robert Harbeck. Velkommen indenfor.
4: Ja, tak for indbydelsen.
0: Jamen, det var så lidt, Robert. Vi skal sige om dig. Du var vicekansler i Tyskland fra 2021 til 2025 for partiet De Grønne. Under altså Olaf Scholz' regering. I den periode så var du så også tysk økonomi- og klimaminister. I dag så er du så professor på CBS.
4: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Og valget i går, Robert, det bekræftede jo så nok en gang, at de tyske vælgere, de siger fra over for ja, gamle etablerede midterpartier. De siger i højere grad ja til partierne på både højrefløjen og venstrefløjen. Altså, hvad er det for et pres, Friedrich Merz er under lige nu?
4: Så nu må jeg først sige, at jeg prøver at gøre det på dansk, men det er fordi, de har spurgt mig at gøre det. Så nu har jeg sagt det, og jeg håber, det går godt.
0: Ja, og ellers så slår vi over i engelsk.
4: Ja, men jeg prøver det godt. Altså, jeg kan godt prøve det. Først ser vi jer sammen til dansen i Tyskland nu lidt forsinket. Vi har set i mange andre lande. Det har ikke noget at gøre med den tyske genforandring eller Friedrich Merz, men det ser vi i Italien, i Østrig, i Frankrig, i Storbritannien, at konservative partier også bliver her. Mindre og mindre. Og det skal nu også i Tyskland, tror jeg. Altså, ja. Det er en struktureret bevægelse, kan man bare sige. Og nu er der en speciel forhold i den tyske, osttyske forbundsstater, fordi det har en anden historie, og folk følger, og måske har det også ret med, at de er lidt mere presset end andre. Okay. De har for eksempel ikke så mange ejendom, som danskerne eller vesttyskerne har, fordi de mangler bare 40 år i deres økonomiske udvikling. Og så er der også nogle problemer, Friedrich Merz skaber og hans regering skaber. Han er meget, meget, meget upopulær.
0: Han er meget upopulær?
4: Ja, alle tre, men du skal sige alle tre tingene. Altså hvis du bare udveksler Friedrich Merz, og mange tyskere taler om det, så er de andre to problemer, jeg ikke løst. Så det, altså det hjælper, altså du skal løse alle tre problemer, ja. Og det er en stor opgave.
0: Det er det, du siger, Robert Habeck. Altså de står både overfor, selvfølgelig kan man tale om, at Merz, han også er upopulær blandt vælgerne, men det handler altså også om at kigge på, hvor er det, de her valg foregår henne, og det handler så som det tredje, siger du, om at kigge på, at der er en tendens, måske nok i Europa, hvor altså de etablerede konservative partier har det svært. Altså nu hvor vi taler om Tyskland, jeg kan jo lige rekapitulere for lytterne, altså når vi ser de her delstatsvalg i går, vi har partiet ude på højrefløjen AfD Alternative für Deutschland. De fik et kanonvalg i Mecklenburg-Vorpommern i går. Mere end 38% af stemmerne. Og så er der en anden stat, Berlin, der bliver partiet Die Linke, altså et venstrefløjsparti, størst. De fik knap 26% af stemmerne. I samme sted, CDU, altså det konservative, deres koalition med Socialdemokraterne, den har altså ikke længere flertal. Og så kan man så også tilføje tidligere på måneden af Sachsen-Anhalt-valget. CDU gik tilbage med 20%. Robert Habeck, altså Merz, Friedrich Merz, han siger selv, jeg går ikke af.
4: Nej, han vil blive kansler. Det er i hvert fald, hvad han siger.
0: Hvordan kan han blive siddende, når det går så dårligt lokalt for ham?
4: Altså, det er i Tyskland meget svært at udveksle kansleren. I en af den lektion, en ting, vi har lært i den første tyske republik, Weimarer Republik, er, at de skal ikke udveksle kansleren, når det går dårligt. Altså, det er meget svært, hvis han siger, jeg går ikke, så bliver det meget svært at udveksle ham, men det kunne ske. Jeg ved ikke præcis, hvad der sker nu. I dag er det lidt spøgelseartigt. Altså, de sidste 2 uger var der meget debat om, at han er forkert, og der bliver en revolution. Nu er det sket, og ingen siger ingenting. Men det er lidt. Altså, jeg tror, det kunne kollapse i det næste øjeblik, når vi taler. Måske, når vi har slut med interviewet, så er Merz væk. Men det kunne også gå de næste måneder, måske 2 år.
0: Okay, men det siger du, det vil sådan set ikke overraske dig, hvis, lad os sige, når vi er færdige med at sende.
4: Ingenting her, er, at det skete i går aften, var overraskende. Overhovedet ikke. Overraskende er kun, at alle er overrasket.
0: Ja. Og Robert Habeck, som jeg startede med at præsentere dig som, du er jo tidligere tysk vicekansler, har selv siddet som økonomi- og klimaminister. Det var så i Olaf Scholz' regering. Hvordan føles sådan en omgang kritik efter et sløjt valg?
4: Ja, jeg har også været under enorm pres. Dengang måske var det lidt anderledes, fordi min parti og alle de ønskede sig en stærk grøn omstilling. De stod ved mig, så jeg var ikke alene. Friedrich Merz var fuldstændig alene. Der er ingen, der tror på ham. Men det føles dårligt, det må man sige. Og man stopper, altså den måde, jeg kender, er, at man bare stopper at læse aviserne. Man lytter ikke med til radioen. Man bare koncentrerer sig at overleve den dag. Og det er en dårlig udvikling, fordi man skal ja forstå som politiker, hvad der foregår i selskaben. Ja, hvis du læser ikke mere avisen, du lytter ikke mere til medier, fordi du kan ikke stå det, du kan ikke udholde det hele mere, ja, så er du ja ikke mere åben til virkeligheden.
0: Og jeg får også lyst til at spørge, det er et helt banalt spørgsmål i virkeligheden, Robert Habeck, men synes du egentlig, altså, gør Merz det godt?
4: Nej. Han gør det ikke godt, men det er også ikke overraskende. Man vidste godt i forvejen, at han har ikke haft ingen erfaring. Han var ulet i tyske politik for 20 år. Han var ikke borgmester. Man vidste også godt, at han har den måde at tale fra toppen til folk, altså lidt som CEO-artig. Du skal nu høre til mig, og jeg vil alt, og du er bare en dum. Så det gjorde han ja i forvejen. Men folk valgte ham. Altså, på en måde kan man sige, nu skal vi også leve med konsekvensen. Vi vidste ja præcis, altså folk vidste ja præcis, hvordan han får en mand.
0: Hvem skulle tage over, hvis det ikke var Merz?
4: Nej, det ved jeg ikke. Altså, der er 2 stærke premierminister, Henrik Wüst fra Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, Vestfalen. Ja.
4: Ja, siger man også på dansk. Og Markus Söder fra Bavaria, Bayern. Og de blokerer hinanden. Altså, jeg tror, de er overhovedet ikke enige, og det er måske den største livforsikring, Friedrich Merz har, at de 2 er ikke enige, hvem skal overtage, og derfor blokerer de sig.
0: Ja. Tysk politik er en vulkan, der venter på for alvor at bryde ud, Robert Habeck. Tak for at komme ind i studiet og gøre os lidt klogere på perspektiverne i det.
4: Tak.
0: Altså Robert Habeck, Tysklands vicekansler fra 2021 til 2025 for partiet De Grønne, og altså også i samme periode tysk økonomi- og klimaminister, og i dag professor på CBS. Vi bliver ved tysk politik. Det gør vi sammen med dig, Solveig Gram Jensen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Solvej, du er international korrespondent for Berlingske og er i Berlin lige nu.
2: Ja.
0: Altså, vi skal jo tale om partierne på yderfløjene. De har jo tilsyneladende tur i den, og ja. Opbakningen til de, ja, de mere etablerede gamle midterpartier svinder ind. Vi kan jo tage Mecklenburg for Pommern her. Der blev højrefløjspartiet AfD størst. Mere end 38% af stemmerne. Vi har hørt meget om AfD. Men så kan vi jo lige tage et smut til der, hvor du er, Berlin. Ja. Fordi der havde det her parti tur i den.
5: 15%.
0: Og det er altså et glædesudbrud uden lige vi hører fra Die Linke, Venstrefløjspartiet. De blev størst i Berlin, knap 26% af stemmerne. Og der er vi jo altså, Solvej, i den helt modsatte grøft sammenlignet med AfD. Hvem er Die Linke?
2: Die Linke er et parti, der blev dannet i 2007. Det er sådan en fusionsparti. Det er den ene halvdel er skuffede medlemmer af Socialdemokratiet, som synes, Socialdemokratiet var for langt mod midten, og så trak de til venstre og trådte ud, lavede deres egen afdeling, deres eget parti. Og så er det altså også, var det dengang, også medlemmer af det parti, som i det gamle Østtyskland hed Enhedspartiet, altså SED, som var det parti, der styrede DDR.
0: Alright.
2: Det parti, og det, altså, det er sådan, det startede, kan man sige. Dengang var det jo ikke så stort, men det er blevet, især i storbyer, et voksende, stærkt parti.
0: Ja, vil det være forkert at sammenligne dem med Danske Enhedslisten?
2: Ja, det tror jeg trods alt, det er. Men det er selvfølgelig, kan man sige, det har samme plads, kan man sige, i det politiske landskab i Tyskland, som Enhedslisten har i Danmark. Det er bare længere ude, og de der historiske rødder gør altså, at det er et andet dyr end Enhedslisten.
0: Ja, men altså et parti, som vi kan forstå, det viser valget jo, er umådeligt populært i hovedstaden Berlin. 26% af stemmerne fik de altså. Det har jo vagt en del opsigt, Solvej Gram, at partiet ved en valgfest også havde en rapper til at optræde. Det er jo så én ting, men blandt andet med en rap, hvor der blev opfordret til intifada, altså voldelige angreb på Israel, og død over IDF, israelsk militær. Og det er jo så også noget, som spidskandidaten, kan vi forstå, Elif Erlb i Berlin, bagefter tog afstand fra, det skal siges. Men det er jo et parti, hvor også det jødiske centralråd i Tyskland advarer, altså andre partier om at gå i regering med dem, altså Die Linke. Hvad er det for nogle beskyldninger, antisemitiske beskyldninger, de har hængende overhovedet?
2: Jamen det er netop, altså det er sådan strømninger og bevægelser inden for partiet, som også er tæt på visse dele af det muslimske mindretal her i Tyskland. For eksempel når der, ligesom der tit er det i København, når der er demonstration for Palæstina, så kommer der tit det her from the river to the sea, og så råber de også intifada, så råber de også død over IDF, altså det israelske forsvar. Sådan nogle ting bliver råbt. Og det er aldrig ledelsen af partiet, der råber det. Og når de bliver sådan sat, kan man sige, sådan hele verden kigger på dem, så tager de også afstand. Og det gør de generelt, men der findes store bevægelser internt i partiet, som har den holdning, at Israel i grunden er sådan en kolonisator, og at man skulle, at Palæstina skulle man skulle jage Israel langt ud af Palæstina de er meget meget israelkritiske, og spørgsmålet er, hvor går grænsen mellem israelkritik og antisemitisme? Den grænse er meget tit, kan man sige, meget utydelig hos store dele af partiet.
0: Og de er jo populære, Die Linke i Berlin. Tror du, det har en sammenhæng med deres israelkritiske holdninger?
2: Delvis. Hos nogle af vælgerne har det jo, fordi nogle af deres vælgere er jo det muslimske mindretal, og de er utrolig solidariske med Palæstina.
0: Mm. Altså, nu taler vi om Die Linke. Så på den anden fløj, der har vi jo Alternative für Deutschland, som jo mødes med den klassiske brandmur, altså de etablerede politiske partier, som ikke vil samarbejde med dem. På trods af, at FD jo så har fået mere end 38% i Mecklenburg-Vorpommern, så har jo deres spidskandidat Leif Erik Holm sådan lidt nedslående meldt ud, at han sådan, citat, godt tror, de kunne regere, men lige nu ser det ikke ud til, at det kommer til at ske.
2: Mm.
0: Men så kan vi jo tale om Die Linke, som du siger, også har kontroversielle udtalelser. Altså, vil de blive holdt uden for indflydelse?
2: Nej, det er faktisk netop i Mecklenburg-Vorpommern sidder de jo i regering med SPD. Altså det gjorde de i hvert fald ind til det her valg. Og intet tyder på, at de ikke fortsætter sammen med SPD og formentlig partiet De Grønne i Mecklenburg-Vorpommern. Og altså præcis hvordan det kommer til at foregå her i Berlin står ikke klart, men man hører allerede nu fra Socialdemokraterne, at de forventer at komme under pres for at gå i regering. Altså sådan en udtalelse kommer med undskyldninger for at gå i regering. Så nej, de bliver ikke behandlet på samme måde. I hvert fald ikke af Socialdemokraterne. CDU har sådan set lavet en aftale med sig selv om, at hverken AfD eller De Linke vil de regere med, men den gælder kun for dem, ikke for de andre partier.
5: Ja, CDU, som jo får en ordentlig lussing igen i går. Ja. Altså, og vi talte lige med tidligere tysk vicekansler Robert Habeck, han var besøg her i studiet. Vi talte jo om CDU-leder kansler Friedrich Merz, altså han står med endnu et møgevalg, men afviser også prompte at skulle gå af som formand. Kan han godt blive siddende?
2: Jeg hørte godt, hvad Robert Habeck sagde. Jeg synes, hans analyse lyder både rigtig og spændende. Men det er sådan, at når Mads, han kom faktisk kritikken i forkøbet i går. Han vidste jo godt, i princippet, hans hoved sådan set var på spil der, i hvert fald hans titel. Men så gik han ud med det samme valghandling var sluttet, og de første exit polls var der. Så gik han ud og sagde, det var frygteligt, men i øvrigt fortsætter jeg både som formand for CDU og som kansler. Fordi der var sådan en snak om, at principielt kunne han jo godt afgive posten som formand for CDU og bare fortsætte som kansler, så er han jo sådan en lame duck, men ikke desto mindre var det en mulighed for at give kritikerne noget. Men når han går ud så kampklar der, så er det meget, meget svært for dem at få ham væk. Og så kan man føje til den analyse, som Robert Habeck havde. Altså, en ting er, at måske kan de to rivaler fra Bayern og Nordrhein-Westfalen ikke blive enige om, hvem det skal være. En anden mulighed er, at de egentlig ikke ønsker det, for situationen er så utrolig besværlig for både Tyskland, CDU og Merz lige nu, at det er egentlig ikke specielt attraktiv post, medmindre man har nogle geniale idéer. Mm-hmm. Det synes jeg trods alt heller ikke, det lyder til.
5: Og det lyder som om Merz, han også godt ved det.
2: Ja, præcis. Det er jo et kort, han kan spille, ikke også?
5: Mm. Tak for det, Solveig Gram Jensen.
2: Selv tak skal du have.
5: Altså Berlingskes internationale korrespondent med fra Berlin. Nu skal vi tale lidt om dansk fodbold. For de danske mestre AGF fra Aarhus, de var i går, da de spillede mod AC Horsens foran 2-0. Og dermed var de AGF på vej mod sæsonens første sejr efter en historisk pointfattig sæsonstart. Og det gik jo sådan set meget godt langt hen ad vejen, men efter 89 minutter, så får Horsens reduceret til 1-2. Og i sidste minut af den tillagte tid, ja, så lød det sådan her.
6: Publikum her i Horsens er op at stå på deres fødder nu og klapper takfast, så kommer bolden her fra Milicevic hårdt ind i feltet, og det står her mål! AC Horsens har udlignet mod AGF! De havde gulderoden! De havde de 3 point på vej hjem i sportstaskerne af AGF, så de for første gang i sæsonen kunne få en sejr i Superligaen, men så går det galt for husianerne.
5: Ja, så gik det galt for oceanerne. Kampen endte 2-2, og fiaskoen var total. De regerende mestre har altså fortsat ikke vundet en eneste Superliga-kamp. Det er altså efter 9 kampe i sæsonen. Og AGF's træner, Jakob Poulsen, han var forståeligt nok skuffet over resultatet og indrømmet efterfølgende, at holdet mangler altså selvtillid efter sejrstørken.
7: Jeg tror, det er vigtigt nu, at vi ikke råber panik og smider alt over bord, men at vi stadigvæk formår at holde snuden i sporet. Altså, jeg synes jo også i dag, at ja, langt hen ad vejen, måske en lidt rodet start, men ellers indtil minut 70, synes jeg jo stadigvæk, at der er rigtig god kontrol og holder dem fra fadet.
5: Ja, og vi skal altså huske, det sker alt sammen lige efter AGF. De vandt en ganske historisk Superliga-sejr tilbage i maj. Det var altså efter 40 år uden et dansk mesterskab. Ja, de vandt, jeg sagde, Superliga sejr. De vandt mesterskabet simpelthen tilbage i maj. Og nu står de uden en eneste sejr i den her sæson. Hvordan føles det som inkarneret AGF-fan? Det har jeg tidligere i dag spurgt Ulrik Bundgaard Thorsen om. AGF-fan gennem 30 år. Han så kampen fra sofaen, og så kom følelserne altså i kog.
8: Først blev man jo nervøs, da de reducerede til 2-1. Og det er meget sjældent, nu er jeg en voksen mand, en halvsen alder. Det er meget, meget sjældent, at fodbold kan bringe mig et sted hen, hvor jeg har lyst til at, og smadre mit tv og den du, men det var jo der man endte til sidst, fordi det ikke indgik galt, også fordi det er jo en række af ulyksaligheder, som ender sådan, at nu smider de igen point, og de vandt ikke, og det havde været så vigtigt at vinde, så det var jo alle jo selvfølgelig dybt frustreret over, både på banen og udenfor, og ikke også hjemme hos mig.
5: Ja, du siger, du havde næsten lyst til at være og kaste noget efter dit tv.
8: Ja, det er meget sjældent, jeg har det sådan. Det er det virkelig, men lige jeg sad med en fjernbetjening i hånden, og jeg havde virkelig lyst til at køle den ind i tv'et. Det var...
5: Hvorfor det?
8: Det var den øjeblikkelige reaktion. Fordi man så frygtelig er, altså AGF har brug for en sejr. AGF har, og hele klubben, vi har alle sammen brug for ligesom at få en tro på det igen, nu her for 3 ugers landskabspause. Og at de så smider det til allersidst ved en række fejl og ting, hvor de ikke formår at tænke sig om, eller i først Michael Andersen begår frisparket. Han skal slet ikke have chancen for at fløjte det frispark. Han skal holde hænderne for sig selv. Mølgaard, han hænger, så der ikke er offside på målmanden for Delagt, der strækker sig. Og målmanden, Hedenstad fra AGF, lader en bold gå ind i det fjerneste hjørne, som han har gjort for ganske få kampe siden, der gjorde han nøjagtigt det samme. Og man kan jo se på alle tre, de ved godt, hvor meget de har dummet sig. Men det hjælper bare ikke noget alligevel. De dummer sig alligevel, så AGF smider det til sidst. Det skulle aldrig være sket. Det var så rejsesfuldt.
5: Ulrik, du taler i en detaljerigdom, der nærmest lyder som om, du har PTSD efter kampen i går.
8: Nej, jeg vil sige, det her har man måske lige efter. Lige efter skal man tale med familie og sidde ned og spise og tale med sin bedre halvdel. Og det er man overhovedet ikke i humør til.
5: Altså, det er jo ikke mange måneder siden, at AGF stod med guldet i Aarhus, var mestre efter en historisk sæson. 40 år i tørke blev forløst. Alt var perfekt. Hvordan oplever du kontrasten lige nu?
8: Ja, kontrasten er jo kæmpestor. Det var et meget overraskende mesterskab. Og det kom på en holdpræstation, hvor alting gik op i en høj enhed. Der var både dygtighed, held og timing og så videre med undervejs i rigtig mange sejre, hvor de vandt med et mål, ikke mindst i efteråret. Nu her, så har de alle marginaler imod sig, uheld og skader, og de formår ikke at finde en struktur efter stor frafald også af spillere. Så altså, følelsens forskel er enorm.
5: Hvad er det, der går galt, Ulrik?
8: Altså i forhold til fodbold og holdet? For mig at se, så har de ikke fundet ind til en struktur, der skal redde dem, når der opstår problemer, eller der kan hjælpe med at skabe et spil frem af banen, der scorer det sidste mål. Der er ikke blevet fundet en nier, som kan lave målene. Og Patrick Mortensen var vigtig, også som en, man kunne spille op på. Han gjorde de tierne bedre ved at fylde mere, end de nuværende gør. Der er ikke fundet en struktur i forhold til forsvaret. De har udskiftet alt for meget. Så forsøgte man. Så er det nemt at pege fingre af træneren og sige, jamen du skal holde fast. Det forsøgte han at gøre i starten med den samme stamme. Så var de utrolig trætte i Lyngby og var tæt på at tabe den kamp. Burde faktisk have tabt den. Så begynder han at lave om, fordi det er vigtigt med friskhed. Det virker heller ikke. Så han leder febrilsk efter en struktur, og han anfører Arnstad, som var en af de bedste tier, eller en af de bedste spillere i ligaen sidste sæson, sætter han ned på en 6'er-plads for at få plads til alle de her tier, der er købt. Og det virker heller ikke rigtigt. Det tror jeg, han holder fast i, desværre. Men der mangler sådan noget offensivt, der kan holde på bolden op foran. Og de leder febrilsk efter en struktur, der kan redde dem. Men den har de ikke fundet endnu, og den skal de skynde sig at finde.
5: Som sagt, AGF vandt jo mesterskabet i sidste sæson. Nu er der spillet 9 kampe, 5 uafgjorte, 4 nederlag. AGF ligger nummer næst sidst i Superligaen, ligger altså til nedrykning. Der er jo et mesterskabshold, som før har lykkes med at vinde ligaen. Jamen, det er jo det, i år 2000 vandt herfølge Boldklub Ligaen. De rykkede ned året efter. Det ser jo ikke godt ud lige nu for AGF. Kommer det til at ske?
8: Nej.
5: Det er du
8: altså,
5: sikker
8: kan
5: på?
8: Det ske? Ja. Nej, jeg er sikker. Der er jo ikke noget, der er sikkert i fodbold. Kan det ske? Ja, det kan ske. Jeg tror, historien er belagt med hold, der siger, at vi er for gode til at rykke ned. Men det er jo den følelse, der er. Og de har jo virkelig, når man kigger på en række kampe mod Randers, mod Viborg osv., hvor de har smidt point, og i går, hvor de har været bedre end de point, de kom til at stå med bagefter. Når man kigger på alle tallene, hvor meget de løber, og hvor mange chancer de har, og hvor mange XG osv., så burde de have fået markant flere point, og derfor så tror jeg simpelthen ikke på, at de rykker ned, fordi, og det kan være, det sparker mig bag i senere, jeg synes, de er for gode til det.
5: Ja, så lød det altså fra AGF-fan gennem 30 år, Ulrik Bundgaard Thorsen, hvis TV i hvert fald er i fare, hvis AGF de bliver ved med at tabe eller spille uafgjort. Men det er jo hele spørgsmålet, også i interviewet med Ulrik. Altså, hvad kommer der til at ske i fremtiden? Og vi tænkte, hvis der er en, som kan det der med at forudsige AGF's fremtid, ja, så er det jo nok egentlig dig, Niels Rasmussen.
9: Jo, det er der gået godt nogle gange før. Ja,
5: det er jo gået ganske udmærket før. Ja. Niels, man kender dig, hvis man er fra Aarhus, som pølsemand på Strøget.
9: Ja.
5: Men altså, folk uden for Aarhus, de kender dig jo måske endnu højere grad som inkarneret AGF-fan, og nogen har jo kaldt dig den synske pølsemand.
9: Ja.
5: Og det skal forstås helt konkret, fordi i september 2019, der forudså du, at AGF ville vinde bronze. Det blev til et ikonisk klip. Lad os lige prøve at høre kort.
1: Wow. Vi vender bronze, ja. Så er det.
10: Stærk. Det tager du godt at sige.
1: Ja. 100. Det gør man. Så er det, ja. Også for den legende, det skyld.
5: Ja, du var jo noget brødbetynget dengang, ja. Niels Rasmus, men du fik jo ret. AGF vandt bronze det år, ja. Altså i 2020. Nu er situationen så lidt en anden. AGF har ikke vundet de første 9 kampe. Tror du, at AGF ender med at lave en herfølge og rykker ned efter denne sæson?
9: Nej, det tror jeg ikke på. Altså, selvom de har været, ja, må man bande pisser, ikke? Så må det jo vende på et tidspunkt. De mangler noget held. Både på banen, og jeg synes også, der er nogle ting, der er dømt imod os, som måske ikke burde være, men det, sådan er det jo. Så må man jo ligesom handle ud for det. Altså, som sagt, altså, vi mangler også den der gode angriber der. Det gør vi.
5: Ja.
9: Men det må de jo få styr på.
5: Ja. Altså, du kom jo fra en historisk sommer, Niels Rasmussen, med det første mesterskab i 40 år. Hvordan er tiden lige nu?
9: Jamen, den er da benhård. Altså, det er godt, jeg har langt hjemme ud inden for byen, når jeg har været til fodbold, fordi så kan man jo lige nå at køre lidt af, inden man kommer hjem til familien. Altså, det var jo fuldstændig vanvittigt i går. Man synes jo egentlig, det gik godt, og så ender det, som det gør. Helt sindssygt, ikke?
5: Mm. Ja, og jeg tænker, du er jo så heldig, Niels, at du får lov til at møde også det aarhusianske folk stort set hver dag, altså på Strøget. Ja. Hvad er det for nogle reaktioner, der summer i byen lige nu?
9: Altså, der er jo ingen tvivl om, at vi er nogle stykker, der synes, at det går lidt op ad bakke. Men stemningen synes jeg stadigvæk er lidt positiv. Sådan. Altså, folk synes jo, det må jo vende det her. Det kan ikke blive ved med at være så ring. Så kan det godt være, at de har solgt et par stykker. Kom lidt nye ind, som måske ikke er helt på top med nu. Så folk tror på det.
5: De tror, men tror på hvad, Niels?
9: Jamen, at vi i hvert fald ikke skal rykke ned. Altså... Jeg har sagt her på det sidste, en 6. plads, det må være målet, når vi ikke har mere held og ikke er bedre, end vi er lige nu. Så må det blive en 6. plads, vi skal gå efter, så vi kommer med i det slutspil der.
5: Er du synsk nu, Niels? Er det det, du siger, at det bliver en 6. plads?
9: Ja, det håber jeg, fordi så når det er 6. plads, så kan alt jo ske. Ikke? Altså,
5: okay.
9: Hvis vi kommer med i det topspil der, ikke? Jeg tænker også, at den gode her Nielsen, han vil nok gerne have pengene, der ligger i top 6. Så... Ja, det er vi nødt til at gøre noget ved.
5: Okay. Niels, vi må se, hvordan det går.
9: Så må vi se, om nerverne de holder til det.
5: Ja, spot on og holder stik. Og nerverne de holder til det, hvis vi kommer så langt. Niels Rasmussen, tusind tak for at give en spot om her i dag.
9: Det var så lidt. Er det godt?
5: Ja, tak i lige måde. Altså, Niels Rasmussen, også kendt som pølsemanden på Strøget i Aarhus, inkarneret AGF-fan, og så også, ja... Altså småsynsk, den synske pølsemand, fordi han forudså i 2019, at AGF ville vinde bronze. Mens verden venter på, at Danmark, Grønland og USA formentlig i morgen vil underskrive en sikkerhedsaftale, så stiger spændingen i Grønland. Ikke mindst om, hvad aftalen den siger om eventuelle nye amerikanske militærbaser i landet. For i dag så kan vi i DR nemlig erfare, at USA, ja, de vil åbne 2 nye baser i Grønland. Og med det sagt, så lad os tage direkte til Grønland sammen med dig, Cecilie Kallestrup. God eftermiddag.
11: God eftermiddag.
5: Du er vores reporter med fra hovedstaden Nuuk. Altså to nye baser, amerikanske baser. Hvad ved vi konkret om det?
11: Ja, vi ved jo ikke specielt meget, fordi langt det meste af det, vi har at forholde os til lige nu, det kommer jo fra den amerikanske præsident og et post, han lancerede på sit eget sociale medie, Truth Social, fordi den danske og den grønlandske regering ikke siger ret meget. Så det er ikke meget information, vi har. Men det er bare ikke ret lang tid siden, at jeg og vores fotograf Vanda var i Sydgrønland, og der var vi i byen Narsarsuaq, og lige pludselig, mens vi stod til en stor NATO-øvelse, så landede der nogle amerikanere i lufthavnen i Narsarsuaq og begyndte at måle op. Og når man ved, at der er en interesse for at have nogle baser i Grønland fra amerikansk side, så kan man jo ikke lade være med at notere sig, at der går nogen der og kigger netop på det anlæg, der er i Narsarsuaq.
5: Mm, ja, og der har du talt med flere borgere, blandt andre Ole Gullær, Cecilie Kallstrup. Han bestyrer bygdens museum. Han siger til dig, at han frygter, at beboerne de vil blive presset ud, hvis altså USA genåbner den gamle flyvebase ved bygden. Lad os lige prøve at høre.
12: Jeg tror ikke, at man kan leve her som frit menneske. Lad os sige det på den måde. Det vil blive meget, meget kontrolleret, hvad der foregår. Og jamen, jeg gætter på, at amerikanerne de vil langt foretrække, at vi flytter herfra.
5: Så han er bekymret, Cecilie Kallstrup. Hvad går den helt konkret på, den bekymring?
11: Den går på, altså, om der kommer til at kunne være en civil afdeling, hvis man laver sådan en stor amerikansk militær installation. Fordi beboerne i Narsarsuaq, de kigger jo på amerikanske baser andre steder i verden, og så siger de, okay, det ser jo ikke sådan umiddelbart ud som om, at der så lige kunne være plads til 20 grønlandske hytter lige midt i sådan en installation. Og det bekymrer dem. Og derfor, når vi taler med militæreksperter her, så siger de også, at man skal holde enormt godt øje med, om de her eventuelle baser, som vi hører måske kan være på vej, om de ligesom både har en civil afdeling og en militær afdeling, eller om det er rent militær, og der måske kan være noget i den her frygt, de lokale har, for at det kan blive presset ud.
5: Men spørgsmålet er også, om det er en generel holdning hos de grønlændere, du har talt med, den som Ole Gullær han i hvert fald har.
11: Ja, og det er det ikke nødvendigvis. Altså, der er også nogen, der ser nogle muligheder i det her. Nu var der den her store militærøvelse, da vi var her, og det betød jo, at der var fuld af soldater, som gik på den lokale grillbar, der havde udsolgt allerede klokken 5 om eftermiddagen, købte masser af varer ned hos købmanden. Ole Gullær, som vi hører fra her, han bestyrer byens museum. Han solgte jo masser af billetter også. Men det, som de siger, det er fint, hvis det er dansk forsvar, hvis det er EU-forsvar, men de vil helst ikke have amerikanerne ind. Det er altså meldingen fra dem, der bor i Narsarsuaq.
5: Nej, og en ting, det er jo selvfølgelig baserne, som vi i dag i DR erfarer. USA vil åbne to nye af. Noget andet er så aftalen i sin helhed. Altså, hvordan bliver det modtaget hos grønlænderne? Er det med en vis optimisme, som den, vi har set hos både grønlandske og danske politikere?
11: Ja, altså man lytter jo til det, som man får fra både Grønland og Danmark. Altså begge politikere snakker om en forsigtig optimisme, måske med en lille bekymring for, det her det er jo ikke en aftale, før der ligesom er en underskrift af blæk et eller andet sted. Men derudover så møder jeg altså også bare rigtig stor skepsis fra grønlandsk side over at skulle lave et samarbejde med USA, fordi folk de har ikke glemt, at Donald Trump har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at overtage dem. Og det gør bare, at der er en enorm dyb mistillid fra rigtig mange grønlænderes side.
5: Ja. Tak for det, Cecilie Kallstrup.
11: Selv tak.
5: Som altså er vores reporter i DR, som er med fra Grønland. Og vi bliver ved Grønland, og vi skal nu have dig med, Rasok Høgdam. Velkommen til.
13: Tak for det.
5: Rasok, du er folketingsmedlem for Naleraq. Du er så i Grønland i dag, og altså, det er jo meget lidt, vi ved om den her aftale. Hvor meget ved du om den?
13: Ja, lad os se plækket tørret på papiret før. Vi siger en masse ting fra forskellige steder. Vi er jo efterhånden lidt vant til, at der er kommet retorik her og der, men det, jeg bider mærke i her, hvad jeg kan se, det er, at der er tre parter, som er, lad os kalde det, i forhold til tidligere tider, ualmindeligt glade for, at der er nu en kommende aftale, som de selv synes og sætter positive ord på.
5: Mm, all right. Og den skepsis, som vi hørte Cecilie Kallstrup, hun har været forbi i Narsarsuaq, den skepsis, som der er nogle grønlændere, der også har, altså også en frygt for at blive måske skubbet ud til fordel for amerikanske tropper. Kan du forstå den?
13: Ja, vi er jo dem, som selvfølgelig siger, at det beroede områder, de traditionelle grønlandske bosteder, det skal jo ikke militariseres. Mm. Men Narsarsuaq, det hed jeg jo ikke Narsarsuaq før, det hed jo noget andet. Blue West, et eller andet, så vidt jeg husker, det er jo lavet som en amerikansk base. Og det er infrastrukturen, der ligger der, den lufthavn, vi har nyt godt af, det er jo ikke noget dansk håndværk eller infrastruktur. Det er jo faktisk en gammel amerikansk base. Mm. Men udover det, så ved jeg jo ikke, om der kommer det. Vores hele politikken, hele fra regeringens side i Danmark, men også fra Grønland, det er jo, at de der militære installationer, hvad end det er, så helst uden for byerne, de grønlandske bosteder, i hvert fald traditionelle, men også, at det skal være, som sagt, dual use, som man siger. Mm. Det vil så sige civil og militær adgang. Men lad os nu se, der går nok ikke så lang tid efterhånden, siden man har sagt en masse ting, at der nu er kommet en aftale på plads, så lad os se, hvad der står.
14: Ja, og det bliver jo umådeligt spændende, og vi kommer også til at ringe til sikkert også dig igen, Khashoggi, og alle mulige andre, dine kolleger og folk, som har interesse på feltet. Jeg bemærkede, og det nævnte jeg også i introen til programmet, at Donald Trump, han sent i går lagde et sådan grafik op på sin Truth Social profil, hvor man altså ser hans, det øverste af hans ansigt, hvor han spejder ned på en globus, spejder ned på Arktis og Grønland. Det er jo svært at vide, hvad han mener med det billede. Men hvad tror du, han mener?
13: Det ved jeg ikke. Så længere er det nok. Vi har set en masse ting, som enten er opblæst, eller som er, ja, som er kommet lidt til virkelighed. Men der er i hvert fald, det har jo ikke været så let i disse perioder. Men der er i hvert fald gang i hjulene, skal vi ikke kalde det sådan. Vi er i hvert fald optimistiske PT, men vi skal se, hvad der står, fordi det hele essensen ligger i. Det er ikke bare en aftale, man kan sætte på plads sådan, uden noget. Hvis det er sådan mere bindende aftaler, så er vi nogle mekanismer i Grønland, som også gælder i Folketinget. Det vil sige, hvis der er noget juridisk bindende, så skal det igennem de folkevalgte. Det gælder også for Grønland. Så siden der er tre parter med her, så skal det også igennem. Så der folket har også noget at skulle have sagt til det her. Ja. Så lad os nu se, hvad de er så positive overfor, og det bliver spændende.
14: Ja, jeg skal jo lige sige, at nogle af dem, der er meget positive, det er blandt andre Vivian Motzfeldt, tidligere minister fra udenrigsanlægner i Grønland. Også Vivian, som var med nede sammen med udenrigsminister i Danmark, Lars Løkke Rasmussen, i Washington D.C., altså tidligere på året. Hun skriver på Facebook, at hun er stolt af aftalen. Hun siger, at det er en vigtig milepæl, og hun siger, at de grønlandske stemmer er blevet hørt, verden har lyttet. Og så er der Erik Jensen fra Siumut, han har også læst aftaleudkastet, han skriver på sin Facebook-profil, han er tryg og er ikke bekymret. Altså, de er meget begejstrede, nogle af dine kolleger i det grønlandske parlament, kan man høre. Khashoggi.
13: Ja, men vi skal jo selvfølgelig have sikret os, at hvis de er klade, så i hvert fald fra grønlandsk kontekst. Når jeg ser en grønlander, som er klade, i hvert fald i det politiske verden, så er spørgsmålet om folkeretten sikret. Retten som folk, som land, for statsdannelse, at det ikke bare er status quo, at det bliver sikret endnu mere. Mm-hmm. Så bliver man klade. Og de menneskeretlige aspekter som folk, som sprog, at det er sikret i hvert fald for sit land. Så sådan nogle ting, hvis de gør en grønlænderklæde, så er der i hvert fald sådan nogle ting, som ikke bare står der som status quo, som bliver forbedret. Så det håber jeg i hvert fald, det kommer til at stå sort på hvidt på det papir, der kommer til at udskrive, men der er jo sket mange ting. Det ved vi efterhånden. At der kan være sådan vendende op på situationer, som man er bekendt med, at det bliver lige pludselig vendt rundt om 360 grader. Så lad os se det der stykke papir i hvert fald. Lad os sikre os, at det er det, man har læst. Og det er det, det betyder.
14: Ja, og det er det. Vi må jo vente og se, hvad der står, Khashoggi. Derfor kan jeg jo også spørge i øst og vest, og det bliver lidt nemmere om et par dage.
13: Altså, det er spændende.
14: Det er spændende, og der er også en, Mikkel Vedby Rasmussen, som har talt med politikken. Han er professor i international politik og sikkerhedspolitik ved Københavns Universitet. Han læser det, vi dog ved om aftalen, og gætter på, at der sker en formalisering af USA's vetoret, og det kan være en meget stor kompetence at give USA, altså den her aftale. Jeg kom til at tænke på, Khashoggi Høgh Dam, altså, hvis der er noget, der er vigtigt for dit parti, Naleraq, så er det jo vejen mod grønlandsk selvstændighed. Hvor stærkt tror du, den står efter sådan en aftale?
13: At den står i hvert fald stærkt, ellers så vil det jo ikke kun Naleraq. Det vil sige, 3 ud af 4 grønlander vil altid have mere autonomi, og det næste skridt, det er jo selvstændighed, og i hvert fald statsdannelse. Og de 5 partier, der nu er valgt i det grønlandske parlament, 4,5 af dem vil gerne have statsdannelse. Hvordan man når dertil, hvornår man når dertil, det er jo det, man diskuterer, men den er der. Mm. Så at hvis der er nogen, der er klaget i hvert fald, fra det fløj i hvert fald, det vil sige nærmest alle, så er jeg meget optimistisk i forhold til det her, at man får det sikret, så der ikke er noget, man får sikret sine folkeretlige muligheder, i hvert fald i disse urolige tider. Og det er meget vigtigt.
14: Razak Høgh-Dam, vi må tales ved, når aftalen den ligger på bordet, og måske er underskrevet.
13: Og måske underskrevet, skal vi ikke sige det.
14: Ja,
13: lad os sige det. Vi høres ved.
14: Ja, vi gør. Tak for at være med, altså folketingsmedlem for NALRAK, Razak Høgh-Dam. Og nu skal vi tale lidt om Novo Nordisk. Og især Novo Nordisk Aktien, som jeg i dag, og det kan jeg vist nok godt konkludere nu, har fået sådan en rimelig læsterlig klø. Jeg skal lige gå ind og tjekke her, hvad siger den? 5,75% er den altså faldet. Du står også og nikker i studiet, Jakob Ussing.
15: Ja, du er faktisk lidt bagefter. Den er lidt mere end 8% nede på dagen, kan jeg sige. 8%.
14: Jeg skal lige have opdateret min graf her, men det er godt, at du kan rette. Ja, det kan jeg godt se. 8,28 i skrivende stund. Jakob Ussing, du er kommet ind i studiet. Du er erhvervskorrespondent her i DR. Altså, aktien dykkede allerede fra i formiddags, og man kan sige, den ender i sådan et rimelig solidt minus. Det var jo ikke meningen, bestemt ikke meningen, da Novos direktør Mark Doustdar, han gik på scenen i London tidligere i dag, og sagde sådan her.
16: We are incredibly convicted that there is a bright future for Novo.
14: Ja, sådan lød det. Altså, vi er overbevist om, at der er en lys fremtid for Novo, sagde Mark Doustdar.
15: Fuldstændig overbevisende.
14: Ja, og det står han jo at gøre på scenen til virksomhedens kapitalmarkedsdag i London, som du har fulgt med i, og så kan de gå ud af dagen med minus 8%. Det kan de da ikke være helt tilfredse med.
15: Nej, det er de utvivlsomt ikke. Jeg er helt sikker på, at Novo-ledelsen med Mike Doustdar i spidsen selv synes, at de har præsenteret nogle meget solide og også optimistiske planer for fremtiden helt frem mod 2035, og de selv synes, at de burde være blevet belønnet med en aktie, der steg. Men vi skal huske, hvor det er, Novo er. Altså har været igennem en lang nedtur de seneste 2 år, hvor Novo talrige gange har skuffet markedet med meldinger, der er kommet, både når de er kommet med regnskaber, nedjusteringer, data for studier osv. Og derfor så befinder Novo sig i en situation, hvor tilliden blandt investorerne til selskabet, og at de kan leve op til det, de siger, den er meget lav. Så kom de så i dag med de her nye meldinger, også om, at man forventer faktisk at kunne sende mindst 5 nye superceller der på markedet frem mod 2030, der så for alvor vil batte frem mod 2035. Man er ganske optimistisk, og man kommer også tilbage på vækstbordet i de kommende år. Ikke som i de vilde Novo-år, hvor de jo voksede helt vildt, men trods alt tilbage på at vokse pænt, og men ikke prangende i de kommende år. Så alt i alt, så synes Novo-ledelsen utvivlsomt, at det er en meget god plan. Man må bare sige, aktiemarkedet ikke helt tilfreds med udmeldingerne. Det er for lav en vækst, som man forventer i de kommende år 2. Spørgsmålet, kan de sådan der overhovedet leve op til det, de siger? Så det har været pil ned. Det meste af dagen på sådan en 4-5% fald, så åbnede den amerikanske børshandel her 3:30 dansk tid, og så fik den bare et ordentligt tryk mere ned. Og det er det, vi har set de seneste måneder, og i virkeligheden de seneste 2 år, især de amerikanske investorer har set sig virkelig, virkelig sure på Novo Nordisk.
14: Og det virker næsten som om, at det uanset hvor store ord han bruger Mark Doustdar, hvor meget han smiler, hvor meget de ligesom prøver at sige, nu er vi et andet sted, ja, så får de stadig et smæk som i dag. Hvad er det, de savner, investorerne?
15: Jamen, nu er der kun en vej frem, om man så må sige for Novo, det er jo at leve op til det, man har præsenteret, og måske endda overgå det. Altså, der er ikke plads til fejltrin. Nu er det sådan, når man udvikler nye lægemidler, så vil der selvfølgelig være nogle af dem, der fejler. Der er ikke så mange af dem, der kommer frem, men når man nu står og lover, at der kommer frem mod 2030, mindst 5 nye superceller der, så er det altså noget, man vil blive holdt op på. Så skal det hverken være 2 eller 3, så skal det meget hellere være 7 eller 8. Så man må sige, de har også lagt pres på sig selv, og alligevel er det ikke rigtig nok til at tilfredsstille aktiemarkedet, hvor aktiemarkedet er lige nu. Mm. Investorerne, især dem i USA, er virkelig trætte af Novo som en aktie. Man har ikke en stor fidus til den, og det er det, vi har set de seneste mange måneder, at dem, der sælger ud af Novo-aktien, det er de professionelle investorer, ikke mindst for USA, og dem, der køber op i håb om, at bedre tider venter forud, det er de private danske investorer. Så man kan sige, de private danskere har stadig tillid til Novo, mens de store investorer i verden har det meget mindre.
14: Man taler jo også tit om sådan turnovers, og det at have det lange lys på. Altså, den nuværende topchef i Novo, han fik jo jobbet Mike Duster i august sidste år. Der var aktiekursen omkring 310 kroner. Nu ligger den omkring de der 260 kroner og bobler rundt.
15: Jeps.
14: Tror du, han kigger meget på aktierne?
15: Jeg spurgte ham faktisk om det, da jeg var ude og interviewe ham i forbindelse med halvårsregnskabet, og der gjorde han jo meget ud af, at hans job var ikke at sidde og holde øje med aktien hver eneste dag, men selvfølgelig gør han også det, for det bliver han jo målt på, og han lagde faktisk for med i dag i London selv at melde ud, at den her incredible bright future, han taler om, at en ting var, at de selv tror på den, men hans opgave også er at overbevise markedet om det ved at levere på det, de nu har stillet investorerne i udsigt. Så både han og resten af Novo-ledelsen er helt med på, hvad det er, der skal ske i de kommende år, der skal leveres, og helst endnu mere, end det, man i dag har stillet investorerne i udsigt.
14: Ja, de har jo disket op også med at ændre navn, kan vi forstå. Altså, nu skal man bare kalde den for Novo. Det er dog også stadigvæk Novo Nordisk, rent juridisk, det tror jeg også, aktien hedder.
15: Præcis.
14: Og så siger du, der er nogle superceller der, som de også skal prøve ligesom at vinde investorernes tillid med. Hvad er det? Hvordan skal det forstås?
15: Jamen, det er jo fordi, at vi ser allerede, at Ozempic og Wegovy, de to helt store superceller, der i dag, de begynder at gå appetent i nogle lande, og ikke mindst på det helt store og vigtige amerikanske marked, vil det ske i 2032. Så der skal nye produkter til, både inden for diabetes og inden for vægttabsmedicin, for at man jo kan fortsætte med at vokse, og endda hvis man skal til at vokse meget igen på den anden side af 2030. Og dem siger de, dem er de klar. De gjorde meget ud af i dag at understrege, at det her vægttabsmedicinsmarked, det går ikke kun ud på at levere de produkter, der giver det største vægttab. Det er der nogen patienter, brugere, forbrugere, som de er begyndt at kalde dem i Novo, der går op

0: er vægttabet versus konkurrenternes produkter.
1: Ja.
0: Det er ikke sådan, man skal se på det af meldingen fra Novo, men der må man nok sige, der har de nok ikke helt vundet aktiemarkedet og investorernes gunst med den melding endnu, men det kan jo være, at det viser sig at være rigtigt, og det er jo en anden ting, man også skal tage med fra sådan en dag her, det er, at det er jo trods alt, at Novo nu taler om, at de kommer til at vokse igen, og tidligere har de sagt, når vi vokser, jamen så vokser vi jo også i de lande, hvor vi er størst, og når man ser på antal medarbejdere, så er det Danmark. Derefter i USA, og dermed er der jo i hvert fald nogle meldinger, der måske er lidt mere positive sådan for den bredere danske økonomi i dag af et Novo, der har meget stor selvsikkerhed og siger, vi skal nok komme til at vokse også i Danmark. Så er der så den anden historie, som er aktiemarkedet og investorerne. Den er ikke så positiv lige nu.
1: Nej, du kommer i hvert fald til at holde dem op på, det ved jeg, Jakob Ussing, erhvervskorrespondent. Tak for at komme ind i studiet.
0: En fornøjelse som altid.
1: Ja, og lidt senere, der skal vi så tale med en af de aktieanalytikere, som har været med i London i dag. Vi skal sammen med ham se lidt nærmere på, hvad Novo-ledelsen vil gøre for at genvinde førertrøjen på markedet, lidt som vi talte med Jakob Ussing om, altså hvad er det for nogle produkter, og hvordan er det, de vil sælge dem også over for folk. Det gør vi altså efter radioavisen. Altså, hvis du går ind på Facebook, så kan man jo grave ned i alverdens forskellige grupper. Der er grupperne for dem, som ikke kan fordrage persille. Der er dem, der er glade for at rejse. Jeg kan så sige nu, at Facebook har et fint masket svampenetværk. Og der er jo grupper som Svampeliv, der er Svampegruppe for Nybegyndere, Danske Svampejægere. Så er der også bare den, der hedder Danske Svampe. Og jeg kan sige, det er altså ikke bare 100 mennesker, der sidder og roder rundt i de her grupper her. Danske Svampe har 52.000 medlemmer. Og jo mere man dykker ned i Facebook-grupperne, så kan man jo ret hurtigt se, at de danske skove, de sådan set flyder over med særlig én svamp lige nu. Og Karin Winther, det skal vi tale med dig om.
2: Ja.
1: Du er naturvejleder hos Naturekspeditionen i Vesthimmerlands Kommune.
2: Ja, det er korrekt.
1: Det er Karl Johan Svampen.
2: Ja.
1: Svampenes konge.
2: Ja. Ja, det er rigtigt. Den er simpelthen marcheret ud i skovene og står derude talstærkt. Og jeg lige vil sige, at der er simpelthen svampesucces til alle dem, der forsøger at finde den ude i skoven, fordi den er virkelig talrig derude.
1: Ja, en svampesucces. Hvorfor bliver den egentlig kaldt svampenes konge?
2: Fordi den er jo stor og majestætisk og har sådan en måske en lidt tyk budt krop. Ja, og så er den jo navngivet efter en svensk konge. Så
1: tænker det derfor. Så det lå lige til højre benet i Karen Winther.
2: Ja.
1: Du står jo lige nu i Urehøje Plantage i Vesthimmerland. Ja. Og tanken var faktisk, at du skal tage os med på en lille form for svampe Karl Johan jagt.
2: Ja.
1: Hvor skal man starte, hvis man skal finde svampekongen?
2: Jamen, vi er så heldige, at den vil gerne være både, hvor der er nåleskov, men den vil også gerne være, for eksempel, hvor der er løvskov. Og vi behøver sådan set ikke give os ind imellem træerne, for den vil også rigtig gerne stå ude, hvor der er stier i forvejen. Så det, vi sådan skal være lidt ops på, det er jo, om det er en privat skov, eller det er en offentlig skov. Fordi hvis det er en privat skov, så skal vi blive på stierne. Er det en offentlig skov, så er det jo så, vi må gå uden for stierne.
1: Okay.
2: Så, og lige her i weekenden har der jo været ekstraordinært mange derude, fordi det har jo rygtes, at skoven er fyldt med Karl Johans. Og der er så mange, at man begynder at sladre om svampestederne til hinanden, og det er meget exceptionelt. Det plejer man jo ikke at gøre.
1: Det plejer man ikke at gøre.
2: Nej, det gør man i år.
1: Vil du selv fortælle os nu, og med os, så mener jeg altså også, Pete og Orienteringslytter, hvor det er godt at finde svampe, for eksempel i Vesthimmerland?
2: Jamen altså, Urehøj Plantage, og jeg har tidligere sådan været ude eller lægge en film om, hvor man sådan kunne se, at der var gule pile der, hvor jeg sådan gik. Så det er da et meget godt bud at prøve at tage den gule rute i Urehøj Plantage. Der kommer man forbi både Karl Johan, men også nogle af de andre svampe, som man rigtig gerne vil finde som nybegynder.
1: Ja, og hvis jeg så stiller mig ud, for eksempel i Urehøj Plantage i Vesthimmerland, hvor du står lige nu, jeg tænker, jeg vil gerne finde Karl Johan svampe. Jeg har taget nogle gode sko med, de kan forhåbentlig klare fugten. Hvordan starter jeg?
2: Jamen, man går jo efter den her svamp, som ligesom har sådan en overside, som ligner måske lidt sådan en krydderbolle. Og så kigger man på den, og så kigger man ned under på stokken. Er det sådan en buttedel? Og når man så tænker, der er både en krydderbolle, der er også en lidt buttet stok, så kan man jo som nybegynder prøve at brække handen lidt i stykker. Og så vil man kunne se, at

0: at der ligesom er sådan en masse rør, der står tæt, tæt, tæt, tæt, og så selve svampen, den er, eller det vi helst vil spise, det er sådan lyst kød.
1: Ja, og hvad skal man kigge særligt godt efter? Du siger, det er vigtigt, at den har rør, ikke lameller under sig.
0: Nej, ikke lameller, rør. Altså, og som nybegynder, så er det meget vigtigt, at man, eller synes jeg, man skal starte med dem med rør. Og så kan man sige, altså Karl Johan, dem, jeg vil jo helst have dem, når de er, ikke er så store igen, hvor, så er de mere faste i kødet, men nu ældre nu, de bliver, nu større bliver det, og så har de jo også stået derude, så er det jo de her myggelarver, de begynder at tage deres indtog i svampen. Og så kan man også få svamp, altså så kan de sådan blive sådan lidt hvide også nogle steder, og det er jo så skimmelsvamp. Og så er det jo så, at man skal være meget kritisk og ikke tage de der svampe med hjem, der har fået svamp.
1: Nej, det går ikke, siger du. En svamp, der har fået svamp. Det, er jo, det kan jo være allerede nu, ikke? Altså man kan stå og tænke i skoven, svampen brænder, og så er det alligevel måske ikke den Karl Johan svamp, man egentlig troede, man havde lært om i pitorientering, at man ender med at samle op og tage med hjem. Kan den forveksles med noget? Det bliver jo nødt til at spørge om noget farligt.
0: Nej, det synes jeg ikke. Nej, jeg synes, det er en af de svampe, som er en god begyndersvamp. Men når det så er sagt, så hvis man er det mindste i tvivl, så start med at tage på nogle af alle de her guidede svampeture og blive helt tryg ved det først. Altså, det er ikke noget, man bare gambler med, hvis man er en lille smule utryg, så skal man ikke starte med at lave suppe af noget, man ikke ved hvad.
1: Nej, alright. Karin Winther, god jagt.
0: Tak skal du have.
1: Altså naturvejleder hos Naturekspeditionen i Vesthimmerlands Kommune.
2: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
3: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
2: Hør historien om
3: Macias og hans dødsregime
2: i DR Lyd.
1: Ja, og nu nærmer vi os afslutningen på den første time af denne eftermiddags PET-orientering. Jeg kan love jer, vi står her også på den anden side af radioavisen, som kommer snigende lige om lidt. Efter de 5 minutter, så skal vi blandt andet tale lidt mere om Novo Nordisk og hvad de skal gøre som virksomhed for at stå stærkere på et ellers ufatteligt svært vægttabsmarked. Ja, vi skal også tale om ulovlige hunde, som måske alligevel ikke er så ulovlige igen. Men jeg kan ikke sige, om det er endnu. Nu får I en radioavis.
4: Der er lige lidt tid, inden der kommer radioavis, så her får du Cassandra Wilson med nummeret Sankofa.

0: Efter radioavisen, så kan du høre anden time af orientering.
1: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid skal underskrives i New York i morgen. Det oplyser statsministeriet. Statsminister Mette Frederiksen befinder sig lige nu i den amerikanske storby, og vores USA-korrespondent Kim Bill Sølassen har her til aften mødt hende. Han har lovet ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne har skrevet under. I stedet spurgte han sådan her.
2: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
3: Ja, det tør jeg godt sige, jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klar overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så er forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
1: Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med professionelle soldater. Sådan lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der netop er i Letland.
4: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
1: Og det er fordi, de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
4: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får de lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan jeg da sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
1: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Doustdar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer, og her var forventningerne høje. Men selvom Mike Doustdar lovede mindst 5 såkaldte multi-blockbuster-produkter inden 2030, så er kursen altså alligevel faldet i løbet af dagen. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker, og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest og vest, og aftager efterhånden til at blive svag til jævn mod nord og vest. Radioavisen var med mig, Magnus Helms.

0: Man kan kalde det hensyn, man kan kalde det inklusion, men realiteten er, at vi flytter grænsen for, hvad det offentlige Danmark skal respektere.
1: Ja, så lød det i slutningen af juni, da Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn fremsatte et forslag i Folketinget om et forbud mod kønsopdelt svømning. Og det er altså et omstridt emne, som også Berlingske har skrevet en del om, blandt andet i forsommeren, hvor avisen kunne fortælle, at 7 foreninger arrangerer kønsopdelt svømning i Københavns Kommune. Men kønsopdelt svømning, det får faktisk flere piger til at deltage i foreningslivet, og derfor er der tale om, ja, mere ligestilling, ikke mindre ligestilling. Sådan lyder det i dag fra Claus Goldschmidt Henriksen. Han er lokalpolitiker i København, medlem af Enhedslisten. Men mener Claus og partiet dermed, at der ikke findes muslimske særhensyn i spørgsmålet om altså kønsopdelt svømning? Ja, det spørgsmål stiller jeg i den her udsendelse, som altså er P1 Orientering. Velkommen tilbage til dig, der har lyttet med tidligere, og velkommen til dig, der lige er tunet ind. Vi sender frem til klokken 18, og det er altså mig, der står her i dag, Niels Frederik Rikkers. Jeg har æren af at være jeres vært, og vi skal også tale om et søskendepar fra Aarhus, som har modtaget en regning på knap 200.000 kroner fra politiet. Det har de gjort for deres hundes ophold på en hundepension. Og de her hunde, de var oprindeligt anbragt, fordi politiet havde en mistanke om, at de var ulovlige. Men nogle måneder senere, så viste en DNA-test, at hunde altså var lovlige. Men ifølge politiet, ja, så fritager det altså ikke hundeejerne fra den tårnhøje regning, og ja, det er egentlig rimeligt, ja, det mener ejerne i hvert fald ikke, som vi taler med her i timen. Velkommen indenfor, vi har meget, vi skal nå. Og vi starter derfor med Novo Nordisk, som i dag har været under et hårdt pres. For meningen var ellers, at virksomhedens ledelse i dag skulle, ja, og det gjorde de jo, stå på en scene i London, puste nyt liv i Novos hårdt prøvede aktiekurs, men der var masser af flotte ord, men det var det modsatte, der skete, for her kl. 17, så lukkede aktiemarkedet. Novo-aktien, den sluttede i rødt med et fald på omkring 8%. Og med os fra London, ja, der har vi nu dig, Henrik Hallengrel Larsen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Henrik, du er senior aktieanalytiker i Jyske Bank med fokus på Novo Nordisk. Du har været i London hele dagen, og der er også lidt baggrundsstøj. Jeg ved ikke, om det er London, der brøler i baggrunden.
2: Ja, jeg skal beklage, det pulserer lidt hårdere.
1: Vi klarer det nok. Sådan er det jo, når man er i storbyen. Du skulle jo overvære de mange præstationer, Henrik, som Novo-ledelsen er kommet med på firmas kapitalmarkedsdag i dag. Altså, har du et bud på, hvorfor aktiekursen den dykker i dag, når de stod og sagde så flotte ting på scenen?
2: Jamen, jeg tror, det var sådan lidt, markedet ser det lidt, måske lidt uforløst. Der var rigtig mange fine ting, som man lagde frem i pipeline, der skal lanceres, og nogle produkter, der kommer på markedet. Men man mangler måske stadigvæk lidt at adressere det der patentudløb, der kommer i starten af 30'erne. Hvad betyder det for den samlede forretning og så videre? Men ja, og så var der lidt på indtjeningen, som måske skuffede lidt markedet med, at man ikke bare kunne øge sine marginer, men man faktisk kunne holde dem stabile. Mm. Så det var måske sådan, ja, overordnet set lidt uforløst. Det var måske det, markedet tager med sig.
1: Lidt uforløst, ja. Altså, lad os lige høre et lille klip med Novo-topchef Mark Dustar. Et par minutter efter klokken 10, så sagde han nemlig sådan her på scenen fra London.
3: By the end of today, when you leave through these doors, and the capital market day is finished, we have a hope that we've been able to somewhat explain the story of our growth.
1: Ja, han sagde altså, når I forlader dette lokale senere i dag, så er det vores håb, at vi har været i stand til at formidle vores væksthistorie. Men det lyder ikke, som om det er det, der er sket, Henrik Hallengren.
2: Både og, vil jeg sige. Der bliver adresseret nogle pipeline-ting, som i hvert fald frem til 2030, skal vi sige det, hvor man vil lancere mere end de her 5 multi-blockbuster produkter, hvilket i sig selv egentlig er super stærkt. Men på den anden side set, så kigger markedet ud måske lidt ud over 2030, og det der patentudløb, der kommer med semaglutid, altså Wegovy og Ozempic. Mm. Og der mangler man måske stadigvæk lige det allersidste for at overbevise os.
1: Ja, og vi havde også vores erhvervskorrespondent her i DR, Jakob Ussing, med tidligere i programmet, hvor vi talte lidt om, hvad det er for nogle produkter, Novo Nordisk skal prøve kan man sige, skal præsentere og vinde investorernes tillid med. Altså, vi kan forstå, for dem i ledelsen i Novo, så handler væksttabsmedicin ikke længere kun om, hvor mange kilo man kan tabe sig. Det handler også om muskelmasse, undgå tab af muskelmasse, undgå bivirkninger, altså med den nye medicin, der er på vej. Altså, hvorfor er det ikke nok for investorerne?
2: Ja, men der er måske lidt en divergens stadigvæk i, at investorerne vil meget, meget gerne have best-in-class produkter, særligt på vægttab. Og der snakker Novo rigtig meget i dag omkring, at der er ikke et produkt, som kommer til at passe til alle. Vi snakker om, det kan godt være effektmæssigt, altså vægttabsmæssigt, nogle lignende produkter kommer på markedet, men så går man med nogle små ydre. Det kan være, de er lidt bedre til hjertefejl, det kan være, de er lidt bedre til lever, det kan være, det er en oral løsning i stedet for. Så de snakker meget om den her differentierede tilgang til hele markedet, og og det køber markedet måske ikke helt ind på.
1: Ja, de har selv fremhævet et vægttabsmiddel, som kommer i 2027 fra Novo Nordisk. Altså det hedder, og der må du lige rette mig, hvis jeg siger det forkert, men CagriSema. Hvorfor fremhæver de det, og hvad kan det?
2: Jamen, CagriSema er jo den, du kan sige, den næste efter Wegovy. Det har været hele vejen igennem, har det været den, der ligesom skulle tage over. Det har også været den, som man havde pænt skuffet over efterhånden nogle gange, med store kursfald, hvor vi jo, altså der kommer den her divergens med, hvordan markedet ser det. CagriSema blev målt op imod Lillis topprodukt og leverede nogenlunde sammenlignelige tal, måske endda lidt dårligere, og det kunne markedet altså ikke lide. Der vil man gerne have, at når man lancerer et nyt produkt, jamen så skal man være best in class. Men der har Novo altså hele vejen igennem, på trods af de der kursmæssige skuffelser, så har Novo holdt fast i, at de ser stort potentiale i CagriSema. Og den ordlyd bliver fastholdt i dag, og det er jo sådan lidt, der kunne man måske godt have tænkt sig en lidt anden vej og sige, hvad gør vi der? Men der fastholder man sig altså den der tiltro til, om det nok skal være muligt.
1: Mm-hmm. Og bare lige her til sidst, Henrik Hallengren, hvordan ser styrkeforholdet ud mellem Novo og Eli Lilly i dag?
2: Der er ingen tvivl om, at hvis vi kigger aktiekursmæssigt, jamen så har markedet købt meget mere ind på Lillys væksthistorie end på Novos. Det ændrer kapitalmarkedsdagen i dag ikke rigtigt på. Der skal vi nok se nogle flere data. Altså i pharma er det lidt, der skal vi have nogle kliniske resultater, før man ligesom begynder at flytte noget. Og det bliver jo ikke præsenteret i dag, så der er vi stadigvæk sådan, der må vi afvente og se, hvad der kommer af de næste resultater. Så lige nu, der spiller Novo ind, eller der spiller markedet ind, at Lilly kommer til at vinde det her løb.
1: Okay.
2: Frem for Novo i hvert fald.
1: Henrik Hallengren Lausen, tak for at være med fra London.
2: Det var slet.
1: Som altså var senior aktieanalytiker, eller er det stadigvæk, i Jyske Bank, med særlig fokus på Novo Nordisk. Og nu hvor vi lige runder Novo er til sidst, så kan jeg jo så tilføje, at Novo-aktien den lukker i dag med et fald på 7,65% til kurs 260. Og det er den laveste lukkekurs siden slutningen af april. Hvad kan man kalde kønsopdelt svømning? Udover kønsopdelt svømning, jamen tilbage i juni, der havde Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn nogle bud.
0: Man kan kalde det hensyn, man kan kalde det inklusion, men realiteten er, at vi flytter grænsen for, hvad det offentlige Danmark skal respektere. Og den grænse bør trækkes her. Sharia-svømning hører ikke til i Danmark, og slet ikke i offentligt finansierede svømmehaller.
1: Ja, det er altså et klip fra Folketingets talerstol, jeg havde med i dag, hvor Dansk Folkeparti foreslog et forbud mod kønsopdelt svømning i offentlige svømmehaller. En ret principiel sag for partiet. Et spørgsmål om, hvorvidt offentlige institutioner skal indrette sig efter religiøse særkrav om kønsadskillelse. Men spørger man nogle andre, så er kønsopdelt svømning ikke isolation, det er deltagelse og integration. Det skriver du, Claus Goldschmidt Henriksen. Velkommen i studiet.
4: Tak.
1: Claus, du er medlem af Københavns Borger repræsentation for partiet Enhedslisten. Og du er blevet inviteret i dag, fordi du har forfattet et debatindlæg i Berlingske, hvor du svarer på det, Dansk Folkeparti siger, går i rette med Mikkel Bjørn, og sådan set langt hen ad vejen forsvarer kønsopdelt svømning. Jeg kan lige læse noget af det, du skriver. Du skriver, citat, kønsopdelt svømning er ikke et angreb på danske værdier. Nogle gange kræver det en særlig indsats, og jeg vil påstå, at hvis en særlig indsats får flere piger til at deltage i foreningslivet, så er der tale om mere ligestilling, ikke mindre. Claus, hvorfor forsvarer du kønsopdelt svømning?
4: Altså, jeg vil lige sige, nu bliver det kaldt forskellige ting i det klip, du spillede fra Mikkel Bjørn. Jeg vil kalde det dansk foreningstradition igennem 100 år. Danmark har en lang, lang tradition for at have herrehold, kvindehold, pigehold, drengehold. Det er der ikke noget usædvanligt i. Det har vi på fodbold, på alle mulige sammenhæng. Og det, derfor er det også naturligt, at man i nogle sammenhæng har pigehold i svømning. Og pointen med pigehold i svømning er jo særligt, at hvis vi vil meget gerne have flere til at svømme. I København, der svømmer der faktisk færre end, altså der kan færre svømme end resten af landet, og vi vil rigtig gerne også have flere piger til det.
1: Ja.
4: Og hvis vi vil have flere piger til at svømme, så bliver vi også nødt til at lave nogle særlige indsatser. Og for at få nogle af de piger ud og svømme, som ellers ikke ville gøre det, så er det en rigtig god idé.
1: Særlige
4: at lave.
1: Indsatser rettet mod?
4: Mod piger.
1: Muslimske piger?
4: Mod piger i det hele taget. Ikke muslimske piger. Det er noget, Dansk Folkeparti har fundet på at kalde det muslimsk og sharia. Det har intet med det at gøre. Det har noget at gøre med, okay, at når vi skal have særlige grupper til at gøre ting, vi gerne vil, ind i foreningslivet, ind i den danske tradition, blive foreningsledere, komme ud og møde verden, så bliver vi også nogle gange nødt til at lave særlige indsatser. Det kunne også gælde børn og unge med handicap, børn og unge fra udsatte boligområder osv. Og så vil jeg så sige, der er jo det særlige ved svømning, kan man sige, at der kan også være noget, der handler om blufærdighed. Altså, at man har ikke så meget tøj på, man har badedragt på.
1: Ja.
4: Og derfor kan det være en særlig ting også at have lov til at have et særligt pigehold eller drengehold, for den sags skyld.
1: Okay, klar. Så du siger flere ting. Vi kan komme tilbage til det med dansk foreningstradition, men du siger, at det er noget, Dansk Folkeparti har fundet på. Altså siger du, at påstanden om, at der sker islamiske særhensyn, når man altså laver op kønsopdelt svømning, at det er noget, som Dansk Folkeparti finder på?
4: Ja.
1: Det passer ikke.
4: Nej, det passer ikke. Altså de 7 foreninger i København, jeg kan udtale mig om København,
1: ja,
4: som kører kønsopdelt svømning, de gør det ud fra alle mulige forskellige hensyn. Vi har lige lavet en rapport om ligestillingsarbejde, ja, i København, som handler om pigefodbold, og som viser, at fordi at flere klubber er gået aktivt ind i at lave pigefodboldhold, så har man fået en hel del flere piger til at spille fodbold.
1: Okay.
4: Og det vil vi jo rigtig gerne. Og det betyder jo også, at det er første skridt til, de også går ind og bliver foreningsledere og kommer ind i den danske foreningstradition. Og det samme gælder altså med pigesvømningen. Det er rigtigt nok, at der kan være piger, som af forskellige grunde bliver holdt hjemme, hvor forældrene måske ikke synes, de bør svømme, og som måske netop kan komme ud, fordi det er pigehold. Men er der nogle problemer i det?
1: Det ved jeg ikke, om jeg skal svare på, Claus Goldschmidt, men jeg vil gerne lige tage fat i det, du siger med, at der sker ikke muslimske særhensyn i forbindelse med kønsopdelt svømning. Altså, Berlingske har afdækket det her område ret grundigt. Især i forsommeren kunne man læse en hel del om det i avisen. Altså, og det er jo sådan lidt, altså, i virkeligheden så er kønsopdelt svømning jo sådan på sin vis allerede forbudt. Man kan ikke nægte et køn adgang. Men foreninger kan jo så leje svømmehaller uden for åbningstiden. Berlingske, de skrev så i sommeren, det sagde du også, Claus, 7 foreninger arrangerer altså kønsopdelt svømning i Københavns Kommune. Man kan også læse, at kommunen har hjulpet angiveligt med kroge til gardiner, så kvinder altså blev afskærmet fra blikke ud på gaden. Der er en af foreningerne, der hver uge afholder kønsopdelt svømning. Det er foreningen DAM. Og det er så i Harstrup Å Skole i Valby, hvor der er en svømmehal. Man kan læse i avisen, at foreningens ordensregler så fremgår flere formuleringer, der henviser til muslimske normer. Altså medlemmer skriver, at de skal overholde såvel myndighedernes regler, islamiske regler, DAM's vedtægter, bestyrelsens beslutninger. Det fremgår også, at adfærd og påklædning skal være anstændig og blufærdig. Og de kan bortvise og udmelde medlemmer, som ikke overholder ordensreglerne.
4: Og det
1: er det ikke muslimske særhensyn?
4: Jo, men det er også, har de også fået at vide, at de skal slette for ordensreglerne, og det har de gjort. Det siger kommunen, at det er sådan, vil vi ikke have det, og derfor har de heller ikke det stående i ordensreglerne længere.
1: Så er du sikker på, at den forening, de ikke længere tager muslimske særhensyn?
4: Jeg har fået at vide af kommunen, at de må ikke have de der særlige muslimske ting stående i deres ordensregler. Man skal bare huske på, at Altså det med krogene, det har været en kæmpe sag. Dansk Folkeparti har brugt meget og tid i vores borgerrepræsentation på at snakke om krogene. Men problemet er jo i virkeligheden, at hvis du har et pigehold, så er det måske meget rart, at der ikke er alle mulige, der står og glor på det udefra. Der har også været diskussioner om materede ruder. Ja. De materede ruder i flere af svømmehallerne har været der i mange år, også langt før den her diskussion, fordi der var folk ude fra gaden, som altså på forskellige måder lavede ting, som generede de folk, der var inde i svømmehallen.
5: Okay.
4: Det er jo meget, altså jeg kan ikke se,
5: men Claus,
4: det skulle være
5: det store. Jeg er nødt til at holde dig lidt fast på det, fordi det er sådan en forening, som tidligere skrev, medlemmer skal overholde såvel myndighedernes regler, islamisk regler, ja. Og at hvis adfærd og påklædning, det egentlig ikke er anstændigt blodfærdigt, så kan man bortvises. Nu siger du, når jeg spørger ind til det, så siger du, jamen de har fjernet tekst.
4: De har fået at vide, det må de ikke.
5: En forening, som har skrevet det tidligere, at man kan blive bortvist, men hvis man ikke har anstændig og blodfærdig adfærd, tror du, de ændrer adfærd, bare fordi de sletter en tekst?
4: Nej, men der er jo tilsyn med de her ting. Kommunen foretager jo tilsyn og sørger for, at de lever op til tingene. Og pointen er, man kan godt have meget, meget fokus på, om det er islamisk. Jeg vil sige, pointen er, at man skal overholde fuldstændig simple regler. I Københavns Kommune er det sådan, at man kan have nogle pigehold, og det er så for piger. Hvis forældrene, far eller mor, henter, så er det far eller mor, der henter. Hvis der er medarbejdere fra kommunen, mænd eller kvinder, som går og holder svømmehallen ren eller gør andre ting, så må de også godt være der. Det er sådan set ikke noget problem. På den måde er pigehold ikke anderledes end pigehold i fodbold og i håndbold i alle mulige andre sammenhænge. Så kan der være nogle særlige blodfærdighedshensyn, som gør, at når man har sit hold, så vil man gerne have et gardin for. Og det kan jeg ikke rigtig se, der skulle være noget problem i.
5: Okay, men du siger, at de hensyn har ikke noget med islamiske hensyn at gøre?
4: Nej, det er da almindeligt.
5: Men hvad med det citat, jeg lige læste højt for dig?
4: Jamen, nu har jeg jo sagt tre gange, tror jeg, vil gerne sige det igen, at man skal ikke skrive sådan nogle religiøse ting i sin ordensregel. Nej. Det har kommunen påpeget, det vil vi ikke have. Men vi har ikke noget imod i din forening. Man skal også huske på, foreninger, vi har en 100 år gammel tradition for, at foreninger er selvstændige. Foreninger bestemmer selv, hvordan de vil tilrettelægge deres ting inden for lovens rammer. Og når de gør det, så skal vi ikke som politikere, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, andre, vi skal ikke blande os i, hvordan de vil tilrettelægge det.
5: Men jeg spørger,
4: hvis de kan se, at de får flere piger til at svømme, så er det rigtig godt.
5: Også hvis det betyder, at man går ind og viser særhensyn til islamisk krav og lov.
4: Jamen, jeg har lige sagt, at det...
5: Claus, jeg bliver nødt til at sige, at de har jo selv lagt kortene på bordet tidligere.
4: Mig, hvad er særhensynene? Altså, det jeg siger, det er...
5: Det kunne for eksempel være, at man ikke vil have, at piger de bader foran mænd.
4: Jamen, hvis man laver et pigehold, som kun er for piger, så bader piger vel ikke foran mænd, og det vil de ikke om hvilken religion de har. Det vil ikke nogen særlig religion.
5: Men Claus, da jeg gik til svømning som barn, der var det blandet hold.
4: Ja, men det kan det også godt være. Ja. Der er masser af blandet hold. Der er 7 hold, som kun er for piger, fordi vi vil rigtig gerne have nogle piger ud. Også nogle af de piger, som ikke ville komme ud på et blandet hold. Mm. Derfor laver man særlige hold for dem, og det er en måde at lokke dem ind i den danske foreningsliv på. Og derfra vil dørene ud i det store foreningsliv være meget nemmere at gå til for nogle af de her piger. Ja.
5: Og du siger jo så, at når Dansk Folkeparti de mener, at der sker altså kønsopdeling, blandt andet i de her 7 foreninger, som Berlingske har beskrevet, der mener Dansk Folkeparti, at det handler om ved nogle af dem muslimske særhensyn. Det siger du, det tror du ikke på. Berlingske har også et andet eksempel, foreningen SheZone, som altså skrev på sin hjemmeside, at de reklamerede for, at de skærmer medlemmerne, ligesom et foto viste, hvordan gardinerne var hængt for vinduerne. De skrev, vi dækker vinduer til med gardiner, så ingen kan se ind. Der blev lukket af, så folk udefra. Altså, er det ikke lige præcis den slags sociale kontrol, Dansk Folkeparti taler om, at man begynder at skærme, fordi man ikke vil have, at et mand kan være til stede eller kigge ind, hvor der så er nogen i badetøj, som så tilfældigvis har et kvindekøn som bader?
4: Det er jo ikke specielt social kontrol. Der er masser af mennesker af alle mulige køn og etniciteter, som ikke bryder sig om, at der står nogen og glor ind på den. Jeg er medlem af en vinterbadeklub, der hedder Helgoland, hvor vi har herreafdeling, dameafdeling og en fællesafdeling. Nu er jeg selv lidt ældre, jeg er ret ligeglad med den slags ting. Nogle af de yngre mænd rejste en kæmpe debat på et tidspunkt, fordi de var provokeret over, at man i en fællessauna kunne kigge ind på herreafdelingen. Mm. Og det kan man så diskutere, hvad de mener med det. Men der er ikke noget problem i, at folk er generet, og man har brug for at lukke af. Jeg kan ikke se, at det skulle være en særlig religiøs ting. Det kunne også være kvinder, som har fået bortopereret et bryst, mænd, som har handicap, som ikke er interesseret i, når de er bader og har foreningstiden, at så alle mulige skal stå og glo på den, eller skal gøre alle mulige ting og sige, jeg kan ikke se, at det skulle være et større problem.
5: Nej. Kønsopdeling svømning skaber ligestilling, siger du.
4: Det gør den i det omfang, at vi laver særlige ting. Altså ligestilling handler jo om, at grupper, som ikke normalt vil gå ind i en fodboldklub, en svømmehal, andre steder, vi laver særlige ting for at få dem lukket ind. Det har man gjort i masser af sammenhænge. Mm. Ligestilling handler jo ikke om, at alle skal have det samme. Ligestilling handler også om, at dem, som er svagest eller har sværest ved at komme ind i ting, at vi laver nogle særlige indsatser for at få dem til at gøre ting. Mm. Det har man jo gjort i mange, mange år i foreningerne og i kommunerne og alle mulige steder. Det er der ikke noget unormalt i.
5: Og her til sidst, ligestilling. Claus, her til sidst, altså social kontrol kan jo også godt være lidt et luftigt begreb. Der er mange, der kan have forskellige definitioner på det. Så kan jeg spørge til din definition. Hvis man som forældre, så kan vi sige, om man er muslimsk eller ej, men hvis man som forældre siger til sin datter, du må ikke gå til svømning, hvor der kan være en mandlig svømmelærer, hvor der kan være mænd til stede inde i svømmehallen. Mm. Er det social kontrol?
4: Det er det. Og det er også derfor, jeg synes, at det er vigtigt for at få de piger ud af familien og ud til at gå til svømning. Og det kan man gøre ved at lave særlige pigehold. Så kan man få de piger ud. Altså,
5: men det sker ikke i København. Du siger, der er ikke muslimske særhensyn. Der er ikke muslimsk social kontrol i forbindelse med kønsopdelt svømning i København.
4: Altså, hvad der sker af social kontrol i familien, det kan jeg jo ikke sige generelt. Okay, selvfølgelig findes der social kontrol i familierne. Jeg siger, at når vi...
5: Du siger, det er ikke ret.
4: Når vi snakker om, at foreningerne har lov til at lave særligt kønsopdelte hold og pigesvømning, så har det ikke noget med social kontrol at gøre. Så har det noget med at få flere piger ud og svømme, som er en del af den danske foreningstradition, vi har haft i over 100 år. Men selvfølgelig findes der social kontrol, og det skal vi selvfølgelig også bekæmpe. Men en af måderne at bekæmpe det på, det er også at lave nogle indsatser, som gør det nemmere for de piger at komme ud hjemmefra.
5: Okay. Også hvis det betyder, at det så er nogle fædre eller mødre, der siger, at du må ikke svømme, hvor der er mænd til stede.
4: Jamen jeg forstår ikke helt dit spørgsmål, faktisk. Vel, fordi jeg vil gerne have dem ud at svømme, og hvis jeg kan lukke dem ud ved at sige, at vi har et pigehold, så er der noget et godt skridt af vejen.
5: Alright. Ved du hvad, Claus Goldschmidt Henriksen, vi når den ikke længere, og uanset hvad, tak for at komme ind i studiet og altså fortælle om sagen, medlem af Københavns borgerrepræsentation for Enhedslisten. Og jeg kan også lige tage med her til sidst, som Claus også var inde på, altså tidligere her på måneden efter pres for Dansk Folkeparti, så indførte Københavns Kommune i starten af september altså uanmeldte tilsyn med folkeoplysende foreninger, som tilbyder kønsopdelt svømninger, hvor forvaltningen så skal sikre sig, at pågældende foreninger så overholder ligestillingsreglerne og altså ikke bruger, hvad kan man sige, de nye regler om ligestilling betyder jo så, at kønsopdelt svømmehold fortsat er tilladt, men mænd og kvinder skal have lige adgang til faciliteterne. Det var nok den nemmeste måde at sige det på. Altså kønsopdelt svømning. Nu skal vi tale om en lidt anden sag. Tre hunde blev i foråret sidste år fjernet fra sine ejere, fordi politiet mistænkte hundene for at være ulovlige. Men 10 måneder senere så nåede Rigspolitiet alligevel frem til, at hundene, ja, de var lovlige. Men til trods for frikendelsen, så har de to ejere af hundene alligevel modtaget en regning på knap 200.000 fra Sydøstjyllands Politi for hundenes ophold hos en hundepension. Nu skulle vi gerne have dig med, Aida Jamayan.
6: Ja, hej.
5: Aida, du er medicinstuderende, og så er du så den ene ejer af de tre hunde. Kommer du til at betale regningen?
6: Vi synes ikke, at regning er noget, vi skal stå for, fordi det er jo ligesom politiet, der har valgt at beslaglægge og pensionsanbringe vores lovlige hunde, og så har de jo brugt 10 måneder på at undersøge dokumentationen, som vi havde fremlagt fra dag 1 af. Mm. Så derfor er det svært at forstå, når de har lavet den fejl, og vi har fået medhold, at det er os, der skal stå for regningen. Vi har jo ligesom ikke rigtig gjort noget forkert. Det har virkelig været helvede for os, for vi har ikke vidst noget om vores hunde, hvordan de har det, hvor de er, og samtidig har vi jo haft frygten for, om de bliver aflivet, mens vi har kæmpet for deres liv. Så da hundene de kom hjem i starten af året, så håbede vi jo endelig på, at vi kunne begynde at få noget ro. Så nu, 8-9 måneder senere, når vi har fået den her opkrævning, synes vi simpelthen ikke, det er rimeligt.
5: Nej.
6: Det kan ikke passe, at myndighederne de kommer ind i ens hjem og tager ens lovlige familiemedlemmer, traumatiserer vores familie og derefter fakturerer os.
5: Så du siger, Aida, det må være nogle andre, og måske politiet, hvem end der så skal gøre det, så skal betale den her regning på altså de knap 200.000 kroner. Du siger, Aida Jamayan, at I havde sådan set fremlagt dokumentation for, at hundene ikke var ulovlige. Hvad var det for en dokumentation?
6: Ja, nemlig, vi havde DNA-test på vores voksne hanhund fra dag 1 af, og det er på baggrund af DNA-testen, at Rigspolitiet har frikendt, hvad kan man sige, og ja, vi har fået hundene vurderet som lovligt ud fra.
5: Men dem fremlagde I for 10 måneder siden, de DNA-test?
6: Altså, vi havde både DNA-test og stamtavle, materiale og udtalelse fra opdrætter og forskellige forbund og så videre. Og det var nemlig det her DNA-test, vi havde allerede dengang, hvilket vi ikke forstår har taget 10 måneder. Ja.
5: Altså, jeres hunderace er racen, eller hunderacen er American Bully, som jo er lovlig i Danmark. For nogen kan den måske, man kan jo sætte sig ned med sin telefon og computer og google den, den kan jo måske godt ligne en hund som en pitbull for eksempel, som ikke er lovlig. Altså, det kan være, at politiet har tænkt, at vi bliver nødt til at være på den sikre side. Kan du forstå det?
6: Altså, hvis man har lidt bare en anelse kendskab til hunderacer, så minder American Bully og Pitbull Terrier slet ikke om hinanden. Det er meget forskellige, men alligevel skulle man gå hen og tro ud fra udseende, at to ting kan være det samme, så det er jo nemlig der, vi håber på, at politiet blandt andet hviler på dokumentation og ikke bedømmer ud fra noget så lidt som udseende, fordi selv i loven, hvilket juristen kommer mere ind på, og man håber også i realiteten, at politiet vil tage udgangspunkt i andet end bare udseende, fordi at udfaldet er noget så drægtigt som aflivning af dyr, velfungerende og ja, sunde dyr. Så vi er ikke imod, at politiet undersøger, og vi er faktisk store tilhængere af grundigt politiarbejde, men jo større et indgreb staten laver i en borgers liv, desto større må kravet også være til, at grundlaget er ordentligt undersøgt. Så de her tre lovlige hunde, men aflivningsgrundlag fra kredspolitiet, det har Rigspolitiet så omgjort. Så vores kritik er ikke rettet imod, at politiet undersøger sager. Det er også selvfølgelig helt i sin plads, men det, at man laver store indgreb først, og derefter prøver at undersøge grundlaget, og laver fejlbehæftet vurdering, og derefter hæfter borgeren rent økonomisk, det er der kritikken ligger.
5: Hvordan har hundene det i dag?
6: Hundene har det bedre i dag. De har virkelig haft stor skade af at være på pension i så lang tid. Vores etårige hanhund, han er stadigvæk mentalt påvirket af det. Han er bange for fremmed, så det tager ham lidt tid at vende sig til den. De var virkelig ikke heller ikke sund og raske efter pensionophold. De tog os flere måneder i samarbejde med dyrlæge og bringe den tilbage. Nedslidte tænder, hudproblemer og virkelig tynde og afmæret. Så ja.
5: Ejda Jemajan, tak for at være med i dag.
6: Ja,
5: så er det. Du er altså medicinstuderende og ejer af de tre hunde, som altså blev konfiskeret af politiet først, fordi de var mistænkt ulovlige. Det var de så ikke alligevel. Nu kan vi så gå videre til dig, Amaya Lunkarevic.
7: Ja, hej.
5: Amaya, du er jurastuderende, og så er du også næstformand i Bully Care Union, en organisation, som altså yder juridisk hjælp og rådgivning til ejere af de her bully-hunde-racer. Og du har klaget over den regning, som Ejda Jemajan har modtaget fra Sydøstjyllands Politi. Du har altså klaget til politiet. Hvorfor det?
7: Jamen, Ejda siger det jo rigtig, rigtig flot, at når myndighederne går i gang med at lave sådan fejlbehæftede vurderinger, oven i, at man samtidig også har lavet et indgreb, for inden man overhovedet har lavet den her undersøgelse af det dokumentation, som egentlig hjemler, at de må tage hundene, ja, så skaber man jo en situation af, at myndighederne smider en fejl, vurdering over på ejerne. Altså, du kan forestille dig lidt, at du parkerer din bil et lovligt sted, og myndighederne så mener, at du har parkeret ulovligt, de beslaglægger bilen, og så bagefter sender, når de så afgør, at du faktisk har parkeret lovligt, så sender de dig regningen for, at de ikke har været kompetente til deres arbejde. Altså, det dur jo ikke. Nej. Det gør jo også, altså, vi er jo i gang med også at så give motiv for, at myndighederne ikke er nøgterne i deres måde at håndtere sager på over for borgere, fordi der ikke er nogen konsekvenser for dem selv. Selvfølgelig er det myndigheden, der skal betale, når de laver en fejl.
5: Ja, og der er de jo så uenige hos Sydøstjyllands Politi. De skriver til os her på P1 Orientering, at efter hundeloven, så er det, citat, politiet, som i første omgang afholder udgifter til pensionsanbringelsen, men man kan altså kræve beløbet refunderet af hundens bisider. De skriver også det forhold, at det efterfølgende er blevet dokumenteret, at hunden er af lovlig race. At det indebærer ikke i sig selv, at udgifterne til pensionsanbringelsen skal afholdes af politiet. De siger med andre ord, at de har sådan set ret til at sende regningen videre.
7: Ja, man kan sige, altså jeg tror, jeg må nok henholde mig til, at nu har kredspolitierne rundt om i Danmark truffet ret mange fejlbeslutninger og tolket forkert på loven. Altså det er jo i virkeligheden lidt absurd, at jeg skal sidde som jurastuderende og belære vores juridiske afdelinger i de forskellige kredse om, hvordan loven er og hvordan man skal tolke på den. Når der står kan, så er det jo et spørgsmål om, at man laver et skøn, altså man laver en vurdering af, om det egentlig er proportionelt med selve den konkrete sag. Og det er sådan, at myndighederne er underlagt forvaltningsretten. Derfor skal man også lave det skøn, altså træffe en reel afgørelse om det egentlig er begrundet, at ejeren eller borgeren i det her tilfælde skal stå for regningen. Det har man slet ikke lavet. Altså, da jeg ringede ind til bødekontoret, det gjorde jeg med det samme dag, som Ardelia fik regningen. Og der bliver jeg oplyst om, at der er blevet skrevet en intern mail rundt, og man forresten så skulle vi se det som ret fint, at man havde reduceret regningen med 2 måneders pensionsophold. Det vil sige, i virkeligheden var regningen på 250.000, og så har man fundet ud af sådan i en intern korrespondance, at man kun synes, at det skulle være 8 ud af 10 måneder. Altså, der er noget her, som man simpelthen, der er begyndt at blive sådan afsporet, og det er ret bekymrende i virkeligheden, at myndighederne ikke ser sig underlagt eller omfattet af forvaltningsretten generelt, hvilket er deres sådan primære værktøj.
5: Men er det ikke også lidt ord mod ord?
7: Så
5: altså, Amaya, fordi de siger jo selv sådan set politiet, at jamen altså, selvom det efterfølgende er blevet dokumenteret, at hundene var lovlig race, så indebærer det ikke i sig selv, at udgifterne de skal afholdes af politiet.
7: Jamen altså, det hedder så, nu har vi det jo på en optagelse, det er jo egentlig noget, vi også har tænkt os at lægge ud på Bullycare Unions Facebook-side, så man kommer til at høre den optagelse på et tidspunkt, hvordan politiet praktiserer den her, det her indgreb i forhold, i form af, at man pensionerer hundene. Der står i hjemlen, som aktiverer den her pensionering, at politiet skal vurdere den dokumentation, som bliver forelagt dem, før at de må lave en foranstaltning og pensionere hundene. Det sker ikke i det her tilfælde. Faktisk så oplyser man hundeejerne om, at nu pensionerer vi hundene, og så går vi ind på politistationen og finder ud af, om I har nok dokumentation. Okay. Så det vil sige, man laver et indgreb, før man overhovedet har lavet vurderingen. Så jeg bliver nødt til at sige, det der med at sige det ord mod ord, vi har en del praksis på, at det er selvfølgelig myndighederne, der har ansvaret for deres egne fejl. Sådan er det desværre.
5: Hæng lige på et kort øjeblik, Amaya, fordi vi skal lige, vi skal lige høre fra en anden, som har modtaget en solid, skal vi ikke bare kalde det, regning fra politiet. Vi har talt her på redaktionen med Georgija Mihai, som også har fået konfiskeret hunde, som det jo så lykkedes at bevise var lovlige. Han er efterladt med en regning på, ja, ikke 200.000 kroner, men knap 3 millioner kroner, som følge af pensionsanbringelsen af hans hunde. Lad os lige høre, hvordan det lød for ham.
8: 3 millions, like it's 2 houses. A life of human, he doesn't pay this in 35 years, like if they have take it a credit for the bank, they don't pay it in 35 years. And me, only for because they kill my dogs, what they stay legal, and they give me also finance, but I am here paying my taxes, and I'm a good citizen, you know, and I'm sorry. Also for myself and for my family and my kids, because also I have kids what I need to feed every month.
5: Det er en frustreret herre, vi hører. Han siger jo 3 millioner, det er jo 2 huse. Det er selvfølgelig ikke i København, men det kan man så lægge til siden. Men i et menneskeliv kan man ikke nå at betale det, siger han. Jeg er en god borger, jeg betaler min skat, jeg er ked af det, både på mine vegne, men også på min familie og børns vegne, som jeg skal forsørge. Altså, det er jo mange penge, 3 millioner. Mm. Man kan sige, hvis Georgita ikke betaler det, så er det jo også skatteydernes regning. Det må være dem, som ender med den, hvis altså politiet skal afholde udgifterne. Altså, når man har mange hunde, som tydeligvis af nogen kan forveksles med ulovlige racer, må man så ikke acceptere, at den risiko er der, at de kan blive konfiskeret?
7: Jamen, jeg synes sådan set, at det er en vigtig pointe, det her med, at hvis man har en race, som kan mistænkes for at være en ulovlig race, det er bare sådan desværre, at der findes bare ikke nogen standardbeskrivelser eller nogen decideret, ordentlig korrekt vejledning til, hvornår har man en hund, der er i risikozonen, og hvornår har man ikke. Og det viser praksis jo også rigtig fint. Vi har diverse racer og blandingshunde og gadehunde, som bliver taget på kryds og tværs. Der er ikke nogen, der kan indrette sig efter den her lov, så at pege på borgeren bagefter og sige, du har forsøgt at indrette dig efter loven på bedste vis, det kan du så ikke finde ud af, fordi vi kan ikke finde ud af at vejlede dig, og nu må du så betale med en personlig konkurs. Det er jo absurd. Og jeg synes, det er en lille smule bekymrende, at vi sidder og peger på den enkelte borger og ikke kigger på vores politikere og siger, hey, vi har orienteret jer om det her, den her problematik i 16 år. I har fået at vide, at denne her lov, den er besværlig i praksis. Så besværlig, at vi faktisk mister menneskeliv og traumatiserer borgere og dyr i Danmark systematisk. Hvorfor gør I ikke noget? Der er ingen af dem, der vil tale. Altså, vores Christian Rabjerg, som nu er blevet sat ind som dyrevelfærdsminister, kan simpelthen ikke finde ud af at udtale sig bare enkelte ord om, hvor problematisk det her er. Og man henholder sig til myter om, at nogle racer skulle være farlige end andre. Der er ikke nogen af de her racer, som Bully Care Union har behandlet, som har været problematiske. Tværtimod, de bliver kun fjernet på et udseende. Mm. Hvis vi går i gang med at fjerne hunde på et udseende, skaber vi så et tryggere samfund? Altså, så vi vender, vi er gået i gang med at pege på det enkelte individ, når det er virkelig et spørgsmål om, at lovkvaliteten simpelthen er problematisk.
5: Ja, Lonkai, hvis du foregriber lidt det, jeg skulle til at sige, fordi vi har jo efterspurgt et interview med minister for natur og dyrevelfærd, socialdemokrat Christian Rabjerg Madsen, for at høre, er du klar til at lave hundeloven om for os at imødekomme nogle af de bekymringer, som du har? Han har ikke haft mulighed for at stille op, men der er jo faktisk partier på borgen, som siger ja til at ændre på hundeloven, også efter nogle af de her historier om, hvordan hunde er blevet behandlet og kommet frem. Vi har blandt andet talt med Helena Artmann. Hun er fra Liberal Alliance. Hun er deres dyrevelfærdsordfører. Hun mener, der skal lovændring til, så der altså ikke er nogen borgere, som hænger på store regninger, på trods af, at de altså indehaver af lovlige hunde. Det tager lige 3 minutter tid, og Maja, lad os lige høre, hvad hun har at sige.
9: Jeg synes, det er helt vanvittigt, at man som lovlydig hundeejer kan ende op med en kæmpe regning, fordi at politiet har lavet et forkert skøn. Og det er jo også dem, der har lange behandlingstider i sagerne, og desuden kan man som hundeejer også opleve det, som der er mange, der desværre gør, at de får en hund, der er ødelagt efter de her pensioner, så ikke nok med en kæmpe regning, så står de også med nogle hunde, der ikke har det særlig godt, efter de har været politiets varetægt. Det er der i hvert fald en del af de historier, der er omkring pensionsanbringelser, der er, hvor der også er hunde, der er døde i politiets varetægt. Men det er ikke i orden, at så du som lovlydig hundeejer i det her land kan ende op med en regning, efter betydet, for politiet selv har lavet forkert skøn.
10: Og hvad mener du så, der skal gøres ved det, fordi at politiet, de, hvad skal man sige, gør jo i hvert fald i en eller anden grad det, som de skal, ikke? De har mistænkt de her hunde for at være ulovlige, så de konfiskeret dem, som der står i loven. Men skal den ændres?
9: Ja, i Liberal Alliance synes vi, at hundeloven skal ændres, for vi er faktisk imod hele hundeloven med, at der er ulovlige hunderacer. Det er der ikke flertal for at ændre, og nu har jeg også haft både dyrevelfærdsministeren og justitsministeren i sagen, og der er det, der ikke er appetit på at ændre. Men jeg synes ikke, at det er i orden, at vi har omvendt bevisbyrde i hundeloven, og samtidig kan der jo ikke være politisk uenighed om, at de her hunde, de så skal behandles ordentligt, når de er i pension. Og jeg har sendt en masse spørgsmål afsted til justitsministeren, og jeg håber på svar for det, og så ved jeg også, at på baggrund af spørgsmål, at han har bedt om en redegørelse for, hvad det er, der foregår i de her sager i Rigspolitiet. Og det er både sagsbehandlingstiderne og hvordan hundene bliver behandlet, og så har jeg også spurgt ind til, om han er klar over, at det faktisk foregår, at politiet pålægger bøder, selvom det er dem, der har lavet et forkert skøn eller regninger.
10: Ja, regninger, ikke? Ja, for pensionsophold og dyrene. Men hvad skal man sige, hvis du gerne vil i hvert fald lave den her bevisbyrde om, altså pålægge politiet at bevise, at hunden er ulovlig frem for ejeren, så betyder det vel også, at der skal gå nogle flere ressourcer for politiet. Altså vel at mærke et politi, som har, ressourcemangel, ikke? Altså er det den rigtige vej at gå at pålægge ekstra opgaver på politiet?
9: Men man bliver nødt til at tænke hundeloven om, og på det baggrund, der også bliver lavet de DNA-test, som man tester hundene med, er nogle DNA-test, der er lavet til et helt andet formål over i USA, så de kan ikke engang bruges, dem der selv har lavet DNA-testene, til at teste, om en hund er lovlig eller ulovlig i Danmark, så vi bliver nødt til at tænke det hele om, men det kan jo ikke være retfærdigt, at man skal have omvendt bevisbyrde, og politiet bare kan sige, nej, det kan godt være, at der står i dit pas, at din hund er noget andet, og nej, det kan godt være, at de dårlige DNA-test, som vi så bruger, siger, at den rent faktisk er lovlig, men vi synes stadigvæk, at din hund den ser ulovlig ud, så den står til at skulle aflives, og så oven i det, værsgo, så kan du også lige få lov til at betale en kæmpe regning. Altså, det er jo ikke værdigt.
10: Så selvom, hvad skal man sige, det vil betyde yderligere opgaver til politiet og yderligere ressourcer brugt hos dem, så vil du være klar på at ændre bevisbyrden, sådan så det, altså, det var dem, der havde til opgave at bevise, at hunden var ulovlig, før de konfiskerede den.
9: Ja, det er det mest retfærdige.
5: Det var altså min kollega Alexander Lundqvist, som har talt med Helena Artmann, dyrevelfærdsordfører for Liberal Alliance. Du lyttede lidt med, Amaya Lomkarvits, ja. Altså jurastuderende næstformand i Bully Care Union. Bare kort her til sidst, hvad håber du, der sker herfra?
7: Jamen, jeg synes jo, det er ret bemærkelsesværdigt, at Liberal Alliance faktisk er det eneste parti, der tør, eller muligvis har, hvis jeg skal på god gammel dansk sige, har nok og nok til at sige, at vi selvfølgelig ikke skal have et raceforbud. Altså, selvfølgelig skal det raceforbud nedlægges, og vi skal have en helt anden struktur for, hvordan vi behandler de her sager, og jeg er ret sikker på, at vi ikke skal have politiet til både at lege efterforskere og dommer i de her sager. Det er generelt rigtig problematisk. Og så bliver jeg bare nødt til, jeg vil bare gerne lige lave nogle tips til det her, I snakker om i forhold til ressourcer. Det hedder sig jo altså, at vi bruger ekstremt mange ressourcer på den måde, hundeloven sidder sammen på nu. Altså, vi har sager, hvor politiet kører ud 3 biler for at hente en enkelt hund. De ressourcer, tænker jeg, bestemt, vi kan bruge andre steder. Og jeg er ret sikker på, at hvis man lavede en lov, hvor man gav bøder for, at uansvarlige hundeejere selvfølgelig skal sanktioneres, hvis det er sådan, at hunden gør noget, som er hundeejers ansvar. Ja, så tror jeg faktisk også, at vi vil finde nogle ressourcer, som kunne bruges til alle, for eksempel de hvidværdsager og så videre, der ligger derude.
5: Vi når ikke meget mere af Maja Lomkarvits. Tak for at være med i P1 Orientering.
7: Det var så lidt.
5: Ja, altså jurastuderende og næstformand i Bully Care Union. Jeg kan jo lige sige, at vi har rakt ud her på P1 til Sydøstjyllands Politi, som blandt andet skriver, at vi har forståelse for, at det som hundeejer kan være frustrerende at skulle afholde udgifter til pensionsanbringelse, især når det efterfølgende dokumenteres, at en hund ikke er omfattet af forbuddet, men det ændrer imidlertid ikke på, at pensionsanbringelsen var nødvendig på baggrund af de oplysninger og den manglende dokumentation, der forelå på derværende tidspunkt. De skriver så også, at henvendelsen har givet dem anledning til at undersøge, om opkrævningen er retvisende i forhold til sagens forløb. Vi skal til USA nu, hvor den amerikanske immigrationsmyndighed ICE nu igen skaber massiv debat. Det sker efter, at en mand i går blev skudt af de berygtede såkaldte ICE-agenter i millionbyen Austin i Texas. Flere amerikanske medier skriver, at manden er 28 fra Venezuela, og han var altså på arbejde som bud for en amerikansk leveringstjeneste, da han blev skudt. Ifølge nyhedsbureauet Reuters, så blev manden skudt i overkroppen, efterfølgende bragt til et lokalt hospital, hvor han altså er alvorligt såret, men så vidt vi ved, hans tilstand beskrives som stabil. Men i hvert fald på et pressemøde i nat dansk tid, så lød det fra Austins borgmester, demokraten Kirk Watson, at han er vred, men ikke overrasket over hændelsen.
11: While I'm unhappy and I'm angry about it, I'm not surprised at all. It's happened in other cities with the nature of ICE and the way ICE is doing its business these days and the chaos that we see it performing and fomenting. There's no reason for us to be surprised by it.
5: Ja, nu skal vi altså kort forbi sagen i USA. Sammen med dig, Ditte Offersen Lynge. God eftermiddag.
12: God eftermiddag.
5: Du er Ditte, USA-korrespondent for Kristeligt Dagblad, og tilfældigvis kun 10 minutter fra skyderiet i Austin i går eftermiddag. Hvad er det mere præcis, der er sket?
12: Jamen, det vi ved, det er, at den her mand fra Venezuela var på arbejde, som I fortalte, da han blev beskudt af de føderale agenter, og vi kender ikke de nærmere omstændigheder. ICE har fortalt, at det skete efter en kort flugt, men vi ved ikke, hvorvidt at han blev skudt, også efter han havde forladt bilen. Det vi kan se er, at der i hvert fald er 5 skudhuller i bilen, og efterfølgende blev han altså fragtet til hospitalet, hvor hans hustru ikke kunne få lov til at se ham, og hospitalet ville heller ikke oplyse, hvordan hans tilstand var. Det har vi fra familiens advokat. Mm. De ved nu, at han er blevet overflyttet til et ICE detentionscenter, men der er ingen, der har fået at vide, hvorfor han er i deres varetægt, og hvor han er blevet fragtet hen, eller hvordan hans tilstand er. Fordi ifølge advokaten og hustruen, så er han altså i landet legalt og har ingen pletter på straffeattesten.
5: Okay. Og nu hørte vi jo lige klip fra en vred borgmester i Austin, altså som flere gange også på pressemødet understregede, at altså, det var ikke betjente fra byen, der skød manden, men det var føderale ICE-agenter. Altså, skyderiet har jo også sat gang i flere protester i byen. Vi kan jo lige prøve at høre, hvordan det blandt andet har lyttet. Ja, det kan ikke fortsætte. Vi bliver nødt til at gøre noget, lyder det i mikrofonen fra en af demonstranterne. Er der udsigt til, at protesterne de kommer til at sprede sig?
12: Lige nu har der været et par hundrede mennesker samlet der omkring gerningsstedet. Det er altså sket lige ved sådan en motorvejsafkørsel. Så er det også lidt svært for folk at samle sig i større mængder. Lige nu, nej, der ser vi ikke store protester i resten af landet, som vi for eksempel så i Minneapolis i januar, da to amerikanske statsborgere blev skudt og dræbt af føderale agenter. Og det er også noget af det, debatten går på. Der er flere af dem, som jeg har talt med, der siger, at det her det skaber ikke de samme overskrifter, fordi manden ikke var amerikansk statsborger, og derfor regner de heller ikke med, at det kommer til at få de samme altså demonstrationer eller konsekvenser. Men noget af det, der er interessant, det er, at myndighederne i Austin har været ude og sige, at de altså også vil efterforske sagen. De stoler ikke på ICE egen efterforskning eller FBI, som altså også er sat på sagen. Og det er byens egen borgmester, der har været ude og sige det, som I spillede et klip med før.
5: Ja, og som jeg også sagde til at starte med, Ditte Lynge, altså du var jo tilfældigvis relativt tæt på skyderiet

0: forsøger at omgå myndighederne. Og de sagde til mig, at det er bare et spørgsmål om tid, før det sker her i Austin. Og det skete altså. Altså nærmest samtidig med, at de sagde det.
1: Mm. Og nu refererede du lidt tilbage til tidligere ICE-protester, der har været i USA. Men altså, man kan jo godt få den fornemmelse af og til herhjemme i rolige Danmark, at protesterne, de er måske stillet en smule af. Er det et forkert indtryk?
0: Nej, det er rigtigt, at protesterne er stillet af, men ICE er stadig massivt til stede over hele landet. Selv i den bydel i Brooklyn, hvor jeg bor i New York, der ser vi ICE-agenter i gadebilledet. Der var nogen ude foran min egen lejlighed her for et par uger siden, fordi det er et spansktalende område, og vi ved, at det er et af de steder, hvor de er meget til stede. De er også begyndt at lave masse retsmøder i retsbygningerne og masse anholdelser. De får bare ikke den helt sådan samme opmærksomhed måske i medierne, og heller ikke på gaden længere.
1: Nej, sagde du altså, Ditte Offersen. Lykke, tak for at være med.
0: Velbekomme.
1: Ja, Kristelig Dagbladets USA-korrespondent. Nå, nu nærmer vi os afslutningen på P1 Orientering. Jeg synes, vi skal slutte lidt af i det sportslige i weekenden, så var der EM i en, jeg ved, kan man overhovedet kalde det en sportsgren? Ja, det er jo spørgsmålet. Det er i hvert fald noget, du helt sikkert ikke vidste fandtes. Og nu går jeg ud fra, at vores lytter, de ikke har sat sig ind i den her sportsgren. Men der var EM i letbane i Polens hovedstad, Warszawa. Det har man blandt andet kunne læse i TV2 Fyn. Der er måske en særlig grund til, at TV2 Fyn er gået ned i sagen, fordi blandt de 26 hold, der deltog fra forskellige europæiske byer, jamen, så var du også med, Camilla Foss-Emborg.
2: Ja, det var jeg.
1: Ja, Camilla, du er letbanefører hos Keolis, hvor du kører for Odense Letbanen. Og der har vi den fynske forbindelse jo. Og det gjorde du jo sammen med Nikolaj Bjørkvig. I skulle dyste i en lang række discipliner. Og da, altså, vi har modet os, og det tænker jeg, det siger med al respekt til dig, Camilla, men vi har modet os lidt i dag over nogle af de her discipliner, fordi man kan blandt andet, blive underholdt af tram bowling, altså letbane bowling, som jeg synes, vi lige skal høre et kort klip med her.
3: Number of points, and it's bowling now, so a lot of fun. He strikes the ball, and one, and another one falls down, so it's 200 points.
1: Camilla Foss-Emborg, du bliver simpelthen nødt til at beskrive, hvordan letbane bowling foregår.
2: Jamen, letbane bowling, det er jo også en ny disciplin for mig, og første gang, jeg har prøvet det. Det handler om, at man skal køre godt op i fart, omkring 25-30 km i timen, og så lige omkring der, hvor du rammer den her kæmpe store og puslige bold, så bremser du, og den her bold skal jo så flyve hen og vælte de her kegler, der står foran.
1: Mm. Hvor svært er det?
2: Det viser faktisk at være sådan ok udfordrende. Der var rigtig mange hold, der ikke fik væltet nogen kegler. Jeg fik væltet to. Jeg ved ikke, om der var nogen, der fik væltet alle. Så det var ikke en nem udfordring.
1: Nej. Og det var jo sådan, I deltog jo, som jeg sagde, Camilla, med 26 hold fra, som en del af 26 hold fra forskellige europæiske byer. Det var Prag, der tog den samlede sejr. I kom så på en 8. plads. Tillykke med det. Altså, nogle af disciplinerne her, nu nævnte vi letbanebowling, der er også jævn acceleration og opbremsning. Så er der den disciplin, der hedder at holde præcis 25 km i timen. Så er der præcisionsstop. Ja. Hvad var I bedst til?
2: Jeg vil sige, det vi var bedst til, det var, hvor vi skulle bakke og lave præcis stop. Det er en holddisciplin, hvor man på en eller anden måde kører blindt tilbage, fordi du ikke har nogen sidespejl eller videokamera. Og så skal du stoppe så tæt på en afspærring bag dig som muligt, hvor din holdkammerat så skal signalere ved at fløjte, hvornår du skal stoppe. Der havde vi snakket rigtig meget taktik indløbet. Så hvis jeg husker rigtigt, så sad den lige i skabet ved os begge to.
1: Okay.
2: Så det var den, vi virkelig fik nailet begge to.
1: Ja. Hvorfor er det så? En af dem er jo at holde præcis 25 km i timen. Jeg tænkte, hvorfor er det så svært? Kan man ikke bare sætte en automatpilot på?
2: Det kan man ikke, nej. Og det er super svært, fordi vi gør det uden at kunne se vores speedometer. Så det er en fornemmelse af fart, hvornår du tror, du kører 25 km.

0: km i timen. Og det er mere vanskeligt, end man...
1: Hvordan mærker man det?
0: Det, jeg tror, det kommer af erfaring. Fordi vi kører jo rigtig meget, og der har vi jo også områder, hvor vi kører 25 km i timen. Så det er erfaring og en fornemmelse af det.
1: Ja. På en eller anden måde, så var jeg, Camilla, ikke så overrasket over Prag, de løb med sejren.
0: Nej.
1: Og det er, fordi jeg lige har været der i sommer. Og det var, altså, jeg tager offentlig transport ofte i Danmark. Den kan så være forskellig afhængig af, om du er i København eller Aarhus eller Esbjerg. Lad det ligge. Men den fungerer i Prag. Altså, og især deres sporvogne, synes jeg, var en stor fornøjelse. Det er simpelthen sådan, at så vidt jeg husker, så bliver man advaret på en app, hvis den kommer et minut senere end en aftale. Hvad er det, de er så gode til, Prag?
0: Det er et godt spørgsmål. I konkurrencen her, altså de har jo leveret en vild præstation og en indsats. Super velfortjent. De har været ekstremt præcise og sikre i deres løb. Og jeg tror, det er det, der har gjort, at de har fået så høje point. Begge deltagere på holdet.
1: Mm.
0: Så jeg tænker, det er noget af det, der gør det. Bare præcision.
1: Ja. Og I må jo se, om I kan slå dem igen. Skal du med næste år, Camille?
0: Det ved jeg ikke lige på nuværende tidspunkt. Det må vi se tiden anden.
1: Okay. Men nu har du været med den her gang. Hvordan var det fagligt for dig at deltage i EM i letbane?
0: Jamen, det har været ret vildt. Man bliver også testet på nogle spændende ting. Altså det her med præcision og fartfornemmelse, reaktionstid og afstandsbedømmelse. Og bare helt fantastisk, der findes et mesterskab, altså for sporvogne og letbaner. Det her med, det så også sætter fokus på, at det kræver nogle særlige færdigheder at sætte sig i førerrummet og begive sig ud. Men altså det, jeg tager med mig, det er, at det har været en helt fantastisk oplevelse og virkelig godt minde.
1: Mm. Ja, og tillykke med 8. pladsen, Camilla.
0: Tak for det.
1: Altså vores Emborg, som er letbanefører hos Keolis, kører med Odense Letbane til daglig, og altså var med i EM i letbanen i Polens hovedstad i Warszawa, hvor altså Prag, de løb med sejren.
2: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
3: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
2: Men var det virkelig så rosenrødt?
4: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
3: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
4: Simpelthen.
3: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
2: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR-lyd.
1: Ja, nu kan jeg så langsomt skrue op for min vores lille kendingsmodel. Kendingsmodel, ja. Sludervrøvl. Melodi er det nemlig. Og det gør jeg, fordi vi har nået enden af dagens P1-orientering. Vi har sendt mellem 16 og 18, og det gør vi også i morgen. Der har jeg også fornøjelsen af at være jeres vært. Dagens udsendelse, den var sat sammen af redaktør Nikolaj Sander, som sidder på den anden side af glasset. Det gør han også ved siden af Hans Emil Grønborg, vores dygtige produktionsassistent, som sørger for, at folk, de rent faktisk er med, sørger for, at der bliver ringet op til dem, og forbindelserne de duer, og folk, de har drukket en masse kaffe, inden de træder ind i studiet. Tak for det. Nu kommer der en radioavis løbende. Tusind tak til jer, der lyttede med, og vi lyttes med. Klokken er 18.
5: Om lidt er der sorte tal her på P1. I dag skal vi til to gange lukket fest. Ulrik har været til Dansk Industris topmøde, aflægger rapport til Sune. Og så får de besøg af Kasper Skrøder, der var med, da Novo holdt familielanceringsfest for det nye Novo. Til sidst suser de ud af studiet for at møde ISS-direktør Kasper Fangel til en snak om, hvornår robotterne kan gøre rent for ham. Ulrik Rosenqvist Schulz og Sune Aagaard og Sorte Tal er klar efter radioavisen.
6: Den meget omtalte aftale mellem Grønland, Danmark og USA bliver efter planen underskrevet tirsdag eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Og selvom Trump har omtalt visse detaljer i aftalen, så har både Danmark og Grønland været meget tilbageholdende. Men det er med god grund, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
7: Jeg tror, man har oprigtigt været nervøs for, at der skal opstå en eller anden diskussion i de amerikanske medier, som så kan få Trump til lige pludselig at tænke, nå, men er det det, der står, så skal vi måske noget helt, helt andet. Og derfor har man været meget opmærksom på, at det her, det skal først for alvor lægges frem, når vi når tirsdag.
6: En ting vil statsminister Mette Frederiksen dog godt fortælle om aftalen.
8: Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
6: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusning af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i løbet af mandagen, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i går eftermiddags, fortæller Sten Nørskov, DR's korrespondent i Tyskland.
9: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville har taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
6: Og Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe den tyske økonomi. Tyskland består af 16 delstater, som hver har sit eget parlament. Og delstatsparlamenterne, de spiller en stor rolle i tysk politik. Mandag var stor eksamensdag for Novo. Efter voldsom kursfald sidste år, skulle topchef Mike Doustdar forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Aktiekursen er nemlig faldet med 7,7% i løbet af dagen. Investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nye produkter, som kunne sikre indtjening i fremtiden, når patenterne på guldkaldene Ozempic og Wegovy udløber. Men de blev altså skuffet, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
10: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
6: Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
2: Du lytter til P1.
1: I dag så skal man spidse ører her i sorte tal. Altså det skal man hver gang. Det må man selvfølgelig helt selv om også, hvor langt så man lytter til det, og jeg skal komme efter dig. Men hvis man godt vil med til nogle af de helt store arrangementer i dansk erhvervsliv, så er det altså stedet at være i dag. Det er sorte tal.
11: Ja.
1: Fordi at vi har to gange førstehåndsberetninger fra henholdsvis Dansk Industris topmøde og lancering af nyt Novo. Jeg har været på Dansk Industris topmøde og har gjort mig masser af observationer, jeg har taget med til bordet. Og så får vi besøg af Kasper Schrøder, der har været til lanceringen af det nye Novo.
11: Ja.
1: Og det gik heller ikke stille. Altså, der var både musik og balloner og hele pivetøjet.
11: Det var det store udtræk. Det store, det store amerikanske udtræk.
1: Ja, men det kan vi komme tilbage til. Jeg synes, hende, der var vært på det, deres globale kommunikationsdirektør og chef. Altså, hvis man godt vil have full American, så er hun
11: rigtig.
1: Ja, hun er fandme god.

0: Nå, velkommen indenfor i Sorte Tal, podcasten fra og om dansk erhvervsliv, toppen af dansk erhvervsliv, de største virksomheder og alt det, der betyder noget for dem. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet, som altid, Sune Aagaard.
1: Yes.
0: Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Godt at se dig.
1: I lige måde.
0: Noget nyt?
1: Ja, jeg har været tidligt oppe.
0: Ja.
1: Kvart over fire.
0: Om en flyver. Du lige landede i lufthavnen, og senere i dag, der tager vi jo tilbage til lufthavnen.
1: Ja, præcis. Det tænkte jeg faktisk også over. Jeg landede klokken 7, og skal være der igen klokken 12.
0: Ja, fordi at vi har sat ISS-direktør Kasper Fangen stævne. Det var der, han havde tid.
1: Ja.
0: Han lander fra møder i Barcelona og Schweiz, og skal videre i teksten, men han havde lige et kvarter i ankomsthallen. Og der sagde jeg ja tak, fordi vi skal tale med ham om robotter i ISS.
1: Det er jo bare AI og robotter. Der har sin egen fascinationskraft, ikke?
0: Jo.
1: Jeg kan ikke lade være at synes, det er lidt...
0: Og ISS er jo en virksomhed, hvor at mennesker og hænder betyder alt.
1: Det må man sige.
0: Og kan de mennesker og hænder blive til robot? Hænder i fremtiden?
1: Ja, og kan menneskene og robotterne arbejde sammen, kan man sige, for at levere noget, der er endnu bedre, ikke?
0: Jo. Så det er til sidste dag, der slukker vi mikrofonen her i studiet og tager metroen ud til Københavns Lufthavn. Men skal vi ikke bare kaste os ud i det?
1: Jo. Jeg glemte at spørge, om du havde det godt.
0: Nå ja, det har jeg. Jeg har det strålende.
1: En af en, der har trænet her til morgen.
0: Det har jeg faktisk også. Tak for at bemærke det. Mm. Jeg er begyndt at træne igen efter en lille pause. Men nu er det nu.
1: Nu er det nu.
0: Nu er det altså nu. Nu er der ingen vej tilbage, kan jeg godt fortælle dig. Så jeg på vej herud, der tænkte jeg, at man kunne godt lave sådan en lille weekendserie, sådan noget topchefen træner. Så kunne man komme ud og spinne med Paul Due, jeg tror, de spinner meget, eller spiller paddle.
1: Ja, de spinner og spiller paddle, og så tager de jo isbadet, og så er det ligesom, de har de der forskellige ritualer, ikke? Jeg synes bare, det bliver lidt sådan performativt nogle gange. Altså, jeg synes jo, det der med sport og sådan noget, det skal jo helst være sjovt. Altså, man skal jo lave noget, man synes er sjovt at lave. Man skal ikke gøre det, fordi det er sundt eller sådan noget. Så er det er måske også, fordi jeg selv mangler disciplin. Ligesom, hvis jeg kun skulle gøre det, fordi det var sundt, så ville jeg aldrig få det.
0: Vil du ikke komme i gang?
1: Nej.
0: Apropos bag isbade og på DI-topmøde. Nu tager jeg bare hul på det.
1: Sad man i isbade?
0: Nej, men der var en samtale mellem tidligere Novo-direktør, Lars Fruergaard Jørgensen, og tidligere Ørsted-direktør, Mads Nipper, om tiden efter.
1: Nå, Gud. Det og, så jeg en overskrift om.
0: Ja, startede en yogaklub.
1: Ja.
0: De to og andre penger fra dansk erhvervsliv, der var blev så præsenteret et billede af den her yogaklub, hvor man kan se, de står i en eller anden form for sådan solhilsen eller håndstand. Jeg ved ikke noget om yoga. Det er jeg simpelthen ikke smidig nok til.
1: Nej, det kan være, det er en warrior pose.
0: Men de stod
1: det er selvfølgelig Mike Dustar, der står i Warrior Pose.
0: Han var ikke med, det kunne jeg trods alt se på billedet. Ja. Men man kunne se, at Mads Nipper stod helt i front, og det gjorde han, altså fordi at han havde dårlig hørelse, sagde han. No. Han skulle være tæt på træneren.
1: Ja.
0: Men de havde en samtale om livet efter at være blevet fyret, og der kom de så ind på det her.
1: Okay.
0: Jo, det skal vi nok komme tilbage til, for der er faktisk også nogle indholdspointer i det, de sagde.
1: Lad os endelig anbefale yoga til danske topchefer og alt muligt andre.
0: Ja, præcis.
1: Ser man godt af.
0: Nå. Dansk Industris topmøde. Jeg var blevet inviteret af Dansk Industri, sjovt nok, som til deres årlige topmøde, hvor de samler deres medlemsvirksomheder og politikere, topdirektører, meningsdannere, forskellige interessenter, der har noget på hjerte. Blandt andet var Ditte Juul Jørgensen, der generaldirektør for handel i Europakommissionen, som jo var med i vores sommerserie.
1: Præcis.
0: Og give lidt insights der, så det er ikke hendes pointe, der er med, fordi dem har vi hørt en gang.
1: Ja.
0: Men jeg ankommer, og nu tager jeg dig med til topmødet, og du spørger bare løs.
1: Jeg er nødt til at sige, at jeg har jo faktisk modereret det i toppen.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, for nogle år siden. Det var mens Helle Thorning var statsminister. Der var jeg moderator på DI's topmøde.
0: Gud, ved du, hvem det var i år?
1: Nej.
0: Natasha Crone og Ulla Essendrup.
1: Okay, ja. Det havde nok været mit gæt, hvis jeg skulle have gættet.
0: Det er lidt en anden liga nu, måske.
1: Hvad tænker du på?
0: Jeg tænker,
1: de ikke har helt mit niveau.
0: Nej, jeg tænker, det er jo sådan rigtige presenters.
1: Ja, præcis.
0: Ulla Essendrup havde den scene, hvor man talte engelsk. Eller den spotlight-scenen. Og det var, der var virkelig nogle interessante ting.
1: Ja.
0: Altså, både med, ja, med Robert Habeck, tidligere vicekansler i Tyskland, der kom med,
1: ja.
0: Og i en samtale med...
1: Men jeg synes, det du sagde med Nipper og Fruergård, er der også sådan, altså den der sådan åbenhjertighed,
0: ja, ja.
1: Man godt vil dele, hvordan ja. Det er.
0: Nå, men jeg ankommer Tivoli Kongresscenter, og er simpelthen ved at blive taklet af en vagt på vej ind. Den ægte taklet.
1: Ja.
0: Det kan også være, jeg lignede jo ikke sådan den gennemsnitlige DI-topmøde. Nej. Jeg kom jo også med min kasket på, og kom lige 5 minutter for sent og sådan noget. Alt godt. Han passede ud sit arbejde, og der var selvfølgelig ministre og alt muligt. Jeg kommer ind, får min badge ind i salen, som jo er den store kongressal, og så den store leder, Lars Sandel, er i gang med sin tale om, hvordan det går i dansk erhvervsliv. Så kommer Lars Løkke på bagefter med en hilsen fra regeringen.
1: Mm.
0: Hovedtemaet er ligesom AI.
1: Ja.
0: Lars Løkke siger et par pointer der, og han, hvis du har været der, havde du smilt, når han har sagt det her, fordi det er, det er også et eksempel, du kommer med tit, men det her med dengang, der kom biler, hvad folk ligesom vil have. Du siger, at de vil hellere have en hurtigere hest.
1: Ja, ja.
0: Lars Løkke siger, at dengang, der kom biler, der var også noget med, at der skulle gå en mand med et rødt flag foran bilen for ligesom at alarmere.
1: Ja, ja.
0: Og det er lidt det samme med AI her. Han siger... man skal selvfølgelig være ops, men må ikke, at det kommer til at blive en del af vores hverdag. Og så er der en samtale med Esther Bache fra Novo Nordisk. Og jeg har bare klip med til dig her, fordi hun siger nogle interessante ting. Prøv at lade tage den høretelefoner på, og så prøv at gætte, hvad det er, hun taler om her. Hvilket øjeblik det er, at hun refererer til, når hun siger de her ting her.
2: In that particular moment, it felt joy. It felt peace. It felt, this is it. Now we're starting. Now something really awesome is going to happen.
0: Now something really awesome is going to happen. Kan du gætte, hvad hun refererer til?
1: Fusionen?
0: Yes, selvfølgelig. Okay. Det er ligesom den, hun blev spurgt ind til, hvordan var det? Og siger hun, det her, det er kæmpe.
1: Jamen, prøv at høre, det kan jeg virkelig godt forstå.
0: Ja. Altså, Christian Hansen og Novozymes, der blev lagt sammen.
1: Det må være ret vildt. Det er jo også virksomheder, der har gået og kigget på hinanden, og ligesom sådan den der faglige, gensidige respekt, der er, det der med at anerkende, hvor dygtige de andre er, og så sige, nu får vi chancen for at gøre det sammen. Ikke? Det kan jeg virkelig godt forstå.
0: Ja. Nå, så er der lige et spørgsmål i Esther Bachek-visen, fordi hun bliver så præsenteret for nogen, der sidder i salen, og så er hendes reaktion sådan her, og så skal du gætte, hvem det er, der sidder i salen.
3: I see a lot of them right here.
0: Og det var meget hurtigt. Ser jeg hendes reaktion her, Esther Bache. Hvem er det, hun ser i salen?
1: Det er svært.
0: Jamen, du kan jo godt lide quizzer.
1: Ja, ja, men hvem kan sidde dernede, og så bliver hun ligesom...
0: Der er en pointe med, at hun ligesom bliver gjort opmærksom på, at de sidder der, og så...
1: Er det nogen fra bestyrelsen, eller... Er det...
0: Lidt...
1: Det er nogle af hendes peers, på en eller anden måde, der har været i lokalet, ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Politiker. Regeringen. Ja. For ligesom at vide, de sidder dernede, og så bliver hun så spurgt, har du et budskab til regeringen og politikere og Folketinget? Så siger hun, jeg har 2. 1. Tak for alle de ting, I har gjort. Tak for, at I ligesom har lyttet til os. Der er rigtig gode ting i det, som der ligesom sker lige nu.
1: Ja.
0: 2. Men det er jo det er ikke en bøgermodel der, fordi det er bare noget godt, og så kommer det efterfølgende. Så prøv at høre hendes budskab nummer 2 til politikerne.
2: My second message is, could you please be faster?
3: And when you say...
0: Ja. Det var nok også en af de større klapsalver på årsmålet.
1: Ja, men det forstår jeg ved Gud også.
0: Altså, godt. Kom nu op i gear, hun
1: siger. Ja, og vi ser bare hele tiden den der diskrepans mellem det, politikerne siger, fordi de jo har luret, at det er opportunt at sige, og så det, der rent faktisk sker. Nu så jeg det lige med de nye regler for den finansielle sektor, der kommer fra EU, hvor Jacob Engel-Schmidt jo har været meget eksplicit omkring, at vi ikke må lægge virksomhederne unødige byrder i vejen, og vi skal ikke overimplementere. Og så går Danmark ene gang og implementerer de der regler 10 måneder før alle de andre gør det, ikke? Altså, og det kan jo godt være, at der er gode argumenter i substansen, og det siger Jacob Engel-Schmidt også. Så siger han, ja, men vi skal jo passe på, at virksomhederne ikke, at der ikke bliver begået økonomisk kriminalitet og alt muligt andet. Og sådan noget. Men det er jo bare fuldstændig konkret at anbringe virksomhederne ringere end deres konkurrenter, og at pålægge dem ekstra administrative byrder. Mm. Så må man sige, du har lige sagt, at det skal vi ikke gøre. Altså, så jeg forstår godt, hvor Esther Bashir kommer frem med det her.
0: Hun siger så også efterfølgende, altså, come on, vi har blandt andet på mit område, altså enzymer, vi har virkelig en styrkeposition, men det er ikke sådan, altså, vi bliver nødt til at holde fast i det. Altså, bliver hun så spurgt ind til også noget, som du har nævnt et par gange, det her med USA innovates, China replicates, EU regulates. Er det stadig en ting, så siger hun sådan, nej, det er det ikke. Mm. Altså, det er en myte, at China kun bare kopierer altså, på hendes område. Hun nævner noget med, at 50% af alle nye patenter i dag, det er kinesiske. 70% af fermenteringskapaciteten, det er jo så på hendes område, den ligger i Kina. Hun siger, yes, der er meget af det, der er en commodity. Altså, det, du ved, sådan, det er bare...
1: Ja, det er bulk. Det,
0: man bare men hun siger, at der er fart på, og siger hun, ja, EU, det er bare regulering. Og så har hun lige en sidste EU-pointe, som jeg lige vil have med til dig. For jeg tror, det er noget, hvor du tænker, yes. Hun taler om EU's single market. Eller måske mangel på sammen.
2: Single market, it's not Europe, it's not a true single market. You have to go through regulatory registrations for every single country. It is not a single market for moving individuals. Pension funds are different. Taxes are different. It is not a single market.
0: Det er altså, det er ikke rigtigt, når vi siger, det er et single market.
1: Overhovedet ikke. Nej, de ting, hun nævner, og så noget af det, som du og jeg har talt meget om, og som jo heldigvis fylder noget i debatten, det er jo for investorer, for eksempel. Hvis du gerne vil investere i startups, eller hvis du, så er det jo regulatorisk fuldstændig håbløst, ikke?
0: Mm.
1: Jo flere gange det bliver sagt, jo mere kan man jo så måske håbe på, at der bliver eksekveret på det, ikke?
0: Jo. Så havde jeg sat Lars Sandahl Sørensen, Dansk Industris administrerende direktør, i stævne for lige at høre hans take på det. Ikke? Han var jo ham, der havde inviteret.
1: Ja, talte de også om hans eget arbejdsliv?
0: Godt, du spørger, Sune, for det var jo det første. Der har jo været historier om, at Lars Sandahl er på vej. Børsen havde overskriften, Lars Sandahl synger på sidste vers.
1: Ja.
0: Det var erhvervskommentator Jesper Kongsgaard fra Børsen, der havde skrevet en artikel, hvor han refererede til altså noget med headhunter og hvilke andre navne osv. osv.
1: Ja.
0: Og en af argumenterne
1: det, man
0: for...
1: Det er en journalistisk stramning.
0: Ja, men det kan også være noget, der har været, måske været lost in translation, for han kan jo godt have talt med kilder, som har sagt, jeg aner ikke noget om det her, men som har sagt, ja, der pågår et arbejde med at finde en successor, ikke?
1: Jo, men det, jeg tror, det var Thomas Berndt på Berlingske, Thomas Berndt Henriksen, som sagde meget fornuftigt, at hvis den samtale ikke foregår hos DI nu, så passer de jo ikke deres arbejde. Mm. Altså, det nytter jo ikke noget, at Lars Sandahl stopper, og så siger man sådan, nå gud, hvad skal jeg finde på?
0: Hvad nu?
1: Ja, præcis. Man skal lave altså sådan noget succession planning. Det er jo en rigtig vigtig ting at arbejde med, ikke?
0: Og noget der også det der ligesom også bragte bunde eller brænde til det historiebål, det var jo at han havde fået en række bestyrelsesposter, ikke?
1: Jo, det havde du og jeg jo faktisk om Pandora og Lufthavnen.
0: Ja, det er ikke første gang der tager en om det. Så jeg tænkte, ved du hvad, vi bliver nødt til at tale om elefanten i rummet, ikke?
1: Ja.
0: Så det var det første, jeg spurgte ham om, og det lød sådan her. Lars Sandahl Sørensen, vi har sat os i, ja, det er jo ikke engang et hjørne, for der er ikke hjørner her i Tivoli Kongresscenter, men et sted, hvor det summer lidt, men der er pause her på DI-topmødet. Og vi har sat os langt væk fra døren, fordi jeg kan jo forstå på diverse medier, at du er på vej ud.
4: Det er sådan lidt tabloid-agtigt spørgsmål, vil jeg sige, sådan lidt... Lidt plat oven i køben måske, men hvis jeg sad her og var så engageret, som du kan se mig, så var jeg nok ikke på vej ud. Men det er åbenbart interessant at spekulere i. Nej, jeg er her, og det er jeg godt tilfreds med, og har et fremragende samarbejde med alle dem, der er omkring.
0: Vi laver videopodcast. Det her var ikke på video, det havde jeg simpelthen ikke lige kapacitet til. Der var smil i stemmen. Altså, det blev præsenteret sådan, du ved, han sidder ikke og... Han ser ikke lige så sur ud, som han lyder.
1: Men jeg vil ikke engang sige sur, men det der med, at man siger, prøv at se, hvor engageret jeg er, det vil jeg jo ikke være, hvis jeg var på vej ud. Jo. Altså, hvis man har den type job, så er man engageret til den allersidste dag, man er på arbejde. Det er faktisk en del af pakken. Og hvor gammel er han nu? 63?
0: Ja, noget den tid.
1: Ja, han har været der i 7 år.
0: Ja, men altså, det vil ikke være underligt.
1: Nej, jamen, jeg mener også bare, at det er jo løgn, hvis Lars Sandahl ikke på det her tidspunkt i sit liv skænker det en tanke, hvad han skal lave bagefter.
0: Mm.
1: Altså, og det gør han jo hver gang, han siger ja til en tung bestyrelsespost, for eksempel. Så kigger han jo på, på den portefølje, der udgør hans arbejdsliv, og siger, er der den rigtige balance mellem tingene, og hvornår har jeg bidraget med det, jeg synes, jeg kan i DI, og hvornår kunne det være fint, hvis der... Altså, hvis han er enormt optaget af, hvordan det går med DI, for eksempel, så er han forpligtet til at tænke over, hvornår vil der være noget rigtig godt ved, at der kom en anden end mig til det her job, ikke?
0: Jo.
1: Så derfor synes jeg ikke, man skal ligesom... Jeg er sikker på, at der foregår en eller anden form for samtale om det emne. Det betyder ikke, at det bliver hverken i år eller til næste år. Men hvis den samtale ikke foregik, så ville det være et meget større problem.
0: Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Men jeg skulle jo spørge.
1: Ja, det var super, at du skulle bare sagt tak, da han sagde, at det var sådan lidt plat og tabloidagtigt.
0: Ja, jeg vil sige, jo. Ja. Jamen, jeg vil sige sådan, plat og tabloid, det synes jeg ikke nødvendigvis er dårlige ting.
1: Nej, du kan godt se dig selv i den.
0: Hvis man kan få vitaminer ned i kæften på folk, så
1: har det... Det må vi gerne bruge.
0: Ja. Nå, så fik jeg så spurgt ham ind til, hvad temperaturen på dansk erhvervsliv er lige nu. Fordi han har jo selvfølgelig en politisk dagsorden, han skal forfølge. Han er jo lobbyist. Men han har jo også mulighed for at sidde inde i sit store hus inden Rådhuspladsen og kigge ud over og have samtaler med dansk erhvervsliv. Ikke? Og analysen for Lars Sandahl lyder sådan her. Lars Sandahl, vi er her fordi, at du og Dansk Industri har inviteret til topmøde, som jo også er en årlig temperaturmåling på dansk erhvervsliv og de udfordringer, som virksomhederne står i. Hvis du skal koge det ned til et par sætninger, og jeg kender dig, du kan godt gøre det både langt og kort, men sådan, du ved, overskrifterne, hvad er de store udfordringer lige nu for danske virksomheder?
4: Jamen, vi kan jo starte os med at glæde os over, at det går på mange områder, især for de meget store virksomheder, rigtig, rigtig godt, på trods af, at verden er et meget, meget svært sted. Det er der en helt lang række årsager til. Det er ikke let, det er svært, det kræver mod, det kræver investeringer i fremtiden, som er uafklaret med, hvad der sker derude. Men det er godt, og dansk økonomi på den måde står også et godt sted, fordi de store virksomheder især klarer sig godt. Så er der bare i tusindvis af små og mellemstore virksomheder, som har det svært. De bliver virkelig ramt af de store bevægelser, der er for meget byråkrati, for stort et afgiftsskattetryk, for svært at få adgang til kvalificeret arbejdskraft, mangel på energi. Altså hele pakken af både omkostninger og rammer, som man opererer under, og så nogle markeder rundt omkring i verden, også de tyske, som har haft det svært, som rigtig mange tusindvis af produktionsvirksomheder rundt omkring i Danmark, har det ikke så let, som vi går og tror. Og derfor er alle de ting, der er foreslået også for den nuværende regering, som der kan gøres, helt rigtige. Det eneste, der er problemet, det er, at det skal gå virkelig hurtigt. Vi kan ikke vente på det i årevis, som vi plejer.
0: Og hvad er den yderste konsekvens, hvis der ikke kommer til at ske noget politisk?
4: Jamen, det er jo en skævvridning af Danmark. Der kan du tale om ulighed, så kan du tale om, at landdistrikterne ikke har alle de mange tusind virksomheder i de lokale områderne, som skaber arbejdspladserne og økonomien osv. ude omkring i Danmark. Det er et alvorligt scenarie, for de kommer ikke igen. Så derfor, vi kan gøre noget ved det nu. Der har været investeret for lidt i de virksomheder også. Produktiviteten er ikke vokset, som den burde. Og derfor er der stadig en masse at gøre, og viljen er der. Men det kræver en kraftanstrengelse.
0: Jeg kunne se, du nikkede derovre, Sune.
1: Jamen, jeg synes, der er rigtig meget af det, han siger, som er fornuftigt. Og det var bare et sjovt greb, det der med, at han vælger, der hvor du spørger, hvad er konsekvensen, så vælger han ligesom at tage fat i det her med, at det er en at der kommer en øget ulighed og en øget sådan skævhed.
0: Okay, hold that thought, for det spørger jeg nemlig ind til. Men sådan pointen er jo, store virksomheder klarer det rigtig godt, det taler vi jo også om her,
1: yes.
0: Men det er ikke hele billedet, fordi der er nogle mellemstore og små virksomheder, som virkelig har det hårdt.
1: Øvler, ja. Og det tror jeg rigtigt, eller det er jo ikke noget, jeg tror på den måde. Det, når det er noget, man undersøger, så peger det i den retning. Og der er forskellige sådan mekanismer på spil. Noget af det handler om det her med, at man... Du ved, især sådan som samtalen foregår i Danmark lige nu, så er det ikke uattraktivt at være i de store virksomheder. Det vil sige, at de store virksomheder rekrutterer nok i et vist omfang dygtige medarbejdere fra de mindre og mellemstore virksomheder, som har det svært. Og noget af det, som Lars Sandahl peger på, og det mener jeg, han er fuldstændig ret i, som gør, at det er svært for de mindre og mellemstore virksomheder, det er, at mange af dem har ikke en volumen, der gør, at de kan... giver op, sådan, så de matcher det øgede regulatoriske tryk, de ligesom bliver udsat for, både herfra fra Danmark og fra EU. Det er svært for de mindre virksomheder at ansætte flere compliance-medarbejdere. Det kan man ikke gøre, hvis man har 30 ansatte, så er der altså et cap på, hvor mange folk man kan sidde siddende til høje lønninger. Og der er kamp om de gode compliance-medarbejdere. Ikke? Mm. Nemmere for de store virksomheder at ansætte nogle flere til at tage sig af den der regulering. Ikke?
0: Jo.
1: Så det er en vigtig pointe.
0: Og så det her med, hvad konsekvensen er. Og det er måske, du ved, great mind think alike. Jeg spørger ham jo så, Lars Sandahl, tidligere når vi har talt sammen, så har vi talt om europæisk afhængighed og uafhængighed, energi, ja. Et eller andet. Er der også en lille opportunist gennem det dig, Lars Sandahl, der kan se, at den politiske dagsorden nu handler om land, by, det hele deles over? Altså, sådan, hvor blev de andre store vigtige dagsordner af? Hvordan kan det være, at det her ligesom er det, der bliver sat to streger under, når du skal tale om dansk erhvervsliv 2026? Og det kommer her.
4: Nej, men det har vi brugt meget tid på i dag også at tale om, fordi det er jo fuldstændig afgørende for vores sikkerhed og vores konkurrencedygtighed osv. Så der er jo nogle meget, meget store temaer, som er som udfordrer Europa kolossalt, men som vi har muligheden for at løse. Inklusiv, hvordan digitaliserer vi? Hvordan bruger vi kunstig intelligens? Hvordan robotiserer vi mere? Hvordan investerer vi mere i Europa osv. osv. Alle de her temaer er der. Du hører mig ikke komme med en lang klagesang, fordi jeg siger jo også, at vi står et godt sted. Men vi kommer ikke til at blive ved med at stå et godt sted, hvis vi ikke også investerer i fremtiden. Og derfor er det sådan åbent lige øjnene at se, hvad der rent faktisk sker. Og noget af det, der sker, det er, nogen klarer sig vældig, vældig godt, men store dele, især de små og mellemstore ude omkring i landet, har det svært. Og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved.
0: Nå, men det var mit lille møde med Lars Sandahl.
1: Hvad tænker du efter at have været der, altså i forhold til sådan temperaturen på DI og Dansk Erhvervsliv, han har sagt? Ligesom, var der god stemning?
0: Ja, der var god stemning. Ja. Der var, men temperaturen på DI og temperaturen på Dansk Erhvervsliv er ikke nødvendigvis det samme.
1: Nej.
0: Men jeg kan se,
1: man kan bruge det til sådan og.
0: Altså, jeg vil sige sådan, der var god stemning,
1: ja.
0: Og der var høj energi, og jeg synes, de dagsordner, der ligesom var på både den store scene, men også den lidt mindre scene, altså der var en samtale med Jeppe Bruus og Henriette Halberg Thygesen omkring Danmarks position og sådan noget. Der er god energi, og der er også god stemning af min helt klare fornemmelse for det politiske omkring dansk erhvervsliv. Ja. Altså, der er ikke den der, du ved, og dansk virksomheder, det er nogen, vi skal holde ud i strakt arm. Der er helt klart sådan en forståelse bredt af mit. Nu får jeg lige en sms fra Kasper Schrøder, der kommer i studiet om lidt. Men at den der med sådan, virksomheder er centrale for det, der skal ske.
1: Ja, altså, den samtale har flyttet sig. Det er helt klart også mit indtryk. Og så tror jeg, at man potentielt også mærker den der nyfundne europæiske selvbevidsthed i virkeligheden. Den tror jeg altså også er meget til stede i Danmark. Det der med, at det er ikke kun skidt, eller du ved, man er trådt lidt ud af nogle skygger i bund og grund, og siger, Europa skal ligesom også kunne stå selv, og det vil vi gerne bidrage til. Og sådan, der er ligesom sådan nogle følelser, der var uncool, der er sådan patriotisk, eller sådan et stemningsskift på den måde.
0: Ja. Jo,
1: det synes jeg i hvert fald også, jeg lægger mærke til mange steder, at man ranker sådan lige måske ryggen en tand mere, end man gjorde før.
0: Ja, et sidste klip, jeg har, Sune. Det er altså for den der samtale med Mads Nipper og Lars Brugger. Jeg ved godt, vi har brugt lidt tid.
1: Ja.
0: Og de sagde selvfølgelig en masse ting om, hvad de savnede ved at være direktør, og hvad tiden efter og sådan noget. Det, de savnede især, det synes jeg var, de savnede at være en del af et team. Men så savnede de også, at der var nogen, der holdt styr på deres kalender. Og at der var, Mads Nipper sagde, man kunne også godt savne, at man ikke var blev indkaldt til sikkerhedsbriefing hos statsministeren, hvor han var sådan, hvad med mig? Må jeg ikke også godt komme? Ja. Altså den der vigtighed. Og så sagde de så selvfølgelig også, men den frihed, de har fået nu. De gentog et par gange, vi skal ikke sidde og få alle til at gå den vej, vi har gjort, fordi hvem skal så være topleder i dansk erhvervsliv?
1: Ja.
0: Men det her, det er altså nice.
1: Det er fedt.
0: Vi har tid, vi kan tage på ferie med vores koner, og så videre, og så videre. Ja. Og så var der.
1: Nu kan jeg heller ikke huske de præcise beløb, som de tog med ud i hånden fra de to stillinger, de havde sidst, men det, de mangler jo ikke noget.
0: Nej, det gør de ikke. Og som de også sagde, sådan, man skal ikke sidde og brokse over, at man ikke kan gå på ferie, når man får en million hyre.
1: Nej.
0: Altså, så må man, det er en del af jobbet.
1: Ja, præcis.
0: Nå, der var bare en lille lydbid, jeg har med til dig her, fordi at Lars Frogaard bliver spurgt ind til noget med Novo, om det, han bliver fyret, og så svarer han sådan her, og det hænger meget godt sammen med det, vi skal tale om med Kasper Schrøder lige om Novo. Prøv en gang.
5: For mig har det aldrig været min identitet at være administrerende direktør for firmaet. Altså min kærlighed går til virksomheden.
0: Min kærlighed går til virksomheden. Og ved den ved Novo-lanceringen af det nye Novo, der havde de jo også trukket Lars Froregaard med ind. Han har, jeg ved ikke, om de sådan har en pistol i ryggen, men han skulle ligesom sidde og rose den nye Novo Way og det nye Novo logo.
1: Jeg så bare en overskrift om, at han var på vej ind i varmen igen.
0: Ja, okay.
1: Det er måske så det.
0: Ja, det kan vi måske tale om med Kasper. Nu skal vi have Kasper Schrøder i studiet, fordi han var faktisk til den her Novo Nordisk, eller Novo, skal jeg vende mig til at sige. Det kan heller ikke være så svært, for hver gang har vi jo sagt Novo.
1: Ja, ja.
0: Jeg har aldrig sagt Nordisk.
1: Det tror jeg ikke bliver nogen stor udfordring.
0: Nej.
6: Good morning, good afternoon, and good evening, wherever you are in the world, across the world, joining us at Novo today.
0: Sådan her startede det nye Novo-lancering forleden, Kasper, og du var der.
7: Ja, det var sikkert en dag.
0: Ja, og jeg må bare sige, jeg har rost Ambra her, som jo... Hvis man vil lave en rigtig amerikansk lancering, så er hun jo den rigtige. Hold kæft, hun brænder igennem. Det må jeg bare sige. Hun er jo, hun kunne også godt have et talkshow.
1: Der er god energi.
0: Ja, det er der. Nå, men Kasper, vi har nogle klip, vi skal se derfra, og så skal vi tale om det nye Novo. Man kan du ikke lige engang prøve at tage os med en gang til Bagsvær, da der var lancering forleden?
7: Ja, de ringede jo og inviterede, og det var måske lidt som at være med til sådan en familiefest, hvor man ikke rigtig var en familie med dem, og hvor verden gik virkelig meget op i, at nu skulle vi hygge os. og det var jo også en hyggelig dag og en festlig dag for dem på Novo. Selvfølgelig er det da en stor dag, at navnet bliver lavet om, og der kommer nogle nye principper. Men det var også en dag, hvor stemningen måske var sådan lidt... alle håbede virkelig, at sværen den var sprød, og sovsen smagte godt, ikke?
0: Jo. Kasper, er det dit indtryk, at... Altså, det er klart, det står også et defining moment på de store skærme, ikke? Og der, man hører fra ledelsen sige, nu er det nu. Altså, nu er det øjeblikket. Føler du også, eller er det dit indtryk, at det er noget, som alle de mange, mange tusind medarbejdere, der både så det her, men også bare går på arbejde nu, også har den samme indtryk af, at nu er det nu?
7: Det skal jo vise sig, om nu er nu. Altså, løbet er jo ikke løbet, bare fordi man affyrer startpistolen, og startpistolen blev affyret fra scenen af Mike Dustar og ledelsen her ved den her begivenhed. Men om medarbejderne så for alvor løber med og når hele vejen til mållinjen, og det hele bliver godt igen, Novo Nordisk, det må vi jo se, om medarbejderne er med. Altså, de havde fået klappepølser, ikke? men så ved man også godt, når man får udleveret klappepølser, så skal man altså også klappe. Ja. Det er et ret klart signal, ikke? Ja. Så der bliver klappet.
1: Altså, jeg synes, det er meget vigtigt, det du siger, Kasper, fordi det der med, at man har 10 principper, og så omformulerer og kondenserer man dem til 4. Substansen er jo på lange stræk. Det er nært beslægtet i hvert fald, ikke? Og så hed man Novo Nordisk, og nu hedder man så Novo, og så vender man tyren om, ikke? Og får lige gentegnet logoet af Many One, ikke? Hvad hedder det? Der er jo ikke noget af det, der har nogen effekt. Altså, man skal ikke bilde sig ind, at det flytter noget i sig selv. Det, der skal ske nu, det er jo, at man skal finde ud af, betyder det, at der er nogle mennesker hos Novo, der gør noget andet, når de går på arbejde, end de gjorde i går, ikke? Og det, altså, det, nogle gange virker det. Virkelig mange gange, så virker det ikke. Altså, i bund og grund, så bliver det, Novo-medarbejderne leverer, det er jo et produkt af alle mulige andre ting, end om der står Novo eller Novo Nordisk. Altså, man kan godt sige, hvad er ligesom den forretningsmæssige effekt, ikke? Mike Dustar har jo gang i et projekt, og det oplever du også, når du snakker med ham, Kasper. Altså, det er jo, han er i gang med den her transformation, eller kan se en retning, som han mener er nødvendig for Novo, om måske kan den øvelse lykkes, ikke? Indtil nu har det bare været virkelig svært. Hvis vi kan kigge nøgtern på det, så har det virkelig været svært indtil nu, ikke?
7: Jeg oplevede dagen der hos Novo, altså udover lidt som at være med til en familiefest, uden at rigtig være i familie med nogen af dem. og det kan jo godt være sådan lidt akavet. Der oplevede jeg også dagen som om, at hvis man nu sidder og lytter til det her, fuldt det her i medierne og tænker, okay, hvor stor en nyhed kan det egentlig være, at Novo har ændret navn, og der er kommet nogle nye principper. Det er jo rigtigt nok, at ude i verden er det her måske ikke verdens vigtigste nyhed, men internt i Novo er det her, kan det her jo godt gå hen og blive definerende. Så det er jo meget en kommunikation fra den her scene, ikke så meget til os som presse og offentlighed, som var inviteret, nu sidder vi og snakker om det, men internt. Altså, det er intern kommunikation, og jeg oplevede altså en en massiv forsvarstale for det her farvel til patienten, ja, som hovedmål for hele forretningens raison d'être. Det var det, der foregik på scenen. Ja. Det var en forsvarstale for, at nu skal vi til at tale om forbrugere i stedet for patienter, og så tilføjede de jo faktisk noget nyt med det her. De har ikke på samme måde brugt ordet kunde. Altså, customer er det første ord i de nye fire værdier her. Ja. Det er ikke et ord, som Novo har gået og brugt. De har varmet op i flere år nu og begyndt at tale om the consumer, altså forbrugeren modsat patienten. Det er ikke længere den syge, men det er den, der gerne vil holde sig sund, som er Novos fokus. Og nu toner de altså meget sådan kommercielt rent flag og sætter, at det første ord i de nye værdier, det er customer. Så det er jo noget nyt, og det skal de ansatte overtales om.
0: Jeg har faktisk lige fundet dem her, de fire nye, ikke? Altså den, ja, første, som siger Kasper, customer obsession. We innovate with consumers and patients at the center of everything we do. Altså, så
1: er jeg men ligesom, prøv lige at se tricket, fordi det er jo ligesom, undskyld, men det er jo præcis den, det continuum, Kasper lige skitserer, hvor man siger, du har customer i den ene ende, og så har du patient i den anden ende, og så har du consumer i midten, og nu sørger vi lige for at få nævnt alle tre. Sådan så alle dem, der bliver sure over det her, og kommer og er stærkt forankret i Novos sådan meget patientfokuseret kultur, der kan man sige til dem, jamen det er jo ikke, fordi vi har glemt patienterne. De står der jo også. Og så bliver det jo lidt sådan en alibi-øvelse. Jeg synes bare, at det, der har været svært for Mike Doustdar, det er jo, at han forsøger at skabe en forandring, så er der nogen, der bliver sure. Så siger han, nej, kulturen i Nova er meget stærk, den kan jeg slet ikke lave om på. Så prøver han at lave noget om, så er der nogen, der skiller ham ud og siger, nej, det er jo ikke, fordi vi ikke arbejder hårdt i Novo, osv. Ikke? Og han ligger altså og pendulerer i de her måneder, fordi han vil skabe en forandring, men han kan godt se, at den der kultur, han på en eller anden, altså, han kan jo ikke få. Der er grænser for, hvor meget han sådan kan komme i opposition til Novos kultur i bund og grund. Ikke? Så det er sådan et felt, han tumler rundt i lige i øjeblikket.
7: Ja, det er også derfor, man kan stå der ude i Bagsvær og opleve det her som en slags, altså ikke en angrebslysten fremover stepperne tale, men en forsvarstale, ja, for ikke at sætte patienten først. Fordi at hvis man nu bare tager det helt semantisk, ikke? Altså man går fra noget, der hedder patientcentreret, ja, forretning til en kundebesat, altså customer obsession. Det er jo to fuldstændig forskellige verdener. Altså den her nøgterne medicinske forskningssprogbrug med patientcentreret, ja, helt objektive ord, ikke? Så til det her kundebesatte. Altså vi sidder jo nærmest ned på telemarketingbordet, ja, ikke? Og sidder og bimler og bamler med bonuslamperne.
1: Det handler om at sælge.
7: Ja. Altså. Og det bliver bare meget tydeligt på sådan en dag som det her.
0: Han havde jo så, Mike Doustdar, hvis han manglede lidt rygdækning, så fik han det jo så ved at have trukket både Lars Rebien med til arrangementet, eller i hvert fald med på video, og Lars Fruergaard, han havde sat en stævne ude ved den her prægtige villa ude på Strandvejen, der ligger lige omkring Bellevue Strand, som har tilhørt Novo i 100 år eller sådan noget. Og så præsenterer han, taler om Novo, og så præsenterer han det nye logo og de nye principper for dem. Og ikke overraskende, så synes de bare, det er fedt. Men jeg har en lille bid med.
8: Så, ja. Wow. First impression is actually a link to history, because the way you portrayed the bull and ride Novo reminds me of history.
9: Yeah. It's much more simple.
7: Altså, du har jo ikke taget indledningen med den her video, hvor at de tre herrer krammer hinanden i sådan et virvar af et krydsklip. Vi kan måske lige sige til dem, der ikke ser det på det her lyd, at det her det er to forskellige interviewseancer, hvor Mike Doustdar sidder over for først Lars Rebien og så Lars Fruergaard. Hver for sig, de er ikke sammen, men da det starter, bliver det hele krydsklippet, og alle ser ud til at omfavne hinanden, indtil man lige spoler mentalt tilbage og siger, hvem var det, der ikke omfavnede hinanden her? Og Rebien og Fruergaard, de gav altså ikke hinanden en hejkrammer. Så det var noget af det første, jeg lagde mærke til. Og så har de jo den her reveal af de fire nye principper ude hos Novo, som så den henholdsvis tidligere direktør Lars Fruergaard og bestyrelsesformand for butikken Lars Rebien skal forholde sig til. Jeg synes, det er lidt underligt, at bestyrelsesformanden bliver overrasket over de nye grundprincipper i butikken. Jeg tror, jeg vil forvente, at bestyrelsesformanden har været med til at skrive dem.
0: Wow.
7: Men han synes, det er meget simpelt i hvert fald. Det, ja, det virker ja, grundlæggende virkelig, virkelig mærkeligt. For det er meget, meget, meget usandsynligt, at Lars Rebien ikke har været med til at skrive de principper. Og hvis han ikke har det, så vil jeg sige, så er det virkelig bekymrende for hvad der foregår i den butik. Men han bliver altså tilsyneladende...
0: Han har sat sit eget mandat ind på, at det her skal lykkes. Ikke?
7: Han bliver tilsyneladende lidt overrasket over de der principper. Det må de sig selv ligge og rode med. Men jeg hæfter mig også ved, at det er rigtigt nok, hvad du siger. Lars Fruergaard synes også, at det er super godt. Eller gør han nu også det? Fordi det, han siger om det her med customer obsession, det er, at han siger, at han synes, det linker meget tydeligt til udviklingen i verden.
0: Mm.
7: Altså, hvis det var det mest rosende, de kunne klippe på Lars Fruergaards reaktion på de her nye principper, altså, så
0: er der folk til at stille op.
7: Han slår ikke flikflak gennem villagens dobbeltstuer, vel?
1: Men det var jo bemærkelsesværdigt i forbindelse med hans fratrædelse, den der loyalitet, han virkelig har over for Novo. Jeg er altså tilbøjelig til at tro, at Lars Fruergaard er sådan en, som hvis Novo ringer, så stiller han op. Altså,
0: det var også det, vi hørte fra klippet fra Dansk Industris topmøde, hvor han siger, Novo er bare imprintet hos mig. Jeg har så meget kærlighed for den virksomhed.
1: Ja, jeg tror, at den der veneration, den er ligesom, den er rodfæstet, og den rækker sådan ud over, at han selvfølgelig er ked af den måde, han forlod virksomheden på. Ikke? Men jeg har det fuldstændig ligesom bare, Kasper, det der, at Lars Rebien kigger på det der stykke papir og siger, wow. Jeg synes, det er... Altså, hvem er det, de tror, der tænker, når Lars Rebien har aldrig set det her før?
0: Det er jo til medarbejderne, Sune.
1: Jamen, de der højt begavede mennesker, der arbejder i Novo, men... og det er også bare, hvad er det, man gerne vil opnå? Altså, det fedeste, man kunne kommunikere, det er da, at bestyrelsesformanden og bestyrelsen har spillet en vigtig rolle i det her meget centrale strategiarbejde. Og det er jo præcis sådan, det forholder sig i virkeligheden. Altså, selvfølgelig. Altså, og det betyder jo ikke, at det ikke er duster og en kreds omkring ham, der på en eller anden måde har skrevet udkast og sådan noget. Det har jo været igennem. Der har også været eksterne konsulenter på, garanteret, og alt muligt, ikke?
7: Nu fremhæver jeg lige en ting mere, som måske kan være i, hvad skal man sige, nu taler vi jo sådan lidt i en... Lad os sige, vores grundtone over for det her er jo lidt skeptisk. den her familiefest.
0: Så måske hvis man havde optaget et fællesmøde i DR, og så det efterfølgende, så ville man også tænke sådan et, hvad der foregår.
1: Ja, men du sagde det også inden, og det synes jeg også er vigtigt. Og det skal vi skal ikke dømme det her for hårdt på en eller anden måde, fordi det er jo ligesom, det er jo heller ikke så specielt igen. Altså det der med, at der er en virksomhed, der gør noget med navnet og sådan opjusterer logoet og ligesom sådan gennemskriver sine principper og sådan, jamen altså, det gør man jo.
7: Familiefester har det jo med at være akavet, så på den måde er det jo ikke så mærkeligt, men bare for lige at tage en sidste ting med Fruergaard. Hans velvilje for Novo synes jeg også, uden at vi skal sådan dybde analysere psykologien i det, den begynder måske at være lidt demonstrativ. Altså, her har vi en topchef, som jeg faktisk er enig med dig, Sune. Jeg tror faktisk, at han har en ægte og dyb veneration for Novo Nordisk, som han ikke engang vil lade fyringen af sig selv stå i vejen for. Det synes jeg kun, man kan have respekt for. Men det er, han er også demonstrativt ikke bitter.
1: Ja.
7: Mm. Det må jeg altså sige, at jeg tror også, at Lars Fruergaard er klar over, at hvad er det egentlig? Hvem er det, han vil stå tilbage som i den her utvivlsomt meget svære periode i Novo Nordisk historie, fordi det her, det bliver et, når der skal skrives en historie om Novo Nordisk om 20, 25, 50 år, så bliver starten af 20'erne jo et af de absolute mest dramatiske højdepunkter i Novo Nordisk historie, og hvem træder egentlig ud som den, der gjorde det rette og opførte sig hensigtsmæssigt i den situation? Og der tror jeg også, man må læse, ja, hvem er den generøse? Hvem var det egentlig, der bar Novo i sit hjerte? Det er svært ikke også at tænke, at når Fruergaard er så demonstrativt velvillig over for det, så har det også en flig af det, bevidst eller ubevidst.
1: Ja, og begge dele er for så vidt også i orden. Altså, det er jo ikke, der er ikke noget i vejen med, at der er en mand, der tænker over, at jeg vil gerne kommunikere, at jeg ikke er bitter, jeg vil gerne kommunikere, at jeg har meget Jeg har meget at give den her virksomhed, som også har givet mig rigtig meget og så videre og så videre.
7: Ja, altså ikke bitterhed, det er jo noget der skal det er vel en af sorte tals grundværdier.
0: Ikke bitterhed. En af de fire. Jeg har også lige en anden vi talte om i dag, tager blødt og plat og slottigt, det er jo også det kan vi også godt have.
1: Ja.
0: Så længe der
1: så
0: bare
1: har vi også fire.
0: Ja, men det øverst...
1: ikke bitter, tager blødt plat.
0: Ja, nej. Og øverst skal der stå vitaminer.
1: Vitaminer.
0: Ja, ja. Der skal være indhold i det. Kasper, et sidste klip, vi lige skal have med, fordi det her udkommer den dag, at der også er kapitalmarkedsdag for Novo, og det hele handler jo om forretning og i sidste ende aktiekursen. Det er i hvert fald det, som Lars Rebien og Mike Duster...
1: Det er godt, du siger det, fordi mandag er for mig vigtigere end det her. Ikke? Altså, nu må vi... Og så kom jeg til at tænke på, og tjekkede det, at deres sidste kapitalmarkedsdag, det var i marts 2024. Hold da op.
0: Ja.
1: Altså, bare sige, hvad der ligesom, hvordan er der at møde verden, eller den del af verden nu, sammenlignet med, hvordan det var i marts 2024. Ikke?
0: Men det sker altså mandag, og det skal vi nok følge op på, når vi udkommer næste gang. Men der var lige en lille seance. Altså, der var jo flere ting, når man skal have sådan en stor maskineri i gang. Altså, der var lige en video, der crashede og som stoppede, og så var der også noget med en flagstang, der jammede, som siger noget om aktiekursen, Kasper. Skal vi se klippet, eller vil du fortælle lidt om det først?
7: Ja, jeg kan måske live kommentere det.
0: Ja, så kører vi sådan her.
7: Der skal hejses et flag, de nye Novo-flag skal hejses op i flagstangen uden for Novos hovedkvarter, det er Mike Dustar og HR-direktøren og den øvrige ledelse, men flaget sætter sig fast halvvejs op, det vil simpelthen ikke komme hele vejen op. Og ledelsen samler sig så omkring flagstangen og diskuterer, hvad der skal ske, og Mike Dustar, topchef for Novo, han foreslår altså, det kan være, at vi skal sænke flaget lidt, før vi kan få det helt op. Og jeg står ved siden af, og så spørger jeg ham om...
10: So this is a bit like the stock market.
11: You said, eventually it will go up, you know? Yes, eventually it will, if you're patient, it will go up.
12: Yeah.
11: There we go.
12: Two-thirds
11: is not so bad.
12: Okay.
7: Yeah. Okay. Yeah. Ja, altså, Mike, du starter, som jeg spørger om, om det er lidt ligesom aktien, det der med det flag. Og så siger han, at når tiden kommer, skal den nok komme op, altså flaget/aktiekursen. Og så erklærer han sig jo lidt overraskende til sidst tilfreds med det 2/3 op.
0: Ja, det er også fint. Det er også fint.
7: Altså flaget.
1: Så Novo Aktie behøver ikke at koste 1000 kroner igen. De kan godt leve med 750. Det er jo nok også...
0: Ej, 2/3, det er jo 666, ikke?
1: Ja, nu går der alt for meget matematik.
0: Ja, okay.
1: Er det i forhold til den nuværende kurs? Eller
0: nå det, ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Hvor er jorden, ikke? Men, ja.
0: Prøv at høre en gang. Hvad der kommer til at ske på kapitalmarkedsdag, og de udmeldinger kommer der, som jo, let's be honest, de ting, der bliver sagt, der har større betydning for Novos fremtidige rejse, end hvilken vej tyren vinder. Selvom at den selvfølgelig kigger fremad nu.
1: Men prøv lige at tænke over, hvad det er for en virksomhed, vi taler om. Altså, nu så jeg lige, Finans havde den der liste over de 1000 større, hvor de også kigger på overskud og sådan noget. Altså, det er en virksomhed, der omsætter for 300 milliarder og har et overskud på 100 milliarder. Altså, prøv lige at forestille jer, at vi kan snakke nok så meget om kriser, vi kan snakke så meget om de her strategiske udfordringer, hvad vi er. De omsætter for 300 milliarder, de tjener 100 milliarder på bunden på et år. Altså, det bliver vi også bare ligesom nødt til at huske, ikke? At det er jo crazy, hvad de tjener penge. Og hvis du sammenligner med alle andre danske virksomheder, så er det jo en fuldstændig anden liga. Ikke?
0: Mm.
1: Så det skal vi også bare huske, når vi snakker om, at de får et nyt logo, og de bruger nogle andre ord om, hvad det er, de laver, osv. osv. Ikke? De lavede et overskud på 100 milliarder.
7: For 100 milliarder klappepølser.
1: Ja.
0: Ja. Nå, Kasper, tak for besøget. Det hele slutter jo af med, at Mike Duster og Sleng, de trykker på en rød knap, og så drysser der ellers balloner ned fra Novo-loftet.
1: Og jeg vil bare sige, en ting er, at mine gamle kolleger, der nu er i ManyOne, har fået penge for at gentegne det her logo. Og sådan, men der er altså også der er nogle folk, der laver skilte, der også har tjent nogle penge. Ikke? Der er ligesom, der skal lige pludselig...
0: Og brevpapir.
1: Ja, og brevpapir, og ja, der er meget dørmotter, og ligesom, ja, der er meget...
0: Kasper, tak for besøget. Vi hører det her nu, og så suser vi i lufthavnen, Sune.
1: Okay.
0: Det er vores næste stop på den her omgangsordtag.
7: God tur.
0: Jo, tak.
13: Should we all repeat the slogan?
14: Yes.
13: Lasting health starts now.

0: Kasper Fangel, administrerende direktør i ISS. Velkommen til Lufthavnstudiet.
1: Tak. Du skulle lige til at sige velkommen til sorte tal, ja. Men det er jo nærmest ikke engang rigtigt.
0: Vi har taget opstilling på en, for Sune og jeg, vandbænk, fordi vi har lavet et interview med Kåre Schultz her på den her bænk også.
1: Rigtigt. Ja.
0: Så du er faktisk nummer to i det her studie. Vi har lige fanget dig på vej hjem fra både Barcelona og Zürich i møder, og nu skal du videre ud til jeres HQ i den gamle TV-by.
2: Nej, det er det ikke.
0: Er det ikke det,
2: nej, det er ikke det. Det er, det er ISS Danmark. Det er vores danske selskab, der ligger der.
1: Ligger i Budding, ikke?
2: Det ligger i Budding, det er rigtigt.
0: Allerede der. Nå. Og Kasper, vi skal tale om AI, robotter, hvordan I bruger det. Fordi i optakten til det her, fik jeg refereret til, at ISS, det er sådan en rigtig håndfirma. Der er mange hænder. 330.000 ansat på verdensplan. Og det kunne jo være, at nogle af de hænder potentielt kunne få en hjælpende robothånd eller blive udskiftet med en robothånd. Så sådan helt konkret, hvordan arbejder I med det lige nu?
2: Ja.
0: Det var et stort spørgsmål, ikke?
2: Det var et stort spørgsmål, jo. Og tak for at stå derude som velkomstkomité, når man kommer hjem der. Det var fantastisk, ja. Og bæret over for lov til at være med i det her flotte studie, I har etableret herude. Altså, vi bruger AI og robotics på følgende måde. Så hvis vi starter med AI, så bruger vi AI rigtig meget internt. Og det gør vi til at optimere vores processer og blive mere effektive i den måde, som vi arbejder på. Lad mig give dig nogle konkrete eksempler på det. Så i ISS, der har vi over 325.000 medarbejdere. Og der skal jo lave skedulering af, hvordan de medarbejdere de udfører deres arbejde. Det er klart den største del af vores omkostningsbase, så det er noget, som virkelig er vigtigt. Det har vi tidligere, altså hvis du går 2 år tilbage, udelukkende gjort manuelt. Så folk har siddet der og gjort det manuelt. Det bruger vi AI til nu. Altså både

0: Så det vil sige, at den prisning, som vi kan give til nye kunder, den er mere konkurrencedygtig. Og pris er bare en vigtig parameter, når det er, at kunder de vælger facility service provider.
1: Mm. Og så komme med de robotter der, fordi at, en ting er, hvordan man bruger AI ind i maskineriet, ikke? Og, men helt konkret, fordi jeg har... Børsen skrev en artikel, havde et interview med en af dine direktører, som billedet var en menneskelignende robot. Og så stod der, ISS vil teste humanoide robotter til rengøring. Kommer vi til at se på din vagt, at der kommer til at gå menneskelignende robotter rundt og tørre støv af på diverse arbejdspladser i Danmark, for eksempel?
0: Det er for tidligt at sige. Altså, nu der bruger vi det, der hedder cobots i ret mange lande, faktisk, til at gøre store kvadrat, eller store rum rene. Altså, cobots, der kører rundt og gør rent. Men jeg tror ikke på, at det udvikler sig til på mellemlang og lang sigt, det udvikler sig til en måde, vi leverer vores services på, som er via udelukkende robotter. Og det tror jeg ikke på, fordi at det, som kunder vil have, det er den her nærvær, det her human touch i den måde, som vi laver serviceoplevelser på.
1: Undskyld, jeg sidder og flakker, det er, fordi Ole Henriksen går derovre.
0: Nå, okay.
1: Beklager.
0: Det vil han sikkert også have en stærk holdning til. Og jeg vil give et konkret eksempel. Vi har tre store globale kunder, som i det sidste år, sidste 12 måneder, der har vi lavet en...
1: I må godt passere. Der var han jo faktisk.
0: Der var han faktisk, det er rigtigt, ja. Der har vi lavet en piloter med dem, hvor at de har bedt om, at vi udskiftede vores receptionister og lavede det til en fuldt automatisk løsning, altså hvor man tjekkede ind via en automat. Og i samtlige tre tilfælde, der har de bedt os om at komme og ændre det. Altså, fordi at folk vil ikke møde... Folk vil, når de kunne træde ind på et kontormiljø, så vil de mødes af en person, der møder dig med et stort, varmt smil, og kan hjælpe med at få bagagen placeret, og at tage din bagage og sådan nogle ting. Så hvad hedder det? Så den her serviceoplevelse og det her service mindset, det kan jeg ikke se, at det bliver erstattet fuldt ud af robotter.
2: Men der er en masse af de ting, ISS laver, Kasper, som er rengøring, for eksempel. Ikke? Der er masser af rengøring, der helst skal foregå om natten, eller i hvert fald, når der ikke er folk på kontorerne. Og sådan noget. Er det ikke på en eller anden måde en sådan tillokkende eller attraktiv tanke, det der med, at der kan gå nogle robotter rundt, som ikke har barns første sygedag, og som ikke er mere trætte om natten end om dagen, og som, du ved, den der sådan pålidelighed, han har sagt, man kan få ud af den type arbejdskraft. Er det potentiale ikke interessant i jeres bestræbelse på at blive endnu mere konkurrencedygtige og undersøge i hvert fald?
0: Jo, det er også derfor, vi er gået i gang med, og det er det, artiklen handler om, som I refererer til. Det er derfor, vi er gået i gang med at se på, altså, hvordan udvikler sig det her så. Det er jo ikke bare sådan, vi lukker øjnene for det. Der er visse typer job, som ikke har en direkte sammenhæng med at lave fantastiske kundeoplevelser i vores kunders kontormiljø. Og det er klart, hvis det kan blive udviklet over tid, jamen så vil det selvfølgelig være en mulighed, som vil gøre, at vi kan arbejde endnu mere effektivt. Men så tror jeg til gengæld, at de mennesker, som så vil være påvirket af det, som laver de ydelser i dag, jamen dem vil man bruge endnu mere over i servicedelen, altså i den her experience-del. Så altså, vi ser ikke, at det er sådan, at AI og robotics, det vil skabe en netto nedgang i antal medarbejdere. Vi tror, at det bliver endnu vigtigere at skabe de her serviceoplevelser i kontormiljøet, og det tror vi, det gør, fordi at det, der skaber engagement hos medarbejdere, det er, at de fysisk arbejder sammen.
2: Ja.
0: Og du kan ikke skabe det engagement, hvis du udelukkende arbejder hjemmefra. Og det betyder også, at du skal skabe en arbejdsplads, der er bedre end en alternativ, hvilket er at arbejde hjemmefra. Og der er du altså nødt til at investere i, at når man kommer ind på arbejdspladsen, så er det også et sted, hvor at det er en fantastisk oplevelse at være, og meget bedre end alternativ.
1: Men en ting er en fantastisk arbejdsplads, det er jo rart, og det ved jeg også noget, du gerne vil tale om, arbejdsglæde og så videre, men... Det kunne jo også godt være en arbejdsplads, hvor der ikke var 200 mennesker, men hvor der kun var 100 mennesker, og så var der 100 robotter, der kunne vaske gulvet, eller tørre overflader af, eller vaske vinduerne. Altså, en god arbejdsplads behøves jo ikke nødvendigvis være med det samme antal, som der er i dag.
0: Nej, men,

0: Men det er jeg helt enig i. Altså, det som jeg siger, det er, at der er nogle ydelser, som vi udfører i dag af mennesker, som hvis teknologien er der, jamen, så vil det være en fordel, være win-win for alle,
1: ja,
0: og få det udført af en robot. Selvfølgelig under den forudsætning, at hvad kan du sige, det er sikkert og alle de her ting, at det virker, ikke også?
1: Og den gør rent, eller laver mad, eller vandsker, eller ikke?
0: Præcis, ja. Præcis. Men så er der andre ting, altså, hvor at, jeg aldrig tror, der vil blive erstattet, og som man kan gøre i endnu større omfang, end hvad tilfældet er i dag, af fysiske mennesker. Og det er det her med at skabe nogle ekstraordinære oplevelser på i kontormiljø. Og det vil være sådan noget med, som et eksempel, og altså det mad, som man tilbyder sine medarbejdere. Jeg kan ikke se et scenarie, hvor det vil blive serveret, udført, lavet og serveret af robotter nogensinde. Det vil være af mennesker med kød og blod. Bare som et eksempel.
1: Kasper Fangel, du skal videre i teksten. Hvem skal du tage møde med?
0: Jamen, jeg skal ind til et møde med en potentiel kunde. Så det er faktisk meget apropos, hvad vi taler om nu. Og så har jeg en strategisession med et større internt team. Og så skal jeg, og det glæder mig rigtig meget til, hjem til min familie. Det er nogle dage siden, jeg ser dem. Vi havde jo Capital Markets Day i mandags, og forberedte os meget detaljeret til det år, ja, og weekend. Så jeg har ikke brugt så meget tid med familien, så jeg glæder mig rigtig meget til at se dem i aften.
1: Er det virkelig den administrerende direktør, der tager kundemøder? Det må være en stor kunde.
0: Det er en potentiel stor kunde, så ja, absolut.
1: Så der er du inde over?
0: Jeg bruger langt største parten af mine arbejdstimer på at arbejde med kommercielle aktiviteter.
1: Ja, okay. Kasper Fangel, tak for din tid i Lufthavnsstudiet med Ole Henriksen.
0: Som special guest. Ja. Tak for det. Det er godt. Tak.
1: Vi er færdige nu.
2: Ja.
1: Nu går.
2: Nu skal vi hjem.
1: Nu skal vi hjem. Vi skal med metroen igen, og hvis vi er hurtige, så kan vi nå det før myldretiden. Så lad os bare
2: beat the traffic.
1: Ja, slukke mikrofonen og komme afsted. Tak for den her gang.
2: I lige måde.
1: Kæmpe fornøjelse.
3: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Beck, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
4: Hej.
5: Hej, Glenn.
4: Goddag med dig.
3: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
4: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
5: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
6: Mellem Os med Glenn Beck.
3: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
5: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
6: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Om lidt så kan du høre eller genhøre K live fra i går eftermiddag. Det er lige efter radioavisen.
1: Danmark, USA og Grønland skal efter planen underskrive en aftale om Grønlands fremtid tirsdag eftermiddag. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, der er tidligere ambassadør i USA, siger, at han ser på dagen som mulighed for at blive den største diplomatiske begivenhed i historien.
2: Jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
1: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York kl. 16.30 dansk tid. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup stor tillid til en aftale med Donald Trump.
3: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
1: Google skal til lommerne og betale en bøde på 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne i EU. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør for Forbrugerrådet Tænk.
4: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
1: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
4: Jamen, vi håber, at det får den effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
1: Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, der gør det nemt for brugerne at administrere deres lokale data. Storbritannien og USA har for første gang testaffyret en torpedo fra et ubemandet undervandsfartøj. Det oplyser den britiske regering i en udtalelse mandag. Testaffyringen fandt sted i britisk farvand i sidste uge, som led i det trilaterale AUKUS-forsvarspagt med Australien, fremgår det. Natten byder på tørt vejr og for det meste klart, dog med lokale togbanker. Temperaturen den ligger mellem 15 og 13 grader. Tirsdag bliver det også tørt, og vi får en del sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader der. Radiovisen var meget selv.

0: am deeply worried about the idea that venues pre-approve content for performers. This happens in so many places that I perform around the world, but it should never happen in the free world.
1: Jeg er dybt bekymret ved tanken om, at spillesteder på forhånd skal godkende de optrædendes indhold. Det sker så mange steder rundt om i verden, hvor jeg optræder, men det bør aldrig ske i den frie verden. Sådan lød det fra den engelske musiker Ed Sheeran, da han i weekenden spillede koncert i Philadelphia. Koncerten den indledte Ed Sheeran med en 4 minutters lang enetale, hvor han i tale satte den seneste tids kontrovers. Ed Sheeran han kom i første omgang i vælten, da rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn på Ed Sheerans turné, efter at Macklemore var kommet med pro-palæstinske udtalelser fra scenen. Og kritikken den voksede så, fordi Ed Sheeran i første omgang ikke ønskede at tage offentlig stilling til krigen i Gaza. Og flere andre supportnavne, herunder danske Lucas Graham, trak sig efterfølgende fra turnéen i protest. Ed Sheeran er dog langt fra den eneste musiker, der er endt i problemer på grund af krigen i Gaza. I dagens program der ser vi på vores forventninger til kendisserne i dag, og hvordan magtforholdet mellem kendis og fan måske er under forandring. Du lytter til K-Live. Mit navn det er Kasper Dyrholm. En dansk musiker, der har havnet i problemer på grund af krigen i Gaza, som i fredags gav sin første koncert efter kontroversen, det er hende her. Velkommen til Medina. Den danske musiker Medina spillede i fredags koncert i Tivoli. K-Lives reporter var naturligvis på pletten. Og det skal vi høre om et øjeblik. Der skal vi høre, hvad Medinas fans sagde til kritikken, men først må jeg lige oprulle sagen. Så, kritikken af Medina opstod i kølvandet på, at Medina for 10 dage siden spillede til våbenproducenten Termas firmafest. Terma, de producerer blandt andet de dele af 35 kampfly, som Israel bruger til at bombe i Palæstina, Libanon og Iran. Og ifølge kritikere, der står Medinas optræden hos Terma i modstrid med, at hun tidligere har ytret sig solidarisk med palæstinensernes situation i Gaza. I 2023 eksempelvis, der sendte Medina en appel til statsminister Mette Frederiksen på Instagram med ordene, hvor meget skal der til med det? Og herefter så delte hun forskellige opslag, der beskrev, hvilke rædsler og grusomheder, der rammer børn i Gaza. Og så delte hun ordene, jeg vemmes, jeg sørger og kan slet ikke forstå, hvad der holder verden fra at hjælpe med at få det stoppet. I medierne, der er kritikken af Medina blevet udtalt af folk som musikeren Isam B., og Lene Juncker, som er medstifter og talsperson for Fælles Initiativ mod Racisme og Diskrimination. I fredags der spillede Medina som sagt sin første koncert efter kritikken til Fredagsrock i Tivoli. Min kollega Victoria Gradert var et smut forbi for at undersøge, om beskyldningerne om dobbeltmoral overhovedet har nogen betydning for Medinas fans.
2: Jeg er på vej til Tivoli, hvor der er Medina-koncert i aften. Der er sådan lidt kaosstemning. Jeg prøver at gå over på den anden indgang, fordi ved hovedindgangen, der strømmer folk bare ind. Det er lidt svært at få fat på nogen, så nu prøver jeg lige indgangen foran hovedbanegården. Det kan være, jeg kan få fat i nogle fans der. Meget Medina-stemning. Ja. Er du Medina-fan?
3: Det vil jeg sige, men jeg har meget mere været det førhen. Nu synes jeg bare, nu er det sådan, hvis man lige vil have en god stemning, så kan man godt sætte Medina på. Og så er det hyggeligt. Ja.
2: Hvad med dig?
4: Jeg tror, at det er sådan mere sådan en fortids fan-agtigt, og så er det sjovt at komme ind og høre de gode gamle sange.
5: Det var faktisk den første koncert, jeg nogensinde var til, var en Medina-koncert.
2: Ser I Medina som en politisk person?
6: Ikke umiddelbart, nej.
2: Hvad med dig?
7: Absolut nej.
5: Nej, overhovedet ikke.
2: Grunden til at spørge, det er fordi hun i sidste uge optrådte til en firmafest. Det, der var særligt ved den, det var, at det var våbenvirksomheden Terma, som laver komponenter til israelske kampfly. Og de bliver så brugt under militære operationer i Gaza. Yeah. Og det har så mødt rigtig stor kritik, blandt andet for Isam B., K. kunstneren. Men det, der ligesom er lidt kontroversielt ved det her, det er, at Medina tidligere har været ude og sige, at hun sympatiserer med palæstinenserne. Hvad tænker I, når I så hører, at hun spillede en firmafest for Therma for bare en uge siden?
5: Jamen altså, den første umiddelbare reaktion, det er jo, at det virker meget selvmodsigende, ikke? Og det er jo svært at sætte sig ind i, for der kan være alle mulige grunde. Der kan også være, at hun ikke engang havde været klar over det. Det ved jeg ikke. Nu kan jeg ikke forestille mig, hvordan det liv, det er som kunstner, man også skal have nogle indkomster. Men jeg vil da sige, at hvis man sympatiserer med Palæstina og Syden, så det er meget mærkeligt så at give koncert.
2: Så jeg kan godt se, at folk synes, det her er lidt hyklerisk.
5: Altså, det vil jeg sige, ja. Men altså igen, det er også... Jeg tror altid, hvis nogen sager vil, men jeg vil også altid gerne høre hendes perspektiv, før man får det fulde billede, ikke? Men sådan, når du spørger på den her måde, så vil jeg helt klart sige, at det synes jeg da, det er.
6: Jeg tænker, at man som dansk popkunstner også skal tjene nogle penge og leve af det.
5: Altså, jeg vil ikke stille op til en koncert til noget, jeg ikke stod inden for. Men jeg ved ikke, hvad hendes nyeste take er, om hun stadig er på det palæstinensiske folks side, eller hvad hendes nye overbevisning er. Jeg har det meget dobbelt med det her, med at blande musik og så de personer, der står bag, men generelt så... er min holdning nok, at når du har sådan en stor skare, skal du i hvert fald kunne stå inden for det, du gør. Jeg synes, enten er det meget hyklerisk, eller også er det meget, hun ikke har sat sig ind i tingene. Og jeg kunne godt se det være det sidste. Jeg tror ikke, hun er måske den, der tænker mest over sine handlinger.
2: Er der grænser for, hvad en kunstner må tillade sig for, at du så vil være sådan... Det kan jeg ikke stå inden for, jeg vil ikke møde op til den her koncert, eller kan du godt adskille de to ting fra hinanden?
4: Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror faktisk, jeg synes, man godt må skelne Medina som privatperson og som kunstner. Så jeg synes ikke nødvendigvis, at hun skal stå op for hendes privatperson, når hun går ud og performer som kunstner. Jeg synes faktisk, okay at sige, at det er hendes arbejdsliv, og som, altså, igen, der er også indkomst, altså... Og det tror jeg godt, man må skelne imellem.
5: Der er grænser. Helt sikkert.
2: Hvad kunne det være?
5: Det kunne være dømt kriminalitet af en hård grad. Det kunne også være noget, jeg fundamentalt var uenig i. Fordi det smitter over i, at den person har sådan et stort crowd og sådan et stort følgerskare, som man jo på en eller anden måde influerer.
7: Politik og kunst, specielt musik, synes jeg skal holdes fuldstændig adskilt. Der er virkelig gået inflation i at få lov til at sige noget fra scenen, som man egentlig bare bør holde for sig selv. Altså, vi er der for musikkens skyld.
2: Du står lidt og ryster på hovedet. Hvorfor gør du det?
8: Jeg synes også, at musikken gerne må være politisk, og det må også godt have et budskab, og det må også godt være samfundskritisk og sådan noget. Så hvad man siger, det er jo også derfor, at jeg ikke vil, hvad hedder det, bare sige, jeg vil, hvad hedder det, overhovedet ikke. Den person har sagt det, og derfor vil jeg ikke høre dens musik. Jeg vil gerne høre noget god musik. Jeg vil også godt høre noget musik, som har et budskab. Jeg vil også godt høre noget musik, som har et politisk budskab. Og så kan jeg, tage hjem fra den koncert, og så, efterrationalisere efterfølgende på, hvad det er, jeg har, har oplevet. Jeg vil sige, grænsen for mig gik måske en lille smule på... Var det sidste år på Roskilde, da Fontaines kørte meget hardcore Free Palestine, hvor man siger, jeg synes det ødelagde utrolig meget koncerten. Det kunne man godt have gjort på en meget mere elegant måde. man kunne gøre det på en mere elegant måde, end at, at vi stod i en halv time og råbte Free Palestine.
1: Sådan lød det fra min kollega Victoria Gradert, som talte med en række Medina-fans. Det gjorde hun i forbindelse med Medinas koncert i Tivoli i fredags. Den første koncert, hun spiller efter kritikken af hende. Og vi har kontaktet Medinas manager, som desværre ikke har haft mulighed for at kommentere sagen i vores program i dag. Klokken lidt over 15, så får jeg besøg af en forsker i kendiskultur for at tale om, hvordan magtforholdet mellem kendis og fan måske er under forandring. Der er krig i Europa, så måske er det tid til, igen, at uddanne unge danske mænd, og nu også kvinder, til at gå i krig. At se døden direkte i øjnene kræver nemlig ubegribeligt mod og råstyrke. Og det er noget, der skal læres, det er noget, der skal trænes. Det siger professor i antropologi og direktør for Nationalmuseet, Rane Villerslev. Selv har han aldrig været i krig, men han har læst en bog om dengang, der fandtes rigtige mænd, og som frivilligt drog afsted. Det er en klassiker, og Alberte Clement Meldal er vært.
9: Det er måske 9 år siden, eller sådan noget. 10 måske. Nå, men der lavede jeg feltarbejde blandt et lille jægerfolk, der hedder Ik, der lever oppe i det nordlige Uganda, lige ved grænsen til Sydsudan og Kenya. Altså et meget voldsomt område, kan man sige, hvor der er utrolig meget florerende vold. Altså, og det er sådan noget tribal vold, altså, hvor det område er domineret af kvæfolk, som kan man sige, hvor det gælder om at have mange koner, og for at få de mange koner skal man have kvæg, og for at få det kvæg, så kan man få noget fra sin slægtning, men noget skal man stjæle. Og de her kvægfolk har jo i dag ikke spyd, men AK-47, men de her ik, som jeg studerede, de er meget, meget fattige, og de har faktisk kun bue og pil og spyd. Og de må tage ud i den her jungle op i bjergene, ik, for at jage, og der tog jeg også med på mange jagter. Og alt gik godt, og der er vilde mangoer, der er vilde blomster ned fra de her vilde træer, vilde fine træer osv. Altså, det tætteste, du kommer på forestillingen om et paradis, ikke? Det, jeg vidste, var, at der var en risiko for, at man altså, kunne møde nogle af de her kvæfolk. Og hvis vi gjorde det, så var det ikke et spørgsmål om, man blev taget til fange, eller der ville hives løsepenge, eller sådan noget. Du ville blive slået ihjel, altså. Nå, men vi er ude på en jagt, og det er sidst på dagen, og vi er dødtrætte, fordi vi har gået rundt i den her jungle hele dagen. Og lige pludselig så er de her 30 ik, de er bare væk. Altså, man tager afsted sådan en stor jagtgruppe, ikke? Der er kun en tilbage, der ligesom følger med mig, som er lidt lille tykke der, som ikke rigtig kan følge med, så de har ligesom sat en på mig. Og så ser jeg bare rædslen i hans øjne. Altså, jeg har aldrig set så stor en rædsel. Altså, han kigger på mig, eller igennem mig, kan man sige. Og så siger han bare, the enemy, run. Og så vender jeg mig om, og en 150 meter fra, så kan jeg se nogle tukanekrigere med kalasnikovs. Og så ser jeg på de der buer pile, og så på de der kalasnikovs der, ikke? Og så tænker jeg, okay, jeg må simpelthen løbe. Og så får jeg nogle kræfter, som jeg ellers ikke har, og så slipper vi væk på den måde, ikke? Men det, der er pointen her, er jo, at at jeg bliver simpelthen ved at stirre ind i hans øjne, som er så fuld af rædsel. Altså, jeg har aldrig set noget lignende. Så er der en urkraft, der tager over, som i virkeligheden er ret kujonagtig, altså som er væk nu. Benene på nakken. Der er ikke noget med at tale om noget. Det er bare væk, ikke? Og når jeg læser kaptajn Dinesens beretninger i krig, altså han er jo med i et hav af forskellige krige i Europa, og på Dybbøl står han jo distreret på banken, imens tusindvis af tyske soldater render imod ham. Altså, det kræver bare et mod, som er næsten uforståelig. Men der står han.
10: Altså, så når du ved, hvilke kræfter, der trækker i dig for at løbe væk, når du står der ansigt til ansigt med døden, hvad er det så, du forstår om kaptajn Dinesen?
9: Jeg forstår, at han vitterlig er modig.

0: Det er jo netop denne her genkendelse, Rane. Denne her forståelse og fascination af kaptajn Dinesen. På godt og på ondt.
1: Yes.
0: Det er den, vi to skal tale om.
1: Ja.
0: Så hjertelig velkommen, Rane.
1: Tak skal du have.
0: Rane, hvis nogen skulle være i tvivl, så er du direktør for Nationalmuseet, og du er også professor i antropologi.
1: Ja.
0: Du er pelsjæger, forsker, eventyrrejsende, blandt andet i Uganda, som vi lige har hørt, men også i Sibirien.
1: Ja.
0: Du er forfatter og medforfatter til mange bøger,
1: ja,
0: både om dannelse og antropologiske emner og rejser og jægerliv.
1: Ja.
0: Men du har aldrig som sådan været i krig, vel?
1: Nej, nej, det har jeg ikke. Jeg har heller ikke været i militæret. Jeg er blevet faktisk kasseret fra militæret.
0: Nå, hvorfor det?
1: Jamen på grund af, at jeg har en kileformet rygsøjle, som jeg faktisk også har kæmpet ret meget med, også i ødemarken. Og det gjorde simpelthen, at jeg er blevet kasseret. Men jeg havde sjovt nok ikke noget ønske dengang om at komme i militæret. Der ville jeg have en anden syn på i dag. Der havde jeg helt klart forsøgt at komme ind, men dengang, der var det sådan, at det var i min omgangskreds, det var noget, man forsøgte at undgå. Ikke?
0: Og hvorfor du har ændret holdning til det i dag, skal vi helt klart vende tilbage til. Men nu skal vi lige først indvie lytterne i, hvilken bog, eller måske skulle vi sige to bøger, du har valgt, at vi skal tale om i dag. Og det kommer her. Kaptajn Dinesen er navnet, som Karen Blixens eventyrlige far var kendt under. Han var både forfatter, jæger og soldat, og måske det fra ham, den berømte datter fik sin eventyrlyst og fortælleevner.
2: Jeg skal da fortælle dem en sand historie, og den hører egentlig ind i min bog, Den afrikanske far.
0: Vilhelm, som han hed, voksede op på godset Katholm på Djursland, som søn af en alt dominerende og autoritær far, som i øvrigt også hed Vilhelm og var eventyrrejsende. Så selvfølgelig måtte unge Dinesen allerede som 18-årig drage afsted i krig for at forsvare Danmark ved Dybbøl i 1864. Herefter fulgte andre store europæiske slagmarker, blandt andet massakren i Pariserkommunen. På trods af sit heltemod var Dinesen altid på tabernes side, og som 30-årig havde han oplevet mere ild og blod, end noget menneske fortjener. Herefter drog han mod nye eventyr til Amerika og søgte at hæle sine sjælelige sår med ensomheden i Wisconsins dybe skove. Han levede som pelsjæger og skrev sine berømte digte om jagt under pseudonymet Boganis, som betyder hasselnød. Det var et tilnavn, han fik af indianerne, som han levede helt tæt sammen med. Ja, så tæt, at der med stor sandsynlighed kom en lille Boganis ud af det.
2: Han havde vendt sig fra Europa og deres civilisation, og havde i 3 år levet mellem indianer i Nordamerika, uden at se nogen anden hvid mand.
0: Men det blev, da Dinesen tilbage i Danmark mødte den borgerlige Ingeborg Westenholz, at han fandt den store kærlighed, som skulle vare til døden dem skilte. Han købte godset Rungsted Lund og gik ind i politik. Desværre ikke med stor succes. Og i sit 49. år indlod han sig endnu en gang med en tjenestepige. Hun blev gravid, og det var muligvis dråben, der fik bægeret til at flyde over, for Dinesen besluttede i skam at tage sit eget liv. Dinesen efterlod sig 5 små børn. Den ene var Karen Blixen, som skulle vise sig at blive en af Danmarks mest berømte forfattere. Og hele denne dramatiske livshistorie beskriver Tom Buk-Swienty i et gigantisk værk på 2x500 sider. Dog med mange virkelig seværdige illustrationer og fotografier og et stort indblik i både dansk og europæisk historie. Rane Willerslev, nu er der jo mange mænd her i verden, der igennem historien har været i krig, og mange af dem har også udvist kolossalt mod, ligesom Dinesen. Hvorfor er det netop historien om kaptajn Dinesen, som gør så stort et indtryk på dig?
1: Jeg tror, at en af grundene til, at de her 2 bøger om kaptajn Dinesen har rørt mig meget dybt, udover at det er utroligt spændende bøger, fordi det er et utroligt spændende liv, det er jo, at jeg kan spejle mig til en vis grad i den mand. Man kan sige, at jeg har haft en opdragelse, der godt nok ikke har været adelig, men den har også været noget autoritiv, ligesom Dinesen, og jeg løber sikkert også rundt med et eller andet faderkompleks, ligesom Dinesen gør. Han er jo eventyr. Hans eventyr består af krig, men det består jo altså også af at være pelsjæger, så der er jo også en overlap der, og det var faktisk det, der fik mig interesseret i bogen. Det var, at jeg tænkte, det må jeg da lige finde ud af.
3: Hvordan faldt du over
1: det? Jeg kan sgu ikke helt huske det. Altså, jeg kan ikke huske, om jeg ligesom slog noget op om pelsjæger eller et eller andet. Det gør jeg noget. Altså, hver gang jeg ligesom hører om en interessant bog, så skriver jeg det ned. Mm-hmm. Fordi så kan jeg ligesom høre den, når jeg kører bil, eller når jeg skal sove. Mm-hmm. Og min kone og jeg læser højt for hinanden og sådan noget. Så der er mange bøger i spil på en gang og sådan nogle ting. Men når jeg ikke rigtig ved, hvis jeg ikke har noget på min liste, så kan jeg godt finde på bare at skrive sådan noget trapper eller sådan noget, ikke? Altså, pensier på engelsk, ikke?
3: Ja, okay.
1: Og så i en eller anden forstand, så kom den der op, ikke? Og så tænkte jeg bare, det var sgu interessant. Og man kan jo sige, som adelsmand på det her tidspunkt i midten af 1800-tallet, altså så består dit liv jo i princippet af to ting. Ja, måske tre, men altså, det er jo at gå på jagt og i krig. Og så forføre damer, ikke?
3: Jo.
1: Og,
3: det er meget overskueligt.
1: Ja,
3: meget
1: ja. Overskueligt altså arbejde er jo ikke noget, man har. Ja. De har aldrig arbejdet, de her mennesker. Og på nogle måder, altså kan jeg jo sagtens identificere mig med det. Og så jo, fordi, undskyld, så er der den tredje ting, det er jo, at de lægger jo meget vægt på sådan en klassisk dannelse. Altså det, at han kan skrive digte, for eksempel, ikke?
3: Jo.
1: Det vil man jo ikke... Det er jo sådan en anachronisme, det vil du ikke finde i dag. Altså på den måde. Men det er jo en del af den klasse, altså at man skal være dannet, og man skal kunne udtrykke sig poetisk. Og der er et vist sammenfald mellem mit liv og hans i den forstand, at vi har en autoritær far, vi har glæden ved jagt, vi har glæden ved eventyret, jeg har også, selvom jeg ikke gået i krig, opsøgt nogle af de steder, der er farlige at være i, fordi det interesserer mig, fordi der er ingen andre, der gider at være der, så der er noget nyt at finde, ikke? Og så er der jo altså også det, at jeg... kan man sige, indtil en meget forholdsvis høj alder, altså i virkeligheden begyndelsen af 30'erne, har levet en meget sådan, kan man sige, eksklusiv beskyttet tilværelse.
3: Hvordan det?
1: Jamen altså, fordi jeg har studeret. Altså jeg har simpelthen bare læst.
3: Så du har heller ikke arbejdet?
1: Jeg har jo heller ikke arbejdet. Nej. Overhovedet. Og jeg arbejdede heller ikke som barn. Det var der så en anden forklaring på. Det var fordi mine forældre brugte mit frikort, men det gjorde, at jeg ikke, altså jeg har i og for sig ikke rigtig arbejdet helt op til begyndelsen af 30'erne, ikke? Og i Cambridge, hvor jeg var i en del år, der, altså sengen blev ret, maden blev lavet, jeg spillede så ikke cricket, men squash og... og minder på nogle måder om den tilværelse, som han jo et eller andet sted lever, ikke?
3: Jo, han får først rigtigt arbejde, da han tager til Amerika,
1: ja.
3: Og pludselig ikke har nogen penge og skal klare sig
1: præcis,
3: selv, ikke? Og så skal han pludselig også tage sig alt det huslige, lave præcis. Mad og vaske tøj, og det bryder han sig ret meget på.
1: Nej, præcis, ikke? Så der er sådan nogle sammenfald der, ikke? Og fordi at min far også var meget ældre end min mor, han var født i 1915, så er der jo meget af hans opdragelse, der gik på ligesom at blive en rigtig mand. Altså,
3: hvad bestod det i?
1: Jamen, det var at blive... du ved, vi boede ned i Hellerup til en stor villa ned til Øresund, og der lavede han hul i isen og kastede os ned, og lavede forhindringsbaner om sommeren.
3: Og hvor gamle var I der?
1: Jamen, fem år eller sådan noget, ikke? Så der var meget af sådan noget der, ikke? Men der var også
3: en rigtig traditionel macho-opdragelse, ja.
1: Det må man sige. Men så var der til gengæld også det der dannelseselement,
3: som blev så...
1: Jamen, det bestod i, fordi da vi kommer i gymnasiet, det skal man jo i Hellerup, når man... Selvom jeg blev kun erklæret måske egnet, jeg kunne hverken læse eller skrive mig, altså indrømme.
3: Så du havde ikke klaret den i dag?
1: Nej, det havde jeg ikke. Det havde jeg sgu ikke. Nej. Men hvad hedder det? Så tog min far i gang med at danne os.
3: Mm.
1: Og han var pensionist på det tidspunkt, så han havde masser af tid til det.
3: Aha.
1: Og han kunne latin og fransk og alt det der. Så vi sad jo simpelthen og lavede lektier sammen. Og så når vi holdt pause, så sad vi og diskuterede det, vi havde lært. Ikke? Så der var den der, så jeg fik den her kærlighed til viden. Den havde jeg ikke haft før. Der er en forskel i at lære noget, fordi du skal. Men det, jeg fik installeret, det var egentlig en kærlighed til viden. som er noget andet. Og på den måde er der også en vis sammenhæng. Altså, der er lidt overlap, ikke?
3: Skriver du også digteren?
1: Det gør jeg så ikke, vil jeg sige. Jeg har forsøgt, jeg er ret dårlig til det, men jeg prøver at skrive bøger i stedet. Og det gør, kan man sige, det gør Dinesens far i hvert fald. Han skriver jo faktisk en slags etnografisk bog, kan man sige, ikke? Om Algeriet, hvor han var i den franske hær og med i den her meget blodige kamp mod oprørsstyrkerne i Algeriet, og hvor han jo skriver det fra fjendens perspektiv, altså, og har en dyb respekt for den her fjende, som var meget usædvanligt dengang, ikke? Og i dag, der vil han jo blive beskyldt for privilegieblindhed og etnocentrisme, og jeg ved ikke hvad, men man skal ikke undervurdere, at der i denne her ønske om at forstå fjenden fra indenfra, altså fra the native's point of view, som vi siger i antropologien, er noget meget dragende og meget interessant, ikke? Og den, hvad kan man sige, den holdning tager Dinesen jo med sig, altså kaptajn Dinesen, altså på den ene side er faren jo denne her uopnåelige figur, der aldrig roser ham, men samtidig er der jo også, at han tager det med sig, som er det her oprørske i virkeligheden, ikke? Oprørske mod det etablerede, mod systemet, mod common sense, mod chauvinisme og så videre, tager Dinesen med sig.
3: Ja, og da han kommer til Wisconsin, der går han jo også native.
1: Ja, det gør han.
3: Og bliver faktisk, altså på mange måder, lever som indianer.
1: Det må man sige, det gør han.
3: Har du haft det samme ideal, når du har rejst ud?
1: Fuldstændig.
3: Ja.
1: Altså, det kan jeg jo totalt spejle mig i. Ja. Altså, og jeg har også levet som pelsjæger, på samme måde som Dinesen, og det han beskriver, kan jeg jo sagtens genkende.
3: Hvordan overkommer man sine egne grænser, fordomme, og altså måske også det, man kunne kalde blinde vinkler og alt sådan noget i sådan en situation?
1: Jamen, det gør man ved at leve meget lang tid med de indfødte. Mm. Altså, hvis du lever meget, du bliver jo aldrig 100% en af dem. Det ville være naivt at tro, men du kommer i en, kan man sige, en sindstilstand, hvor at du at deres verdensbillede begynder at fylde dit verdensbillede ud. Altså, og det vil sige, at altså, det er det, der ligger i at forstå et samfund indenfra og take up the native point of view, som det berømt det hedder i antropologien, ikke? Og det gør det jo simpelthen, det er jo en meget kropslig ting i virkeligheden. Det er jo ikke noget, hvor man sidder og har sådan en samtale nødvendigvis, som vi har her. Det er jo ved at spise som dem, leve som dem, jage med dem, og du er med dem, du er sammen med dem 24/7, ikke? Og til sidst så bliver du i en eller anden forstand en insider. Altså du vil altid have en dobbeltstatus, men du kan se ting fra deres synspunkt, og du tager det seriøst. Jeg tror, det er det, der også måske er det vigtigste. Altså det er jo, at når de kommer med forestillinger om magi eller andre ting, som virker fuldstændig fremmed for os her i vores verden, så begynder du lige pludselig at forstå. Ikke nødvendigvis logisk, men kan man sige, du tager det ind. Altså, du ser verden, du drømmer om de ting, altså som de drømmer om også. Ja. Ånder, der besøger dig, du tager varsler, du gør alle de ting der. Ikke? Så, det er formet af det, ikke?
3: Ja. Så hvis vi skal vende tilbage til den scene, du startede med at beskrive, var det det, du lavede dernede?
1: Det var det, jeg forsøgte at gøre dernede. Altså efter mange, mange år i Sibirien, så tænkte jeg, mens jeg stadig har fysikken, så vil jeg prøve noget andet. Noget helt andet. Og tænke, hvad er modsatte af Sibirien? Det er Afrika, ikke? Det ene sted er koldt, det andet er varmt. Men jeg må sige, Afrika kommer aldrig ind under huden på mig på samme måde. Og det var fordi, at faktisk, apropos Dinesen, jeg kunne simpelthen ikke være i den der meningsløse vold, som prægede det område.
3: Aha.
1: Og den var mening, altså det vi vil kalde meningsløs.
3: Og hvorfor var den meningsløs på en anden måde end så mange andre typer?
1: Jamen fordi den ikke, altså du kunne ikke give sådan en entydig økonomisk forklaring, for eksempel. Altså ikke de folk, jeg studerede, kunne blive slået ihjel, bare fordi man kunne. Altså fordi du kunne. Der var ingen prestige i at slå dem ihjel, sådan i kulturel prestige for de her kvægfolk i at slå dem ihjel, for de betragter dem så lavstående, at det nærmest. Men så er der nogle unge krigere ude, og de skal ligesom øve sig, og så bruger de sådan nogle ikke til det, ikke? Det var virkelig sådan en udfordring for mit menneskesyn, ikke? Fordi at jeg oplevede, at altså selv mennesker, der ligner hinanden fysisk, også kulturelt på mange måder, kan demonisere hinanden i en forstand, hvor du slår hinanden ihjel. Og det giver mig også et indblik i historien, som jeg tænker, at der er en blind vinkel for, altså det er jo, eller i hvert fald i antropologien har været en blind vinkel, men det er jo, at krig er og har været, og måske altid vil være i en eller anden forstand, været en helt integreret del af et samfund, altså, og vold, ikke?
3: Så det er ikke en, hvad kan man sige, en undtagelsestilstand?
1: Nej, altså det er jo, vi har jo levet i en undtagelsestilstand i vores generation, kan man sige, ikke? Ja. Og nu bliver vi jo konfronteret med, ja, krig igen i Europa, ikke? Og måske er vi allerede i krig med Rusland, men vi er i hvert fald godt på vej til at være det, ikke? Og det har vi ligesom, vi har ligesom betragtet det som en slags primitiv måde at være i verden på, og en, der egentlig var overstået, og det kunne aldrig ske, og nu står vi der, ikke? Og nu kan man sige, Kaptajn Dinesen, som jo dyrker krig, virkelig som en essentiel del af sit... sin væren og
3: ja, for han kunne vel godt have sluppet udenom Rane. Kunne han ikke det? Jo. Altså, han kunne vel godt have lavet værd med at melde sig til alle de der krige?
1: Jo, det kunne han. Altså, og han, det kunne han nemlig, men han opsøger dem jo hele tiden. Ja. Og det er jo... Det er en kombination af to ting, tror jeg. Mm. Altså, det er kombinationen af, at han er opdraget til det. Altså, han er jo opdraget til at blive soldat og være modig.
3: For det var man i
1: adlen. Det var man i adlen, ikke? Kaptajn, ikke? Altså... men så er det jo også på grund af hans PTSD. Der er ingen tvivl om, og det siger forfatteren jo også, Tom Buk-Swinty. Tom Buk-Swinty, undskyld. Ja, men han laver jo en meget, meget, synes jeg, rammende analyse egentlig af Kaptajn Dinesen, ikke? Og også hans far. Altså, de lider over galopperende PTSD, altså. Ja. Og det gør altså, og en del af det er jo, at du ligesom opsøger, bliver ved med at opsøge de traumer, som du lider under. Altså,
3: det er en del af det, ikke? Det er meget svært for mig at forstå.
1: Altså, jamen, det synes jeg ikke, at det er så svært. Altså, jeg tror faktisk også selv, jeg har lidt af PTSD, da jeg kom hjem fra et meget voldsomt ophold i et år i Sibirien, hvor jeg måtte leve 9 måneder i ødemarken, ikke, på flugt fra politi og russisk mafia og sådan noget. Jamen, det er, at du... Ja, jeg ved, altså, jeg kan jo ikke forklare det på den måde, men jeg kan forklare det ved, at du hele tiden er grænsesøgende, ikke? Du er grænsesøgende.
3: Er det, fordi du ellers ikke kan mærke noget?
1: Ja, eller hvad? Det er nok noget med det at gøre. Mm. Altså, at du ligesom ikke kan mærke dig selv, uden at være helt ude i grænsefeltet, ikke? Mm. Og det lider han af. Og derfor det han... Altså, da Kaptajn Dinesen så jo bliver gift med en kvinde, som kommer fra borgerskabet, og han aflægger, at han forlader sin adelstitel og melder sig øvrigt ind i Venstre, som på det tidspunkt er klasseforræderi, fordi Venstre består på det tidspunkt ikke kun af bønder, men også anarkister og socialister, og jeg ved ikke hvad. jamen, så gifter han sig borgerlig, godt nok med en meget velhavende borgerlig kvinde, meget kristen kvinde.
3: Ingeborg.
1: Ja, det er det, hun hedder, ikke? Ja, og han, han kører jo de sindssygeste affærer ved siden af. Ja. Meget, meget risikable affærer, altså med tjenestepiger, ikke bare tjenestepiger i, altså kan man sige, andre hushold og sådan noget, men det er tjenestepiger i hans eget hushold og i nære venners hushold og så videre, og gør en af dem gravide. Og den skandale, der ligger i det,
3: potentielle
1: skandale, gør at han slår sig selv ihjel. Ja. Men det er hans PTSD, ifølge Buk-Swinty, der driver ham til hele tiden at være det her grænsesøgende, fordi han kan ikke længere tage i krig. Altså, det kan han simpelthen ikke, vel? Fordi nu er han gift og har børn, og han har jo selv valgt den vej, vel, i forsøget på at tæmme sig selv, kan man sige. Men hvis man skal være positiv, så kan man sige, hans eventyrlyst, men det er vel mere hans trauma, driver ham jo til at søge de her, hele tiden søge et grænseland, ikke?
3: Buk-Swinty kalder det for de indre dæmoner.
1: Ja, ja. Ja, ja.
3: Og det er vel også en måde at sige det på. Men jeg tænker på, de der indre dæmoner, altså, ser du dem som... Altså også i din genkendelse af dem, både som en, altså som noget, der kommer fra barndommen og fra fader, længslen, opgøret, og så også fra krigen, eller hvordan?
1: Ja, det tror jeg. Ja. Altså, fordi det, altså, man kan jo sige, hvis du vil installere et eller andet ekstremt i et menneske, så skal du bare få et faderkompleks, ikke? Jo, men altså, det er jo altså sådan et helt klassisk faderkompleks med en far, der ikke anerkender sin søn, du ved, aldrig roser ham, aldrig synes, det er godt nok, så har du lavet en arbejdsmaskine. Altså, jeg kan jo bare nævne som eksempel, at da vi fik studentereksamen, og det fik vi en meget fin studentereksamen, begge to, min bror, tvillingbror og mig, Så til studenterfesten, så sagde han jo, rejste han sig over og sagde, jeg er meget stolt af, at I har lært at kompensere for lav intelligens med hårdt arbejde, ikke? Altså, og det er han jo ret i.
3: Altså, sagde han det?
1: Ja, ja, det sagde han da. Men altså, men det er jo sådan, det kan man fortolke, hvor ondskabsfuldt, men han havde jo ret. Altså, vi havde lært at arbejde hårdt, altså, og vi er ikke særlig begavet fra naturens side, men du kan kompensere for meget med...
3: Men det kan vel diskuteres, altså, det havde han vel ikke beviser for som sådan, at I var lavt begavet?
1: Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg tror, han synes næsten, alle var lavt begavet. Han mente selv, at han var blandt de et eller andet 5 klogeste mænd i Danmark, eller sådan noget. Men altså, det siger jo også noget, ikke? Altså, det siger jo også noget, ikke? Men
3: Hvad vil han sige, hvis han så jer i dag som voksne mænd? Ja, ja. Nu er I blevet 35 år ældre. Ja. Der er din bror, og din bror er en højt estimeret forsker i gener og DNA, og du er direktør for Nationalmuseet. Hvad vil han sige til jer i dag?
1: Ja, det er sgu godt spørgsmål. Men altså,
3: vil han sige det samme? At det er flot kompenseret?
1: Ja, måske.
3: Det er flot arbejde.
1: Ja, måske.
3: I arbejder hårdt for at nå det til.
1: Ja. Præcis.
3: På trods af jeres ringe begævelser.
1: Ja, det er sikkert. Altså, jeg tror ikke, der havde været kommet nogen ros i hvert fald, ikke?
3: Nej.
1: Altså, det tror jeg ikke. Nej, nej. Altså. Men som, altså, du ved, da jeg blev skilt på et tidspunkt for en hel del år siden efterhånden, til min store overraskelse, min ekskone bare sagde, nu gider jeg ikke mere, og jeg forfattede ikke en skid, selvom jeg jo aldrig var hjemme, for jeg var ude på ekspeditioner, og når jeg så kom hjem, så sad jeg jo, var jeg på jagt, eller sad og skrev bøger. Så gik jeg jo til en psykolog, kan man sige, for første gang i mit liv. En ældre kvinde, og det blev til 2 konsultationer, fordi...
3: Kun 2, Rane?
1: Ja.
3: Er du sikker på, at du gjorde det grundigt?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk. Okay. Og ved du hvad? Og det var fordi, hun var en skidegod psykolog, for at sige det mildt. Fordi hun sagde... Altså, jeg begyndte jo på den her, som er meget typisk for vores tid. Min far, han gjorde ditten, og han gjorde datten, og jeg har bare kopieret min far, og nu... rammer det mig. Så siger hun, prøv at høre, din far forsøgte at vise dig, hvad en mand er.
3: Mm.
1: Du drømmer ikke om, hvor mange mænd, der kommer til mig, der ikke ved, hvad det er. Du skal være glad for, at han gjorde det. Han kunne ikke tale om følelser, det kunne den generations mænd ikke. Det må du bare acceptere. Men du skal være taknemmelig for det, han faktisk gav dig.
3: Aha.
1: Og så var det sådan lidt, det har du sgu ret i. Altså, jeg er faktisk dybt taknemmelig for, hvad min far gav mig. Fordi han gav mig meget andet end kolde afvaskninger, ikke? Altså, han gav også virkeløst. Han gav, stamina, ikke? Og andre ting, ikke? Og det er jo ikke for at sige, at det er den måde, vi nødvendigvis skal opdrage på eller noget. Men det er bare en anerkendelse af, at han gav noget.
3: Mm-hmm.
1: Det havde jeg så ikke reflekteret over, hvordan det passer ind i vores moderne samfund, hvor at du ikke kan have tavse dagmer, ligesom Knud Rasmussen kone blev kaldt, ikke, som sad og ventede på ham i 3 år. Ikke? Det er der bare ingen, der gider nu.
3: Nej.
1: Fair nok, men så vågn op, sig, okay, det er virkeligheden, men du skal ikke underkende det, du fik med dig. Ikke?
3: Mm.
1: Så man kan sige...
3: Nu har du så fået børn igen, og du har også fået en søn.
1: Ja, ja.
3: Hvad tænker du så om din egen faderrolle?
1: Det er jo sådan en...
3: Til de børn
1: der? Ja, det er et godt spørgsmål. På mange måder opdrager mine børn lige så kølingagtig og skærmagtig og alt muligt andet, som resten af den danske befolkning. Altså, det skal jeg ikke lægge skjul på.
3: Alle de forfærdelige ord, virkelig, køling og skærm og chips.
1: Og chips, og slik, og jeg ved ikke hvad. Men når det så er sagt, så er der jo en gang imellem, min far slår igennem.
3: Mm-hmm.
1: Så for eksempel mine piger, da de var yngre, så tog vi på vildmarkscamping. Og så gad de ikke ligesom at fiske, og ville hellere lave noget andet. Og så sagde jeg, jamen prøv at høre, hvis I ikke fisker, og vi fanger noget, så får vi ikke noget at spise. Og det gad de så ikke. Og så da det blev aften, og vi skulle have noget at spise, så sagde jeg, jamen der er ikke noget. Altså, vi får ikke noget at spise. Og de klagede sig over, og de var for små til at vide, at der var et pizzeria sådan en par kilometer væk, ikke? Men, og så gik de i seng uden mad. Og næste dag, så kan jeg godt fortælle dig, så bandt de sgu den fiskesnøre koncentrerede sig om
3: det.
1: Ikke?
3: Nå, det gjorde
1: de. Ja, det gjorde de sgu, og så fangede de også noget, ikke? Og min pointe her er jo, at ja, så vil man i moderne pædagogik sige, ej, hvad er det for noget frygteligt noget? Kunne jeg forestille mig, jeg ved det ikke, men jeg har ikke talt med en pædagog om det, men altså, Men min pointe er jo, du dør jo ikke af at ikke få noget at spise.
3: Nej, ikke en nat.
1: Nej, overhovedet ikke. Du føler en vis ubehag. Men du lærer konsekvensen af din valg, kan man sige. Ikke? Mm-hmm. Altså, så nogle gange, altså mest af tiden er ligesom alle de andre, på godt og ondt, vil jeg sige. Fordi der er fandme også nogle faldgrupper i det der moderne opdragelse, ikke? Men der er jeg præget af min tid. Men en gang imellem slår min far igennem, ikke? Mm. Altså, ja.
3: Men Rane, tag mig lige tilbage til den der situation i Afrika, som vi startede med, ikke? Fordi da du så spaner for livet og oplever den der rædsel, det faktisk er at være utroligt tæt på.
1: Ja, ja. Og blive slået ihjel.
3: At simpelthen at blive slået ihjel.
1: Ja, ja.
3: Er du blevet et klogere menneske af den oplevelse? Eller hvilken erkendelse har det givet dig? Altså, du har selv opsøgt den fare, ikke? Hvis man nu var lidt
1: frid,
3: så kunne man jo sige, Rane, hvad i alverden laver du også dernede?
1: Ja.
3: Altså, på jagt med
1: buer. Jamen, sådan er det meget med mit liv, altså. Ja. Og det tænker jeg, det er sgu nok også for kaptajn Dinesen. Altså, jeg elsker at gå ud til kanten, og jeg elsker også nogle gange at gå over kanten, og så bliver jeg helt bange for det, jeg selv har gjort. Altså, ikke? Så hvad fanden har jeg gjort, ikke? Og så står man, men nu er det for sent, ikke? Og nu bliver man nødt til, ikke? Sådan har jeg oplevet meget i mit liv, ikke?
3: Samtidig er der vel noget godt i ikke at kunne konsekvensberegne?
1: Ja,
3: altså, fordi så var der mange ting, man ikke
1: ville
3: gøre.
1: Ikke ville gøre, ja, præcis, ikke? Altså, man kalder det vel dumdristighed, ikke? Men det er jo også et spørgsmål om, altså, og det er jo vel det, der også måske er blevet installeret i Dinesen, altså tænker jeg, det er jo det her med det her nøglespørgsmål. Hvad for et liv ønsker du at have levet, når du ligger som 90-årig på dødslejet og kigger tilbage? Ikke?
3: Jo.
1: Vil du have levet lærbostejlivet, hvor alt gik smooth?
3: Ja.
1: Jamen, så kan du godt komme til det. Altså, det betyder jo, at du skal tage alle sikre valg altid, hele tiden. Eller vil du have levet dramatisk, altså med de ubehageligheder, det ligesom indebærer undervejs, men til gengæld har du fandme noget at fortælle børnebørnene om, ikke? Altså, og der må jeg indrømme, hvis jeg skal vælge, så vil jeg jo hellere vælge det dramatiske liv, altså når det kommer til stykket, ikke? Og jeg tænker, at Dinesen, der er det jo nok et spørgsmål meget om ære, forestiller jeg mig, uden at det ligesom måske bliver i tale sat sådan, ja, det gør han måske, det kan jeg sgu ikke huske, men altså.
3: Og man kan jo sige, at det ligger jo i hvert fald i det der med, at han føler, at han har været en kujon. Det er også derfor, han hænger sig og ikke skyder sig selv.
1: Som en officer normalt vil gøre. Ja. Ja. Det er altså, rigtigt. Han har været en kujon ved at være hende utro.
3: Ja, simpelthen. Ja. Ikke?
1: Jo.
3: En fej kujon. Ja. Altså, du er jo faktisk ældre i dag end dine
1: Smarte. Det er vildt. Han var lige under 50, så vidt jeg husker.
3: 49.
1: Ja, præcis. Ja.
3: Hvad tænker du om det, at han tager sit eget liv?
1: Ja, det er jo en sindssygt radikal beslutning, men altså, man kan jo sige, at der er jo ingen tvivl om, at han er jo. Altså, udover at være PTSD-ramt, så har jeg også på fornemmelsen, at han højst sandsynligt er bipolar eller et eller andet i den dur. Ikke? Altså, han har i hvert fald en meget depressiv side, ikke? Som man kan faktisk se, nu sad vi jo og kiggede billederne i bogen, ikke? Og det er ligesom om i hans øjne.
3: Jeg slår op for mig.
1: Ja, ja. Altså, det interessante er, at han er jo, virker jo ikke særlig karismatisk på de her billeder.
3: Nej.
1: Og især ikke, når man sammenligner ham, som du jo også påpeger med billeder af Brandes, ikke? Hvor ilden jo lyser ud af øjnene på ham, ikke? Ja. Der er de her øjne jo, der er et element af, at de døde. Altså, der er, og det passer jo, altså det passer ikke til, at han er den her kæmpe womanizer, sådan James Bond-agtige type, som nedlægger en kvinde i hver by, for det gør han jo. Men det passer rigtig godt med Buck Swienties beskrivelse af ham, altså fordi han lider jo af tilbagevendende depressioner hele tiden, ikke?
3: Ja.
1: Og han bruger jo naturen som et sted, hvor han bliver nødt til at søge hen på, altså at gå på jagt for at kunne holde det ud, altså simpelthen, ikke?
3: Jo.
1: Så han bruger det som et fristed, så der er i de øjne, uanset hvor man ser ham i livet, et strejf af noget tristhed, noget depressivt, ikke?
3: Og der står også til sidst, Rane, hvis jeg lige må have lov, der skriver Swienty. Ja, altså, Swienty skriver altså om den her affære, han har haft, Dinesen, ikke? At det var så skamfuldt og æresløst, at der ikke længere var nogen vej tilbage. Nederlaget var endeligt. Og netop det var temaet gennem hans korte liv. Nederlag. Elendige nederlag. 1864, 1871, 1877 til 78. Faderen havde været vinderen, han taberen. Og det synes jeg jo på en måde er enormt mærkeligt, fordi vi andre, som læser det her gigantiske værk, læser det jo som den ene vindersag efter den anden, og det ene eventyr efter den anden. Ikke?
1: Men jeg tror, at det er forskellen på at leve i det, og så se det udefra. Mm. Altså, der er en væsentlig forskel, ikke? Fordi, som du siger, du er fuldstændig ret. Altså, vi kigger på et eventyrligt liv, en fantastisk mand.
3: Den ene erobring efter den anden.
1: Men set indenfra, der giver jeg Swincy ret, ikke? Fordi, han har jo ikke rigtig formået at... Altså, det frygtelige ved hans tilværelse er jo, at han kæmper på liv og død, i bogstaveligste forstand. Men det fører aldrig til nogen sejr. Altså, hverken for det, han kæmper for.
3: Nej, fordi de krige, han kæmper...
1: Det vælger han den forkerte side, ja, må man sige, ikke? Ja. Men heller ikke personligt, fordi at han bliver jo... Altså, han forsøger jo at lukke et hul i sig selv, altså et hul af traumer, som bliver bare større og større, jo mere han opsøger krigen, ikke? Mm. Så man kan sige, jeg kan sagtens... Altså, og hvor faderen jo havde... Altså, faderen leder jo også af PTSD, og i øvrigt også af syfilis, højst sandsynligt. Det er der rigtig mange af de adelige, der gør til synlædende. Men man kan sige, at faderen har jo formået at omsætte, sin militære karriere ind i en slags højstatus.
3: Han er en agtet mand.
1: Han er en agtet mand, bor på et fint gods, er respekteret, hvor Dinesen er jo mere sådan et lidt sort får-type, ikke? Altså, han er sådan en... Altså, han kan ikke rigtig holde fast i noget, og han er hele tiden på vej, og...
3: Og han har heller ikke rigtig succes som politiker.
1: Nej, det må man sige. Det er virkelig en skuffelse også, ikke?
3: Ja, det er en tabersag.
1: Ja, det må man sige, ikke? Så jeg kan sagtens forstå, at han indenfra ser sig selv som en falliterklæring.
3: Ja. Så sådan ser du det faktisk også?
1: Ja, det gør jeg faktisk. Ja. Desværre. Ja. For ham. Og især, altså, hold kæft, mand. Og det er jo også min frygt nogle gange. Altså, det der med at kæmpe og kæmpe for noget. For eksempel kæmper jeg jo for en ombygning af sådan Nationalmuseet, ikke? Og jeg har kæmpet i 8 år, ikke? Og hvad hvis jeg taber, ikke? Ja. Hvad hvis jeg, altså,
3: men
1: det er jo næsten ikke til at bære.
3: Det? Fordi er det så for dig en personlig fiasko, hvis du taber?
1: Altså, det frygtelige er, at den vil jo minde noget om kaptajn Dinesens, fordi du er jo faktisk ikke selv herre over det. Mm-hmm. Altså, så det er jo ligesom om, at skæbnen så griner af dig, ikke? Og det sindssyge er jo, at nogle gange tænker jeg sådan, at altså, jeg var direktør i Oslo i nogle år for deres kulturhistorisk museum, som er pendanten til Nationalmuseet, hvor jeg lagde min forgængers byggeprojekt ned. Som heller ikke havde ben at gå på, vil jeg så sige. Ja, nu hævner det sig, ikke? Mm. To.
3: Ja, det kan jeg godt se.
1: Men der er sådan nogle ting, altså, og det er jo klart, man skal ikke tage det, i historiens store vingesus vil det projekt nok ikke være det, der bliver talt om. Med mindre det lykkes. Men for mig personligt er det jo en enorm hjertesag, ikke? Og dem har kaptajn Dinesen jo haft en hel del af, og han har tabt på dem, ikke? Mm.
3: Så du forstår godt, hvad det er.
1: Ja, det gør jeg sgu.

0: Og det, at han så ligesom indser, hvad det er, han har gjort, altså det ville ødelægge hende, altså det ville ødelægge hans kone, hvis hun fandt ud af det, ikke? Det kan jeg faktisk godt forstå, at han ikke kan leve med. Altså,
1: og det lykkes jo også at skjule. Også,
0: ja, og så kan man sige, at altså et eller andet sted synes jeg også, det er utroligt ærefuldt, altså fra hans side faktisk, at gøre det. Jamen, fordi han i virkeligheden ved at gøre det, sætter, altså i hvert fald i princippet, sådan, så i hans egen selvforståelse, sætter de andre højere end sig selv. At han så installerer traume hos sine børn, det er jo så en anden side af sagen.
1: Ja, for han efterlader 5 små børn,
0: ja, og
1: inklusiv blandt,
0: Karen Blixen, ikke? Som jo ligesom er den, hvor hans skygge, for nu har jeg også læst Buk Svindsis bog om Karen Blixen, der hedder, hvad er det, Løveinden, ja. Så man kan sige, hun har jo det her meget, meget svære, uafklaret forhold til sin far, ikke? Af den grund, at hun mener, at hun selv var hans yndling, og holder jo fast. Altså, hun bliver jo ikke født adelig, fordi han jo afskriver sig adelstitlen, er meget snobbet og har et meget stærkt ønske om at være adelig. Og derfor, da hun gifter sig med bror, og de bliver skilt, altså den adelige svenske bror, altså er meget bekymret for, at han skal gifte sig igen, så hun kan miste sin baronessetitel, ikke?
1: Jo. Men det der, Rane, med, at du måske i dag har fortrudt, at du ikke var i militæret og blev uddannet rigtig soldat.
0: Mm-hmm.
1: Og så den tid, vi går ind i nu.
0: Ja, ja.
1: Altså, jeg tænker ikke, at man nødvendigvis ville sende sådan en relativt voksen mand som dig, allerforrest i fronten. Ej. Men det der mandeideal, der ligger i at opdyrke mod og træne stamina og styrke og alt sådan noget. Altså, tænker du, det faktisk skal revitaliseres lidt til den verdenssituation,
0: der står
1: i?
0: Ja, det tror jeg bestemt. Altså, fordi altså, det mod, som kaptajn Dinesen udviser i kamp, som er helt vildt, det er ikke noget, du er født med. Det er noget, du er trænet til. Og jeg vil sige, at når man med rædsel kigger på, hvordan russiske børn bliver opdraget nu, ikke, hvor de altså faktisk får en militær opdragelse helt fra folkeskolen af, ikke? Så kan man jo godt være noget bekymret for, at når de skal møde, hvis de skal møde, og det er der jo en reelt risiko for, skal møde danske unge mænd, ikke? Altså, ikke?
1: Som har set en hel del iPad,
0: ja, og hvor er det curling, og hvad det ellers alt sammen hedder, ikke?
1: Mor, jeg er tørstig.
0: Ja, ikke? Så ja, jeg tror, at en del af det, at det her stamina og mod bliver reaktiveret, og jeg tror faktisk også, at det er en væsentlig del af, eller det er det, det er en væsentlig del af historien, altså mand, altså hvis man skulle skrive maskulinitetens historie, så ville man se det ideal i stort set alle samfund, fordi alle samfund har været i krig, altså, ja. Og vi er undtagelsen, ikke? Jeg må sige, jeg havde jo håbet på, at det ikke skulle reaktiveres, for jeg tror, man ville have fået en bedre verden, hvis det kunne have lykkedes at få den her fredelige verden, ikke? Det bliver noget andet, er jeg helt sikker på, altså nu, ikke? Vi er jo den eneste generation, der har kunne, sammen med 68-generationen, der er jo lige blevet født i krigens slutning måske, ikke? Altså 2. verdenskrig, har kunne leve en tilværelse, hvor krig ikke har været en del af vores hverdag.
1: Så vi har i virkeligheden været naive. Det er os, der har levet i en undtagelsestilstand.
0: Ja, det kan man sige. I hvert fald levet i en paktes, eller i en slags boble, eller hvad man kan kalde det. Ikke? Og derfor, altså, og hvis krig er en del af tilværelsen, så bliver du også nødt til at have nogle idealer om mod og mænd, og ja, nu kan man sige, nu er det begge køn, der skal i krig, så det er måske ikke mænd, men så er det i hvert fald mod og heldigdød og alle de andre ting, ikke?
1: Ja. Rani, jeg synes jo, det her er en meget godt sted at slutte, ja. og så vil jeg egentlig sige, at jeg håber på mange måder ikke, at du får brug for militært mod.
0: Altså, nej, jeg er nok for gammel, ikke? Nu. Altså, jeg vil nok ikke blive kastet ind, tænker jeg, men jeg tænker meget på mine børn,
1: ja.
0: Altså, som jo muligvis kommer i krig, ikke?
1: Jo.
0: Og der gør jeg mig ikke nogen skøre idealer om, at det vil være godt, eller det kan give dem ryggrad eller noget som helst, fordi som den bog jo viser i al tydelighed, altså det er, at krig er rædselsfuldt, altså, og ødelæggende for et menneske, og det er det også for kaptajn Dinesen.
1: Ja.
0: Altså, så det bekymrer mig faktisk meget, også efter at have læst ham. Altså det her med,

0: Skal vores børn nu i krig? Altså, ikke, det er sgu ikke godt.
1: Så på den måde, så føles den faktisk aktuel?
0: Ja, det synes jeg meget, meget. Altså, og det er meget, meget realistisk og voldsomt indblik i krigens rædsler for et menneske. Altså, ikke, hvad den gør ved et menneske. Altså, ja.
1: Men uanset om vi slutter et lidt mørkt sted nu, så er jeg utrolig glad for, at du vil komme og fortælle om din oplevelse af at læse Tom Buk-Swientys kæmpe udgave af historien om kaptajn Dinesen. Tusind tak, fordi du kom. Det var en fornøjelse.
0: Tak, i lige måde du.

0: Det var Rane Villerslev, der fortalte om kaptajn Dinesen, en historisk biografi af Tom Buk Swienty. Den klassiker er tilbage igen næste mandag her i K Live, og ellers så findes podcasten derude i DR Lyd, og den kan høres både hvor og når som helst. Om lidt, så er der en radioavis, og bagefter så skal vi se lidt nærmere på vores forventninger til kendisser i dag, og hvordan magtforholdet mellem kendis og fan måske er under forandring. Den her samtale skal vi have efter danske Medina og britiske Ed Sheeran begge to er endt i problemer på grund af krigen i Gaza.
1: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: På DRTV og i aften på DR1.
0: Ja, her er det K Live. Om lidt, så er der en radioavis, og den var 3 minutter på slaget. Og så er jeg tilbage med mere K Live kl. 3 minutter over 3.

0: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgaver med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgaver med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet. Det siger kredsformand Charlotte Holm.
1: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, så skal vi igen vente på det her. Og det er jo ikke rimeligt.
0: I en medlemsundersøgelse blandt over 1000 af lærerforeningens medlemmer svarer over halvdelen, at de oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt. Og det gælder også i Himmerlands Storkreds, hvor det ikke kun påvirker fagligheden i klasserne, men også lærerne, siger kredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen.
2: Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
0: Og senere i dag er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd og netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe til med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der er i Letland.
3: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
0: Og det er fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
3: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
0: Den kanadiske provins British Columbia har